0: transferera och du har ett nästa flyg att passa.
1: Sverige har också valt att ansluta sig till en app där de som bor utanför EU kan förregistrera sig innan de kommer till flygplatsen. Allt för att korta köerna, men juni och juli är ju flygbolagens högsäsong, så var på flygplatsen minst 3 timmar innan avgång, menar Susanne Norman, som också har ytterligare medskick.
0: Håll koll på vilken kö du ska gå i, så vet du att du inte heller fastnar i en kö som har lite längre hantering på grund av registreringen i det nya systemet.
2: Reporter Torbjörn Nilsson, Trafikredaktionen. En stor del av Europa förbereder sig för sommarens första värmevåg med temperaturer en bra bit över 30 grader. Värmeböljan väntas hålla i sig en bit in i nästa vecka. I södra Frankrike och i Spanien är det redan upp mot 40 grader, rapporterar Guardian. I studion Leif Näslund.
3: P1, Sveriges Radio.
4: Det svenska språket är ett språk som det är lätt att bilda nya ord på, och om det handlar det i det här avsnittet av programmet Språket. Programledare är Emmy Rasper.
5: Har du kommit på något nytt ord, Ylva?
6: Har jag kommit på något nytt ord? Vi kan ju alltid så här, konstruera sammansättningar i svenskan.
5: Du lyssnar på Språket, en podd från Sveriges Radio. Med Ylva Byrman som är universitetslektor i svenska språket vid Göteborgs universitet och med mig, Emmy Rasper. Och i det här avsnittet ska vi prata om att bilda nya ord.
6: Man kan ju alltid ta ett lite ovanligt ord. Om vi tar ett ord, vi kan ta en förled som ploj. Mm. Och så kan vi sätta ihop det med kaka. Plojkaka.
5: Ja.
6: Det kanske ingen har sagt tidigare.
5: Nej.
6: Plojglas. Plojsäng.
5: Ja.
6: Plojflöjt. Ja, och då har man skapat ett nytt ord. Så det är ju en möjlighet vi har att bilda ord utifrån så att säga, existerande byggstenar som vi har. Alltså egentligen material som redan finns, och så bara sätter vi ihop det. Och sen har vi också det andra huvudsättet som vi kallar för avledning. Alltså att vi kan ta ett verb som prata, och då kan vi säga det där pratandet, eller hur? Eller säga, verbet säga, då kan man få en sägning eller grönhet.
5: Men exempel. Ingen pratning, va?
6: Nej, kanske inte så gärna.
5: Nej.
6: Det
5: men,
6: finns ju
5: men jag förstår vad du menar. Vi använder olika byggstenar och skapar nya ord.
6: Mm.
5: Ja.
6: Och just det vi ska prata om är ju då ord som kommer utifrån existerande material. Så vi ska prata ordbildning egentligen.
5: Det är det vi gör.
6: Morfologi.
5: Oh.
6: Ja, det är alltså ordbildningslära. Och lite semantik, alltså betydelse, va?
5: Det här blev ännu bättre.
6: Och så kan man använda det, och då får man ju neologismer, som ju då är nyord. Eller hur?
5: Om
6: man
5: vill ha neologismer. Är det ett ord?
6: Ja.
5: Ja, du kände inte på det nu. Jag hade inte hört innan. Ja. Vi ska dra igång med en lyssnare, och vi har med oss Jenny Asplund. Hej Jenny.
7: Hej Sanemi.
5: Vad undrar du?
7: Jo, men det var så här att jag skulle nyligen ta mig till en plats, och så frågade min sambo om jag tänkte gå eller ta bilen. Och just den dagen så var jag faktiskt lite lat, så jag konstaterade att jag skulle ta bilen. Även om vägen inte var obegåelig, kom då ett ord ur min mun. Ja. Och min sambo förstod vad jag menar, att den här vägen då inte är liksom omöjlig att gå, varken i någon längd eller utförande. Men det är inte ett ord som finns, så vi tänkte att det var lite spännande. Så jag började fundera kring det här, obegåelig. För att beboelig och obeboelig finns ju, men finns det något mer? Och är det något annat som ersätter det här då, till exempel gångbar eller ätbar eller talbar? Och bobar låter ju lite konstigt, men varför är det bara bo som har fått elig, och vad heter den här konstruktionen? Och lite sådana frågor dök då upp.
5: Mycket bra frågor, Ylva. Vad säger du?
6: Obeboelig är inte det enda verb som kan ta den här adjektivbildande ändelsen elig, utan vi har förståelig, ouppnåelig, oberäknelig, och nu kommer en allas favorit, oomkullrunkelig.
7: Den klassiken, just det.
6: Oräknelig.
5: Mm.
6: Så att vi har en del ändå som har den här elig, och det är ju bara liksom en variant av ligg, och antagligen för någon slags uttalslätt. Nej, det är så. För det här ligg-suffixet har man ju då kunnat använda för, man har kunnat sätta det på verb för att bilda adjektiv som obeboelig då till exempel. Mm. Och det är nog faktiskt så att det här är ett har varit vanligare förr, men sen liksom fallit så att man har kunnat säga kristelig, även om man nu hellre säger kristlig till exempel. Och det som det här ligg-suffixet gör, liksom vad den har i sin betydelse, i regel är det ju då att det är någon slags liksom passiv betydelse av verbet. Så en ätlig svamp är en svamp som kan ätas.
7: Mm.
6: Och en då begålig väg, som du sa, är en väg som kan gås. Alltså det är ju ett adjektiv som förekommer, men jag tror att det som vi kan ha är det som man, någon slags blockeringseffekt, att i och med att vi har då beboelig så, och att det finns så etablerat, att man då kanske inte så gärna nybildar bobar, även om det görs, men då kan ju en sån nybildning kännas lite konstig eller oidiomatiskt, alltså att man har såna här blockeringseffekter. Men ska vi prata om ditt här då med obegålig och hur man ska se på det, för det är lite spännande, för där har du ju flera olika såna här affix, säger man, alltså såna här små byggbitar som man kan sätta på ett verb då i det här fallet, man kan göra det med andra också för att ändra ordklass eller modifiera betydelsen lite. Alltså, jag tänker att där kan också finnas liksom flera egentligen saker som skulle kunna blockera. Alltså, till exempel är det ju så att vi har ju begå, men i nutida svenska är ju begå, det är ju konventionaliserat i en ganska specifik betydelse. Alltså man begår ett mord.
8: Mm.
6: Man begår inte en väg, fast en viss. Det skulle ju kunna, och den har ju också funnits, att man, det här liksom konkret att man kan begå en väg. Är det ju också så att, för du tog upp det här med gångbar. Mm. Alltså att man skulle säga, den här vägen är inte ogångbar.
7: Men det är något annat det också.
8: Ja, men precis, för gångbar är något annat.
6: Exakt, så där har vi en annan liksom blockeringseffekt. För gångbar är så starkt etablerat också i en liksom metaforisk betydelse. Det här är inte gångbart.
8: Nej.
6: Så att det är inte att man rent fysiskt går, utan så här kan vi inte göra.
8: Nej.
6: Eller det här kan man inte använda. Så att kanske om du hade sagt promenerbar så kanske vi hade accepterat det.
8: Mm.
6: Men den är inte opromenerbar, den här vägen. Som också skulle vara någon slags nybildning. Men det är ganska tydligt att det liksom verkar vara obeboelig som har bildat mönster för det här obegålig. För där har vi ju, o kan vi ju använda. Liksom. Det är ju då som man säger produktivt, att vi kan använda det för att bygga, negera någonting. Vi kan
8: obra.
6: Ja, obra.
8: Och så vidare.
6: Mm. Men då har vi dels det här b före, och så har vi det här ligg eller ligg efter. Och då är det så att båda de här är sådana som vi inte så gärna nybildar med. Alltså om vi tar det här prefixet b, så brukar det klassas som att det inte längre är produktivt. Det vill säga att vi inte kan nybilda ord med det. Vi har en massa behöva, bedra, besluta, men de är liksom gamla, men att vi inte riktigt kan skapa nya. Och detsamma gäller faktiskt då det här ändelsen ligg. Alltså att vi inte nybildar sådana här liggord, i alla fall inte från verb. Egentligen har du använt två olika sådana här affix eller byggstenar som så att säga vi inte riktigt använder för att nyproducera.
8: Vad hände i Jennys hjärna här? Jättespännande.
7: Nej, det blev en enda sås. Ja.
6: Men jag tror att vi hade det där tydliga mönstret med obeboelig.
8: Ja.
6: Och så liksom kunde man stoppa in, bara gå rakt in där som i det här mönstret, och att det ändå funkar. Och jag tror att det lite har att göra med att det fanns kanske inte så bra alternativ, just för att gångbar funkar inte riktigt där, för att vi hade den här liksom, blockeringseffekten.
7: Wow.
8: Nu har du fått reda på lite mer om vad du gjorde egentligen där med ditt obegåelig.
7: Ja, och ni brukar ju säga att så länge mottagaren förstår så då funkar det. Och här förstod han ju, så att då var det ju liksom, då var det ett ord som funkar.
8: Ja, jag tycker det funkar jättebra.
6: Mm.
8: Jenny, tack så jättemycket för att du skickade in det här ordet till oss så att vi fick prata om det.
7: Tack för ett bra program.
8: Tack. Hej då.
6: Hej då.
7: Hej då.
8: Har du också en språkfråga? Maila gärna den till spraket@sverigesradio.se. Vi går vidare. Vi har fått en fråga från en ung lyssnare, Henrik, som är 7 år. Han skriver: jag tror att jag har kommit på ett nytt ord. Ordet är kille. Det kan man använda om man inte vet om någon vill kalla sig kille eller tjej. Hur gör man för att ett ord ska börja användas?

0: väldigt många frågetecken efter det här. Hälsningar Henrik, 7 år. Chile.
1: Ja, det är ju helt klart en möjlighet.
0: Mm.
1: Det här är ju en sån här teleskopsammansättning eller teleskopord.
0: Mm.
1: Hemester till exempel.
0: Mm.
1: Svängelska.
0: Ja.
1: Den typen av bildning där man så att säga...
0: Man tar liksom 2 ord och så trycker man ihop dem och så tar man bort lite grejer i mitten, va?
1: Ja. Så absolut, hur gör man om för att ett ord ska börja användas? Det är ju svårt att lobba in ett ord, men man får ju då själv använda det och så får man ja, ägna sig åt lite lobbyverksamhet.
0: Mm.
1: Berätta för många att så här kan man säga.
0: Mm.
1: Eller man kan till och med ska behandla det som känns. Bara, har ni hört att så här är det faktiskt, att om man inte riktigt vet om någon är tjej eller kille så säger man kille.
0: Ja. Ja.
1: Ett möjligt problem här, eller jag vet inte om det här måste vara ett problem, men det är ju så att ordet kille, när man ser det i skrift,
0: mm.
1: det skulle också kunna utläsas som kille. Det finns ett spel som heter Kille som stavas med K. Jag gick på en skola som heter Killebäcksskolan. Mm. Det stavades ju då med K. Så egentligen, kille är ju lite konstigt. Det är egentligen konstigt att ha ett hårt K framför
0: mm.
1: i. Det är för att det är ett inlånat ord.
0: Mm.
1: För i inhemska ord får man ju en sh där. Det kanske inte spelar så stor roll egentligen. Men nej. Då får han stava det här kille då med T-J.
0: Nej, det sa jag ju inte. Det var ju så när det stavade L-L-E. Det.
1: L-L-E.
0: T-J-I-L-L-E. Ja, ja. Men jag fattar.
1: Ja.
0: Men jag tänker, Henrik har väl säkert en skola han går på och där ja. Får han väl bara börja prata om detta.
1: Ja.
0: Det är liksom det bästa sättet. Och det han har gjort är ett teleskopord.
1: Ja.
0: Mm, vi ska gå vidare med barn som kommer på nya ord. Och vi har med oss lyssnaren Carl August Agrell. Hej!
2: Hejsan! Jo, men jag har märkt att mina barn som är 5 och 7 år gamla och uppvuxna dels på Österlen och dels i norra Kalmar län, att de använder ett lite konstigt ord eller böjning, och det är ordet lagg. Och då är det inte som liksom en pannkakslagg eller dålig internetuppkoppling, utan som böjning på att ligga eller att lägga. Som att fjärrkontrollen lagg på bordet. Eller att jag lagg fjärrkontrollen på bordet. Och jag har aldrig hört någon vuxen använda det. Men däremot både mina barn och både deras kompisar i Skåne och deras kompisar i Småland använder det flitigt. Är det dialektalt eller är det något som barn använder och sen slutar de med det när de liksom läser språket?
0: Ja, men intressant. Vad säger du, Ylva?
1: Jag säger att det är något som barn gör och sen antagligen då slutar med. Vi får se lite, för jag tror att det här håller på att bli vanligare. Eller att det är i alla fall väldigt många barn som säger så. Jag har ett barn som är 4 år. Han säger också... Jag lagg den på bordet. Jag tror inte han har det för ligga, utan det är liksom lägga. Och dina barn också?
0: Jag känner också igen det. Alltså, jag tror absolut att min 4-åring säger det. Jag tror kanske att min 6,5-åring har slutat säga det.
1: Mm.
0: Kanske. Ja, lite svårt när man ska själv rapportera. Eller så här. Men jag känner igen det i alla fall väldigt mycket.
1: Ja, så att, det verkar vara liksom en barnform. Men det är ju så att om det blir liksom en kritisk massa så kan du också börja följa med upp i åren och faktiskt vara... början på liksom en språkförändring eller en nyare form. Men får jag prata lite om verbböjning nu då?
0: Ja, absolut.
1: Vi kan ju dela in verb i lite olika grupper utifrån hur de böjs. Och en indelning som man brukar göra är den i starka och svaga verb.
0: Mm.
1: Ganska konstiga termer tycker jag själv. Jag tycker de är lite roliga, starkt och svagt. Men svaga är de där dåtidsformen, alltså preteritum, igår-formen tar en ändelse, alltså hämta, igår hämtade jag.
0: Mm.
1: Läsa, igår läste jag.
0: Just det.
1: Bo, vi bodde där. Och starka verb är de som istället har en enstavig preteritumform och normalt också en vokalväxling. Så här, springa, sprang, sprungit. Flyga, flög, flugit. Så, ligga, låg, legat. Alltså man har en enstavig preteritumform. Mm. Men sen har vi några verb som egentligen är svaga, men som ändå har en sån här vokalväxling mellan formerna, och det beror på att de har råkat ut för liksom ett historiskt omljud. Välja, valde, valt.
0: Mm.
1: Och då har vi ändå, det är liksom svagt, men det har ändå hänt att det här välja egentligen är ett A som har blivit Ä på grund av det här J-et. när vi pratar så vill vi att det ska vara gött att prata och då anpassar vi ljud. Så det är liksom I-et har gjort något med A-et så att det har blivit Ä. Och då har vi samma i det här då, lägga, la, lagt.
0: Just det.
1: Och egentligen kan man ju säga att lägga, la, lagt, det är liksom ett ganska dåligt svagt verb.
0: Mm.
1: För där har vi dels en vokalväxling, va? Att vi har lägga, ä där, i, och sen så har vi la.
0: Mm.
1: Och så har vi dessutom att la är enstavigt,
0: ja,
1: som starka verb normalt är. Och det är ju för att lade, den har fallit. Det är samma med säga, sa, sagt. Mm. Det har ju också samma sak hänt. Så att det barnen gör när de säger jag lagg den på bordet, det är att de tar det här ganska dåliga svaga verbet som redan liksom har många starklikande egenskaper och så gör de det mer starkt,
0: ja,
1: genom att säga lägga, lagg. Så att det, eller hur?
0: Ja, ja, smart.
1: Kanske då läggit eventuellt, ja, det får man säga. Så att ganska smart egentligen. De gör ju liksom mer systemenligt. De försöker anpassa det efter ett mönster som det redan liksom liknar till viss del. Så jag tycker det är en ganska rolig form. Och då funderar man också om man kan få säga sagg, sägit, så också. Mm.
0: Men det är du också inne lite på, Karl August, va? Att det är en ganska bra.
2: Ja, men jag tycker den är tjusig och jag är en stor förespråkare av starka böjningar. Jag vet, farmor hon sa ju liksom ringa, rang, rungigt och sånt.
0: Mm.
2: Men och då så borde det ju här bli liksom lägga, lagg, luggigt.
0: Just det.
1: Men där i sig, där har jag en invändning som är liksom grundat på min egen språkkänsla. Så att luggigt är, för mig är det supinum av ligga. Alltså jag, och det vet jag att det finns i ganska många dialekter.
0: Aha.
1: Alltså att man kan säga jag har luggit på soffan.
0: Mm-hmm.
1: Men inte jag har luggit fjärrkontrollen på bordet.
0: Men gör det någonting att de sammanfaller då?
1: Ja, alltså för mig är det jättekul. Det är som att du säger jag har suttit potatisen.
0: Okay.
1: Det säger du ju inte, eller?
0: Nej.
1: Nej. Vi har en del verbpar där vi har olika former för om den tar ett objekt, alltså de här kausativa kallar vi dem, så att skeppet kan sjunka men vi kan sänka ett skepp, eller hur?
0: Mm.
1: Fjärrkontrollen ligger på bordet men jag lägger fjärrkontrollen på bordet. Jag sover men man kan söva ett barn. Men sen så har vi har också ett gäng som är precis likadana, så att bollen rullar men jag rullade bollen i mål.
0: Mm.
1: Isen smälter men jag smälter isen.
0: Ja, jag förstår.
1: Så att vissa är ändå, så att det är klart, alltså, jag kan inte säga att nej, så kan vi inte ha det, men vi har ju ändå en form upp, alltså just ligga och lägga tycker vi är olika verb, så om man börjar gå ihop, för mig, det stör min språkkänsla väldigt kraftigt att säga att jag har luggit fjärrkontrollen på bordet. En sak som jag lärde mig nu när jag förberedde det här programmet, ibland så lär man sig nya saker om ord, man tänker att ett ord är så här något som alla använder eller som är ganska standard. Och så inser man att så var det inte. Den var mer lokal än vad jag trodde. Och det jag lärde mig var nerluggen. Jag tänker att en soffa är nerluggen.
0: Nej, jag skakar på huvudet.
1: Nej, den finns inte i några ordböcker och verkar vara väldigt markerad. Och det har jag liksom inte ens fattat.
0: Alltså nersutten?
1: Ja, okay. Nerluggen.
0: Mm. Tillbaka till lagg. Alltså, det är ju intressant tycker jag det här när barn försöker tolka en språklig struktur eller ett mönster och gör sina egna ord som ju man kan förstå, men det kan uppkomma ganska sådana roliga ord som till exempel lagg. Eller att de också ofta säger godde istället för gick och sådär. Det är ett sätt att skapa nya ord i alla fall.
1: Precis, eller nya böjningsformer om det nu. Ja, det kanske är nya ord också. Ja.
0: Och anledningen till att de ofta försvinner i vuxen ålder är ju då för att man liksom på något sätt lär sig att okej, det var inte så man skulle säga.
1: Nej.
0: Snappar upp det på något sätt.
1: Ja.
0: Ja. Men du tror kanske att lagg är så vanligt nu att det kanske kan gå upp i åldrarna lite?
1: Det är möjligt, alltså för när det blir liksom tillräckligt vanligt så kan du börja följa med högre upp i åldrarna och då kan du också få liksom mer positiva sociala värden och liksom så. Och jag ska också nämna att Svenska Akademins grammatik och Svenska Akademins ordbok också tror jag tar upp variantformen, alltså preteritumformen lag.
0: Mm-hmm.
1: Och säger, Svenska Akademins grammatik säger att den förekommer i centralsvenskt tal.
0: Okej.
1: Okay. Så att då, och då antar jag bland vuxna.
0: Ja, Karl August, vad säger du om det här svaret?
2: Ja, men det var ju väldigt intressant och väldigt lärorikt också. Jag håller tummarna för att lagg kommer upp i åldern också.
0: Ja, men vad bra. Tack så mycket för att du ville vara med oss i språket.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej.
0: han hade den från mig. Kan man också säga.
1: Ja, den har jag nog inte hört.
0: Nej.
1: Nej.
0: Du, nu lämnar vi barnens nya ord.
1: Mm.
0: Inga Lill har skrivit till oss. Hej, senaste dagarna har jag vid två tillfällen på radion hört personer säga att de är humorösa. I min värld heter det humoristiska. Är det ett nytt ord som uppstått? Tacksam för svar. Hälsar. Inga Lill.
1: Mm. Mm. Nej, den här kan man hitta. Den är väldigt, väldigt ovanlig. För humoristiska är det vi normalt säger.
0: Ja.
1: Men ibland så dyker den här humorös också upp. Jag hittade den i en artikel från 2014 i Skånska Dagbladet. Okunskapen grasserar är rubriken. Så det är en SFI-lärare som säger: i den annars ganska bistert sammanbitna gruppen av serbiska män på 55 plus renderade min mormors talesätt en rejäl applåd. Spotta i ena näven och önska i den andra och se vilken som blir tyngst. Bistra humorväg som kan gås. Om förbebo och instel och okärv och tung än du någonsin kan föreställa dig.
0: Mm.
1: Så det var ändå liksom en SFI-lärare som på många sätt har liksom en ganska rik vokabulär här, som man kan säga, som använder det här med humorös.
0: Ja.
1: Och sen kan man också hitta lite äldre, så träffa tidigt 1900-tal. Också att man använder en humorös fnysning eller att någon uppträdde på scen och gjorde något, ett effektfullt humoröst inslag.
0: Mm.
1: Så att folk har ju liksom använt den här formen lite då och då. Men den är ju ovanlig.
0: Mm.
1: Möjligen, om man har, kan ha hittat lite andra sådana varianter. Ibland ser man ju också mysteriös till exempel.
0: Mm.
1: Inte så vanlig, men den är ju liksom möjlig. Och de finns ju i andra språk. Så att det kan ju antingen vara liksom att man nybildar inom svenska, men det kan ju också vara att man är påverkad. Och i fallet med humorös är det ju ganska tänkbart att man är påverkad av engelskan.
0: Mm, just det.
1: Alltså humorous. Mm. För att engelskan, eller om man tittar på andra språk då, så är det att jag slog upp det här i tvåspråkiga ordböcker, tittar på hur det blir på några andra stora språk. Och då är de flesta har då, som vi är humoristiska, alltså tyskan har humoristisch, humoristico på italienska och så vidare. Så att det är oftast den man har. Men just på engelska, de har ju både humorous och humoristic.
0: Okay.
1: Men humorous är ungefär, alltså det är det som är den vanliga, den är ungefär 200 gånger vanligare.
0: Okay, okay.
1: Så att humoristic är liksom en udda form på engelska och också en senare form. Och det, de kanske inte heller betyder exakt samma sak. Så att det kan ju mycket väl vara det här att det är humorous som att man möter den formen på engelska som också gör att man överför det mönstret och humoröst till svenska. Mm.
0: Man skapar ett adjektiv genom att lägga på en ändelse på något sätt. Ja. Och ösa har vi i andra sammanhang också, va?
1: Ja, ös. Och den är också rimlig för både humor, alltså det här är ju lånade. Humor är ett lånat ord och ös är också ett inlånat. Det är liksom ett franskt nervös, eller hur? Vi har slutbetoning. Så att vi har ju ganska många sådana här, framförallt ändelser som, alltså fiera någonting eller abel eller så, som är ju inte, som vi också har lånat in och sen som de blivit produktiva i svenskan.
0: Ja, men Inga Lill har fått svar. Vi går vidare och har fått en fråga från Anders som också hört saker på radio. Han skriver: jag hör ofta i radio och på tv att man använder ordet positivism på ett nytt sätt. Typ stämningen andas positivism. Eller det finns en väldig positivism i gruppen. För mig låter det konstigt. Då när jag hör ordet så tänker jag på något som har en tro på empirisk vetenskap. Kan ordet ha fått flera betydelser?
1: Alltså om man har läst vetenskapsteori, då vet man att positivism är en liksom, ja, vad ska man säga, vetenskapsteoretisk hållning.
0: Aha.
1: Så som handlar om att man vill kunna belägga saker empiriskt och man har en viss syn på kunskapstillväxt. Okay. Så att har man läst vetenskapsteori så är det det som positivism betyder.
0: Okay.
1: Och då kommer man inte att använda, då kommer man inte att säga att stämningen andas positivism. För då har man den här blockeringseffekten.
0: Att fattar.
1: Positivism är liksom en fackterm som betyder något särskilt. Och det betyder inte ha en positiv attityd på till världen.
0: Och nu skrev ju inte det Anders det. Men kan man tänka att han skulle hellre vilja ha då stämningen andas positivitet?
1: Ja, kanske. Ja.
0: Alltså
1: att man får ta en annan som inte är blockerad.
0: Mm.
1: Men om man ser, jag tittade lite i tidningstext och då är det ju det här, den här betydelsen som Anders tycker är konstig är ju den absolut mest dominerande. Och det har väl att göra med att de allra flesta människor har inte läst vetenskapsteori. Så att för dem är det ju bara så att man kan nybilda, man vet att man har ordet positiv.
0: Mm.
1: Eller hur?
0: Mm.
1: Någon som har en positiv syn på livet. Och så det har man som liksom en byggsten och sen kan man smacka på en ism där, va?
0: Ja.
1: Och ism har ju det här, det kan ju flera betydelser, men betydelsen om att liksom vara en hållning eller en strömning, en ideologi. Så det passar ju rätt bra. Och det finns andra lite närliggande ord, optimism.
0: Just det.
1: Till exempel. Så att, som bildning är den ju alldeles rimlig, men inte för någon som har den här, känner till den här vetenskapsteoretiska betydelsen. Då är liksom det blockerat och då blir det konstigt. Men det har de flesta inte.
0: Nej,
1: nej.
0: Men det har Anders då.
1: Ja.
0: Det blir jobbigt för honom då.
1: Ja, ja.
0: Och andra. Du, vi ska ta oss till den sista frågan.
1: Mm.
0: Den kommer från Anna Therese som skriver så här. Jag har tillsammans med min kollega just föredragit ett ärende i fakultetsnämnden där vi använt ordet konsekvensrevidering i beslutsunderlaget. Detta studsade en kollega på som forskar inom svenska språket och undrade lite kring ordet. Vårt syfte med att använda ordet är att om en annan riktlinje ger påverkan på den riktlinje som vi just beslutat om, behöver den revideras som konsekvens av beslutet kring den andra riktlinjen. Så nu är vi lite nyfikna på detta ord. En snabbgoogling ger 4 träffar där vårt universitet stod bakom 3 av träffarna. Har vi råkat skapa ett nytt ord? Undrar Anna Therese. Och då är det alltså konsekvens. Revidering.
1: Ja, alltså det är mycket möjligt. Det är ju lätt att skapa nya ord i svenskan. Och det här funkar ju väldigt bra. Alltså så länge personerna som hör ordet utan problem förstår vad sammansättningen betyder. Och oftast är det givet. Men ibland kan det ju vara lite oklart. Alltså det kan inte är helt genomskinligt för det kan finnas lite olika relationer. Alltså man tänker, vi har ordet kvinnovåld, polisvåld.
0: Ja.
1: Är det kvinnorna som utövar våldet eller är de offer för våldet?
0: Nej, det kan man fråga sig.
1: Ja, oftast är det att de är
0: utsatta.
1: Ja, men då har vi kvinnokamp och det är inte en kamp som riktas mot kvinnor utan som förs av kvinnor. Ja.
0: Mm.
1: Och det här liksom, det är ju lite slumpmässigt hur det blir där. Ett ord som jag tyckte var lite roligt, vad som jag hittade i ordboken, det var myggtät.
0: Ja, är det väldigt många mygg? Att det är tätt av mygg? Eller är det något som gör att det är så tätt så att myggen inte kommer in?
1: Precis. Är det en myggtät regnjacka? Eller är det liksom som en biltät stad? Alltså samma, så, ja. Man behöver inte veta. Alltså, jag bara tänker om man nybildar polishuvudvärk till exempel.
0: Mm.
1: Är det en huvudvärk som orsakas av polisen? Eller är det en polis särskild sorts huvudvärk som poliser har? Eller,
0: oklart.
1: Det finns ju ganska många möjligheter och när det gäller konsekvensrevidering, om man bara hör det liksom utan något sammanhang så kanske det inte är helt lätt att förstå. Men jag kan tänka att det finns 2 möjligheter där. Det ena är att man gör en revidering med syfte att nå ökad konsekvens. Och det andra är att man gör en revidering som en konsekvens av något annat. Man måste revidera.
0: Mm.
1: Alltså en följdändring helt enkelt.
0: Det var väl så de menade att de använde det. Mm.
1: Men just i det här fallet så tror jag att det liksom, rent praktiskt så gör det egentligen inget vilken tolkning man gör. För att båda är så att säga sanna. Det de gör är väl någon slags harmonisering.
0: Mm.
1: Helt enkelt att olika dokument och riktlinjer måste liksom, de får inte säga emot.
0: Nej, men precis.
1: Det finns ju lite olika forskare som har tittat på det här med sammansättningar och betydelse och liksom om de konventionaliseras. En är Jan Svanlund och han tittade på några nya användargrupp, bidragsmiljon, bokstavsbarn, curlingförälder, flytträtt, nollalternativ, riksintag och några till.
0: Mm-hmm.
1: Det var sammansättningar som kom och liksom etablerades ganska snabbt för att man pratade mycket om dem i liksom medierna och i samhället.
0: Mm.
1: Men det han gjorde var att han gjorde en enkät där studenter, tror jag det var, fick möta de här orden, inte i något sammanhang utan bara liksom i lösryckt. Och så fick de säga, ange då, förstår du vad det här betyder och känner du dig säker? Hur skulle du tolka det här? Och då var det så att curlingförälder och bokstavsbarn, de visste de flesta vad det var.
0: Mm.
1: Men däremot flytträtt och nollalternativ sa de flesta att jag är osäker, jag förstår inte vad det här är. Och det är liksom, utan kontext så kan de här vara ganska svåra att veta vad de syftar på.
0: Mm. Okej, okay. Men vad säger vi till Anna Therese då? Ja, ni skapade ett nytt ord. På ett ganska vanligt sätt vi skapar nya ord på i svenska.
1: Ja, eller jag kan inte lova att ingen har använt det här innan. Men det verkar inte, det är inte en etablerad sammansättning, så kan vi väl säga. Ja. Och kanske att folk inte heller förstår exakt vad som avses. Det är inte en glasklar sammansättning.
0: Nej. No. Är vi klara för idag?
1: Jag tror det.
0: Ja, många nya ord.
1: Mm.
0: Tack för idag, Ylva.
1: Hej.
0: Du har lyssnat på Språket, en produktion från Sveriges Radio. Och om du tycker att det är intressant med nybildade ord och sammansättningar, då tycker jag att du ska lyssna på ett annat avsnitt av Språket som heter Så parar sig ord med andra ord. Du hittar det i appen Sveriges Radio och under det här avsnittet som du har lyssnat på nu. Vi hörs snart igen.
3: Och de vi hörde i det här avsnittet av Språket var Ylva Byrman, universitetslektor i svenska språket vid Göteborgs universitet, och programledaren Emmy Rasper. Vi har precis häromdagen publicerat en ny P1-dokumentär, Rovdjuret.
4: Föreställ dig att du börjar på ett nytt jobb. Du trivs och du får höra att du gör det bra. Föreställ dig sen att du utan förvarning blir inkallad till chefen. Du är ett arbetsmiljöproblem och blir utslängd från jobbet. Sen anklagas du för att ha begått ett vidrigt brott och stämplas som en livsfarlig psykopat. Och du har ingen chans att försvara dig. Allt där hände en person som vi i det här programmet kallar Jakob.
3: Den här dokumentären av Sigrid Etzenius från i år heter Rovdjuret, och den sänder vi här i P1 på söndag 15.08. P1-dokumentärtiden. Men den finns redan nu att lyssna på i vår app Sveriges Radio eller på hemsidan sverigesradio.se. Sök då på P1-dokumentär. Vad händer när en familjehemlighet avslöjas? Det är inte ovanligt att följden blir att människors liv förändras i grunden av en avslöjad hemlighet. Elsas familj har i två generationer bevarat hemligheten om vem som är Elsas morfar. Men till slut får Elsa nog. Vi ska nu höra om jakten på en morfar i ett nytt avsnitt av Familjehemligheten med Gunilla Nordlund.
5: Elsas mamma har en okänd pappa, men mamman förbjuder Elsa att söka efter honom.
6: Ja, mamma blev stortokig och sa att det där får du inte gräva i förrän jag är död.
5: Till slut börjar ändå jakten på den gåta som följt familjen under två generationer.
6: Ja, men jag vill ju veta vem han var. Men en dag så kommer det upp ett konstigt namn.
5: Du lyssnar till Familjehemligheten om vad som händer när sanningar och hemligheter avslöjas.

0: Här står min mamma bredvid sin mamma som är min mormor. Och där står min morfar Leonard. Och där står min moster som är 5 år äldre än min mamma. Och här ser vi att de här tre, moster, morfar och mormor, de påminner väldigt mycket om varandra. Men det gör inte mamma. Hon är ju en främmande fågel i det här sammanhanget. Hon är ju inte lik någon av dem.
1: Elsa har tagit fram ett fotoalbum där vi sitter i hennes vardag.

0: skuttades vidare och kom att falla i glömska.
1: Ja, den här historien om våran biologiska morfar, den startade 1963 i Miami, Florida. Då stiger en kusin till våran mamma i land.
0: Elsas mammas kusin bosätter sig i Amerika och kommer många år senare tillbaka till Sverige för att hälsa på med sin unga hustru. Och här hemma väcks tanken på att hans mamma ska få komma över och se hur de har det där borta. Men mamman är gammal och behöver hjälp för att klara den långa resan.
1: Och då räcker min närmsta syster upp handen och säger att jag kan följa med. Jag kan vara med och eskortera så att hon hamnar rätt. Så då i februari 72, då flyger de över och landar i Costa Mesa. Och när de kommer dit då, så de jobbar ju på dagarna. Så min syster och kusinens mamma då, de blir ensam på dagarna. Och får liksom lite långtråkigt. Därför att de får inte gå ut. Alltså kusinen är ju jätterädd om att de ska bli rånade eller skjuten. Eller, ja. Så de får inte göra någonting annat än att sitta hemma på dagarna. Så då börjar ju de att prata. Och då undslipper det att våran mamma har en annan pappa än den som vi trodde var våran morfar. Alltså min syster, hon säger att jag tänkte att det här kan inte, hon måste ha fått det här om bakfoten på något sätt. Hon måste ju bara bli gaggig liksom. Och, ja. Så hon bestämmer sig för att hon ska hålla det där för sig själv. Hon ska liksom inte låtsas om det där. Så det var liksom första tecknet på att det fanns en annan morfar än den som vi trodde var våran morfar.
0: Några år går och Elsa och hennes syster bestämmer sig för att börja släktforska. Mormor är sedan länge död och nu avlider också en halvbror till mormodern. Och det blir startskottet för att ta reda på mer om släktens historia. Men att Elsa och hennes syster börjar rota i det förflutna faller inte i god jord hos deras egen mor. Och en dag ringer telefonen hemma hos Elsa.
1: Och det är min äldsta syster Birgitta. Jag kommer ihåg precis i vilket kök jag stod och lagade mat. Och så säger hon så här: pappa har ringt. Jaha, säger jag. Vad ville han då? Jo, det är ju mamma som tyckte att han skulle ringa och säga att mamma vill inte att vi ska gräva i det där något mer. Nej, varför inte det då? Nej, det är för att pappa säger att mamma har en annan pappa, en morfar. Och jag vet inte hur jag blev stum och tänkte nej. Hur har det här gått till?
0: Och då hade den här systern som var i Amerika inte berättat?
1: Nej, hon hade inte berättat för oss. Men när vi berättade det här för henne, då säger hon ju så här: ja, men det där hörde ju jag i Costa Mesa redan 72, säger hon. Och det har du inte sagt. Nej, jag trodde inte på det där, sa hon. Ja, men då kanske måste börja och tro på det där.
0: När pappa ringer då, du pratar inte med din mamma?
1: Nej, det fanns inte det utrymmet liksom när pappa sa det här. Det var för laddat på något sätt. För det var ju, ja men vi hade ju en morfar liksom. Jag hade ju haft han hela uppväxten. Men så 93, då går jag en utbildning i släktsystem och familjemönster.
0: Vilket betyder?
1: Att man ska kartlägga 3 generationer bakåt för att identifiera de mönster som sköljer över generationer. För att man ska kunna försöka att bryta destruktiva mönster i släkten. Och då Ja, alltså de här tre grenarna då, som jag kände till, de gick ju fort och bra.

0: Men alltså, när jag kom till morfar då var det ju stopp. Det var ju tomt där. Och då frågade jag mamma. Har du verkligen ingen aning om vem som är din pappa? Och då går hon ju i taket. Och säger, alltså det var inte konstigt. Hon gick i taket lite nu och då. Hon var ingen liten ljuvduva, utan hon var ett rekorderligt fruntimmer. Och så hon sa det, nej, det där vill jag inte du ska gräva i. Jag vill inte veta vem det är. Jag har aldrig vetat. Och jag vet inte vad jag ska göra av det jag får reda på heller. Det där får du gräva i när jag är död, säger hon. Och då liksom backar jag. Ja, jag ska ta det där lugnt. 2 år senare så dog mamma. Och jag började att gräva igen.
1: Det var så viktigt för dig.
0: Ja, men jag hade ju gått den här utbildningen. Alltså, vi ärver ju trauman i familjer. Och det här var ju trauma för mamma eftersom hon reagerade så hårt.
2: Elsa och hennes stora syster börjar med att kartlägga mormors liv för att på så sätt komma närmare sanningen om vem den okände biologiske morfadern var. Och ganska snart hittar de faderskapsutredningen som skrevs i samband med att mormor födde Elsas mamma.
0: Mormor beskrev i faderskapsutredningen att hon hade ju tjänst i stan under den här tiden när hon blev gravid. Och hon hade då varit på dans. Och det här var ju en militärstad, så att det var ju gott om beväringar. Eller rekryter sa man ju då. Och då beskriver hon att hon hade en väninna med sig som hade en bekant i ett sällskap. Han hette Jonsson och var från Sundsvall. Han hade följt med mormor hem på natten och stannat till ungefär 2 då han gick därifrån. Hon beskriver ju den här Jonsson då, att han var ju en bekant till en bekant. Så att det är ju, alltså vi skrattar ju när vi läser det här, för det var ju så uppenbart att hon bara hittar på.
2: Nu var Elsa och hennes släktforskande syster tillbaka på ruta 1. Till saken hör att mormor redan hade fött en flicka innan hon fick Elsas mamma. Den första flickan hade hon lämnat hemma hos sina föräldrar när hon tog tjänst in i stan för att tjäna pengar. Fadern till det barnet var Leonard, han som Elsa hela livet trodde var sin biologiske morfar. Han å sin sida jobbade också för att tjäna ihop pengar till giftermål och för att sen bygga ett hus till familjen. Han erkände den första flickan som sin, men inte det andra barnet, Elsas mamma som ju blev till i militärstaden.
0: Nej, han gjorde aldrig det. Det står fader okänd på mamma. Inget erkännande. Och då tänker jag, ja men han kanske köpte det upplägget då. Att ja, men jag tar väl hand om den där jäntan och ja, vi får väl försörja henne då, bägge två. Men nu går ju en lång period, för vi vet ju liksom inte hur vi ska gå vidare. Men då kom ju DNA. Så 2017, då tar jag ett DNA-prov. Alltså jag hade ju tillskrivit det här så mycket hopp. För jag tänkte att, tänk när det där kommer, då kommer det att stå, det här är din morfar. Men alltså, det vart ju bara värre. Det vart ju bara mer frågor. Och ännu struligare. För att liksom komplicera saken ytterligare så är ju min mormors far och min mormors mor kusiner. Så det är ju inavel också. Och du kan ju tänka dig, släktforska i det. Med DNA. Så jag faktiskt gav mig själv ett löfte. Jag fick inte logga in efter klockan 11 på kvällen. För då blev jag sittande till 3 på morgon. Så jag höll på att bli tokig. Det var ju bara liksom en lavin. Större och större och större. Tog ju aldrig någon ände. Ja, du skrattar nu.
2: Hur än Elsa försökte lyckades hon inte spåra sin biologiske morfar. Till slut ber hon sina systrar att också de ska ta varsitt DNA-test. Men ingenting hjälper. Sen en dag kommer ett erbjudande om att konvertera all data till ett annat DNA-släktforskarföretag. Och Elsa nappar på kampanjen. När allt är överfört dyker en träff upp som hon inte haft tidigare.
0: Det är en ung man med ett turkiskt efternamn. Och du förstår ju vad ögonbrynen åker upp när man liksom... Då tänker man, va? Har jag någonting i Turkiet? För det var liksom en stark match så här. Så då ställer jag frågan i en Facebookgrupp. Vad betyder så här mycket centimorgan? Det är ju mått på DNA. Och då fick jag ju svar att det där är jättestark match. Det där kan du inte blunda för. Det måste du gräva vidare i.
2: Elsa ser att den unge turkiske mannen har en mormor i Dalarna. Samtidigt som tankarna går runt kommer en artikel i lokaltidningen där det står att det kommer att starta ett program på tv med DNA-jägare.
0: Och då tänker jag så här, åh herregud, tänk då. När de har sänt de här programmen så kommer de ju bli nerringd. Så jag tänkte, här måste jag ju liksom skynda mig och haffa. Och då säger hon, ja, det är, jag kan tänka mig att ta på mig det där. Och så skickar jag över allt jag hade. Och sen så är det ju väldigt tomt. Alltså jag håller ju på att krypa ur skinnet, för jag är ju så nyfiken. Och det tar 3 veckor. Och då får jag ett sms av hon. Då säger hon, du, den där rekryten från Sundsvall, Jonsson, han kan vi stryka. Jag har hittat morfar. Han är från Dalarna.
2: Det visar sig att Elsas biologiska morfar var sladdbarn i sin familj i Dalarna. Han i sin tur hade en äldre bror som hade en dotter, och det var hon som var den turkiske mannens mormor. Den turkiske mannen hade alltså en svensk mamma och en turkisk far.
0: Den här DNA-forskaren, hon gjorde ju en riktig utredning där hon utesluter andra medlemmar i den här familjen. Dels så är det ju systrar och de kan ju inte bli fäder. Och sen är det en som finns i långt söderut i Småland, bor han. Och sen är det ju ändå, alla är ju så mycket äldre. Det är ju bara han som kan tänkas rent åldersmässigt vara våran biologiska morfar. Han var ju ändå 9 år äldre än mormor. Och han var den enda i hela den här familjen som befann sig i mormors hemby under de här åren. Han var där sista april 1928 när mamma blev till.
2: Nu har Elsa äntligen ett namn på sin biologiska morfar och börjar kartlägga vem han var. Till sin hjälp har hon en PFS som hon kallar sin vän och personliga släktforskarexpert.
0: Ja, då berättar min PFS att han bodde med sin familj ovanpå järnvägsstation i mormors hemby, och han var stationsmästare på den järnvägsstationen. Under den här tiden när mamma blev till, då reste ju mormor hem där hennes äldsta dotter fanns. Så hon åkte ju hem och hälsade på, såklart. Och där fanns ju stationsmästaren på perrongen. Han jobbar ju där. Så att jag har en fantasi att de lärde känna varandra där på något vis. Men sen så har vi ju pratat en del, vi systrar, om hur de fick till det. Vad höll de till? Sista april, då är det ju inte så att man kan liksom gå in i någon lada och ha det mysigt. Utan de, ja, vi fattar inte. De kunde inte vara hemma hos mormor. För där var det ju 20 personer som bodde. Det gick ju liksom inte att gömma sig där någonstans. Och inte kunde de vara på station. För där fanns ju hans familj. Kanske tog in på hotell. Men bevisligen fick de ju till det på något vis.
1: Men hon sa ingenting till någon, vem som var far.
0: Nej, hon sa inte det. Men ändå, jag tror ju att morfar, våran uppväxtmorfar som jag säger, Leonard, att hon berättade för han. Han visste ju att det var en annan pappa. Att han visste ju att han inte var pappan. Så att jag tror ju att hon var nog tvungen att liksom säga någonting till han.
1: Men tror du att hon skyddade stationsmästaren? Var det därför hon inte berättade?
0: Absolut. Det är jag övertygad om. Att hon inte ville sabotera hans äktenskap. Så att det var därför som hon höll det för sig själv. Och jag kan ju tycka då så här, ja men alltså egentligen, hon gjorde det bra som höll så liksom hårt i det här. Samtidigt så är ju liksom, ja men vad vann hon på det då? Och liksom, och bära det här ensam. Det måste ju ha varit tungt för henne.
2: I sin forskning ser Elsa att stationsmästaren flyttar med sin hustru och 4 söner när Elsas mamma är 9 månader gammal. Av sönerna dör en i tidig ålder och 2 av de andra får själv barn som vuxna och är ju då Elsa och hennes systrars halvkusiner.
0: Och jag ser ju att de är ju våran ålder. Och då tänker jag så här, ja men alltså de var ju i övre tonåren när deras farfar dog. Och han är ju våran morfar. De måste ju ha minnen av han. De måste ju liksom veta massor om han. Fast vi hade bestämt, vi systrar, att vi inte skulle gå vidare. Vi skulle bara veta namn och på hur han hängde ihop med mormor. Det var vi, då skulle vi liksom dra sträcket där.
1: Men inte ringa?
0: Nej, vi skulle inte ta kontakt. Men alltså, när jag fick reda på då att de var liksom i övre tonåren, så pass vuxna då när deras farfar dog. Jag kunde inte släppa det där. Jag kunde inte det. För jag tänkte att nej men alltså, den här chansen, man kan inte bara liksom stryka. Och liksom, det är ju liksom ett sätt att få komma närmare. Så jag gick och gruvade mig 3 månader. Sen skrev jag ett jättetydligt manus. På mammas födelsedag den 9 januari 2023. Då ringer jag en av de här. Och hör du, jag var så nervös att jag visste inte hur jag skulle sitta på stolen. Men jag blir så överraskad. För han blir, alltså det är ju så tydligt, det blir ju mindre och mindre laddat ju fler generationer man kommer. Så han var liksom så här, jaha, hade farfar barn på byn, sa han.
2: Elsa och hennes nyfunne halvkusin pratar länge och bestämmer också att de ska ta med sig sina syskon och träffas. Och då tar de med sig fotografier från båda hållen.
0: Det här är våran biologiska morfar. Han har väldigt lika ögon som min mamma. Och framför allt, alltså så gott som identiskt hår. Hon har så gott som samma ögon och framförallt hakan.
1: Här ser man. De är jättelika varandra.
0: De är jättelika varandra.
2: Nu när Elsa och hennes systrar fått svar på många av sina frågor har också en större förståelse infunnit sig över hur mormor agerade och också hur deras egen mamma hanterade tystnaden.
0: Jag tyckte att det var ganska egoistiskt av hon att inte liksom säga någonting åt någon. Men sen när jag fick reda på det här då att våran biologiska morfar bodde med sin familj, fru och fyra söner, då förstår ju jag att hon ville skydda han. Så att då blir det liksom ett annat perspektiv. Men det har ju ändå, tror jag, varit trauma hos mamma. Att det har varit så tyst från mormor. Och det tror jag har påverkat mamma hela livet. Det som har hänt vi systrar, det är ju att vi har liksom, ja, vi har liksom gått varv runt. Vi har slutit cirkeln.
1: Hur då menar du?
0: Ja, men vi har fått ett avslut. För vi vet hur mormor hade det. Hur hon tänkte.
1: Har ni kommit närmare varandra?
0: Ja, det har vi ju. Sen kanske jag har tyckt att det har varit mest spännande. Men, och det tror jag det är för att jag har gått den här utbildningen. Så jag har ju fått ett annat perspektiv. Varför det är så verksamt att läka sår och trauman i släktsystem.
2: Du har lyssnat till Familjehemligheten. Har du avslöjat en familjehemlighet som förändrat ditt liv? Hör av dig till mig så kan din berättelse bli ett nytt avsnitt. Maila till familjehemligheten@sverigesradio.se. Jag heter Gunilla Nordlund och producent för programmet är Ola Hemström. Och du, följ oss gärna i appen Sveriges Radio genom att klicka på hjärtat så påminner vi om nya avsnitt.
3: Och tidigare sända avsnitt av Familjehemligheten det hittar ni i vår app Sveriges Radio eller på hemsidan sverigesradio.se. Sök efter Familjehemligheten. Klockan närmar sig 3 och då får vi nyheter från Ekot. Och därefter en återutsändning av fredagens P1 Kultur som summerar filmfestivalen i Cannes och filmserien Star Wars, hur mår den? Mer om detta i P1 Kultur, nu nyheter.
4: Här är Ekot. Den nya typen av viktminskningsmedicin har på kort tid blivit en försäljningssuccé världen över. Ylva Trolle-Lageros, professor vid Centrum för obesitas i Region Stockholm.
5: De här läkemedlen som vi har nu, aptitsänkande läkemedel, det måste man ändå säga, det är för oss som obesitasläkare en game changer.
6: Runt om i världen finns över 1 miljard människor med så kraftig övervikt att det räknas som obesitas. Och när läkemedelsbolaget Eli Lilly lanserade sin viktminskningsmedicin Mounjaro för 4 år sedan spådde analytiker att det skulle bli världens mest sålda läkemedel. Det här trots att ingen av medicinerna ingår i högkostnadsskyddet, vilket alltså innebär att patienterna måste betala hela kostnaden själva. En av dem är Daniel Brodén.
7: Hur mycket har du betalat hittills?
8: Det är svårt att räkna med. Jag betalar ju alltså, först börjar man med en mindre summa, men nu betalar jag ungefär nästan 5000 spänn varje månad.
4: Reporter Hanna Malmodin. Dödssiffran i gruvolyckan i Kina fortsätter att stiga. Nu har 8 personer bekräftats döda vid en gasexplosion som inträffade i en kolgruva i provinsen Shanxi. Närmare 40 personer ska fortfarande vara fast under jord, rapporterar CNN. Enligt kinesisk statlig media ska 200 personer ha räddats ut ur gruvan. I New York har en person dött och 36 skadats i en explosion i ett hamnområde på Staten Island, rapporterar AP. Flera av de skadade ska vara brandmän som var där för att släcka en brand när en explosion inträffade. Vad som orsakade olyckan är ännu oklart, skriver BBC. En stor del av Europa förbereder sig för sommarens första värmevåg med temperaturer en bra bit över 30 grader. I Spanien har temperaturer på 38 grader redan uppmätts. Det var allt från Ekot, i studion Leif Näslund.
9: P1, Sveriges Radio.
3: Den här timmen i P1 blir det kultur, en återutsändning av fredagens P1 Kultur. Men innan jag släpper fram programledaren Roger Wilson, en blick fram och vad vi sänder i nästa timme här i P1, och kommer att handla om hälsa utifrån olika perspektiv. I förmiddag i P1 direkt efter nyheterna klockan 4 om immunförsvaret. Professorn i klinisk immunologi Peter Bergman förklarar och svarar på frågor om vårt immunförsvar. Och i dagens Ekopodden direkt efter 20:05 handlar det om Ebola-utbrottet som sprider sig och oroar. Och i dagens Ekopodden är det Vetenskapsradions Annika Östman som reder ut och svarar på frågor. Men nu...
10: Du lyssnar på P1 Kultur med mig, Roger Wilson. Och i programmet idag ska vi summera årets filmfestival i Cannes som ju närmar sig målgång. Vi har också sett den senaste Star Wars-filmen, The Mandalorian and Grogu, som hade premiär i onsdags. Men vart är egentligen det snart 49 år gamla konceptet på väg? Har magin försvunnit för gott i Star Wars-universumet? Vi ska också sammanfatta kulturveckan som gått, och det ska handla om allt från Knessets återkomst till den AI-genererade vågen av skräpkultur, eller kulturskräp, som vi nog redan är mitt inne i. Men vi ska börja i Cannes.

0: Och med mig här i P1 Kultur så har jag årets Cannes-reportrar för kulturredaktionens räkning. I Cannes, Emma Engström, välkommen till programmet.
1: Tack ska du ha, Roger.
0: Var befinner du dig?
1: Jag sitter på en terrass i det här festivalpalatset som det kallas, där alla filmerna visas. Tillsammans sitter jag med lite journalister som tar igen sig efter visningarna. Och nedanför ser man kroassetten och där sitter några och liksom försöker skydda sig från solen. För det är ganska stark sol idag och de väntar kanske på någon kändis eller så. Mm. Ganska stillsamt.
0: Mm. Björn Jansson vet jag precis var han är, för han sitter mot mig i studion. Du har redan hunnit hem från Cannes för den här gången.
2: Mm, jag kom hem i onsdags kväll.
0: Mm. Om vi då börjar med mig, tänkte jag. Jag var ju i Cannes, räknade jag och Björn fram senast 2019. Det var ju en pandemi 2020, så då kunde jag inte åka. Och sen får jag iväg. Men om jag skulle komma tillbaka till Cannes i år, vad skulle jag inte känna igen, Emma Engström?
1: Jag skulle nog i och för sig säga att det mesta skulle du känna igen, de här turisterna som springer och köper något glittrigt i någon klädkedja lite i de billigare gatorna här bakom. Men annars så, det som har slagit mig är väl att det saknas de här enorma filmaffischerna som har täckt hela hotellfasader tidigare år längs med krosetten. De är inte här i år. Det är, man ser bara fasaderna.
0: Är det lågkonjunktur eller miljötänk, tror du?
1: Jag tror att det är lågkonjunktur.
0: Mm. Björn Jansson, är det några innovationer? Var det några innovationer runt festivalen i år som du har märkt till?
2: Nej, men sen några år tillbaka så sker ju mycket via mail. Jag minns inte om det var så när du var med. Då fanns det ju ett litet kontor, va? Man klättrade upp till de där PR-agenterna.
0: En del av dem, ja.
2: Uppe vid motorvägen där och så, va? Och nu sker det mesta kontakter när man bokar gäster och sånt, eller kändisar, på mail. Och sen är det ju också så att man går upp på morgonen tidigt 7 och bokar biljetter. Och står inte i de där köerna till pressvisningarna som man gjorde förr i tiden. Vilket är både bra och dåligt, för då kunde man ju höra snack i köerna, och det var ju så jag fick känslan av att kanske Ruben Östlund tar sin första guldpalm för länge sedan när man stod i köerna och hörde snacket.
0: Mm. Allt är lite mer digitaliserat. Ett otyg som verkar hänga med än det är det här med att skriva om hur länge folk applåderar efter premiärvisningarna. Björn hade inte sett det, jag har sett flera sådana artiklar. Är det där något du har lagt märke till, Emma?
1: Jag tycker tvärtom att det pratas ganska lite om det i år, som att det har blivit en tröttma att mäta applåder. Men så har jag sett det de senaste, bara igår började trilla in i mitt flöde, men annars så tror jag att folk kanske tröttnat lite på det, eller också har det inte applåderats förrän kanske igår.
0: Det är en väldigt dålig värdemätare på vad en inbjuden, ofta till stor del inbjuden premiärpublik, hur länge de gillar att applådera åt Hollywood.
1: Det får man säga. Det säger någonting om hur mycket, hur svårt det är att värdera kultur och konst, kanske.
0: Det kan man säga. Jag tyckte det var roligt med Precious, regissören Lee Daniels. Han hade en jättelång applåd när Precious hade premiär. Men sen byggde han liksom på den och det blev längre och längre för varje intervju han gjorde. Så det kanske är ändå bra att det dokumenterar sitt första led i branschpressen innan folk bara börjar hitta på. Ja, jag vill lämna otygen. Eller kanske fortsätter du med lite otyg, för jag har förstått att du, Emma, tar med dig från årets festival ett liten accessoar eller mössa, eller vad ska man säga?
1: Ja, kanske det franskaste man kan tänka sig, en basker. För att John Travolta dök upp här i Cannes i en svart, men också en vit basker som han tog lite olika dagar. Och den där stilen han hade med basker och glasögon kommer bli svår att sudda ur minnet, i alla fall för mig. För han var ju här som regissör i år. Han hade gjort en timma lång film som heter Propeller One Way Night Coach, som bygger då på hans egen barnbok som han har skrivit. Och han förklarar i ett klipp med något av alla medier som är här, att han ville se ut som en regissör nu. Han ville se ut som Bergman och de andra på 50-talet. Vi kan höra hur det lät.
3: But I can't tell when I look back the difference between the events. And I said, I'm a director this time. You're an actor. Play the part of a director. Look like an old school director. So I looked up pictures, 20s, 30s, 40s, 50s, 60s, and the old school directors wore berets.
4: And the glasses.
3: And I thought, that's what I'm doing.
0: Bask och glasögon så att skådespelaren som nu är en regissör liksom spelar en regissör när han är på plats i Cannes. Lite utklätt kanske det så ut, men fint tycker jag ändå att han själv nämner Bergman, eller så var det kanske också bara DNs utsände som försökte tvinga. Man försöker ju tvinga fram den där Bergman-referensen från många regissörer på plats. Ja. Den här gången kom det lite självmant och det fanns en basko att hänga upp den på.
1: Jag tycker också att det är lite symboliskt, för att det känns verkligen som att Frankrike har flyttat fram sina positioner här i Cannes. Jag menar, den tar ju plats i Cannes, så att det är inte så konstigt. Men Frankrike dominerar tydligt i år med något slags rekord för antalet franska filmer, i alla fall skrevs det i något franskt medium, och också samproduktioner. Så att det är någonting med hur Frankrike bara har gått fram, och också flera av tävlingsfilmerna som är gjorda av icke-franska regissörer som är inspelade i Frankrike på franska. Så att någonting är på gång.
0: Bra att ingen var elak och tog upp Emily in Paris när Travolta pratade om sin basker, kanske en tv-scen på Netflix. Björn, tar du med dig? Vad tar du med dig från årets festival?
2: Ja, världens största segelfartyg. Mm. Alltså jag gick ner till festivalpalatset på månaderna där efter vattnet, och där ute låg det på sin jungfruresa och fullt av världens dyraste lyxjakter, 10, 12, kanske 14 stycken ute på redden. Och det säger ändå en del om festivalen och filmens betydelse. Om världens rikaste samlas utanför eller i Cannes för att få hänga med filmfolket, för att kanske till och med se film, då är ju filmen, då har ju filmen fortfarande en väldigt central plats i världen. Det tycker jag är en symbol för hur stor Cannes filmfestival ändå är. Mm. Jag menar, de hänger ju inte utanför i Helsingborg nu när det är NATO-möte i hamnen där.
0: Nej, men det är också lite mindre, det är lite sämre väder i Helsingborg faktiskt, helt ärligt. Jag tror också det hänger kanske stora jakter även i vanliga fall ibland kanske utanför Cannes. Men vi går in på filmerna istället och lämnar baskrar och segelbåtar och sånt där här. Emma, du har en snackis från i år som du vill prata om lite grann.
1: Ja, för det man tar med sig också är ju hur trots allt lyxigt det är att få vara här och se nya fantastiska filmer oftast, och få brottas med dem, både med sig själv och andra som man pratar med. Och så får man också väldigt speciella möten, och jag kommer inte att glömma när jag träffade den japanska regissören Nozuke Hamaguchi, som bland annat har gjort den Oscarsbelönade Drive My Car. Han är här och tävlar med en film som verkligen har delat publiken i år. All of a Sudden heter den på engelska. Den utspelar sig i Frankrike men också Japan, men på franska mestadels, och är en bra bit över 3 timmar lång, och handlar om en chef på ett hem för äldreboende. Ett äldreboende helt enkelt, där det bor dementa, och den här chefen försöker införa en behandlingsmetod som för övrigt finns i verkligheten också. Och hon möter en teaterregissör i japansk som är sjuk, dödssjuk, och de pratar, man för såna här långa, ganska föreläsande samtal om kapitalismens negativa verkningar och sådär. Alltså du kanske hör, jag tillhör inte fansen av den här filmen. Mm. Sen finns det fina scener förstås också, därför att personalen på det här äldreboendet möter de här äldre med ett enormt tålamod. Men i alla fall så skulle jag ju träffa honom då, och började fråga om hans finaste minne från inspelningen som skedde då på ett verkligt ålderdomshem. Och så började han prata på japanska, och då blir man ju väldigt så här fokuserad på ansiktet eftersom jag inte riktigt förstår vad han säger. Och plötsligt så börjar då stora tårar välla upp i hans ögon, och han liksom börjar titta bort och sådär. Mm. Och så fastnade jag där i ansiktet och tänkte att det här kanske är ett sorgligt minne han berättar. Men så sa tolken efteråt att han berättade hur en i teamet från inspelningen hade påpekat det helt unika i att de här boende bara fick röra sig fritt i trädgården på hemmet. Och det gjorde honom väldigt glad att förstå vilken stor stund det här var, att de fick vara där och fånga det med en kamera. Vi kan höra lite hur det lät.
4: Men Pierre sa att det här är en väldigt viktig sak. Det är vad vi har nu. まあ、とても大事な現場にいると。 いうことを、まあ、彼が言ってくれた時は、まあ、嬉しかったなと思いますね。
5: And also a bit moved. I'm sorry to move you. Me too. We are all tired. Well.
1: Ja, alltså han blev väldigt glad, men jag sa också att han blev ju lite rörd för att de här tårarna bara fortsatte att komma. Och sen blev jag plötsligt också ganska rörd av att se hans tårar, och så enades vi om att här i Cannes så krävs inte så mycket för att börja gråta, helt enkelt. Man sover lite. Men de här tårarna, de bara fortsatte under intervjun, så att det där kommer jag minnas, även om jag inte riktigt kunde känna det sorgliga i den här scenen.
0: Mm. Och vi ska gå vidare till, jag vet inte om det blev några tårar när du träffade Rami Malek, Björn.
2: Nej, men det var en fin stund. Han var i ljust, fint, tunt kostymklädd, satt han sig ner och pratade med oss. Han spelar huvudrollen som AIDS-sjuk i Ira 6 nya film The Man I Love, och det är 80-tal, det är ju den här AIDS-vågen, men det är samtidigt ett väldigt aktivt klubbliv. Och rollen, karaktären han spelar, han har varit sjuk länge, är på väg att dö, men får en sån här förhöjd livskänsla strax innan döden och vill hinna med allt, älska, dansa, ha sex.
6: There is something in me, Rami, that keeps me alive, and that is the ability to create. I just passed Lea Seydoux and we talk about what films we want to work on, and we both came to the conclusion it's films that we want to see. And so Ira's films are films that I want to see. That was apparent in the script. It was full of that sense of pleasure, great creativity, things that took place in a dining room, those moments of intimacy, of creation, of friendship, of love, of sex.
2: Rami Malek säger att det här att få vara kreativ, det är det som håller honom vid liv. Och det här filmen, The Man I Love, det handlar mycket om kreativitet, att få leva.
0: Mm. Och Emma, du har träffat en stjärnregissör från Rumänien som nu gjort en film som utspelas i Norge, om jag har förstått allt rätt.
1: Mm. Ja, det är lite otippat, och den norska flaggan spelar också en väldigt stor roll i en film då av den rumänska regissören och tidigare journalisten Christian Mungio. Han är ju mest känd för abortdramat 4 månader, 3 veckor och 2 dagar. Filmen han är här med heter Fjord, som är på många sätt en väldigt aktuell film. Handskas med det kontroversiella ämnet omhändertagande av barn och bygger då på flera verkliga fall i Norden, men särskilt ett i Norge från 10 år sedan cirka, där 5 barn omhändertogs från en rumänsk, norsk och väldigt religiös familj efter att myndigheterna misstänkte att föräldrarna hade slagit dem. Då. I filmen hävdar föräldrarna att det bara var små daskar på rumpan i uppfostrande syfte. Och i en norsk journalist i det här runda bordet-intervjun som jag var på frågade varför den här norska flaggan fladdrar runt och är så otroligt synlig i en scen utanför ett fönster. Den täcker liksom nästan hela fönstret och som ett enormt segel där. Ja, men det var så det kändes när vi kom till Norge för att spela in, berättar Christian Mungio. Det var flaggor överallt, sa han. Och så fick han ett kanske lite nervöst skratt av den norska journalisten. Vi kan lyssna.
7: When I got to Norway I was struck by how many flags I saw there all over the place. Well, you know, when you're going to visit Romania, nobody is so proud of being Romanian, and you won't be seeing a lot of flags, sorry to put it this way, but there were a lot of flags there.
1: Ja, i Rumänien har vi inte alls så här många flaggor, hävdade Christian Mungio, så det var väldigt överraskande. Och med den här filmen sa han att han ville ifrågasätta om vi i väst verkligen är så toleranta mot människor med andra värderingar som kommer till våra länder. Och ja, han hade en hel del att säga om det som var intressant, och den här filmen kommer säkert att väcka en hel del debatt, tror jag, när den kommer upp på biograferna i Norden.
0: Mm. Och helgen är det prisutdelning. Vilka är favoriterna? Vilken film vinner Guldpalmen? Vad säger du, Björn?
2: Ja, en favorit så länge jag var med var Fatherland av Pavel Pavlikovsky. han som gjorde Ida som är så hyllad här om året, eller för ganska många år sedan nu. Det är en film för intellektet, för hjärnan kan man säga. Den påminner en hel del om Bergmans Smultronstället i fotot och vissa scener. Det handlar om Thomas Mann, författaren, som kommer tillbaka till Tyskland 49 efter kriget. Tyskland i ruiner, uppdelat mellan väst och öst. Han ska ta emot Goethepriset på båda ställen. Hans dotter Erika är med. De har ju ett fint far-dotter-förhållande, men hon är också hans assistent. Sen finns sonen som han nästan har förskjutit någonstans i förskingringen och mår dåligt. De reser runt. Det är så snyggt, det är jättebra skådespel, så snyggt foto, det är som en klassiker. Men det som talar mot den är kanske att den inte är så där 2026 och den är inte så jättemycket känslor i, utan det är en film för hjärnan mer kanske, en klassiker.
0: Men du gillar den ändå, eller?
2: Jag gillar den, det var en jättefin film och den var bara 1,22 lång.
0: Då vet man också att man är lite festivaltrött när man blir lycklig över att någonting är under 90 minuter.
2: Men att man kan få med så mycket på så kort tid, det är ett mästerverk.
0: En egenskap som kanske fler regissörer borde utforska ibland, tänker man. Emma Engström, vad ligger på din favoritlista då?
1: Alltså jag tror ju lite på Andrei Zviagintsevs Minotaur. Han är ju rysk regissör och har gjort en film som utspelar sig 2022, precis under den fullskaliga invasionen i Ukraina. Och han skildrar ett inifrån perspektiv hur det mobiliseringen då påverkar företagare där. Den tror jag rätt mycket på. Men det jag vill slå ett slag för, det jag verkligen brinner för känner jag, är två spanska filmer. För det är ett spanskt år i år i tävlan. Två av tre spanska tävlingsfilmer är spanska. Och det ena heter The Beloved. Det är ett far-dotter-drama som påminner en del om den norska filmen Sentimental Value, i alla fall inledningsvis. Pappa, filmregissör, erbjuder dotter, skådespelare en filmroll. De har haft dålig kontakt. Men sen så vecklar det ut sig till ett slags som känslomässig maktkamp under den här filminspelningen. Kulminerar i en otroligt rolig och ganska obehaglig scen runt ett matbord där skådespelarna ska äta någon slags fisksoppa och knappast tuggar, och Javier Bardem som spelar regissör blir vansinnig. Och Javier Bardem gör här en av sina allra bästa roller. Och La Bola Negra, film nummer två. För efter många så här filmer i tävlingen, så jag var lite trött på att jag tyckte att alla var halvbra, så blev jag rätt tagen av det magiska bildberättande i den här episka filmen som knyter ihop den spanska historien egentligen från spanska inbördeskriget till idag, genom att väva ihop ganska konstifikt tre olika homosexuella mäns liv, och de visar sig ha en försvunnen eller halvt försvunnen roman av Federico García Lorca gemensamt. Den heter då La Bola Negra, den svarta bollen. Penelope Cruz, fantastisk i en liten roll där.
0: Och det var alltså tre spanska tävlingsfilmer, det blev lite rådigt där, eller hur? Och den tredje, den var du inte så förtjust i, eller hur?
1: Nej, Pedro Almodóvar. Ja. Och då kan man säga så här, att de som har gjort La Bola Negra, jag tror de kallas Los Javis, alltså de heter Javier bägge två, det är två stycken. De är någon slags arvtagare till Pedro Almodóvar. Så att den som tycker att han har stelnat lite, vilket han i och för sig verkar tycka själv i den här Bitter Christmas som han är där med, de kan se La Bola Negra istället.
0: Mm. Och Björn, du hade en bubblare till med visst svensk intresse har jag förstått.
2: En sydkoreansk påkostad actionkomedi som driver med Hollywood, Hope heter den, och där dyker långt, långt in i filmen Alicia Vikander upp som någon sorts avatar, aliens monster. Jättekul, folk gapskrattade i salongen.
0: Och väldigt kort då, vad skulle ni ge det här Cannes-året i betyg? Om du skulle sätta mellan 1 och 5, Emma, vad säger du?
1: En 3. Tyvärr. Ja. Och 3, en svag 3 kanske, tror jag nästan jag får säga. Idag i alla fall. Imorgon kanske det känns annorlunda. Mm. Det var ett betydligt bättre tävlingsår förra året.
0: Björn, håller du med?
2: En 3 med kanmått mätt, men det är ju alltid bra film där. Så att jämfört med mycket annat är det högre betyg.
0: Tack så mycket då för den här summeringen. Emma Engström på plats i Cannes och Björn Jansson här i studion. Och vi ska gå vidare med mer film, men sånt man kan se på bio här i Sverige. I onsdag så hade The Mandalorian and Grogu premiär, och det var faktiskt 7 år sedan, tror jag, att den sista var dags för en biopremiär som utspelades i Star Wars-universumet. De senaste åren så har ägaren Disney prioriterat sin app och streamingtjänster istället, så man har kunnat se en rad olika Star Wars-serier. Och onsdagens biopremiär om The Mandalorian och den lilla gröna Grogu föregicks också av 3 säsonger med dem som man då kan se på Disney Plus-appen. Alltså Mandalorian är en prisjägare som tvingas ta hand om en liten grön varelse, Grogu, och så blir de där 2 vänner för livet, kan man väl säga. Nästa år så fyller det här Star Wars-konceptet 50 år, och en del börjar nu ställa lite frågor kring vart det här konceptet är på väg. Håller Disney på att misslyckas med att få Star Wars på rätt kurs? Hur ser framtiden ut? Men jag tänkte vi börjar det här snacket med att komma lite i nostalgisk, klassisk stämning.

0: Ja, Jari Mätte, hur känner du när du hör den här musiken?
1: Jag känner väl viss nostalgi, men det är också lite uttjatat.
0: Jaha.
1: Det har man ju hört lite för många gånger.
0: Du behöver inte spela tuff för mig. Jag vet att du är en jättestor, mjuk, gosig nörd. Säg nu hur du känner på riktigt.
1: Jag var helt ärlig faktiskt.
0: Du är kulturvetare vid Stockholms universitet. Du har forskat om allt från dystopier och science fiction till litteratur, sociologi och bokmarknaden. Du skriver också på Aftonbladets kultursida. Och du är också ganska långt ner i Star Wars-franchisens fandom, skulle jag säga.
1: Ja, man doppar i tårna där lite då. Då kommer jag titta ikapp det som har kommit.
0: När såg du Star Wars första gången?
1: Jag kollade faktiskt upp det i svensk mediedatabas som en riktig nörd. 2 oktober 1984 såg jag första hälften av den första filmen. Mm. Sen fick jag och min bror titta på resten inspelat på Video 2000 som vi hade.
0: Hur gammal var du då?
1: 5.
0: Ja.
1: Så jag kunde varken svenska eller engelska.
0: Minns du vad du kände?
1: Ja.
0: Vad kände du?
1: Magi, konst, ja, nej men någonting. Och det har ju George Lucas, regissören, har ju sagt senare att han tänkte sig Star Wars som en stumfilm. Man ska kunna förstå den med musiken och bilderna, och dialogen är inte så viktig.
0: Mm.
1: Och det märker man ju på en senare film där ju dialogen rätt usel.
0: Så du lite elakt där, ja. Men den här magin, det är ju någonting som i alla fall vår generation pratar lite ganska mycket om, tänker jag.
1: Uh-huh.
0: Vi som ligger där någonstans mellan 50 och 60 kanske,
1: uh-huh.
0: En del 60 plus till och med. Kan man då, du som är forskare, kan man vetenskapligt säga att det finns magi i de tidiga Star Wars-serierna? Eller är det där en nostalgisk skimmer för oss som ser tillbaka?
1: Till stor del är det väl det, tror jag. Men det var ju någonting som hände med Stjärnornas krig, som det hette då, när det kom 1977 på våren. Mycket som gjorde att det verkligen slog an i tiden. Det var en ganska mörk tid, ungefär som nu. Då var det ju Vietnamkriget, Nixon, Watergate. Ganska deprimerande filmer på bio, gråskalor, tvivelaktig moral, menar Gudfadern och den typen av filmer. Så när Star Wars kom för en enkel berättelse om ont mot gott, med den tidens helt makalösa specialeffekter som gjorde att folk köpte det som syntes på duken och gick och såg filmen om och om igen, som verklighetsflykt eller som en fantasi om någonting bättre. Så det förklarar ganska mycket av magin där, tidsandan, det tekniska genombrottet, men också de andliga aspekter som fanns i den första filmen, om kraften att lita på sig själv och, ja, och det anti-auktoritära draget som är ganska tydligt i vissa Star Wars delar av franchisen, om vi ser så.
0: Mm. Funkar den på yngre generationer också, eller är det bara vi gamla gubbar som sitter och pratar om
1: det? Jag tror tyvärr att det är mest vi gamla gubbar.
0: Men
1: jag är bara väldigt anekdotisk bevisföring där. Mina barn har försökt att få intresserade, men de tycker att det är pappas grej.
0: Ja.
1: Så att jag tror inte, det pratades om det, att yngre generationer skulle komma in i franchisen, men jag tror att man har misslyckats med det i hög grad. Jag tror att det är folk som är födda på 60-, 70-, 80-talet.
0: Mm. En som blir nostalgisk också han kring Star Wars-filmerna, det är regissören bakom den här nya Mandalorian-filmen, Jon Favreau. Han såg själv den första filmen, han var 10 år när den kom. Han berättar så här för kulturredaktionens Björn Jansson om den upplevelsen.
2: And as a 10-year-old, it felt like it was made for me. You know, I was cheering for the good guys, there was spectacle on the screen. This was all fresh, everything surprised me. And from the very first shot when they had the giant spaceship passing over our heads, it just completely captivated. And also I think helped me fall in love with cinema.
0: En sorts ingång till att bli kär, förälskad i filmen som konstart själv, säger Jon Favreau här då. Han har gjort den här nya filmen, Mandalorian och Grogu, och också är en del av den inre kretspersonen som driver Star Wars-universumet vidare. Vad tycker du om den nya filmen då, Mandalorian and Grogu?
1: Jag hade väldigt roligt, det hade jag. Men jag är precis rätt målgrupp. Jag trycker på precis rätt nostalgiknappar. Men det är en jättestor godispåse fylld med alla möjliga ingredienser från tidigare Star Wars-filmer och tecknade serier. Leksaker som aldrig har synts på skärm eller på duken har de plötsligt plockat in som små mysiga påskägg.
0: Alltså leksaker som sålts?
1: Leksaker som har designats, som aldrig varit med i någon film, utan bara de spin-off-produkter som man har plockat in. Så att det är väldigt mycket deep cuts i filmen, och den är gjord för fans. Det är som en återkomst till vita duken som bara ska stryka fansen medhårs. Så att mycket fanservice och väldigt högt tempo. För högt tempo för en gammal man.
0: blandade reaktioner bland recensenterna. Du hade synpunkter på recensionerna när vi talades vid igår.
1: Ja, det är ju tråkigt att
0: recensera. Det är ju lite av en bäst av vissa, Jerry, så att kör hårt.
1: Ja, men filmkritiker är ju ett miserabelt släkte, tänkte jag säga. Men antingen tar de sig själva eller så tar de Star Wars på lite för stort allvar när de klagar på den här. Det, alltså Star Wars har alltid varit barnfilm.
0: Det är en av invändningarna då, att den
1: ja,
0: är för barnslig.
1: Att det inte finns något djup. Och det är klart att det finns inget större djup i den här filmen. Men det är en ganska tydlig med att säga. Ja, det här är ett matinéäventyr, en western eller en gangsterhistoria för de som har barnasinnet kvar kanske. Men också att det har klagats på att man ska sälja leksaker. Men Star Wars-leksaker är inte stort idag. Det finns nästan ingen målgrupp för det eftersom det är bara gubbar som samlar på dem. Datoranimeringar. Men det finns inte så mycket datoranimeringar jämfört med mycket annat. Utan, som jag har förstått så är det väldigt mycket byggmodeller och gammal trickfilmning de har ägnat sig åt nu när de har fått en storfilmsbudget. Men också att det pratas om att det inte finns någon betydelse för Star Wars loren eller så i det stora hela.
0: Universumet som har byggt upp liksom.
1: Ja, precis. Mm. Det finns ju det är en ganska liten berättelse i utkanten av det stora. Så att en mysig berättelse för nostalgiker, kanske man kan säga.
0: En del har också tyckt att det här liksom efter 3 tv-seriesäsonger så gör man en film. Och vad är skillnaden mellan en lång film och ytterligare ett tv-avsnitt?
1: Ja, 3,5. Men får inte glömma bort Book of Boba Fett där Disney...
0: En del vill det.
1: Ja, jo, den är väldigt ojämn. Men det finns ju några avsnitt där som förklarar vad som händer alltså mellan... Ja, det är väldigt... Det är esoteriskt helt enkelt hur det hänger ihop alltihopa. Och det är ett problem för Star Wars-franchisen att det är nog svårt att komma in i. Det hoppas fram och tillbaka i tiden mellan olika mer eller mindre obskyra karaktärer och intriger. Mm. Vad var frågan?
0: Vad är skillnaden mellan tv-serieavsnitt och en lång film?
1: Vissa kritiker har sagt att det inte är så stor skillnad. Det här är som ett långt avsnitt eller en säsong.
0: Men vad säger Jerry?
1: Ja, vad säger experten? jag skulle säga att det är skillnad ändå. Det är betydligt mer påkostade effekter än det är i tv-serien. Skådespeleriet är mycket bättre. Man ser att man har tid och pengar på sig att göra en bra film. Eller någorlunda bra film. Det är inte ett mästerverk.
0: John Favreau har ju en känsla ändå för ursprunget att modernisera och utveckla väldigt försiktigt och med många blinkningar fram och tillbaka i Star Wars-historien. När han då startade Mandalorian, då var ju det nya, tyckte jag, att det var så tydligt en western-pastisch. Det fanns alltså Ludwig Göransson musik som lät som gammal spaghetti-western-soundtrack, och det var mycket den ensamme liksom cowboyen som skulle skipa rättvisa, fast han kanske själv inte alltid stod på rätt sida om lagen och så vidare. Men jag tyckte väl att tredje säsongen, liksom den här filmen, de har liksom lämnat det där en del och mer blivit en creature feature. Det är väldigt mycket monster hela tiden, överallt.
1: Ja, det blir man lite less på faktiskt. Det är lite för mycket. Men å andra sidan så är vissa monster är ju referenser till monster som fanns i schackbrädet i den allra första Star Wars-filmen, och då är det faktiskt godkänt.
0: Vi kan väl lyssna bara hur det låter då när Mandalorian blir tillfångatagen av släktingar till det klassiska Star Wars, den klassiska Star Wars-boven Jabba the Hutt. Nu är det 2 stycken som är syskon, tror jag, The Hutts då, och de plockar av Mandalorian-hjälmen, och det är ju en jättestor grej i den här berättelsen att Mandalorian måste visa sitt ansikte, alltså Pedro Pascal-skådelsen.
3: We have shamed you forever.
4: We know the Mandalorian creed. You'll be outcast for letting an enemy see your face.
5: Not if you all die.
0: Det är liksom barnkultur och barnfilmer, har du sagt om det här. Det är en enormt hög body count, tänker jag, för kanske vara barnfilmer. Jag är väldigt omodern som tycker att antalet döda per minut är ganska högt.
1: Jag försökte använda ordet body count i en recension en gång och fick reda på att de unga menar någonting helt annat med det.
0: Det är hur många man har legat med.
1: Exakt.
0: Ja, men
1: det är inte mycket sex i den här filmen.
0: Visst och fel. Hur många lik man ser på vägen genom intrigen då?
1: Ja, det är det faktiskt. Den är ganska mörk på det sättet. Men det är väl ganska mycket modern populärkultur även för unga. Att det är ganska mycket skjuta och slåss. Skott i magen, som det hette förr i tiden i debattartiklar. Mm.
0: Mandalorian, som du var inne på, det är en av spin-off-historierna som Star Wars producerat de senaste åren. Och det är ju liksom en, som du sa, en liten sidohistoria egentligen i den större berättelsen.
1: Ja.
0: Men jag är lite osäker på vad som är den större berättelsen. För det finns så många olika spin-offs nu och serier och små berättelser. Och det största problemet, tänker jag, i Star Wars, det är att man liksom aldrig verkar förflytta sig framåt. Det känns som att det är ett steg fram, fem steg tillbaka. Att man berättar bakgrundshistorier istället för framåt och så rör man sig runt och så är det svårt att hitta var på tidslinjen är man, betyder det ens någonting, hänger det ihop, vart är det på väg hela franchisen? Det där var en väldigt speciell kulturfråga, jag ser om du kan göra något vettigt av den.
1: Ja, alltså det kom ju en så kallad sequel-trilogi här när Disney, efter att man hade köpt franchiset 2012, så ville de ju snabbt pumpa ut filmer och då kom det ju filmer varannat år, 2015, 17 och 19. Det var ju senaste gången Star Wars var på bio. Den så kallade sequel-trilogin med Rey och Finn och Poe. Och den blev ju pannkaka. Första filmen var väl okej, men de andra, eller första filmen var rätt bra, men i efterhand så förstörs ju den av att de andra två var skräp. Och där försökte man ju föra Star Wars en generation framåt i tiden. Men det floppade och fans som blev arga och osams, i alla fall väldigt många av dem. Så att man har försökt låta bli den tidsperioden. Och även i den stora Disneyparken de har, och väl kanske både än i Kalifornien och Florida, så börjar man bygga om den så att den inte handlar om de nya Star Wars-filmen utan snarare de gamla. För att det är den målgruppen som nostalgikerna man vill komma åt. Men det kommer en film nästa år med Ryan Gosling, Star Wars Starfighter, som är tänkt att utspelas i och kanske försöka rädda den tidsperioden inom Star Wars-franchiset. Men som du sa, de har ofta gått tillbaka. Och senast vi såg var Smalls, eller de som såg det, Maul Shadow Lord som gick i mål här för någon vecka sedan, som utspelade sig någonstans mellan den tredje och den fjärde filmen.
0: Mm. Tredje och fjärde filmen i vilken av trilogin? Alltså det här är ju krångligt.
1: Ja,
0: alltså.
1: I det som kallas för Skywalker-saga numera, som är de här 9 numrerade filmerna.
0: Som egentligen är den mellan den femte och sjätte. Då. Ja.
1: Nej,

0: Och därför har det blivit en viss identitetsförlust. Man vet inte riktigt, eller identitetsförvirring kanske. Man vet inte riktigt vad Star Wars är idag, eftersom man inte håller på med de numrerade filmerna längre, som var Skywalker-historien eller vad man ska kalla det för. Så att efter att man hade gjort de här, var det 5 filmer på 4 år, så började man fokusera helt på streaming på Disney+. Och då gjorde man alla möjliga genrer. Skeleton Crew, Goonies, Stand By Me, alltså 80-tals barnfilm kanske man kan kalla det för, ungefär som i Stranger Things-traditionen. Men så gjorde man ju, alltså man körde hagelgevärsmetoden och bara sköt åt alla möjliga håll för att se vad som fungerade. Och det kom ju några guldkorn i det. Och Andor skulle jag vilja lyfta fram. Jag tycker att den har blivit lite, ja men, inte riktigt uppmärksammad i Sverige som den har blivit utomlands. Helt fantastisk serie som egentligen inte hade behövt utspela sig i Star Wars-universumet. Men det är fantastiskt manus och skådespel och ja, Stella Skarsgård inte minst då.
1: Är inte det ett problem att bland det bästa du sett är någonting som egentligen inte har någonting med Star Wars att göra då?
0: Det kanske man kan se det som. Men samtidigt så har den ju fantastiska miljöer. Och i och med att den berättar en berättelse, alltså en historia om auktoritärt styre och uppror mot det. Och eftersom man inte berättar det i en andra världskrigssättning eller en nutida amerikansk eller europeisk setting, så kan man säga saker som man kanske inte kunde gjort. Ungefär som science fiction brukar göra. Men det är en serie som kanske inte var tänkt att bli så politisk som den blev när den gick i mål för ett år sedan under Trumps första månaderna på Trumps andra presidentskap.
1: Och lite kort då, vart tror du att Star Wars är på väg?
0: Ingen aning. Jag tror att de fortsätter i lite försiktigare takt och skjuta åt lite alla möjliga håll. Det här var ett försök då att se ifall man kan locka tillbaka biopubliken genom att ge genom allt det de kanske ville ha och kanske lite för mycket av det goda. Och nästa år kommer det någonting som inte riktigt vi vet vad det är för någonting förutom att Ryan Gosling är med.
1: Mm. Ja, det är lite ovisst fortfarande då helt enkelt vart Star Wars är på väg trots så många försök att någonstans återfinna eller hitta en väg framåt eller the way kanske till och med. Tack så mycket Jari Mätte för att du kom hit till P1 Kultur för att prata om Star Wars. Vi kan väl avsluta med att lyssna lite på svenske Ludvig Göranssons uppdaterade Star Wars-musik från Mandalorian.

0: Och nu är det dags för oss att sammanfatta kulturveckan. Och vet du vad, den här veckan har vi till och med en liten signatur till dig också. Nu är det dags för veckans kultur där vi ska vaska fram vad som är värt att minnas från kulturveckan som gått, en slags analytisk veckosammanfattning av tidens anda inom debatt, konst och ja, spektakel i stort. Jag, Roger Wilson, finns i studion tillsammans med min programledarkollega Lisa Bergström.
1: Hej.
0: Och jag har förstått att en sak du fastnade för i veckan som gick, det var att en av dina favoritartister numera är tätt förknippad med älgar.
1: Tori Amos. Tori Amos spelade i Stockholm. Jag fick ingen biljett. Jag lyckades inte. Och såg till min förtvivlan att hon var med om en liten trafikincident på vägen från Köpenhamn till Stockholm. Det var en älg som kom i vägen. Men de lyckades, turnébussen lyckades parera det här. Dock fick hon en sorts ansiktsskada, skrev hon själv på Instagram. Mm. Det var det närmaste jag kom, Tori Amos.
0: Och Amos, var kommer det från då?
1: Hon skrev på sin Instagram, hon ville skoja lite om Tori Amos Moose på sin Instagram. Men jag vet inte om jag uttalade det rätt. Hur hade du sagt? Tori Amos.
0: Jo, det tror jag man kan säga. Dagens kulturveckogäst hos oss, det är kulturredaktionens kritiker Jenny Telemann. Har du någon djurrelaterad kultur att minnas från veckan som gick?
2: Jag sitter verkligen och funderar över om jag träffar någon älg eller någon kanin eller någon sköldpadda. Men det kommer ingenting sådär.
0: Nej. Du kan verka lite på det.
2: Jag verkar lite på det. Ja. Och så skriker jag ut ett djur om jag kom på det bara rakt.
0: Det låter jättebra.
2: Toppbra.
0: Det här var veckan då det bland annat hände då att Parisa Liljestrand presenterade en utredning som handlar om en av hennes absolut viktigaste reformer, tror jag, om man skulle fråga henne själv. Skatteavdrag för privatpersoner och företag som sponsrar kultur. Och ett förslag om en matchningsmodell där staten matchar vad andra bidragit med. Det var också veckan då efterspelet till SVTs Dokument inifråns granskning av Lundsbergsskolan. Efterspelet drog nu igång på allvar. Programmens anklagelser om kränkningar och tystnadskultur på den här internatskolan har lett till att Lundsbergs anmält programmen till granskningsnämnden och kändisar som till exempel

0: Camilla Läckberg har gått ut och försvarat den. Och allt från Jan Guillous internatklassiker och romanen Ondskan till public service, alltså kritik mot public service TV har dykt upp i debatten. En annan grej som också hänt på TV och på SVT, det är ju att man inte tyckte att 6 halvtimmes långa delar om TV-kanalen ZTV räckte, utan man återupplivade som grädde på moset också Knässet, ZTVs klassiker. Panelprogram där man pratar lite grann om lite olika saker, kan man säga. 2 nyligen spelade avsnitt, ett med Christian Lok och ett med Erik Haag. Bägge var ju programledare under olika perioder. Gäster av bland annat Alice Bah Kuhnke, Jonas Lexell och Sofia Wistam. Hur kändes då att vara med om den här nostalgitrippen?
1: Alltså jag missade den första trippen när den gick på ZTV, Knässet-tiden.
0: Så det var inget förhållande?
1: Nej, men alltså, jo, men man hörde ju snack om det. Och sen när man började jobba på Sveriges Radio så dök de här personerna upp och refererade mycket till Knässet. Till exempel när vi jobbade med Christian Lok en kort period, du och jag, när vi jobbade med Lans i P3. Men hur det var att se det, det var ju, jag vet inte riktigt vad det var jag såg faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Det var lite internt.
2: Jag klarade 5 minuter faktiskt av det första där. Det var, jag tänkte lite på själva konceptet. Det var en panel som satt och pratade om hur det var att vara panel förr i tiden. Jag tänkte på oss. Ska vi göra det om 30 år? Så här, hur kändes det egentligen att sitta i panelen?
0: Så du Knässet från början?
2: Jag såg det inte heller faktiskt, men jag hörde mycket om det.
0: Ja, jag tänkte mer att vi kanske ska inspireras av de som gjorde den här långa ZTV-dokumentären. Och så ser vi till att göra, så hur var det egentligen på kulturredaktionen på P1 på 90-talet?
2: Ja, 1987.
0: Hur var det när recensionerna var 5,5 minut långa i Kulturnytt?
2: Med ljudeffekter.
0: Ja.
1: Men alltså Roger, vad tyckte du om det då?
0: Nej, men jag har bara tittat lite grann på det, men det kändes mer som att, jaha, där är de igen. Ska vi aldrig slippa dem? Det var mitt hårda omdöme. Och det kanske en del tänker när de hör mig prata också, vem vet. Ja, det är något helt annat i alla fall som du bär med dig från kulturveckan som gått, eller hur Lisa?
1: Ja, men den här veckans kultur för mig, det är liksom dramat runt det franska Sapa Bolloré-upproret. Har ni hört talas om det? Jag tror jag uttalade det lite fel.
0: Eller jag har hört det lite grann, för att prata om det på Studio 1 i veckan.
1: Ja. Stäng av Bolloré. Mm. Alltså det är skådespelaren Juliette Binoche som har varit i spetsen för det här uppropet, eller det är ett öppet brev som publicerades i La Libération, den tidningen.
0: Mm. Och Juliette Binoche, varför är det viktigt att hon gör det här?
1: Ja, men hon har lett andra uppror också den här veckan, eller upprop den här veckan. Och det är en sammanslag eller om EU:s filmfinansieringssystem, där hon också är ett av affischnamnen i ett sorts... Ja, hon har sammankallat flera filmskapare kring det.
2: Vad är det uppror mot nu då?
1: Men mot Bolloré. Jo, alltså detta har hänt. 600 franska filmarbetare är emot att den konservativa mediemogulen Vincent Bolloré, att han äger stora delar av Canal Plus bland annat. Och de är emot att han får allt större inflytande över filmen. Han har nu nyligen precis också köpt in sig i en stor biografkedja. Så han äger hela filmledet, kan man säga.
0: Och varför det är farligt?
1: Nej, men de menar att han står för en högerkonservativ normalisering. Alltså han normaliserar det i Cannes, eller i Frankrike.
2: Jag är liksom en extra dålig biljonär.
1: Men de tycker det, och det här har ju pågått länge. Alltså att de säger så här, att det är ett fascistiskt maktövertagande av den kollektiva skaparkraften, säger de. Och de är oroliga att Bolloré kommer använda sitt ägande till att också styra innehållet i fransk film så småningom, och att han normaliserar högerpopulistisk och konservativ retorik i det franska samhället. Alltså de är emot ägarkoncentrationen och de månar om den konstnärliga friheten. Så det hände, det var det här uppropet, det var det första. Men så kom motreaktionen då efter det från Canal Plus vd, för Bolloré då, han äger ju stora delar av Canal Plus. Vdn gick ut till hård attack till de som skrivit under det här och sa att alla de som har skrivit på kommer att portas från Canal Plus, och att företaget inte kommer att finansiera några produktioner som de är delaktiga i. Och det här är ju stora filmnamn. Och Canal Plus är väldigt en stor finansiär vad gäller europeisk film överlag, alltså inte bara fransk film, ska man väl säga. Och sen då, det tredje steget, då får ju det reaktioner. det här uttalandet från Kanal Plus vd. Så det här växer medan vi pratar nu, bara under dagen idag så det här vuxit. Nu är det alltså över 3500 filmarbetare som har skrivit under det här uppropet eller öppna brevet. Hollywood har gått in, internationella stornamn, Javier Bardem, Ken Loach, Mark Ruffalo, Arki Karismäki och Yorgos Lanthimos bland annat har gått in och stöttat det här franska initiativet. Och jag vet att Emma Engström, hon bevakar det här också på plats i Cannes. Hon kommer försöka rapportera om det imorgon i P1-morgon.
0: Kanal Plus ligger ju ganska långt, för den finns inte i Sverige. Eller har han också ägarintressen i Skandinavien?
1: Alltså, ja, han äger en tredjedel av Viaplay. Så han har också intresse här, och han ska också säga det att han äger också Hachette, alltså den här förlaget, och det har varit diskussioner om det här i bokbranschen tidigare om hans, om hur mycket han äger.
0: Ägarkoncentration är ju någonting som gör, den diskussionen finns ju väldigt mycket i USA. Steve Colbert den här veckan igår visade han sitt sista, eller gjorde sitt sista late night, sin sista late night show på CBS. Han lades ju ner, och en av förklaringarna till att hans show lades ner var ju att det skulle vara ett sätt att som en eftergift från den amerikanska presidenten Donald Trump, när då CBS och Paramount skulle köpas upp av Skydance, det nya företag som också då är på väg att köpa upp Warner, HBO och även nyhetskanalen CNN. Så ägarkoncentration och maktkoncentration med vissa politiska förtecken verkar vara en rädsla för det på många håll.
1: Ja, men Bolloré har tydligt gått ut och stöttat alltså högerkonservativa och vad vissa kallar högerextrema politiska krafter ganska brett. Och man kan väl säga liksom, om vi kollar på vår tid, vad det säger om vår tid att det här sker, så är det väl ändå så att det här visar väl lite på komplexiteten med privat finansiering. Att det är inte så enkelt, helt enkelt. Men att också det här med ägarkoncentration, att cash is king på något sätt.
0: Jenny Telemann, vad hänger kvar från veckans kultur hos dig?
2: Ja, jag brukar sitta inkrupen i teatersalongerna faktiskt mest och missa mycket av spännande nyheter. Men jag hade en rolig stund i en bar där man pratade om det här med Cinemateket. Att man lanserar en ny playtjänst. Det blev veckans. Och varför då, undrar du?
0: Ja, men vad sas i baren om playtjänster? Och vad är det för bar om man diskuterar sånt?
2: Ja, eller hur? Alltså, vi går inte in på vilken bar jag var på, för då kommer jag tappa tråden. Men alltså, Cinemateket, alltså, för de som inte vet, det är ju liksom, vad ska man säga, Svenska Filminstitutets filmklubb, kan man säga, där man visar filmer på bio, restaurerade konstfilm och filmhistorien. I Stockholm kan man se det på bio, och så finns det lite verksamhet i Malmö och Göteborg. Och då så var det liksom två cineaster eller filmintresserade killar som cineaster, tack, som diskuterade det här i baren, att man nu på något vis ska kunna se Cinemateket hemma.
1: Jag tycker det är underbart.
2: Ja, underbart. Tyckte den ena killen. Den andra tyckte inte det. Han var upprörd. Han var ledsen. Han hade den här tonfallet som man kan ha när man liksom börjar prata om förflackningen. Och jag var ju tvungen att ställa mig och tjuvlyssna ganska nära då. Jag tänkte spela in, men jag gjorde inte det. Och han sa det liksom, han kved så här. Cinemateket är salong. Man ska gå ut på kvällen, man ska hooka med någon. Och sen så går man hem och så vaknar man och så att man frukt. Och så ska man hocka igen och liksom sexualiserade Cinemateket lite på ett lite konstigt sätt. Men det här var ju alltså i baren.
0: Men alltså,
2: men jag kommer till poäng. Sen går man in på toan och sen ser man en affisch. En Cinemateket-affisch. Och sen går man ut tillsammans och går till och ser någon japansk skräck eller garbo. Liksom. Det är en hel upplevelse. Och killen som pratade med honom då, jag hörde inte riktigt lika bra vad han sa. Men jag kanske får fylla i lite. Men han, man hörde liksom han kämpade med det här Stockholmsperspektivet. Att det här, men för satan, liksom, lätt för dig att säga, det är ju helt fantastiskt det här ändå, att man faktiskt då på ställen, alla ställen egentligen, när man inte kan gå till Cinemateket, har möjlighet att se de här underbara pärlorna. Man kan sätta upp en röd fåtölj eller vad man kan göra så här. Och jag kände verkligen det när jag hörde de här två killarna. Jag är båda. Man är liksom båda. Någonstans det här med att det digitala lite grann äter upp hela ens ungdoms analoga minnen, samtidigt som man inte kan vara den här liksom surisen som bara, nej, det ska bara vara i Stockholm. Men jag tycker det landar pang i liksom tidens brottning med, fan vad underbart det är med internet och vad tråkigt det är att det inte blir liksom...
0: Men lite jobbigt party. Tänkte jag om man måste ligga med någon för att kunna gå på Cinemateket.
2: Jag tror inte det var egentligen premissen, utan det var den här helhetsupplevelsen. Även det här snacket om den här affischen.
0: Ja, var de har ju inte riktigt funnits väl. Affischerna ser inte ut
2: nej,
0: så länge.
2: Nej, men
0: där.
2: Minnet.
1: Och sen kan man jag minns dem. Ja. Ja. Men, och även när jag kom till Stockholm så fanns de ute. Det var ju snyggt. Men jag undrar, är det så att det inte kommer visas på biograf? Jag fick för mig att det skulle kommer fortsätta ändå visas.
2: Både och. Men på något sätt så finns ju en känsla av då att liksom Cinematekets idé förflackas. Och jag vet inte, ungdomarna försöker lära sig skriva och läsa nu och igen. Så att det är svårt att ta en tydlig ståndpunkt här.
0: Ja, det blir ju också ytterligare en playtjänst att hålla reda på, ytterligare en prenumeration att betala. Så det är ju i ett kanske lite ansträngt streamingtjänstprenumerationsläge som denna tjänst kommer igång. Men jag trodde ju att det var mycket mer bara svensk film. Men det är ju verkligen liksom hela Cinemateksprogram man kan titta på där.
2: Det ser ganska fett ut faktiskt, tycker jag.
0: Och så har man 30 dagar på sig, så att det finns en stress att se filmerna. De ligger inte där för alltid utan byts ut. Jag har också tänkt på lite digitala saker. Washington Post publicerade en artikel den här veckan där de försökte räkna ut hur mycket mer till exempel musik och böcker som producerats efter att ChatGPT introducerades. Och det är rätt anmärkningsvärda siffror. På engelska då så kan man säga att nu antalet e-böcker som publicerats varje vecka har alltså tredubblats sen ChatGPT släpptes. I slutet av förra året var det mer än hälften av alla nya böcker, kunde man säga, hade någon form av AI-genererad text i sig, enligt den studien som Washington Post skriver om. Och när det gäller musiken så har man siffror från streamingtjänsten Deezer. De säger att mer än 40% av de låtar som laddas upp, de är helt och hållet AI-genererade, helt gjorda genom AI. Och det är då en fyrdubbling sedan januari 2025.
1: Brandsta City Släckers.
0: 75 000 AI-genererade låtar laddas upp där varje dag. Ett hopp dock, kanske för de som vill vara lite mer analoga, det är ju då att de här e-böckerna som är AI- skrivna eller skrivna med hjälp av AI bara släpps som e-böcker i stort sett och inte får så mycket läsning eller köp.
2: Och det är skönlitteratur?
0: Det är skönlitteratur. Mm. Det kan väl vara all form av litteratur. Ja. Och på samma sätt så försöker också Deezer rekommenderar aldrig AI genererad musik, utan rensa bort dem från sina egna playlists. Men det är ändå en föraning, tror jag, av den tsunami av skitkultur som ändå kan strömma över oss. Jag har inte alltid tänkt, min farhåga är alltid någonstans att AI-revolutionen inom kulturen kommer att sluta med att det inte går att hitta guldklimparna längre, för att det bara är så mycket annat överallt som sköljer över oss. Och det här visar ju redan nu hur den här produktionstakten ökar. Är ni rädda för AI-kulturen?
1: Nej, men hur ska man kunna sortera i allt? Mm. Jag bara känns så, gud vad, jag skriker fullt överallt.
2: Ja, och sen så, ja, jag är rädd för det. Alltså, det finns ju någon sorts grundläggande till slut existentiell ångest över att inte veta vad som är gjort av en person och vad som är gjort av en maskin då eller någonting. Alltså, jag tror att det kan ju bli rent religionspsykologiskt förvirrande till slut. Ja. Det är en ganska mäktig tanke att inte veta det.
0: Och det händer ju saker även här i Sverige. Författarförbundet har inlett ett samarbete med en organisation som heter WASP för att utveckla en språkmodell tränade på svenska böcker. Då. Och det fick till exempel författaren Sara Bergmark Elfgren att skriva en debattartikel kring varför författarna själva inte blivit tillfrågade. Det är en så kallad opt-out-möjlighet. Man kan alltså säga från om man inte vill vara en del av det här, men inte om man behöver inte säga något, annars blir man tvångsansluten. Så att vi ser ju hur AI-rädslan breder ut sig. Hon nämner också sin artikel, debatttext, en ny trend bland sådana tal som hålls för personer som tar examen i USA. Då bjuder man alltid in en sån gästtalare, och det har blivit flera virala klipp där folk buar helt enkelt när någon sån här gästtalare ska berätta om den nya gyllene framtiden med AI. För om du tar examen just nu så kanske inte AI känns som ett löfte utan snarare som ett hot. Ja, vi har en minut på oss att tipsa, göra något kulturtips inför nästa vecka. Vad säger du, Lisa Bergson?
1: Men jag tycker om man har lite tid över kan man surfa in på SVT Play och se Kevlarsjäl. Mm. Jättefin svensk film.
0: Och
2: Jag tycker man kan gå teaterdebatten som har böljat lite fram och tillbaka här, som handlar om ifall Det är ordentligt historieberättande på scenerna. Jag tycker det finns bara en vecka kvar, men man kan gå och se Rathaus av Freja Hallberg på Konträr. För de håller nog på att utmana lite grann kring tanken hur lite text man kan ha i en pjäs, och det ändå är en pjäs. Den är en bra pjäs också. Mm-hmm.
0: Och jag tittade igenom lite vad som fanns på Cinemateket Play och fastnade lite grann för en film som jag inte sett på många år. Tänk om jag gifter mig med prästen. Georg Rydeberg var ju en sexsymbol.
2: Du har inte sett det på många år, du har alltså sett den. Det tycker jag var...
0: Ja. Och jag kommer ihåg att han var jättesexy. Och det ska bli spännande att se om den nu och se om det fortfarande känns så. Tack så mycket Jenny Tellerman och Lisa Bergström för att ni var med och sammanfattade Kulturveckan.
1: Tack Roger.
0: Det här var allt för P1 Kultur för idag. Producent för P1 Kultur var Henrik Arvidsson, ljudtekniker Bradley Jouvier. Jag heter Roger Wilson. Tack så mycket för att du lyssnat.
3: Om ni missade programserien The Swedes den här veckan, vi sänder ju det onsdagar efter nyheterna 8 på kvällen, så handlade det om svenskar och döden.
4: Du har ju nämnt det här med smörgåstårta, att vi äter smörgåstårta på begravning.
5: Jo, men det gör man. Det är ju tradition, är det inte? Att äta smörgåstårta på både begravningar och studentfirande. Mm. Det är väl ganska specifikt svenskt.
6: Jag vet inte om det är specifikt för begravningar, för det förekommer, som du säger, det förekommer till födelsedagar, det förekommer till firmafester. Jag tycker, men smörgåstårta är nog däremot något ganska unikt svenskt, är det inte det? För jag har inte fått det någon annanstans.
4: Nej, vad tycker du om det?
6: Ja, alltså jag minns första gången jag fick det, jag var helt chockad. Räka och leverpostej och majonnäs, och jag var totalt chockad över denna blandningen av olika ingredienser som man aldrig hade fått i Danmark.
4: Lyssna på The Swedes när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Det är Martin Wiklin som programleder och samtalar med en internationell panel som ger en utifrånblick och omvärldens syn på svensk politik och kultur. Och i den här veckans avsnitt, som har rubriken Ni vill planera allt från vaggan till graven, så handlar det om svensken och döden. Ni hittar programmet i vår app, Sveriges Radio Play, sök på The Swedes. Klockan är 4, nyheter.
7: Här är Ekot. Sverigedemokraterna bör få ministerposter i proportion till hur stora de blir i valet om Tidöpartierna bildar regering. Det säger partiledaren Jimmy Åkesson i Ekots lördagsintervju.
8: Ja, det är min utgångspunkt. Det tror jag att våra väljare förväntar sig. Men när vi och Moderaterna hade den här diskussionen så var det ganska naturligt att om vi ska släppa statsministerposten innan valet, så är det också rimligt att vi får någonting tillbaka från Moderaterna som vi tycker är viktigt, och migrationspolitiken är viktig för oss och för våra väljare.
9: Mm. Vill ni sen då ha ministerposter i proportion till hur stora ni blir i valet?
8: Ja.
10: Utöver migrationsministerposten vill Jim Åkesson inte precisera vilka ministerposter som bör tillfalla Sverigedemokraterna. Men han säger ändå att partiet bör få de flesta av de tyngsta posterna.
8: Alltså det enda som vi har sagt på förhand, det är att statsministerposten, den får Moderaterna. Och Moderaterna kommer då att stötta oss när vi vill ha migrationspolitiken. I övrigt så ligger allt på bordet.
7: Sa Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Reporter Maja Lagerkrans. I Borås har en person gripits efter att skott avlossats mot en lägenhetsdörr i natt, det skriver Borås tidning. Polisen fick larmet vid 00:30 och händelsen rubriceras i nuläget som grovt vapenbrott, grovt olaga hot samt skadegörelse. Ingen person ska ha kommit till skada vid skottlossningen. En man har omkommit i en trafikolycka där en personbil och en motorcykel krockade i Gällivare sent igår kväll, uppger polisen. Mannen var i 20-årsåldern och körde motorcykeln. Händelsen utreds som vållande till annans död och vårdslöshet i trafik. Ingen annan ska ha kommit till skada vid krocken. Det var allt från Ekot klockan 4. I studion hörde du Leif Näslund.
11: P1, Sveriges Radio.
3: Och här i P1 blir det nyheter igen klockan 5. Och då följs det ut av en P1-dokumentär, klimataktivist i vit rock, om Magnus, docent i meteorologi, som säger att han har radikaliserats. Och nu följer andra forskaraktivister upp på barrikaderna. Mer om detta i P1-dokumentären Klimataktivist i vit rock om en timme. Nu en återutsändning från igår fredag av förmiddag i P1, och det ska handla om vår hälsa.
12: Och nu börjar förmiddagen i P1 idag med mig, Olle Wiberg. Det ska handla om något som vi alla är helt utlämnade till och beroende av att det står på vår sida. Senaste veckornas allvarliga utbrott av hanta och ebolavirus sätter indirekt ljuset på vårt eget immunförsvar, där forskningen har kommit riktigt långt. Men samtidigt är det fortfarande en av vårdens stora gåtor, och ibland låter det nästan som om det fanns en intelligent komponent i det. Idag ska en av landets främsta forskare berätta om det här sofistikerade systemet och hur man får ett immunförsvar som är på topp.

0: Det här är ditt område, Peter Bergman, professor i klinisk immunologi vid Karolinska institutet i Stockholm. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Visst är det något med immunförsvaret som sticker ut inom medicinen? Det är väldigt konkret på ett sätt, men samtidigt kan det nästan dra iväg mot liksom existentiella eller filosofiska tankebanor, tycker jag. Vad säger du?
1: Ja, men så kan man tänka lite grann. Immunförsvaret är ju speciellt, för det är ju igång dygnet runt och 24/7 kan man säga, och skyddar oss mot det som finns i omgivningen, bakterier och virus. Och ibland funkar allting, eller nästan alltid funkar allting perfekt, och de flesta av oss är ju inte sjuka. Men ibland blir det fel, och då kan man få immunsvikt, det vill säga man blir känslig för infektioner, eller också slår immunförsvaret fel och man får då autoimmuna sjukdomar eller allergier. Så att det är en väldigt skör balansgång.
0: Just det, autoimmuna sjukdomar när kroppen attackerar sig själv.
1: Precis.
0: Men då, jag tänker på det här med, när man börjar fundera liksom
1: immunologiskt.
0: Så säger man. Så blir det nästan så där att man funderar över begreppet jag. Alltså, vad är jag och vad ska inte räknas som jag? För det är det som immunförsvaret jobbar med hela tiden. Vi bär på den här enorma mängden virus och parasiter och bakterier och sådär. Och så sker den här liksom uppdelningen hela tiden. Det låter ju otroligt ändå, avancerat.
1: Ja, men det är ganska avancerat, och det har ju varit liksom immunförsvarets liksom stora, så att säga, gåta att lösa. Man har kommit ganska långt på vägen att förstå hur immunförsvaret kan skilja på det som är dig själv och det som är omgivningen. Och som sagt, det funkar ju nästan alltid bra, men ibland så blir det ju fel i den här utbildningen, så att säga, av immunförsvaret. Och en väldigt viktig period är ju under barndomen när immunförsvaret utvecklas. Och då finns det olika kontrollstationer i immunsystemet som ser till att man sorterar bort allt det som reagerar på kroppen själv. Och immunförsvarets celler bildas ju i något som vi kallar benmärgen, som är liksom fabriken för de immunologiska cellerna. Och sen passerar de en viktig kontrollstation då som heter thymus, eller bressen då, som man säger.
0: Vi kommer komma till den lite senare, vad som händer där egentligen. Men när du tittar på det här området och har ägnat ditt liv åt det här forskningsområdet, det låter ju nästan som att man kan börja se människan som liksom mindre av en individuell organism och mer som ett slags ekosystem egentligen, eller vad säger du?
1: Ja, men alltså, vi lever ju i samspel med våran omgivning, och framförallt har vi ju också ungefär 2 kilo bakterier i våran tarm som gör en massa nyttiga saker. Och det gäller ju att immunförsvaret inte reagerar på de här friska bakterierna som vi verkligen behöver. Och vi har ju levt i symbios med vår omgivning under många, många år, ända så länge människan har funnits. Och det finns en komponent i kroppen som heter våra mitokondrier, som är våran kraftfabrik i cellerna. Och det är från början en bakterie, tror man, som vi har inkorporerat för att vi drog nytta av den här bakterien, så att säga, effektiva energianvändning och bildning av energimolekyler ATP. Men också skyddade vi den här mikroorganismen då från omgivningen.
0: Och sen har den blivit oss.
1: Sen har den blivit en del av oss.
0: Men det här är något som skedde för miljoner eller miljarder år sedan.
1: Ja, det är i alla fall så länge människan har funnits, så är det på det här sättet. Ja. Men man ska också komma ihåg att alla organismer som lever, även träd och insekter och så, har ju ett väldigt effektivt immunsystem. Så att det här är ju någonting som man behöver för att kunna leva på den här planeten helt enkelt.
0: Men du, jag blev nyfiken på det här med mitokondrierna, det här energisystemet som kom in då för väldigt länge sedan. Alltså, var det från början en slags infektion, kan man se det så, i kroppen?
1: Ja, men mer en slags symbios, kan man säga, där det råkade bli så att vi hade nytta av varandra. Och därför så blev det här då en fördel i evolutionen, att man kunde dra nytta av varandra, och då blev det sen till slut en del av oss.
0: Du, vi ska gå in på det här med immunförsvaret nu, men bara först så att vi förstår vad det är för hot som immunförsvaret hela tiden hanterar. Mm. Vi vet ju alla att det är virus och bakterier och svampar och parasiter och sådär som kan ta koll på oss. Men om du leker med tanken på att jag inte skulle ha något immunförsvar, vad skulle liksom vara där först och ta mig?
1: Ja, men precis. Och vi har ju exempel på det från sjukvården, där man har patienter som inte har något immunsystem, till exempel efter en stamcellstransplantation, där man då tar bort det gamla immunsystemet och ska få ett nytt. Och där blir det ju ett fönster. Där
0: då man, är man otroligt skör.
1: Otroligt skör. Och det som händer är ju, det är också att de bakterierna man bär på då, de kan då plötsligt komma in i blodomloppet och orsaka blodförgiftning till exempel.
0: Så det är inget yttre hot där egentligen, utan det finns redan i oss det som skulle vara farliga?
1: Ja, det börjar där i alla fall, och sen kan man ju drabbas av yttre faktorer också, men ofta är det de bakterierna som vi redan har i kroppen som ställer till problem, och även en del virus som vi har med oss från vi är barn, som då vilar och kontrolleras av immunsystemet och sen kan då väckas till liv när immunsystemet tappar kontrollfunktionen.
0: Okej, men när man är i den här skyddade miljön då, som stamcellsopererat så att säga, ja, då får man ju behandling som ska ge någon slags tillfälligt skydd förstås, och det är väldigt kontrollerat.
1: Absolut.
0: Det låter ändå då som att det skulle gå rätt fort innan det var kört för mig i någon slags allmän kontext till vardag så där, om jag inte hade något immunförsvar.
1: Ja, om du kastar ut i omgivningen så att säga, så är det klart att du exponeras då för en mycket bakterier och så, men samtidigt du bär ju också på väldigt mycket som börjar, till exempel kan man ju ha stafylokocker på huden som kan orsaka problem direkt om du får en sår skada och inte har ett immunsystem.
0: Jag behöver inte ut och gräva i jordar och sådär.
1: Egentligen inte, men då exponerar du dig ännu mera. Och det är ju ett exempel, till exempel om man står med gamla lövhögar och räfsar löv och sådär. Då finns det ju svampar och sånt som en vanlig frisk person inte alls märker av. Men har du då ett dåligt immunsystem så kan du bli sjuk av en sån som vi kallar opportunist. Då, en så att säga svamp eller bakterier som finns i omgivningen som man normalt bara stöter bort. Liksom.
0: Går det att bedöma om det är just svampar eller parasiter eller ett virus eller en bakterie som du tror först skulle vara där och vara det stora hotet?
1: Ja, men jag tror att man skulle märka av förmodligen bakterier. De har ju snabbast delning. De delar sig var 20:e minut. Men samtidigt är de också lättast att upptäcka. Och där har vi också fortfarande en hel del bra antibiotika att behandla. Svampinfektioner är lite mer luriga. Det tar lite längre tid. Och svårare att både behandla och upptäcka. Så att det finns en rad olika mikroorganismer som kan ta koll på oss om vi inte har något immunsystem. Mm.
0: Men våra nutida moderna liv skiljer sig ju enormt mycket från hur vi har levt som människor genom årtusendena med sämre hygien och vi har bott med djur ibland och sådär och utan att egentligen kunna tvätta oss överhuvudtaget. Mm. Jämfört med hur vi har det idag, vilken roll spelar det här?
1: Ja, men först kan man säga att om man tänker tillbaka då, 1000 år kanske, då levde man ju mycket kortare tid. Så att immunsystemet var ju på topp då, framförallt under vår reproduktiva fas. Vi skulle ju fortplanta oss, det var ju liksom målet.
0: För att det blir sämre när vi blir äldre, men då hade vi redan hunnit dö.
1: Exakt, okay. Exakt så. Så kanske man blev man 40 år så var man ju jättenöjd. Liksom. Det var ju ett fullt liv, då hade man ju både hunnit få barn och barnbarn kanske. Så att det är en aspekt av det här. Men sen, som du säger, man lever ju nära djur. Och väldigt många av våra infektioner även idag kommer ju från djurvärlden som vi kallar zoonoser. Så att till exempel fästingburen, alltså TBE, vi pratar hanta, vi pratar ebola. Alla de här är ju zoonoser egentligen som har en reservoar i djurvärlden och sen flyttas till oss med en vektor, en insekt eller en mygga eller en fästing eller så. Så att vi har ju alltid levt i samklang med omgivningen, ofta med djur då. Och det gör vi ju inte längre. Och nu har vi ju då istället, kanske lever vi väldigt liksom sterilt och rent och prydligt. Och det har ju många fördelar för våra barn som vi föder överlever ju. De flesta av oss som sagt är ju friska hela tiden. Men det har ju då fått andra konsekvenser i form av att immunsystemet inte riktigt har något att träna på. Och då tror man att det kan kopplas till att man utvecklar allergier och kanske också autoimmuna sjukdomar. Det finns ju teorier om det att vi har liksom för sterilt omkring oss, att vi inte får den här träningen under den här känsliga perioden när vi är barn då.
0: Det där låter ju väldigt svårt att hitta en balans, för att man vill ju ha det rent men kanske inte för rent då. Hur tänker du kring det?
1: Ja, men precis, och det gäller ju, och det är ju inte svart eller vitt här. Det är inte så att man bara för att man växer upp i ett ostädat hem så får man mindre allergier. Men man har ju sett att barn som växer upp till exempel på lantgård och är mycket ute i naturen på ett mer naturligt sätt än vad vi kanske är i innerstad och mindre luftföroreningar och så, att de har då en lägre risk att utveckla allergier. Mm. Så det finns liksom en ganska mycket forskning kring det. Men att ta den kunskapen till och säga att nu ska vi göra exakt så här, så botar vi allting. Där är vi ju inte.
0: Men går det att säga på gruppnivå då, om man backar i tiden, oavsett om det är några 100 år eller 1000 år så att säga, är om vi har ett mindre stimulerat immunförsvar idag, betyder det att vi också är lite sämre, lite mindre utvecklat?
1: Ja, men vi är lite känsligare för man kan säga att vårt immunförsvar är inte lika vältränat på gott och ont. Till exempel det man kallar liksom allergiförsvaret, det visar sig, det var väldigt effektivt mot parasiter. Den liksom axeln av immunförsvaret, den är ju utvecklad från början för att skydda mot maskar, innesmaskar och parasiter och så. Och när det egentligen försvann, då var ju det systemet kvar i kroppen. För vårt liksom DNA har ju inte hunnit ändra sig lika snabbt som vår omgivning har ändrat sig. Och då blev det att man reagerar mot pollen och katt och hund och allt sånt där istället. Då. Så att det blir liksom en liten trade-off vi har gjort under åren. Men så att säga, det är ju inte bara att exponera sig för parasiter så blir man av med allergier, men det finns ett samband på gruppnivå i alla fall.
0: Det här att hitta en lagom exponering då, om jag går till mig själv och tar bara, det är högst anekdotiskt förstås, men jag cyklade till jobbet mycket innan och den här våren har det blivit så att jag åker mycket tunnelbana och då upplever jag att jag har blivit mycket mer sjuk. Mm. Och då har jag ju också tänkt sådär att det här är bra för mig. Det är liksom, jag försöker se det positivt att nu utvecklas immunförsvaret och drar igång och får nya kunskaper på något vis. Mm. Hur vettig är den tanken? Är det bara ett sätt att hålla humöret uppe när jag sitter där och någon hostar?
1: Ja, det kan nog vara, jag ska säga att det är ju inget självändamål att gå runt och vara förkyld hela tiden. Det är ju inte så, och den här cykelturen hade säkert många positiva sidor. Du kanske drog ner din stressnivå lite grann. Du fick frisk luft, du samlade tankarna, du blev mer fokuserad. Liksom, hela helheten kanske var bättre för dig än att sitta i en tunnelbanevagn, springa dit, stressa. Och det är klart att jag skulle säga att det är inget självändamål som sagt att ständigt gå runt och vara förkyld. Och det, man kan göra mycket ändå, liksom, tvätta händerna och inte ta sig i ansiktet och allt det här. Liksom. Och åker man tunnelbana så till slut så kommer väl du också att träna upp ditt immunförsvar så att du kanske står emot de här vanliga förkylningarna lite bättre.
0: Hur mycket handlar det om så att säga mängden? För det där är ju ett ord man hör ibland. Virusmängden spelar också roll, alltså som man utsätts för. Är det mer det som man ska liksom inkorporera med hur ofta man blir utsatt också?
1: Ja, men du, som sagt, du utsätts ju 24/7 för olika typer av mikroorganismer. Men kroppen hanterar dem utan att du behöver bry dig. Det har vi ju sett till exempel, man kan odla en person från luftvägarna varje dag under flera veckor och ser att ibland så hittar man bakterier, ibland inte och sådär. Det pågår hela tiden. Men mängden spelar roll. Om en person nyser dig rakt i ansiktet på tunnelbanan, då får ju du så mycket så att ditt immunsystem kanske inte riktigt hanterar det på en gång. Och då kanske du faktiskt upplever att du blir sjuk av det du känner av, symptom.
0: Hade det då varit bättre med lite grann av den smittan så hade det skapat någon slags immunitet och tränat immunförsvaret?
1: Ja, men lite så kan man se det, att det finns en balans även där då, för att om immunsystemet hela tiden kan övervinna det här, då märker du inte av symptomen, men om det man kallar dosen då blir för stor, då måste du kanske ha några dagar för att reagera på det här och då får du symptom.
0: Du, bara som tankeexperiment, om vi lägger allt annat åt sidan, nollställer alla sociala koder och annat som är viktigt i livet, handslag och kramar och sådär. Hur borde vi agera i vardagen om vi bara tog hänsyn till det som var bra för vårt immunförsvar?
1: Ja, och det där är ju jätteintressant, för att de patienterna jag träffar, de har ju ett dåligt immunsystem och de upplevde ju att pandemin var ju fantastiskt och de satt i sina sommarstugor och isolerade sig, jobbade hemifrån och tyckte att de hade inte varit så här friska på många år.
0: Du jobbar på det som heter immunbristenheten.
1: Ja, men precis, så patienterna har ett nedsatt immunförsvar. Så att det blev ju ett experiment kan man säga när man då isolerade sig och var man då känslig och inte åkte tunnelbanan och var ute i samhället, då upplevde man att man var mycket friskare. Men det har ju ett pris.
0: Just det.
1: Därför att vi är också människor och vi behöver ju interagera med varandra. Vi behöver ta på varandra, vi behöver kramas och behöver vara nära varandra.
0: Jo, men också själva immunförsvaret som du var inne på, det här med stimulansen ändå.
1: Ja, precis. Så att det gäller ju att inte heller glömma bort det, att vi också är människor som är beroende av kontakt med våra nära och kära.
0: Ja, det är ju skönt att slippa vara sjuk, men man undrar ju återigen om det egentligen är bra för själva immunsystemet att hålla sig undan det där hela tiden.
1: Ja, även där är det en balans liksom. Mm. Och det är väldigt komplext, för vi kan ju inte leva och tänka bara på vårt immunsystem. Vi måste också leva och tänka på att vi är människor.
0: Mm. Du var inne på tidigare det här med barndomens relevans, att det är så mycket som händer då de här första åren. Och övergripande så talar ju ni läkare om det medfödda kontra det förvärvade immunförsvaret. Mm. Beskriv den där skillnaden.
1: Ja, man kan säga att det som vi kallar det medfödda immunsystemet, det är ju någonting som vi har kvar, ska man säga, ifrån väldigt primitiva organismer. Så att det systemet delar vi med liksom växter och insekter och amöber och så. De har också ett immunsystem och som bygger mycket på antimikrobiella peptider och väldigt enkla sätt att försvara sig. Och vi har kvar det systemet, men vi har också utvecklat ett mycket mer avancerat system som vi kallar för det adaptiva immunsystemet, eller det som vi har förvärvat så att säga. Och det har ju en mycket mer avancerad förmåga att känna igen smitthot den andra gången du utsätts för det. Så att du får ett minne av en infektion. Du kan använda det när du vaccinerar patienter, så får du ett minne i det systemet som gör att nästa gång du utsätts för samma smitta så är du redan förberedd. Och det systemet har ju inte de allra mest primitiva organismerna. Så vi har liksom kommit längre. Vi har ju liksom byggt på den här grunden och har två liksom system. Och när man säger den naturliga eller medfödda, det är just att den är aktiv 24/7, den finns i våra slemhinnor och den är liksom första linjens försvar, brukar vi säga, för att ha den här liksom krigsmetaforen. Och sen har man då de här lite specialiserade systemet som ligger liksom bakom första linjen och pratar.
0: När fienden väl har kommit in.
1: Ja, men precis. Pratar med första linjen och säger, okej, grabbar, vad händer vid fronten? Okej, nu har det kommit en bakterie. Ja, då ropar de bakåt, liksom aktivera minnescellerna nu, bilda antikroppar, attackera här liksom. Så att det här liksom, vad säger, krigsmetaforen är ju liksom använd ganska mycket i, om man ska beskriva immunsystemet, så finns det ju liksom ett försvar, vi har en fiende som ofta då är en mikroorganism. Liksom.
0: Om man fortsätter krigsmetaforen så händer det ibland i reguljära krig att man också tar till någon slags övervåld, att det går för långt ändå. Det
1: absolut.
0: Går att fortsätta den metaforen i immunsystemet också.
1: Ja, men så är det ju. Då kanske man aktiverar hela systemet och riktar in det mot den här fienden och sen får man då det vi kallar inflammation, vävnadsskador. Det kan till och med bli att det slår helt bakut som hände under covid hos vissa patienter där man får såna här cytokinstormar och för mycket inflammation, och det är faktiskt det som ibland kan ta livet av patienten. Så att det gäller ju att ha en balans även där, och det finns en massa kontrollsystem då som ska trycka ner, men går det fel på dem, då får man att det slår över, och det är ju minst lika allvarligt som själva infektionen.
0: Ja, jag har hört det i flera andra intervjuer uttrycka det som att det är en intrikat balans hela immunsystemet, det är ett begrepp som återkommer. Ja, men det finns överallt.
1: Så är det, för att det är liksom, du måste ha en attack framåt för att bli av med hotet så att säga, men du måste också ha en balans så att du inte skadar vävnad och så omkringliggande och orsakar de här konsekvenserna då.
0: Så om vi kommer in på den här stora uppgiften som immunförsvaret har, att överhuvudtaget greppa vad som ska vara i kroppen och vad som inte hör hemma här. Mm. Du var inne på det här, det medfödda immunförsvaret och det adaptiva, det förvärvade. Mm. Vilka är det som jobbar med vad här för att få kläm på det där?
1: Ja, men man kan säga att liksom den naturliga immuniteten, den har ju en mycket mer ospecifik, liksom den kan känna igen bakterier, döda bakterierna kan man säga. Men den har inte särskilt specifika mekanismer. Det är liksom första linjen och står med stora svärd och slår ihjäl det som kommer liksom. Sen har man då det adaptiva systemet. Där har man ju, det är där man har den här utbildningen av de immuncellerna så att de verkligen inte ska känna igen oss själva, för då får vi autoimmuna sjukdomar.
0: Och det var det du nämnde i början, thymus va?
1: Ja.
0: Det är som den här körteln som sitter innanför bröstkorgen.
1: Ja, men precis.
0: Som också kallas för brässen ibland.
1: Exakt.
0: Och det är en utbildning som sker där?
1: Ja, det är en viktig så att säga, körtel eller cellorgan i kroppen som är speciellt viktigt under uppväxten när immunsystemet utbildas. Man kan se det på en skola där man då får in en massa elever, då, det vill säga T-celler till exempel, då, som känner igen allt möjligt, både kroppseget och främmande. Men de, alla som känner igen det kroppsegna, de tas bort. De elimineras helt enkelt. Och så släpper man ut från den här skolan då, årskurs 9, godkända betyg. Då känner man inte igen kroppen, utan man går ut bara och känner igen främmande saker. Och ibland blir det fel i det här systemet, och då släpper man igenom en del autoreaktiva eller som känner igen kroppen själv. Och då kan det sätta sig olika organ och ge autoimmuna sjukdomar. Och det vill man ju verkligen inte.
0: Men det är en slags elitskola det här. Är det många som sorteras bort också i den där processen?
1: Ja, det kan man säga. De flesta sorteras bort faktiskt, och så släpps det igenom en liten grupp då som är effektiva på att känna igen det främmande.
0: Och ytterligare en sån fascinerande sak. Vissa av de här T-cellerna, visst kan de leva kvar riktigt länge i decennier ibland och ha det här minnet kvar?
1: Absolut. De så kallade minnes-T-celler kan ju finnas under många, många, många år, ibland livet ut liksom.
0: Som ett biologiskt minne av det man har överlevt genom hela livet egentligen.
1: Precis, och det är det man försöker efterlikna då när man vaccinerar. Då ska man ju, ett vaccin funkar så att du lurar ju kroppen att tro att du har haft en infektion fast du inte har haft det. Så att när väl infektionen kommer, då är du redan förberedd. Och det minnet kan då, om du de allra bästa vaccinerna, då räcker det med en enda dos så får du ett livslångt minne mot den infektionen.
0: Mm.
1: Och det är ju fantastiskt, och det försöker man ju lära sig av för andra vacciner då.
0: Men de här T-cellerna, de är inte felfria som du sa, det kan gå fel ibland. HIV-viruset är ju väl ett sånt exempel där det är svårt.
1: Ja, HIV-viruset sätter sig ju en viss typ av T-celler, CD4 positiva T-celler och förstör dem. Och de cellerna har ju en viktig roll att koordinera hela immunsystemet, så att vad du gör är att viruset angriper den mest centrala kontrollfunktionen i immunsystemet, och då slås väldigt många andra system ut. Och de patienterna som då hade obehandlad HIV på 80-talet innan det fanns bromsmediciner, de fick ju väldigt allvarliga sjukdomar, andra infektioner då, som man aldrig hade sett tidigare nästan, utom hos patienter med extremt dåligt immunsystem. Så att de dog ju av de här opportunistiska infektionerna. Som viruset bröt ner immunsystemet helt enkelt, och man kunde inte göra någonting åt det.
0: Men visst händer det väldigt mycket på forskningsområdet här också när det gäller HIV?
1: Absolut, och de allra flesta HIV-patienter idag har ju jättebra behandling och är virusfria och lever som vanliga människor och har nästan förväntad livslängd som en helt frisk person.
0: Professor Peter Bergman är gäst i förmiddag i P1 idag om vårt immunförsvar. Och när vi väl blir sjuka så är det lätt att tänka att det är liksom själva viruset eller vad vi nu har drabbats av som är det vi känner av. Mm. Men egentligen är det väl immunförsvarets liksom rulljans som har dragit igång, och det är det vi upplever.
1: Ja, men det är helt riktigt. Och det klassiska är ju en virusinfektion, influensainfektion, där vi har ett effektivt försvarssystem som heter interferon. Och interferonsystemet är ju aktiverar cellerna så att de ska helt enkelt slå ihjäl viruset då. Men det är då du får huvudvärk, feber, ont i musklerna och ont i kroppen. Liksom.
0: Men hade viruset fått härja fritt så att säga, utan ett immunförsvar, så hade vi egentligen inte upplevt så mycket, men vi hade bara avlidit till slut.
1: Ja, vi hade ju inte klarat oss då. Vi behöver ju det här för att bli av med viruset. Annars hade det tagit över kroppens celler och haft ihjäl oss den vägen. Då. Ja. Så att det här är någonting som man måste liksom bli av med viruset, och då blir det de här konsekvenserna.
0: Och de konsekvenserna, om man tittar på den här verktygslådan då, som kan användas av immunförsvaret, hur ser den viktigaste arsenalen ut? Feber har vi nämnt förstås.
1: Ja, du tänker på kroppens försvarssystem.
0: Precis. Vad dras igång när viruset attackerar eller vad det nu är för någonting?
1: Ja, men precis. Först har du ju då det man kallar första linjens försvar, som är liksom slemhinnorna. Och där blir det ju då sekretioner, och du får snor och slem och hostar och allt det där.
0: För att saker ska ut.
1: Det ska bort liksom. Och sen har du nästa linje då som aktiveras. Och där finns ju då antikroppar som då kan binda till viruset och tala om att här är ett virus. Kom igen immuncellerna, angrip det här viruset. Och sen har man ju då också T-celler som då kan slå ihjäl virusinfekterade celler, om vi nu pratar om virus. Viruset behöver ju cellens maskineri för att föröka sig eller så att säga förmera sig.
0: Men hur yttrar sig det för oss då? Hur känner vi av de här T-cellernas jobb?
1: Ja, vi känner av det genom att de behöver interferon som ett bränsle kan man säga. Och interferonet styr och driver på det här systemet. Och det har ju de här biverkningarna då jag nämnde med huvudvärk, feber och ont i kroppen. Så att det är så vi märker av det. Plus att vi får de här sekretionerna i luftvägarna, hostar och nyser och allt det där.
0: Det låter som att den här krigsmetaforen går att återanvända här, att det är någon slags krigsekonomi. Allting fokuserat på en sak och vi tvingas och manipuleras egentligen att vila och ligga still.
1: Ja, men så är det ju. Den här processen kostar ju någonting, och den kostar ju det vi kallar ATP, som är kroppens energi, så att säga bränsle. Och när vi ska angripa en infektion, då blir man ju ofta trött. Det påverkar ju också nervsystemet. Man tappar ju hunger och man blir ju trött och vill bara ligga still och bara vila. Liksom. Och det är ju kroppens sätt att tala om att okej, nu ska vi mobilisera alla resurser för att bekämpa infektionen. Så att det här att ut och träna och sådär när man är sjuk, det ska man absolut inte göra. För man behöver den energi man har för att bekämpa infektionen.
0: Det är lätt att tro att det handlar om attack, särskilt när vi har de här krigsmetaforerna, att immunförsvaret attackerar. Men den stora energin låter ju som att det nästan handlar om att avgöra när man inte ska göra någonting och bara förhålla sig passivt som immunsystem.
1: Ja, immunsystemet patrullerar ju hela tiden vår kropp, ungefär som en gränskontroll kan man säga. Och dyker upp någonting, då skickar man signaler och talar om att här ska vi aktivera någonting. Och det är klart, det kostar ju också energi att patrullera, såklart. Men det kostar, den stora energikostnaden är ju när man faktiskt blir, när barriärerna bryts igenom, man måste mobilisera någonting så hela kroppen blir påverkad. Då märker man ju av att man blir helt slut.
0: Mm. Men om man då ska förstå alla de här symptomen vi får, det är faktiskt immunförsvaret som jobbar för att göra oss friska. Samtidigt kan det ju vara farligt att ha väldigt hög feber till exempel.
1: Ja, precis. Det där diskuteras ju mycket, om man ska sänka febern och så vidare. Och det brukar ju vara så att vi brukar säga det, att det är bra att ta ner febern så pass att man orkar att dricka och orkar att sitta uppe och liksom inte blir helt utslagen av febern. Sen har ju febern en del effekter på att den i sig aktiverar immunsystemet. Så att det är en balans även där.
0: Men risken är ju att man överanstränger sig också kanske, om man mår bättre om man tar ner febern för mycket.
1: Ja, så kan det vara, men det är framförallt att man då ska så att säga orka få i sig vätska och orka fungera. Och vi brukar säga att om man prövar att ta febernedsättande och febern inte går ner, då är man ju verkligen sjuk och då bör man ju söka vård. Mm.
0: Man behöver ju verkligen ha immunförsvaret på sin sida, för om det missförstår sin lojalitet så finns det ju knappt någon värre fiende alls. Det kan slå väldigt hårt då. Du nämnde ju autoimmuna sjukdomar tidigare. Ja. Så många som en halv miljon svenskar lider av någon form av sån. Det är ganska många. Mm. Vad vet vi om varför dessa sjukdomar ändå utvecklas hos så många människor?
1: Ja, det spekuleras mycket i det. Och man har ju sett att det finns ändå en viss ökning av autoimmuna sjukdomar de senaste kanske 50 åren. Och det gäller ju då typ 1-diabetes hos barn, och det är ju sköldkörtel, underfunktion i sköldkörteln, och det är inflammation i tarmen, och det kan vara allt möjligt.
0: Psoriasis
1: till exempel är också en autoimmun sjukdom. Och där tror man ändå att det finns ett samband just med det här, att man inte har kanske exponerats för, att immunförsvaret är lite omoget kan man säga, och då slår igenom, att man släpper igenom sådana här celler då som inte har passerat skolan. De har fått F i årskurs 9 liksom, och kommer ut och angriper vävnaden. Sen de exakta mekanismerna är lite oklara, men man tror att det ofta triggas en autoimmun sjukdom av någon någon trigger. Det kan vara en virusinfektion eller det kan vara någonting annat. Man kan också ha ärftlighet för det. Ofta behöver man en kombination av ärftlighet och en trigger för att få en autoimmun sjukdom. Men den exakta orsaken är okänd och det är någonting man forskar mycket på och försöker förstå.
0: Ja, alltså det kanske är en knepig fråga, men på ett djupare plan, hur ska man förstå varför sådana här sjukdomar finns, alltså evolutionärt, alltså där kroppen jobbar mot sig själv på det här viset?
1: Ja, men jag tror ändå att det ligger mycket i det att vi lever i en mycket mera hygienisk värld och en renare värld där immunsystemet inte behöver bekämpa parasiter och virus och så hela tiden, utan det är liksom, immunsystemet är inte riktigt tränat på samma sätt som det var liksom, om man säger på 1700-talet då man, ja, infektionssjukdomar var ju fruktansvärt vanligt och ett gissel verkligen, och i den kontexten var nog autoimmuna sjukdomar ett mindre problem än vad det är idag när vi inte alls har de här yttre problemen. Så att, men sen gäller det att hitta då sätt att omprogrammera immunsystemet för att minska den här autoimmuna sjukdomsbördan.
0: Mm. Om vi kommer tillbaka till mer då när det fungerar bra, alltså när det är selektivt och inte allt för aggressivt men heller inte allt för passivt och sådär, och kalibreringen har funkat av immunförsvaret. Går det liksom att understödja det själv också i livet? I vilken mån kan man göra det?
1: Ja, det där är ju en fråga jag ofta får av mina patienter, hur man kan göra för att förbättra immunsystemet. Och det finns ju en hel del saker man kan göra. Det är ju, de jag träffar har ju mycket problem med luftvägsinfektioner, och då pratar vi om vaccinationer, och det är naturligtvis en grund i detta. Sen kommer vi till livsstil, och det kan man liksom inte undvika att prata om när det gäller immunsystemet. Och där är det ju så att det är ganska mycket man kan göra för att inte trycka ner immunsystemet, och det handlar ju framförallt om stress, och där är ju den akuta stressen ökar ju immunsystemet. Det här liksom, när man är liksom beredd och nu händer det någonting. Liksom, adrenalinet gör att liksom, immunsystemet kommer på topp.
0: Jag tror att det är fara och färde, vi måste hitta någonting.
1: Exakt.
0: Här.
1: Och det funkar väldigt bra på kort sikt. Men så fort man utsätter sig för mer kronisk stress eller negativ stress, som man trivs inte på jobbet eller man har jobbet hemma, liksom, då går immunsystemet ner. Och det ser vi ofta hos våra patienter, att när de är i någon typ av kris i livet som inte går över, då blir man mycket, får mycket infektioner.
0: Mm.
1: Så det ska man tänka på. Sen är det ju det här med träning. Och där gäller det då att ha en låg, måttlig träningsdos. Elitidrott är inte bra för immunsystemet. Det trycker ner immunförsvaret. Men en låg, måttlig dos 3 gånger i veckan, det här man pratar om, det är bra. Sömn, jätteviktigt. Jag vill också nämna var ute, solljus. D-vitamin har man sett har vissa effekter på immunsystemet som kan lyfta just slemhinnans immunförsvar lite grann. En bra kost. Alltså, ja. Allt det här vi pratar om, livsstil, att man mår bra.
0: Och det här är ju faktorer som man säger om nästan vad som helst egentligen. Det är väldigt sådär allmänt hållet. Men att du nämner stressen först, vill du välja ut den också som en verkligen nyckelfaktor här, att ta det lugnt?
1: Ja, men jag tror att det är ju någonting vi ser i samhället, att negativ, kronisk, alltså det man kallar psykosocial stress, är ju inte bara dåligt för immunsystemet utan för alla de här välfärdssjukdomarna. Och jag tror att det är ett samhällsproblem som man behöver jobba med, där man behöver hitta balans, ta cykeln till jobbet liksom, för att få liksom lite lugn och ro en liten stund, så att immunsystemet hinner återhämta sig. För att den här arbetstempot vi ser, det gör att man nog trycker ner immunsystemet också, vilket också har konsekvenser på att man oftare blir sjuk då.
0: Du tycker jag skulle återgå till att cykla helt enkelt och skippa tunnelbanan, även om jag får lite kanske lagom exponering där också?
1: Ja, det är inte så dum idé. Om du var min patient skulle jag nog säga att det var väl en bra idé.
0: Mm. Men du, kosten då, som du nämnde också, syrade grönsaker är ju en sån här sak där det verkar komma mer och mer evidens senaste åren, eller hur? Varför verkar det vara bra?
1: Ja, men precis. Vi har inte kommit in än på mikrobiotan eller tarmfloran då. Jag nämnde att vi sa 2 kilo bakterier ungefär. Och där pågår otroligt mycket forskning och det gäller att hitta en bra balans i den här tarmfloran. Och syrade grönsaker har visat sig då stödja, så att säga, de goda bakterierna. Sen är ju det här ett område där kunskapen går framåt. Det finns väldigt mycket forskning gjord oftast på modeller i möss och djur och sådär. Och sen ta över det då till människa och tala om att du ska äta exakt det här. Då kommer det här att hända. Där är vi inte riktigt. Utan mitt svar brukar vara liksom att hitta en kost du trivs med, där du mår bra och där din kropp funkar och sådär. Och så folk är ju väldigt påhittiga och prövar olika dieter och testar olika saker. Och det är ju helt det är jättebra att man gör det för att se vad passar just mig.
0: Det finns ju också stora ekonomiska intressen av att presentera påstått immunboostande produkter och sådär.
1: Det är ju en helt egen bransch.
0: Ja, om du skulle liksom tänka kring de vanligaste, vad ska jag säga, missförstånden eller myterna som du stöter på kring immunförsvaret i ditt jobb, vad skulle du säga då?
1: Ja, men jag kan säga att det finns ju inte ett liksom golden pill som rättar till allting. Så är det verkligen inte, utan det är en kombination av olika åtgärder. Som ett missförstånd är att bara jag får zink eller bara jag får magnesium eller D-vitamin eller vad det nu kan vara, då har jag löst alla problem. Så är det inte, men man måste ju ha en varierad kost och man ska inte hamna i det här med någon slags bristtillstånd. Det är ju dåligt liksom. Mm. Men sen är det också det att en annan grej man ofta hör, det är att man är väldigt orolig för att det är något fel på mitt immunsystem. Jag mår inte bra, det måste vara fel på mitt immunsystem. Och det är ju lätt att lägga liksom ansvaret på immunsystemet, för det är en väldigt komplex del av kroppen. Men många gånger hamnar vi i det att man kommer fram till det att men det kanske inte är ditt immunsystem, det är liksom din livsstil. Du måste liksom göra någonting med dig själv, med ditt liv för att må bättre. Mm. Så att immunsystemet får ibland ofta lite oförtjänt så att säga, skulden för att man inte mår bra. Va? Och det tycker jag man behöver fundera på lite grann. Vad kan man själv göra med sitt liv för att hitta den här balansen som vi alla söker?
0: Men du har inget recept på det där med livskriser, hur vi får bort dem, gissar jag.
1: Ja, livskriser kommer och går. Och det är ju, det finns ju ett klassiskt uttryck. Det är inte hur man har det, utan hur man tar det. Och ibland kan man liksom läsa patientens journaler och undra, kan den här människan gå? Och så kommer de in och så berättar de, jag har drivit 3 företag och livet är toppen. Liksom.
0: Just det.
1: Och så kommer en annan person som knappt har några sjukdomar alls och mår jättedåligt. Ingenting fungerar. Mm. Så att det gäller liksom att tänka igenom sin totala situation.
0: Man undrar ju verkligen vad hemligheten är där, om det går att forska på det ändå.
1: Ja, och jag tror att vi lever i en tid där man har liksom förväntningar, mycket sociala medier, så här ska livet vara. Det ska vara på topp hela tiden. Och livet är inte på topp hela tiden, utan det gäller att vara liksom, helt enkelt acceptera, ibland är det som det är. Liksom. Dåliga dagar, bra dagar. Och immunsystemet finns ju i detta och hjälper oss att stå emot de allra flesta problem 24/7.
0: Det är mycket vi fortfarande inte vet. Vi har ungefär 2 minuter kvar av programmet bara. Ditt forskningsområde har ju kommit långt och det har hänt mycket sedan du var yngre och pluggade till läkare och sådär. Mm. Men vad ser du framåt nu då? Vad händer?
1: Ja, men nu börjar man ju lära sig hur man kan använda immunsystemet då, kanske dels för att bekämpa cancertumörer, sådana här CAR-T-celler, man kan programmera om celler, skicka in dem i kroppen igen och de målsöker och de tar bort tumörer. Det är ju en fantastisk utveckling.
0: Plocka russinen ur immunsystemkakan nästan.
1: Ja, men verkligen. Och vi lär oss också från patienter som har då fel på immunsystemet, där man kan då förstå okej, det här är fel och så kan man rätta till det. Så att hela den här behandlingen mot framförallt cancer, men även faktiskt mot autoimmuna sjukdomar, går ju framåt med stormsteg, där man då kan eliminera just den cellen eller det problemet som orsakar själva sjukdomen. Det man kallar precisionsmedicin eller individualiserad terapi, där just du har ett fel som vi kan rätta till.
0: Och allt det här som vi fortfarande inte har koll på som väntas framåt ändå. Alltså hur mycket tror du av lösningar på många av våra sjukdomar finns liksom gömda i immunförsvaret som vi ännu inte har upptäckt?
1: Ja, men ganska mycket, och det är därför det är så fascinerande att jobba med det här. För att jag går till jobbet och kommer hem varje dag och har lärt mig någonting nytt. Fortfarande efter mer än 20 år i branschen så lär jag mig nya saker varje dag. Så att det visar hur otroligt komplicerat det är, men också vilken potential det finns i immunsystemet att lära sig för att bekämpa alla möjliga sjukdomar.
0: Lite kort, vilket är det största mysteriet som du ligger och grubblar på nu?
1: Ja, men alltså, jag tycker fortfarande det är väldigt intressant hur man kan ha influensa till exempel, och sen har man då liksom en grupp patienter som några hostar en dag, andra hamnar på intensiven. Hur kan samma sjukdom ge så otroligt stor variation i en population? Det är ju superintressant, där covid, corona, lärde oss enormt mycket.
0: Vore intressant om vi kan få ett svar. Hur långt bort tror du det ligger? Är det 10 år bort eller ännu mer?
1: Jag skulle säga att det kommer svar hela tiden.
0: Okay.
1: Varje dag kommer det nya svar som vi har nytta av direkt sjukvården.
0: Stort tack för att du kom hit, Peter Bergman.

0: ensam ibland när jag jobbar på annan ort och tycker väl att det känns så där att äta själv. Jag känner mig som ett undantag lite grann. Samtidigt som det kan vara skönt att bara sitta och äta och inte behöva prata. Men äta ensam hemma, det tycker jag är tråkigt. En som uppskattar att äta själv är Nadja Jebril, journalist på Dagens Nyheter i Malmö. För ett tag sedan så skrev hon en krönika om just det. Konsten att njuta av att äta i ensamhet. Vad är det då Nadja ser i sitt ensamätande som vi kanske kan lära oss av? Menys reporter Nina Frognerborn träffade Nadja Jebril en eftermiddag för att äta något ihop.
1: Ska jag läsa nu?
2: Mm.
1: Jag utvärderar allt jag stoppar i min mun. Drömmarnas måltid ser likadan ut både till vardags och till fest. Jag äter det jag vill, i den hastighet jag vill och gör det helst utan att bli störd under ätandets gång. Har jag sällskap vill jag egentligen mest prata om vad det är vi äter. Allt annat kan vi prata om sen. Alla är inte lika intresserade av analysen. Vissa tycker till och med att det är jobbigt när jag kommer igång. Har vi folk över eller om jag är ute på krogen med vänner lägger jag därför band på mitt tyckande om det behövs.
3: Mer om att äta ensam eller gå ensam på restaurang i vårt senaste avsnitt av Meny som du hittar i vår app Sveriges Radio. Sök på Meny. Då är klockan 20 minuter i 5. Dags för den här signaturen.
4: Annika, hur allvarligt är det ebolautbrott som vi ser just nu ta fart i centrala Afrika?
5: Det är väldigt allvarligt. Än så länge vet vi inte hur stort det här kommer att bli.
6: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om ebolans återkomst. Så sprids nya virusvarianten.
7: In the town of Goma, authorities and partners are on the move. This is the place where they are preparing one of the treatment center here as...
4: Det är i mitten av maj 2026. TV-bilder visar kvinnor som gräver i den mörkbruna jorden och män som monterar ihop tältpinnar och spänner vit duk över för att bygga ett provisoriskt behandlingscenter.
7: So instead of building the new one, they are saying that this one will be just open in the coming days so that the cases will be transferred here.
4: Det dödliga ebolavirus som kallas Bundibugyo, som det inte finns något fungerande vaccin eller behandling mot, har börjat sprida sig i Kongo, Kinshasa och Uganda. Rädslan växer för en upprepning av det stora ebolautbrottet som skedde för drygt 10 år sedan. Och när generalsekreteraren för den afrikanska folkhälsomyndigheten Sean Kaseya medverkar på videolänk i Sky News så vädjar han till omvärlden om hjälp.
8: Western countries, they don't understand that when Africa is affected, they are also at risk.
4: Jag är i panikläge, säger han.
8: Currently I'm on panic mode. People are dying. I don't have medicines, I don't have vaccine.
6: Gäst är Annika Östman, reporter på Vetenskapsradion.
4: Så Annika, det här är ju inte första gången som ebola skapar ett panikläge. Så kan du börja med att ge en bakgrund här till vad det är för virus vi pratar om?
5: Det är ett virus som hör till gruppen blödarfeber och som ger väldigt allvarlig sjukdom med hög dödlighet. Och jag har träffat läkarna som var med och upptäckte viruset 1976. En kongolesisk läkare, Jean-Jacques Moyembe Tamfum, som är då i de här delarna i östra dåvarande Zaire, det som nu kallas Demokratiska republiken Kongo eller Kongo-Kinshasa. Och han är på ett sjukhus där folk börjar dö.
9: Men för mig c'était pas spécial, pour moi c'était la fièvre typhoïde.
5: Han tror att det är tuberkulos, gula febern. Han gör tester utan skyddshandskar. Mm. Och sen så börjar hans kollegor dö. Och då börjar han inse att nej, men det här är, det är något nytt, det är något som inte stämmer. Blodet koagulerar inte, det rinner. Alltså det är något fel. Och när en belgisk nunna blir sjuk, Då tar han beslutet, eftersom han är jätte

0: jättelångt bort ifrån laboratorier där man kan undersöka viruset på riktigt. Så säger han, nu följer du med mig på flodbåten ner till Kinshasa.
1: Jag har ramené une religieuse belge.
2: Alltså de hoppar i en båt och börjar åka då?
0: Det här är enda sättet att få färskt blod, så färskt blod som möjligt, för att sen kunna skicka vidare till Belgien, till Antwerpen, där den andra läkaren Peter Piot finns, som är med sen och kartlägger och inser att det här är ett helt nytt virus. Den kan ta olika former, men när man väl blir riktigt sjuk så är det ofta diarré, man spyr, och för en del så kan man också se hur ögonen blir blodiga, hur blod faktiskt kan sippra ut ur öronen och det blir blodig diarré och de inre organen förstörs. Det blir liksom inre kollaps.
2: Vad händer sen?
0: Det man i det här läget börjar ana, det är att det inte är en luftburen sjukdom, det är inte liksom enkel droppsmitta, utan det handlar mer om kroppsvätskor, för det är ju de som har vårdat som mest drabbas utav sjukdomen.
2: Och när människor blir smittade och sjuka då på den tiden, alltså vad är det man kan göra då för att försöka hjälpa dem?
0: Väldigt lite egentligen. En som jag träffat, Bo Niklasson, som var chef för Svenska beredskapsstyrkan för blödarsjukdomar, han berättade för mig hur man gjorde i början. Och då var det nämligen så här, var man ute på landsbygden, en person blev sjuk, allvarligt sjuk, och man insåg att man inte kunde göra så mycket, då isolerade man den personen i dens hydda, ställde endast ut mat utanför hyddan så att den själv fick komma ut och hämta. Man hade ingen kontakt utan total isolering. När det hade gått x antal dagar när ingen kom ut och hämtade mat, då resolut så brände man ner hyddan. Det är väldigt brutalt, men det var ett sätt för att skydda hela omgivningen.
2: Men där efter att man upptäckt ebola, jag menar, hur mycket utbrott blir det då?
0: Det fortsätter att bli många mindre utbrott, aldrig någon riktigt stor spridning, utan det är i samhällen på den riktiga landsbygden. Ebola-sjukdomen leder aldrig till någon större uppmärksamhet.
2: Mm-hmm. Så om vi rör oss framåt då till det utbrott som väl ändå då verkligen gör att världen får upp ögonen för hur farligt det här ebolaviruset är. 2014, ta oss igenom, vad är det som händer då?
0: Ja, det börjar redan faktiskt i december 2013. Smittspårarna har upptäckt i efterhand att det började i Guinea. En 2-årig Emil blir sjuk. Hans 3-åriga stora syster blir sjuk, hans mamma blir sjuk, och sen så är det också en släkting som är där i Guinea och hälsar på och som far till Sierra Leone. På så vis har smittan spridits. Sen dröjer det till mars 2014 sen larmen börjar komma att det är många sjuka i ebola.
3: Vi börjar i Liberia i Västafrika där det nu görs stora insatser från omvärlden för att bekämpa ebola-utbrottet.
0: Men det dröjer och dröjer tills omvärlden börjar reagera.
4: In Nigeria, all points of entry, air, sea and land have been placed on red alert, trying to halt the further spread of one of the world's most virulent diseases.
0: Först i augusti så tar Världshälsoorganisationen WHO till orda och säger det är ett internationellt nödläge.
5: I am declaring the current outbreak of Ebola virus disease a public health emergency of international concern.
0: Och skräcken sprider sig, eftersom hittills har man ju sett att det här är en sjukdom med 90% dödlighet.
2: Det är ju en dödsdom i stort sett.
0: Ja, men precis. Så ingen vet riktigt hur spritt är det, hur snabbt sprids det. Vissa räknar på 500 000, andra säger 1,4 miljoner. Fullständig panik skulle jag säga.
6: This is the third call out that this emergency response unit have had today in the capital Monrovia.
2: Och hur ser det ut på marken bland de människorna som drabbas där då?
0: Det folk berättar är ju att Människor som försöker ta sig till sjukhus, de dör på vägen. Det ligger döda på vägen. Människor som är på sjukhus kan sitta i stolar och vänta på vård och ha dött där. Ingen hinner ta hand om de sjuka. Det är för många som dör.
7: Because my people are dying.
2: Och då är det människor som samtidigt sitter och dör och är smittsamma, såklart.
0: Ja, för det är alltså att även en död kropp fortsätter att bära på smittsamma virus.
2: Mm-hmm.
0: Och därför så småningom så börjar man ju bland annat Röda Korset sätter in resurser för att skapa säkra begravningar så att man lägger folk i såna här vita plastsäckar men ändå visar ansiktet. Ingen får komma nära utan man får stå liksom på avstånd och ta farväl.
2: Så jag menar då är det ändå som du säger att här har världen fått upp ögonen för Ebola-utbrottet den här gången. Alltså vad är det man kan göra då för att försöka hantera det?
0: Ja, men till exempel en sån som Hans Rosling då, professor i global hälsa. Han bestämmer sig för att nej, men nu åker jag ner.
8: Det behövs boots on the ground som de säger i USA. Det behövs folk på plats.
0: Och kliver upp på kontoret hos statsepidemiologen i Liberia. Och som säger, varsågod, här får du ett skrivbord. Var med och räkna, gör jobbet. Men det han också beskrev, det var ju hur svårt det också var.
9: Det här är en kommer att vara en mycket utmanande period de närmsta 2-3 månaderna.
0: För det viktiga är då, så länge man inte har vaccin, inte har effektiva läkemedel, då är det smittspårning som är verktyget för att kunna isolera smittan. Det är det medlet man har.
2: För ja, det finns då alltså inget vaccin som fungerar där, utan ja, vad gör man?
0: Det finns vaccin som man ännu inte har hunnit testa på människor, så man vet inte om de är säkra och man vet inte om de är effektiva. Det gör att det är ju väldiga utmaningar. Problemet när man ska testa vaccin i såna här kraftiga utbrott när många dör, det är att folk hinner dö för snabbt. Att testa vaccin tar lång tid. Och den sommaren när jag hade gett upp hoppet måste jag erkänna, det var en sån här ljuvlig, varm sommareftermiddag och jag låg i skuggan och vilade och så plötsligt ringer telefonen. Och så är det en norsk kvinna från motsvarigheten till norska Folkhälsomyndigheten och säger, vi har lyckats. Vi har ett vaccin.
2: Så i slutändan då, det här stora utbrottet som du sa, det gjordes prognoser på kanske miljontals smittade och döda. Vad landade i där då?
0: Ja, det landade i att över 11 000 personer dog.
2: Så jag menar en succé på ett sätt, men såklart en jättestor tragedi på ett annat.
0: Ja, verkligen.
2: Men jag menar, i det läget då, när man ändå fått bukt på det här utbrottet. Jag tänker, du sa ju att det här är en zoonotisk sjukdom, alltså att viruset kommer från djur. Lyckas man på något sätt också spåra det hela vägen tillbaka till djuret? Alltså, var kommer den här Ebola-smittan ifrån?
0: Man vet fortfarande inte exakt det. En del säger att det kan vara råttor. Många pratar om fladdermöss. Och då från en som kallas fruit bat på engelska, flyghund på svenska. Och en av de flyghundarna, hammarhuvad flyghund, Hypsignathus monstrosus. De är stora och osannolika skapelser. Det är som att den har flugit rakt in i en vägg. Läpparna som går ihop med näsborrarna. Man vet fortfarande inte om viruset kommer därifrån. Men fladdermöss kan ju bära på väldigt många virus utan att själva bli skadade av det.
2: Men nu då, drygt 10 år efter det här stora utbrottet, så har viruset på något sätt lyckats sprida sig igen.
10: Ekonyheter efter Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa utlyser Världshälsoorganisationen nödläge, och det gäller också för Uganda.
11: Body after body, from tents to coffins.
2: och vi är inne i en ny epidemi. Alltså, hur har det kunnat bli så?
0: Ja, zoonoser förändras och virus muterar. Och det här är nu då en annan variant utav Ebola-viruset. Bundibugyo, den upptäcktes under ett utbrott 2007 i Uganda och döpt efter en stad där. Och har bara orsakat små utbrott tidigare. Och testerna för Ebola gav inte utslag på den här varianten Bundibugyo. Och man förväxlade med malaria och vaccinen biter inte heller på det här. Och inte heller de antikroppsläkemedel som finns. Och det som gör att man inser att det här verkligen har spridit sig på ett annat sätt än de här små utbrotten, det är just till exempel att man i Uganda har sett att de två fallen man först upptäckte där, de hörde inte ihop med varandra. De hade fått smittan på två olika sätt. Mm-hmm. Och då inser man att det här är ett virus som har varit i omlopp ett tag.
2: Så ja, på något sätt då tillbaka i det här läget med ett extremt dödligt virus och inget vaccin.
0: Och problemet är ju att det här är ju ett område med konflikter, det är krig, det är rebellgruppen M23 kontra regeringsstyrkorna, det är inte särskilt utbyggd sjukvård, det är oerhört komplicerat att då ägna sig åt smittspårning.
2: Mm-hmm.
0: Och här i östra Kongo-Kinshasa, det är ett gruvområde, det är, finns guldgruvor, det är en massa människor som är gästarbetare, man åker in, man åker därifrån. Det är mycket rörelse mellan länderna. Så det är också allvarligt nu när man ser att det har spritt sig till huvudstäderna då, Kampala och Kinshasa och även storstaden Goma. Där det är tätbefolkat. Antagligen är det väldigt många fler smittade än vad vi har upptäckt.
7: Hello to everyone from WHO headquarters here in Geneva.
2: Det är den 20 maj 2026 i Världshälsoorganisationen WHO:s högkvarter i Genève.
7: First, beyond the confirmed cases, there are almost 600 suspected cases and 139 suspected deaths.
2: Vid ett långt, vitt skrivbord sitter generalsekreteraren Tedros Ghebreyesus och redovisar de hundratals fall av sjuka och döda som man hittills misstänker orsakats av Ebola-viruset.
7: We expect those numbers to keep increasing.
2: WHO har klassat Ebola-utbrottet som ett internationellt hot mot människors hälsa och varnar för ytterligare spridning, framförallt till grannländerna. Samma dag säger Sveriges socialminister Jakob Forssmed till Ekot att risken för smittspridning hit är mycket låg. Men att informationsskyltar om Ebola ska sättas upp på flygplatserna Arlanda och Landvetter som en försiktighetsåtgärd.
12: Det handlar om att man vid minsta symptom om man reser in från de här länderna ska kontakta hälso- och sjukvården.
2: Så Annika, när du beskrivit de här årtiondena av kamp mot Ebola-viruset, får man ju den här frågan nu, jag menar, hur går det? Alltså, vad säger det här senaste utbrottet om hur väl vi människor så att säga klarar att vinna över det här viruset?
0: Det vet vi inte än så länge, men det jag kan se är att till exempel Världshälsoorganisationen är mycket bättre organiserat och mycket mer på tårna och agerar mycket snabbare nu än vid det förra stora Ebola-utbrottet.
2: Mm-hmm.
0: Det är positivt. Något annat som är positivt är också att vi har haft den stora covid-pandemin. Då utvecklades mRNA-vaccin. Det är en ny metod som gör att det faktiskt går att ta fram vaccin snabbt. Man jobbar hårt nu för att verkligen kartlägga viruset för att förstå hur det ser ut. WHO har gått ut och sagt att ett vaccin skulle kunna vara på plats om 9 månader. Det är ju då extremt snabbt jämfört med tidigare. Och även om det här är ett krigsområde så finns det tendenser som visar att rebellerna är beredda att kanske samarbeta med regeringen.
2: Mm-hmm.
0: Det är ändå sånt som kan inge hopp i den här otroligt svåra situationen. Sen finns det ju utmaningar, stora utmaningar. Till exempel att bistånden har dragits ner. USA, som alltid har varit en stor spelare, alltid haft mycket kunskap att stå till tjänst med, är inte längre medlemmar i Världshälsoorganisationen.
2: Just det.
0: Många andra länder har dragit ner på bistånd. Det finns vissa som menar att ja, det här kan ställa till det. Det återstår att se. Men alla verkar ändå vara väldigt medvetna om att det här är en jätteutmaning. Det kommer att drabba regionen i östra Kongo-Kinshasa, i Uganda, troligen också grannländerna. Vi har lärt oss från förra utbrottet att risken är stor att det kommer att spridas även till andra länder i världen på grund av att man flyger, man reser.
2: Och när det gäller den där frågan om ifall det här Ebola-viruset också kan sprida sig till Sverige då, alltså hur stor är den risken egentligen?
0: Svenska UD säger att ungefär 200 svenskar finns i Kongo-Kinshasa och i Uganda. Sen vet man inte riktigt hur mycket de är just i områdena med mer smittspridning. Det innebär i vilket fall att det kan finnas risk att enstaka fall kommer till Sverige som bär smitta. Där säger Folkhälsomyndigheten, vi är beredda. Vi kan ta hand om det här. Vi har resurser.
2: Tack så mycket, Annika.
0: Tack.
2: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
13: Programledare var Robin Olin. Gäst Annika Östman. Producerade gjorde Ulrika Lindqvist, Mattias Lindgren och Stina Fischer. Och vill du höra mer av Annika Östman och det aktuella Ebola-utbrottet, lyssna på Vetenskapsradions fördjupning. Vill du komma i kontakt med oss? Maila dagenseko@sverigesradio.se.
14: Nytt avsnitt av Dagens Ekopodden måndag morgon klockan 5 i appen Sveriges Radio. Nu klockan 5.
15: Ekonyheter. Sverigedemokraterna bör få knappt hälften av ministerposterna om det blir Tidöpartierna som regerar även efter valet. Det säger partiledare Jimmy Åkesson i Ekots lördagsintervju. SD vill bland annat ha 3 av de 4 tyngsta ministerposterna samt migrationsministerposten. Det här ifall nuvarande opinionsläge står sig när det gäller proportionerna mellan Tidöpartierna och SD blir större än Moderaterna i valet. Viktminskningsmedicinen Mounjaro toppar försäljningen av läkemedel i Sverige. Från januari till april i år blev försäljningen drygt 860 miljoner. Samtidigt sålde konkurrerande medicinen Wegovy för drygt 370 miljoner enligt siffror Ekot fått ut från E-hälsomyndigheten. Inget av de här viktminskningsläkemedlen ingår i högkostnadsskyddet, vilket innebär att patienterna måste betala hela summan själva. I Kina har minst 8 gruvarbetare dött i en olycka. Enligt de första uppgifterna var det en gasexplosion som inträffade i gruvan som ligger i Shaanxi-provinsen i Kinas centrala del. Närmare 40 personer ska fortfarande vara instängda under jord, rapporterar CNN. Enligt kinesisk statlig media ska 200 personer cirka ha räddats ut ur gruvan där explosionen inträffade. I Landskrona omkom en man i 40-årsåldern igår kväll efter att bilen han körde krockade med en buss, det meddelar polisen. I bussen fanns ett 10-tal passagerare, varav 7 fick åka till sjukhus för vård. En av dem är allvarligt skadad. En stor del av Europa förbereder sig för sommarens första stora värmebölja. I bland annat Storbritannien förväntas temperaturen på vissa håll nå 33 grader under helgen. Det var Ekots nyheter i studion, Mats Karlsson Enart.
16: P1, Sveriges Radio.
14: De närmaste 50 minuterna, en P1-dokumentär, klimataktivist i vit rock. Magnus är docent i meteorologi. Han säger att han har radikaliserats. Nu följer han andra forskaraktivister upp på barrikaderna. What do we want? What do we
17: want? Det är alltid på samma sätt. Man går och så har man plakat och sen så går man till torg och sen är det tal där. Och sen är alla jättenöjda och glada liksom. När nödläget verkligen är ett nödläge och det är så mycket som står på spel, då tror jag att vi behöver även det här konfrontativa. Alltså att man ställer sig i vägen med sin egen kropp liksom. We are on fire! We are on fire!
18: Glasgow, november 2021. I Kelvin Grove Park samlas stora massor av folk medan det 26:e av FN:s klimatmöten pågår på Science Center. Ett stenkast därifrån genomför en ny aktivistgrupp en protestaktion. Ett 20-tal forskare i vita labbrockar har kedjat fast sig vid varann på George den femtes bro i centrala stan. De kallar sig Scientist Rebellion. Forskarna har lämnat studiesalar och laboratorium för att gå ut i civila olydnadsaktioner eftersom de upplever att klimatvetenskapen inte tas på allvar.
19: This government is guilty of ecocide. Damage is what they are doing.
18: Det som börjar här på bron i Glasgow kommer snabbt att sprida sig bland forskare världen över.
20: I've got it around my neck, mate. Like, I literally not look. Listen to this.
21: Listen to him.
16: Klimataktivist i vit rock. En P1-dokumentär av Katarina Eriksson Ulves.
18: Stockholm, 1,5 år senare.
17: Magnus,
22: ja.
17: Hur känns det?
18: Scientist Rebellion Sverige är på väg att genomföra en aktion.
22: Men just nu är jag inte nervös, men jag var det när vi satt i föreläsningssalen där och planerade. Men nu känns det som man har läget under kontroll. Jag ska bara se om jag har min partner här. Ja, klar av igen.
18: Magnus Engart är med i gruppen. Han är docent i meteorologi och jobbar numera med luftföroreningar inom Stockholms stad. Redan 1997 skrev han sin avhandling om klimatförändringar och koldioxidflöden. Det här är hans första aktion som just en forskarrebell. Men det kommer inte bli den sista, varken för honom eller för hans forskarkollegor. Under det kommande året ska jag följa med Magnus och hans aktivistvänner.
22: För mig var det ganska tydligt att det kändes galet. Jag har ju varit forskare i väldigt många år. Rest mycket och tyckte det var spännande och tyckte det var viktigt. Jag har forskat på Svalbard och jag har gjort jättemycket i Asien. Så jag har åkt flygplan fram och tillbaka till Bangkok 10 gånger. Och min fru som i det här avseendet är mycket klokare än jag, eller i många avseendet. Ja, men hur kan du hålla på och snacka om miljön? Och sen så flyger du till Thailand här flera gånger per år. Ganska länge så tyckte jag, men jag är ju så pass viktig. Jag kan åka på den här konferensen i USA och berätta om de här sakerna som jag vet händer i Europa. Eller jag kan berätta om den dåliga luften i Indien. Men det blev liksom konstigt att göra saker som jag då på ett sätt tyckte att andra inte skulle göra. Så någonstans var det första steget till att bli radikaliserad.
18: I den isande vinden traskar han nu på hala vägar tillsammans med flera andra klimataktivister. Och de har nu kommit fram till målet för dagens aktion. Folkhälsomyndigheten. Gruppen ockuperar lugnt och stillsamt entréhallen på myndigheten. Receptionisten sitter lite skymd av en violett orkidé på disken och en av aktivisterna går fram till henne.
23: Det som händer är att det startas en fredlig klimatmanifestation här just nu. Och det kommer vara alldeles fredligt och icke-våldsligt. Jag hoppas att det blir en okej upplevelse.
18: Lunchmatsalen precis intill är proppfylld av personal och ett par vakter står lite längre bort och ser på när forskarna ställer upp bord och mikrofoner som om det vore en presskonferens.
23: Vi står här idag med tre konkreta krav. 1. Att Folkhälsomyndighetens ensidiga fokus på klimatanpassning kompletteras med tydlig kommunikation om behovet av kraftfulla förebyggande åtgärder. 2. Att Folkhälsomyndigheten tydligt kommunicerar det forskningen visar, att klimatkrisen är det största hotet mot den globala folkhälsan. Och 3. Att Folkhälsomyndigheten i sin kommunikation differentierar mellan olika uppvärmningsscenarion så att allmänheten får kunskap om skillnader.
18: Under tiden forskarna framför sitt budskap har någon stängt de två glasdörrarna till matsalen. Efter en dryg halvtimme packar aktivisterna ihop sina saker och går ut till de som står utanför med banderoller.
17: Är det något speciellt som hände under den här aktionen nu som du liksom blev lite extra drabbad av, eller?
22: Ja, men det är kombinationen av den glasklara fakta som föreligger från alla möjliga ämnesområden. Kombinerat då med det emotionella från mammorna som sitter där och pratar om sina barnbarn som plockar blommor. Och vi rusar fortare och fortare in i katastrofen. Och det är jättekonstigt att människor fungerar på det viset, men det är väl så vi funkar. Ja.
18: Det är framförallt forskare från vårdområdet som varit med. Magnus tror att han är den enda klimatforskaren på plats.
22: Intresset är ju stort, men det verkar som att folk väljer att inte engagera sig så att de bryter mot lagen då, till exempel. Och de kanske också väljer att inte bli högröstade för att bli mindre trovärdiga då. Antingen som forskare eller också som experter. Sverige är ett ganska litet land, så att många av oss vill ju kanske vara regeringens experter eller experter här och där. Men har man då uttalat sig som aktivist då i vissa kretsar, så är man då automatiskt diskvalificerad, har vi ju fått höra. Så det är nog många som är rädda för att då automatiskt bli diskvalificerad, tror jag. Mic check.
17: Hur ropar man ut för något?
22: Mic check. Det är sådana här kodord som vi har när vi ska vidarebefordra informationen. Så det betyder att vi är färdiga. Reaktionen känns som då. Sen kände jag mig ändå lite ensam, och det var en del av min personlighet och min identitet som försvann då, när jag varken kunde resa i tjänsten eller även privat. Jag har ju som alla andra människor tyckt om att resa. Och jag var med på en eller två klimatdemonstrationer, gick ensam än. Tyckte väl att det var viktigt att vara med i den delen, men jag kände mig ändå ensam än. Och då, gå med i Researchers Desk, där får du träffa likasinnade. Och jag kände direkt, ja men här har jag ett sammanhang. Och då kunde jag liksom prata igen i en trygg miljö.
18: Researchers Desk är en organisation som inte håller på med civil olydnad. Utan forskarna som är med där, de informerar istället på olika sätt om klimatet. Bland annat genom att vara med som stöd när ungdomarna i Fridays for Future demonstrerar.
22: Men efter ett tag så kände jag mig väl mer och mer frustrerad igen då. Det räcker kanske inte, eller jag kände så här, det räcker inte. Så sakta men säkert så har jag blivit radikaliserad. På samma sätt som jag fann ett samband i Researchers Desk, så har jag funnit ett samband i de här mer radikala grupperna som då finns.
1: Hur mycket stenar ni har här,
18: men
1: det kanske är det ni håller på med.
3: Det här är en geologisk
18: institution.
3: Det har massor med stenar.
18: Ja. Alistair Skelton är professor vid geologiska institutionen vid Stockholms universitet och också ordförande för Researchers Desk.
3: I'm present today. Do you see what the store there?
18: Inne på hans arbetsrum räcker han över en t-shirt till Magnus. Några forskare ska springa Lidingöloppet och tänker då passa på att sprida kunskap genom ett budskap på tröjorna.
4: It's warming. It's us. We are sure. It's bad. We can fix it. Jättefin text.
3: Varsågod.
4: Tack så mycket, Alistair.
3: 12 IPCC-rapporten är sammanfattad till 12 ord. 33 år av IPCC-rapporterna säger samma sak.
22: Ja, men då hade vi också en chans att göra någonting och det hade funkat. Men nu är det för sent.
3: Jag har full respekt för alla som kämpar för klimatet, inklusive människor som
5: håller på med civil olydnad. Det betyder inte att jag vill göra det själv. Jag har valt en annan väg att uttrycka min aktivism, om man vill använda det ordet. Jag är en aktivist när jag är i klassrummet. Alltså jag informerar. Vi är aktivister när vi skriver artiklar. Vi förmedlar kunskap. Vi ska informera om våra research findings. Och det är aktivism. Och det gör jag gärna. Men vi har olika sätt att agera. Jag vet inte om hur vi ska göra. Jag har inte lösningen.
22: Jag är helt enig där. Alltså jag vet inte om det är rätt det som jag gör, eller om det leder bättre och snabbare framåt. Men jag tänker att ju mer uppmärksamhet vi ägnar åt krisen, även om det som händer när man stoppar en gata, så blir folk 98% blir jättearga och spottar på oss och gör saker och ting. Men förhoppningsvis finns det någon journalist som skriver om det, och så kanske folk börjar tänka och kanske inser hur allvarlig krisen är.
6: Tänker du någon gång att du kanske gör klimatet en otjänst?
22: Ja, jag inser att vi ibland på kort sikt gör miljörörelsen och klimatrörelsen en björntjänst genom att en del av de här aktionerna. Men jag hoppas och jag tror att på lång sikt så ökar det diskussionen om klimatkrisen i samhället, och då kanske det penetrerar ner till de som sen faktiskt går och röstar. För det är det måste handla om. Vi måste få med oss människor, och de måste rösta på partier som ser till att vi tar bort de här subventionerna för fossila bränslen och inte bygger fler flygplatser i Sverige, och att vi inte, bankerna ska investera i nya oljefält i Arktis. För vi behöver komma bort från det.
6: Men vad tror du då, Alistair, du som inte då är forskaraktivist?
5: Jag vet inte om det är rätt, om det är en bra metod. Jag vet att det är fel metod för mig. Att vi nu är i ett läge att mina kollegor ska känna att de behöver inte ställa frågan, ska jag lima mig fast emot vägen, då känner jag sorg.

0: 30 mars 2023. Våren har tagit paus, men isen har smält på vägen utanför Stockholms tingsrätt. Magnus är på väg till vännen Esters rättegång. Det var hon som tog med honom på hans första klimataktion.
1: Hon har ju blivit åtalad för sabotage här nu då, och det är ju fängelse på straffskalan. Och det var ganska oväntat. Båda vi har suttit forskningen Sveavägen Kungsgatan. Men jag tror kanske att de blev sittande lite längre.
2: Du hade själv fått en kallelse, eller?
1: Ja, om några månader. Så ja, men jag tänker inte så mycket på det, för det är så pass långt fram i tiden.
2: Du är inte åtalad för samma sak? Eller?
1: Nej, jag är åtalad för ohörsamhet mot ordningsmakten. Ja, nej, men vi går in tycker jag.
3: Ja. Kör Nils. Jag
4: skulle vilja gå över till att prata om just påståendet om sabotage.
0: Esters advokat är Linus Gardell som tidigare har försvarat just klimataktivister.
4: När det kommer till den här demonstrationen så vill jag säga att det här är ett mål som inte är likt de andra sabotagemålen som har funnits. I vissa perioder så var det över 200 personer som demonstrerade. Det enda demonstranterna har gjort är att vara där. De har inte gjort någonting annat, de har varit där. Det är det första målet i ett större antal då. Mål om samma demonstration. Men där både Amnesty, Greenpeace och Civil Rights Defenders är oroliga för att man har börjat använda den här bestämmelsen på ett oproportionerligt sätt som riskerar att helt åsidosätta de demokratiska grundvalarna som vi alla förlitar oss på.
5: Hej då, tack så jättemycket för att du kom.
2: Vad ska ni göra nu då? Så du kan bara...
5: Nu går vi upp till min storebror och så bara samlar vi oss lite och pratar lite om vad som hänt. Och sen går alla till jobbet.
6: Esther, så får du välja genom uppträdandet.
1: Ja, vi är jättestolta över det.
0: På hos Esters bror som bor i ett kvarter bort samlas aktivistvännerna efter rättegången. Det dricks champagne och det knapras salta pinnar.
7: En grej som det känns som att det håller på att bli i Sverige och som det här målet skulle kunna spela roll för, det är att den allmänna uppfattningen är att man får bara demonstrera om man får tillstånd. Om man kollar på polisens hemsida så står det att det är så. Men man har samtidigt grundlagsskydd för att göra det. Och då så den här liksom med sabotage, då blir det som att vi kan bara protestera om myndigheterna talar om för oss att vi får göra det på ett sätt. Det blir absurt.
5: Man borde verkligen ha en jättenoggrann diskussion om det här. Liksom. Alltså, är det här en okej utveckling?
8: Den här Bayern-marschen, är den tillståndsgiven?
5: Jag vet inte.
8: Du tyckte det var en spännande fråga. Är det liksom så att man sökt tillstånd för att vandra Götgatan till...
5: Jag kan för lite om fotbollssupporters.
9: Jag killgissar, jag tror inte det är tillståndsgivet. De har druckit så att de dricker upp ett ställe. Och så tycker de att de har rätt att gå från krogen till matchen. Och sen har det blivit en tradition. Så de blockerar ju verkligen Götgatan där hela vägen.
5: Det är ingen som hittills har anklagat om sabotage.
9: Nej, det är ju lite folkfest, även om man inte bajrar.
5: Men det var ju det här också. Det var ju en sån folkfest.
7: Verkligen.
5: Jag tittade på dig, Petter, för det var så fint och mysigt och fredligt. Ja, det var inte mer än någon. Alltså det var sång och musik. Och fint.
7: Först när man etablerar blockaden, då är det lite läskigt.
9: Ja.
7: Då är det spänt. Då är vi spända, polisen är spänd. Men då kommer vårt jazzband. Och den dagen var det extra bra. Då kommer de ut och börjar spela liksom ganska glad jazz. Vi liksom, och då så liksom ändras stämningen totalt. Det blir festligt. Polisen de ser ut som fågelholkar, för de vet inte riktigt hur de ska... Det är lättare för dem att vara liksom hårda mot oss om det är en spänstämning.
5: Ja.
7: Det plus att de verkade vara underbemannade, det är det som gjorde att vi var där så länge.
10: Vi tillämpar fredlig civil olydnad. Det kan till exempel vara så att vi blockerar en väg och då... har vi demonstrationsrätt i Sverige och man får göra sin röst hörd även om man inte har demonstrationstillstånd. Men så kommer polisen och sen så tittar polisen på oss, och beroende på situationen så kanske de låter oss sitta där en stund, eller så kommer de och tutar med sirenen och säger ni måste flytta på er. Men det är då det börjar bli olagligt. Om de säger att vi måste flytta på oss, ja, då är det några som långsamt börjar flytta på sig. Och polisen brukar ha tålamod. Och sen så säger de en gång till, nu måste ni flytta på er. Och då är det några som flyttar sig långsamt igen. Sen kommer de en tredje eller en fjärde gång och så är de beredda att lyfta bort det. Och så säger de, ja men nu säger jag för sista gången, flyttar du på dig frivilligt eller inte? Och då är det några som verkligen under galgen reser sig upp och går därifrån. Då har de klarat sig. Medan de som fortfarande envisas att sitta kvar och bli bortburna och satta mot en vägg och bevakade av en annan konstapel, då har de så att säga passerat den där gränsen som heter ohörsamhet mot ordningsmakten. Men allting går väldigt civiliserat till mellan klimatdemonstranterna och poliserna.
11: Vi ser ju runt om i världen alltså hårda straff och hårdare lagar. Lagar som ger poliser och rättsväsenden större möjlighet att förhindra protester innan de har hänt. Arrestera folk preventativt. Ge längre fängelsestraff för alltså, icke-våldsprotester. Och väldigt mycket alltså, i respons till klimataktivism och den typen av protester som har blivit väldigt vanliga. Och det är inget svenskt fenomen, det är ett internationellt fenomen.
0: Jag är forskaren som studerar forskare som blir klimataktivister, säger statsvetaren Oskar Berglund vid universitetet i Bristol.
11: Nu är det också så att det är forskare från alla möjliga olika ämnen som engagerar sig i civil olydnad, och då gör det på, under andra omständigheter än vad många andra. De forskare som gör civil olydnad, de tar inte samma risker som vissa andra som gör civil olydnad gör. De kanske använder andra mål. De har mer tillgång till medier, till politiker än vad gemene man och kvinna har. Så den civila olydnaden ser inte likadan ut som den kanske gör för alla andra grupper som använder civil olydnad.
2: Man kan säga att den vita labbrocken är som en slags skyddande uniform då, en slags pansar.
11: Ja, det vi vet är att folk har känner större tillit till vissa röster än vad andra röster. Där ligger forskare tämligen högt. Allra högst ligger sjukvårdspersonal, läkare, sjuksköterskor. Så det är en annan taktik som används av klimatrörelsen med vita rockar.
2: Då borde ju alltså, klimatforskare vara trovärdighetens crème de la crème då.
11: Ja, men sen så är alltså, klimatforskare har ju blivit liksom politiserade. De som har blivit aktivister blir ju hårt attackerade runt om i världen. När man gör det valet att man går in och blir en politisk aktör själv, då kan det ju visst bli så att man tappar en viss trovärdighet i vissas ögon. Och det är förstås så att det finns vissa politiska krafter som vill att forskarna ska tappa den politiska trovärdigheten.
12: Hallå? Jag heter Thomas. Jag är forskare och docent i lingvistik.
0: En handfull Scientist Rebellions är utanför finansdepartementet.
12: Det jag helst av allt skulle vilja göra idag är att fortsätta med min forskning. Men jag känner att jag kan inte göra det. Jag måste göra någonting som känns sjukt obehagligt.
0: De har precis tejpat upp blåvita avspärrningsband. Klimatbrott pågår, står det på banden. Forskarna kastar en brunröd sörja på mässingsskylten med myndighetens namn. Det ska föreställa blod, men är rödbetsjuice blandat med kakao. Tre forskaraktivister sätter sig och blockerar entrén. Tjänstemän som ska gå in får gå runt och ta dörren som finns på baksidan. Polisbilar kommer farande i hög fart.
12: Och de personer som sitter inne i den här byggnaden är de som i första hand bestämmer vilken väg Sverige ska ta i den klimatkatastrof som vi befinner oss i.
13: Det här är ju en fredlig demonstration liksom, som är stelsam. Och...
0: En man med kostym och gympadojor går runt och pratar med aktivisterna. Han är myndighetens säkerhetssamordnare.
13: Nej, men det här är ju demokrati. Så att det är så. Det är, Sverige, det är så det fungerar. Det är ju något som vi ska vara stolta över egentligen.
14: Det är skillnad liksom på att det är forskare som går ut och tar ställning. Så.
13: Nej, det har jag inte reflekterat över. Jag undrar om jag forskar eller inte. Den där rocken ser ganska ny ut som hon har på sig där. Den där labbrocken hon har vecklat ut idag där. Jag har ingen aning, jag vet inte alls vilka det är liksom, eller om jag forskar eller inte. Jag kan inte säga något.
15: Men det visar ju på att det är faktiskt viktigt det här med att...
16: Ja, men precis. Vara... Det var det vi sa, att vi sätter på oss rock bara vi som är forskare. Ja. Just för att inte komma i en sån där situation där någon tänker att vi låtsas eller spelar liksom forskare. Akta. Som du ser så kunde vi sitta där trots att det är liksom skyddsobjekt.
14: Ja. Hur många var det som fick visa ID-kort?
16: Det var vi som hällde blodet. Och så det gick enligt planen. Alltså ingen som inte hade kastat blod som blev liksom tagen, om man säger så.
0: Det är svårt att uppskatta hur många Scientist Rebellion som finns i Sverige. Men de säger själva att kärntruppen består av 15-30 forskare. Men intresset verkar öka. Allt fler universitet håller debatter om frågan. Om det är så att forskarna måste upp på barrikaderna eller borde hålla sig därifrån. Forskarna inom Scientist Rebellion har sin uppfattning klar.
16: Som forskare så har du ju den tredje uppgiften. Att du ska hjälpa till att förmedla liksom forskningsresultatet. Så jag tänker att det här snacket om neutralitet och hit och dit hör inte riktigt egentligen hit. Jag tänker att det är mer en politisk spel liksom på något sätt att få oss att vilja stoppa att vi blir aktivister.
10: Det här som vi gör, är det liksom för det oss närmare än ett samhälle som inte då är uppbyggt kring fossila bränslen och bilar och konsumtion? Är det här liksom det bästa sättet att nå dit? Och jag är inte säker på att det är det bästa sättet, men jag känner att jag har, i min roll, har jag testat så många olika saker. Jag har prövat att skriva vetenskapliga artiklar, jag har prövat och undervisa på universitet, jag har prövat att undervisa allmänheten på såna här kvällskurser och så vidare. Jag har varit med och skrivit debattartiklar i pressen, men jag ser att det inte händer tillräckligt. Jag ser att det går åt fel håll när det gäller klimatfrågan och biodiversitetsfrågan. Så jag känner att det är inte rätt av mig att bara sitta här och inte göra någonting. Men jag känner ju att jag är en ganska bra klimataktivist eftersom jag tillför trovärdighet till demonstrationen, tycker jag. Eftersom jag då som docent i meteorologi står där och är med och demonstrerar. Jag som vet när den här dammen som någon har byggt, när den kommer brista, det är min skyldighet liksom som dammkonstruktör att tala om att vi kan inte ha den här dammen, vi måste laga den.
0: En tidig folktom försommarmorgon i Kungsträdgården. Ett par timmar innan Stockholm har vaknat till kommer än en gång den röda färgen till symbolisk användning. Denna gång är det en speciell fiskdamsfärg i rödrosa nyans som hälls ut i stadens fontäner och springbrunnar. Efter en stund medan aktivisterna cirklar runt i vattnet för att sprida färgen snabbare kommer två morgontrötta poliser fram till dammen.
17: Vad är det för något helt?
18: Det är giftfri färg som man har i fiskdammar.
17: Berätta mer om färgen. Jag är nyfiken på det, för jag vet inte vad det är.
18: Den ska vara helt giftfri.
17: Och rinner det bara rakt ut?
18: Ja, det gör det.
17: Och sen
18: när de sätter igång den här så kommer det rinna ut.
17: Och sen är det slut?
18: Ja.
19: Okay. Har någon anförare här som har styrt upp det här? Är det någon som vill...
18: Vi har gjort det tillsammans.
19: Ni har gjort det tillsammans. jättebra. Vi kommer att ta hand lite om det här med färgen. Så kommer vi skriva en anmälan. Det är där vi kommer landa just nu. Då ska vi utreda vad den här röda färgen var det för något sorts utredning. Så vidare var det för. Så får ni ha en fin dag.
5: Ja, men detsamma.
19: Tack så mycket. Ha det bra.
5: Ursäkta, får jag bara fråga dig. Dunken, kan vi kasta det eller är det...
19: Vi ska fota den här dunken och bara ta lite.
5: Ja, så vi vill inte lämna skräp efter.
19: Nej,
5: oss.
19: Men jag förstår det. Ja. Men jag kan slänga den.
5: Du gör det.
19: Ja, jag kan slänga den.
5: Tack snälla.
19: Klimatmöte, eller hur? Ja, det var någon klimatmöte idag.
15: Ja, det är klimatmöte idag.
19: Ja.
15: Regeringen har bjudit in.
19: Klimatmöte.
15: Okej. Och de säger att de har bjudit in en rad experter, ja, forskare. Och vi menar att de inte har gjort det. Och vi vill uppmärksamma att de har det här klimatmötet lite i skymundan.
2: Varför tror du han kommer att fråga så?
15: Han har inte fått någon briefing om att han ska bevaka det andra stället då, där det sker ett klimatmöte. Men det är lite konstigt att han inte vet om det.
20: Klimaträttvisa! Nu!
0: På eftermiddagen utanför Marriott Hotel där klimatmötet hålls står sedan flera miljö- och klimatorganisationer. De demonstrerar och skanderar och hoppas att deras röster hörs in på det möte som de aldrig bjöds in till.
21: Det dör inte vårt klimat. Tomma ord och mera prat. Räddar inte vårt klimat. Tomma ord och mera prat. Räddar inte vårt klimat.
2: Men det finns ju också diskussioner, även av forskare nu. Kan det vara befogat att förstöra material eller och så vidare?
22: Även det där, skadar du saker, då är det utsläpp. Då blir det koldioxidutsläpp. Om du skadar en pipeline, då spills olja överallt och skadar stora delar av naturen. How's that helping? I mean, det där är...
15: Ja, men du skulle kunna skära sådana däcken på en bil. Okej, okay, då måste du köpa nya däck.
22: Du köper de nya däcken, ja, och utsläpp.
15: Alltså jag... tycker inte man ska bryta mot lagen. Jag har oerhört stor respekt för att ett samhälle måste fungera. Jag tycker att i Sverige så fungerar det på det stora hela väldigt bra. Och jag har jättemycket positivt att säga om polisen. Och jag... Så tänker jag på de här historiska parallellerna. Ja, men det har funnits tider och platser i världen där det har varit förbjudet att göra saker och ting. Om de svarta i Amerika inte hade brytit mot lagen, om de inte hade gått och satt sig på den här sittplatsen som var reserverad för vita amerikaner, då hade det inte hänt någonting, eller hade det tagit mycket längre tid innan det hade blivit en förändring. Men så som ANC till slut var tvungen att göra i Sydafrika, det gick inte, det räckte inte med civil olydnad. De var tvungna att bli militanta för att befria sig då från apartheidsoket. Så att jag har, det finns personer som jag tycker har gjort så mycket rätt och så mycket gott i världen. Och Nelson Mandela är ju definitivt en sån person. Och ANC blev ju en militär, eller tog till våld. Och jag tycker inte, jag har inget ont att säga om Nelson Mandela.
2: Tänker du något?
22: Jag vill helst att vi inte använder våld för något. Men det här går helt fel för klimatet. Klimatkrisen handlar om en faktor i klimatkrisen som definitivt handlar om omsorg. Det är omsorg mellan generationer, omsorg för de som inte ens föds än, omsorg för alla runt omkring sig, omsorg för andra länder och omsorg för våld går inte ihop. Så det köper jag inte. Ja, det är lite strängare. Våld står emot omsorg och omsorg är lösningen.
23: De som vill lämna sina telefoner gjort det?
5: Nej.
23: Alltså jag gör det för säkerhets skull. Dels för att det är ändå vi är inne på ett privat område. Även om vi inte är inne i huset så tillhör ju själva platsen där vi ska vara det här flygbolaget eller flygfältet eller vad det är. Så, och jag vet inte hur de kommer att agera. Det är en ny typ av aktion i Sverige. Vi får se.
0: Bromma den 17 september. Ännu en tidig morgon. Det blåser på vägen mot privatjetflygplatsen och ovanför forskarna cirklar två korpar som verkar ha byggt bo i närliggande hus mitt bland alla vägar och tvärbanespår.
23: Det är typ 200-250 meter att gå upp till två stora granar. Misstaget jag har gjort tidigare att vi har fastnat liksom strax innan de här granarna för att plocka med grejer och få upp andra roller och så det ska vi inte göra.
1: Men vi stannar vi inte en kort stund för att ta på oss rockarna? Eller?
13: Ja.
23: Jag skulle nog föreslå att vi gör det medan vi går.
1: Okej, då vet jag det.
0: Väl framme vid terminalen sätter de igång. Tejpar upp lappar på dörren in till byggnaden och röd färg sprayas över väggarna. Magnus har fällt upp Scientist Rebellions banderoll och står framför ingången. Ingen personal syns till än och allt är mycket lugnt. Röd rök fyller luften.
2: Oj, nu kommer en bengaleld också. Det är svårt att andas.
23: Det är lugnt.
13: Ja, det känns nästan lite.
23: Men det är bra.
2: Än så länge, eller? Tänker du så?
23: Ja, men alltså, man vill ju att det ska gå lugnt till, liksom. Och att, alltså, tänker på vakter och sånt där, att de inte ska känna sig så hotade så det blir våld.
2: Nu är det mer färgen.
13: Hon är duktig på det här med färger. Hon har gjort det förut.
2: De här lapparna som ni är, som några sätter upp här nu på glasdörrarna.
13: Mm.
2: Vad står det på då?
13: Det är olika vetenskapliga artiklar som beskriver klimatproblemet, vad orsaken är och vad dess konsekvenser kommer vara.
23: Privatjet är ju den bland de mest extrema formerna av klimatorättvisa.
2: Alltså, då, men hur vanligt är det med privatflyg i Sverige?
23: Ja, det är inte jättemånga enskilda personer, men det är bara per person så är det ett enormt utsläpp. Man måste tänka så, annars blir det att man kan säga att ja, men lilla Sverige släpper inte ut så mycket, eller lilla jag släpper inte ut så mycket. Men om man tänker per person, då släpper Sverige ut väldigt

0: fucking pajas.
1: Han undrade om vi skämdes för vad vi gör. Och vi sa att vi var tvärtom stolta.
2: Ja, det är bra hanterat, Magnus. Jättebra. Ja, håller lugn.
1: Lugnt, ja.
2: Ja, bara besvarade den ursprungliga frågan.
3: Nu ryker era vetenskapliga artiklar.
2: Jag vet inte vem han är riktigt.
3: Hej, jag vill höra varför du river ner de här vetenskapliga artiklarna.
4: För att det här är min arbetsplats som jag kommer hit 11:00 på morgonen. Jag blir störd av massa individer som har spridit ner ett många miljons flygplan för 400 miljoner kronor. Som ni...
5: Så här, det jag menar. Här. Hej, hej. Vi vill inte att ni river ner någonting än.
6: De poliser som kom först till platsen och hittills stått avvaktande en bit bort kliver snabbt fram till entrén.
7: Men ska ingen göra någonting åt det? Ska ingen slå ner dem eller arrestera dem?
8: Man har ju rätt att demonstrera.
7: Nej, men inte på privat mark.
8: Lugn. Vi vill inte prata med dig när du är så upprörd.
4: Ni är hur många man som helst.
7: Ni bara står här på.
4: Som
7: blå jävla gubbar och
4: inte ett skit. Förstöra en byggnad, det är helt jävla otroligt.
7: Och flygplan, har du sett flygplanet?
4: Ja, jag såg
7: fucking hell.
4: Det är 600 miljoner. Vem ska göra det? Vad tror ni ägarna säger till det flygplanet när de får reda på
7: det? Det kan inte flyga idag, så det kostar så flera miljoner.
4: De har passagerare, mat, catering, allt som ska gå till det här flygplanet 11:00 på morgonen.
7: Ja.
9: Jag tror de gör det i Ryssland. De slår ner alla, fängslar alla. Såg du i USA? I Texas? 30 sekunder att gå bort dem för alla arresterade.
4: Det är det mest jävla PK-landet som finns i hela världen.
7: Fucking hell.
3: Jag bara,
9: jag jobbar här. Jag måste få till att stå för min chef först.
3: Aha. Jag tänker bara om du som person. Alltså ditt personliga...
9: Nej, du är hjärndöd på riktigt. För det finns ingen forskning alls. Det är bara ideologi. Som inte baserar på någonting. Jag är forskare faktiskt.
3: Är du forskare?
9: Jag jobbar på Karolinska.
3: Vad är du för forskare?
9: Ja, okej, okay, inte inom klimat, men jag i alla fall vet hur man läser.
4: Men jag vet ju om det. Jag har levt
9: vetenskapliga artiklar. Jag är molekylär biolog.
3: Är du biolog?
4: Det får ingen.
9: Molekylär biolog, så jag vet hur allt funkar.
3: Ja.
9: Det är klimatförändring, yes, panik, no. Det här är oacceptabelt.
10: Kan vi prata lite?
6: Han försvinner med polismannen en stund. Längre bort står några aktivister fortfarande med banderoller och några spacerar runt och andra står och pratar i små grupper. Efter ett tag är den anställde mannen tillbaka.
3: Jag frågar dig vad du som biolog jobbar med här.
9: Det är en väldigt lång historia, men jag går tillbaka till Meka igen.
3: Ja, du är en slags tekniker helt enkelt, eller?
9: Exakt. Jag har ingenting mot människor som har en annan åsikt, även om den åsikt låter helt galet. Men diskutera, kom till lösningen, men förstöra folks saker, det leder till ingenting förutom irritation och att deras syfte motverkar för att folk blir trötta på dem. Ser du nu i London att de blockerar alla vägar, folk orkar inte nog mer. Så har det motsatt effekt. Folk blir bara trött och tar dem inte på allvar nog mer. Och det är lite samma med den här virusgrejen också. På slutet blir det så att folk blir antivaxare och nu blir det antimiljö på grund av det här. Istället för att se sympati på det här. Och det så de gräver sin egen grav. Som är bra på ett sätt. Så låt dem bara fortsätta med det här ett tag till. Tills ingen tar det på allvar och mer och sen försvinner det. Och sen hittar vi på nästa grej troligen.
11: Det känns väldigt bra. Det känns väldigt bra att stå här framför en rödmålad privatjetsbyggnad i vår tid. Det är ett lugn. För att när man inte gör någonting så har man en kognitiv dissonans. Man känner någonting måste hända här. Och då försöker vi på ett effektivt sätt föra fram det här budskapet. Och då känns det lite lugnt.
3: Det var ju två personer som jobbar här som var... Ja, de var väldigt arga.
11: Ja. Ja, det är inget konstigt att de blir arga. Men vi måste göra det här ändå för det är så viktigt.
12: Jag tänker bara, jag förstår att de är arga, men jag tänker att så, vi kämpar även för deras framtid och deras barns framtid, för allas framtid. Så, ja.
3: Vad de kommer fram till polisen?
11: Ja, men polisen har sagt nu, hur ser ni på att liksom, vara kvar här eller inte? Jag har hälsat att man börjar känna sig klar här nu.
13: Vi har gjort vad vi ska göra.
11: Mm. Men hur vill ni... Ska vi fråga eller ska ni gå?
6: Forskarna är överens. De börjar packa ihop. Då kommer polisen.
14: Samtliga vill jag ställa sig mot den vägen där. Okay. Vi kommer prata med er där.

0: Samtliga.
1: Hade du någon länk?
2: De 17 aktivisterna beordras att sätta sig på asfalten i skuggan av huset som de nyligen färgade rött. Ett flertal poliser kretsar kring dem och kollar legitimationer. Så småningom plockas de in en och en i polisbilarna och körs bort allt eftersom.

0: tror att klockan blev 8 tror jag på kvällen eller något sånt. Och då var jag jätteorolig. Ja, hoppas han inte gör något dumt nu.
1: Hemma hos Magnus. Han går och hämtar tekannan medan hustrun Anne, som är förkyld och rödnäst, sitter i en fåtölj lite längre bort.
0: Du var väldigt tydlig med att du inte skulle gå över någon gräns, det sa du till mig.
2: Mm.
0: Vi pratade inte exakt vad gränsen var, men jag tror att vi hade någon känsla för båda två ändå. Men sen så kände jag att jag vet inte riktigt hur det här ska gå. Eller jag hade läst i tidningen också, alltså på nyheter, på internet. Så jag visste att det var många som var gripna. Så jag visste att du hade blivit gripen.
2: Vi är gripna. Och sen blev vi inlåsta i olika celler. Och så skulle det vara en snäll polis som sa, jag ska berätta vad du är misstänkt för. Det var flygplatssabotage och så var det en massa andra saker som hängde ihop med det.
0: Ärligt talat, jag var ju lite sur för att han hade satt sig i den sitsen. Så det var ju så här, du fick ju lite skäll av mig. Så var det ju.
2: Men det var väl också så... Det var ju många som var med på den aktionen. Vi var väl nästan 20 personer. Och jag uppfattade det som att... Det var inte många som trodde att den skulle utvecklas så som den gjorde. Och jag är rätt säker på att många inte alls förstod hur allvarligt det var. Och att vi skulle bli gripna då, hela gänget. De flesta... demonstrationer eller klimataktioner som jag har varit med på, så har det känts som att man kan välja graden av olaglighet, eller man kan välja graden av risk för att bli gripen. Men den här demonstrationen utvecklades till något helt annat. Vi var några som hade valt att bara hålla upp banderoller, vi ville inte göra någonting annat. Och så var det några andra som hade tagit på sig att de skulle färga flygplatsterminalen röd. De var nog ganska beredda på att ja, men vi kommer nog bli gripna. Och det var liksom deras sätt att göra klimatfrågan hörd. Medan vi andra, nej, men vi var inte mogna för det. Men sen stod vi där och höll upp våra banderoller. Och sen hände ingenting på en ganska lång stund. Men sen kom ju polisen och allt vände på några sekunder. Och vi blev bryskt satta på rad mot en vägg. Allihopa.
1: För jag tänker, när vi var på väg dit, du sa ju till mig, du gick ju prata om att du hade dina tveksamheter och det här...
0: Det är ett skyddsobjekt. Ja. Det är ett skyddsobjekt.
2: Det fanns ju tydligt i bakhuvudet att det här är en eskalering, en radikalisering eller vad vi ska kalla det för, från min sida. Jag vet inte var gränsen går, men jag var ju lite orolig över att det skulle förstöras någonting och göras tydliga, synliga spår. Men jag vet inte om jag skulle göra om ett år. Men som det känns nu så gick det för långt den dagen.
1: Vad hänger det på att du kanske skulle kunna göra om det om ett år?
2: Eftersom jag tycker att jag har inte så mycket att förlora. Det finns andra som har mycket mer att förlora. Så jag vill nog tro att... Men jag kanske tar det här ansvaret att jag kliver fram och verkligen får ett kännbart straff. Och jag hoppas att jag då kommer känna mig stolt och nöjd över att men nu har jag verkligen gjort någonting för... Så att jag kan se mina barn i ögonen och jag kan se mina medmänniskor i ögonen. För jag är övertygad om att en vacker dag så kommer klimataktivisterna få upprättelse och alla kommer tycka att det var ett bra gäng. Så jag är övertygad om att de som demonstrerar för klimatet kommer få rätt och kommer få upprättelse en dag.
0: Och det är det jag tänker, att om en så försiktig person och som vill göra så lite väsen av sig väljer att försätta sig i sådana situationer som att hamna i resten, att det betyder någonting. Det är långt utanför komfortzonen för en högre sak som är utanför en själv.
3: Ring i målet med åklagaren och Magnus Ringgardt. Parterna kallas till stad 16.
1: Det är en knapp vecka kvar till jul. Vi är åter vid Stockholms tingsrätt för sittblockadsaktionen sommaren innan. Magnus har i flera dagar filat på sitt försvar, vänt och vridit på meningarna. Han har beslutat att försvara sig själv, för det är ju bara ohörsamhet, tycker han. Vännen Ester kommer dit och är åhörare.
4: Jag tycker du skriver historia nu. Det här är ju liksom det som det här går ut på. Att det ska komma till rättegång och att domstolarna ska ta ställning till brotten som begås av beslutsfattarna som inte agerar i proportion till vad fredliga människor gör med sina kroppar på gatan. Nej, men jag tänker att det är stort. Alltså att de här rättegångarna, om det finns kvar historieskrivning, så kommer det här ju faktiskt vara en del av liksom, protesterna som omskrivs, tror jag. Om det finns historiker kvar.
5: Ja. Vad menar du med om det finns...
4: Ja, jag vet inte om det kommer finnas historiker kvar om 100 år, om vi liksom passerar alla gränser för vad som är möjligt att leva i.
6: Varsågod. Klimatfrågan, det är definitionen på ett globalt nödläge. Att sitta och blockera trafiken några timmar på en gata i centrala Stockholm för att uppmärksamma allmänheten på detta är proportionerligt, för att inte säga marginellt, i förhållande till det akuta nödläge som råder kring klimatfrågan. Jag medger att jag deltagit i folksamlingar den 17 och 19 augusti, så som beskrivs i stämningsansökan. Jag erkänner att jag var där, men jag påstår att det handlar om nödrätt. Givet min bakgrund som laglydig 59-årig klimatforskare vill jag till och med hävda att det borde vara min skyldighet att göra allt jag kan för att göra allmänheten uppmärksam på de livsfarliga missförhållanden som pågår precis framför våra ögon. Överallt, hela tiden.
2: Någonstans för länge sedan, innan jag bildade familj, när jag var i övre tonåring, så var jag punkrockare. Jag var en väldigt snäll punkare. Det var inte redan då så hade jag mina gränser. Jag gick inte runt och slog sönder saker eller söp hejdlöst eller knarkade eller någonting. Men jag hade starka åsikter om saker och ting. Och den där punkrockar Magnus, den har nog alltid funnits med mig, även nu så som 59-årig klimatforskare, så är jag en punkrockare i själen.
7: Punkrockaren blev klimataktivist,
2: ja,
7: när han blev lite äldre.
2: Ja.
7: Men det är samma punkarsjäl,
2: ja.
7: Samma nitar i hjärtat.
2: Ja. Back in the garage with my bullshit detector, carbon monoxide making sure it's effective, people ringing up making offers for my life.

0: Jag kan inte avgöra om jag har nått slutet på min resa. Jag vet inte om jag kommer bli ännu mer radikaliserad eller om jag kommer känna att det här leder ingen vart och det är fel väg att gå. Jag har inte svaret på den frågan.
1: Du har hört Klimataktivist i vit rock av Katarina Eriksson Ulves. Producent Ylva Lindgren. Slutmix Jakob Laler. Och det här är ett program från 2024.
2: I maj 2026 dömde tingsrätten två av aktivisterna för skadegörelse. Övriga 15 som greps hösten 2023 friades.
3: En ny P1-dokumentär sänder vi här på söndag efter nyheterna klockan 3 på eftermiddagen. Och här är innehållet i den.
4: P1-dokumentär.
5: För mig var det som blixten från blå himlen. Alltså. Och innan jag fattade någonting, de körde ut mig som en kriminell. Alltså, jag fattade inte vad det som hände. Jag har inte gjort någonting.
1: Rovdjuret.
5: Alltså blir kallat för någonting sånt. Alltså, ett psykopatiskt djur som njuter av att förfölja sitt offer. Ah, du kan skrika men det hjälper inte. Du får inte ur dig de här känslorna. Du vet.
1: Lyssna på P1-dokumentär i appen Sveriges Radio.
3: Och den här dokumentären Rovdjuret hör ni här i P1 15.08 på söndag eftermiddag. Jag som presenterar programmen under nattimmen heter Gert Lundstedt. Nu drar jag mig tillbaka och lämnar över till min kollega Kristina Höglund som presenterar programmen under hela helgen. Och jag vill tipsa om Naturmorgon som sänder direkt nu 6.10. Det handlar om berggrunden. Vad består den av? Hur har den bildats? Men först en sjövädrapport. God morgon.
6: Ja men god morgon. Här på SMHI finns Lisa Frost denna morgon. En högtrycksrygg sträcker sig upp över Skandinavien söderifrån och ett lågtryck rör sig österut på Norska havet. Och fram på dagen bildas ett dellågtryck över södra Norrland. Kulingvarning finns utfärdat för Finska viken och Bottenhavet och prognosen den sträcker sig fram till imorgon bitti. Vi börjar med Tyska bukten, fiskebankarna och sydut Sira. Syd eller sydväst 6-11 meter per sekund. Fram på dagen väst eller nordväst och avtagande till 3-8 och i natt omkring väst 2-6. Och passerande regn med måttlig sikt men från i eftermiddag mest god sikt. Skagerrak sydväst 5-10, i eftermiddag 8-13 och i natt väst eller nordväst och åter 5-10. Och mitt på dagen passerande regn med måttlig sikt, i övrigt mest god sikt. Kattegatt, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, syd eller sydväst 2-6. Fram på dagen på Kattegatt 5-10 och ikväll väst eller nordväst och mest god sikt. Vänern, väst eller sydväst 4-8, i eftermiddag 6-11 och i natt avtagande till 3-7. I eftermiddag passerande regn med måttlig sikt, i övrigt mest god sikt. Södra, sydöstra, mellersta och norra Östersjön samt Riga bukten. Omkring sydväst 3-8, i eftermiddag 6-11 och mest god sikt, men ikväll lokalt någon skur. Finska viken, väst eller sydväst 7-12, till en början på den östra delen upp till Kuling 15 och först mest god sikt, i natt regn med måttligt till lokalt dålig sikt. Och Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Omkring väst 1-5, i eftermiddag omkring syd 7-12 och i natt på Bottenviken växlande 2-7 kring lågtryck. I övrigt väst eller nordväst och på Bottenhavet 10-15 meter per sekund. Och mest god sikt, men från ikväll regn eller skurar med måttligt till dålig sikt. Vattenståndet i havet nu på morgonen, då hade Kalix 3 cm under nollnivån i RH2000. Ratan 9 under, Sundsvall 11 under, Stockholm 5 under, Karlskrona 2 över, Klagshamn 5 över och Göteborg 21 cm under nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 67 cm över referensytan på sjökortet. Klockan 5 då blåste det på Torsminde syd 4 meter per sekund. Oxie fyr syd 3. Skagen sydväst 3. Nordkoster syd 3. Och Väderöarna sydväst 7. Måseskär sydväst 5. Pålgrunden sydväst 8. Naven sydväst 4. Vinga sydväst 3. Och Nidingen och Anholt hade båda syd 2. Hallands Väderö syd 4. Drogden väst 4, Falsterbo sydväst 4 och Arkona väst 5. Skillinge sydväst 1, Hammerodde sydväst 5 och Hanö, Utklippan och Ölands södra udde hade alla väst 4. Ölands norra udde sydväst 3, Harstena och Hoburg hade båda nordväst 4. Östergångsholm, väst 5 och Fårösund och Gotska Sandön hade båda väst 6. Landsort och Skarpö hade båda väst 4. Svenska Högarna och Söderarm hade båda väst 7. Finska Utö, väst 6. Nyhamn, väst 4. Märket, väst 8. Och Örskär har jag tyvärr ingen uppgift på. Äggegrund, sydväst 5 och på Kuggören där var det lugnt. Brämön, nordväst 3. Lungö, väst 3. Och Skogsudde, nordväst 3. Jennes klubb, nordväst 5. Holmön, väst 1. Och Bjureklubb, väst 5. Pitrönskär, väst 4. Rödkallen, nordväst 5. Kimme fyr, sydväst 4 och vi avslutar med Storön, väst 1 meter per sekund. Och det var allt från SMHI för den här gången. God morgon!
4: God morgon här i Ekot. Sverigedemokraterna bör få knappt hälften av ministerposterna, däribland 3 av de 4 tyngsta posterna, om Tidöpartierna bildar regering efter valet. Det säger partiledare Jimmy Åkesson i Ekots lördagsintervju.
7: När vi och Moderaterna hade den här diskussionen så var det ganska naturligt att om vi ska släppa statsministerposten innan valet så är det också rimligt att vi får någonting tillbaka från Moderaterna som vi tycker är viktigt, och migrationspolitiken är viktig för oss och för våra väljare.
8: Mm. Vill ni sen då ha ministerposter i proportion till hur stora ni blir i valet?
7: Ja, det är också som jag upplever det, den diskussion vi har haft med de andra partierna, att utgångspunkten måste vara proportionerligt och lika inflytande.
8: Ja, det borde ju innebära då, om jag har räknat rätt, knappt hälften, 11-12 ministerposter, stämmer det?
7: Mm. Det gör det nu.
9: Utöver migrationsministerposten vill Jim Åkesson inte precisera vilka ministerposter som bör tillfalla Sverigedemokraterna. Men han säger ändå att partiet bör få de flesta av de tyngsta posterna. Om nuvarande opinionsläge står sig när det gäller proportionerna mellan Tidöpartierna, alltså att Sverigedemokraterna blir större än Moderaterna i valet.
7: Ja, jag skulle ju betrakta det som 5 poster som är väldigt tunga då, inklusive statsministerposten. Och om vi är största parti så borde vi ju rent proportionerligt ha 3 av dem.
4: Det sa Jimmy Åkesson i Ekots lördagsintervju. Han intervjuades av Joar Bendjelloul. Och hela intervjun hör du i vår app Sveriges Radio. Reporter Maja Lagerkrans. Det är olagligt att sprida filmer från den trafikolycka i Malmö igår där en 15-årig flicka omkom. Efter att det började spridas filmer i sociala medier där flickan ska finnas med så har polisen i Malmö upprättat en anmälan om olaga integritetsintrång. Och i och med det så är det nu olagligt att sprida filmerna vidare. I Borås har skott avlossats mot en lägenhetsdörr i natt. En person har gripits misstänkt för grovt vapenbrott, grovt olaga hot samt skadegörelse. Ingen person kom till skada. Minst 10 personer dödades efter att Israel genomförde flera luftangrepp mot Libanon nära den syriska gränsen igår, rapporterar AFP. Attackerna kom efter att israelisk militär uppmanat till evakuering från 2 områden i södra Libanon. Dödssiffran i gruvolyckan i Kina fortsätter att stiga. Nu har 8 bekräftat döda till vid en gasexplosion som inträffade i en kolgruva i provinsen Shaanxi. Närmare 40 personer ska fortfarande vara fast under jord, enligt CNN. Vädret, det väntas först soligt väder på många håll, men molnigheten ökar på västerifrån och följs av regn. I söder 20-25 grader, i norr 15-20.
10: P1, Sveriges Radio.
11: Den ser väldigt, vad ska jag säga, slirig ut, ser du det? Nästan så att det flyter.
12: Ja, berggrunden under våra fötter. Hur har den bildats och vad består den av?
11: Vet du vad, nu hittar jag en jättestor granat där. Ser du det?
12: Häng med jourhavande geolog och få en grundkurs i mineral och spår av planetens första liv. Naturmorgon, lördag 17:50.
11: Man måste ta sig tid och titta.
13: Ja, en fullmatad direktsändning väntar om bara några minuter. Innan dess, tanka för dagen, men först ett poddtips.
14: Hon ser människor. Hon pratar inte över huvudet på andra människor, utan hon tittar rakt in i ens ögon på sitt speciella sätt.
15: Hon blev schimpanskvinnan med hela världen.
16: Some of us could say good morning and so on, but I can say... That's good morning in chimpanzee.
14: Hennes upptäckter är ju omvälvande.
15: Hon vigde sitt liv åt planeten, men kritiserades för sina metoder.
14: Folk tycker att så där kan man inte göra. Det är ovetenskapligt, det är romantiserande.
16: We're part of an extraordinary species and we will only achieve our true human potential when head and heart work in harmony.
17: Det finns en mening i varför vi finns här. Everybody matters. Man har någonting som man kan bidra med.
15: Och vissa menar att hon till och med omdefinierade vad det innebär att vara människa.
13: Du hittar P3 ID om Jane Goodall i vår app. Och mer om att vara människa, det hör vi nu. Här är Are Norrhava som ju är författare och präst.
18: Jag brukade reta mig på människors särskilda behov och preferenser. Osympatiskt av mig, jag vet, men så var det. Som långa specialbeställningar framme vid kassan medan kafébiträdet svettas och kön bara växer. Att bara beställa en svart kaffe fick bli min tysta protest. För att inte tala om när någon bad personalen att snälla sänka musiken. Parfymförbud kunde jag också reta mig på, och när rökare blev tillsagda att ställa sig längre bort. Eller om någon var överdrivet försiktig med att vistas i solen så att hela sällskapet måste flytta in till ett bord i skuggan. Tills jag en dag behövde ta bort en hudförändring, som i och för sig var helt ofarlig men tillräcklig för att tänka om. Men bara i just det fallet. För det här handlar ju inte om de enskilda exemplen egentligen. Det ligger djupare än så. Var som folk, dräck mjölk, stod det på en t-shirt som var populär i min hembygd. Inget oväntat budskap från traktens mjölkbönder som hade tryckt upp den. Men den slog an något som många ville ställa sig bakom. Och fastän jag personligen inte ens dricker mjölk, så tyckte jag också att den hade något, den där tröjan. Håll inte på att krångla. Det var en viktig värdering. Och en del av något slags gemensam identitet. Jag började röka, trots min astma. Inte så rationellt kanske, men där och då hjälpte det mig att passa in. Det är starka krafter i rörelse, tänker jag. När man är beredd att riskera sin hälsa och gå emot sina behov. Och har man bitit ihop tillräckligt länge för att inte på något sätt vara till besvär, så kan man börja förlora kontakten med vem man egentligen är. Det kanske är då man börjar fälla kommentarer som: okej, han är si och så, men måste han göra det till sin identitet? Med andra ord. Här har jag nu satt en ära i att vara lätt att ha att göra med. Och så kommer någon annan och ber om precis det som han behöver. Och till råga på allt, får han det? Jag var länge en av dem som retade mig i smyg på andras tydlighet. Till glädje för ingen. Du är så mån om att inte vara till besvär att du faktiskt blir rätt besvärlig, sa en vän till slut efter att jag än en gång överlät åt honom att välja vilken film vi skulle se. Snacka om att hålla på och krångla. Att alltid försöka anpassa sig lägger ju över allt ansvar på den andra. Med så otydliga konturer blir vi dessutom svåra att lära känna och komma nära. Och dra lätt till oss personer som tycker lite för mycket om att bestämma. För mig har det tagit tid att erkänna och acceptera mina egna preferenser och särskilda behov. Och därmed andras. Det krävdes att jag insåg vad det kostar att låtsas. För ens hälsa, ens lycka och relationer. För det blir svårt att känna tillhörighet när man låtsas vara någon annan. Någon mera osynlig och intetsägande än den man faktiskt är. Jag kommer nog aldrig be om att man snälla sänker musiken. Med ett par bra öronproppar kommer man långt. Men det stör mig inte längre när andra frågar. Och kanske svarar personalen, nej, på det här kaféet spelar vi hög musik. Man kan inte alltid få vad man vill och behöver. Men det kanske visar sig att vi har mer gemensamt än vi tror när vi vågar visa oss som vi faktiskt är.

Are Norrhava i en repris från den 30 januari i år. Så är det tid att lämna över till Naturmorgon och Jenny Berntsson Djurvall.

0: Det är en anmärkningsvärt fin tid nu. Inte bara för att gökarten blommar i söder och tornseglarna jublar i skyn, men också för att gråsuggorna den här veckan fick vara med i både morgon-tv och kvällstidningar. Och naturligtvis ska de få plats också i Naturmorgon, tillsammans med bergarter och ett par olika trastar. Ja, god morgon och välkomna till Naturmorgon i P1. Jag heter Jenny Berntsson-Djurvall och morgonens fältreporter. Hon ska ägna sig åt den rika naturen på en rullstensås i Emådalen i östra Småland. God morgon, Lisa Henkov.
1: God morgon. Jag tror nästan att man hör att jag inte är ensam.
0: Vilket fint och trevligt sällskap. Beskriv lite hur det ser ut, Lisa.
1: Ja, men jag står på en kanten av en ås och i östra änden det är en sån här klassisk smålandsgärdsgård eller sån här grangärdsgård framför mig och en åker, men innan åkern så är det en öppen betesmark och bakom mig så reser sig åsen med en del träd på. Och så slingrar sig Emån här precis bakom åsen och den är liksom omgärdad av en massa buskar och träd. Och sen så meandrar den så här väldigt krokigt.
0: Och på vilken skala, hur grönt är det i östra Småland nu?
1: Ja, det är, allt är inte grönt faktiskt. Allt har inte slagit ut. Men på marken är det tokigt. För att det blommar liksom blåsippa till midsommarblomster. Ni hör ju själva, det är alla månader på en gång nästan på något vis.
0: Ja.
1: Och just nu när jag tittar ner så är det smultronblommor, såna här stora smultronblommor som dominerar faktiskt. Så kom det en liten sädesallad där, tror jag.
0: Ja, men Lisa, du ska ju ägna dig åt allting du kan upptäcka. Alltså du ska omfamna hela den rika mångfalden på den där åsen är ju planen. Vi kommer till dig alldeles strax. Jag tänkte bara säga lite mer om programmets innehåll i övrigt också. Många har säkert noterat att gråsuggan utsågs i veckan till årets trädgårdskryp. Men om vi ska märka lite på ord så borde det vara gråsuggorna. Det finns nämligen fler än 30 arter i Sverige. Vi ska få veta lite mer om dessa små kräftdjur om en stund. Hur har man skillnad på koltrast och taltrast? Det undrade en lyssnare och vi ska försöka kalibrera in öronen på skillnaderna i deras röster. Jag tänker att vi ska ta avstamp i sångerskan Bonnie Tylers fina, lite raspiga röst. Det gör vi om en halvtimme ungefär. Och så i ett reportage efter 7. Då sätter vi oss på en berghäll tillsammans med jourhavande geolog Jenny Andersson. Och hon tar oss 2000 miljoner år tillbaka. Det var då själva urberget som allting annat står på bildades.
2: Här har det varit väldigt våldsamt. Man kan tänka sig som det ser ut idag runt Stilla havet. Man pratar om Ring of Fire. Mycket magmatism, vulkanism och så drabbas då de här sedimentära bergarterna,
0: ja,
2: av det. Så de väckas ihop.
0: Ja, det är lite av programmet. Kom gärna med förslag på sångare som för tankarna till taltrast och koltrast, tänker jag. Eller hör av er med någonting annat naturrelaterat ni har på hjärtat till naturmorgon@sverigesradio.se eller på våra sociala medier där vi heter Naturmorgon förstås. Ja, men Lisa Henkov var inte ensam på den fina rullstensåsen vid Emådalen. Där finns också Kalle Ljungberg. Och Lisa, vad är det du har tänkt att du ska göra den här morgonen egentligen?
1: Ja, men först var tanken lite, ja men det är ju den här biologiska mångfaldens dag. Det kanske finns någon rolig aktivitet som vi kan haka på bara. Och då hade ju Kalle Ljungberg och Emådalens naturskyddsförening en utflykt hit igår när det var biologiska mångfaldens dag som jag hakade på. Och sen så när jag pratade med Kalle Ljungberg så förstod jag ju att här fanns det ju väldigt mycket biologisk mångfald att prata om. God morgon Kalle.
3: God morgon, god morgon.
1: Ordförande i Emådalens naturskyddsförening.
3: Just det, det stämmer.
1: Som sträcker sig här. Vi är alltså i Småland. Vi är, var är vi egentligen?
3: Ja, vi är i Hultsfreds kommun. Så vår förening jobbar i Hultsfreds kommun. Emån rinner ju genom några kommuner till, men vår krets heter så då. Emådalen. Så vi är ju här i Årena mellan Järnforsen och Målilla på, i Lundens naturreservat som den här rullstensåsen ligger i då.
1: Och det är egentligen rullstensåsen som är själva reservatet?
3: Ja, det är det. Och de betesmarkerna som är på och lite omkring. Så det är åsen egentligen.
1: Och på ena sidan har jag solen. På andra sidan har jag Emån, fastän den inte just nu syns.
3: Precis.
1: Men annars så är det är redan varmt.
3: Ja, det är redan varmt här. Och ja, det kommer bli en fin sommardag. Och lite fjärilar flyger redan.
1: Ja, och vi har sett en humla också.
3: Och humla redan, ja.
1: Så att vi kommer liksom sluka allt som finns på den här åsen. Mm. Men vi tänkte ändå att vi ska börja med själva åsen. Mm. För Kalle, du är en sån som slukar allting. Men själva åsen är ju grunden till att det här är ett naturreservat. Och till att det är kanske också att det är så rikt liv här. Mm. Vad är det vi står på?
3: Ja, den här rullstensåsen den bildades ju när inlandsisen drog sig tillbaka en gång i tiden. Då bildades åsen och just här så finns det lite kalk i marken också. Som gör att en del växter som vill ha det växer här. Men ingen annanstans här i våra trakter. Så det gör att det blir en väldigt speciell liksom, flora på åsen. Och sen är det ju fina betesmarker på. Och det gynnar ju alla våra klassiska ängsväxter också. Så det är väldigt artrikt här.
1: Ja. Och åsen går bakom oss, den går liksom i öst-västlig riktning. Det är nästan så den gör en liten Y-form här. I den ostligaste änden då som vi står. Och så är det, när vi tittar rakt fram så är det en stor rejäl grop där.
3: Ja.
1: Vad är det?
3: Det är en dödisgrop. Och den syns väldigt tydligt just här. Där det har släppt ett isblock när isen en gång smälte. Som har smält för sig och bildat den här gropen då.
1: Det har liksom blivit kvar när det har sandat igen runt omkring och så. Alltså jag tycker det är så spännande det här med rullstensås på det viset att man tänker sig ju stenar som rullar.
3: Mm.
1: För att när man hör ordet.
3: Ja, jo.
1: Och jag har förstått att det är lite så det går till också. Att det blir som en tunnel under en inlandsis.
3: Mm. Precis.
1: Och så fylls den lite grann igen, men samtidigt så forsar det vatten.
3: Ja.
1: Så att det är som en isälv. Liksom
3: som en isälv.
1: I en tunnel under.
3: Och stora stenar längre ner och sand högst upp.
1: Ja. Så. Och sand, det har vi ju sett. Alltså om man går här, rätt som det är så är det en liten hög med sand.
3: Ja.
1: Ganska grå sand.
3: Ja, det är den typen av sand som vi har här i den här delen av Emådalen. Mellan Järnforsen och Målilla. Så är speciellt väldigt sandigt.
1: Ja.
3: Och med tallskogar runt omkring. Sandiga tallskogar, tallmoar.
1: Ja.
3: Också.
1: Så den här sticker ut lite för att annars är det mycket just de här sandiga tallskogarna.
3: Ja, så är det ju här. Det är bara längs med Emån egentligen som det är jordbruksmark och öppet. Annars har vi tallskogarna runt om här.
1: Ja. Och när jag tittar mig omkring så är det ju inte några tallar här. Det är enar, björkar, ekar längre bort, någon rön och sådär. Ska vi bara ta och nypa tag i någon liten... Någonting levande också.
3: Ja.
1: Vad hittar du här, Kalle?
3: Vi har ju till exempel mandelblom som blommar.
1: Ja.
3: Och det lilla gräset luddlosta har kommit fram här också. Och så ser vi smörblommor och blad till gråfibbla. Ganska mycket gråfibblor är det här i en torr miljö här. En liten torr sluttning på åsen. Och, ja.
1: Alltså, jag slås också av att det är ganska mycket spindelnät.
3: Mm, många spindelnät som man ser nu. Och där var en liten gräshoppa som nog nästan fastnade i spindelnätet.
1: Oj då.
3: Vi ser sådana här trattspindelnät också. Ganska mycket av här.
1: Är det där som ser ut som en, alltså ett spindelnät, men det blir som tätare?
3: Det är tätare och spindeln sitter längst ner i mitten, ja.
1: Och där är det ett stort hål, en centimeter ungefär.
3: Där sitter spindeln.
1: Ser du spindeln?
3: Ja, där såg den rörde sig nyss där i hålet.
1: Ja, jag ser den.
3: Ja.
1: Den har benen där liksom klara.
3: Ja, visst. Den är beredd. Och det är mycket små gräshoppor som hoppar omkring, så det är väl det spindeln väntar på där.
1: Ja, för på något vis, det är inte bara att det finns blommor, utan det är ju insekter överallt. Och nu hittade du någonting.
3: Ja, det var lite oklart.
1: Ja.
3: Vi spanar efter den lilla sällsynta låsbräken då, den lilla ormbunken som man kan se här om man har tur.
1: Ja.
3: Bland gråfibbelbladen.
1: Alltså, vi ska ha tur på morgonen, det tänker jag. Men kanske inte just med låsbräken, men det finns ju andra verkligen exklusiva växter som vi kommer ha chans att titta på. Och det är ju underbart. Och sen så är det ju det här med att det redan nu på morgonen är, vad skulle du säga för temperatur?
3: Vad kan det vara? 15 grader eller någonting?
1: Ja, det kan nog faktiskt vara det. För Målilla är ju en ort som man hör när det gäller temperatur. Och det är till och med en termometer i rondellen.
3: Så är det.
1: En jättestor termometer. Och när jag körde förbi där vid klockan 5:30, då var det 11 grader redan. Mm. Och igår kväll var det supervarmt. Så värmen är ju nästan vad den här trakten är känd för också.
3: Ja, så är det ju. Och värmerekordet i Sverige är ju från Målilla en gång i tiden, och 38 grader. Och de här sandiga miljöerna här behåller ju, gör ju att värmen stannar kvar på nätterna, som gynnar värmeälskande arter.
1: Så värmeälskande arter, inklusive kanske inte Kalle Ljungberg, men
3: inte nödvändigtvis.
1: Men jag tycker det är härligt just nu.
0: Ja, vad härligt. Och jag hörde en gul sparv där precis också i kören. Tack så länge, Lisa Henkov och Kalle Ljungberg, som alltså är vid Årena mellan Järnforsen och Målilla i östra Småland den här morgonen och bara njuter av den biologiska mångfalden. På tal om mångfald då, gråsuggan, den är utsedd till årets trädgårdskryp 2026. Det är folkbildningsprojektet Rikare trädgård som lyfter fram en lite förbisedd organism, så att vi ska lägga märke till den och lära oss mer om den, och det vill vi ju förstås väldigt gärna. Tidigare i veckan ringde vi upp projektledare Erik Hansson, och första frågan fick bli: vad är en gråsugga?
4: Ja, men en gråsugga är ju ett kräftdjur, så det är ju inte en insekt då, utan det är ett kräftdjur, och de har 14 ben och lever då i, ja, det finns ju både landgråsuggor och så finns det de som lever i vatten också. Men vi har ju valt att fokusera lite mer då på landgråsuggorna eftersom det är de som man hittar i trädgården då.
0: Varför valde ni dem då som årets trädgårdskryp 2026?
4: Ja, men jag tycker att de, alltså dagmaskar är ju de som har fått ta åt sig äran av det här med att bilda jord och att liksom ombilda då döda löv och annat till jord. Men de är ju verkligen inte ensamma om det, och jag menar, förutom dem då så är det ju det här, men det kan vara mångfotingar och svampar och massa mikroorganismer och sådär. Men gråsuggorna har ju också en jätteviktig roll där. Det var någon studie som visar att det är ungefär 10% av den här liksom förnan som ombildas till jord av gråsuggor. Så att de har ju en otroligt stor roll. Så att då finns det någonting liksom så väldigt enkelt positivt att hänga upp dem på. Och jag tror att de kanske kan behöva det.
0: Mm. Vad, på vilket sätt gör de då när de omvandlar förna till jord?
4: Ja, det är ju lite grann samma som maskar, att de helt enkelt mumsar i sig det och så bajsar de ute på andra sidan, och då är det näringsrika små jordampuller liksom som förutom då att de liksom gödslar jorden och bidrar till näringskretsloppet, så ska de här då gråsuggebajset också locka till sig ytterligare då svampar och andra nedbrytare. Så att det verkar som att de hjälper både liksom direkt och indirekt med nedbrytningen.
0: Mm.
4: Så det är fiffigt.
0: Jag förstår det ju som att när ni lyfter ett trädgårdskryp så är det ju för att vi ska bli nyfikna och lära oss mer. Men har ni valt liksom gråsuggan av någon annan anledning? Är de hotade på något vis, undrar jag?
4: Nej, jag har inte hittat någon gråsugga i Sverige som anses hotade. Det finns ju mer sällsynta gråsuggor och sådär, som till exempel den lilla myrbogråsuggan som är ju rätt häftig, som lever då i myrornas gångar och sådär. Men det är väl ingen som är speciellt hotad vad jag har kunnat titta. Så finns det säkerligen i andra delar av världen så. Men det är ju framförallt för att få folk att liksom börja få upp ögonen för småkryp överhuvudtaget så, och liksom också förstå vad de gör för någonting och hur de lever, och få liksom, ja men, så att folk får liksom med sig någon slags grundsyn på småkryp som positivt snarare än någonting som är negativt. Det är väl det som är liksom så här själva, ja, huvudmålet på lång sikt åtminstone. Och så får man väl jobba då ett årets trädgårdskryp i taget liksom.
0: Mm.
4: Ja, söka påverka.
0: Ja men precis. Du var inne på det här nu. Det är ju inte en art, utan många. Nej. Kanske i Sverige 30-40, man vet inte exakt. Men om man ska vara lite generell då, vad kan man säga lite om en gråsuggas liv och biologi, alltså till exempel fortplantning?
4: Ja, nej, men det finns ju en hel del som är intressant där tycker jag. Då. Dels är det lite häftigt att de, precis som kängurur, har sina ungar eller ägg då först på magen. De har liksom som en säck där äggen ligger då lite fuktigt och sen kläcks till då minigråsuggor som ligger kvar då i den här säcken ett tag innan de sen släpps ut och börjar leva som gråsuggor. Och bara det tycker jag är rätt häftigt faktiskt. Och sen så är det ju så att de ömsar skinn då, så att de liksom har det här hårda skalet och sen så faller det av i två delar. Om jag minns rätt så börjar de med, om det var bakre delen eller främre delen de börjar med, och sen så släpper de den andra. Så ibland så hittar man gråsuggor som är liksom nästan som en mörkare färg på framsidan och en på ljusare på baksidan till exempel då. Mm. Och då är de mitt inne i den här skiftningen då.
0: Mm.
4: Och då växer de lite grann i lite mjukare stadie, och sen så hårdnar då det här exoskelettet igen så att de kan växa. Så att om man hittar de här riktigt stora gråsuggorna som man kan göra ibland, då betyder det då att de helt enkelt har ömsat skinnet ett antal gånger och är lite äldre helt enkelt.
0: Mm.
4: Så att det kan man väl säga åtminstone. Sen så tror, om jag har förstått saken rätt, så är det som så att de framförallt parar sig just när honorna har bytt sitt sånt där hårda skelett. Så att det är liksom under den perioden där som de är, så det funkar att para sig.
0: Mm.
4: Men det finns också några arter, vet jag, som kan, där honorna kan då lägga obefruktade ägg. Så att ja, bara där finns det ju hur mycket spännande som helst egentligen då. Och ta reda på mer om och följa också när man tittar på dem i trädgården.
0: Ja, alltså jag har pratat med en nära person till mig. Hon bor i Västerbotten. Hon saknar dem. Hon har flyttat från södra Sverige dit. Finns ingen gråsugge, säger hon. Stämmer det?
4: Alltså om man kollar på artportalerna och så finns det liksom åtminstone rapporter upp längs hela Norrlandskusten. Så att jag kan säkert tänka mig att om man tittar sig i trädgårdar och så borde det kunna tänkas finnas en bra bit uppåt.
0: Mm.
4: Så att det gäller att leta under liksom lite förna, eller det bästa sättet är nästan att lägga ut några lite så här grova grenar eller stockar och sånt där mot jorden och låta det ligga där. Då blir det lite så här mörkt trä och lite så här fuktigt och så som gråsuggorna älskar. Och det gynnar ju dessutom en hel del andra småkryp i trädgården, så det kan man ju göra av många anledningar egentligen. Men där brukar det vara ganska så stor chans att hitta gråsuggor också.
0: Mm. För de är lite skygga kan vi säga, eller de gillar när det är mörkt och fuktigt och de är nattaktiva, så att man behöver liksom leta efter dem lite grann ju.
4: Ja, ja men precis. Och då är det ju, det bästa tricket är ju då, alltså dels då lyfta på lite stockar och sådär, men även under stenar och så kan man hitta dem. Så att, och då brukar de ju ganska ofta liksom så här rusa undan ganska snabbt, just för att de vill bli sedda helt enkelt. De verkar som att de är lite blyga av sig, kan man nästan få för sig. Så att de jobbar på i det tysta.
0: Mm, men nu får de vara i strålkastarljuset lite grann. Erik Hansson är projektledare för folkbildningsprojektet Rikare trädgård. Och det var han som berättade om årets trädgårdskryp gråsuggor. Gudrun Tiberg skriver: min mamma petade på suggorna så att de kröp ihop och sen lekte hon med dem som puttekulor när hon var barn på Gotland cirka 1915. Puttekulor tror jag också det som är dialektalt. Vet jag att mina barn inte säger, de säger bara spelkulor eller kulor. Jag säger också puttekulor. Men nu ska vi dela ut den återvärda djupt röda naturmorgon-termosen. Och den går till en person som har svarat rätt på den här naturfrågan. En Lundens invånare som prålar sig om våren. Först är rött för att sedan gå mot blått via violett. Både det vetenskapliga och det svenska namnet handlar om ett vitalt organ. Släktet vi söker rekommenderas inte längre mot hosta och tuberkulos. De innehåller rent av cancerframkallande ämnen. Svaret är släktet lungört, eller det vetenskapliga namnet pulmonaria. Och termosen, den går då den här veckan till Gudrun Olofsson i Umeå. Vi skickar också en tygkasse till Gunilla Krave i Karlstad och ett tygmärke till Bo Köhler i Stenstorp. Grattis till er tre!

0: Pulmonaria kommer av pulmo som betyder lunga. Och det är, får man väl lov att säga, ett vitalt organ. I äldre medicinsk botanik tänkte man att hur en växt såg ut eller luktade och smakade skulle berätta vad den kunde användas till. Och lungörtens blad kan beskrivas av formen av en lunga. Och så användes den för besvär mot till exempel hosta, tuberkulos med mera. Lungört är alltså ett helt litet släkte och vi har tre inhemska arter. Mörk lungört, fläckig lungört och smalbladig lungört. Och sen finns det ett antal förvildade arter av odlade prydnadslungörter också. Flera lyssnare skriver om sina odlade sorter. Maren Råvädder till exempel. Det är en fin marktäckare i vår trädgård som blommar tidigt och uppskattas väldigt mycket av humlorna. Många har också koll på att dessa växter är giftiga då. Bland andra Carl Melin i Handen som skriver: då växten innehåller det cancerogena ämnet pyrrolizidin alkaloid bör man undvika förtäring av växten. Nu ska vi få höra om den vanligaste av de vilda arterna, den mörka lungörten. Den kallades för rätt och slätt lungört. Den blommar på våren och trivs i halvskuggan i mullrika jordar, gärna i en lövskog. Precis en sån plats är Dalby söderskog utanför Lund, där biologen Staffan Nilsson hittade ett exemplar nu i slutet av april.
1: Staffan, vad är det som blommar här på marken?
2: Här är det en mörk lungört som blommar. Ja, ibland kallas den bara för lungört, men mörk lungört är det.
1: Det är arten heter alltså mörk lungört.
2: Ja, precis. Och där är då ett par stycken blommor som är lite lila-blåa nyanser. Det är en strävbladig växt som har då styva hår på bladen. Precis.
1: Den är... För det var strävblad, då tycker jag den är ganska mjuk.
2: Ja, det är ju som, inte som blåeld eller så, som är lite sticksig. Men den är ändå, håren spretar utåt, så det är ändå ganska styva hår. Bladen sitter strödda här, ganska så breda. Och det är en typisk växt på rika lövskogar på marken. Inte skuggigt växande så här tidigt på våren som den blommar. Och... blommorna, de skiftar i färg i takt med att de mognar.
1: Så de men vi ser två stycken här nu och de är inte lika i färgen. Den ena är mer lila och den andra lite mer blå.
2: Precis, och vi kan se även att här är fler stöd, vad heter det, foderblad som sitter här nere längs kanten. Så där är blommor som har blommat över tidigare. Så det kommer liksom en blomma i taget. Och den blomma som är mest mogen här nu, den är mer blålila. Och så efter den kommer här nu upp en ny blomma som istället är rödlila. Som blir någon slags signal till insekterna om att när det är läge att komma och pollinera.
1: Gud vad intrikat.
2: Ja, verkligen.
1: Men för det här är ju, nu är det i april och vi är i Dalby söderskog. Det är precis som en sån miljö som den gillar.
2: Det är det verkligen. Men den är ganska så sparsam här i söderskogen.
1: Den är inte så hög, den är bara en decimeter.
2: Precis.
1: Kan den bli större eller?
2: Nej, den är ganska
1: liten. Du trillade blomman.
2: Ja, det var den äldre blomman.
1: Jag petade och så föll den ner. Det var verkligen inte meningen.
2: Den tar inte skada av det. Den var klar. Utan nu är det den rödvioletta blomman som
1: det är
2: ska
1: den som gäller
2: bli
1: nu.
2: Nästa som står på tur här att producera nektar.
1: Vet du varför den heter lungört?
2: Det är väl formen på bladen som på något vis... ja, om man plockar ut en lunga och slänger på marken som man brukar göra.
1: Som man brukar göra.
2: Så är det väl någon slags form på det viset.
1: Ja.
2: Ja, jag vet inte närmare, men typ så.
1: Men släkt då med förgätmigej och blåeld och dem?
2: Ja, exakt. Ja. Och jag såg här nu att här är ett exemplar till. Jag böjde bara på sidan av bladen av en gul sippa här. Så var den under bladverket av sippan här. Så den växer verkligen i skuggan ner under allt annat.
1: Just det. Och där ser man den, där är en som också är så där röd-lila, den blommar där.
2: Exakt.
1: Och sen ser du att under den så är det en som kanske är på gång som ska bli... Ser du den? Den är lite som rosa nästan.
2: Ja, den är nästan knallröd närmast.
1: Ja.
2: Den nya blomman som precis håller på att sticka fram under foderbladen där.
1: Vad spännande att det är så många olika färger och att den då förändrar sig i färgen efterhand. Liksom.
2: Precis.
1: Ja.
0: Det var biologen Staffan Nilsson och reporter Helena Södlund som knäböjde vid en mörk lungört i Dalby Söderskog. Då har vi kikat på den arten, men det finns en släkting till som, eller det finns ju två släktingar till i Sverige, men det finns den här som heter smalbladig lungört och som är väldigt sällsynt. Om man tittar på artportalen så behöver man typ ta sig till Västergötland för att få se den, men den finns på några platser till. Den är uppsatt som starkt hotad på rödlistan. Men Lisa Henkov, du är på en plats där man faktiskt kan hitta den och du är ju inte ens i Västergötland.
3: Nej, men jag kanske är på en steppäng. Mm. För det står nämligen att man ska vara på, alltså att den här smalbladiga lungörten då finns på steppängar. Det är ett ord som jag väldigt sällan säger. Kalle Ljungberg, är vi på en steppäng?
4: Ja, det är frågan det. Vi är ju på en rullstensås och sandigt är det ju i alla fall.
3: Ja, och varmt.
4: Och varmt, ja, mm. Precis.
3: Och lite kalk.
4: Mm, lite kalk är det ju i den här åsen som vi är på, lite grann.
3: Ja,
4: det är det.
3: Och vad har vi här då?
4: Jo, här har vi ju då den smalbladiga lungörten. Den sällsynta arten som lunden här egentligen är känd för mest kanske, den här växten.
3: Och det, vi ska genast säga det, inte en blomma kvar.
4: Nej.
3: Den har blommat
4: den
3: över.
4: Den har blommat över.
3: Men den har som kraft

0: klarblåa blommor. Och nu är det en trädpiplärka som bara verkligen måste lägga sig i. Den har så roligt läte. Liksom som en sån här flöjt som du vet man kan dra. Och det, det blir olika toner för att man drar.
1: Ja, precis. Liksom... Ja. Det är i sångflykten när den, dalar ner, då kommer de här utdragna, konstiga tonerna. Den flyger i luften och så när den sänker sig ner så kommer de här utdragna visslingarna.
0: Ja, och visst ser den ut lite som en... Alltså,
1: som en papperssvala?
0: Ja, att den har vingarna lite uppåt och helt som nästan stel.
1: Ja, stel.
0: Hur kan den sväva så långsamt och vara stel?
1: Jag vet inte riktigt, men den gör det. Eller den dalar ju ner så.
0: Den liksom,
1: som en papperssvala.
0: Vi blev helt avbrutna av den här förtjusande lilla trädpiplärkan helt enkelt. Men... Den smalbladiga lungörten, den står här och gör frön till nästa år.
2: Mm. Underbart med blandningen känner jag, Lisa. Tack så länge. Ni ska faktiskt snart få ordet igen. Men vi ska ha lite annat emellan. Det är Kalle Ljungberg från Emådalens naturskyddsförening som är med våran fältreporter Lisa Henkov på en ås mellan Järnforsen och Målilla. Ja, men vi lyssnar ju på Naturmorgon Sveriges Radio P1. Och så sent som den 12 maj så skrev lyssnaren Nils Lagerblad i Skövdes Skultorp om att våren var kylig. Den morgonen var det bara 5 grader och inga insekter i sikte hos honom. Och han ville då uppmana att fortsätta fodra småfåglarna. Vid hans fröautomater var det full rulle. Men så hade vi ju uppmaningen från Statens veterinärmedicinska anstalt SVA för några veckor sedan att pausa fågelmatningen för att hindra blåmessjukan från att spridas. Så hur ska man då göra? Statsveterinär Erik Ågren på SVA hälsar att på det stora hela har spridningen av blåmessjuka klingat av nu. Precis som fågelinfluensan också har klingat av och att det är så man förväntar sig att det blir med säsongen. Om man matar småfåglar och upptäcker att det sitter medfarna, alltså lite uppburrade, ledsna, slöa fåglar i närheten av maten, alltså att man ser att de inte mår väl, då är det bra att pausa matningen ett tag. För vid matningen träffas ju individer och så kan smittorna spridas. Pausa också om du hittar döda småfåglar nära matningen. Men är fåglarna hemma hos dig friska, då kan man fortsätta mata om man vill. Sjukdomsutbrotten är också lokala, så vill man se så kan man gå in på myndighetens hemsida sva.se. Och där finns det en karta varifrån det har rapporterats blåmessjuka, om det alltså finns fortsatt smitta där du matar dina fåglar. Blåmessjuka är en bakteriesjukdom som mest drabbar just blåmes, men också talgoxe, svartmes och stjärtmes kan smittas. Ett annat mejl fick vi från Birgitta Ölander. Hej alla! Jag lyssnade på Fågelsångsnatten. Vilket fantastiskt program. Tack till alla inblandade. Och jag har nu lyssnat på Naturmorgon från den 16 maj och där var det en kort resumé från natten. Jag undrar, hur hör man skillnad på koltrast och taltrast? Ja, med koltrast och taltrast kan man ju inte ta till någon ramsa riktigt för att komma ihåg deras sång. De är väldigt musikaliska och de varierar sig mycket. Det är väl därför man kanske aldrig tröttnar på dem, tycker jag i alla fall. Det första man behöver göra är ju då att urskilja just trastarnas röster bland de andra sångarna. Och hur gör man då det? Hur låter en trast? Jo, den är vacker i rösten, den är tonsäker och sen har den lite rasp i rösten. Lite Ray Charles kanske, fast inte så mörk. Någon föreslog Macy Gray, men efter en del resonerande kollegor emellan här på Naturmorgon har vi landat i att sångerskan Bonnie Tyler, hon har mycket koltrast i sig. Lyssna!

Mm. Och så taltrasten då. Ja, fågelsångmagister Mats Ottosson, han beskriver det som att den verkar hävda saker. Den sjunger med eftertryck. Och inte nog med det. För säkerhets skull så upprepar taltrasten sina strofer. Lyssna här.

0: Taltrasten upprepar sina saker. Men om Bonnie Tyler är musikvärldens koltrast, vem är då en taltrast? Alltså det borde ju vara en låt eller en genre som, ja, där det finns upprepningar och det är omtag. Men rösten ska vara snygg. Jag vet inte vad ni tycker, men ett förslag är en soft rap. Vi vill föreslå Kendrick Lamar.
1: Freaky ass nigga, he a 69 god. Freaky ass nigga, he a 69 god. Hey, hey, hey, hey, run for your life. Hey, hey, hey, hey, run for your life. Freaky ass nigga, he a 69 god. Freaky ass nigga, he a 69 god. Hey, hey, hey, hey, run for your life.
0: Alltså här har vi skalat bort musiken. I original låter Not Like Us med rapvärldens taltrast Kendrick Lamar så här.

0: Kendrick Lamar, en taltrast mot koltrasten Bonnie Tyler. Jag vet inte om det här var till någon hjälp. Ni kanske har bättre förslag. Hör gärna av er. Annars är förstås ett bra tips att lyssna på Fågelsånglektion nummer 3 på nätet eller i appen Sveriges Radio. Och då får man också lite lektion om björktrast och rödvingetrast. Ja, Lisa Henkov är våran fältreporter. Hon har säkert också trastar i öronen och blommor i ögonen. Och ja, jag hörde Kalle Ljungberg, ordförande för Emådalens naturskyddsförening, kalla det för en underbar sommarmorgon redan, Lisa.
1: Så han faktiskt, ja, det missade jag. Ja. Det känns som en sommarmorgon faktiskt. Ja.
0: Har ni hört någon trast?
1: Ja, vi hade koltrast alldeles nyss. Ja, men jag ska fråga Kalle faktiskt vad det är vi hör. För jag hör inte koltrasten just nu.
2: Nej.
1: Vad är det för något som håller
2: just
1: låda?
2: Just nu är det lövsångare och trädgårdssångare som sjunger.
1: Den lilla korta var trädgårdssången.
2: Och den lite ledsamma, ledsna melodin är lövsången.
1: Ja.
2: Det är de två.
1: Ja, det är. Och så solljuset som strilar in lite från ryggen här.
2: Precis.
1: På en jättestor ek som står här. Men vi tänkte att vi skulle ägna oss åt den här biologiska mångfalden. Och det som liksom göra lite väv, kan man säga så. Väva lite.
2: Mm.
1: Med hjälp av en gökärt.
2: Mm.
1: Det är ju en växt som börjar bli överblommad ganska ordentligt nu. Men vi kan väl ändå kika nära på den.
2: Precis.
1: Den är ja, vill du beskriva den?
2: Ja, den är ju lite ljuslila, eller vad ska man säga, nästan magentafärgad in i mitten.
1: Själva blomman.
2: Själva seglet, eller vad man säger, inne i blomman där. Ja. Ser ut som andra det är en ärtväxt, så liknar andra ärtväxters blommor i formen.
1: Och jag såg en humla pollinera den.
2: Just det.
1: Vet du hur de gör?
2: Ja, jag såg ju lite hur den gjorde, men den tyngde ner, va?
1: Ja, det är ju, ärtväxter har ju som ett segel uppe till. Och sen så har de ju någonting, några blad som går neråt.
2: Just det.
1: Och den satte sig då på bladen neråt. Och då tynger den ju ner.
2: Mm.
1: Och sen då så puttar den liksom upp det här stora som man brukar kalla för seglet.
2: Seglet, ja.
1: För att komma åt nektarn antagligen.
2: Precis.
1: Och gökärten, den är ju lite som lungörten på det viset att den börjar i rosa och rött och sen så går den över till blått.
2: Just det.
1: När den är pollinerad. Och så här har vi några som är nästan blå.
2: De är blå. Ja.
1: Ja, vilken blå färg det var där.
2: Oj, ja.
1: Och inte nog med att det finns gökärt här. Du har hittat en insekt som...
2: Ja, just det. Den har vi sett här. Gökärtssikelvecklaren. En liten nattfjäril som... Ja, larven lever bland annat på gökärt, men andra ärtväxter också. Men den är specialiserad på ärtväxter.
1: Vad spännande. Men hur såg den ut?
2: Den är ganska en centimeter lång ungefär, med en mörk brun fläck på mitten och sen lite ljusare teckningar runt om. Har man tur så kan man se den i trädgården och sådär också. Ja, ganska liten nattfjäril.
1: Ja, det får
2: man kan
1: säga.
2: Se på den. Ja.
1: En centimeter, det får vi hålla till ganska litet.
2: Ja,
1: men vi har någon större ärtväxt här.
2: Ja, det är precis.
1: Också.
2: Här har vi också.
1: För nu är vi i en backe. Ska vi liksom
2: nu är vi i backen här på
1: klättra oss. Lite uppåt?
2: Men vi har också...
1: För det är väldigt brant rullstensås
2: det
1: här.
2: Det är
1: ja, men vi tittar på den här lite nära.
2: Precis, här har vi också vippärten som är mycket större och mer högrest än gökärten. Och det är en sällsyntare art då, som vi har här.
1: Ja.
2: Vippärt.
1: Är den exklusiv för...
2: Ja, lite finare hagmarker och ja, den är mycket mer sällsynt än gökärten.
1: Och den är större också?
2: Den är större, mer högrest.
1: Flera decimeter?
2: Oh, ja, den är mycket större.
1: Har den också någon specialkompis i insektsvärlden som du har hittat?
2: Vi har, det finns ju små skalbaggar som heter jordloppor. Där har vi sett en som går, fast det var på vicker, men det är också en ärtväxt. Den finns här, vickerjordloppa. Och vicker och gökärt och vippärt, det är ju samma, det är ärtväxter allihopa.
1: Aha.
2: Och många av de insekterna går nog på flera ärtväxter. Men inget annat.
1: Jordloppa, men det är en skalbagge. Men hoppar den?
2: Ja, det brukar de göra. Många av dem i alla fall har lite längre bakben så de kan hoppa.
1: Men du lyckades fotografera den?
2: Precis, jag hade tur och lyckades att den satt kvar. Den är också väldigt liten. Den är kanske 3 millimeter lång med grön rygg och orange huvud, eller framdel.
1: Alltså det låter ganska snyggt.
2: Det är snyggt. Den glimmar metalliskt. Färgen på den. Så det är som en liten skalbagge. Den har ett hårt skal och så, men den är väldigt liten.
1: Och kan hoppa. Alltså jag bara älskar att den kan hoppa. Det måste jag säga. Det är liksom också en kvalitet. Jag förknippar nämligen att hoppa med att man är glad.
2: Just det. men får hoppas att den är. Ja. Och ärtväxterna här.
1: Ja, men här har den i alla fall mycket att äta. Och det är lite så här det går till. Kalle Ljungberg, som är ordförande i Emådalens naturskyddsförening, går runt med kameran hela tiden beredd. För om det sitter något litet, om det kommer något flygande.
2: Just det. Så försöker jag fotografera det och sen se vad det är för någonting.
1: För det gäller att få en bild. Och nu ser du att det svävar en insekt där i solen vid ekstammen.
2: Ja, just det.
1: Det kan vara en sån där antennmal kanske eller något.
2: Eller en liten harkrank.
1: Eller en harkrank. Alltså, vi svävar vidare med den biologiska mångfalden här på Årena åsen.
0: Mm. Jag för lite lista när jag är programledare och fältreportrarna pratar arter. Det är så roligt, Lisa. Så mycket med trädpiplärpa och gökärtssickelvecklare som vi inte har hört om i radion så ofta. Tack så länge. Fältreporter Lisa Henkhoff tillbaka om en liten stund tillsammans med Kalle Ljungberg, Emådalens naturskyddsförening. Ni förstår ju att det här är Naturmorgon i Sveriges Radio ni lyssnar på. Om en liten stund ska vi också få en blandning av granit och granater, tonseglare och lite holkar. Men nu, Lisa Frost, nu är det din tur att ta över radion.
3: Ja, men tack snälla. Jag har en landprognos med mig skulle jag säga. En högtryckscykel över Skandinavien förskjuts österut och ger utrymme för lågtryck på Norska havet med tillhörande nederbörd att leta sig in över landet. Men innan dess så finns det utrymme för en del sol och även försommarvärme. Och i med det så är risken för skogsbränder stor eller mycket stor i sydöstra Götaland samt i delar av östra Svealand. Prognosen den sträcker sig fram till imorgon bitti och vi börjar med Västra Götaland. Först en del sol, men efterhand ökar molnigheten och skurar letar sig in västerifrån, lokalt med inslag av åska. Och fram på dagen 19-24 grader. Till kvällen väntas åter mest uppehåll, följt av uppklarning och i natt 8-13 grader. Och sydvästlig vind med på dagen friska vindbyar. I kväll västlig. Östra Götaland med Öland och Gotland. Efter en solig morgon ökar molnigheten och fram på dagen väntas både höga molnslöjor och en del stackmoln och 21-26 grader. I kväll passerar skurar österut över området, men redan till natten har det klarnat upp igen och då 10-15 grader. Och västlig eller sydvästlig vind med på dagen friska vindbyar. Västra Svealand. Molnigheten ökar och regn passerar österut över området och fram på dagen 15-20 grader. Under kvällen drar regnet bort och det klarnar upp och i natt 5-10 grader. Och sydvästlig vind med på dagen friska vindbyar, i kväll vridande till nordväst. Östra Svealand. Tidvis soligt med mest höga molnslöjor som passerar och fram på dagen 21-26 grader. I kväll passerar också skurar österut över området, men redan i natt klarnar det upp igen och då 9-14 grader. och västlig eller sydvästlig vind med på dagen friska vindbyar. Södra Norrlands kust och inland. Efter en solig morgon ökar molnigheten västerifrån och under eftermiddagen passerar regn över området. Och fram på dagen 17-22 grader. Under natten drar regnet bort åt nordost, följt av viss uppklarning och då 8-12 grader. Och sydvästlig byig vind, i natt omslag till nordväst. Norra Norrlands kust och inland. Efter en solig morgon växer stackmoln till och fram på dagen väntas mer växlande molnighet och 15-20 grader. Men närmast kusten ett par grader högre. Från sent i eftermiddag passerar regn österut över området och i natt 5-10 grader som lägst. Och västlig eller sydvästlig vind, från i natt nordvästlig. Och norra Norrlands fjälltrakter, nej förlåt, hela Norrlands fjälltrakter menar jag ju såklart. Mycket moln och tidvis regn eller skurar. Och fram på dagen 5-10 grader, men i Jämtlandsfjällen ett par grader högre. I natt mattas regnet av något och då 3-8 grader och sydvästlig vind. I kväll omslag till nordväst och något ökande. Imorgon söndag kan det under morgonen och förmiddagen fortfarande dröja kvar regn över nordöstra Norrland. Samtidigt för kyligare väst- och nordvästvindar in nya skurar över Norrland, främst i fjällen, men senare under dagen även längre österut. I södra Sverige bjuder söndagen på högtrycksbetonat och mest soligt väder. Klockan 6 då hade Stockholm 14 grader, Göteborg 13, Malmö och Karlskrona hade båda 12, Kalmar och Visby hade båda 13, Jönköpings flygplats, Norrköping och Karlstad hade alla 12, Gävle 15, Mora 14, Sundsvall och Östersund hade båda 10, Umeå 14, Vilhelmina 11, Luleå 13 och Kiruna hade 9 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Latnivara i norra Lappland med 0 grader. Och det var allt från SMHI för den här gången. Men jag är tillbaka om en knapp timme och då också med en landrapport, men med nya observationer. God morgon!
4: Den nya typen av viktminskningsmediciner har ju på kort tid blivit försäljningssuccéer. Och både här i Sverige och i resten av världen så ligger nu ett viktminskningsläkemedel i topp på försäljningslistorna över läkemedel. Vi hör Ylva Trolle Lageros, professor och överläkare vid Centrum för obesitas i Region Stockholm.
5: De här läkemedlen som vi har nu, aptitsänkande läkemedel, det måste man ändå säga, det är för oss som obesitasläkare en game changer.
6: Runt om i världen finns över 1 miljard människor med så kraftig övervikt att det räknas som obesitas. Och när läkemedelsbolaget Eli Lilly lanserade sin viktminskningsmedicin Mounjaro för 4 år sedan spådde analytiker att det skulle bli världens mest sålda läkemedel.
7: We think it has a very, very strong shot of being the biggest drug.
6: Och det har också blivit. Här i Sverige gick det upp i topp som det mest sålda receptbelagda läkemedlet i slutet av förra året. Och från januari till och med april i år blev försäljningen nästan 900 miljoner. Samtidigt sålde konkurrenten Novo Nordisk sin motsvarighet Wegovy för nästan 400 miljoner enligt siffror vi fått ut från E-hälsomyndigheten. Det här trots att ingen av medicinerna ingår i högkostnadsskyddet, vilket alltså innebär att patienterna måste betala hela kostnaden själva. En av dem är Daniel Brodén. Hur mycket har du betalat hittills?
8: Det är svårt att räkna med. Jag betalar alltså, först börjar man med en mindre summa, men nu betalar jag ungefär nästan 5 000 spänn varje månad.
4: Reporter Hanna Malmodin, och mer hör du i Ekonomiekot Extra som du hittar i Sveriges Radios app eller hör i P1 klockan 11.35. Pakistan försöker få liv i fredsförhandlingarna mellan Iran och USA, och medlarlandets arméchef Asim Munir åkte till Irans huvudstad Teheran igår för att samtala med iranske utrikesministern Abbas Araghchi. Enligt iransk statsmedia så pågick samtalen till långt in på natten, men inget har offentliggjorts, rapporterar Reuters. Klyftan mellan länderna verkar fortfarande stor och medier i USA, som till exempel CBS, har rapporterat att de har källor som uppger att USA överväger nya attacker. I Kalifornien så uppmanas cirka 40 000 människor att evakuera på grund av ett farligt utsläpp av ångor från en fabrik. I torsdags överhettades en lagringstank som innehöll kemikalier i staden Garden Grove söder om Los Angeles. Tanken har redan släppt ut giftiga ångor och är nu på väg att gå sönder, vilket kan leda till en explosion. Så har vi en väderprognos. Det väntas först soligt väder på många håll i landet, men molnigheten ökar västerifrån och följs av regn eller skurar. Temperaturen i söder 20-25 grader och i norr 15-20 grader. Det var Ekot med Matilda Durehed.
9: Där är P1, Sveriges Radio.
10: Vilka blir i år? Vilka blir det som kommer att definiera vår tid den här sommaren? Den 9 juni sänds programmet där alla årets sommarpratare medverkar från olika håll i landet och i världen. Tillsammans kommer de att skapa årets upplaga av Sommar i P1. Lyssna på presentationsprogrammet som sänds klockan 13 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Om jag säger bergarter och mineral är det nog en vattendelare. Många tänker, wow vad spännande. Andra behöver kunnig och entusiastisk guidning för att förvandla det grå berget till något fascinerande. Vi ska träffa den jourhavande geologen och hon kan tala till oss alla oavsett förkunskaper och inställning. God morgon, det här är Naturmorgon i P1. Jag heter Jenny Berntsson Djurvall och idag kommer vi gå runt på en helt vanlig berghäll i Stockholm för att få den förklarad för oss av Jenny Andersson.
1: När berg som är så hårt, det är svårt att tänka sig ibland, men när berget värms upp, då blir det så att det flyter. Och så börjar det smälta också, och det är det vi ser. Vi ser massa ådror i det här berget.
0: Det som vid en snabb blick ser ut som grått är en lång geologisk berättelse om man tittar mer nära och noga. Igår, fredagen den 22 maj, var det den biologiska mångfaldens dag och det ordnades aktiviteter på många håll i landet. I Gävle sattes det upp holkar för en långväga fågelart, tornseglarna.
2: De flesta vet ju inte så mycket om dem alls och vet knappt att de existerar. Man kanske har sett dem någonstans på himlen men inte tänkt på vad det är för någonting. Men när man får veta mer om de här fåglarna så blir i princip alla man pratar med väldigt fascinerade.
0: Tornseglarna är på väg upp genom Sverige i detta nu. Och i veckans kråkvinkel, Joakim Lindvall känner oro för den svartvita flugsnapparen i trädgården. Den får runt överallt och den speglar sig i fönstret och ja, vad är det den vill?
3: Förmodligen vill den inte oss något särskilt. Fåglar vill ju sällan det. Men något vill den eller funderar på. Det kan till och med jag se utan att vara utbildad fågelpsykolog.
0: Fågelpsykologer och alla andra är alltid välkomna att höra av sig till Naturmorgon på olika vis. Till mejlen naturmorgon@sverigesradio.se eller hör av er på våra sociala medier där vi heter Naturmorgon. Men hörni, Naturmorgons viktigaste hörnpelare, den direktsändande fältreporten, hon ska få ordet nu. Idag är det Lisa Henkov som finns i östra Småland i ett naturreservat som med sin blandning av rullstensås och sand, varmt klimat och betade marker har en mycket hög biologisk mångfald. Och det har vi ju redan fått prov på den här morgonen, Lisa. Och oj, vilken fin kör du har.
4: Ja, det är ju nästan som en... Ja, det är så många röster. Och som tur är så har jag ju med mig Emådalens naturskyddsförenings ordförande Kalle Ljungberg som kan bena ut vad det är för olika fåglar som låter. Men jag tänkte att vi skulle börja faktiskt med att lyssna lite på, för igår var det ju biologiska mångfaldens dag och då hade Kalle och kollegorna i Naturskyddsföreningen ordnat med en utflykt hit till Lundens naturreservat i Hultsfreds kommun. Och det kom folk från trakterna omkring här. Och jag var här och spelade in lite grann. Det var en otroligt varm och vacker stilla kväll. Och det var många, kanske 15 personer som samlades här och sprang runt tillsammans med Kalle och gick långsamt också. Och vi ska höra några av deltagarna.
5: Britt-Louise Nyberg.
1: Är det första gången du är med på biologiska mångfaldens dag?
5: Nej, det är det nog inte. Jag har varit med inte så många gånger, men några gånger innan. Ja, vi är med rätt mycket på Naturskyddsföreningens aktiviteter.
1: Ja. Vad tänker du om biologisk mångfald?
5: Att det är jättebra och det behöver finnas. Att man ska försöka att vårda de växterna som finns. Tyvärr så är det ju det här storbruket. Då försvinner det ju mycket med det, tycker jag. Eller tror jag.
1: Mm. Bor du här i närheten? Så du...
5: Ja, vi bor i Virserum.
4: Det är en fin kväll nu.
5: Jättefint. Perfekt. Väder för detta. Och fint med alla blommor.
6: Jimmy Rundberg.
0: Var bor du någonstans?
6: Jag bor i Hultsfred.
0: Ja, vad har lockat dig hit?
6: Jo, jag vet sedan innan att det finns backsippor här. Och jag hoppas att de är i fin form. För det är en raritet och de är väldigt vackra. Mm. Jag sysslar mest med mossor. Men det är inte säsong för mossor nu på sommaren för det är för varmt.
0: Vad är det som fascinerar dig med mossor?
6: Jag skulle kunna prata om det i flera timmar. Men enkelt sagt så kan jag ju säga att det är de första, det är de äldsta levande släktingarna till de första växterna som gick från hav till land. De finns inte de som gjorde den resan, men deras släktingar är mossorna.
0: Så det är en ursprunglighet där egentligen när det gäller landliv?
6: Ja, och de är väldigt mångfaldiga.
0: Är det första gången du är med på biologiska mångfaldens dag?
7: Nej, det är det inte.
0: Nej?
7: Jag har varit med för något år sedan också.
0: Ja. Ja. Vad är det du gillar med biologisk mångfald?
7: Nej, det är ju allting. Alltså, mitt huvudintresse är ju fåglar. Men jag är ju många ätare som du säger. Så jag kan ju titta på växter, insekter och allt möjligt. Så att, ja. Men vi brukar säga hemma i Hultsfred att man äter förundringspiller när man går ut. Man blir förundrad alltså av allting man ser och är nyfiken.
0: Vad heter du?
7: Jan Karlsson.
4: Alltså det var några deltagarna igår på den här biologiska mångfaldens dag. Tänk ordet förundringspiller. Kalle Ljungberg, hade du hört det förut?
8: Nej, men det var bra sagt. Jag håller med. Ja, det är verkligen så man känner.
4: Och precis innan vi hörde ordet förundringspiller så kom det en, jag vet inte vad det var, en raket framför oss. Det svärmar så mycket insekter nu. Vi står här på åsen i solen. Vad var det för någonting?
8: En stor svärmare, en fjäril. Förmodligen större dagsvärmare, men han inte ser riktigt. Den var så snabb. Den besökte någon blomma här och sen for den vidare mycket snabbt. Men en stor nattfjäril var det som var här.
4: Ja, och jag fick som en ögonblicksbild av den i motljuset med det här att den har ju som ett tydligt huvud med en lång spetsig
8: och ett stort öga. Ja.
4: Och ett stort öga, såg du ögat också?
8: Nej, men jag vet att de har det. De ser inte ut som fjärilar nästan, de ser ut som någon annan typ av, eller en fågel nästan mer. Eller?
4: Ja, lite kolibri.
8: Kolibri och sen den jättelånga sugsnaben som den kan skicka ut.
4: Alltså om den kommer igen, ska du försöka få en bild på den?
8: Eller springer tror jag efter den.
4: Springer du då?
8: Ja,
4: det är bra. Ja, vi får se då hur det går här, om den dyker upp igen. Den var otroligt snabb, men Kalle är också snabb med sin kamera.
8: Ja, ibland lyckas det.
4: Ja, annars så står vi här och bara förundras över dels solens glitter i de små daggdropparna som faktiskt är kvar på en del ställen. Och så är det så mycket som rör sig. Mm. Har du sett? Vi kan bara...
8: Precis. Många små steklar till exempel som flyger runt och som besöker gökärtsblommorna.
4: Det här som kommer... Här. Oj.
8: Ska vi se, nu missar
4: det. Nej, det var en som flög i luften.
8: Ja.
4: Ja, ser du något som är stilla så kan vi försöka prata om den lite grann.
8: Jag ser ingen just den här sekunden, men... Det har varit en hel del steklar i alla fall som har... Och sen är det väldigt mycket små gräshoppor. Små gräshoppsnymfer. Där var en fluga också.
4: Men med steklarna så... Annars är du ganska... Du går på lite allt möjligt, men med steklarna så är det...
8: Nej, det finns så väldigt många arter och det är svårt att känna igen dem från bild många gånger. Och det finns så många arter av steklar som inte är beskrivna ens, tror jag, i Sverige faktiskt, tror jag man räknar med. Kanske finns tusentals arter som inte är beskrivna ens.
4: Tusentals.
8: Och vad jag förstår av steklar. Ja. Så där kan man prata om biologisk mångfald. med steklarna. Där var en liten fjäril också som var vände.
4: Ja, när vi står här, alltså att det är bara myllrar.
8: Det myllrar.
4: Så mycket. Men den här mossan som växer här, vi hörde ju Jimmy
8: pratade om mossorna, ja.
4: Ja, att han tyckte om mossorna.
8: Mm.
4: Men den är så torr.
8: Ja, det är ju inte tid för dem nu. De gillar ju mycket blött klimat. Så de, men de, när det kommer regn, och speciellt i höst, så kommer de se fina ut. Och nu kom det en skinnbagge och landade på ett grässtrå. En liten Stenodema levigata, tror jag för mig den heter.
4: Oj, här kom det ett latinskt namn och
8: ja,
4: den är grön.
8: Har inget, den är grön, ja.
4: Ah.
8: Den har inget svenskt namn, just den lilla skinnbaggen.
4: Den viftar lite med sin antenn där. Den satte sig högst upp på grässtrået.
8: Ja.
4: Och vi viftar vidare med våra antenner som är inställda på biologisk mångfald. Och vi ska ägna oss åt en botanisk raritet faktiskt så småningom.
0: Ja, jag ser det framför mig. Det står en fältreporter som heter Lisa Henkov och Kalle Ljungberg, Emådalens naturskyddsföreningsordförande med sina fina antenner i den här vackra betesmarken som också är en ås i Hultsfreds kommun. Det svischade eventuellt förbi en större dagsvärmare. Det är en flyttinsekt som kommer inflyttande på våren. Och nu ska det handla om fåglar som också kommer inflyttande. Det var igår som det var den biologiska mångfaldens dag och det firades runt om i landet. I Gävle så sattes det bland annat upp tornseglarholkar på en låg- och mellanstadieskola. Holkar som Gävle fågelklubb hade byggt och som eleverna hade målat. Och fyra av dem var...
9: Jag heter Melvin.
10: Vad heter du för namn?
9: Salashur.
10: Mm.
11: Jag heter Olivia Gauri.
12: Jag heter Herta Wallsten.
10: Mm. Och där står du också. Hej!
13: Jag heter Chloe Bjuling.
10: Just det, ja. Precis. Och nu ligger de här tornseglarholkarna då på backen. Det är ni som har ni byggt dem här eller?
13: Nej, vi har inte byggt dem utan vi har målat dem.
10: Mm, okej. Okay. Ja, var det kul?
13: Ja, det var jättekul.
10: Beskriv hur de ser ut.
13: De är som en trälåda målad med vit färg och så är det ett litet hål i mitten som... Eller längst upp i högra hörnet som fåglarna ska flyga in i och bygga bo i.
10: Mm. Precis. Vet ni hur en tornseglare ser ut?
12: Ja, den är en liten fågel och de flyger väldigt fort. De brukar inte stanna så mycket.
10: Mm. Okej. Okay. Har du sett någon tornseglare någon gång?
13: Jag har faktiskt sett den en gång.
10: Mm.
13: Det var ju på Furvik.
10: Ah, okej. Okay. Så du såg den i luften där?
13: Ja.
10: Ja, vad kul. Ja, har ni hört dem när de sjunger?
13: Nej, det har jag faktiskt inte gjort.
12: Nej, inte jag heller.
10: Nej, okej. Okay. Ja, men berätta, vad är det som ska hända här nu då?
13: Vi ska sätta upp de här fågelholkarna så att de kan bygga bo och så att de inte utrotas.
10: Mm, och det är alltså ett... Är det gympasalen det här, eller?
13: Ja.
10: Mm. Okej, okay. Ja, okay. Och då ska de strax sättas upp med den här stora skyliften och sen så får man hoppas på att fåglarna kommer och bygger bo då.
13: Ja, det är jättebra. Det blir tryggt för dem och en bra plats för dem.
10: Mm, okej, okay. Ja, men vi får se vad som händer då.
3: Fyra av eleverna på Bryneskolan i Gävle som har varit med och målat de avlånga vita tornseglarholkarna med en liten spalt till ingång som strax ska sättas upp högt uppe på väggen på gympahallen. Men innan dess lite tal av kommunalrådet, fastighetsägarna och av Veronica Svensk på Gävle fågelklubb, de som har byggt holkarna. Men mitt i talet om tornseglarna så händer det något oväntat.
14: Ja, jag får fråga. Vad sa du? Men titta!
13: Var är de? De är där! De är där!
12: Vi får se dem!
14: Ja, vilken rytt och träff att de är här precis nu när vi pratar om dem. Ser ni hur de flyger?
15: Jag heter Veronica Svensk och jag är medlem i Gävle fågelklubb.
10: Mm. Och det är ju Gävle fågelklubb då som har byggt de här holkarna och sen så har barnen målat dem här på Grundskolan.
2: Ja, men precis. Det vart ett jättebra samarbete där.
10: Ja, ja. Mm. Och vilken öppning, alltså precis när ni pratade om de här holkarna, då kom ju tornseglarna som på en bestämning.
2: Ja, det var helt otroligt. Alltså, det var nästan som wow genom hela alla som var här, publiken liksom. De kom precis på himlen när vi pratade om dem.
10: Ja, men helt otroligt.
2: Ja, det är, vi har ju varit här hela morgon och inte sett dem.
10: Nej.
2: Och då vet de ju precis då.
10: Ja, årets första för min del.
2: Ja, ja, det var för oss också faktiskt. De kom ju nu här runt 20.
10: Ja.
2: Ja, jätteroligt.
10: Ja, men berätta. Alltså idag är biologiska mångfaldens dag då på fredagen den 22 maj. Berätta, varför är ni engagerade i det här?
2: Ja, jo, men vi gör ju det här för att hjälpa tornseglarna då som har en sån stor bostadsbrist. De har ju minskat med 30-50% de senaste 25 åren. Och det minskar ju hela tiden, va? Så att de är ju hotade och riskerar ju att försvinna för gott så att säga. Om inte de har boplatser i framtiden.
10: Mm. Tornseglarna, liksom sommarens soundtrack på något sätt. Det här fantastiska ljudet när de seglar omkring högt upp i skyn. Men berätta lite mer om tornseglar för den som inte känner till vad det är för fågel.
2: Ja, det är ju en fågel som är extremt anpassad till ett liv i luften. De har ju bara små korta ben som inte kan bära deras vikt. Så de måste alltid ha luft under vingarna. Så de lever ju liksom hela sitt liv upp i luften. Flyger ju i princip konstant alltså. Förutom när de landar i boplatserna en gång om år. Så ja, de är ju helt anpassade efter ett liv i luften så att säga.
10: Mm.
2: Ja.
10: Och flytta från nedre Afrika någonstans de har vinterkvarteren.
2: Ja, precis. Mitten av Afrika där någonstans håller de ju till på vintern. Mm. Och sen åker de uppåt i Europa då för att häcka på sommaren.
10: Mm. Okej, okay. Och då har barnen här på skolan då målat de här holkarna. Det verkar vara ganska stort engagemang.
2: Ja, verkligen. Det är ju lite roligt med de här fåglarna för att de flesta vet ju inte så mycket om dem alls och vet knappt att de existerar. Man kanske har sett dem någonstans på himlen men inte tänkt på vad det är för någonting. Men när man får veta mer om de här fåglarna så blir i princip alla man pratar med väldigt fascinerade och engagerade.
10: Mm.
2: Det har vi märkt.
10: Vad har du fått för fråga här under dagen?
2: Ja, de har frågat mycket hur högt upp de flyger och ja, hur fort de flyger och om de kan komma hit och titta i sommar och se någonting här och så här.
10: Ja. Hur högt och fort flyger de då?
2: Ja, jag vet i alla fall att de sover på 1-3 kilometers höjd på nätterna och kan komma upp i 200 kilometer i timmen när de liksom dyker och så här, föd och söker.
10: Mm. Okay. Ja, och nu då är det 10 holkar. Nu sätter de upp de här, ja, precis. Ja. Det är 10 holkar, va?
2: Det är 10 holkar vi sätter här. Det är bra att sätta många, för de gillar att bo tillsammans. Och ju fler man sätter, ju fler hjälper man ju då.
10: Mm. Mm. Vad gör det för skillnad då, 10 holkar så här i en stad som Gävle?
2: Ja, jo, men det tycker vi att det gör stor skillnad ändå när man börjar på. Men det här kan ju ringa på vattnet så att säga. Och det bor ju tornseglar i ett hus här intill i luftspalterna. Och vi har ju sett att ungfåglarna flyger runt här i området och letar nya boplatser. Så att nu hoppas vi att de ska hitta de här då.
10: Mm. Ja, vi får hoppas. Det finns ju som sagt kandidater här runt omkring då. Okej, okay. Ja, men tusen tack. Jag ska gå och snacka med barnen här. Okej, okay. Tack. Hej, nu åkte första holken upp här.
9: Ja, det är jag jättestolt över och ja, väldigt tryggt.
10: Ja, nu ska jag fånga. Nu ska vi se. Hallå, hej, kom du också. Ja, var med du också. Ja, men nu åkte första holken upp här då. Hur känns det tycker ni?
9: Det känns jättebra. Det känns bra.
10: Oj, nu åker liften upp här, eller ner rättare sagt. Det var ju kul att de här fåglarna kom nu då, precis när vi pratade om dem.
9: Ja.
10: Och nu sitter holkarna uppe här då, eller ska sättas upp. Hoppas att det kommer några unga då.
9: Ja, många hoppas.
10: Ja, okej. Okay. Kommer ni titta på dem när ni åker till skolan eller?
9: Ja, varje dag.
11: Ja, ja. Mm. Varje dag.
9: Jag kommer kolla varje dag.
0: Melvin Salachour, Olivia Gauri, Herta Wallsten, Chloe Bjurling och Johanna Brane på Brynässkolan i Gävle har varit med och målat tornseglarholkarna som alltså sattes upp igår på den biologiska mångfaldens dag i Gävle. Och vi hörde också Veronica Svensk på Gävle fågelklubb. Och hon vill också uppmana att vi inte ska sätta igen olika luftspalter i våra hus. De är jätteviktiga boplatser för de renliga tornseglarna. Reporter var Joakim Lindvall. Och Joakim kallade tornseglarnas skri för sommarens signatur. Så här låter de.

0: Jag hörde det där live för första gången i år, igår. Jag har sett dem några dagar, men nu har de också börjat jubla, åtminstone i Växjö. Tonseglarna här var inspelade av Lars Idenius. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1, där vi dels är på upptäcksfärd i den rika naturen längs Emån i Småland. Men nu ska vi först ägna oss åt något helt annat. Ibland behöver man en guide för att få syn på det där man har omkring sig, och nu ska vi få proffshjälp att förvandla ett grått berg till någonting hisnande. Karin Gyllenklev har träffat Naturhistoriska riksmuseets jourhavande geolog Jenny Andersson på museet i Frescati i Stockholm.
1: Alltid så har jag ju med mig lupp och hänger runt halsen.
2: Ja, så du har två luppar?
1: Ja, jag har två luppar. Jag har en som inte förstoras så väldigt mycket. Och så har jag en som förstoras supermycket. För att jag verkligen ska kunna se ordentligt. För jag letar mineral.
3: Det packas för en geologisk exkursion. Det är Jenny Andersson som ska guida oss.
1: Då går vi ut.
3: Hon är berggrundsforskare vid Naturhistoriska riksmuseet, där hon också är jourhavande geolog.
1: Så vem som helst kan skicka in en fråga till oss, kanske skicka en bild också om stenar och mineral. Och sen jobbar jag också med forskning, mestadels som är Sveriges berggrund är bildad och utvecklad.
2: Var ska vi ta vägen?
1: Tänkte så att nu låter det väldigt mycket från vägen, så vi går in i en annan värld. Vi går bort och så går vi bakom. Vi går under E18 och bakom Vetenskapsakademin. Och så går vi in i den vackra skogen där nu, där det blommar. Och där finns det också mycket berg att titta på.
3: Ibland brukar man prata om växtblindhet. Att det finns många som inte vet vilka växter de har omkring sig. Vad arterna heter och så. Men ännu mer utbrett är nog den geologiska blindheten. Vilka bergarter vi har i vår omgivning och vilka mineral de består av.
1: Det är lite halt på sådana här hällar.
3: Men nu har vi Jenny Andersson till hjälp. Och då kan en hel historia vecklas ut ur en bergknalle.
2: Nu har vi kommit fram till toppen på det här.
1: Ja, och vad ser vi då? När vi tittar ut över den här berghällen, så kan man se att den ser väldigt, vad ska jag säga, slirig ut, ser du det? Och så ser man också att det ser alldeles, nästan så att det flyter.
2: Ja, det ser ut som att det har flutit och stelnat.
1: Ja, och det är precis vad det har gjort. Så det här, när berg som är så hårt, det är svårt att tänka sig ibland, men när berget värms upp, då blir det så att det flyter. Och så börjar det smälta också, och det är det vi ser. Vi ser massa ådror i det här berget.
3: Det vi ser spåren ifrån är något som hände för svindlande lång tid sedan. En del av jordens historia som bokstavligt talat förstenats. Som ett mer än 1000 miljoner år gammalt fotografi. Vi kommer till smältprocessen av berget snart. Men innan det, det här hårda berget som jag och Jenny Andersson står på med utsikt över Brunnsviken. Vad var det för något innan det blev till berg?
1: Det här är faktiskt bara från början sand och lera som avsattes på en havsbotten. Och nu är vi under en tidsperiod som kallas Orosirium. Så den här tidsperioden som är ungefär mellan 1800 och 2000 miljoner år sedan tillbaka. Det är då mycket, många kontinenter, den äldre jordskorpan bildas på jorden. Så att det är en väldigt aktiv tid. Vi har många bergskedjebildningar. Mm. Och sen så har det stelnat till sandsten och lersten. Och sen har vid bergskedjebildning så har då värme flödat. Framförallt då genom magmatism. Så magman tar med sig värme från jordens innandöme. Här har det varit väldigt våldsamt. Man kan tänka sig som det ser ut idag runt Stilla havet. Man pratar om Ring of Fire. Mycket magmatism, vulkanism. Och så drabbas då de här sedimentära bergarterna av det. Så de väckas ihop. Och i det här kan man faktiskt hitta väldigt fina mineral. För här finns det vissa som vi kallar nyckelmineral. Och ett sånt är halvädelstenen granat. Det finns jättemycket granat i Stockholms berggrund. Om man bara tittar så börjar man se en. så kan man se många. Just nu ser jag.
2: Men hur ska man hitta en granat?
1: Ja, man går ner på knä. Och så tittar man noga. Just här är jag inte säker på.
2: Vad ska man se, för det leta efter? Överväxt.
1: Det är, de kan sitta i ådror. Man ska titta på efter ett litet rött mineral.
2: Rött?
1: Ja, det är rött. Det kan vara lite lilaktigt. Framförallt i de här...
2: Alltså granat som typ ädelsten?
1: Ja, precis. Men de är inte riktigt av ädelstens kvalitet i de här bergarterna, tyvärr.
3: Berget som vi sitter på är den äldsta sortens berggrund som finns i Stockholmsområdet. En sedimentär bergart bakad av lera och sand från havets botten. Vill man vara vetenskapligt korrekt är det en ådergneis. Men populärvetenskapligt kallas det för en sedimentgneis. När bergarter omvandlas under höga tryck och temperaturer, då blir det en gneis. Och under våra fötter i sedimentgneisen ska det alltså finnas synliga röda granater som mina otränade ögon inte kan lokalisera.
1: De finns här tror jag, men de är lite, det är lite, fortfarande lite överväxt.
3: Bergarter är uppbyggda av mineral och Jenny Andersson pekar ut några på hällen framför oss.
1: Det sitter massa olika färger här. Det sitter...
2: Nu pekar du på någon liten vit, lite vitt där.
1: Ja, lite vitt här, det är fältspat. Och det finns två fältspater här. Det finns dels kalifältspat och så finns det en annan som heter plagioklas. Och sen i grundmassan här så hittar vi ett mörkt mineral som heter biotit. Och kvarts naturligtvis, får inte glömma, det är ju ett jättevanligt mineral.
2: Ser vi det här också?
1: Ja, det gör vi, det är glasigt. Ska vi se om vi hittar någon bra. Här kanske vi kan, här ser du jättebra kvarts.
2: Ja, då är det glasigt säger du, precis. Det har en
1: kvarts består bara av kisel och syre. Det är en kiseldioxid. Den ser vi här. Vet du vad, nu hittar jag en jättestor granat där. Ser du det?
2: Titta.
1: Ja.
2: Är det vänta. Är allt det här det?
1: Ja, allt det där är det.
2: Det är som ett fingeravtryck i storlek. Lite nedsänkt.
1: Så kanske du kan se lite röd glasigt.
2: Precis i mitten här tycker jag att det ser lite rött ut.
1: Så där är faktiskt en jättegranat som vi har så haft framför ögonen hela tiden. Så det är lite illustrativt för hur det är det här med geologi. Att man måste ta sig tid och titta.
2: Men för, det är ju jättesvårt att upptäcka. För den, om man tittar snabbt så ser det ju väldigt grått ut bara. Alltså så lite som en liten gråare, en grå grop. Men sen när du sa det, om man tittar lite närmare och så ser man... Nästan som små sandkorn av mörkare röd. Ja. Vinrött.
3: Ju mer vi tittar, desto mer upptäcker vi i den här gamla havsbotten. Och det finns en annan berättelse gömd i berget. Din och min urhistoria. Den om livet på jorden.
1: På den tiden, det finns faktiskt liv och det finns bakterier. Det är de... När den här tidsperioden börjar, Orosirium, så har före den tidsperioden så har just våran planet har fått en syresatt atmosfär. Det har blivit så mycket bakterier som fotosyntetiserar. Och det har varit ett massutdöende eftersom de bakterierna som inte tål syre kan ju vara giftigt. Det blir så mycket höga syrehalter. Och sen kommer de tillbaka på bred front. Och bor i de här sedimenten. Och faktiskt, det som händer i de här sedimenten för 1800 till kanske till och med 1900 miljoner år sedan. Är att det är kanske den viktigaste innovationen på den här planeten.
3: Ja, det första livet på jorden är encelliga varelser som saknar en riktig cellkärna. Det är bakterier och det är arkeer. Och det som fick utvecklingen av liv att verkligen explodera på jorden, det är när sex kommer in i bilden.
1: Någon gång i de här haven så börjar de dela DNA, de här. Så det är en sexuell revolution och den sker inte på 60-talet utan den sker mycket tidigare. Och att dela DNA är nog det viktigaste innovationen för livet på jorden. Så det som händer i de här urgamla, där vi sitter du och jag just nu, det är liksom här allting börjar. Det är en lång process. Vår planet var inte så här frodig och vacker och vitsippebackar och svalört som vi har bakom oss från början, utan det, allting hänger ihop och det är en jättelång process. Men det är i de här urhaven som det börjar en gång i tiden.
3: Och trots att det är så ofantligt länge sedan så kan man idag se rester från de här encelliga urliven i bergarten under oss.
1: Gör vi mikroskoppreparat på den här? Det är något jag gör mycket, för då kan vi se hur det ser ut. Det är lite svårt att titta med, även om man har lupp. Men om det är fina hällar så brukar man faktiskt kunna se ett svart, väldigt, väldigt svart mineral som heter grafit. Det är det vi använder i blyertspennor och så vidare, alltså kol. Och det är, tror vi också är det organiskt kol från de här algmattorna då, eller det är bakterier som då var herrar på jorden vid den här tiden.
3: Om jag hade gått på promenad här själv hade jag nog mest tänkt att jag gick på ett lite skrovligt grottberg. Nu vet jag, tack vare Jenny Andersson, att det är gammal havsbotten som bakats av magma och vulkanism. Att det vita där, det är fältspat, och det glasaktiga är kvarts. Och där är en granat. Och att det här hårda under mina fötter rymmer spår från det första livet på jorden. En av de vanligaste frågorna Jenny brukar få som jourhavande geolog är om det folk hittat är en meteorit. Och hittills har svaret alltid varit nej.
1: Men jag får många frågor varje vecka.
2: Men hittar folk mycket meteoriter?
1: Nej, det har aldrig hänt. Under 40 år vad jag vet så är det ingen som har hittat en okänd meteorit.
3: Undantaget är den meteorit som damp ner i Ådalen 2020 som hittades av professionella meteoritletare.
1: Men jag tycker det är lite synd för geologin. Det finns så mycket annat att se. Mm. Jorden är egentligen mer spännande än rymdstenar, för jorden är mycket mer. Jorden är en helt unik planet, vad vi vet. Därför att den, med vår atmosfär och med det vatten vi har på jorden, så har planeten utvecklats på ett helt annat sätt än de andra planeterna. Så vi har bergarter och mineral på jorden som inte finns, som vi inte känner till från andra delar av universum. Det behöver vi komma ihåg ibland, tror jag.
2: Hur cool vår planet är.
1: Ja, den är enormt cool. Den är inte bara grön och blå, den har alla möjliga färger. Ofta så framställer man ju berggrunden som någon grå och obegriplig massa. Även när man gör reklam för geologi eller för att vi behöver mineral och så vidare. Men egentligen så ska man ju liksom få upp ögonen för den här fantastiska variationen som finns i berggrunden. Den är långt ifrån homogen och grå. Den är allt annat än det.
0: Det sa Jenny Andersson, berggrundsforskare och jourhavande geolog vid Naturhistoriska riksmuseet, och det var Naturmorgons Karin Gyllenklev som hade träffat henne. Vår fältreporter den här morgonen, hon heter Lisa Henkov och är på en upptäcktspromenad bland trädpiplärkor och gökärtssikelvecklare och allt däremellan. På en ås alldeles vid Emån i östra Småland. Och Kalle Ljungberg är med, Emådalens naturskyddsförenings ordförande. Och jag vet att ni gillar ju rariteter. Eller Kalle, han gillar ju det som är lite det ovanliga.
4: Ja, och det är ju någonting ovanligt med den här åsen. Att det är en del särskilt växtarter, men antagligen också insekter och så, som är knutna till de här växterna, som är riktigt ovanliga. Och vi har gått nu allra till den västligaste delen av åsen, och här tar den slut. Hur då?
5: Ja, här tar den slut för att här har man ju tagit sand en gång i tiden i bortkanten av åsen, men sen slutade man med det och då blev det naturreservat. Så det är därför den slutar lite abrupt här, åsen, i västlig riktning.
4: Men den slutar också med en ört. Ja. Som du berättar

0: Och sen är den lite gulgrön i färgen, själva växten. Och den är lite halvparasit tror jag, så att den tar ju lite näring från andra växter också. Men den är väldigt lokal, den finns bara i norra Kalmar län i princip och lite i södra Östergötland, i hela världen, den här spindelörten.
1: I hela världen?
0: I hela världen. Sen har den en släkting som finns i Pyrenéerna, har jag för mig också. En annan art, spindelört, som bara finns där. Så det är märkligt hur det kan bli.
1: Ja, verkligen.
0: Men den är just här i de här trakterna är den ganska vanlig. Men det är också bara här som man kan se den så ofta som här i spindelörten.
1: Och vi visste ju inte om den skulle blomma.
0: Nej,
1: för den här våren, hur har den varit?
0: Den har varit konstig. Det har varit väldigt torrt och kallt tidigare. Och nu har det blivit varmt. Så det är konstig blomtid på många arter. Mycket som blommar samtidigt och antingen för tidigt eller för sent. Så det är, ja. Men den blommar faktiskt här.
1: Ja, men det är en märklig känsla. För att här blommar liksom midsommarblomster och blåsippa samtidigt. Ja, ja. Och hägg och syren, det har vi vant oss vid att de smälter ihop.
0: Och vitsippor och, ja.
1: Och vitsipporna blommar fortfarande, men man ser också att de är mycket överblommade.
0: Ja, det är de.
1: Så det är ett sånt tryck, det är som att allting...
0: Allt på en gång.
1: På en gång. Och här har vi en växt som inte jag brukar se i vanliga ängar heller.
0: Nej, just det. Och den blommar inte än, men det är korskovallen. Den vill ha kalk. Och det finns ju lite här i åsen. Men den finns nästan bara här i våra trakter. Den finns ju på Öland och så också. Men här är den faktiskt en annan blomfärg. Den är lite blekgul här på åsen. Så den är en annan färg än vad den brukar ha annars.
1: Och så en överblommad...
0: Svinrot också, ja, som hör till den här typen av mark.
1: Och kom en humla. Men du, kan vi inte gå ut lite i solen igen?
0: Det
1: för det är kvällssol här, men nu är det ju morgon som bekant.
0: Precis.
1: Så vi tar och går några steg för att det är ju så roligt att det är så mycket insekter igång redan. Det är torrt, man hör att det är torrt.
0: Det knastrar.
1: Där blommar en kärringtand också.
0: Ja, det gör det.
1: Gula ärtblommor. Mm. Ja, ser du någonting?
0: Spanar efter någon insekt här.
1: Du var framme med din kamera alldeles nyss här.
0: Precis. Ska vi se om vi kan hitta någonting.
1: För då var det en fjäril.
0: Ja, då var det en klöverblåvinge som visade sig på en kvist. Vi ska se. Jag kan väl fota den.
1: Ja, det gäller att de sitter still när du ska fota.
0: Ja, precis.
1: För den här spindelörten som vi tittade på.
0: Den,
1: har du sett någon insekt på den?
0: Inte idag, men den har ju en skinnbagge. Den larven till den skinnbaggen lever på bara spindelört. Så den är väldigt begränsad som man förstår.
1: Ja,
0: och den finns ju inte på alla ställen där det finns spindelört ens. Utan på vissa ställen där det finns mycket spindelört. Så om man har tur så kan man se den sitta. De suger näring från just spindelörten.
1: Oj, oj, oj.
0: Så den är exklusiv.
1: Det är en lite begränsad livsföring.
0: Ja, verkligen.
1: Har du lyckats fota den?
0: Ja, faktiskt. I Målilla. Mm.
1: Men var det lätt?
0: Nej, det är inte lätt. De brukar släppa och droppa ner i gräset så fort de känner lite vibrationer. Så man måste ha tur eller smyga väldigt framåt spindelörten för att få se den.
1: Hur då känner vibrationer?
0: Jag tror att den känner i marken att det kommer någonting och då känner den fara och släpper sitt grepp om spindelörten och gömmer sig i gräset.
1: Aha, så himla smart. Ja. Där är något litet som flyger bort
0: dit. Det är lite små nattfjärilar och steklar och myggor och allt möjligt som flyger här. Något bi har vi sett också, humlor.
1: Och här är en växt som jag tror att du vet vad det är. Men...
0: Precis, det är den lilla, än så länge ganska korta, men det är backklöver. Ser ut som en liten vitklöver ungefär, fast den har lite mörkare blad och blir ganska hög så småningom. Den har inte hunnit bli än, men den blommar faktiskt redan. Men de brukar bli 2-3 decimeter åtminstone höga. Så mycket högre än vitklöver.
1: Ja. Men när vi har gått här på åsen, och där står faktiskt en backsippa, apropå back hit och dit.
0: Back hit och dit, ja.
1: Det är ju verkligen en backe. Det är

0: väldigt brant.
1: Men ja, det är det.
0: Uppe på åsen och sen så är det de här sluttningarna som är branta och där det verkar finnas lite fuktigare partier. Mm. Men högst upp på åsen, gullvivorna där, det finns väldigt många som är väldigt förkrympta liksom.
1: Ja, men ja, det har ju varit en konstig vår, både torrt och kallt länge, så att det påverkar nog mycket.
0: Det skulle ju regna i veckan.
1: Ja, och då fick vi 0,4 mm. Så det var inte mycket här.
0: 0,4 millimeter.
1: Så det är, nej, så har det varit några vårar nu och så verkar det bli igen. Det är kalla, torra vårar som gör att blomningen blir annorlunda och problematisk. Maskrosorna får jättekorta skälkar och blommorna blir förkrympta eller vissnar snabbt.
0: Samtidigt är det ju så att gullvivorna som står där in till den här enen,
1: ja,
0: och där är ganska mycket död ved. Det är en björk som har fallit och
1: det samlas nog lite vatten och de har
0: där
1: skugga.
0: Där är de jättehöga och frodiga.
1: Ja, så i skuggan har de haft det bättre i år än uppe på åsen i de torra partierna.
0: Och just det här också, det här att det är torrare partier, det är fuktigare partier och det går upp och ner och det är träd och det är stenar och alltihopa. Det skapar ju en enorm biologisk mångfald här på Årena åsen. Tack för den här morgonen, Kalle Ljungberg.
1: Tack så mycket.
2: Och tack Lisa Henkov, och vad fint med spindelurt och klöverblå vinge och större dagsvärmare och backklöver och alltihopa. Men hörni, nu är det dags för veckans kråkvinkel och den här lördagen med Joakim Lindvall som har fått besök i sin trädgård. Men besökaren tycks vara väldigt ensam.
3: Vad vill den, undrar en sömndrucken tonåring när han kommer ut från sitt rum. Han syftar på den svartvita flugsnapparen som bor hos oss sedan ett par veckor. Holken sitter precis bredvid tonåringens fönster. Det är en tjusig hanne som gör skäl för namnet. Den är verkligen svartvit, som en gammeldags polisbil. Vi brukar alltid ha flugsnappare i holken. Tyvärr brukar det också alltid bli dramatik när de kommer, för då har ofta ett blåmespar eller några andra holkälskare redan flyttat in i bostaden och så kommer då flugsnapparna och kör bort dem. Så är det på bostadsmarknaden i fåglarnas värld. Nåväl, den kom redan i början av maj och sen har den flugit frenetiskt fram och tillbaka här i trädgården. Från holken till äppelträdet, till potatislandet, till fläderbusken, till komposten, till grannens röda staket och så vidare. Men oftast, eller mellan varje runda, så gör den alltid en tur till sonens fönster för att spegla sig. Den far upp och ner som en jojo utanför fönstret. Den är outtröttlig. Fast ibland sätter den sig bara ner på fönsterbrädan och tittar in i fönstret. Lite missmodigt och vemodigt, och även jag börjar tänka på vad den vill. Förmodligen vill den inte oss något särskilt. Fåglar vill ju sällan det. Men något vill den eller funderar på. Det kan till och med jag se utan att vara utbildad fågelpsykolog. Jag tänker att den saknar sin partner. Jag vet inte om flugsnappare håller ihop i par eller om de dejtar inför varje ny säsong så att säga. Hur som haver, något saknas denna svartvita skönhet som har kommit hela vägen från Västafrika eller någon annanstans långt bort ifrån hit till Gävle och vår trädgård. Kan jag hjälpa dig på något sätt, funderar jag på när jag ser den sitta där lite håglöst på fönsterbrädan. Förmodligen inte. Jag vet inte hur fågelrelationer funkar eller hur flugsnappar överhuvudtaget gör för att hitta en partner. Sjunger förstås, skaffar en fin bostad, men sen, om det inte hjälper, vad gör de då? Det borde finnas en dating-app för fåglar, tänker jag i min frustration. För det är något med ensamhet som är jobbigt. Ibland kan det förstås vara skönt att vara ensam, men ofrivillig ensamhet är aldrig skönt. Inte ens för fåglar, tänker jag. Så nu undrar jag, är det någon annan där ute som i sin närhet har en ensam svartvit flugsnappare? I så fall, swipa höger och skicka hit snapparen omedelbart.
2: Det sa Joakim Lindvall i veckans kråkvinkel. Men vet ni, i torsdags så hände det. En hona dök upp i den svartvita flugsnapparens revir till lika Joakim Lindvalls trädgård. Och hörni, nu tycker jag att vi lyssnar lite på svartvit flugsång.

0: Mm. Svartvit flugsnappare inspelad av Stein Ö Nielsen i Troms i Norge. Och så är vi framme vid veckans naturfråga. Fäll ut era öron ordentligt nu. Nu när naturmorgon snart är slut har solen gått upp för länge sedan. Men gudinnan som sköter om soluppgången gör sig påmind dagen lång genom den art vi nu söker. De patrullerar längs trädungar i odlingslandskapet eller gläntor i lövskogen så här års. För att de ska bli fler måste det finnas korsblommiga växter i närheten. Skicka era svar till naturmorgon@sverigesradio.se eller med posten naturmorgon 35930 i Växjö. Så här lyder frågan. Nu när naturmorgon snart är slut har solen gått upp för länge sedan. Men gudinnan som sköter om soluppgången gör sig påmind dagen lång genom den art vi nu söker. De patrullerar längs trädungar i odlingslandskapet eller gläntor i lövskogen så här års. Och för att de ska bli fler måste det finnas korsblommiga växter i närheten. Rätt svar på förra veckans fråga var lungört. Och vinnarna är Gudrun Olofsson i Umeå, Gunilla Krave i Karlstad och Bo Köhler i Stenstorp. Om en liten stund ska vi få Pet Morgon här i kanalen. Marcus Nilsson, hallå.
1: Hallå, god morgon.
0: Vad ska ni syssla med idag?
1: Ja, det är mycket på agendan idag. Många olika ämnen, bland annat då så handlar det om arbetskraftsinvandringen. Arbetsmarknadsminister Johan Britz är här. Igår kom ju beskedet att 27 stycken yrken undantas från den nya minimilönen. Så vi funderar lite där, varför just de och hur väl fungerar det med den svenska modellen? Du ska få några andra ämnen också. Vi ska till Taiwan. Radions internationella korrespondent Daniel Allin finns där på plats. Hur är reaktionen efter den amerikanska presidentens besök i Kina? Men också de nya beskeden där om inställda vapenleveranser och annat. Så talar vi också lite om Ebola. Spridningen där i Kongo som ökar i rask takt, men också ska vi till Cannes och ska vi tala om den nya boken Börsjävel.
0: Mm, tack för det, då lyssnar vi på er om en liten stund. Den som försov sig och missade när tonseglarna dök upp precis när holkarna sattes upp till dem i Gävle kan lyssna på Naturmorgon på sverigesradio.se/naturmorgon och i appen Sveriges Radio. Allt levde. Också det som såg stilla ut. Det skrev författaren Sara Lidman om myrlandskapet och skogarna i sin hembygd i Västerbotten. Hon har också i många böcker beskrivit människors kamp mot de jämmerliga sumpmarkerna. Nästa vecka sänder Naturmorgon från Vittatsmyrarna och Missenträsk. Tidigare i programmet pratade vi om koltrast och taltrast och vilka eventuella artister de liknar. Marie Grevberg skriver apropå det, spela den underbara Blackbird med Beatles. En riktig vårmelodi som förebådar sommaren. Så det gör vi väl då.

Och med det tackar vi för oss. Naturmorgon produceras av Helena Söderlund, tekniker idag var Isak Palo, Hjärtström, fältreporter Lisa Henkov och jag heter Jenny Berntsson-Djurvall.

0: Mm. Där är Naturmorgon slut, men nu närmast lämnar vi över för en landväderprognos från SMHI och Lisa Frost.
1: Ja, men god morgon. Vi har en högtrycksrygg som över Skandinavien nu förskjuts österut och ger utrymme för lågtryck på Norska havet med tillhörande nederbörd att letas in över landet. Men innan dess finns det utrymme för en del sol och även försommarvärme. Och i och med det så är risken för skogsbränder stor eller mycket stor i sydöstra Götaland samt i delar av östra Svealand. Prognosen den gäller fram till imorgon bitti och vi börjar med västra Götaland. Först en del sol, men efterhand ökar molnigheten och skurar letar sig in västerifrån, lokalt med inslag av åska. Och fram på dagen 19-24 grader. Till kvällen väntas åter mest uppehåll, följt av uppklarning och i natt 8-13 grader. Och sydvästlig vind med friska vindbyar, ikväll västlig. Östra Götaland med Öland och Gotland. Efter en solig morgon ökar molnigheten och fram på dagen väntas både höga molnslöjor och en del stackmoln och 21-26 grader. I kväll passerar skurar österut över området, men redan till natten har det klarnat upp igen och då 10-15 grader. Och västlig eller sydvästlig vind med på dagen friska vindbyar. Västra Svealand. Molnigheten ökar och regn passerar österut över området och fram på dagen 15-20 grader. Under kvällen drar regnet bort och det klarnar upp och i natt 5-10 grader. Och sydvästlig vind med på dagen friska vindbyar, i kväll vridande till nordväst. Östra Svealand, tidvis soligt med mest höga molnslöjor som passerar och fram på dagen 21-26 grader. I kväll passerar skurar österut över området, men redan i natt klarnar det upp igen och då 9-14 grader. Och västlig eller sydvästlig vind med på dagen friska vindbyar. Södra Norrlands kust och inland. Efter en solig morgon ökar molnigheten västerifrån och under eftermiddagen passerar regn över området. Fram på dagen 17-22 grader. Under natten drar regnet bort åt nordost, följt av viss uppklarning och då 8-12 grader. Och sydvästlig byig vind, i natt omslag till nordväst. Norra Norrlands kust och inland. Efter en solig morgon växer stackmoln till och fram på dagen väntas mer växlande molnighet och 15-20 grader. Men närmast kusten ett par grader högre. Från sent i eftermiddag passerar regn österut över området och i natt 5-10 grader som lägst. Och västlig eller sydvästlig vind, från i natt nordvästlig. Och hela Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och tidvis regn eller skurar. Fram på dagen 5-10 grader, men i Jämtlandsfjällen ett par grader högre. I natt mattas regnet av något och då 3-8 grader. Och sydvästlig vind, ikväll omslag till nordväst och något ökande. Imorgon söndag så kan det under morgonen och förmiddagen fortfarande dröja kvar regn över nordöstra Norrland. Samtidigt för kyligare väst- och nordvästvindar in nya skurar över Norrland, främst då i fjällen, men senare under dagen även längre österut. I södra Sverige så bjuder söndagen istället på högtrycksbetonat och mest soligt väder. Klockan 7 då hade Stockholm, Göteborg och Malmö 15 grader. Karlskrona 14, Kalmar 15, Visby och Jönköpings flygplats hade båda 13, Norrköping 14, Karlstad 13, Gävle 17, Mora 15, Sundsvall och Östersund hade båda 12, Umeå 16, Vilhelmina 12, Luleå 15 och Kiruna hade 10 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Lappnivara i norra Lappland med 0 grader. Och det var allt från SMHI för den här morgonen, men jag är tillbaka klockan 12.50, men då med en land- och sjörapport. God morgon.
2: Ekonyheter. Sverigedemokraterna bör få knappt hälften av ministerposterna, däribland tre av de fyra tyngsta posterna om Tidöpartierna bildar regering efter valet. Det säger partiledaren Jimmy Åkesson i Ekots lördagsintervju.
3: När vi och Moderaterna hade den här diskussionen så var det ganska naturligt att om vi ska släppa statsministerposten innan valet så är det också rimligt att vi får någonting tillbaka från Moderaterna som vi tycker är viktigt, och migrationspolitiken är viktig för oss och för våra väljare.
4: Mm. Vill ni sen då ha ministerposter i proportion till hur stora ni blir i valet?
3: Ja, det är också som jag upplever det, den diskussion vi har haft med de andra partierna, att utgångspunkten måste vara proportionerligt och lika inflytande.
4: Ja, det borde ju innebära då, om jag har räknat rätt, knappt hälften, 11-12 ministerposter, stämmer det?
3: Mm. Det gör det nu.
0: Utöver migrationsministerposten vill Jim Åkesson inte precisera vilka ministerposter som bör tillfalla Sverigedemokraterna. Men han säger ändå att partiet bör få de flesta av de tyngsta posterna. Om nuvarande opinionsläge står sig när det gäller proportionerna mellan Tidöpartierna, alltså att Sverigedemokraterna blir större än Moderaterna i valet.
2: Och så här kommenterar Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach.
5: Han hade ju ganska hög profil här, får man säga. Det är det normala om man tittar på praxis under efterkrigstiden här i Sverige, att partier får betalt. Man får ministerposter i förhållande till sin storlek. Det har bara varit små avvikelser till det. Det här är också vanligt internationellt. Det är så vanligt att det till och med har fått ett namn bland statsvetare, kanske för Gamsons lag. Och det är klart att skulle det bli så här som Jimmy Åkesson säger nu, det här är ju en fråga som väcker en del oro bland inte minst de minsta partierna, alltså Kristdemokraterna och Liberalerna. Därför att det skulle ju då kunna få till effekt att de får ytterst få ministerposter, att det handlar om enstaka för deras del. Och jag vet att det, åtminstone inom Kristdemokraterna, så finns en förhoppning om att Jimmy Åkesson ska kunna nöja sig med lite färre poster och istället få betalt i politiska eftergifter. Men skulle det vara så att han nöjer sig med färre, då gör han faktiskt något ovanligt.
2: Det sa Ekots kommentator Fredrik Furtenbach, och i inslaget tidigare där Jimmy Åkesson intervjuades var Maja Lagerkrans reporter, och hela lördagsintervjun med Joa Bendjelloul hör du i vår app Sveriges Radio. Fredsförhandlingarna mellan Iran och USA går trögt. Igår åkte medlarlandet Pakistans arméchef Asim Munir till Irans huvudstad Teheran för att samtala med iranska utrikesministern Abbas Araghchi. Enligt iransk statsmedia så pågick samtalen till långt in på natten, men inget har offentliggjorts, rapporterar Reuters. Medier i USA, som till exempel CBS, har källor som uppger att USA överväger nya attacker. Nu till Kuba, där tusentals protesterade igår mot USA:s åtal mot ex-president Raúl Castro.
6: Para condenar el acto despreciable e infame del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
7: Det var många hyllningstal för ex-presidenten Raúl Castro från scenen som byggts upp utanför den amerikanska ambassaden i Havana igår. Raúl Castro lämnade presidentposten för 8 år sedan, men har nu hamnat i centrum igen på grund av det åtal som USA riktade mot honom i veckan. Enligt anklagelserna ska Castro ha beordrat nedskjutningen av 2 flygplan på internationellt vatten på 90-talet i samband med den stora flyktingkrisen då många kubaner lämnade ön. De senaste månaderna har den redan svåra krisen på Kuba intensifierats, framförallt på grund av att ön inte har kunnat importera någon olja sedan i januari på grund av Washingtons energiblockad.
8: 5 dagar sin corriente och 6 dagar.
7: Och långt bort från den regeringsordnade manifestationen utanför den amerikanska ambassaden hålls mindre demonstrationer runt om i Havana på kvällarna under de nu dygnslånga strömavbrotten. Isabel, som bor i ett fattigt kvarter i utkanten av stan, säger att människor går ut och protesterar efter solnedgången. Även om många, säger hon, är rädda för att gripas om de visar missnöje. Lotten Collin i Buenos Aires.
2: En stor del av Europa förbereder sig för sommarens första värmebölja nu i helgen. I bland annat Storbritannien väntas temperaturen på vissa håll nå 33 grader. Och här i Sverige så väntas det soligt väder under dagen, men molnigheten ökar påföljs av regn. I söder 20-25 grader, i norr 15-20 grader. Ekot Matilda Durehed.
9: Då är det hög tid för P1 morgon, lördagsupplagan denna pingstafton i din radio och i appen Sveriges Radio. Flera ämnen den närmsta timmen, arbetsmarknadspolitiken och arbetskraftsinvandringen börjar vi med. 27 yrken undantas från den nya minimilönen. Varför just dem och hur väl fungerar det ihop med den svenska modellen kring lönesättning? Arbetsmarknadsminister Johan Britz finns med oss direkt i studion. Sen till Taiwan och reaktioner därifrån efter besked om inställda vapenleveranser från USA, Donald Trumps besök i Kina. Daniel Alling med oss direkt från Taipei. Ebola också, spridningen där ökar i rask takt i Kongo och risknivån har gått från hög till mycket hög. Så kikar vi in i Cannes, filmfestivalen som går in på upploppet, och så boken Börsjävel till sist, livet inifrån finansen. Där har ni oss, P1 morgon denna lördag, men vi börjar som sagt med arbetskraftsinvandringen. Johan Britz, liberal arbetsmarknadsminister, välkommen hit.
10: Tack så mycket.
9: Från och med den 1 juni skärps kraven för arbetstillstånd. 90% av medianlönen, drygt 33 000 kronor, gäller då. Igår presenterade du och regeringen undantag för 27 yrken. Kravet där sänks till 75%, det är runda slänga 28 000 kronor i månaden. Vad var det som fick er att göra de här undantagen?
10: Jag tror man ska börja med att titta på hur systemet såg ut för några år sedan och det system som vi då har förändrat. Tidigare så kunde man komma till Sverige som arbetskraftsinvandrare med ett väldigt lågt lönekrav, 13 000 kronor. Och det där innebar ju att det kom ett antal personer till Sverige som inte hade lön som de kunde leva på och som inte var en plusaffär för Sverige. Arbetskraftsinvandring är i stort en plusaffär för Sverige och det ska fortsätta vara en plusaffär för Sverige. Och därför var vi tvungna att, och sen har också varit en hel del fusk och fel i det här systemet, och därför var vi tvungna att både skärpa upp så att vi kan motarbeta fusk och fel, men också höja det här lönegolvet då. Och då har det diskuterats vilken nivå som lönegolvet bör ligga på, och vi har då landat i att 90%, det vill säga 33 000 kronor i månaden, 90% av en medianlön i Sverige, det är en rimlig utgångspunkt. Och nu har vi dessutom identifierat ett antal yrken som man då, vi gör undantag från den här lönenivån och säger här räcker det med 75%.
9: Så varför då? Varför de här undantagen?
10: Därför att säkerställa att framförallt skulle jag säga att personer som kommer till Sverige som bidrar inom till exempel industrin och techsektorn som har varit viktiga för liberalerna i den här diskussionen vi har haft ska kunna komma hit. Och det kan ju handla om en yngre drifttekniker till exempel eller en yngre systemtekniker som vill komma till Sverige och jobba inom svensk industri, och då ska den personen kunna göra det. Men som inte riktigt når upp till de här 90%. Men som vi tror förhoppningsvis vill stanna och jobba i Sverige länge. Och då kommer vara ett starkt bidrag till vårt välstånd.
9: Och det har ju kommit kritik från flera håll, bland annat från Svenskt Näringsliv. De uppskattar att ni hörsammat det med undantag. Men de är kritiska till att det här lönegolvet från början. De tycker att det är en kollektivt, med kollektivavtalen, avtalslönerna, de borde gälla. Varför går ni inte på den linjen?
10: Jag har förståelse för den synpunkten. Det hade ju, den svenska modellen bygger ju på att det är parterna på den svenska arbetsmarknaden som tecknar avtal om lön och arbetstid till exempel. Och det är viktigt att vi bevarar det systemet, för det funkar väldigt väl. Men just vad gäller arbetskraftsinvandring så har vi gjort bedömningen att det skulle vara så krångligare för företagen att i varje enskilt fall säkerställa att kollektivavtalsenlig lön kan betalas ut. Därför att det innebär att då måste myndigheterna tolka alla kollektivavtal. Och jag tror att det, så att det här är ett enklare system. 90% är inte en jättehög lön. Vi vill ha kvalificerad arbetskraftsinvandring till Sverige och inte lågkvalificerad arbetskraftsinvandring.
9: Men där, när det gäller de här undantagen, någonting som du har tryckts på, det handlar ju bland annat om de som arbetar inom vården. Undersköterskor till exempel, där samtliga, oavsett om de jobbar kring region eller i kommun, de undantas ju nu. Mm. De hamnar där kring 27 000 någonstans. Mm. Där är ju den kollektivavtalet 26 900, det skiljer 100 lappar här. Varför är det så svårt då att låta den svenska modellen fortfarande vara vägledande här? Det är ju det som trycks på.
10: Det som är har varit vägledande för oss, det är ju att vi vill ha kvalificerad arbetskraftsinvandring till Sverige och sen särskilt vissa bristyrken. Och vad gäller till exempel vårdbiträden och undersköterskor som vi nu undantar från det högre lönegolvet, så innebär ju det framförallt att personer som finns i Sverige idag och som arbetar som vårdbiträden och undersköterskor kommer kunna fortsätta stanna i Sverige och göra det om det finns en arbetsgivare som efterfrågar deras kompetens.
11: Okej. Johan Britt, så långt. Vi ska lyssna till det vi hörde lite grann från Svenskt Näringsliv. Vi ska höra lite grann från oppositionen. Ida Karkiainen, Socialdemokraterna.
12: Här så har ju då regeringen valt att själva ta ansvar för att definiera bristyrken och definiera undantagen. Och det hade arbetsmarknadens parter mycket bättre kunnat lösa själva.
11: Ja, Johan Britz. Hade de inte kunnat gjort det? Du säger att det blir krångligt, men vad är det krångliga i det här?
10: Ja, utgångspunkten för den här listan med 27 undantag, det är ju vad Migrationsverket och Arbetsförmedlingen har levererat för underlag till regeringen. Så det är ingenting som regeringen helt och hållet har hittat på själva, utan tvärtom så lyssnar vi ju då på ansvariga myndigheter. Nej, vi vill inte ha det som Socialdemokraterna vill ha. De vill ha arbetsmarknadsprövning där facken ska ha veto mot arbetskraftsinvandring till Sverige. Det vill vi inte ha. När vi införde ett sådant system tidigare, då minskade arbetskraftsinvandringen till Sverige kraftigt på ett sätt som var skadligt för vårt land.
11: Men den kritiken då, att regeringen nu faktiskt lägger sig i lönebildningen, kan du hålla med om den? Ser du att ni faktiskt gör det nu?
10: Jag kan ha förståelse för den synpunkten, men samtidigt ska vi ju komma ihåg
11: att... Men inte premissen att ni faktiskt lägger det?
10: Nej, för jag menar, det är ju ingen förändring i principiell förändring jämfört med att golvet tidigare var 13 000 kronor. Nu har vi höjt golvet, och det är klart att det innebär ju att en del yrken, de kommer inte komma till Sverige som arbetskraftsinvandrare för att de är lågkvalificerade. Mm. Och det är precis så vi vill ha det. Vi vill inte att till exempel städare och taxichaufförer ska komma till Sverige som arbetskraftsinvandrare. För vi har många arbetslösa i Sverige som borde kunna ta de jobben. Mm. Givet att vi då levererar rätt typ av utbildning och stöd förstås.
11: För vad är det som säger att, för det är någonting som ni har tryckt på. Sverige har idag ungefär 500 000 arbetslösa i de södra delarna av landet. Då är arbetslöshetssiffrorna uppe på tvåsiffriga tal när man talar om procentenheter. Vad är det som säger att de här människorna som är arbetslösa, att de faktiskt kommer ta de här jobben då som inte undantas? Eller också de för den delen. Men vad är det som säger att de tar de jobben?
10: Nej, utgångspunkten är att i Sverige så ska du inte om du är arbetsför så ska du inte under långvarig period kunna leva på bidrag i Sverige. Utan då får du antingen försörja dig själv med sparade pengar eller så får du försörja dig via ett arbete. Det vi kan göra från staten och samhällets sida, kommuner också, det är ju att säkerställa att det finns utbildningar som leder till jobb. Till exempel utbildning till, om det är brist på taxichaufförer, att vi säkerställer att det finns utbildningar till taxichaufförer. Om det är brist på busschaufförer, att det finns utbildningar till busschaufförer. Och sen måste ju de som finns i Sverige ta jobben. Det är ju lite konstigt att vi har många arbetslösa i Sverige och samtidigt så kan det vara svårt att rekrytera även till ganska lågkvalificerade jobb.
11: Men gäller inte det där resonemanget för de yrkena som faktiskt nu undantas? Även om det är högkvalificerade yrken. Det finns väl människor som går ur KTH. Vi läste här om dagen någon som skulle köra grävmaskin hela sommaren som har en civilingenjörsinbildning. Och vad är det som säger att människor som är arbetslösa inte kan utbilda sig till undersköterskor?
10: Jo, och det gör de ju också.
11: Så varför de här undantagen?
10: Därför att bristen är så pass stor bland till exempel undersköterskor och vårdbiträden och att oron har varit väldigt stor att människor som finns i Sverige ska behöva lämna Sverige, till exempel som jobbar som undersköterskor idag på grund av det här nya lönegolvet. Men det är klart att jag ser inte framför mig att vi kommer att ha jättemånga undersköterskor som kommer till Sverige som arbetskraftsinvandrare framöver. Vi ställer ju också nu ganska hårda krav, till exempel i hemtjänsten, på språkkrav och andra saker som gör att arbetskraftsinvandring till den typen av vårdyrken blir ganska svår.
11: Så bara som jag förstår det rätt, det är snarare att de som finns här som har arbetstillstånd, att de ska lämna, att det är snarare det, den risken ni ser.
10: Ja, det är ju framförallt den risken som vi har behövt hantera när vi har pratat om vårdbiträden och undersköterskor. Sen finns det andra yrken, till exempel inom tech och industrin, som Liberalerna tycker är jätteviktigt att de kommer till Sverige.
11: Du, till sist innan vi släpper dig den här lördag morgonen, vi har hört idag Ekots lördagsintervju som finns att lyssna till i sin helhet i appen Sveriges Radio. Sverigedemokraterna där, Jimmy Åkesson, partiledaren, han tycker att de bör få knappt hälften av ministerposterna om Tidöpartierna bildar regering efter valet. Hur ställer du och Liberalerna er till det?
10: Ja, vår inställning är att först ska vi tillsammans vinna det här valet och sen får vi diskutera ministerposter. Men jag har ju förståelse för att vissa partier, olika partier, har olika prioriteringar. För Liberalernas del så kommer det vara fortsatt viktigt att ta ansvar för skola och utbildningsdepartementet efter nästa val.
11: Så att de får hälften, vad lämnar det er? Färre ministerposter i så fall?
10: Som sagt, det är ju en diskussion vi får ta efter valet och det beror ju helt och hållet på valutfall och annan förhandling som sker då. Men för Liberalernas del är det viktigt att ta fortsatt ansvar för skolan.
11: Och på tal om förhandling, Åkesson säger ju också att det finns en rimlighet att man får någonting i utbyte mot att Moderaterna får statsministerposten. Hur ser du på den, hela den här, att man förhandlar, att det är någon typ av kohandel där som sker i så fall?
10: Ja, det blir ju alltid så när man ska samarbeta mellan olika partier att det kommer bli en diskussion om vem som får ansvar för vad. Det är inget konstigt, men vi tar den diskussionen efter att vi har vunnit valet.
11: Vi får se i alla fall. Tack så mycket.
10: Tack så mycket.
11: Ja, liberal arbetsmarknadsminister Johan Britz. P1-morgon är detta. Vi ska till Taiwan nu, för sen USA erkände Pekings styre 1979 så har ingen officiell kommunikation förts mellan Washington och Taipei. Men det ser ut att ändras nu när president i USA, Donald Trump, nu vill prata med Lai Ching-te. Med oss direkt från Taiwan, radions internationella korrespondent Daniel Alling. Daniel, stämningen i Taipei, hur är den?
13: Ja, först och främst, det är väldigt varmt här, den varmaste dagen för året, över 30 grader, långt över det. Nu har solen gått i moln lite grann så att det svalkar. Folk söker skuggan och har med sig paraplyer, inte av regnskäl utan för att skapa skugga i hettan. Och det är väl en bild så god som någon kring det du tar upp, att den här frågan, alltså relationen till Kina, relationen till det självstyre som Taiwan har, det är det som politiken här till syvende och sist kokar ner till, inte arbetslöshet och inte invandring och inte socialstaten kanske som det är i Sverige, utan relationen till Kina. Och det märks väldigt tydligt när man pratar med folk här. Så det är stämningen, man lyssnar väldigt noga på vad Donald Trump säger och på alla frågor som diskuteras just nu i samband med Taiwan.
11: Ett vykort från Sverige att vi noterar att det kan bli toppnivåer vad gäller vädret här också. Men du Daniel, det senaste i nyhetsfloran då, USA pausar vapenaffären med Taiwan värd ungefär 130 miljarder kronor för att säkerställa den amerikanska militären har tillräckligt med vapen för Irankriget. Reaktionerna i Taipei, Taiwan, hur har de varit kring det senaste där?
13: Ja, det här är ju den stora debatten, den stora diskussionen just nu. Alltså, som jag sa, frågan om relationen till Kina är alltid den stora här som politiken handlar om. Men nu är det då aktuellt här med frågan om dels vad Trump sa efter toppmötet med Kinas president Xi. Alltså frågan om Taiwan var ju väldigt stor där. Men sen också det som han pratade om nyligen då, att han kan tänka sig att tala med presidenten här i Taiwan, och det skulle vara en otroligt stor diplomatisk och politisk sensation, för det har ingen amerikansk president gjort sedan 1979 som du sa, och det skulle väcka Kinas irritation och inte minst vrede. Det skulle vara större än när den demokratiska politikern Nancy Pelosi var här 2022, det blev en väldig uppståndelse. Nu vet vi inte riktigt om det blir så här, ett sånt samtal säger man här idag från presidentkansliet, men man är beredda på att ha det här samtalet om det blir ett sådant, medan Kina då skickar signalen att gör det för guds skull inte. Så att det är verkligen en stor fråga här, och det märks i medierna, och det märks också i medierna att den här frågan om vapenpaketet är väldigt stor här också.
11: För det kommer ju då också uttalanden, varningar från Peking. Hur pratar man om de ökade spänningarna där mellan Kina och Taiwan?
13: Ja, alltså den frågan finns ju alltid här, och den frågan delar politiken sedan länge. De två stora partierna som dominerar politiken här i det självstyrande Taiwan, det handlar om den frågan, hur man ska, om det blir en konflikt, en väpnad konflikt, hur ska man kunna försvara sig? Kommer USA då hjälpa till? Kommer de andra länderna, västländerna hjälpa till? Det är väldigt mycket det som debatten här handlar om, och det märks väldigt tydligt den här gången också.
11: Daniel Alling, så långt direkt från Taipei alltså, med oss också från en studio i Uppsala, Erik Mo Velin, analytiker vid Nationellt kunskapscenter om Kina. Välkommen du också, god morgon.
14: God morgon, tack så mycket.
11: Vi börjar i samma ände som Daniel då, den här vapenaffären. Trump har ju också uttryckt där att den kan användas i förhandlingar. Hur uppfattar du detta?
14: Ja, det är ju svårt att säga i det här läget, men absolut, det skulle ju kunna vara så att det här är något sätt för USA att helt enkelt ja, köpa sig tid och lite stabilitet i den här relationen för att ja, framöver här i den här väldigt instabila geopolitiska situationen för USA. Men det är kanske lite tidigt att säga exakt hur de här förhandlingarna har gått till, om det nu har varit några sådana.
11: För hur balanserar USA sin relation med Peking och med Taiwan?
14: Ja, nej, men det är en väldigt svår balansakt kan man väl säga. Och för att förstå den så kanske man behöver gå tillbaka lite i tiden egentligen till, ja, 1979 då USA avslutade sina officiella relationer med Taiwan då och erkände Folkrepubliken. Och för att balansera de här relationerna mellan Peking och Taiwan då, så sa man ju då från amerikanskt håll att man accepterar att det bara finns ett Kina och att Folkrepubliken är Kinas enda legitima regering då. Samtidigt som man då lämnade osagt om Taiwan är en del av Kina eller inte. Så den här ett-Kina-politiken då, som den brukar kallas, innebär då i praktiken att man officiellt erkänner Kina då, kombinerat med inofficiella relationer och då också militärt stöd till Taiwan då. Mm. Man kanske kan lägga till också det här förhållningssättet som man brukar prata om, som man brukar kalla för strategisk eller medveten tvetydighet då, som man använder för att balansera den här relationen, vilket då innebär att man varken bekräftar eller avfärdar att man skulle ingripa militärt då om vid ett eventuellt angrepp från Kina på Taiwan.
11: Mm. Hur stor är den sannolikheten skulle du säga? President Xi har ju återkommit till att 2027, det kan vara ett sånt tillfälle att införliva Taiwan i Kina.
14: Ja, det är ju såklart svårt att sia om det i framtiden, men jag tror kanske att risken ändå är ganska liten i den närmaste framtiden i alla fall. Det är väl flera skäl till det. Först och främst så riskerar man ju såklart en öppen konflikt med USA. Det är ju såklart det största och mest betydande, ja, avskräckningen då helt enkelt. Sen skulle det vara väldigt kostsamt för Kina. Taiwansundet är ju otroligt viktigt, en väldigt viktig handelsled, och det skulle ju innebära stora ekonomiska risker då med att invadera Taiwan. Ja, och sen så är det väl kanske ytterligare en anledning är väl också att jag tror att Kina kanske inte bedömer det som strategiskt klokt att angripa Taiwan i nuläget. Jag tror att man ser att man har ganska mycket saker på sin sida när USA så att säga. Jag tror att man anser väl att USA underminerar sin globala ställning just nu och så vidare, och sina allierade runt om i världen. Det skulle inte vara så klokt att avbryta den processen så att säga i dagsläget. Mm. Och sen har vi också den här inrikespolitiska situationen i Taiwan som är väldigt polariserad då, där det här Kina-kritiska partiet DPP har väldigt stora problem med att få igenom sin politik och sådär, och få igenom pengar till försvarsbudgeten och så vidare, vilket jag tror också Kina ser som gynnande för sin egen sida så att säga. Mm.
11: För jag tänkte ta det med Daniel Alling också, direkt från Taipei. Det stormar ju kring den taiwanesiska presidenten Lai Ching-te. Vad är det senaste där och hur kan det påverka?
13: Ja, det finns ju en stark inhemsk, vad ska man säga, politisk debatt om alla möjliga saker. Men som sagt, det kokar ofta ner till den där frågan om vilken relation man ska ha till Kina och så. Men det är ju så att oppositionen har ett mandat mer än regeringssidan och kan också utnyttja det i diskussioner om budget och andra typer av frågor som ju naturligtvis också diskuteras här, sjukvård och skola och sådana saker. Men många gånger så kokar det ändå ner till den frågan. Så den sittande presidenten är en pressad person, han också, och inte minst då också utifrån det som Donald Trump har sagt på sistone. Alltså, på något sätt så tycker jag kanske att Donald Trump har fortsatt den här traditionen att vara tvetydig, fast på ett annat sätt än vad andra amerikanska presidenter har gjort. Han har ju sagt en sak en dag efter mötet med Xi, och nu säger han att han vill prata med den taiwanesiske presidenten här, alltså presidenten för självstyret här, och det ger ju lite olika signaler också och faller möjligen in i det här sättet att tänka, en tvetydighet som ska göra att Kina inte vet exakt hur USA och andra länder kommer att agera om det blir en väpnad konflikt om detta.
11: För det finns ju också ett annat spår här, det taiwanesiska bolaget TSMC är världsledande när det kommer till tillverkning av halvledare, och där är man också på väg att utvidga verksamheten till USA. Samtidigt så har man ju då reglerat sin försäljning från amerikanskt håll till kinesiska företag. Vad betyder det, Daniel Alling? Hur ser man den relationen då till omvärlden och landet?
13: Ja, jag har tagit en liten paus här i en lunch med en expert här på taiwanesisk ekonomi och politik, och han använde ordet att det här ses av många som en kiselsköld för Taiwan. Alltså det här är det är ett så viktigt bolag för så många industrier runt om i världen, så att om det skulle hända någonting med det så skulle hela världen påverkas, och det liksom på något sätt ger ett indirekt försvar för Taiwans läge också. I så mått är det väldigt viktigt. TSMC står för en väldigt stor del av den inhemska produktionen och BNP också för den delen. Så ett otroligt viktigt företag, både ekonomiskt men också geopolitiskt kan man faktiskt säga.
11: Mm. Erik Movelin, var eventuellt en sån här militär konflikt eller det som vi hör om här nu, vad har det för konsekvenser på världsekonomin?
14: Det skulle få enorma konsekvenser. Dels är det då som sagt på grund av den här väldigt viktiga handelsleden då, som jag var inne på tidigare, men sen även precis som jag är inne på nu med det här med halvledare då, som har blivit så otroligt viktigt för det världsekonomin då. Och det är ju framförallt inte minst AI-utvecklingen då. Det är ju tack vare de här halvledarna då som amerikanska företag kan behålla ledningen över kinesiska företag då inom AI-utveckling så att säga. Kina har ju då som sagt inte tillgång till de mest avancerade av de här halvledarna, så de har ju enorm betydelse för den amerikanska techindustrin och sådär. Så att en eventuell konflikt skulle ju, ja, potentiellt menar väl många då, skulle kunna vara någon sorts knockout på den amerikanska techindustrin. Men så skulle det också få jättestora konsekvenser även för hela världens globala ekonomi.
11: Erik Movelin, säger det. Analytiker, nationellt kunskapscenter om Kina, och tidigare hörde vi också direkt från Taipei, radions internationella korrespondent Daniel Alling. P1-morgon är det här i din radio. Vi ska fortsätta med säkerhetspolitiken för kriget i Iran och blockaden av Hormuzsundet. Det är bara den senaste av många internationella kriser som skakat om världen under 2020-talet. Men det här är en övergående fas av instabilitet. Eller är det en helt ny era med mer kaotiska relationer mellan världens länder? En av de som tror på det senare alternativet är, det är den brittiske statsvetaren Mark Leonard, grundare av tankesmedjan Center for European Reform. Men han har också tankar på hur Europa ska klara sig i en sådan, i så fall, ny oroligare tid. Radions London-korrespondent Nina Benner har träffat just honom.
15: If you think about a disorder that implies that the great powers agree on what order looks like and that people are breaking the rules.
16: Vi har ett nytt läge i världen, menar Mark Leonard. Vid tidigare krig och kriser har vi ofta talat om att någon bryter mot den regelbaserade världsordningen, som vid USAs anfall mot Irak 2003 till exempel, som skedde utan FNs mandat. Men det vi ser nu, det är inte oordning, det är icke-ordning, säger Mark Leonard, där gamla regler och maktbalanser är satta ur spel.
15: A situation of unorder is where there is no balance of power between different countries. People don't agree on what the rules are. They don't even agree on what the truth is.
16: Nu är vi inte ens överens om vad som är sant, säger statsvetaren Mark Leonard. Den senaste av 2020-talets stora kriser är Irankriget, där USAs regering har inställningen att attackerna mot Iran var nödvändiga för att skydda amerikanska och israeliska intressen. En syn som många folkrättsexperter ifrågasätter. Men internationell rätt var inte en relevant fråga för USA och Israel när de beslöt sig om att anfalla, menar Mark Leonard. Det var aldrig tal om att till exempel be FN om mandat.
15: I think one of the most shocking things about what's been happening in Iran, for example, is not that people are breaking international law. It's that international law is totally irrelevant to their decision making.
16: Mark Leonard är grundare till en London-baserad tankesmedja som heter Center for European Reform. Och han är en av många akademiker och politiker som på senare tid tänkt och skrivit om det läge som världen nu befinner sig i. Efter ett 2020-tal som hittills har gett oss en global pandemi, ett ryskt anfallskrig mot Ukraina, USAs anspråk på Grönland och nu senast Irankriget. Den som tror att denna icke-ordning vi ser nu mest beror på att Donald Trump är tillbaka i Vita huset är fel ute, menar Mark Leonard.
15: A lot of people think that the cause has got an orange complexion and an improbable quiff, and that it is Donald Trump that is blowing up the existing ways of working, and he's certainly a disruptive figure. But I think he's more of a symptom than a cause of these disruptions.
16: Jag tror att Trump är mer ett symptom än en orsak till den icke-ordning vi ser i världspolitiken idag, säger Mark Leonard. Han har just skrivit en bok om hur stater kan överleva i en kaotisk tid. På ett seminarium i London är Sveriges tidigare utrikesminister Carl Bildt en av dem som är med och diskuterar teserna.
17: Så vi har haft förmån att leva under en mycket förmånlig tid i den internationella historien. 80 år egentligen sedan andra världskrigets slut där vi inte haft några stora konflikter mellan de stora makterna. Vi hade ett kallt krig som var besvärligt, men i huvudsak ett relativt stabil situation. Nu är vi tillbaka i en mycket mer oordnad situation som inte är alldeles ovanlig om vi tittar på den längre historien. Titta på 1800-talet, ja det var frånvaro av krig, men det var också mycket stora förskjutningar som så småningom ledde till ett stort krig. Och situationen nu är väl den att vi måste hantera den här oordningen för att förhindra att vi hamnar i ett nytt stort krig.
16: Så hur hanterar man då det som Carl Bildt har kallat den nya oredans tid och Mark Leonard i London kallar icke-ordning? Jo, ett sätt, menar Mark Leonard, är att bli mer inställd på att hantera kaos i ett läge där saker som klimatkrisen och utvecklingen av artificiell intelligens kan öka instabiliteten ytterligare framöver. Att lära sig att anpassa sig mer än att tro på regelverk. Det gäller inte minst små europeiska länder.
15: The biggest supporters of the old order were small European countries because it gave us predictability and a sense that things were going to be governed by international law rather than just by brute force. And it's very, very difficult to make the mental shift towards a world where those things are not going to protect us anymore.
16: Det är en svår mental omställning som Europa står inför eftersom vi är de som haft störst nytta av den regelbaserade världsordningen, säger Mark Leonard. Han lyfter Kina som det tydligaste exemplet på ett land som på senare år lyckats anpassa sig inte genom att tro på stora visioner och regelverk utan genom att strategiskt förhålla sig till förändring och dra nytta också av kaos.
15: China has been much more like that. It wasn't one of the big architects of the post-Cold War order, but it has tried to position itself so that it could benefit from the way that the world was going. And increasingly, it's not preparing for a new order, but preparing for a period of chaos and trying to make itself resilient and to put itself in a position where it can benefit from that.
16: Men att lyfta Kina som ett föredöme kan förstås vara provocerande. Ett land som blir allt mäktigare men som också är auktoritärt och förtrycker sin egen befolkning. Så hur mycket utrymme finns det för värderingar i den värld av icke-ordning och anpassning som Mark Leonard beskriver? Jo, utrymme finns inom Europa, men vi kommer behöva bli mer ödmjuka gentemot resten av världen, säger han.
15: We can also have values about what goes on at a global level, but I think we need to have a bit more humility about how much we can affect things that are outside our control.
16: Vi kommer till exempel inte kunna diktera för Kina vad som är rätt eller fel, men det behöver inte betyda att vi gillar allt de gör, säger Mark Leonard. Jag ställer samma fråga om västvärldens inställning och värderingar till Carl Bildt på seminariet i London.
17: Det är klart att det är väldigt viktigt att i en värld med många aktörer, viktiga aktörer, att vi försöker förstå hur de tänker. Det kan också gälla Iran till exempel, kan gälla Brasilien, kan gälla Turkiet. Olika historiska och kulturella utgångspunkter. Det måste vi bli bättre på att skaffa oss förståelse av.
16: Så vad kan små länder i Europa göra i det här nya läget? Hålla ihop är Mark Leonards recept. Det menar han är möjligheten att stå emot yttre tryck, militärt tryck från Ryssland eller ekonomiskt tryck från länder som USA och Kina.
15: You know, there are things we can do to deter Russia, to stop them from changing borders by force. There are things we can do to protect our economy from economic coercion, whether it's from Donald Trump's tariffs or from Chinese exports. Increasingly, the best bet for small European countries is to see what we can do together within Europe to preserve the rule of law, to preserve our liberal values and to cooperate with one another.
16: Nina Banner, London.
11: Och nyhet i P1-morgon nu. Dags för en nyhetssammanfattning med Matilda Turehed.
2: Sverigedemokraterna bör få knappt hälften av ministerposterna om Tidöpartierna bildar regering efter valet. Däribland tre av de fyra tyngsta ministerposterna. Det säger partiledare Jimmy Åkesson i Ekots lördagsintervju. Detta utgår från att nuvarande opinionsläge står sig där Sverigedemokraterna är större än Moderaterna. Ett misstänkt farligt föremål har hittats i Borås och en del boende har fått inrymmas, uppger polisen. Nationella bombskyddet är på väg till platsen. Föremålet hittades då polisen varit på plats efter att det sköts mot en dörr där i natt och en person har gripits efter det. Den nya typen av viktminskningsmediciner ligger nu i toppen på försäljningslistorna över läkemedel både här i Sverige och globalt. Inget av läkemedlen ingår i högkostnadsskyddet, vilket innebär att patienterna måste betala själva.
11: P1 Morgonlördag. Vi tar ny sats och strax ska vi till filmfestivalen i Cannes som går in på upploppet. Guldpalmen ska delas ut idag. Och så boken Börsjävel om livet inifrån finansen och varför ekonomin och finansvärlden, det är inte en exakt vetenskap. Pontus Dacmo, författare, han gästar oss strax. Och så strax då om Ebola-utbrottet i Kongo som förvärras. Marcus Nilsson heter jag. Varmt välkomna att lyssna. Och vi ska strax få höra mer om hur svensk sjukvård förbereder sig för att kunna ta emot personer med misstänkt ebola. Och igår så kom Världshälsoorganisationen WHO ut med att man skickar mer personal till nordöstra Kongo Kinshasa, epicentrum där för ebola-utbrottet. Och nästan 750 fall och runt 175 personer ska ha dött, det rapporterar WHO. Igår meddelar man också att utbrottet i Kongo nu sprider sig snabbt. Risknivån har gått från hög till mycket hög på nationell nivå. I studion nu, Anna Sjöblom, sjuksköterska på Läkare utan gränser. God morgon.
18: God morgon.
11: Först, vad tänker du när du hör från WHO?
18: Nej, men det är ju inte så förvånande att man skärper till alla åtgärder och nu verkligen mobiliserar kraftfullt i regionen tillsammans mellan också afrikanska CDC, deras smittskyddsmyndighet också, de kongolesiska myndigheterna och även hjälporganisationer. Nu är alla på bollen skulle jag säga.
11: Mm. Och du har ju arbetat med det här tidigare. Hur ser du, vad spår du in, vart är utvecklingen på väg?
18: Nej, men det är ju faktiskt bara drygt en vecka sedan de kongolesiska hälsomyndigheterna fastställde att vi har att göra med ett ebola-utbrott som orsakas av den här Bundibugyo-viruset. Och sen har det ju gått fort. Det blev deklarerat som en händelse som är en risk för internationell hälsa av WHO. Och det som är oroande här är ju inte bara att det har gått ganska långt och att det finns många fall, utan det är den geografiska spridningen. För i ebolautbrott så är ju varje smittkedja behöver ju följas och stoppas så att man kan få kontroll på det här. Och just nu så är det väldigt många fall på många olika områden i en miljö som är väldigt svårarbetad också med tanke på säkerhetsläget och också hur underutbyggt den kongolesiska sjukvården är, så det är svårt.
11: Och du har ju arbetat i de här områdena med ebola. Vad är svårigheterna? Kan du beskriva det?
18: Ja, men dels så har vi att göra med en sjukdom, så även om den inte är jättesmittsam, det är ju då, den är ju smittsam genom kroppsvätskor då, direktkontakt, så det är ju de nära anhöriga och sjukvårdspersonal som utgör stor risk. Så är det ju en väldigt obehaglig sjukdom att gå igenom. Den är väldigt farlig. Så att när man vårdar ebola-patienter så krävs ju en väldigt strikt isolering. Så vi som vårdpersonal har ju liksom den största liksom skyddsmunderingen man kan ha. Och det är svårt att liksom... en utmaning att ge god omvårdnad. Det skapar ju rädsla bland patienterna. Jag minns jag gick omkring i det här ebola-centret och att vi försöker, gör ju allt för att det inte ska framstå som att liksom det är ett fort eller ett plats där patienter tas in för att dö. Så vi försöker öppna upp det och se till att anhöriga kan komma dit och sådär. Men det är väldigt svårt att få människor att inte vara otroligt rädda, med all rätta.
11: Mm. Var du rädd?
18: Nej, jag hade ju som sagt tillgång till den bästa skyddsutrustningen. Vi hade väldigt bra rutiner på plats. Så jag var inte rädd. Men man märkte ju rädslan hos patienterna, ska jag säga, eftersom det är en farlig sjukdom. Och sen så det faktum att det kan gå så snabbt då, och att det är svårt att få stopp på såna här utbrott. Men det kommer ju gå. Det finns ju mycket kunskap också, ska jag säga. Liksom, Kongo har haft 17 ebola-utbrott. Mm. Så det finns ju ingenstans i världen där det finns så mycket kunskap egentligen om vad som ska göras. Men nu måste resurserna till också.
11: Ja, precis. Hur ser du på resurserna? Finns det tillräckligt?
18: Jag ska säga, Läkare utan gränser och andra tillsammans med lokala myndigheter sätter ju nu upp i en rasande fart åtgärder för att både stärka övervakningen, försöka få till en snabbare diagnostisering. Mm. Men det är ju svårt eftersom det finns brist på både skyddsutrustning och diagnostik. Och så har vi ju inga läkemedel eller vaccin som är godkända mot just Bundibugyo-viruset.
11: Ja, för det kan vara månader bort. Hur ser du då på, för att det här är en ny variant ska vi säga också, men när tror du att vi kan se ett botemedel då? Ett vaccin?
18: Det har jag svårt att svara på faktiskt. Ja. Diskussioner pågår ju nu om man ska kunna sätta upp kliniska studier. Och det är ju det är så man har gjort i tidigare utbrott också. Det är när det finns patientfall så kan man också ha möjlighet att testa de här preparaten som finns till hands. Både vad gäller vaccin och också behandlingar. Men under tiden så får man ju då göra stabiliserande behandling och också god omvårdnad av patienterna.
11: Mm. Förlåt, ursäkta. WHO sa ju igår att det vore ett stort misstag att under,

0: insatsen behövs göras. Och sen ska man ju alltid, måste alltid satsa på det här som är så viktigt i alla sjukdomsutbrott. De stoppas inte genom sjukvård, utan det är ute i samhället. Och jag läste, när jag läste WHOs kommunikation igår, så handlar det ju väldigt mycket om att bygga tilltro i befolkningen. Att få alla att förstå, vad ska vi göra när min granne blir sjuk? Hur ska vi säkra så att begravningen kan göras på ett säkert sätt? Och då behöver man nå ut i samhället och bygga den här tilltron till att vi kan stoppa utbrottet.
1: Anna Sjöblom, tack så mycket. Sjuksköterska på Läkare utan gränser, för att du kom hit den här morgonen.
0: Tack så mycket.
1: Och vi ska fortsätta prata om ebola, för samtidigt som att risken att någon i Sverige ska smittas bedöms som låg, så är beredskapen på högisoleringsavdelningen på Karolinska sjukhuset i Huddinge, det har höjts. Avdelningar har tidigare tagit emot patienter som har haft symptom där ebola kunnat misstänkas. Elin Folkesson är biträdande överläkare på infektionskliniken.
2: Vi har tagit kontakt för att följa hur situationen utvecklas i världen, rekommendationer från olika myndigheter. Vi har ju frigjort en sal så att vi vet att vi kan alltid ta emot patienter. Vi repeterar rutinerna så att de är liksom färskt i minnet för alla som jobbar.
3: Det här är avdelningen och medan det är den här. Så när de kommer från...
4: Här på Karolinska sjukhuset i Huddinge finns en av Sveriges två högisoleringsavdelningar som används när patienter misstänks bära på smittsamma sjukdomar, som exempelvis ebola. Utifrån det pågående utbrottet så är nu en vårdsal redo i beredskap för att kunna ta emot patienter. Den är byggd med två olika dörrslussar så att personalen kan gå in och ut ur rummet utan att sprida smitta.
2: Isoleringsvård går ju dels ut på att man inte ska sprida smittan, men den är också för att patienten ska få bästa möjliga vård och att personalen kan vårda patienten på ett tryggt sätt.
4: Men om man då tänker den största skillnaden mellan en vanlig vårdplats och en högisoleringsplats, vad är den största skillnaden?
2: Absolut viktigast är ju att personalen är utbildad och trygg med material och rutiner. Sen vad gäller rummet och lokalerna finns det ju också krav på ventilation och liksom tryckförhållandet så att man inte får en smitta som sprids till andra patientsalar eller andra utrymmen på sjukhuset. Och flödet in och ut från rummet är också viktigt.
3: Och här är hissen som vi stänger av sen för allmänheten.
4: Genom en av slussarna visar sjuksköterskan Katrin Nyberg hur patienter med misstänkt smitta via en hiss på utsidan av huset kan komma in i vårdsalen.
3: Om patienten kommer med ambulans, ambulansen parkerar de där nere, så kommer de upp med patienten, sen lämnar de ambulansen här för sanering.
4: Just idag är det 20 grader varmt och när dörren öppnas så hör man barnen på den närliggande förskolan vara ute och leka. Men inne på avdelningen är rutinerna strikta för hur man ska arbeta för att förhindra smittspridning. Och personal måste för att jobba nära patienterna ha skyddsklädsel. Och beroende på vilken sjukdom som misstänks finns det olika nivåer.
3: Nu, ursäkta.
4: In i rummet kommer nu två av Elin och Katrins kollegor. De har bytt om för att visa hur skyddskläderna ser ut. Den ena skyddsdräkten är heltäckande med munskydd, visir och dubbla plasthandskar som är tejpade med silvertejp mot den övriga klädseln. I de fall en patient kan misstänkas vara smittad av ebola så används en skyddsdräkt som påminner mer om en rymddräkt. Och från dräkten hörs ett surrande ljud från luftpumpen.
3: Här har vi Abdi. Abdi är också med i högisoleringsgruppen. Och han står i vår då högsta nivå kan man säga.
4: Och det är då en gul dräkt och det ser ut som att du har i alla fall dubbla handskar som
3: precis.
4: Är tejpat med silvertejp.
3: Ingen naken hud. Ingen hud som är exponerad, så säkerheten är det absolut. De är båda lika säkra, men det finns lite olika bedömningar varför man ska använda det och det. Det här är gas- och partikelfilter, så han har ett luftbälte.
4: I en sån här vårdmiljö, att möta patienter med något som nästan ser ut som någon form av rymddräkt. Alltså ja. Hur upplevs den vården som ges?
3: Det beror mycket på patienten också. Är det någon som vi hade under ebola-epidemin? De var ju vana. Det var en logistiker som inte jobbar inom vården men hjälpte vården. De är ju vana att se Så de som patienter är inget problem. De vet vad det handlar om. Men om du har patienter som inte arbetar inom, ja, det är klart att man får lugna ner och prata mycket med.

0: dem och förklara varför och så.
1: Högisoleringsavdelningen på Karolinska sjukhuset öppnade i sin nuvarande form i början av 2000-talet och har genom åren tagit emot patienter med misstänkt ebola. Men hittills är det ingen som har burit på smittan. I det nu pågående utbrottet i Kongo, Kinshasa och Uganda har över 130 personer dött och hundratals misstänks vara smittade. Och enligt utrikesdepartementet finns det runt 200 svenskar i det drabbade området. Men samtidigt menar både Folkhälsomyndigheten och infektionsläkaren Elin Folkesson att risken för att någon i Sverige skulle bli smittad är låg. Vid tidigare utbrott har Elin själv varit på plats i bland annat Sierra Leone och hjälpt till.
2: Vi vet från tidigare utbrott, och det är väldigt viktigt att säga, att den reella risken att någon ska komma till Sverige och vara sjuk med ebola, den är ju väldigt liten. Och det är ju alla europeiska länder. Det stora problemet är ju på plats i Afrika just nu, och det är ju där man måste satsa på att få kontroll på utbrottet för att också minska risken här hemma.
3: Reporter här, Andreas Eriksson. Nu sticker vi söderut åt Frankrike, filmfestivalen i Cannes som avslutas idag, den 79:e upplagan. P1 Kulturs Emma Engström, du är på plats där på Rivieran. Hallå där.
4: Mm, jag är det. Hallå.
3: Sista dagen idag. Hur mår den röda mattan?
4: Ja, alltså jag står ju mellan en vägg av stegar där fotograferna brukar stå, inga här nu, och röda mattan. Och på sidan här börjar den bli lite solkig. Det är många skor som har gått här. Men de här 24 stegen upp till den här paradbiografen Lumière, så är det fortfarande så här klarröd nyans. Kan ha en helt egen röd färg. Och den brukar bytas ut en gång om dagen för att det inte ska bli så smutsigt. Så den där väntar på den stora avslutningsfesten ikväll.
3: Okej, den NCS-koden skulle man vilja få tag i. Men du...
4: Jag kan skicka den.
3: Ja. Upploppsträckan då. Några särskilda teman man kan skönja bland årets filmer?
4: Ja, men ett tydligt är krig och vilka spår det sätter i människor långt efter att det har hänt. Flera filmer på det temat. Ett väldigt konkret exempel är filmen Minotaur av men kanske den främste ryska regissören Andrei Zvyagintsev. Han har gjort många filmer med en sån här kritisk blick på den ryska medelklassen. Den här filmen utspelar sig strax efter den fullskaliga invasionen av Ukraina när man i Ryssland börjar mobilisera, och man får då se hur en vd på ett företag får order från myndigheten att lämna in en lista på 14 anställda som han kan då skicka till fronten. Och regissören Zvyagintsev bor själv här i Frankrike sedan 2022. Han höll på att dö i en covid-infektion och så vårdades han i Tyskland under krigsutbrottet då. Sen valde han att inte återvända, och jag träffade honom häromdagen och frågade hur är livet i exil. Det är väldigt svårt, svarade han. Jag har blivit av med mina rötter, mitt språk, mina vänner. Ja, det är ungefär som att försöka flyga utan vingar, sa han. Vi kan höra.
5: Очень трудная жизнь. Жизнь в эмиграции это тяжёлая жизнь. Ты лишён своих корней, ты лишён своей среды.
3: Ja, Emma, vill du utveckla lite här vad vi hör honom säga?
4: Kan säga.
5: И плыть в бассейне, в котором не удосужились налить воды. Ну, это очень трудно.
4: Han var väldigt överväldigad av byråkratin som han tyckte Frankrike har. Han visste inte hur han skulle bete sig, var tvungen att skicka in massa blanketter och så, tyckte det var helt utmattande. Till slut så sa han, efter ett långt, långt svar, så sa han, nu får du stoppa mig för det här är så jobbigt så jag vet inte hur jag ska sluta prata om det här.
3: Okej. I övrigt då, den 79:e upplagan av Cannesfestivalen, Guldpalmen ska delas ut ikväll. Vad har varit den största snackisen?
4: Men de senaste dagarna så har ju det brutit ut ett infekterat bråk mellan franska filmarbetare och så mediajätten Canal Plus, som är den absolut största aktören i fransk film. Det började innan festivalen med att 600 kända franska regissörer och skådespelare, bland annat Juliette Binoche då, skrev en text där de kritiserade vad de ser som en pågående maktkoncentration i fransk film, och de menar att den är politisk politiskt motiverad och pekar ut huvudägaren i Canal Plus, miljardären Vincent Bolloré då, som högerextrem. Canal Plus har svarat på det här med att hota med att aldrig arbeta med de här som har skrivit under mer, vilket har skakat om branschen här. Och det fick också väldigt många fler att skriva under. Nu är det väl runt 3500 som har skrivit under, och även amerikanska och brittiska stjärnor som Javier Bardem och Ken Loach. Och igår när jag var och tittade på den sista tävlingsfilmen, en fransk film, så hörde jag också då hur det buades i salongen när Canal Plus logga kom upp. Och fransmännen brukar ju annars applådera entusiastiskt även när loggorna syns. Så att det här kommer inte ta slut med att festivalen är slut ikväll.
3: Ja, och den tar slut ikväll. Guldpalmen delas ut. Emma, vem vinner?
4: Alltså, allt hänger ju då på vad juryn tycker om. I år sitter Stellan Skarsgård med. Men det är ju den koreanska regissören Park Chan-wook som håller i ordförandeklubban. Så han har väl, tror jag, sista ordet. Det kan bli en polsk film om författaren Thomas Mann. Eller så kan det bli en japansk film om äldrevård som heter All of a Sudden. Men jag tror nog ändå att jag vågar chansa. Jag kanske får äta upp solhatten här. Men jag tror att det blir just filmen Minotaur. För den hamnar mitt i verkligheten med bilder av stridsvagnar som åker och ryssar mitt inne i vardagslivet på väg in i krigsmaskineriet. Så det är vad jag tror.
3: Vi får se hur det blir med den där solhatten. Vi följer det noggrant. Tack så mycket, ja. Emma. Emma Engström, P1 Kultur, säger det. P1 Morgon är det här i appen Sveriges Radio och i din radio, kanalen P1, där vi nu ska ta oss in i finansvärlden. Där de flesta av oss i alla fall, tror jag, inte har satt sin fot, men så många kommer i kontakt då, exempelvis med sparande till pensionen och annat. Pontus Dackmo, författare till boken Börsjävel och också fondförvaltare. Välkommen hit.
6: Tack så jättemycket.
3: Börsjävel, vad är det för värld vi tar oss in i här?
6: Ja, det, titeln är tudelad kan man väl säga. Det ena är att det är en frustrerande plats för att alla sanningar man tror att man sitter på, om man ska försöka omsätta dem på börsen, så åker man ganska snabbt på lite stryk. Man får vänja sig snabbt vid att ha fel när man kommer till investeringar, och då sitter man där och muttrar börsjävel just irriterande regelbundenhet. Och det andra är att de flesta böcker om finansbranschen har titlar av typen så här blir du rik på aktier och så vidare. Jag vill väl kanske ge en mer nyanserad bild av.
3: För du är ju i den här världen, har varit under lång tid. Mm. Är det en hatkärlek när du säger börsjävel?
6: Absolut. Ja. Det är precis för det. Jag både älskar mitt jobb och finansmarknaderna och frustreras av den hela tiden.
3: Vad var det som fick dig att vilja berätta om den då?
6: Jag har ju jobbat som aktiemäklare i 18 år, och när man gör det, det är många som har förutfattade meningar om eller fördomar kring hur man arbetar. Men det man gör i stor utsträckning är att man är rådgivare, och råden ger man i huvudsak i skriftlig form om man arbetar med stora internationella institutioner som jag gjorde. Så jag har alltid skrivit väldigt mycket. Så flera har under åren sagt till mig att du borde skriva en bok. Mm. Och då har jag liksom samlat på mig ett lager av olika texter och idéer som jag har haft genom åren, som jag tänkte att ja, men jag kan väl bara omarbeta dem lite och paketera ihop det, så blir det en kul story att berätta. Men det var naturligtvis mer jobb än så när man väl satt sig ner för att göra det.
3: Det är oftast det. Men du skriver själv i boken, men vill man verkligen veta hur de här börskorvarna och finanskorvarna, hur de tillverkas?
6: Alltså, man behöver ju inte göra det. Jag tror jag skriver i boken att över tillräckligt lång tid så kan du gott och väl bara köpa fina bolag som du har en uppfattning om att de kommer finnas i framtiden och få en rimlig avkastning på det. Men du kan också, vill du veta och är intresserad av vad som bestämmer hur ett aktiepris blir till, det här priset som du ser i tidningen dagen efter som är med två decimaler och ser väldigt exakt ut, hur blev det verkligen så att aktier bytte händer till just det priset? Och där ser jag en hel del missuppfattningar, och det är många som har en väldigt vag aning om vilka aktörer det är som agerar på börsen och hur och så vidare. Och det försöker jag förklara lite grann.
3: Och vi kanske ska förklara för lyssnarna, för de som, vad är det du pratar om här, aktier och så? Vad är det en fondmäklare, fonder och arbetar med? Vad är det du har gjort? Vad är det du har jobbat med? Vad är det går ut på, så att säga?
6: Ja,
3: lite kort ska vi prata mer om boken, tänkte jag.
6: Men... Det man gör är att man kondenserar idéer om framtiden. Mm. Och försöker hjälpa andra fondförvaltare då att skapa avkastning. Ja. Det är egentligen målsättningen. Och det är väldigt svårt. Det finns inga garantier att någonting blir bra, utan man säljer en dröm.
3: Och din dröm, det var inte ens en dröm från början, uppfattar jag det som, när jag läser boken. Du sticker till London, för där börjar boken.
6: Ja.
3: Vad var det som hände?
6: Nej, det var en räkmacka på ett bananskal, att jag fick en kamrat som tipsade om ett jobb i London som egentligen var helt utanför mitt kompetensområde. Men han sa, de söker en svensk junior på en liten investmentbank. Du borde söka, för du jobbar ju på bank, men det finns ju väldigt många olika roller på bank. Men sagt och gjort, jag gjorde det, tyckte det verkade kul och kom dit och fick liksom byxorna neddragna att jag kan ingenting om aktier. Men chefen som intervjuade mig ansåg att här finns det nog någon som kan sälja. Och det är ju det man gör. Det är ju det, för att återknyta till det jag sa alldeles nyss, att man säljer en dröm. Mm. Och på den vägen var det.
3: Och det här med att sälja en dröm, det är ju inte bara finansbranschen. Det talar man ofta om när man säljer olika saker, bilar eller vad det nu kan vara.
6: Ja, absolut. Jag tror egentligen inte att det är någon skillnad på att arbeta som aktiemäklare än att arbeta som försäljare av målarfärg eller begagnade bilar. Utan det handlar om att bygga relationer och det handlar om att skapa förtroende.
3: Och sen, där börjar din resa. I London, du arbetar dig upp. Och någonting som du kommer fram till, det är ju många som har sagt innan dig, men det är att allt jag är säker på det är att jag inte är särskilt säkert. Vad var det som fick, för du var inne och pratade lite här om decimaler och sådär. Vad är det som gör att du landar i det där? Att man aldrig kan vara säker och att saker och ting förändras?
6: Det som är lite skavigt med finansbranschen överlag är att det finns väldigt många som har incitament att få det att låta vara mer komplicerat än vad det är. För att om någonting är komplicerat så kan du ta mer betalt för det.
3: Precis, jag gör ett svårt jobb, därför ska jag ha mycket pengar.
6: Ja,
3: ungefär så.
6: Och efter 20 år i finansbranschen och har sett alla typer av fonder och försäljare och distributörer och så vidare, så är min starka uppfattning nu för tiden att ju krångligare du försöker göra det, desto större är sannolikheten att du tar alldeles för mycket betalt för det.
3: Mm. Du landar också i att det inte är någon vetenskap det här.
6: Nej,
3: det handlar mer om nätverk och sociala relationer.
6: Det gör det. Och det har väldigt mycket att göra med att idéer sprids och priser sätts. Det är ju tillgång och efterfrågan på olika saker. Och när en idé kan ju bli praktiskt taget utvecklas som ett virus. Det blir viralt. Fler och fler börjar tro på den här drömmen om en framtid som är på väg i en viss riktning. Och då förändras priset och helt plötsligt är förväntningarna alldeles för höga för vad som de facto kommer spela ut sig. Och då kan det till och med bli så att även om det exakt blir så som man tänker sig att det skulle spela ut, så kan priserna på de inblandade instrumenten gå ner.
3: Det här ger oss en inblick hur det är att jobba inom den branschen, men du är också ganska syrlig i din kritik mot den här branschen. Du är ändå kvar i den. Du jobbar fortfarande med den.
6: Ja, jag tror ju att det finns en möjlighet att försöka göra det lite bättre genom att erbjuda ett alternativ. En ärlig, osminkad variant. Att man hela tiden erkänner sina misstag och att man liksom illustrerar de här tvivlen som boken till exempel gör. Och att helt enkelt vara öppen med alla misstag man gör. Mm. För det kommer man att göra.
3: Det kommer man. Det kan vi garantera. Tack så mycket.
6: Tack så mycket.
3: Pontus Dackmo, författare till boken Börsjävel, men också fondförvaltare. Där sätter vi punkt för P1-morgon. Den här lördagsupplagan, producent Anton Karlsson, tekniker Olof Wallgren, Fabian Sigurd har varit reporter. Marcus Nilsson heter jag. Vi hörs igen på måndag.
7: Ekonyheter. Dödssiffran stiger kraftigt efter en gruvexplosion i Kina i provinsen Shanxi. Minst 82 personer har omkommit i samband med raset, uppger statliga medier. Antalet döda kan stiga eftersom man uppskattar att ett 40-tal personer fortfarande befinner sig under marken. Räddningsinsatsen fortsätter. Ett misstänkt farligt föremål har hittats i Borås och en del boende har fått inrymmas, uppger polisen. Nationella bombskyddet är på väg till platsen. Föremålet hittades i närheten av den plats där det sköts mot en dörr i natt. En person har gripits misstänkt för den skottlossningen. Den nya typen av viktminskningsmediciner har ju på kort tid blivit försäljningssuccéer. Och både här i Sverige och i resten av världen så ligger nu ett viktminskningsläkemedel i topp på försäljningslistorna över läkemedel. Ylva Trolle-Lageros är professor och överläkare vid Centrum för obesitas i Region Stockholm.
8: De här läkemedlen som vi har nu, aptitsänkande läkemedel, det måste man ändå säga, det är för oss som obesitasläkare en game changer.
9: Runt om i världen finns över 1 miljard människor med så kraftig övervikt att det räknas som obesitas. Och när läkemedelsbolaget Eli Lilly lanserade sin viktminskningsmedicin Mounjaro för 4 år sedan spådde analytiker att det skulle bli världens mest sålda läkemedel.
10: We think it has a very, very strong shot of being the biggest drug.
9: Och det har också blivit. Här i Sverige gick det upp i topp som det mest sålda receptbelagda läkemedlet i slutet av förra året. Och från januari till och med april i år blev försäljningen nästan 900 miljoner. Samtidigt sålde konkurrenten Novo Nordisk sin motsvarighet Wegovy för nästan 400 miljoner enligt siffror vi fått ut från E-hälsomyndigheten. Det här trots att ingen av medicinerna ingår i högkostnadsskyddet, vilket alltså innebär att patienterna måste betala hela kostnaden själva. En av dem är Daniel Brodén. Hur mycket har du betalat hittills?
11: Det är svårt att räkna, men jag betalar alltså. Först börjar man med en mindre summa, men nu betalar jag ungefär nästan 5 000 spänn varje månad.
7: Reporter Hanna Malmodin, och mer hör du i Ekonomiekot Extra som du hittar i Sveriges Radios app eller kan höra i P1 klockan 11.35. I Kalifornien så uppmanas cirka 40 000 människor att evakuera på grund av ett farligt utsläpp av ångor från en fabrik. I torsdags överhettades en lagringstank som innehöll kemikalier i staden Garden Grove söder om Los Angeles. Och tanken är nu på väg att gå sönder. Det blir först soligt väder idag på många håll, men molnigheten ökar på västerifrån och följs av regn eller skurar. 20-25 grader i söder och i norr 15-20 grader. Det var Ekots nyheter med Matilda Durehed.
12: P1, Sveriges Radio. Den sista shahens son, Reza Pahlavi, applåderas i svenska riksdagen. Hans rörelse, royalisterna, blir allt mer inflytelserik inom den iranska oppositionen. I konflikt synar vi royalisternas strategi och anhängarnas metoder.
13: Lies, also threats, thousands of messages a day.
12: Lyssna i appen Sveriges Radio.
14: Eller lyssna om en timme i P1. Här ska vi strax släppa in spanarna, men först ett tips om det vi sänder därefter.
15: Svenska kommunslogans i P1 är tillbaka med en ny säsong.
16: Trevligt folk. Det kännetecknar väl Borlänge, så att säga.
17: Så fort man säger att man bor här, då är det första de tänker på i anstalten då.
18: Kumla. Har du åkt hit? Har du åkt dit?
19: Vad är det som är fräset i Sotenäs egentligen?
20: Nej, men det är väl dynamiken mellan företagande, turism men också livsglädje.
15: Svenska kommunslogans. Alltid i appen Sveriges Radio.
14: Sista programmet för den här säsongen hör vi om ungefär 45 minuter. Då handlar det om Göteborg. Nu backar vi tillbaka till fredag eftermiddag. Då lät det så här i Studio 13. Programledare för Spanarna är Josefin Johansson.
21: God dag! Det är fredagen den 22 maj och picknickens dag. Vi håller oss däremot inomhus med en slät kopp vatten, men med god stämning till. Det mättar kanske inte på det traditionella sättet, men magen fylls av sköna känslor kan man säga istället då. De som håller fanan högt idag är språkvetare Patrik Hardenius.
22: Hej, hej!
21: Journalist Maja Åse.
0: Hej, hej.
21: Och ekonomijournalist Gunnar Harrius.
1: Inte bara journalist alltså.
21: Nej. Du fick något lite extra.
0: Det var jättefint. Jag kan säga djur- och naturjournalist kan jag säga om mig.
21: Flora- och faunajournalist.
0: Ja.
21: Mm, kanon. Mm. Har ni följt veckans stora kulturhändelse?
22: Absolut.
1: Mm. Troligtvis.
21: Det är ju att jätten Himble äntligen är på plats vid sin nya hem i Älvsred.
1: Det har jag missat.
21: Va?
1: Jätten
0: Himle, är det ett konstverk? Himle.
21: Ja, det kan man väl säga att det är i någon form. Det är en konstnär som har skapat honom, jätten. Jag kan berätta så här, det var nöjesparken Fun City utanför Varberg som la ner 2012.
0: Stavas det F-A-N City?
21: F-U-N.
0: F-U-N.
21: Ja,
0: typiskt.
21: Men blir härligare, tror jag, att vara just där. Men då blev den 17 meter höga jätten Himble då kvar vid E6-an. När de liksom...
22: Ja, det var liksom en reklamjätte.
21: Det kan man väl säga, men också lite för svår att röra då, eftersom den väger 8 ton.
1: Oj.
21: Mm. Och markägarna ville riva statyn, men sommaren 2025 startades en namninsamling för att rädda honom från skrotning.
0: Man kan alltid lita på folket.
21: Eller hur? Mm. Och detta ledde till att Himble då istället flyttas till Älvsered utanför Falkenberg. Och i morse lyftes den på plats av en jättekran. SVT sände live.
22: Mm. Oj, det är som kyrkflytten fast lite på ett annat sätt.
21: Mm, det får man ändå säga.
0: Fast ändå ganska
1: fast mer riktiga Sverige. Mm.
21: Ja, alltså jag tror sändningen ligger kvar på SVTs hemsida. Om man går in, jag kan säga så, man kan scrolla de första 30-35 minuterna.
0: Vad var det mest dramatiska när det verkligen liksom brann till?
21: Mm, jag skulle säga att många var mest upphetsade när han så att säga sattes på plats.
1: Restes liksom.
21: Ja, inte, det restes väldigt länge, om vi säger så.
22: Men låg han ner först och sen åkte upp?
21: Ja, han har en väldigt prominent näsa som han lutade sig mot på något sätt. Så att han låg i någon form av 45-gradig vinkling och sen så tog kranen upp honom då och reste upp.
22: Men alltså, när det var kyrkflytten, då var det ju Sverker som gjorde helt legendariska bra intervjuer framför liksom, när kyrkan kom åkan. Var Sverker här också och gjorde...
21: Liksom... Tyvärr inte. Det var en annan SVT-medarbetare.
22: Ja, som från... också gjorde fantastiska intervjuer.
21: Ja, det var inte jättemånga intervjuer. Jag tror det var för någon från SVT Halland som gjorde en eller två. Men de pratade bland annat med arbetsledaren Lennart Johansson. Han sa att det var första gången en jätte flyttas i Sverige.
22: Oj, men då räknar jag ju inte med på den tiden jättarna regerade över landet innan människan tog
0: plats. Eller den här, vad heter det på tyska, det gråste, den största björnen i Sverige i Sveg. Den måste ha flyttats någon gång. Det här blir väldigt spännande. Ja, vi har lyssnare kommer att dränga oss i besked.
21: Vi får, hoppas att...
1: Det finns en jätte i Gränna också.
0: Just det.
21: Ja, men den är väl i Gränna? Den har väl aldrig flyttats?
1: Nej, jag tror inte det.
21: Nej.
0: Lennart... Uppsala domkyrka. Alltså, det är ju mycket att tänka på.
21: Ja, det. Lennart sa också att det var jättekul.
22: Bra. Så att, den var ju...
21: Ja, det var väldigt bra gjort.
22: Om Perna Roskin hade varit här så hade vi redan fått den.
21: Ja, exakt. Då hade det sagt. Men nu var vi glada att Lennart kunde dra den. Kommer ni besöka det här? Blir det en turistmagnet i sommar, tror
0: det
21: ni?
0: Det tror jag.
21: Ja?
0: Falkenberg är så trevligt och Älvsred är ju inte dumt heller.
21: Nej, visst.
22: Och halländska låter underbart.
0: Ja, och i Halland lever de längst i hela Sverige. Jag menar, det är ju tre topp. Bara där.
21: Ja, ja. Verkligen. Men vet ni vad? Det är faktiskt inte slut på jättestatynyheterna. För att när man väl börjar titta så hittar man överallt. Helsingborgs Dagblad rapporterade att en 10 meter hög staty föreställande Michael Jackson ska resas i Ängelholm.
0: Vad händer med hans
1: näsa?
22: Ja, det undrar man ju.
21: Nej, det är ett fan som har köpt den här stora statyn. Det fanns 10 stycken 1995 som funnits runt om i världen. Och då har den här Ängelholmsbon köpt den från en i Österrike och ska resa om ett par veckor.
0: På sin egen tomt då, eller?
21: På sin egen tomt, det stämmer.
1: Det är ju något av ett statement så här i 2026 att resa en staty över den ändå flerfalligt dömda förbrytaren Michael Jackson.
0: Allsidige Michael Jackson.
21: Ja, så det är ju, jag vet, Lasse Diding, Varbergsprofilen, han har ju en 8 meter hög staty av Lenin på gården.
1: Absolut.
0: Det finns en allsidig herre.
21: Olika vill man ha det på olika sätt. Jag skulle vilja ha en staty av Sabrina Tonårshäxan, men det får man väl inte i det här Sverige.
1: Inte rebooten då, utan original.
21: Original, såklart. Då har jag uppdaterat.
0: Har så mycket referenser.
21: Den unga referensen tar oss vidare in i dagens spaningar. För att nu har det blivit dags för en hel drös oförglömliga sådana. Eller hur, Patrik?
22: Verkligen.
21: Varsågod och börja.
22: Och jag ska ta er till Kulturhuset, där jag är i Stockholm vid Sergels torg. Där jag arbetar när jag inte sitter här och spanar. Där finns det faktiskt en utställning på översta våningen nu med jättestora ansikten som man kan gå in i. Så det finns en koppling till jättar, kan man säga.
0: Jaha, kul. Ja.
22: Men där på förmiddagarna så tar vi emot skolklasser i det som heter Rum för språk. Och det är ju fantastiskt roligt och uppeende och givande på alla sätt. Och jag brukar visa en vägg med 1000 ord för skolbarnen. Och så pratar vi om vackra och fula ord och nedärvda och lånade och nyskapade och bortglömda. Och så får alla eleverna varsin liten whiteboard som man kan skriva sina namn på. Och sen så svarar de på olika frågor med att skriva. Det är ett bra sätt att få även de som inte pratar så mycket i klassen, så skriver alla olika saker. Och så
0: frågar, med dagsmeja?
22: Vi har med dagsmeja, och det brukar komma upp nämligen som en fråga. För jag frågar då när jag visar de här 1000 orden, vilket tror ni är ovanligast? Och då är dagsmeja just ett sånt ord, för det står på skärmen. Mm-hmm. Och, det vet väldigt få barn vad det betyder. Men det vet ju du, eller hur?
0: Ja, och spanarna vet, alla vet ju inte heller. Nej, men det är när du töar på våren och du droppar så vackert från, från taket. Precis.
2: Det var en olycklig stund i spanaren. Nej, ingen av oss visste.
22: Nej, just det. Nej, annars eskulap brukar dyka upp också.
2: Ja, det vet jag inte heller vad det är.
22: Nej, det vet Maja? Nej.
0: Nej.
22: Nej, det är ett roligt ord för läkare. Och kontrapropositionsvotering tycker de barnen också är jätteroligt, för det är så långt.
0: Mm. Mm.
22: Och Brexit, jag lär mig ju ofta någonting också, för Brexit trodde jag bara var Britain och exit. Mm. Men det är också en tack kling i fotboll, det har jag lärt mig. Ja. Mm.
1: Kom den före eller efter? Nej, den kom efter. Jag ska säga, alltså det är en Brexit-tackling, en särskilt ful tackling.
22: Ja. Aha, ja. Du kunde?
1: Ja, visst. Men jag är väldigt fotbollsintresserad.
22: Ja, jag fattar. Bra.
0: Och ung.
22: Allt på en gång. Ja. Precis. Jag brukar också fråga, vad är vanligast? Vad tror ni? Ja, vad tror ni? Vilket är svenska språkets vanligaste ord?
2: Och tack för mig. Och dig.
0: Tack för mig.
1: Att.
22: Alltså, otroligt snyggt. Det brukar jag även säga till de elever som gissar och, för det är ju topp. Alltså det är i tät tävling med i att, kommer också där bland de 10 i topp. Flera andra. De brukar ju gissa hej och nej och tyst och jävlar. Och så vill alltid någon elev säga 6-7 också. Såklart. Så det är, ni har helt rätt. Men så började jag tänka så här, för jag har ju stått där och sagt det här några gånger. Stämmer det här verkligen? Är det sant? Så jag lät min AI-hjälpreda att räkna orden i min förra spaning.
0: Mm.
22: För att se, vad är mina vanligaste ord? Och det såg jättebra ut, för på min topplista låg också och det och är och att och ja och på och inte och för, sa AI. Jättesnällt. Och så gav den mig också så här på det där lismande inställsamma sättet. Nu när jag har lyssnat på din spaning så tycker jag... Förstår
0: det var så himla bra.
22: Alltså jag har inte bett om det där, men jag får det ändå. Ah, okej. Okay. Det var fortfarande något som skavde. Det var något jag kände att det är inte rätt. Så jag började lyssna själv. Och det är ju plågsamt på många sätt att lyssna på sig själv. Men jag lyssnade och så räknade jag... Ja, lyssna här. Säg inte bara att vi ska följa personalens anvisningar. Vi måste ju lyssna på dem först. Alltså, hörde ni där? En gång kan du... Precis. En gång. Hör. Anvisningar.
0: Ja.
22: 24 sådana hade jag.
2: Nej,
0: oj då.
22: Mm, precis.
0: Är det lite eller mycket?
22: Ja, det klarar lätt in på 10-topplistan.
0: Ah, okay.
22: Det placerar sig någonstans mellan D och R, som vanligaste uttryck. Och det är vad min spaning handlar om.
0: Är det Ö eller Ö?
22: Alla Ö. För alla Ö är på uppgång. Även om man säger Ö. Och Ö. Det är ju inte bara sista bokstaven i alfabetet, det är ju ett landområde som omges av vatten på alla sidor. Och det är en ovanligt vacker vokal och en diskurspartikel.
0: Oh.
22: Alltså ett ljud som fyller ut när vi, eller ett ord som fyller ut när vi talar eller skriver. Och det kan ju tyckas meningslöst och slött och som att man inte vet vad man ska säga.
0: Fast det betyder väl jag tänker, gör det inte det?
22: Precis vad det gör. Och alla har ju nästan den typen av språkliga tics på olika sätt. Man kan säga väldigt många liksom, eller precis, eller kanske.
0: Eller dagsmeja.
22: Eller dagsmeja, det är ditt tics, eller hur? Ja, det har börjat bli det nu
0: i alla fall.
22: Verkligen, ja. Jag tror bara det är Horace Engdahl som talar i helt fullständiga meningar utan fyllnadsord. Men vi övriga behöver ju fylla ut. Alltså hjärnan arbetar inte så fort som vi pratar. Så vi måste...
0: Varför måste man låta då när man tänker?
22: Jo, för annars så överlämnar man någon annan att prata. Ah. Om jag nu tystnar.
2: Ja, då vill jag ju fylla i direkt.
22: Exakt, men om jag säger då förstår du att jag har något mer att komma med.
2: Visst, här är inte plats för mig.
22: Nej, och hjärnan har ändå inte kommit på vad det var jag skulle säga. Så då, och så får ni... Så funkar det. Och så har vi ju alltid pratat. Nu ökar det. Och det ökar ju för att talspråket är den nya normen. Talspråket tar över och skriftspråket är lite på väg tillbaka. lyssnare och tittare uppskattar det här lediga pratet. Att man inte läser från manus utan att man pratar som vi gör.
0: Eller så allt tvingar oftare. Att tycka om det för att det dominerar så mycket.
22: Ja, men man kan väl ändå tänka att om man gör det oftare så är det ju för att folk efterfrågar det. Det är min positiva tolkning.
0: Ja.
22: Mm. Det
0: I beg to differ. Jag tänker ett ångande 45 minuters föredrag av en äldre dam som pratar om någonting jätteintressant som har med korsstygn eller någonting att göra skulle också kunna vara lockande.
22: Verkligen, ja, det håller jag helt med.
0: Tack.
22: Och just det ångande kring det där föredraget är man ju ute efter. Ja, men det är alltså, det är Ring P1, det är Aktuellt, det är USA-podden och Fördomsshowen och överallt så hör man det här. Gunnar spanade om det här för 2 veckor sedan lite grann om
1: reklamröster och så.
22: Ja, precis. Och då var ju du var ju inne på det då också, att det har liksom gått hela varvet runt nu, så nu ska man låta väldigt...
1: Ja, ett tag skulle man låta extremt vänskap, alltså som att man pratar med en kompis, och sen så skulle man gå över till att man nu är liksom nollställd och pratar som att man scrollar mobilen samtidigt. Och så. Ja.
0: Och då, men det här amerikanska då, när man pratar om, alltså i filmer...
1: In a world. Ja, det är helt ute. Det är helt dött. Det är ingen som gör sådär.
0: In a world.
1: Nej.
22: Och i det här nya pratet, då dyker ju öarna automatiskt upp. För de är ju ett tecken på att man är jag skulle. Alltså, då kommer öarna. Mm. Mitt andra exempel kommer från en gäst här i Sverige. Det är ju ofta genom omvärlden som vi får syn på oss själva. Och i detta fall är det genom Walter Bly. Har ni sett honom?
1: Nej.
22: Han är australiensare som bor här, eller Aussie in Stockholm som han kallar sig. Han har 29 000 följare på Instagram. Och lägger ut korta, glada filmer om allt.
1: Jag har sett honom.
22: Ja. Ja, du visste bara inte att det var oss i Stockholm. Ja. Och han pratar om att man måste tänka på vilka sockor man har på sig eftersom man ska ta sig skorna när man går in.
0: Och en sån här etikett.
22: Nej, han är mer liksom, han är rolig kulturobservatör i Sverige.
1: Det finns ju ingenting vi svenskar tycker så mycket om som när omvärlden tänker på oss.
22: Verkligen.
1: Och han har förstått det och gjort en karriär på det.
22: Ja, verkligen. Ja. Och det kan vara såna här saker som att sten, sax och påse säger man på olika sätt i olika länder. Och nu säger vi det lite annorlunda i Sverige. För man säger tydligen rock, paper, scissors i USA och scissors, paper, rock i... Ja, ni fattar.
0: Men ni vet vad som alltid klår både sten, sax och påse? Spettet. Det är det hemliga. Oh. Så när nästa gång ni gör det så något, och ni tror att ni håller på att förlora...
22: Men hur gör man spettet?
0: Pekfingret rakt fram.
22: Aha.
0: Vinner alltid.
22: Underbart.
0: Oj. Mm.
22: Ja. För en tid sedan la han upp sina favoritord på svenska i den här. Och på tredje plats kom röv.
0: Oj.
22: På andra plats kom grönsaker och på första plats kom gröt. Och
0: den enda... Ö. Mm.
22: Ja!
0: Ja, tänk ändå. Jag lyssnar, Patrik. Det är härligt att ha en lyssnare.
22: Ja, för den enda motivation han gav var att grönsaker är vad de heter. Det tyckte han var roligt. I övrigt så var det bara...
0: Får jag rätta dig där? Den enda motivering som han gav.
22: Ja, motivation.
0: Ja.
22: Det är något helt annat.
0: Ja.
22: Ja, tack.
0: Tack.
22: Bra.
0: Då slapp vi mejla om det. Korrläser i sändning.
22: Ja. Precis. Och det tredje exemplet kommer från våra namn. Förnamn kommer och går, som ni vet. Vår känsla för vad som är modernt eller omodernt går i cykler. Cykler skulle du rätta mig.
0: Ja, precis. Ja. Mm. Förlåt.
22: Vi är jättebra.
0: Vi får slåss utanför här efter sändning.
22: Och vi vill gärna ge barn namn som de inte delar med för många i samma ålder, men och absolut inte sina föräldrars namn och så. Men de ska ju samtidigt kännas igen och inte sticka ut för mycket. Och det gör ju att namn återkommer med ungefär 3 generationers mellanrum. För då har namnen hunnit kopplas loss från de allra närmaste, men de är ändå fortfarande bekanta i någon mening. Och för 10-20 år sedan så tänkte vi mycket också på att namnen skulle vara globala. Mm. Alltså de skulle funka i e-postadressen. Och då var det ju inte så populärt med prickar. Så Göta, Gösta, Östen, Örjan låg liksom fel i tiden. Gota, Jostan, Osten, Örjan. Ja, ni fattar. Så nu frågar jag, vad händer nu då? Det alltså, stämmer.
1: Källa alla mina kompisar som har skaffat barn så heter alla Göte, typ.
0: Nej, alla.
22: Och vad var det för bokstav? Vi hör det. Ja! Namnforskaren Katarina Leibring som är aktuell bland annat med boken Förnamn i Sverige som har kommit i en ny upplaga. Hon ger min spaning delvis rätt. Ånamn som Åsa och Håkan är fortfarande inte, har ännu inte börjat bubbla upp och Måns och Mårten är på nedgång. Mm-hmm. Åke börjar komma tillbaka som smått.
0: Är det sant? Åke?
22: Ja. Bland änamnen är det nästan bara Märta som är poppis. Mm. Men det har å andra sidan varit poppis länge. Det har liksom inte gått ner. Och Jerker och Märit har det tufft, säger hon. Men där händer det grejer.
0: Mm.
22: Björn?
1: Björn. Ja. Heter det mellannamn?
22: Har gjort comeback i stor stil.
0: Heter det mellannamn Björn?
1: Ja. Ja.
22: Otippat tyckte till och med en sån kunnig person då, som Carina Leibling. Nu kom på 28:e plats i pojknamnslistan för 2025. Och Gösta och Göte, fler än 10 bärare på per år de senaste åren, vilket är ju mycket. Och snart kommer Göran och Örjan, spår hon. Flicknamn med Ö är lite ovanligare, men Gördis får numera 10-tal flickor heta.
2: Ja, jag känner en Gördis. Mm. Jag hade en tax som hette Göte, jag vet inte hur det räknas.
22: Ja, absolut. Ö. Ja, allt, så länge det är Ö. Mm. Framtiden.
2: Ja. Ja, låt höra.
22: Mm. Ska vi på allvar prata svenska favoritord så räcker det inte med att vi gillar gröt och grönsaker här hemma. Ö måste ut i världen. Inte bara i hårdrocksnamnen som Motorhead och Mötley Crüe. Jag har aldrig lärt mig, heter det Mötley Crüe eller Mötley Crüe? Nej, i alla fall. Vi måste lära världen stava som det låter. Burnout med Ö, va? Girl power med Ö. Och det svenska av dem alla, after work, eller hur? Stavas med Ö. Och när skolklasser kommer till rum för språk i framtiden och skriver sina namn på tavlorna så står det inte bara allt oftare Björn och Östen utan förstås Möja och Gönnar och Gössan.
2: Gössan, ja.
22: Fint, va? Inte? Mm. Och när jag frågar dem om svenskans vanligaste ord så svarar de i kör med en rungande diskurspartikel.
2: Ja, jag vet du vad? Jag är inte emot.
0: Jag måste bara tillägga att Göte, det är ju en sån här klassisk radiofigur, Göte Johansson i Sveriges Radio i Metropol. Vet ni vad jag pratar om?
2: Nej, men bra tillagt.
22: Ja, och han kommer heta Göte Johansson i fortsättningen.
2: Ja, perfekt.

0: Musiken hörde du i programmet Spanarna, där vi säger om framtiden utifrån pinfärska exempel ur samtiden. Patrik Hardenius, du hade precis en spaning som tog sin utgångspunkt på Kulturhuset i Stockholm och en utställning där. Det finns många andra spännande utställningar såklart. Absolut. För den som är intresserad av det. Men du pratade om bokstaven Ö. Att nu är den vanligast i Sverige, eller framförallt ordet Ö.
1: Blev du lite självmedveten nu när du sa...
0: Alltså jag kände direkt, jag vågar inte säga någonting för att jag är rädd att jag ska börja så...
1: Jag såg det på din min.
0: Ja, ja, någonting var det som hände i min kropp. Men det är väl så det ska vara i spanarna. Det verkligen påverkar samhället. Både
2: och i kroppen. Och
0: ja, exakt. Mm. Maja, nu är det din tur att påverka kroppar.
2: Okej. Okay. Ja, det låter lite pretentiöst om jag ska klara det. Men i alla fall, i morse så hörde jag en nyhet som på radio faktiskt, som på något oväntat sätt slingrade sig in i min spaning. Och det handlar om de nya svenska bidragen till FN-organet UNESCOs lista över så kallade immateriella kulturarv, alltså sedvänjor, bruk och traditioner. Och i år har Institutet för språk och folkminnen bland annat fört in på den här listan Bellmanvitsarna.
0: Mm-hmm. Wow.
2: Ja, vilket kom närmast som en chock. Det känns så udda. Det var så länge sedan jag hörde en sån.
1: Verkligen, jag kände det också. Och ja. Jag vill höra en.
2: Ja, jag har den här. Det var Bellman, en ryss och en tysk som tävlade om vems pappa som var kortast i rocken. Och jag höjer på ögonbrynen lite grann i studion, vilket inte hörs, för jag undrar bara varför det. Men det gjorde de i alla fall. Ja. Min pappa är så liten att han sover i en skokartong, sa tysken. Min pappa är så liten att han sover i byrålådan, sa ryssen. Jag har ingen pappa, sa Bellman. Han ramlade ner från stegen och slog ihjäl sig när han plockade jordgubbar.
1: Mm.
2: Bra. Är det kul?
0: Nej. Ja, lite är det väl, att han är så liten så att han har tvungen att stega upp.
3: Nej, det är surrealistiskt skämt.
2: Det är inte kul.
1: Jo, det är
2: jag hoppas bara att utrikesminister Stenegard inte tar till en sån här Bellman-vits om det blir dålig stämning under NATO-mötet. Jag tycker bara nej. Nej, nej, nej. En annan ny grej på listan över svenska kulturarv är att bada bastu. Och här hoppar vi rakt in i min spaning, för det som en gång verkar så okomplicerat med tydliga men ofta outtalade regler har blivit ett härke, kul ord, ett härke av naken ångest, blöta badkläder på aggregatet, slabba med mat på laven och värst av allt, folk som sitter i bastun utan någon handduk under skärten.
0: Alltså.
2: Ja, har ni sett det också?
0: Jag har
3: inte något av det på Eriksdalsbadet.
2: Du har något av det? Ja. Hur kändes det i kroppen då?
3: Negativt.
2: Ja. Min spaning handlar alltså om de här lite pinsamma, obekväma sociala situationerna som uppstår så himla ofta, men som inte riktigt lyckas hantera eller ha en självklar lösning på, eftersom det inte finns så många riktlinjer som människor numera utan tjafs och protest underordnar sig och följer. Och i den här bristen på ordnung muss sein vacklar vi, blir irriterade och undrar vem det egentligen är fel på. Alla andra? Eller är det fel på mig? Och förr så sa man att goda råd är dyra, men så är det absolut inte längre. Idag fylls mediebruset av så mycket tips och råd, ofta uttryckta av något slags hittepåbetonad expertelit. Så jag menar, och det handlar min spaning om, att vi helt enkelt lever i rådgivarnas galna era. Och jag ska i min spaning lista tre typer av rådgivningsstilar, och först ut är den tramsiga. Ja, den här sorten, alltså den tramsiga, skapar i första hand en bekräftelse på att oavsett vilka problem du har och vilka petitesser du väljer att förstora till kris, så är du normal. Och kungen i den här genren, det är den brittiske skådespelaren Bill Nye. Mm. Ni vet, han som spelade den åldrade, lite löjliga popartisten i julfilmen Love Actually.
0: Ja, visst.
2: Mm. Ja, då är alla hemma där. Ja. Hans podd heter Ill Advised by Bill Nye. Har ni hört den?
0: Nej. Absolut inte, men jag tycker det kommer...
3: Han är ju spontant ganska förtjust i Bill Nye, så jag hoppas att du inte ska säga för mycket negativa saker.
2: Nej. Alltså, dåliga råd med Bill Nye. Och den har hundratusentals lyssnare, och det kan man förstå. Inte minst för att han riktar sig till alla de som känner sig lite obekväma och udda. Och den är inget för den som mår och fungerar bra och har friska relationer.
0: Ja, det är därför jag inte har hört talas.
2: Jag skulle ju säga, det vill säga, den riktar sig till alla.
3: Han är väl själv ihop med Anvin Thor, tror jag.
2: Alltså, är han?
0: Oj, du,
3: fantastiska.
2: Ja, vad kul. Så det liksom, jag säger, det är ett faktaprogram det här. Alltså, ja. Så mycket fakta. Mm. Och Bill Nye slår dessutom fast att han inte tycker att vi ska följa hans råd överhuvudtaget. Vilket är ett väldigt bra råd, i alla fall tycker jag. Mm. Lyd inga råd, det har alltid varit mitt bästa oombedda tips till mänskligheten.
1: Mm. Men är han en sån som ger råd som egentligen är så självklara så att vi lyssnar mer på dem för att vi tycker att andra inte följer dem? Eller ger han råd som...
2: Nej, det är en bra invändning, för han ger råd utifrån att han ibland inte vet vad han ska svara och ibland pratar om någonting annat och ibland bara är en väldigt cool typ. Sådär. Mm. Så bilden är, han svarar på frågor då från lyssnarna, och det kan handla om, måste man gå på återträffar med sin gamla skolklass? Absolut inte. Eller om det är okej att rätt bryskt avspisa den som oväntat tränger sig på och vill sitta med under en lunch på en restaurang? Svaret? Ja, avspisa på. Mm.
0: Men det är alltid inte från hans eget huvud. Han har inte liksom stöd i någon
2: litteratur. Nej, eller... det är ingen. Det är bara...
1: Han skjuter från höften. Liksom.
2: Han skjuter totalt från det. Min kroppsdel vet jag inte, men det är bara rakt ut i luften. Sådär.
1: Men, och han tillhörde den tramsiga kategorin?
2: Ja, absolut. Oavsett vad Bill tar upp så låter det så mysigt och mänskligt. Och eftersom han är en rätt släpig herre när han pratar, och vid 76 års ålder, så tar han det mesta med ro. Och hans budskap är väl att vi alla är halvknäppa och Bilna är troligen knäppast. Men satsa på att göra så gott du kan i livet, men undvik att vara påfallande konstig. Det är ganska bra.
3: Mm, ja. Sure.
2: Den andra genren i den globala rådgivningstsunamin är den mer seriösa.
0: Okay.
2: Här är de allvarligt menade tips- och rådspalterna som ofta handlar om träning, kost, sex, chefer, pengar, familj, kärlek, husdjur, kroppsdofter och vänskap. De får så mycket redaktionellt utrymme, och det är inte så himla konstigt. För i en till det yttre allt mer osäker värld verkar vi bli allt osäkrare även till det inre. Och ur rädsla värderar vi omvärldens omdöme högre än det egna. Och då uppstår efterfrågan på experter som Isabella Löwengrip, som bestämt sig för att hon är en vett- och etikettexpert i en av kvällstidningarna. Mm. Och där ger hon rappa besked om man ska sminka sig när man reser i kollektivtrafiken eller prata i telefon när man är på toaletten. Gissa, ska man sminka sig när man är på bussen, Gunnar?
3: Nej.
2: Nej. Patrik, ska man prata i telefon när man är på toaletten?
1: Nej.
2: Bra, tack. Det här råd och
0: tycker då... hon, ja.
3: Ja, alltså jag har inget emot att folk sminkar sig på bussen.
2: Inte jag heller. Nej.
1: Får man sminka sig när man talar i telefon på toaletten?
2: Ja, det tror jag. Alltså,
0: jag tror det har hänt mig flera gånger faktiskt. Mm. Ja.
1: Jag skulle inte klara göra så många saker samtidigt.
2: Nej, ja, det är ju det, förstås. Det här råd- och dådmaterialet är billigt, alltså produktionsmässigt billigt läsgodis. Och de mer seriösa svaren i de mer seriösa spalterna, de brukar följa ungefär samma mönster, när känner igen det här. Mm. Experten tar frågan på allvar, svarar först med ett fint att du vågar komma fram. Sen är det bekräftelse på att det här problemet kan vara besvärligt. Och experten är i princip väldigt inkännande, mycket sällan nyps det till och uppfostras. Och beskedet är i princip att du ska i lugn och ro ta upp det som bekymrar dig med den som det berör, använda ett jag-budskap, och om det inte leder till någon förändring, och undertexten är då, trots att du fått en sån fin vägledning av mig, är det dags att bestämma sig. Vill du verkligen leva med en sambo som, ja, till exempel luktar svett och ständigt och sur och arg, eller inte? Mm. Så ungefär mycket. Mm.
3: Dagstidningarna, de två stora i Sverige, har ju återkommande sån här, det är varje dag nästan är det en sån här fråga som handlar om särkullsbarn. Hur man ska hantera särkullsbarn.
2: Det har inte kommit upp i den åldern ännu när det är verkligen en brinnande fråga.
1: Det är tyvärr inte ett så fint ord, tycker jag. Vem vill vara ett särkullbarn?
2: Nej.
1: Kan vi titta på ett fint ord för det? För det kan ju vara fint.
2: Ja, och själva poängen med alla de här är att vi får en inblick i andras liv och kan njuta av och tänka, men så där himla jobbigt har i alla fall inte jag det. Och i stort sett är det alltså ett slags behagligt självbedrägeri, vilket vi gillar. Så vi klickar igen och läser. Nu har jag ett tredje exempel här.
0: Underbart.
2: Ja, det är den grasserande rådgivningsfesten i medierna där vem som helst svarar. Alltså varken kändisar eller experter, utan läsarna själva.
0: Ja,
2: i tidningen The Guardian heter spalten You be the judge, du är domaren. Och i Sydsvenskan heter det, är det mig det är fel på? Och senaste frågan i The Guardian är om man ska, nu måste ni lyssna koncentrerat, om man ska moppa golvet med vatten eller om det räcker med att dammsuga. Och det är ett par som tjafsar om det här. Kvinnan har hört av sig med frågan och det är hon som moppar och hennes man, han ligger på soffan och kritiserar henne eftersom han anser att moppandet inte gör rent utan bara sprider runt smutsen på golvet. Och eftersom de här två inte bara är som hund och katt i den här frågan utan också har hund och katt som hårar, så håller de på så här, vecka ut och vecka in. Nej, nej, nej, moppa inte, ropar han från soffan. Jo, jo, jo, svarar hon vinken. Så just nu kan ni och alla andra som har lust gå in och rösta på The Guardians site och vem som har rätt i denna skakande, gripande, aktuella moppfråga. Och jag har röstat, gissa vad jag tycker.
1: Har du röstat?
0: Jag tror att du tycker att man ska moppa.
2: Tack. Ja. I Sydsvenskan är det en blandning.
1: Det gick alldeles för fort tycker jag.
2: Ja, nej, det är klart man ska moppa, herregud. Vi får ta det sen, Patrik.
3: Man måste göra båda, eller?
2: Vadå?
3: Men det räcker ju inte bara moppa. Om
2: nej, men dammsuga och moppa.
1: Ja, jag är mer Agnes Wold och tycker att man behöver inte göra något.
2: Nej, jag vet.
0: Debatten är en gång.
2: Ja. I Sydsvenskan är det en blandning av något slags kändare personer som svarar på läsarnas frågor om ja, hur man hanterar snåla vänner eller folk som proffsar på att vilja ha kaffe när man förberett en genomkoreograferad engelsk tebjudning i hemmet och svarar. Den är rätt kul och läsarna älskar att kommentera, gärna tvärsäkert. Vilket blir en kontrast i tidningens experter som förstås är mer å ena sidan och å andra sidan. Och sammantaget kan man säga att alla de här frågorna om hur vi ska vara och hur vi ska bete oss triggar våra vänner, gnällspikarna, moralpoliserna, mästersmiskarna och vet det bästa. Och i framtiden.
0: Ja, låt höra.
2: I framtiden, ja. Det finns inget som tyder på att inom rimlig tid blir några moralisk-etiska föredömen som de facto styr världen. Citera mig gärna. Det är första gången jag har hört det, säkert. Och i takt med att dumheten allt oftare kommer till byn blir vi räddare och därmed ännu osäkrare och ännu mer fördömande och intoleranta och samtidigt mer i behov av yttre bekräftelse. Det är som att tidens omtalade känsla av meningslöshet gör att vi blir fixerade vid frågor som egentligen inte borde behöva ställas, alltså om man kan sminka sig på bussen eller bla bla bla på toaletten. Och i framtiden älskar vi Gunnar, särskilt rådgivare som Bill Nye. Mm. Eftersom han har kommit så långt i livet, bokstavligt och bildligt, så att han inser och vet att det inte går att ge något annat än dåliga råd, eftersom ingen egentligen vet vad som pågår någonstans och i så fall varför. Och blir det fel, då är Bills råd att be om förlåtelse och framförallt sluta när det är dags. Och vad gäller min spaning så tror jag att Bill Nye i det här läget skulle säga: Maya, shut up!
0: Tack så mycket!

0: Majose berättade precis här i Spanarna att rådgivning alla former är inne och det kommer maximeras oändligt i framtiden. Förstår jag det rätt?
1: Svar ja.
0: Ja, bra. Gunnar, du ska få ge oss dina goda råd då.
2: Tack.
0: I form av en spaning.
2: Ja, det här har ju diskuterats i Spanarna förut och jag vet att ni alla lyssnar på varje sekund av det här, så den här frågan blir närmast retorisk. Men är ni bekanta med prediktionsmarknader?
3: Ja.
0: Nu ställer mig under väggen, kan jag nog inte säga exakt.
1: Jag kan inte svara på det när jag pratar med min advokat.
2: Det är då någon slags blandning mellan en spelsajt och en aktiemarknad där man kan satsa pengar på i princip vad som helst som kan hända i det verkliga livet.
1: Kommer någon att kräkas på NATO-mötet?
2: I princip, ja. Kommer Elon Musk skriva över 2000 tweets i maj? Vem vinner valet i Brasilien? Och kommer Jesus Kristus att återvända till jordelivet 2026? Det är tre
1: jag
2: saker
1: gånger
2: som det
1: tre,
2: går att
1: säger jag.
2: Ja, det låter väl ganska sannolikt. Du får väldigt bra odds på det sista, kan jag säga. Vi ska inte prata så mycket om just det fenomenet, men två saker man behöver ha med sig, tror jag, för att förstå lite det ut efter här. Det ena är att det har växt otroligt mycket, det här fenomenet. Det omsatte ungefär 20 miljarder dollar bara i januari i år. Och det andra är att det är väldigt kritiserat, för att det är, som en ekonomiprofessor sa här om veckan, det är ett fenomen som är i princip helt skapt för insiderhandel. Alltså så här, om en sak man kan sätta pengar på till exempel är vilken blir den mest spelade artisten på en viss musikstreamingtjänst i maj.
1: Har det inte också blivit ett sätt att försörja sig för unga arbetslösa?
2: Jo, det kan det verkligen vara. Och man kan kombinera de här två sakerna, vet du? Både insiderhandel och försörjning. Men om man då ska sätta pengar på vem som blir mest spelartisten på Spotify. Hur många jobbar på Spotify? 7000 personer. Och de behöver inte registrera sig på någon finansinspektion eller liknande. Som man behöver göra om man håller på med aktiehandel. Och de kan dessutom spela anonymt. Brott kan begås, säger man, och brott har begåtts.
0: Ja, det är väl enkelt också, för om nu man har gissat på hur många tweets Donald Trump gör, så kan han ju bara göra så många.
2: Precis, så personer i Donald Trumps närhet har absolut anklagats för just den här typen av brott.
1: Vart är vi på väg?
3: Ja. Verkligen.
0: Ja.
2: Men här kommer ett till synes lite mer osynligt eller oskyldigt brott, men som jag tror, eller jag tycker, fångar vår samtid ganska mycket. Den 6 och den 15 april i år så satte användaren på en av de här sajterna, XX25XX, lite pengar på att temperaturen i Paris skulle stiga över 18 grader Celsius. Och det verkade ganska osannolikt just de här dagarna.
1: Kan man mäcka med vädret?
3: Jag tänkte ju säga att den är ju svår fixad.
2: Ni ska få höra, hörni. Det som hände då var att personen i fråga, han eller hon, han såg ut att förlora vadet. Men plötsligt, under några minuter, så steg temperaturen i Paris med 3 grader.
1: Nej.
2: Och den franska motsvarigheten till SMHI registrerade den här temperaturen, och XX25XX tjänade 35 000 dollar.
1: Hade han satt en värmelampa under själva mätinstrumentet, eller?
2: Det är en av teorierna.
0: Att någon satt så här.
3: Men Paris måste ju ha jättemånga mätpunkter.
2: Ja, och en av de officiella som franska motsvarigheten till SMHI har sitter på flygplatsen Charles de Gaulle. Och den hade då blivit utsatt för någon slags hyperlokal värmeattack. Hade någon där kanske eldat med en tändare under den här termometern?
1: Ajabaja, det är ju fusk.
2: Var en hårtork framme? Det är inte bara fusk, det är svårt olagligt. Men det är ännu inte klarlagt vad det är som har hänt. Men franska SMHI slog fast att de hade blivit utsatta för någon slags påverkan, och då gick XX25XX upp i digital rök. Och,
1: inga stålar?
2: Jo, stålarna fick han med sig, men han har försvann från de här prediktionsmarknaderna.
1: 17.
3: Vad är oddsen att XX ska dyka upp igen?
2: Det kanske man kan spela på en sån här prediktionsmarknad. Ja. Är XX25XX en bedragare? Absolut. Men han är också en person med två fingrar mot samhällspulsen. En konceptuell konstnär som i en enskild, mycket lukrativ handling lyckats fånga det vi alla känner. Det är min spaning. Handlar om idag att termometrarna, temperaturmätarna, metaforiska eller faktiska, är trasiga eller har satts ur spel.
3: Eller är manipulerbara.
1: Ja. Hela klimatet är väl rising på?
2: Det är en mycket bra poäng.
1: Helt ny.
2: Helt
1: jag antingt mig själv.
2: Jag funderade på det, tänkte jag. Är den ny nog från min spaning? Ja, men så här är det. Saker som vi tidigare har kunnat lita på för att förtälja temperaturer, metaforiska eller faktiska, funkar inte längre. Det känns för oss alla på ett visst sätt, men siffrorna som ska berätta för oss hur det går,

0: talet var det.
1: Ja.
2: Ni kan väl berätta vad det var ungefär, ni som jobbade på den här tiden?
1: Jag kommer inte ihåg.
3: Jo då, man fick betalt per klick. Man ville få in läsare bara, och varje klick gav pengar. Klir.
2: Ja, exakt.
3: Eftersom vi inte kunde sälja annonser.
1: Precis.
2: Och det här gav då upphov till den värsta formen av slapp mediekritik som jag känner till. Som är när personer som kanske blivit mycket marginellt felciterade eller fått något citat tagen ur kontext, så säger de lite uppgivet, konspiratoriskt och hotfullt att det är bara ny media som jagar klick.
1: Precis.
3: Klickfiske var ett nyord 2004 eller sånt där.
2: Exakt. Mm.
1: Och den här... Men är det ute? Är det inte klickjakt?
2: Ja, men jag skulle säga att den här kritiken är inte bara slapp, utan den är också otidsenlig. För att vi i media jagar inte så mycket klick längre. Nu är det mycket fotbollstränare och felciterade politiker som kommer bli arga, för att då kan jag inte längre säga att det är bara ny media som jagar klick. Men så mycket klick liksom jagar vi inte längre, för att ett klick lönade sig inte så mycket på den här tiden. Och det vi vill istället göra är att få folk att betala för prenumerationer. Så vi vill konvertera. Mm. Så det är det ena, men det andra är, det går inte att lita på klicken längre. Temperaturmätaren klick för huruvida någonting är populärt eller inte är inte en pålitlig termometer.
1: Nu kan det sägas.
3: Ah.
2: Så är det. För vi har nämligen nått en brytpunkt där över hälften av all internetaktivitet utförs av bottar, AI-skrapare och andra automatiserade program.
3: AI-skrapare?
2: Ja, det är
1: då. Jag antecknar här också.
2: Ja, gör det. Ja. Det finns också uppskattningar på att så mycket som 90% av våra sociala medieflöden är manipulerade av reklambyråer och PR-firmor som iscensatt någon slags motsvarande ryska trollfabriker som driver upp...
1: Men de som lyssnar på spanarna, är det riktiga människor eller är det något annat?
2: Ja, vi vet inte. Jag litar väldigt lite på Sveriges Radio lyssnar siffror generellt. Men,
1: oj.
2: Men sure.
1: Det blir känsligt.
2: Ja, men de finns då liksom, vad som är populärt, hur går det för mina poster, hur många likes har jag? Det är ingen som vet egentligen, för att den termometern är faktiskt trasig. Mitt sista exempel, och det som jag kanske själv brinner mest för, ekonomin. Hur går det egentligen för ekonomin?
3: Åh ja, det beror lite på vilken...
1: Det är en stor fråga.
2: Ens känsla är ju att det inte borde gå så himla bra, va? Alltså om man tittar typ så på världen, och så säger man att det är världens största energikris runt hörnet och att det är krig i hela Mellanöstern och världens viktigaste liksom farled är blockerad och att det dessutom är...
3: Tullkrig på det också.
2: Tullkrig på det och inflationshot i USA, så känner man att det borde gå hur dåligt som helst.
1: Ja.
2: Och det tror också många svenska konsumenter. Det svenska konsumentförtroendet, som är en siffra som ska skildra hur vi känner inför ekonomin, är på samma låga nivåer som i början av pandemin. Men det liksom... Tittar man på de så kallade marknaderna, tittar man på börserna, saker som historiskt har fått fungera som temperaturmätare för ekonomin, så ger de en helt annan bild. Ibland är jag med och är rådgivare slash expert i till exempel radio och tv.
1: Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj.
2: Och då kan jag säga någonting i stil med att över tid så kan man tänka sig historiskt i alla fall att börsen går upp någonstans mellan 7-8% om året. Sen finns det ju dåliga år då saker händer i världen, då börsen går ner, aktar för att investera pengarna inte har råd att förlora och så vidare. Stockholmsbörsen, med bakgrund av allt vi har pratat om, är upp 7% redan i år.
1: Okej.
2: Det går urbra för ekonomin, kan man tro, om man tittar på den temperaturmätaren.
1: Det har nog att göra med att politikerna har budskapet att allting är system- och samhällskollaps, tror jag. Det är min lilla åsikt.
2: Ja, kanske. Alltså, i USA pratar man om vibe-session. Alltså,
3: vibe?
2: Ja, vibe-session. Alltså, känslomässig lågkonjunktur, vibb-lågkonjunktur kring ekonomin. Alltså, börserna visar att det är 35 grader varmt, men vi sitter och huttrar. Mm. Det är någon slags känsla. Ja, det finns en stor diskrepans mellan hur det är eventuellt och hur det känns. Varför ser det ut så här vad det gäller ekonomin då? Svaret är jättemånga. Ett litet axplock är då att alla världens pengar slussas bara mot de stora AI-bolagen. Och går det bra för dem så går det bra för världsekonomin.
1: Trickle down, tjena.
2: Exakt. Mm. Och även om världens sju största techbolag bara sysselsätter ett par miljoner människor. Dessutom så finns det en stark trend som handlar om att mer och mer pengar används till att ta lån för att köpa företag snarare än att investera dem i företag. Så att det är massa pengar som flödar in i ekonomin, men de gör ingen nytta. Temperaturen, börsen

0: nischen och marknaderna har inte längre någon poäng. Framtiden.
1: Låt höra.
0: När alla termometrar slutar fungera, vad ska man göra? Jo, man ska sluta mäta helt enkelt. Det finns bara en sak att göra, som är att sätta sitt eget finger i luften och lita på den berömda magen. Jag spår en framtid där vi kommer lita betydligt mindre på data och också samla in mindre data. Managementkonsulter, som tidigare varit de största datainsamlarna och analytikerna, Excel-nissarna, de kommer istället bara komma in på företag och säga hur det känns att det går för det här bolaget.
2: Man plockar in en rådgivare helt enkelt.
0: Ja. Börsanalytiker kommer säga att det känns som att det rimligtvis inte går så himla bra för ekonomin, och chefredaktörer kommer att titta på en text och säga att ja, den känns väl bra.
1: Men kommer det vara någon skillnad?
0: Svår fråga som framtiden väl får utvisa, antar jag. Jag tänker att det är en annan fråga som är den allra största frågan här, som är hur ska man då kunna begå omfattande bedrägerier? Jag tänker att man helt enkelt kan sätta pengar på hur många tweets det känns som att Elon Musk gjorde i år. Det känns som att det var över 2000 stycken. Hur vågar du tvivla på min magkänsla? Det känns som att Jesus Kristus har återvänt. $35,000. Tack så mycket.
1: Tack så mycket, Gunnar Harrius. Och också tack Patrik Hardenius och Maja Åse. De som såg till att det lät var ljudtekniker Tobbe Sjökexet Karlsson och producent Andreas Magnell. Jag heter Josefin Johansson. Nu firar vi alla picknickens dag hela helgen och tjuvstartar sommaren med Summertime i Talking of Miles Davis, som på tisdag skulle ha fyllt 100 år.
3: Det känns som man skulle ha fyllt 100 år.
1: Ja, det känns ungefär så. Lyd inga råd, hörni. Hej då.

0: Det är Berit Nygren som väljer musiken till Spanarna. Och sist ut den här veckan, Miles Davis med The Summertime. Innan vi hör Svenska kommunslogans, ett tips om Lundströms bokradio som vi sänder i eftermiddag, men som redan finns i appen.
1: Bästa lyssnare, Tone Schunnesson är författare till en ny roman som heter Ultravåld. När vi träffas i studion min är boken precis på väg ut i världen till er läsare.
2: Jag hittar inte ett enda korrekturfel i din roman på nästan 450.
3: Jag börjar gråta, jag är så lycklig.
1: Lundströms bokradio, lördagar klockan 17 i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
0: Men här och nu i P1, sista avsnittet för säsongen av Svenska kommunslogans.
4: Att fånga Göteborg i ljud är inte särskilt svårt. De blåvita spårvagnarna som skramlar och kränger i spåren, Håkan Hellströms välkända soundtrack och det patenterade goa köttet.
5: Solvinsterna när det gäller julen, vi ska hoppas det blir så idag också. Jackpot-julet, de kan idag vinna 1 miljon, för det gick ju 5 miljoner.
4: Men vad ska Göteborg ha för kommunslogan? Eller behöver man en överhuvudtaget?
6: Det går inte att komma ifrån regnet.
7: Ja, regn.
8: Och glada miner. Alltså det är väl ändå,
6: ja,
8: det är positivt.
6: Ja, glatt humör trots dåligt väder.
4: Det här är Svenska kommunslogans i P1. Idag om Göteborg.
9: Du är välkommen till Göteborg. Till ett glittrande glatt Göteborg.
4: Det sägs ju att kärt barn har många namn, och det stämmer verkligen på Göteborg. Lilla London, Sveriges framsida eller staden på G. Från officiellt håll, från Göteborgs stad, säger man att man inte har någon kommunslogan. Man har något som man kallar för platsvarumärke, ett huvudbudskap för stadens kommunikation. I mars 2014 beslutade de då styrande politikerna att ställa sig bakom meningen hållbar stad öppen för världen. Arbetet med att vaska fram budskapet inleddes redan 2012 i ett samarbete mellan stadsdelar, förvaltningar och kommunala bolag. Bland annat genom totalt 22 workshops. Budskapet hållbar stad pekar ut 3 dimensioner som ska genomsyra stadens arbete. Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Och den andra delen, öppen för världen, anspelar på stadens samspel med utländska influenser ända sedan staden grundades år 1621. Vi har sökt stadens HR och kommunikationsdirektör för en intervju, men stadens pressavdelning svarar att budskapet inte är en kommunslogan och vill på grund av det inte medverka i programmet.
10: Jag heter Christian Wedel, jag är kossör på Göteborgsposten och skriver väldigt mycket om Göteborg och Göteborgs lokalsinne, och jag har också skrivit ganska många böcker om Göteborg, så jag ägnar orimligt mycket av min tid åt att fundera över vad Göteborg egentligen är. Jag är inte säker på att jag har kommit underfund med det ännu.
4: I och med Göteborgs läge och goda kommunikationsvägar på vatten är budskapet öppen för världen egentligen ingen nyhet. Detta påpekades av en man från Stockholm redan på 1800-talet.
10: Strindberg skrev en novell, en självbiografisk novell, där han lyfte upp Göteborg som öppen och internationell och frimodig och vänd mot världen på något sätt. Och då skrev han att här borde Stockholm ha legat, inte vid en krok av Östersjön. Och det är klart att Strindberg, han var naturligtvis ute efter att mosa Stockholm, inte efter att hylla Göteborg. Men det som han lyfter fram av Göteborg är ju ändå någonting som överensstämmer ganska väl både med vår självbild och också hur det historiskt har sett ut. Alltså Göteborg har varit mer internationellt orienterat än Stockholm. Göteborg har varit en exportstad, men framförallt har Göteborg varit en importstad. Alltså Göteborgs industrier har varit typiska importindustrier, till exempel bomullsindustrin, och vi har importerat idéer.
11: Så det här platsvarumärket då som Göteborgs stad har, alltså hållbar stad öppen för världen, det kanske inte är så dumt ändå?
10: Nej, det är i alla fall sant. Öppen för världen är en väldigt bra sammanfattning av vad Göteborg verkligen har varit i 400 år. Sen är den kanske inte så färgstark, den där formuleringen.
11: Nu står vi här mitt på avenyn i Göteborg. Om Göteborg ska ha en kommunslogan, vilka liksom egenskaper från stan tycker ni att man ska ha i den meningen, i den sloganen? Liksom?
7: Ja, västkustens storstad eller något liknande.
12: Nej, men jag tycker det är en stad som är mycket liv och det händer mycket. Ja.
4: Eftersom tjänstemännen på Göteborgs stad inte vill betrakta deras kommunikationsbudskap som en kommunslogan, så tar vi hjälp av P4 Göteborgs lyssnare att vaska fram en kommunslogan åt Göteborg.
13: Men vi är ju ändå ordvitsarnas stad.
11: Jag menar ju det.
13: Hur var Göteborgs? Vad hette det? Varumärks...
11: Hållbar stad, öppen för världen.
13: Ja, den var inte alls Göteborg.
11: Nej, kanske inte. Jag tänker någon vitsig, någon lite så ja. Klämkäck, men som även berättar om Göteborg. För det här är ju ett sätt för olika kommuner och städer att ja, men lyfta det som de vill att man ska komma ihåg från en ort eller en kommun eller en stad då.
4: Och eftersom Göteborg är staden på G så är de inte sena med att komma med förslag. Här är några. Lämna brötet, kom till Götet. Göteborg, navet vid havet. Kom och se vad du tål av alla Götets uppgrävda hål. Liseberg ger glädje och Västlänkens sorg. Staden det gäller är Göteborg. Alla är välkomna till Götet, staden med det goda köttet.
11: Om man ska kläcka en ny slogan för Göteborg, vilka egenskaper ska man liksom ta med sig då?
14: Trevliga miljön bland människor och stadsmiljön också.
15: Ja, det är ju många vackra parker och vi har ju fina kanaler också.
11: Just det, Stockholm har ju sagt för några år sedan här, Stockholm Capital of Scandinavia.
14: Lite egenkärt och storhetsvansinne tycker jag. Man brukar ju säga det. Hur många bor det i Stockholm? Cirka en dryg miljon.
10: Under den tid som vi kan överblicka, ungefär 150 år, så har ju Göteborg varit en vitsande stad.
4: Säger Christian Wedel på GP.
10: Redan på 1860-talet hade Göteborgsposten en vitsredaktör. Han heter Aron Jonasson och han räknas ibland som Göteborgsvitsens fader. Den här Göteborgsgimmiken med ordlekar och roliga historier, den fungerade väldigt väl för alla de göteborgska grosshandlare som plötsligt skulle åka upp till Stockholm och sluta industrikontrakt till exempel. Då förväntades man ha med sig en rolig historia. Och om man då är en ganska tråkig typ själv, så är det här ett rätt praktiskt sätt. Man har med sig en i förväg uttänkt ordlek som man förväntas berätta. Och så gör man det och så kan man dölja att man inte har någon humor och sen så blir alla glada och så dricker man punsch eller Jamaica toddy eller kanske rent av konjak.
4: Att i toner och text besjunga sin hemstad är ett vedertaget grepp hos många artister och låtar om Göteborg finns det gott om. Ett nutida exempel är artisten Walter Nilsson.

0: Här med låten Göteborg, där han bland annat sjunger om Lilla London och gör en anspelning på ett Stockholmstema i och med raden En blandning av blött och kallt. Och just väder är något som kommer upp hos några inflyttade göteborgare som vi möter på stan.
1: Det går inte att komma ifrån regnet.
2: Ja, regn. Och glada miner. Alltså det är väl ändå det.
1: Ja.
2: Det är positivt.
1: Ja, glatt humör trots dåligt väder.
0: Ja. Regn och glada miner var ju kul alltså.
1: Ja, du ser.
2: Ja, regn och glada miner. Ja.
0: Att hitta en slogan till Göteborg är både svårt och lätt på samma gång. Det är enkelt att vara rolig och spetsig, men svårare att få till en vits med lite djupare mening som eventuellt kan locka nya invånare och turister. Och om vi ska ställa frågan på sin spets, måste storstäder ha en kommunslogan?
3: Men det tycker jag inte att vi måste ha, därför att de städer som måste ha en kommunslogan, det är de som kämpar för att synas och där människor i regel inte har en riktigt klar uppfattning. Mellerud har det kanske lite kärvt. Jag kan föreställa mig att turismen i Mellerud inte är överväldigande stor. Men vi i Göteborg, vi är ju redan en turiststad som är populär. Vi är ju en härlig nordeuropeisk storstad som är mycket roligare att besöka än Stockholm. Så att vi klarar oss bra ändå utan slogan. Vi är roliga på egen hand.
0: Säger Christian Wedel, kursör på Göteborgs-Posten och författare med flera böcker om Göteborg i bagaget. Du har hört Svenska kommunslogans i P1, en programserie av mig, Peter Gropman och Jesper Anell på Kreativa klubben AB.
4: I hjärnan på Louise Epstein den här veckan.
5: Vad är ett negativt tankemönster?
6: Negativa tankar kan antingen komma till en, alltså man får det man kallar för negativa automatiska tankar, alltså tankar som handlar om en själv och att man är dålig på olika sätt. Men negativt tankemönster kan också bestå av att man aktivt går in i ältande och grubblande och aktivt tänker negativt om sig självt.
4: Lyssna söndagar 7:30 på morgonen i P1 och alltid i SR-appen. Där läggs programmet ut klockan 6 på söndagmorgnarna. Nyheter nu och sedan veckans konflikt i P1. Klockan är 10.
7: Här är Ekot. Sverigedemokraterna vill ha ministerposter i proportion till hur stora de blir efter valet. Och som opinionen ser ut nu skulle det innebära knappt hälften av ministerposterna om Tidöpartierna bildar regering. Det säger idag partiledaren Jimmy Åkesson i Ekots lördagsintervju. Partiet vill även ha flera av de tyngsta posterna.
8: Ja, jag skulle ju betrakta det som 5 poster som är väldigt tunga då, inklusive statsministerposten. Och om vi är största parti så borde vi ju rent proportionellt ha 3 av dem.
7: Och vi hör Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach.
9: Det är det normala om man tittar på praxis under efterkrigstiden här i Sverige att partier får betalt. Man får ministerposter i förhållande till sin storlek. Det har bara varit små avvikelser till det. Det här är också vanligt internationellt. Det är så vanligt att det till och med har fått ett namn bland statsvetare. Det kallas för Gamsons lag. Och det är klart att skulle det bli så här som Jimmy Åkesson säger nu, det här är ju en fråga som väcker en del oro bland inte minst de minsta partierna, alltså Kristdemokraterna och Liberalerna. Därför att det skulle ju då kunna få till effekt att de får ytterst få ministerposter, att det handlar om enstaka för deras del. Och jag vet att det åtminstone inom Kristdemokraterna så finns en förhoppning om att Jimmy Åkesson ska kunna nöja sig med lite färre poster och istället få betalt i politiska eftergifter. Men skulle det vara så att han nöjer sig med färre, då gör han faktiskt något ovanligt.
7: Sa Ekots kommentator Fredrik Furtenbach. Antalet som dött efter en ukrainsk attack igår har stigit till 10, detta enligt ryska myndigheter, skriver AFP. Ryssland anklagade igår Ukraina för att ha attackerat studentbostäder i Starobilsk i den ryskockuperade Luhansk-regionen. Men påståendet tillbakavisades av Ukrainas militär som hävdat att de attackerat en rysk militärenhets högkvarter. Förutom de 10 dödade så har 38 skadats och 11 studenter saknas fortfarande enligt de ryska uppgifterna. Fredsförhandlingarna mellan Iran och USA går trögt. Igår åkte medlarlandet Pakistans arméchef Asim Munir till Irans huvudstad Teheran för att samtala med iranska utrikesministern Abbas Araghchi. Enligt iransk statsmedia så pågick samtalen till långt in på natten, men inget har offentliggjorts, rapporterar Reuters. Medier i USA som till exempel CBS har källor som uppger att USA överväger nya attacker. Det blir soligt väder på de flesta håll idag, men molnigheten ökar på under dagen och följs sen av regn eller skurar. 20-25 grader i söder, i norr 15-20 grader. Ekot, Matilda Durehed.
10: P1, Sveriges Radio.
11: Socialdemokraterna sträcker ut en hand höger ut för breda överenskommelser. Men bjuder Magdalena Andersson in till samarbete med hjärtat eller armbågen?
12: De vet ju att svaret från de borgerliga är nej.
11: Och barnbidrag, IVF-behandlingar och föräldraledighet. Familjepolitiken är på tapeten inför valet.
13: Min familj kommer att skämmas ögonen ur sig när de hör det här.
11: Lyssna på det politiska spelet med mig, Parisa Höglund. När du vill i Sveriges Radios app.
14: I P1 nu så följer vi med på en resa från riksdagens korridorer vidare till den iranska intelligentsian i Paris, till en rättssal i Vancouver. Här är veckans konflikt.
15: Juni 2023, Vancouver. Exiliranien Masoud Majoudi håller ett tal på en demonstration. Majoudi är en del av den iranska oppositionen i Kanada. Och i sitt tal riktar han skarp kritik mot den iranska regimen, som han kallar det islamistiska odjuret. برای همکوشی در راه زدودن دیو سیاه اسلام گرایی. Lite mindre än 3 år senare, den 2 februari i år, försvinner Masoud Majoudi spårlöst efter att hans grannar i staden Burnaby anmäler honom som saknad. Enligt polisen verkar det finnas många frågetecken kring hans försvinnande. Det här verkar vara planlagt, säger en talesperson.
16: We believe it's a targeted incident, that it didn't happen at random. We are making some headway.
15: Misstankarna pekar till en början mot det mäktiga revolutionsgardet och den iranska regimen, vars tentakler sträcker sig långt utanför Irans gränser. Men den teorin verkar inte stämma. Spåren leder istället till 2 personer som nu misstänks ligga bakom hans försvinnande. 2 personer som också en del av den iranska oppositionen. Det här är Konflikt. Jag heter Fernando Arias.

0: Anja Sahlberg. We stand with... Vad säger de?
1: We stand with Reza Pahlavi. Det är måndagen den 13 april 2026, så Stockholms gator och torg fylls av förväntansfulla exiliranier.
2: I'm so happy to witness this in my lifetime.
1: Det råder nästintill eufori.
3: Från prinsessa Pahlavi, det enda alternativ som vi har för Iran. Han är en person som vill ha ta demokrati till vårt land och vi litar på honom 100%.
1: Slagord till stöd för den man som de vill ska föra Iran in i en ny era. Reza Pahlavi, den sista shahens son, som den här dagen bjudits in till Sveriges riksdag.
0: Dum fråga här. Vad är en shah?
1: Shahen är ju då en persisk monark, och det var alltså Reza Pahlavis pappa som styrde Iran innan revolutionen 1979.
4: It's my great honor to welcome His Royal Highness Crown Prince Reza Pahlavi.
5: Nu reser sig alla riksdagsmedlemmar upp och applåderar de som är här och har fått sitt plats.
1: Pahlavi applåderas av svenska riksdagsledamöter, och några i publiken ropar också Javid Shah, alltså länge leve kungen.
6: Good morning everyone. Esteemed members of the Riksdag.
1: Han håller ett långt tal om regimens förtryck och det iranska folkets önskan om att bli fria, och att han, om och när regimen faller, liksom vill leda landet in i något nytt. Att alla minoriteter ska få plats i hans Iran, mänskliga rättigheter ska råda, kvinnorna vara fria.
6: At this historic moment, as Iranians call upon me to help provide leadership towards a democratic transition, I reaffirm the commitment I have made through my life to serve as a unifying national figure, not a partisan one, not a claimant to power, but a facilitator of stability, of national unity, and of a peaceful transfer to democratic governance.
1: Fernando, jag tänker att vi ska komma tillbaka till Reza Pahlavis besök där i riksdagen. Men först vill jag ge lite bakgrund till varför jag överhuvudtaget är där och lyssnar på Reza Pahlavi.
0: Okej.
1: Allting börjar egentligen en morgon när jag tittar på min mobil och ser ett meddelande på X från en person som jag intervjuat i ett tidigare avsnitt av Konflikt. Kevan Gafaiti.
7: Så han har skrivit på både persiska, franska och engelska. Son of a bitch, every day when you leave your home, be careful. Someone may be waiting for you in the shadows. You could be stabbed without even understanding what is happening to you. Bleed out before you realize it. Dirty. Bastard. Mercenary.
1: Han citerar ordagrant ett direkt dödshot som han har fått och berättar om tusentals hatfulla meddelanden från personer inom Pahlavis royalistiska rörelse.
7: So this is one of the death threats I received via Instagram among approximately 3,400 comments and messages sent to me in less than 24 hours on Twitter, Instagram and LinkedIn.
1: Så jag intervjuade Kevan Gafaiti i januari när stora protester blossat upp i Teheran. Och han hade hamnat mitt i det här tumultet efter att han åkt till Irans huvudstad för att hälsa på sin mormor. Så här sa han i Konflikt i januari då, efter att han lyckats ta sig ut ur landet, om vad han sett och hört om protesterna på plats.
8: each morning you are going to see the effects of the demonstration. For example, the police station next to my house was attacked, but also you can see blood on the ground. I didn't see any body myself with my eyes on the ground, but well, the blood is not coming from the sky, from the clouds, right?
1: Men jag har liksom inte kunnat släppa det där som han skrev på X efter vår intervju. Vad var det som hände?
7: Okej, då går jag på Boulevard Saint-Germain, på väg till Sciences Po. Alldeles strax där.
1: Så jag åkte till Paris och har stämt träff med Kevan Gafaiti utanför det precis fyllda lärosätet Sciences Po där han undervisar.
9: Oui, ça va,
7: ça va. Oui, va bien, oui. Et vous, ça va?
9: Super, super.
1: Han kommer med sin vespa hjälm under armen, slips och kavaj efter att han har spenderat dagen på en konferens om Irans framtid.
7: What happened when you came back?
1: Så jag ber honom berätta vad som hände de där dagarna i januari när han kom tillbaka till Paris från Teheran.
9: When I got back, I had a lot of solicitations from the different media, so national media, but also like you, international media.
1: Så alla medier ryckte i honom då, för han satt ju på ett på många sätt unikt vittnesmål om händelseförloppet i det stängda landet. Alltså Iran hade ju vid den här tiden blockerat internet och det var svårt att få uppgifter om vad det var som hände.
9: And mainly I answered positively because I thought it was very important.
1: Så han var med typ överallt, men i en intervju med den privata tv-kanalen LCI blir allt väldigt konstigt, berättar han, när han får frågor om dödstalen, alltså hur många demonstranter som dödats när regimen slog ner protesterna. Alla möjliga siffror hade vid den här tiden cirkulerat, från hundratals till tusentals till tiotusentals döda.
9: On me dit c'est 2000 morts, 5000 morts. Il y a un flou sur cette information.
10: Bon, moi Kevan Gafaiti, je vous
1: Men journalisten där på den här privata TV-kanalen gjorde sina egna tolkningar av det Kevan Gafaiti sa när han sa att det var flou, alltså osäkert, otydligt, att man inte visste hur många som hade dött.
10: Vraiment vous êtes plutôt en empathie avec le système actuel en Iran alors.
1: Journalisten då sa att Kevan Gafaiti verkade vara för regimen i Iran. Och sen tog det bara några timmar.
9: So yes, after that you are going to have a sort of international cyber campaign, lies, also threats. At some point it was thousands and then hundreds of messages a day on LinkedIn, Twitter, Instagram, my personal Instagram, my professional Instagram.
1: Det han sa förvrängde, säger han, togs ur sitt sammanhang och klipp fick spin på nätet och i grupper på sociala medier där han snabbt utmålades som en person som var för regimen i Iran. Att han själva verket var en iransk agent.
9: Here we are now We are recording this moment in front of Sciences Po, my university where I teach, and I know that they had like hundreds of messages of mails from different people to try to get me fired by the university.
1: Ledningen för Sciences Po kontaktades, berättar han, och pressades att ge honom sparken för att han skulle vara för den islamiska republiken i Iran. Hans studenter kontaktades med information om att han skulle vara spion.
9: They said, oh, you know, you have your teacher Kevan Gafaiti, who is allegedly a regime's agent, and what are you thinking about that?
1: Och till och med hans familj hängdes ut med namn och adress i olika telegramgrupper.
9: They have thousands of people on these groups, and they were sharing news on personal news. Personal data, sorry, on me, to organize this kind of mails campaign. And then also it was also targeting my family, and I think it was completely out of measure.
1: En vän oroade sig över att något skulle hända honom, alltså att någon skulle ta till fysiskt våld. Och Kevan Gafaiti kände där och då att han inte hade något annat val än att polisanmäla.
7: And so you reported to the police?
9: Completely, yeah. I sent them screenshots of the different messages I got. I was not the first to be targeted, and they knew that. They were just very aware of that. They registered my complaint, meaning they thought there was enough evidence for my complaint to be registered.
0: Men Anja, vet man vem som låg bakom allt det där, alltså trakasserierna och hoten som han fick motta?
7: Så jag frågar Kevon Gafaiti.
2: Do you know who was behind the threats?
7: Och hans svar kunde inte vara tydligare.
9: I'm not going to say it was the only actor, but a major actor is a French Iranian activist. Her name is Mona Jafarian.
7: Så han pekar framförallt ut en person, en trogen Pahlavi-supporter sedan många år, som han säger varit drivande i hatet mot honom. Hon heter Mona Jafarian, en tidigare influencer med fokus på heminredning, men som idag är aktivist efter att hon grundat en organisation som heter Femme Asadi.
9: Mona Jafarian has, I think, around 250,000 followers. So when she's going to put a story on yes, you should target this person because he's a supporter of the regime or whatsoever, you are going to be not attacked by only one person, but also her thousand of followers. So it was a sort of whole system.
7: Han talar om ett system som att en person med hundratusentals följare på Instagram attackerar och så gör följarna detsamma.
0: Okej, så en forskare på franska lärosätet Sciences Po är i Iran när protester bryter ut. Och han pratar om det här i media. Men han menar att det han säger, det tas ur sitt sammanhang och det vänds mot honom i klipp som sen får stor spridning på nätet.
7: Mm.
0: Och det här leder då till att han hotas och trakasseras. Och han säger att, eller han tror att hatet kommer nästan uteslutande från royalister.
7: Mm.
0: Men är det bara han som har fått utstå det här, eller är det här ett isolerat fall?
7: Nej, jag har haft kontakt med intervjuat en fransk journalist som har sett närmare på den här Pahlavi-lojala rörelsens aktivitet på nätet i den franska kontexten då, och samlat in vittnesmål, ett 20-tal vittnesmål från personer som, precis som Kevon Gafaiti, upplevt sig hotade och trakasserade. Och den där influensen som vi hörde nämnas, Mona Jafarian, som liksom pekas ut som drivande i trakasserier mot oliktänkande. Hennes namn återkommer gång på gång och jag bestämmer mig för att söka upp henne. Jag vill ju fråga Mona Jafarian om allt det här, så anklagelserna mot henne, men också få hennes bild av liksom allt som sker nu. Hon är inte lätt att få tag i, men efter flera sms-växlingar så accepterar hon till sist ett möte med mig. Hon beställer en Cola Zero och jag en espresso. Det blonda hårsvallet är utsläppt, klädseln är avslappnad men chic, blicken vaksam. Influencerlivet, säger hon, det har hon lagt bakom sig. Nu är det geopolitik som gäller.
2: Je suis la cofondatrice de l'association Femme Azadi.
11: Vous pouvez dire quelques mots sur cette association? C'est quoi? Ça a été fondé quand?
2: On a fondé l'association juste après la mort de Mahsa Amini.
7: Sen 2022, efter att Mahsa Amini dödats i Iran, något som banade väg för en stor rörelse under parollerna kvinna, liv, frihet, så ägnar hon sig uteslutande åt hemlandet Iran genom organisationen Femme Azadi som hon varit med och grundat. Varför skulle hon trakassera en fransk-iransk akademiker vid Sciences Po som vill att sprida kunskap om de senaste protesterna i Iran, frågar jag mig. Hon pratar om sitt engagemang för Irans folk.
2: C'est une association pour porter la voix du peuple iranien. Donc c'est pas spécifiquement que les femmes, c'est le peuple iranien en général.
7: Varför resa Pahlavi är enda vägen framåt i nuläget?
2: Je pense comme beaucoup d'iraniens, nous notre association soutient sous la Pahlavi.
7: Och besvikelsen över att politiker i väst inte ger ex-kronprinsen mer stöd.
2: On a aucun soutien en Occident.
7: Men snabbt går det upp för mig att det här inte är någon lätt liksom svartvit historia.
0: Okej, varför då?
7: Så hon berättar att hon lever med polisbeskydd sedan flera år tillbaka på grund av hot mot
1: mot hennes person, där enligt Mona Jafarian själv Irans regim varit inblandad. Och hon säger att hon också fått hot från franska, som hon benämnde dem, islamister.
2: Ça fait 2 ans et demi maintenant que je vis sous protection policière, donc à cause des menaces de la République islamique, mais pas que, aussi les menaces des islamistes en France.
1: Så jag har själv inte kunnat kolla upp detaljerna kring det här med polisbeskyddet som hon nämner. Men jag tänker, Fernando, att vi verkligen ska understryka att det största hotet mot iranska medborgare i och utanför Iran från 79 till idag, det är ju såklart Irans regim som begått flera uppmärksammade mord och mordförsök i väst, både där i Paris och också här i Sverige ju. Och Säpo pekar ju också ut Irans regim som ett av de största hoten från främmande makt i Sverige. Och en svensk forskare som också han benämner sig som royalist, Arvin Kursnud, utsattes i år 2026 för ett mordförsök där spåren leder till Irans regim. Så liksom, det är ju inte frågan för det här avsnittet, utan frågan som vi ser närmare på här är ju snarare att vi har en person, Reza Pahlavi, som har fått stort inflytande på kort tid. Det enda namnet som många exiliranier menar kan föra Iran in i en ny tid. Men när han talar om demokrati och mänskliga rättigheter och inkludering där i Sveriges riksdag, vad gör hans anhängare? Vilka metoder använder de för att driva sin sak gentemot akademiker och journalister och andra iranier som inte menar att Reza Pahlavi är rätt person? Och det är ju det jag vill fråga Mona Jafarian om.
11: J'ai interviewé un chercheur français d'origine iranienne, donc Evan Gafaiti.
1: Så jag frågar henne om trakasserierna som Sciences Po-forskaren Kevan Gafaiti berättat om, och anklagelserna om att han skulle ha varit mullornas spion där i Frankrike.
11: Vous l'avez accusé d'être espion des mullahs de la République islamique. Est-ce que c'est vrai?
2: Je sais pas de qui vous parlez, comment il s'appelle?
11: Kevan Gafaiti.
2: Ah. Ah ben,
1: och så här lyder hennes
2: svar. Pour mettre les choses dans leur contexte, Kevan, il a pas eu besoin de moi pour se faire connaître, c'est qu'il a été dans une émission de télévision en France sur LCI.
1: Jag är inte ursprunget till det här, utan Kevan Gafaiti själv, när han så öppet talat väl om Irans regim, säger Mona Jafarian och refererar till intervjun i TV-kanalen LCI.
2: Des positions qui sont très claires et très favorables à la République islamique. Donc c'est là où il fait le buzz.
1: Jag har länge följt hans videoinspelningar om Iran, och han är väldigt vänligt inställd till regimen, säger Mona Jafarian. Och det är min plikt som aktivist att säga det rakt ut, öppet och tydligt.
2: Donc forcément moi en tant qu'iranienne, mon devoir en tant qu'activiste c'est dire il raconte n'importe quoi.
1: Och hon fortsätter.
2: Donc je trouve ça un peu facile de venir appeler au harcèlement contre moi.
1: Det gör det lite enkelt för sig, fortsätter hon, att anklaga mig för trakasserier. Det är han själv som skapat uppståndelsen.
11: Comme je l'ai interviewé, donc il a parlé de ce qu'il avait vu sur place.
1: Men invänder jag som intervjuat, följt och haft kontakt med Kevan Gafaiti sedan januari, jag kan inte höra något som skulle indikera att han är för regimen i Iran. Vad exakt är det du syftar på, frågar jag.
11: Concrètement, quels sont les signes qui soient pour la République islamique?
2: Bah, c'est, quand vous écoutez ces vidéos, vous vous rendez compte. En fait, vous savez, les personnes qui sont plutôt favorables à la République islamique, finalement, ça finit toujours en... On n'a pas vraiment de preuves des crimes qui ont été commis. Moi, j'ai jamais vu de mes propres yeux ce qui s'est passé. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de voir de nos propres yeux? Combien de milliers de vidéos sont disponibles sur les réseaux sociaux des crimes commis par le régime?
1: Och då tar hon upp det där som Kevan Gafaiti sa också i konflikt, att han inte sett några döda kroppar med egna ögon när han var på plats där i Teheran. Det finns ju jättemånga tusentals videoklipp som visar det på nätet, säger Mona Jafarian.
2: Est-ce qu'on a besoin encore de demander aux familles de prendre la photo des corps de leurs enfants quand ils postent les photos?
1: Måste man be föräldrarna ta bilder av deras dödade barn? Man spelar regimen i händerna med den typen av argumentation. Whitewashing, som hon säger.
2: Mais en fait, vous êtes en train de jouer le rôle du régime. En fait, c'est ce qu'on appelle whitewasher le régime.
1: Och sen flyter argumentationen ut i generella anklagelser.
2: Ou par exemple, ils vont vous parler de l'école de Minab.
1: En flickskola attackerades av Israel och USA, men ingen i västmedia berättar att regimen skapat en militärbas under skolan. Ingen berättar att den som dödar flickor i Iran, det är den islamiska republiken.
2: Vous voyez, et pourtant elles disent la République islamique.
1: Hon pratar snabbt och länge och hoppar mellan olika grejer som hon är kritisk till. Och jag vill ta tillbaka det till de där hoten och trakasserierna som Kevan Gafaiti vittnat om. Jag invänder att han i intervjuer jag hört, inklusive den jag själv gjorde med honom i januari, att han var saklig och bara sa vad han sett och hört på plats i Teheran.
11: Il a pas dit qu'il y avait pas. C'est juste qu'il est pas sorti les soirs, donc.
1: Men hon vill inte ge sig.
2: Ses prises de position sont favorables, sont plus favorables au régime qu'à la population iranienne, quoi.
1: Fernando, jag lovade ju att komma tillbaka till riksdagen och resa Pahlavis besök.
0: Just det.
1: Där. Han var ju inbjuden av ledamöter från Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. Och jag frågade en av Sverigedemokraterna på plats, Arin Karapet, om varför de bjöd in honom.
12: För vi tycker att det är viktigt att vi behåller fortfarande strålkastarljuset på demokratirörelsen i Iran. Att de ungdomar, den unga generationen iranier som kom ut på gatorna fram till tills 8-9 januari, de har slaktade 30 000 av sin egen befolkning över en natt, att de inte blir bortglömda.
1: Jag bara frågar dig också, för du har fått uppgifter, inte minst i den franska kontexten, att det finns väldigt mycket hat och hotbudskap inom den royalistiska rörelsen. Hur ser du på det?
12: Ja, om alla journalister hade kommit varje lördag på Norra Bantorget när det står ungefär 10 000 iranier varje lördag, så hade alla journalister kunnat bilda sin egen uppfattning.
1: Men om det nu är så att det förekommer i sociala medier hat och hotbudskap gentemot de iranier i diasporan som tycker annorlunda,
12: det vad kommer du? Lika mycket hat och hot från den andra sidan. Och det här är grejen, det är därför Iran är behov av demokratisering, ett demokratiskt samtal som vi i Sverige tar för givet och någonting de längtar efter. Det kommer ta tid. Det är en transformeringsperiod.
1: Hur kan du vara så säker på att Reza Pahlavi står just för demokrati?
12: För att han är den enda personen som iranska folket har ropat efter. Vi måste kunna acceptera det här i Sverige. Vi måste acceptera det. Den svenska vänstern har ett enormt problem att kroka arm med islamister. Både här i Sverige och i Iran. Och är det något folk som vet det sanna ansiktet av islamisterna, det är det iranska folket. De har betalat priset i 47 år.
6: The only measure to determine what the majority wants is the ballot box, but we need to get there first. That's our common path to freedom, and that's exactly what we're doing in practice. And hopefully we'll be able to work with people in the world that are willing to help us in that process. Thank you. Thank you so much. Appreciate it.
1: Och efter Reza Pahlavis långa tal präglat av kritik mot regimen och stöd till det iranska folket och så då hans egna idéer om en fredlig övergång till demokrati i Iran om när regimen faller. Alltså, han vill ju ha en, eller han pratar ju då om en typ av övergångsperiod som han vill leda och en folkomröstning där det iranska folket får rösta om vilken typ av styrelseskick de vill ha, republik eller konstitutionell monarki. Efter det talet så var det dags för oss journalister att ställa frågor på en presskonferens, vilket jag gör.
11: Yeah, I'm Anja Salberg, Foreign Affairs Show Conflict on National Swedish Radio. There have been a lot of.
1: Det finns uppgifter om hat, hot och trakasserier från personer inom din rörelse mot journalister, forskare och oliktänkande inom den iranska diasporan.
11: What is your responsibility for that?
1: Vad är ditt ansvar för det, frågar jag.
6: First of all, the conduct of any freedom seeking individuals should be respect for diversity of opinion, but I'd like to also draw your attention to the fact that the regime elements have also been at play, particularly when you look at social media and a lot of accounts where you don't know who's behind it, and the regime has on purpose tried to plant themselves as supporters of this or that tendency, throwing them at each other.
0: Så Pahlavi tar avstånd från hat och trakasserier. Men om jag förstår rätt så anklagar han samtidigt Irans regim för att ha skapat fejkkonton för att misskreditera Pahlavis rörelse. Är det rätt uppfattat?
1: Ja, men så förstår jag det också. Och det här med fejkkonton och infiltration liksom i sociala medier från regimens sida. Det finns uppgifter om att det har varit vad ska man säga, ett vapen eller liksom verktyg som Irans regim har använt sig av för att splittra och misskreditera oppositionen i utlandet. Men jag fick ju ingen möjlighet att ställa följdfrågor på det här.
0: Från riksdagen i Sverige och från Frankrike ska vi ta oss till ett annat land där oppositionen mot den iranska regimen är både högljudd och organiserad. Kanada. Också där har motsättningarna mellan delar av oppositionen växt och tonläget blivit allt mer aggressivt. Och det finns ett fall som speciellt belyser det där tuffare klimatet, Babak Parham.
13: Ja, precis. Det handlar om en person som heter Masoud Masjoudi.
14: I've been covering the Iranian opposition and the Iranian women's movement for more than two decades.
13: Och det här är journalisten Samira Mohyeddin, tidigare på kanadensiska CBC, som länge följt både den iranska diasporan i Kanada och fallet Masoud Masjoudi. Men om vi går tillbaka till början av det här året.
14: He was a bit of a polarizing critic, but very vocal, especially on Twitter.
13: Masjoudi är en exil-iranier och han är matematiker och tidigare lärare på Simon Fraser University i Vancouver. Och han är öppet kritisk mot den iranska regimen.
14: He was very critical of both the Iranian government and the exiled opposition factions.
13: Men Samira Mohyeddin berättar att det inte bara är regimen som han kritiserar utan också delar av oppositionen i exil. Särskilt personer kopplade till den monarkistiska rörelsen kring Reza Pahlavi. Han kallar Pahlavi för bedragare.
14: You know, he seemed to be critical of everybody.
13: Han driver flera rättsprocesser mot media, mot personer i diasporan och mot självaste Reza Pahlavi.
14: He had a lot of court cases going all the time. These lawsuits, you know, against many, many people, including Reza Pahlavi.
13: Och enligt Samira berättar Masjoudi att han under lång tid fått motta hot.
14: Masoud was telling people that he's receiving death threats.
13: På sociala medier skriver Masjoudi om de där hoten. Här beskriver han ett hot där någon säger hur de ska döda honom, med vilken sorts kniv och var kniven ska träffa. Men det är bara ett av många dödshot mot honom. Och sen så försvinner han. I början av februari 2026.
14: His neighbors noticed that he wasn't around and they told the police.
13: Hans grannar anmäler honom försvunnen och nu börjar sökandet. Andra exil-iranier berättar om hur Masjoudi försökte avslöja revolutionsgardets agenter i Kanada och misstankarna går till den iranska regimen.
15: Masjoudi, a mathematician and former SFU instructor who was a vocal critic of the Iranian regime.
13: Och även polisen anser att något verkar vara skumt med hans försvinnande. Men en månad senare hittas han död.
16: On March 6, 2026, Mr. Masjoudi's remains were located in Mission BC.
0: Och polisen, de misstänker om att ett brott ligger bakom där.
13: Ja, det har polisen varit öppna med under hela utredningen. Att man tror att det ligger någon form av kriminalitet bakom hans försvinnande.
0: Men samtidigt så har man någon misstänkt vid den här tidpunkten?
13: Nej, men det får vi reda på en vecka senare. Mm.
17: You're watching CBC News BC Weekends. I'm Tanya Fletcher. First-degree murder charges have been laid in the disappearance of a former university instructor.
13: Den 13 mars griper polisen två personer, ett par, misstänkta för mord. Och det vi vet om det här paret är att de i sociala medier och i demonstrationer har sympatiserat med de iranska royalisterna. De är alltså anhängare av Reza Pahlavi. Ett år innan mordet beskriver en av de misstänkta hur han trakasserat Masoud Juli.
18: Bezan boro bia va malunan puze Masoud Masjudi va minu sad be khak.
13: Vi vet också att Masoud Masjudi drivit rättsprocesser mot samma personer.
0: Okej. Och vad handlade de rättsprocesserna om?
13: Ja, Masjudi anmälde dem för förtal och han anklagade dem för att vara kopplade till den iranska regimen på något sätt.
0: Va? Men de var ju royalister. Alltså, då är de ju i opposition mot Irans regim.
13: Ja, men Masjudi ansåg att delar av den royalistiska rörelsen samarbetar med den iranska revolutionsgardet för att splittra oppositionen.
0: Okej. Det börjar bli invecklat på en helt ny nivå, Babak. Men är det så i det här fallet? Var de egentligen iranska agenter?
13: Det vet vi inte. De olika sidorna inom oppositionen brukar anklaga varandra för att samarbeta med regimen. Och att regimen vill skapa splittring, det är belagt. Men det här paret som misstänks för att ha mördat Masjudi har länge visat sin sympati med royalisterna på demonstrationer och på sociala medier. Och vi vet att det finns människor inom den royalistiska rörelsen som är radikala och förespråkar våld.
0: Men Babak, vad har Reza Pahlavi själv sagt om det som hände Masjudi?
13: Alltså, han har inte sagt något om själva mordfallet, vad vi kunnat se. Men enligt CBC News har Pahlavi tidigare nämnt både Masoud Masjudi och en av de personer som är nu misstänkt. I en annan rättsprocess innan Masjudis försvinnande skrev Pahlavi enligt CBC att han inte kände Masjudi, och om den misstänkte personen skrev han att mannen inte hade någon koppling till honom och inte agerade för hans räkning. Men än så länge pågår utredningen och det har gått vidare till åtal, och senare kanske vi får reda på mer om motivet. Men det journalisten Samira Mohedin ändå vill poängtera är att tonläget och klimatet har blivit betydligt hårdare inom oppositionen.
19: This is a clear sign of what is happening in our community, unfortunately. I myself receive death threats on a daily basis.
13: Hon säger att hon aldrig sett den iranska diasporan så aggressiv och polariserad som nu.
19: I have never seen it so violent and causing such a fissure and rupture in the community as it has.
13: Hon beskriver människor som hotas på demonstrationer, iranska butiksägare som pressas att sätta upp bilder på Reza Pahlavi och personer som enligt henne anmäls till migrationsmyndigheter för att de inte anses tillräckligt lojala mot den monarkistiska rörelsen.
19: If we go back just to the Woman Life Freedom marches, you know, everybody was trying to be unified, and it was a very pluralistic, you know, a movement, Zan Zendegi Azadi.
13: Hon menar att något förändrats efter Woman Life Freedom rörelsen och att en ny typ av nationalism vuxit fram.
19: But this movement is very different. You know, this is a movement where we see people chanting one flag, one leader, one nation.
13: Hon beskriver demonstrationer där människor marscherar i uniformsliknande kläder, bär Savak-tröjor. Alltså, Savak var shah-regimens brutala säkerhets- och underrättelsetjänst som skapades på 1950-talet med stöd från USA och Israel och hade i uppgift att övervaka och slå ner på kritiker av regimen. Och hon säger att royalisterna använder ett språk som inte tidigare funnits i diasporan. Och så återkommer hon till en sak.
19: What this movement is that they have tied everything to Netanyahu and Trump. So they behave exactly like them. They behave exactly like the MAGA movement in the US.
13: Att personer nära Reza Pahlavi förändrat tonen i oppositionen. Hon säger att flera av de nya rådgivarna runt honom hämtat inspiration från Trump-rörelsen i USA och från Netanyahu-politiken i

0: det har tillkommit rådgivare som enligt Samira Mohieddin är mer kontroversiella. Bland annat personer som är knutna till den amerikanska konservativa tankesmedjan Foundation for Defense of Democracies, en tankesmedja som öppet samarbetar med den israeliska militären och beskrivs som en del av den israeliska lobbyn i USA. Och när det gäller det hon säger om inspiration från Trump så finns det en likhet i att Pahlavis rådgivare är väldigt selektiva när de låter sig intervjuas. De är hellre med i royalistvänliga iranska kanaler och amerikansk konservativ media än till exempel i BBC. Vi har sökt Pahlavis team för att de ska få chans att svara på det här men ännu inte fått svar.
1: Anja Salberg, du fick tag i en av Reza Pahlavis tidigare rådgivare.
2: Ja.
3: J'ai été à plusieurs reprises conseiller et speechwriter de Pahlavi.
2: Han heter Ramin Parham och var hans rådgivare och talskrivare mellan 2003 och 2020, så rätt lång tid. Och han är väldigt kritisk till dem som har tagit över nu. Efter honom.
3: Quand j'ai connu Pahlavi dans les années 2000.
2: När han lärde känna Reza Pahlavi där kring millennieskiftet så beskrev Pahlavi sig som en anhängare av den amerikanska statsvetaren
3: Gene Sharp
2: och Martin Luther King. Alltså icke-våld stod i centrum.
3: Deux figures éminemment connues de l'école du changement par la non-violence.
2: Och Reza Pahlavi var ju länge mot en militär intervention för att störta den islamiska republiken.
3: That has been my red line from the beginning.
2: Men där verkar han ju ha ändrat sig, i alla fall att döma av vad han själv sa veckorna innan USA och Israel attackerade Iran. Det här klippet är från Münchenkonferensen knappt 2 veckor innan kriget startade.
4: To President Trump, you've deployed a massive armada and have signaled unmistakably that brutality's time is ending. The Iranian people heard you say help is on the way and they have faith in you. Help them.
3: Ce que l'on voit actuellement de Pahlavi, c'est-à-dire...
2: Och ex-rådgivaren Ramin Parham tar till hårda och ja, väldigt laddade ord när han pratar om Pahlavi idag och hans närmsta krets.
3: Fascist, d'extrême droite.
2: Så ja, du hör Fernando, han kallar royaliströrelsen idag för fascistisk och högerextrem som... blint ställer sig bakom, som han säger, inte bara Trumps men också Benjamin Netanyahus politik.
3: Il est devenu un instrument politique de Benjamin Netanyahu.
2: Han går så långt att han menar att Pahlavi idag är ett verktyg för Israel. Och Reza Pahlavi har ju varit där på officiellt besök.
5: Now ladies and gentlemen, the moment we've all been waiting for. I'm delighted to call to the podium Crown Prince Reza Pahlavi. Your Highness, the podium is yours.
2: Det var 2003 och då träffade han Benjamin Netanyahu.
4: If I could describe in one word so far our trip here for the first time, I can only use one word. Inspirational.
2: Och efter det här besöket så skrev israeliska tidningen Haaretz. Och det verifierades också av forskningsinstitutet Citizen Lab att fejkkonton och bottar skapades i Israel för att sprida positiva budskap om Reza Pahlavi på persiska på nätet. Något som Ramin Parham kritiskt refererar till.
3: Nous le savons qu'une bonne partie des soutiens de Pahlavi sur les réseaux sociaux proviennent de bots israéliens.
6: Si vous me permettez encore de questions.
2: Och apropå det vi synar i det här avsnittet, Fernando, så frågar jag Reza Pahlavis tidigare rådgivare om han själv upplevt hat och hot för sina ställningstaganden. Hans svar.
3: Je ne suis pas le seul à recevoir quasi quotidiennement.
2: Många som i princip dagligen får motta både hat och hot digitalt. Det är vår vardag.

0: plus important provient des monarchistes et des soutiens de Pahlavi, c'est-à-dire des messages haineux, des messages insultants et des messages de menaces physiques.
1: Och Fernando, det är ju också Mona Jafarians vardag. Jag nämnde ju det att hon lever med polisbeskydd.
2: Det är influensen som du träffade på ett café i Paris och som pekas ut som drivande i hat och hot på nätet mot oliktänkande.
1: Ja, precis. Och att det är väldigt spänt just nu inom den iranska oppositionen, det är ingenting som hon förnekar.
3: On est toujours en train de dire oui, mais il y a des tensions. Oui, bien sûr qu'il y a des tensions. Il y a des tensions par exemple entre l'extrême gauche iranienne et nous et on se combat et moi je combat l'extrême gauche iranienne mais sur le plan des idées.
1: Så hon är öppen med att hon liksom försöker bekämpa, det är det ord som hon använder, vänstern eller extremvänstern då. Men säger hon, det är en kamp med ord.
3: Voyez, il y a pas de bagarre, il y a pas de tentative d'intimidation, il y a pas de tentative d'attentat, il y a pas de violence physique.
1: Så hon framhåller att hon för den här kampen inte genom våld eller terrorattentat utan genom till exempel videomeddelanden och debatter.
3: Via des vidéos, on se combat via des débats.
4: Est-ce que vous sentez que vous participez?
1: Jag påpekar att många beskriver hennes inlägg i sociala medier som väldigt hårda. Alltså hon anklagas ju för trakasserier.
4: Vous êtes assez dur dans les propos.
1: Men hon skrattar bara åt min fråga och säger torrt att hennes fokus är att försvara det iranska folket. Tråkigt att ni journalister ger er på oss aktivister.
3: C'est toujours malheureux en fait que il y ait toujours des journalistes pour essayer d'être toujours à charge contre les militants, surtout ceux qui portent le plus la voix du peuple.
1: Hon tillägger, om någon tycker att jag är för hård, det är inte någonting som jag bryr mig om.
3: Et qu'on trouve que je suis trop dur dans mes propos. Écoutez, qu'on dise ça de moi, vous savez, ça me passe au-dessus maintenant.
1: Men senare under intervjun erkänner hon att känslorna ibland svämmar över och att hon kanske går lite för långt.
3: Bien sûr que parfois j'ai des attitudes qui sont virulentes parce que tout.
1: Men det hänger ihop med de grova hot som hon själv får motta.
3: Toute la journée on menace de m'égorger, de me violer, de me tuer.
1: Dagligen får jag hot om att jag ska halshuggas, våldtas och mördas, säger hon.
3: On me dit mais que ton peuple crève, vous êtes tous des agents du Mossad, machin, mais forcément au bout d'un moment vous.
1: Och meddelanden i stil med hoppas att det är folk dör nu för ni är alla Mossad-agenter, med anspelning på den israeliska underrättelsetjänsten. Och ja, säger Mona Jafarian, det är klart att ilskan ibland tar överhanden.
3: La colère prend le dessus et vous avez des réactions.
1: Trots att internet är nedstängt säger hon att hon fortfarande får meddelanden inifrån Iran, inte sällan med kravet.
3: Mais aujourd'hui le plus de message que j'ai c'est finish the job. C'est vraiment toujours finish the job.
1: Finish the job. Hjälp oss att få bort regimen, står det i meddelanden från folk inne i Iran som hon får, säger hon. Och hon har inte gett upp drömmen om regimskifte. Att Islamiska republiken till sist kommer att falla. Hon tror fortfarande att det kan gå och att Irans folk ska bli fritt till slut.
3: Qu'ils soient souverains, que pour une fois ils puissent décider de ce qu'ils veulent vraiment pour eux, pour leurs enfants, pour leur avenir. C'est tout.
1: Och då, säger hon, vill hon flytta tillbaks.
3: Oui, tout de suite. Tout de suite. Je mais oui, bien sûr, j'aimerais aller vivre en Iran moi. J'aimerais beaucoup. Ça y est, je passais plus de 40 ans de ma vie ici, il est temps de partir.
2: Anja,
1: mm.
2: Någon sa till oss inför det här avsnittet att vi ger oss in i ett getingbo när vi närmar oss de här spänningarna som finns mellan exiliranier.
1: Jo, att spänningarna finns där, det är ju uppenbart. Men det finns också de inom diasporan som försöker ena.
4: Så här har vi rydis entreprenörer.
1: På en gata inte långt från Eiffeltornet i Paris ligger en massa iranska kryddbutiker, restauranger, butiker.
5: Persiska smaker står det.
1: Och på en bakgata.
5: Jag ska se, här är den här bokaffären som alla pratar om.
1: En bokhandel jag har fått höra talas om som drivs av en man med rötter i Iran.
5: Je suis Anya, journaliste suédoise. Très bien, oui, et vous?
1: Förläggaren och regissören Tinoush Nazmiou bjuder på en kopp kaffe och vi slår oss ner i varsin skinnfotölj mitt bland alla böcker i hans bokhandel.
5: Oui, merci beaucoup.
1: Efter att ha bott 10 år i Teheran och upplevt censuren inifrån så startar han 2012 ett bokförlag för att kunna ge ut böcker som inte kan publiceras i Iran på grund av regimens censur. Och några år efter det så öppnar han den här bokhandeln och sen när rörelsen Kvinna, liv, frihet får stor uppmärksamhet efter Mahsa Aminis död 2022 så föds en ny idé.
6: J'ai eu l'idée en fait de d'inviter les gens à des débats
1: att bjuda in exiliranier till bokhandeln för att diskutera frågor kopplade till hemlandet.
6: À l'époque où il y avait encore internet en Iran, il y a énormément de vues.
1: Och det här spelades in, lades ut på nätet och följdes av många inne i Iran. Och det här var ju tiden innan regimen blockerat internet. Och Tinoush Nazmiou preciserar.
6: C'est pas des débats qui ont pour but de changer quelque chose ou de c'est vraiment des débats où on pose toutes les idées sur la table. Déjà on s'exerce à écouter l'avis contraire.
1: Våra debatter handlar inte om att förändras eller lägga fram så här politiska förslag utan de har framförallt som mål att träna landsmännen i att lyssna på motsatta åsikter.
6: On n'a pas l'habitude de supporter en fait la vie qui est contraire à nos pensées.
1: Men det går så där. Även om högern, alltså royalisterna, är väldigt högljudda just nu, säger han, så är det egentligen ingen av oss som är särskilt bra på att diskutera och lyssna, säger bokhandlaren. Inte heller vänstern.
6: C'est le travail contraire qu'il faut essayer de faire. Et c'est pas uniquement effectivement réservé au mouvement de droite et aux royalistes. La gauche a exactement le même problème. Le fait est que aujourd'hui les royalistes et la droite sont plus offensifs, sont dans une situation plus donc on les voit plus. Mais je peux vous dire si c'était la gauche, ça aurait été quasiment pareil malheureusement.
1: Vi är många under debatterna som understryker att vi måste skapa någon typ av allians, alltså enas för att bli av med den islamiska republiken en gång för alla, säger Tinoush Nazmiou.
6: Nos sujets par exemple dans le débat se passent beaucoup autour de cette espèce d'alliance, c'est-à-dire le fait qu'il faut s'unir pour pouvoir combattre la république islamique.
1: Men fortsätter han, det går inte när en grupp, och här syftar han på royalisterna, när en grupp idag verkar tro att de redan har vunnit. De tål inte kritik utan verkar bara sträva efter att alla ska sluta upp bakom dem och bakom Reza Pahlavi.
6: Les royalistes et la droite sont plus qui veut faire aucune concession. C'est-à-dire ils veulent pas d'alliance, ils veulent en fait que les gens s'assimilent.
1: Han berättar om hoten han själv fått utstå. Som vore det den mest naturliga saken i världen.
6: Des royalistes dans des groupes Telegram.
1: Hot om att hans bokhandel ska brännas ner.
6: Ils nous ont menacé de venir brûler la librairie. Oui, bien sûr, on a été menacé de ça. Moi j'ai été menacé plein de fois.
1: Hot mot hans person, förolämpningar, anklagelser om att han jobbar för såväl folkets mujahedin som islamiska republiken.
5: C'est extrêmement grave quand même, vous avez porté plainte.
1: Men han har inte polisanmält hot.
6: Moi j'ai pas porté plainte parce que c'est toujours resté au niveau des menaces.
1: Jag har alltid stannat vid hot i mitt fall, inget fysiskt. Istället för att gå till polisen så letar jag upp telefonnumren och ringer upp dem som hotar.
6: J'essaie de trouver son numéro et je l'appelle.
1: Kom och säg vad du har att säga, uppmanar han dem som hatar på nätet. Men de har aldrig dykt upp.
6: Et même je leur ai dit bah demain viens dans la rencontre, viens dire ce que tu as à dire et cetera. Oui je viens et personne n'est venu.
1: Mot slutet av intervjun om spänningarna i den här svårnavigerade iranska diasporan frågar jag vilken falang han själv tillhör.
5: Considérez que vous faites partie d'une tendance.
6: Moi, ma tendance, c'est vraiment, je veux la liberté pour l'Iran.
1: Min falang, säger han, är den som vill ha frihet för Irans folk. Och jag tänker att det var ju nästan exakt ordagrant det som Pahlavi-supporten Mona Jafarian sa. Alltså royalisten som anklagas för hot och trakasserier.
5: Jag ville vous demander, est-ce que vous savez le livre de Mona Jafarian ici, Mon combat?
1: Hon har också skrivit en bok som jag hört talas om, Min kamp, som den heter. Har du den? Frågar jag förläggaren. Den ligger i några exemplar längst in i butiken. Den har sin plats i Tinoch Nazmius bokhandel. Trots att han inte delar hennes och andra royalist-supportras metoder och hårdföra retorik mot oliktänkande.
6: Et qui essaie surtout en fait de discréditer ceux qui ne pensent pas comme eux.
1: Jag gillar inte när man misskrediterar dem som inte är av samma åsikt, säger han.
6: Normalement dans le même camp contre la tyrannie de la République.
1: Vi står ju egentligen på samma sida mot den islamiska republiken. På väg ut får jag syn på tygremsor som hängs upp i fönstren. Det står namn och datum på. Unga människor inne i Iran som dödats för sitt motstånd mot regimen. Alla namn man får kännedom om skrivs ner och hängs upp. En stor del av namnen är gymnasieelever. Eller...
6: Étudiant Amir Al-Zahiri, voilà, il y en a tellement en fait que on espère que ça va s'arrêter.
5: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir.
2: Och med det så är konflikt slut. Reportrar var Babak Parham och Anja Salberg som också producerade. Tekniker Sandra Pettersson och Viktor Bortas Rydberg. Jag heter Fernando Arias.

0: people like to lose weight all around the world.
1: Bantningsmediciner slår försäljningsrekord världen över.
2: The demand is quite extraordinary.
1: Baksidan är de höga kostnaderna som patienter här i Sverige får betala ur egen ficka.
3: Är man fattig så får man vara tjock, så enkelt är det liksom.
1: Nu har striden om vem som ska stå för notan framåt trappats upp till en juridisk kamp mellan tillverkarna och staten.
4: Givet den stora efterfrågan som finns ser vi betydande risker här.
1: Lyssna på Ekonomiekot Extra
5: i P1 om ungefär en halvtimme. Nu är klockan 11.
6: Ekonyheter. Ett farligt föremål har hittats i Borås i närheten av den plats där det var skottlossning i natt. Enligt polisen rörde det sig om ett skarpt föremål. Vissa personer som bor i närheten har uppmanats att hålla sig inomhus. En ung man greps efter skottlossningen och har anhållits misstänkt för grovt olaga hot och grovt vapenbrott. I Uganda har 3 nya Ebola-fall upptäckts enligt hälsodepartementet. Det är en chaufför, en hälsoarbetare samt en kvinna från grannlandet Kongo-Kinshasa som är smittade. Kongo-Kinshasa är värst drabbat av det här Ebola-utbrottet. Det Ebola-virus som sprids finns det för närvarande inget vaccin mot. Igår klassade Världshälsoorganisationen risken för spridning som mycket hög på nationell nivå. Efter beskedet om undantag från det höjda lönekravet för arbetskraftsinvandrare så kommer det nu kritik från både fack och arbetsgivare. Och nu svarar arbetsmarknadsminister Johan Britz och bemöter påståendet att regeringen påverkar lönebildningen.
7: Det är ju ingen förändring i principiell förändring jämfört med att golvet tidigare var 13 000 kronor. Nu har vi höjt golvet och det är klart att det innebär ju att en del yrken, de kommer inte komma till Sverige som arbetskraftsinvandrare för att de är lågkvalificerade. Och det är precis så vi vill ha det.
8: Det är 27 yrkeskategorier som kommer undantas från det högre lönekravet på 90% av medianlönen för arbetskraft utanför EU. Det var beskedet igår från regeringen, några dagar innan lönekravet träder i kraft den 1 juni. Det handlar bland annat om olika typer av högkvalificerad arbetskraft, men också exempelvis undersköterskor. Och Socialdemokraternas kritik att istället för regeringen borde vara arbetsmarknadens parter som avgör vilka yrken som ska undantas, det ger Johan Britz inte mycket för.
7: De vill ha arbetsmarknadsprövning där facken ska ha veto mot arbetskraftsinvandring till Sverige. Det vill vi inte ha. När vi införde ett sådant system tidigare, då minskade arbetskraftsinvandringen till Sverige kraftigt på ett sätt som var skadligt för vårt land.
6: Arbetsmarknadsminister Johan Britz, reporter Katarina Helmersson. Dödssiffran stiger mycket kraftigt efter en gruvexplosion i Kina. Minst 90 personer har omkommit enligt statliga medier. Människor är fortfarande instängda under jord och räddningsinsatsen fortsätter. Explosionen inträffade igår kväll i en kolgruva i norra Kina. Totalt fanns minst 247 arbetare i gruvan. Det blir först soligt idag på många håll, men molnigheten ökar sen västerifrån och så kommer det regn eller regnskurar. 20-25 i söder, 15-20 i norr, lite lägre i samband med regn. Så slutar Ekot.
9: P1, Sveriges Radio.
5: Veckans medierna väntar runt hörnet. Efter det här.
10: Jordgubbssaft.
11: Lova, i vår serie om partiernas historia så ber vi gästerna att likna partierna vid något som beskriver på något sätt vad de är och står för.
12: Mousserande rosébubbel.
11: Om Vänsterpartiet vore en dryck, vilken skulle det kunna vara?
10: Just nu en starkare lager.
12: Ja, men jag tycker om öl.
10: Men det är väldigt tydligt att Vänsterpartiet inte vill vara rödvin.
13: Min ryggmärgsreflex är country.
11: Vilken musikgenre känns mest Kristdemokraterna?
12: Slager.
10: Nu är det 2026 och då får det bli koreansk pop.
14: Jag har inte aning om vad det är.
12: Borde jag veta det?
15: Jag skulle säga att vi hade varit ett stabilt köksbord.
11: Du ska få välja en möbel här som känns Centerpartiet.
16: Ja, men en säng tror jag.
17: Med åren kanske också en svensk designad fåtölj.
16: Haha, ja.
18: Lyssna på nyhetspodden Dagens Eko i appen Sveriges Radio.
5: Men här och nu i P1, medierna.
19: Och all that.
14: maximal uppmärksamhet när Dokument inifrån släpper ett avsnitt per vecka. Men hur pressetiskt är det?
3: Ja, du kan ju inte alltid räkna med att tittarna kollar på alla tre avsnitt naturligtvis. Varje avsnitt måste ju gå att försvara på egna meriter.
14: Ut med det gamla, in med det nya. Nu ska reportrar bli newsfluencers.
19: För ett år sedan pratade alla bara om AI. Nu är det 50% AI, 50% news creators eller newsfluencers eller hur man nu vill kalla det.
14: Och så om docusåpans mörka baksidor. Går det ens att förändra?
20: Om etisk är en produktion helt utan övergrepp så är svaret såklart nej.
14: Du lyssnar på Medierna. Den här veckan med mig, Johan Cedersjö. Hej och välkommen till veckans Medierna. SVT Dokument inifrån serie Arvtagarna om pennalismen på internatskolan Lundsberg har väckt starka reaktioner senaste veckorna. På klassiskt Dokument inifrån maner har man portionerat ut dokumentärens tre delar över tre veckor istället för att släppa allt samtidigt. Resultatet har i vanlig ordning blivit att programmen, och då i synnerhet del 1, anmäls till granskningsnämnden för att bryta mot kraven om opartiskhet och saklighet. Och anmälarna har, får man ju ändå säga, en poäng. För ser man avsnitten enskilt är det i långa stycken ensidiga partsinlagor.
3: När jag ser de här två avsnitten så måste jag ändå reagera en smula på att det är bara deras version som får komma fram här.
21: Jens Liljestrand är frilansskribent på Expressens kultursida. Han syftar på paret Gunilla och Alfred von Platen som i dokumentären berättar om sin sons tuffa tid på Lundsberg. En tid av återkommande rasism och penalism. Men det finns en sak som Dokument inifrån hittills inte nämnt med ett enda ord.
3: Deras son har alltså dömts för, och jag förstår, dömts för misshandel och hemfridsbrott tillsammans med flera andra elever. Men det är bara hans föräldrar som vi ser prata. Vi får inte se så att säga offren prata eller offrens föräldrar prata, utan det är bara paret från Platan som bär den här historien. Samtidigt som det här alltså är en pågående rättsprocess eftersom det här brottet eller den här domen har överklagats och vad jag förstår ska upp i hovrätten. Så det väcker ju tanken.
21: Dokument inifråns serie tar avstamp i en händelse från början av 2025 kallad januari-incidenten. Där flera stycken maskerade äldre elever på Lundsberg mitt i natten tog sig in i några yngre elevers rum och misshandlade dem. Fallet polisanmäldes av skolan och i slutet av 2025 ledde det till flera fällande domar i tingsrätten. Majoriteten av killarna dömdes för bland annat misshandel och hemfridsbrott. De nekar till brott och domen har överklagats till hovrätten som tar upp fallet nu i höst. Men de rättsliga omständigheterna har alltså inte hörts i Dokument inifrån ännu. Istället berättar en av killarnas föräldrar, paret von Platen, om den rasistiska så kallade roasting som ska ha skett dagen innan. Där de målsägande ska ha sagt kränkande och rasistiska saker till de killar som senare skulle dömas för misshandel. Här är ju kronologin viktig. Paret von Platen intervjuas innan både rättegången och domen och får i SVT säga flera saker som går på tvärs med tingsrättens dom och de omständigheter som framkommer i förundersökningen.
22: Men när Alfred och Gunilla frågar honom om vad han gjorde, står sonen på sig.
23: Det har inte slagit någon. Det är precis det han säger hela tiden. Jag slog aldrig någon.
21: SVT håller alltså kvar tittaren i våren 2025 och nämner inte att det nu, 2026, finns en tingsrättsdom att förhålla sig till som ger en annan bild.
3: Jag är inte kritisk till paret från Platan. Jag hade säkert betett mig likadant i deras situation. Det är klart att man vill
0: att en förälder vill försvara sitt barn. Det är en naturlig instinkt. Så ingen skugga ska falla över de här människorna. Jag tycker också att de på många sätt är modiga som vågar trotsa den här tystnadskulturen som uppenbarligen finns kring skolan, som finns också i föräldranätverket kring skolan. Så får jag det sagt. Jag tycker att programmet i sig är märkligt. Jag tycker att det är oerhört vanskligt att under en pågående rättsprocess med unga med minderåriga gärningsmän och minderåriga offer gå ut och publicera en partsinlaga på det här sättet. Det tycker jag känns publicistiskt oerhört vanskligt och tveksamt.
21: Dokument inifrån har avböjt intervju med oss den här veckan. De vill inte uttala sig förrän sista avsnittet publiceras nästa vecka. När vi frågar dem om det hittills ensidiga perspektivet skriver producenten Johannes Hallbom så här i ett mejl. Citat, angående rättsfallet så är detta en tredelad dokumentär som följer ett skeende. Tingsrättsförhandlingen och domen kommer att redovisas i den sista delen.
0: Du kan ju inte alltid räkna med att tittarna kollar på alla tre avsnitt naturligtvis. Du måste ju, varje avsnitt måste ju gå att försvara på egna meriter. Jag tycker det blir lite speciellt att man släpper ett avsnitt i veckan där man ändå utsätter den här skolan och de här eleverna för, som riskerar en ganska stor publicitetsskada, och sen säga att vi kommer med ett tredje avsnitt och där kommer allting att på något sätt bli annorlunda eller förklaras eller nyanseras. Jag har lite svårt för det argumentet, men det får väl de som styr över det här. Jag förstår, så har Lundsberg också anmält programmet, eller hur?
21: Ja, Lundsberg själva och flera andra har anmält programmet till granskningsnämnden. Vi har tagit del av en av anmälningarna och där är bristen på bemötande av stark kritik och ensidiga beskrivningar av skeenden det som lyfts upp särskilt. Men brukar granskningsnämnden fälla enskilda avsnitt i en dokumentärserie eller betraktar de dokumentärserier som en helhet?
1: Utgångspunkten för granskningsnämnden är att pröva dokumentärserier i sin helhet, skulle jag säga. Ja.
21: Där är Johannes Wik, föredragande handläggare på Mediemyndighetens granskningsenhet.
1: En brist helt enkelt i avsnitt 1 kan balanseras upp i följande avsnitt i programserien. Däremot är nämnden också fri till att fälla enskilda avsnitt i en programserie, och det har nämnden gjort tidigare.
21: Ett sånt exempel är Vetenskapens världs slaget om skogen.
1: Det var uppdelat i 4 avsnitt där nämnden tyckte att eller friade det mot kravet på opartiskhet i sin helhet. Men så fällde de enskilda inslag i vissa avsnitt för att de stred om kravet på saklighet.
21: Men för att en dokumentärserie där ett avsnitt är ensidigt inte ska fällas enskilt krävs det ju att den kritik som framförs faktiskt får bemötas tillräckligt av den kritiserade parten i slutändan.
1: Hypotetiskt, är det en kritik som riktas mot en part i ett visst avsnitt, då kan ju det avsnittet ändå fällas om nämnden inte anser att den parten fick bemöta det i tillräcklig grad i ett annat avsnitt, eller om den parten kanske inte får bemöta det alls i någon del, så kan ju det avsnittet fällas.
2: Måste programmakaren adressera alla de punkter som så att säga har kritiserats för att det ska nå upp till kravet på opartiskhet?
1: Ja, det är bedömning upp till granskningsnämnden och göra, alltså, om då den part som har blivit kritiserad får en tillräckligt utrymme och bemöta den kritik som den har fått utstå. Så det är ju alltid upp till en bedömning. Och sen är det ju som sagt, det som är inne på, sen kan ju granskningsnämnden anse att det har tagit för lång tid emellan. Att de har ändå den friheten, så att säga. Det är ju upp till dem.
4: Reporter här var en förkyld Freddy Rammel. Nu tar vi några korta medienyheter från veckan som gått.
6: Polisen i Furbodal har anmält sig själva för misstänkt tjänstefel efter att de förra veckan stoppade en reporter från lokaltidningen TT-ELA. Reporten var på plats i hamnen i Vänersborg för att rapportera om ett fartyg när polisen tvingade honom att radera bilder på sin telefon och delgav honom misstanke om brott för att ha fotograferat ett skyddsobjekt. Hamnen är dock inte ett skyddsobjekt och ingripandet saknade därmed laglig grund. Att starta eget bolag som influencer verkar vara en framgångsrik strategi. Åtminstone om företaget vill få makt och genomslag på sociala medier. I veckan kom en undersökning från Maktbarometern som visade att flera nystartade influencerbolag under kort tid etablerat sig i toppen över företag med störst digitalt inflytande.
14: I förra veckans medierna var SVT:s utrikesreporter Bengt Norborg kritisk mot det han kallade för selfiejournalistik. Att SVT i allt större grad vände kameran mot en egen reporter som på ett mer ledigt och avslappnat sätt ska berätta och förklara aktuella nyheter. Det här är ju en berättarstil och ett formgrepp som är hämtat från och optimerat för sociala medier. Och globalt är det här en stor trend. På chefskonferenser om journalistikens framtid talar idag allt fler om att gårdagens reportrar måste våga bli framtidens newsfluencers.
19: Ja, men precis. För ett år sedan pratade alla bara om AI. Nu är det 50% AI, 50% news creators eller newsfluencers eller hur man nu vill kalla det.
14: Martin Jury titulerar sig numera medgrundare till nyhetsbrevet Hint.
7: Inte längre Aftonbladet.
19: Inte längre Aftonbladet.
7: Men kommer inte undan medierna i P1 för det?
19: Nej, och det får man vara glad för.
14: Han skriver också krönikor i Dagens Media och har under våren skrivit flera stycken som tangerar temat newsfluencers.
7: Om du ska förklara för en P1-publik nu då, vad är en newsfluencer?
19: Ja, det är helt enkelt en person som kommenterar och berättar om nyheter på sociala medier, så skulle jag beskriva det.
8: Mbappé buas ut och bråkar nu med sin tränare.
9: Inte igen. Vad händer hörni?
24: Vad säger ni om jag säger Expressen?
25: Hej TikTok!
14: Tänk dig det formella i din barndoms Bengt Magnusson på TV4.
26: Kuppmakarna uppger att de har upphävt författningen, upplöst parlamentet och avsatt regeringen.
14: Kostym och myndig stämma i en blank tv-studio. Och så tänker du precis tvärtom.
27: Välkommen! Fan vad kul att ni vill gästa min kanal, hörni.
28: Ja, skitkul var jag faktiskt.
29: Ja, verkligen.
30: I said this right to his face. The people pushing you to do this want to destroy you.
31: Alltså förlåt, men lyssna på det här. Det här slutar liksom inte vara sjukt. Flyglarm över hela Kiev. Det här är liksom Europa.
14: Framgång på sociala medier bygger på att skapa relationer. Relationer byggs av autenticitet. Det måste vara äkta, inte så polerat. Om jag, när jag läser det här manuset i den här studion, läser fel och tar om. Ja, kände du? Det hände något där. När du fick vara med mig i processen, i det som inte är helt formellt och strömlinjeformat, ja, då förändras vår relation lite. Jag predikar inte. Nu är du med mig här. Mer som en kompis.
19: Man kan ju se en trend, får man väl ändå säga, i samhället att som går allt emot mer autenticitet. Jag tror att det är drivet mycket av att det är liksom ökad automatisering och AI-översköljning i allas sociala medieflöden och liknande. Och därför så föds den efterfrågan på mer autenticitet. Dessutom kan man se att i många unga målgrupper så upplever man ibland att det här väldigt strikta berättandet, kanske när det står en person med kostym och slips i en jättefin tv-studio och berättar någonting, det skapar en distans också till publiken.
7: Hur då?
19: Ja, genom att man det känns inte äkta, det känns stageat, det känns inte, det kan ju såklart ge trovärdighet på sitt sätt, men det kan också skapa den här distansen. Det är en person man inte kan relatera till, det är en person som man kanske inte vet vem det är eller känner inom citationstecken.
5: No one can dispute that today our industry is once again experiencing a revolution. A revolution that is reshaping news for a new generation of consumers.
14: Hösten 2025 avgick Deborah Turness från sin roll som chef över BBCs nyhetsdivision. Tiden sedan dess har hon ägnat åt att fundera över de etablerade mediernas framtid. Och förra veckan höll hon ett uppmärksammat linjetal om sina slutsatser.
5: I believe the impact of this revolution on established news providers may be greater than the advent of the digital age or the arrival of social media, because they were in truth about new platforms, same journalism, different location.
14: Hon har ett gediget CV från TV-branschen och är en person många mediechefer lyssnar till. Och varningen var skarp. Etablerade medier måste förändra sig eller dö. Digitalisering och sociala medier var enorma förändringar. Men, säger hon, det som händer just nu är något ännu större.
5: This movement, moment of disruption, is so potent because it goes to the heart of how the relationship between news provider and news consumer is shifting. From institutions to individuals, from big media brands to personalities. All with dramatic consequences for where news consumption is collapsing and where it's growing at speed.
14: Det handlar inte längre om vilken plattform, menar hon. Det handlar om att medier måste förändra sitt DNA. Trovärdigheten kommer inte längre i varumärket. Trovärdighet skapas av individer som måste få vara personliga med sin publik. Bygga relation.
5: So the challenge is clear. Will we wake up? Or will we be like the proverbial frog in boiling water who knew it was getting warm but failed to jump in time?
14: Martin Jury gör samma spaning, men för etablerade medier finns också nyanser.
19: Jag tror att det finns plats för ganska mycket, så att säga. Och det blir ofta så i den här diskussionen att det blir väldigt så svartvitt, att det ska bara vara jättetråkig TT-prosa, eller så ska man gå all out, eller all in kanske, influencer. Men jag tror att det som kommer hända nu är ju AI fyller våra flöden. Det finns en trötthet för det. Det är svårt att särskilja AI-texter och kanske det här lite mer traditionella sättet att skriva nyheter på. Och då tror jag att många kommer att börja lyfta fram sina medarbetare och profiler mycket mer, för att människor gillar att ta del av det som andra människor gör. Det är ett sätt att bygga förtroende som AI och autogenererat inte kan.
7: Vad säger du till dem som tänker då så här, ja men låt det där ske, låt andra hålla på så. Varför ska etablerade medier så att säga försöka härma det? Då förlorar ju de sitt reason to be, sin styrka.
19: Ja, det finns ju en sån risk naturligtvis, och jag tror att publiken kommer ju genomskåda om man just gör det här lite halvhjärtat. Men återigen, de etablerade medierna lever ju väldigt mycket på sin trovärdighet och kommer så att göra. Och det är väl möjligt att den här tanken om att det enda sättet att uppnå förtroende idag, det är att vara superobjektiv och att kanske till och med vara lite distanserad och tråkig. Det är inte säkert att det kommer vara så framåt. Du talade om mediekonferenser, jag var på en ganska nyligen där en ganska stor poäng var att i en tid när världsledare ljuger, det pågår fruktansvärt mycket elände. Det här, då finns det också tecken på att en ung publik inte tycker att just den här opartiskheten är så heligt. De tycker kanske till och med att det är lite konstigt att vara opartisk.
14: Sist här, Martin Jury. I det senaste avsnittet av SVT:s tittarfavorit Gift vid första ögonkastet hoppade ett par av efter att kvinnan i det av public service arrangerade äktenskapet känt att mannen varit för på. En jobbig situation som ändå bleknar i jämförelse med den bomb som briserade i Storbritannien nu i veckan. Tidigare deltagare i den brittiska versionen av formatet berättade att de under inspelningen ska ha blivit våldtagna av männen de parats ihop med. Det här väcker en grundläggande fråga till liv. En fråga som ställts ända sedan Expedition Robinson hade premiär 1997. Går det att göra etisk reality-tv. Reporter här är Joanna Korbutiak.
10: It's one of Channel 4's biggest shows. But is there a darker side to Married at First Sight UK?
11: Så här låter det i det senaste avsnittet av BBC:s granskande program Panorama.
10: Women have told Panorama they were abused by their on-screen husbands and that the show didn't do enough to protect them.
12: He said that if I told anybody, he would get someone to throw acid at me.
11: Ja, anklagelserna som läggs fram är grova. Och de före detta deltagarna är inte bara kritiska mot männen de parades ihop med, utan även mot tv-produktionen som inte lyckades skydda dem.
13: Jag är inte alls förvånad egentligen av det avslöjandet. Det är konstigt att det inte har kommit tidigare.
11: På en raspig telefonlinje får jag tag på Irena Påsar, redaktör och medgrundare till nyhetsbrevet Hint, som just nu har en kort paus under inspelningen av ett helt annat typ av reality-format.
13: Jag står i ett baktält och liksom, och med hela kändisberget bakar av någon konstig anledning.
11: Men det är inte därför jag ringt upp henne.
13: Jag har ju bevakat den här frågan till och från i många år och alltid ställt mig liksom lite kritisk till att sätta kvinnor i så extremt riskfyllda situationer. Alltså att dela rum och hem och säng med män som de inte känner och som inte produktionen heller känner.
11: I Sverige har SVT:s långkörare Gift vid första ögonkastet, som nu är inne på sin 14:e säsong, setts som en snällare form av dejtingsåpa. Och det tål att påpekas att formatet är mycket hårdare i exempelvis Storbritannien, där Channel 4 nu tillsatt en extern granskning efter anklagelserna och dragit in samtliga säsonger av serien för att undvika spekulationer om vem anklagelserna riktas mot. Men Irena Påsar tycker ändå att svenska Gift vid första ögonkastet under åren kommit undan för lätt.
13: För det har liksom inte varit förnedrings-tv på samma sätt som många andra format ändå är. Alltså till exempel att det inte har varit jättemycket drama mellan olika par. Det går liksom inte att vinna, eller vad man ska säga. Det finns inga pengar i potten. Det är inte massa alkohol och fester. Men elementen runt omkring har ju fortfarande varit väldigt tuffa och svåra. Och det har ju flera gånger i svenska, det gick vi första kastet, också uppstått situationer där kvinnor har varit extremt obekväma och det har filmats och visat.
11: Och i andra realityformat är det sexuella kapitalet en uttalad konkurrensfördel när det gäller att hålla sig kvar i tävlingen. Som i exempelvis Paradise Hotel.
13: I den här dokumentet inifrån så ser man ju hur de kvinnliga deltagarna förväntas använda liksom sitt sexuella kapital som en pjäs i det här spelet. Det är därför de är där. De ska få över killar på sin sida genom att låtsas vara intresserade av dem. Och det här bestäms av produktionen. Det är super, super tydligt.
15: Nu är jag sugen på vuxenmys med Tom.
16: Jag är sugen på vuxenmys med någon lycklig jävel utanför huset. Enough said. Men det blir ju jobbigt när någon jävel kommer med sin hand överallt hela tiden. Det går ju inte, det går mysa med någon som kommer med. Och så ligger man med sin hand och bara... Åh, fan!
11: I dokument inifrån serien Tillbaka till paradiset som släpptes nu under våren skildrar de vad det var som egentligen hände i skandalsäsongen av Paradise Hotel som sändes i början av 2021. Och som slutade med att hela säsongen drogs in halvvägs efter anklagelser om sexuella övergrepp.
17: Det vi såg i vår granskning Tillbaka till paradiset var att frågan inte bara handlar om ifall det fanns stöd efteråt utan om vad formaten gjorde med människorna innan stödet behövdes.
11: Per Zetterfalk är en av producenterna bakom granskningen och han har också tidigare gjort serien Den svenska dokusåpan för SVT som följer genrens utveckling och dess skandaler ända från premiären av Robinson till början av 20-talet.
17: Och Paradise Hotel och Gift vid första ögonkastet är olika format. Men båda bygger på intimitet, social press och förväntningar. Från partnern, från produktionen och från tittarna.
11: Han menar att det hänt mycket i branschen under de 30 år som reality-tvn växt fram. Rutinerna och policydokumenten som ska se till att deltagarna inte far illa har onekligen blivit fler.
17: Men samtidigt finns det hela tiden en produktionskultur som inte berättar om vad som händer bakom kamerorna. Och den skulle jag säga är i princip intakt sedan 90-talet. Det är väldigt tyst om verkligheten bakom kamerorna.
11: Förklaringen till det menar han till stor del handlar om de osäkra anställningar som präglar branschen. Den filmare, redaktör eller producent som säger ifrån riskerar att inte få jobb på nästa säsong. Och produktionsbolagen har i sin tur samma beroendeställning till tv-kanalerna.
17: Som är de som beställer de här produktionerna från produktionsbolagen. Och kanalerna själva kan skydda varumärket. Och då kan deltagaromsorgen se stark ut på pappret men vara svag i praktiken. För om ingen vågar sig ifrån och föra informationen vidare eller stoppa, då hjälper inte rutinerna, även om det finns sådana.
11: Skandalsäsongen av Paradise Hotel fick konsekvenser. När drevet drog igång fanns ytterligare en helt färdiginspelad säsong på lager. Men den ställdes till förmån för en mer politiskt korrekt version som döptes till Paradise.
0: Jag kollade på några avsnitt och kände, vad fan är det här? Att, ja, jag vet inte, det kändes som en så krystat sätt att försöka rädda sitt skinn typ.
11: Upplevelsen fick kulturjournalisten Nina Morby att skriva en krönika i GP om att Paradise Hotel borde ha lagt ner helt istället.
0: Att så här, okej, nu har det skett två övergrepp i den förra säsongen, så då inför vi liksom en woke Paradise Hotel-säsong typ. Alltså det var ju en flopp, skulle man kunna säga. Det var inte så kul.
11: Och redan 2024 så var gamla Paradise Hotel tillbaka i tablån.
1: Betyder det att det liksom inte riktigt går att göra etisk reality-tv?
0: Alltså, det beror nog på vad man menar med etisk. Jag tror att man kan göra det absolut bättre och sämre. Men om etisk är en produktion helt utan övergrepp, så är svaret såklart nej. Det vill man ju såklart sträva efter, men jag menar, det är ju människor. Alltså, människor begår brottsliga handlingar liksom. Men sen tror jag att man absolut kan bli bättre på att hantera efterspelet av det.
13: Jag tror inte att det går att göra etiskt reality-tv. Konceptet är riggat, det är uppskruvat. Skulle man göra den typen av reality så skulle nog ingen titta.
11: Tillbaka till Irena Porsar, vars paus i tv-inspelningen börjar lida mot sitt slut.
13: Så nej, jag tror att man måste lägga ner hela konceptet. Jag tror inte att det hotell överlever så länge till.
11: Argumentet att det ju faktiskt är vuxna människor som deltar frivilligt ger hon inte mycket för.
13: Av det lilla jag har sett av råmaterial och från källor som har jobbat inne på produktionerna, så vet man inte alls vad man ger sig in på.
1: Så kontentan är ingen mer reality-tv, istället får man fylla streamingtjänsterna med så mysiga program där kändisar bakar till exempel?
13: Jag tror att realityn i mångt och mycket redan har flyttats ut på de här profilernas egna kanaler och på egna stora YouTube-program och TikTok och så. Sen försöker ju andra liksom fånga upp dem. Men produktionsbolagen behövs nog inte lika mycket längre. Så jag tror inte vi kommer inte se reality, men jag tror inte vi kommer se den typen av reality vi är vana vid.
14: Och med det är medierna slut för den här veckan. Ljudet skötte Johan Hörnqvist och producent var jag, Johan Cedersjö. Glöm inte att tipsa oss om vad du vill att vi ska granska. Nu önskar jag trevlig helg.
2: Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
3: Hela tonåren upp till jag var 20-21, det var ju bara hat.
4: Möt paraidrottaren och skidåkaren Ebba Årsjö.
6: På vilket sätt? Hat från dig själv? Eller?
3: Ja, Alltså verkligen liksom. Så jag tror någonstans när jag började acceptera att jag har det här, det var då ilskan började försvinna lite.
4: Lyssna på söndagsintervjun 7:15 i P1.
6: P4 Dokumentär.
8: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
9: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
8: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
18: De kände sig snygga, självständiga, bra.
8: Men vinden vände för pionjären Katja.
20: Hon blev behandlad som en criminal.
8: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
21: Och efter de programtipsen så får vi Ekonomiekot Extra i P1.
22: It turns out people like to lose weight all around the world.
23: Bantningsmediciner slår försäljningsrekord världen över.
24: The demand is quite extraordinary.
23: Baksidan är de höga kostnaderna som patienter här i Sverige får betala ur egen ficka.
25: Är man fattig så får man vara tjock, så enkelt är det liksom.
23: Men frågan är vem som ska stå för kostnaden framåt. Det här är Ekonomiekot Extra, jag heter Hanna Malmodin. Och det har hänt mycket på läkemedelsmarknaden. Under de senaste åren har det kommit en rad nya viktminskningspreparat och efterfrågan på dem är enorm. Men den stora frågan är alltså vem som ska betala för de här nya medicinerna. Och här i Sverige har den frågan trappats upp till att bli en juridisk strid. Och på ena sidan står statliga tandvårds- och läkemedelsförmånsverket som varnar för en kostnadschock om de släpps in i högkostnadsskyddet så att skattebetalarna får betala.
26: Givet den stora efterfrågan som finns ser vi ju betydande risker här.
23: Och på den andra sidan finns läkemedelsbolaget Novo Nordisk.
29: Obesitas är en allvarlig kronisk sjukdom och den borde få samma förutsättningar som andra kroniska sjukdomar.
23: Vi ska prata mer om den här konflikten som beskrivs lite som en ödesfråga av vissa snart. Men Ylva Trolle Lagerros, du är professor och överläkare vid Centrum för obesitas i Region Stockholm. Du jobbar ju alltså med patienter som är kraftigt överviktiga då. Vad har de här nya läkemedlen betytt?
32: De här läkemedlen som vi har nu, aptitsänkande läkemedel, det måste man ändå säga, det är för oss som obesitasläkare en game changer. Här har vi ju en möjlighet att komma till viktnedgångar som vi aldrig riktigt har sett tidigare, inte med medicinsk behandling. Så det här har ju öppnat upp för en helt annan typ av behandling för många patienter.
23: Mm. Och numera finns det ju flera varianter från olika bolag som man tar som en spruta en gång i veckan. Men vad är det de här medicinerna gör då, lite mer konkret?
32: Den här gruppen av läkemedel, den funkar så att den imiterar vad kroppens egna tarmhormoner vanligen gör. Och det de gör när man äter, det är att de skickar signaler till hjärnan som säger så här: nej men nu är du mätt, du behöver inte ta en portion till, du är inte så sugen på att fika, du kanske inte måste gå i skåpen och leta någonting på kvällen. Så att med de här läkemedlen i kroppen så är det som att man har en liten grund i som kroppen känner att nej men du har ju ätit så du behöver inte äta så mycket till. Och det är klart att med den stöttningen så är det mycket lättare att jobba med vikten.
23: Mm. En av de patienter som använder en sån här medicin är Daniel Brodén. När han vägde som mest så visade vågen strax över 150 kilo.
25: Alltså det som är ju så där att jag liksom har haft problemet att man har gått upp i vikt, när man väl börjar gå upp i vikt och sen när man blir lite förkyld eller man har en längre period av sjukdom så går man upp ännu mer och till slut så var det alldeles för mycket och jag orkade inte med det jag ville orka med och då valde jag att liksom testa den här medicinen för jag har hört gott om det andra som har prövat och sådär och jag har gått på sedan augusti förra året och jag har gått ner 33 kilo så att för mig har det varit en jätteförändring. Jag promenerar liksom 6-7 kilometer varje dag i stort sett och jag mår liksom mycket mycket bättre. Det här har liksom gjort att jag orkar med mitt liv på ett helt annat sätt. Och den psykiska välbefinnandet, liksom att vara en person som är väldigt aktiv i huvudet och sen att kroppen inte hängde med förut så är det här liksom det är verkligen jätteskönt.
23: Men över hälften av alla vuxna i Sverige beräknas vara överviktiga och en av sex har obesitas, alltså är kraftigt överviktig då. Det är väldigt många, vad beror det på?
32: Ja, det beror ju på det samhälle vi bor i. Alltså, vi har ett samhälle där vi ständigt exponeras för mat som är energirik och näringsfattig. Och där risken att äta mer än man behöver ständigt finns där. Och sen är det förstås så att vi har våra gener och en del har mer påslag och en större hunger. En uppriden hungerstermostat. Men det hade ju deras släktingar också förr i tiden. Men då var det inte ett samhälle där man kunde äta på samma sätt.
23: Mm. Att det är så många som har övervikt och obesitas är dyrt för samhället. Katarina Sten Karlsson är forskningschef för Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi. Vad vet man om vad övervikt och fetma kostar för samhället i stort?
5: Vi publicerade en rapport förra året där vi räknade på kostnaderna år 2023 för övervikt och fetma. Och det uppgick totalt på samhällsnivå till över 80 miljarder kronor.
23: Och hur har ni räknat då för att komma upp i den siffran?
5: Vi har tittat både på kostnader för behandling av obesitas i sig, då även obesitasrelaterade sjukdomar. Sen har vi även tittat på kostnader som personer med obesitas och övervikt har när det då gäller nedsatt arbetsförmåga och sjukfrånvaro, arbetslöshet och förtida död.
23: Det finns olika sätt att beräkna de här kostnaderna på, och räknar man istället som Folkhälsomyndigheten gör så kommer man upp i hela 125 miljarder kronor per år. Knut Kainz-Rognerud, ekonomikommentator.
6: Ja, det är stora summor, och det är enligt Folkhälsomyndigheten ungefär lika mycket som alkoholens konsekvenser kostar samhället varje år. Och problemet verkar öka snabbt, för vi blir allt fetare eller tjockare, och kurvan för genomsnitts-BMI har pekat upp sedan 80-talet, men den har tagit rejäl fart de senaste åren. Vi äter allt mer, som jag hörde, och vi verkar vardagsmotionera allt mindre. Och det här är också en klassfråga, för övervikten ökar i alla inkomstkategorier, men överviktiga barn är betydligt vanligare i fattigare områden jämfört med rika, och liknande mönster finns också när det gäller hur vi rör på oss.
23: Ja, och det här är ju inget svenskt fenomen. Totalt räknar man med att fler än 1 miljard människor har obesitas, alltså ett

0: long shot of being the biggest drug of all time.
1: Försäljningen exploderade och det pratades om de här läkemedlen i allt från nyhetssändningar till The Simpsons. What are you doing? Homer. As the only overweight man left in town. Och på sociala medier pratade både vanlisar och kändisar om de här.
2: Blowing up your social media feeds, the new weight loss drugs everybody's talking about, Ozempic, Wegovy, Mounjaro.
3: Think about all the Ozempic and all that stuff.
4: Oh, I love it. If you want to do Ozempic, hell yeah, girl.
1: Knut, vi hörde att det förespåddes att de här läkemedlen skulle bli the biggest of all time. Hur ser marknaden ut nu och hur lönsamma är de här läkemedlen?
5: Ja, alltså under första kvartalet i år så gick amerikanska Lillys läkemedel Mounjaro förbi ett cancerläkemedel som världens mest sålda medicin just nu. Och medicinen gav bolaget intäkter på över 80 miljarder kronor på bara 3 månader. Och det förespås även bli det mest sålda läkemedlet någonsin, och det är också på första platsen i Sverige. Om trenden håller i sig så kommer Mounjaro bli det första läkemedlet i Sverige som säljer för över 2 miljarder kronor på ett år. Och de här läkemedlen är väldigt lönsamma. Eli Lillys vinstmarginal stiger och är nu nära 50%. Det är otroliga siffror. Och aktieägarna är glada. Eli Lillys aktiekurs har fyrfaldigats på 5 år. Och i år kommer bolaget dela ut närmare motsvarande 60 miljarder kronor till aktieägarna.
1: Ja, bara här i Sverige såldes det Mounjaro-sprutor för nästan 900 miljoner mellan januari och april i år. Och Wegovy för närmare 400 miljoner enligt siffror jag fått ut från E-hälsomyndigheten. Trots att de här inte ingår i högkostnadsskyddet, vilket innebär att patienterna måste betala hela kostnaden själv. Och de som betalar är också många, över 250 000 personer här i Sverige. Och en av dem är Daniel Brodén som vi hörde tidigare.
6: Hur mycket har du betalat hittills?
7: Det är svårt att räkna, men jag betalar ju alltså, först börjar man med en mindre summa, men nu betalar jag ungefär nästan 5 000 spänn varje månad.
6: Ja, och det har varit värt det, tycker du då, eller?
7: Ja, det är klart att det är liksom att orka med, liksom, alltså att inte orka med det man vill göra, man är psykiskt dåligt och dessutom liksom jag mår kast största allmänhet rent fysiskt av att man är överviktig, är inte roligt. Men helt enkelt är det så att den är så pass dyr, så är man fattig, då får man vara tjock. Så enkelt är det bara, tyvärr, med den här medicinen, om det inte kommer inkluderas i högkostnadsskyddet.
1: Läkemedelsbolaget Novo Nordisk har ansökt om att staten ska subventionera deras variant Wegovy för en mindre grupp överviktspatienter med flera följdsjukdomar. Så att de då bara skulle behöva betala knappt 4 000 per år, som är den summa som högkostnadsskyddet ligger på just nu. Och resten skulle alltså staten och skattebetalarna stå för. Vilket vore rimligt, menar Mikael Pennanen som är chef för samhälls- och myndighetskontakter på Novo Nordisk Sverige.
8: Vi tycker ju att obesitas är en allvarlig kronisk sjukdom, och den borde få samma förutsättningar som andra kroniska sjukdomar. Att när man har visat att ett läkemedel som Wegovy då, som vi pratar om här, är kostnadseffektivt, det är den modellen vi har i Sverige, då ska det ju kunna få ingå i högkostnadsskyddet.
1: Men alla håller ju inte med. Sen Novo lämnade in sin ansökan till statliga tandvårds- och läkemedelsförmånsverket TLV, så har de tillsammans med regionerna förhandlat kring en lösning. Men i februari i år så fattade TLV sitt beslut och det blev ett nej. Enhetschef Per-Henrik Singmark säger så här.
9: Ja, vi bedömer ju då att det saknas särskilda skäl. Och det handlar om att det är väldigt svårt att styra förskrivningen just till dem. Patienterna. Det finns väldigt många som idag använder de här läkemedlen, och det finns väldigt många som vill ha dem. Och vi saknar också möjlighet att följa upp då att medicinerna då förskrivs till just de här mest behövande.
1: Så även om det bara är runt 50 000 personer som ingår i den grupp patienter som Novo Nordisk ansökt om subvention för, så är gruppen patienter i stort och som medicinen är godkänd för över 1 miljon här i Sverige. Och det skulle kunna bli en kostnadschock för samhället om den började skrivas ut till fler än bara de här mest sjuka, säger han.
9: Det är ju, vad ska man kalla det, någon sorts worst case scenario när det gäller kostnader. Skulle alla 1,6 miljoner få det här, så skulle det motsvara då en kostnad på i storleksordningen 50 miljarder kronor per år. Och det är då mer än alla andra läkemedel i förmånerna kostar för alla sjukdomar. Så det är ju en enorm kostnad. Och

0: Vet den stora efterfrågan som finns ser vi ju betydande risker här.
1: Ja, risken är helt enkelt stor att det skrivs ut till fler än det tänkt, enligt TLV, Knut.
2: Ja, man pratar om att det finns en risk för så kallad subventionsglidning, som man säger då på myndighetssvenska. Alltså att läkare skriver ut läkemedel till fler än den godkända målgruppen som inte uppfyller medicinska krav här. Och för trycket från patienter, intresseorganisationer och läkemedelsbranschen är stort. Och en sån här glidning då skulle i sin tur få, som vi hörde, stora ekonomiska konsekvenser för stat och regioner. Och risken är att det tänger ut annan angelägen hälso- och sjukvård. Och vi har haft dyra läkemedel tidigare som kostat mycket för staten, men inte med så här stora patientgrupper.
1: Vad säger du om det här, Ylva?
3: Ja, som obesitasläkare kan jag ju tycka att det är sorgligt. För det som händer här är det att vi har patienter som skulle behöva det här, där det skulle vara kostnadseffektivt. Men där patientgruppen drabbas för att man inte tror och litar på läkarna. Och då kan jag tänka att ja, om man inte litar på att vi kan klara av en sån förskrivning, då får man väl hitta sätt att kontrollera oss. Men någonstans klarar vi ju av det för väldigt många andra läkemedel. Jag skriver inte morfin för huvudvärk. Och vi sitter ju på väldigt många läkemedel som vi kan förskriva som vi inte gör. Så att jag kan tycka att det är synd att det är patientgruppen som blir de som blir drabbade i den här frågan.
1: Mm. Men kan du ändå se den här risken att det blir en för snabb kostnadsökning?
3: Alltså, det här pratar vi ju om läkemedel som förskrivs på recept. Och subventionsansökan gällde BMI över 40 med två fältsjukdomar. Det är ju sånt som går att kontrollera. Jag kan inte riktigt tycka att det är okej att det är en grupp som den gruppen drabbas på det sätt de gör nu. Därför att många av de här patienterna som det handlar om, den ändå förhållandevis lilla grupp det handlar om, det är ju en patientgrupp som idag på många sätt blir stoppad i vården, som inte kommer vidare till sin njurtransplantation, de kommer inte vidare till sin knäoperation, de kommer inte vidare till IVF. Så de är liksom blockerade från många saker, annan typ av vård, för att de inte kan gå ner i vikt. Och att hjälpa dem till den viktnedgången så de kommer vidare till exempel, det kan jag tycka skulle vara mycket prioriterat. Och också ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, för många av de här patienterna, de klarar inte av, de kan inte behålla ett jobb eller får inte ett jobb när de söker jobb på grund av sitt höga BMI.
1: Mm. Den här frågan är långt från avgjord än. Efter TLVs besked så har Novo Nordisk lämnat in en överklagan till förvaltningsrätten. Mikael Pennanen på Novo säger så här. Som jag förstår det så verkar de vara särskilt oroade över nätläkare till exempel. Ser ni inte någon risk för att det ändå kan bli en för slarvig utskrivning så att säga?
4: Nej, vi ser inte den, och vi har också faktiskt haft kontakt med sådana vårdgivare då som har varit väldigt tydliga i sina avsiktsförklaringar om att man skulle självklart följa det här och bedriva vård på samma sätt som övrig vård. Liksom. Så att det ser vi inte, vi tror inte det.
1: Mm. Men så vad har ni för förväntningar på förvaltningsrättens dom då?
4: Ja, det är ju alltid jättesvårt att säga om hur utslaget på en sen. Men vi hoppas ju naturligtvis. Alltså, den här situationen är ju helt unik. Vi har ju aldrig tidigare haft läkemedel som inte är offentligt subventionerade, som är bland de som används mest i Sverige idag. Och det säger oss ju någonting om att obesitas utgör en av de största vårdutmaningarna som vi har. Och det säger också att många människor är beredda att avstå annat ekonomiskt för att ha råd med sina läkemedel. Och det är inte så som Sverige ska vara, tänker vi.
1: För er då, ekonomiskt, vad skulle det innebära?
4: Det är klart att om de kommer att komma till nytta då, till de som behöver det, så är det ju det är bra för de människor som lever med det. Det är bra för Sverige och det är bra för oss också i det fallet.
1: Senast om 2 veckor, 8 juni, ska TLV lämna in ett nytt yttrande till förvaltningsrätten innan sen då rätten ger sin dom. Och sen får vi se vad de kommer fram till och om det beslutet sen överklagas vidare. Så att den här frågan kommer fortsätta leva länge till får man anta. Men Eli Lilly har också lämnat in en ansökan om subventionering, men då för sin variant Mounjaro. Men med den stora skillnaden att då handlar det bara om diabetespatienter och den frågan är inte avgjord av TLV än. Men Knut, vi som åker tunnelbana i Stockholm kan se en kampanj just nu från bolaget som handlar om just obesitas. Och syftet med den är att nå ut med information om den här sjukdomen som det fortfarande finns ett stigma och mycket okunskap omkring, säger bolaget i ett mejl när jag frågade dem. Och den här kampanjen är inte relaterad till något läkemedel, skriver de också. För reklam av medicin till allmänheten är ju förbjuden, Knut. Men det verkar finnas lite av en gråzon här, eller?
2: Ja, och enligt läkemedelslagen som sagt så är ju marknadsföring till patienter av receptbelagd medicin förbjuden. Och det är ju för att man ska säkerställa att läkemedelsval och medicinsk behandling sker i samråd med läkare om man vill förhindra felanvändning och överförskrivning och onödiga kostnader för samhället helt enkelt. Men det är klart att det här är nära gränsen. Reklamkampanjen, den är snygg, det är suggestiva bilder. De har ju precis då, Illa Lille, lanserat en ny reklamfilm internationellt som heter Shame. Man nämner inte sitt eget läkemedel i reklamkampanjen. Man säger att man vill bekämpa stigmatisering. Men det är svårt att tro att läkemedelsbranschen enbart agerar av altruistiska skäl.
1: Har du några tankar kring det, Ylva?
3: För närvarande är det ganska mycket reklam ute i samhället som har den här patientgruppen som målgrupp. Och jag kan tänka att det blir också ett ganska stort tryck på den gruppen att där man på något sätt förespeglar att det här är bara att det är bara att ta kontakt med vården, nu finns det läkemedel. Och jag tror att det kan vara ganska påfrestande att ha det trycket när man kanske också har haft den kontakten men faktiskt inte har råd att gå vidare med läkemedel. Och att bilden lätt blir att ja, okej, ni ser all den här reklamen här på bussen eller busskuren och jag står här och är uppenbarligen en person som inte tar hand om min hälsa eftersom jag fortfarande är stor.
1: På tal då om kostnader och sånt, den stora snackisen just nu när det gäller viktläkemedel är efterföljarna till de här sprutorna. Och då pratar vi om tabletter, för på världens största läkemedelsmarknad, USA, har flera olika varianter lanserats den senaste tiden.
5: So far, more than 80% of the people who've initiated Foundayo are new, completely new, to this category of drug.
1: Vi når helt nya patientgrupper och samhällsklasser med tabletterna som är billigare och enklare att tillverka, sa Eli Lillys vd David Ricks i CNBC nyligen.
5: You know, there are a billion people on the planet who could benefit from these medications. So there's a big runway in front of us.
1: Här i Sverige så är det ju inga sådana piller godkända än, men man kan väl ändå kanske räkna med att de kommer så småningom. Ylva, vad skulle det innebära?
3: Ja, alltså det händer ju enormt mycket inom läkemedelsbranschen just för obesitas just nu. Och jag tänker inom några år så kommer vi ju ha en radda nya läkemedel, så vi kommer ha en hel palett av läkemedel att välja mellan. Och där kommer ju naturligtvis tabletterna, men vi kommer också få injektioner som nu tar patienten en gång i veckan, men det kommer säkert bli en gång i månaden eller mera sällan. Jag tror att vi får mindre biverkningar. Och jag tror att vi kommer kunna ha mer precision i att vi kan säga okej, den här patienten med de här följdsjukdomarna av obesitas och det här ätbeteendet, där skulle det här läkemedlet passa bäst. Så är det egentligen lite grann redan idag. Men problemet är att även om jag rent ur ett medicinskt perspektiv kan tycka att det här vore det bästa för dig, så kommer det i slutändan handla om vad patienten har råd med. Så att då kan valet bli ett annat läkemedel eller inget läkemedel. Och den frågan är ju antagligen densamma framöver.
1: Så men även tror du om det kommer billiga alternativ, kommer inte den här kostnadschocken då som vi pratar om kanske inte bli så chockartad?
3: Ja, förhoppningsvis så kan vi också få, det är ju också en fråga om att vi nu får in fler läkemedelsbolag så att vi förhoppningsvis också får en viss konkurrens som leder till andra priser. Så att min förhoppning är ju att man kommer kunna nyttja den möjlighet vi har med många nya läkemedel och att det inte alltid hamnar där i diskussionen om pengarna. För den har jag idag med varenda patient.
1: Vad tänker du, Knut, just kring den här punkten, springande punkten, pengar och medicin framåt?
2: Ja, men det är ju kärnan. Alltså, det är ju fantastiska läkemedel. De hjälper väldigt många. Men de är också, åtminstone just nu då, väldigt dyra. Och vem ska betala? Vi har ju läkemedelskommittén i Jönköping till exempel. De varnar för att om staten ska subventionera de här medicinerna i stor skala, då kan läkemedelskostnaden för skattebetalarna fördubblas. Och den kostnaden har ökat under lång tid och är nu uppe i över 40 miljarder kronor per år. Om den blir dubbelt så stor så måste nog den offentliga vården spara in på någonting annat, även om det finns samhällsvinster att göra. Samtidigt, eftersom medicinen kostar så mycket, så är det främst de som då har råd, som varit inne på, att köpa den över tid. Och den här diskussionen också är ju inte unik för Sverige på något sätt. Olika länder har hanterat frågan med olika varianter. Flera försöker påverka överviktens grundorsaker. Storbritannien har nu med en skatt på socker, något som också FNs världshälsoorganisation driver. Och några sådana planer verkar inte den svenska regeringen ha. I USA driver myndigheter en stor folkhälsokampanj med bland annat nya råd för vad man bör äta. Och där har ju också regeringen förklarat ett krig mot sockret.
3: Ja, det är ju viktigt att komma ihåg att en sak är prevention och en annan sak är behandling. Att det är viktigt att vi jobbar med prevention naturligtvis. Men vi har också många som är sjuka av sin vikt och då har vi liksom missat tåget med prevention, utan då måste vi jobba med behandling. Jag tänker en annan sak som är viktig att komma ihåg, att i alla de här kalkylerna så är det ständigt det worst case scenario. What if? Tänk om alla som vill ha en önskevikt. Men det är ju inte sjukvårdens uppgift. Sjukvårdens uppgift är att ta hand om de som är sjuka. Och subvention, tycker jag, det handlar om att stötta de som är sjuka av sin vikt. Där vi också, och det är också där vi räknar hem pengarna, om vi ska vara rent krassa. Att hantera patientgruppen, stötta den patientgruppen till en hälsosam vikt. Och då är det inte dessa enorma summor som ständigt kommer upp i debatten. Utan vi rör oss på ett helt annat spektrum som inom sjukvården om vi ska prata subvention.
1: Mm. Ja, vi får se hur det går med den här gränsdragningsfrågan och subventioner framåt. Det här var Ekonomiekot Extra. Jag som producerat heter Hanna Malmodin. Ni har även hört bland andra Knut Kainz Rognerud, ekonomikommentator, och Ylva Trolle Lageros, professor och överläkare. Hej då!
6: Jag kan utlova njutning om en liten stund när vi hör dagens dikt. Men innan dess, klockan som slår 12.

Morgon. När morgonens sol genom rutan smyger, glad och försiktig, lik ett barn som vill överraska, tidigt, tidigt en festlig dag, då sträcker jag full av växande jubel, öppna famnen mot stundande dag. Ty dagen är du, och ljuset är du. Solen är du, och våren är du. Och hela det vackra, vackra, väntande livet är du.

0: Nina Sanjani läste Morgon, en dikt av Karin Boye från hennes debutdiktsamling Moln. Den gavs ut 1922 när författaren var just 22 år fyllda. Efter dikten så var det Claire Wangsi som spelade satsen Maj med undertiteln Vårsång ur sviten Året av den tyska pianisten och kompositören Fanny Hensel, född Mendelssohn.
1: Och det berättade Ann Lingebrandt, redaktör för Dagens dikt. Och så lyssnar vi till Pernilla Månsson-Kolt och John Taylor på plats i trädgården.
2: Hallå, ja.
3: Hallå!
2: Ja, du är igång och snyggar till dina buxbomsklot. Det är bra, Pernilla. Nu, ja. Speciellt när det är lite molet.
3: Jag tyckte det var lika bra att passa på nu faktiskt.
2: Men du har visst plockat bort några klot, eller hur?
3: Well spotted. Jag har faktiskt plockat bort hälften av mina klot skulle jag säga. Förra sommaren så åt ju buxbomsmåttens larver upp hur mycket som helst. Jag trodde att jag skulle kunna rädda de kloten som jag har kvar nu, men
2: nej,
3: vet inte.
2: Det är lite trist att man får plocka bort, ja, den ena efter den andra. Men inget blir ju bättre av att man går runt och surar.
3: Nej.
2: Jag ser inte att jag är sur på
3: någonting. Nej, hör dig. Och idag ska vi faktiskt prata om hur man kan komma ur den här stora buxbomsdeppen. Välkommen till Trädgården med Pernilla
2: och John.
3: En podd från Sveriges Radio. Det är ju lite tröstlöst, John, med allt det här som buxbommen och vi som vill odla den får kämpa med. Liksom. Gula blad, bruna blad, fjärilsmått, svampsjukdomar. Det finns liksom ingen riktig ände på det, känns det som.
2: Alltså, ände. Det är jag lite osäker på. Det känns som att det varit väldigt jobbigt från 2010. Det är ju 15 år nu att vi
3: Eller
2: har varit
3: hur?
2: Lite deppiga över buxbommen.
3: Och då gissar jag att det var då man upptäckte den här buxbomssoten som heter så fint på latin. Calenoctria pseudonaturvillata, någonting sånt.
2: Just det har bytt det vetenskapliga namnet, för att innan hette det Buxicolia slindrocladicum, tror jag.
3: Okay.
2: Ursäkta om jag har fel, ni kan bättre.
3: Alltså, vi pratar om den här svampen som dödade massor av buxbom runt om i landet och ute i Europa också.
2: Ja, jo, hur många den dödade vet jag inte, men det var många som grävde upp sina plantor och det var många som inte köpte plantor, som var lite synd. Och vissa tog bort dem för att deras buskar faktiskt var sjuka eller döda, och andra för att de var rädda att bli drabbade och byta ut dem av säkerhetsskäl.
3: Ja, och sen verkar det här svampproblemet liksom bara planat ut. Det är ju inte någon som pratar om det längre. Men många sliter ändå med sina buxbomsplantor som får gula blad eller ser bruna ut.
2: Ja, alltså det behöver inte vara katastrof. Jag menar, en brun och en färg kan faktiskt vara naturligt på vintern på buxbom. Vissa kloner av buxbom får den färgen under en period. Men nu så här under våren tycker jag att de borde ha fått tillbaka sin helgröna färg. Som den har som du klipper, den är väldigt fin och grön.
3: Mm.
2: Tycker jag
3: Tack,
2: faktiskt.
3: Ändå något.
2: Sen har man också kältorka. Du vet när det fruset i marken. Men det finns ju fotosyntes som sker mellan bladen och solen. Men de kan inte plocka upp vatten från marken.
3: Nej. Det ser man ju ofta på buxbom i kruka, att de liksom kroknar på våren för att de inte kan ta upp vatten när marken är fryst. Men då hjälper det ju om man bara slänger över lite skuggväv eller fiberduk, eller hur? Som skyddar mot vassa vårsolen.
2: Fiberduk hjälper alltid, visst. Sen finns det en annan orsak till orange eller gula blad, och det är ju näringsbrist. Buxbom behöver sin näring. De växer mycket, det är väldigt kraftigt rotsystem. När tillväxten kommer igång på våren kan man gärna ge en extra giva. Som vi säger, man kan gärna ge en extra dos av hönsgödsel eller annat för att den ska hålla sig grön eller frisk.
3: Mm. Och ett annat hot som kan få väldigt fula skador på en buxbom, det är om katterna får för sig att markera revir på dem. En liten skvätt kattpiss på bladen, då blir de också gula.
2: Kan vi inte säga kattkiss eller katturin istället? Jag tycker det är lite för hårt.
3: Du tycker kattkiss är bättre?
2: Jag har upplevt kattpiss som lite hotande nästan.
3: Ja, okay.
2: Jag älskar mina katter, jag vill inte ha negativitet runt katter.
3: Nej, förlåt.
2: Men nu när vi nämner buxbom och allt elände med att odla dem, alltså när de är friska så är de faktiskt ganska fina. De är bra för formklippning och de kan formas till nästan vad som helst. Och de kan få en ganska fin, ganska vacker och djup grön färg.
3: Jag hör dig säga ganska i nästan varannat ord här. Du är inte riktigt team Buxbom, John.
2: Alltså, jag kanske är på bänken eller i B-laget. Alltså, jag måste erkänna på något att när jag flyttade till Sverige, jag var förvånad att Buxbom var så poppis och så överallt. Ibland undrar jag, är det inte lite overrated, lite
3: nej.
2: Överskattat?
3: Jag säger nej på den. Jag är team Buxbom. Men du, här kan vi hålla på och diskutera. Det gör vi över en kopp kaffe, tycker jag. Kom, vi går in.
2: Gärna. Inga ersättningsväxter till kaffe.
3: John?
2: Ja.
3: Då börjar okay, vi nu då.
2: Nu börjar vi.
3: Varsågod och välj en kaka. Du ser tema kaka här.
2: Och det här råkar vara en av mina topp tre favoriter.
3: Jag valde faktiskt lite formklippta kakor, ser du det?
2: Jag märker det.
3: En kokostopp är det.
2: Jag älskar kokostoppar.
3: Ja. Och det andra var ju en liten fyrkant som är liksom också ganska stram i sin utformning där.
2: Men varför har vi fått två olika kakor? Det har vi aldrig gjort innan.
3: Nej, men det var för att du skulle få välja den här gången.
2: Jag väljer kokostopp alla dagar i veckan.
3: Ja, jag förstår det. Men den kokostoppen nu då, du har svalt den. För nu ska vi prata om Buxbomens långa trädgårdshistoria. Alltså, den är ju använd som trädgårdsväxt sedan lång tid tillbaka.
2: Ganska lång tid tillbaka, tycker jag. Redan under renässansen, så när man skapade de här stora mönster eller broderier, eller parterre i de stora trädgårdarna. Tänk speciellt på Versailles i Frankrike, såklart. Och vi vet att drottning Kristina på 1600-talet anlitade en väldigt känd fransk trädgårdsarkitekt, André Mollet, för att skapa bland annat Kungsträdgården i Stockholm. Och där använder han mycket buxbom.
3: Mm-hmm. Så det fanns alltså en sån här buxbomsparterre mitt i huvudstan. Det visste faktiskt inte jag. Däremot så vet jag ju att det finns på Drottningholm, alltså i Slottsparken där. Där finns det ju vackra parterre.
2: Ja, och den finns kvar. Den har jag sett faktiskt. Om man håller på att byta ut de plantorna de hade där till nya friska plantor. Och den trädgården Drottningholmen ritades av Nicodemus Tessin. På 1680-talet, tror jag. Sänkt i seklet där. Och båda två av dessa anläggningar bidrog till att buxbom blev så populär i Sverige.
3: För mig är buxbom snarare liksom skånska trädgårdar. Alltså Tycho Brahes trädgård på Ven utanför Landskrona. Där ska det ju också funnits buxbom redan. Det är ju 1500-tal vi pratar om då. Och så finns det ju jättehöga buxbomsäckar vid Frans Gunnarstorp. Som ju blev berömda efter att Linné var där någon gång på 1700-talet. Och de är ju flera meter höga nu.
2: Det är de. Jag har sett dem. De är ju gigantiska. Supervackra. Och väldigt, väldigt välskött. Och det hade rätt mycket att göra med skiftesreformen. Där vid sekelskiftet 1700-1800-talet. Och buxbom började bli väldigt viktig som prydnad i fina trädgårdar. Ofta som en markäring i hörnarna på fyrkantiga odlingskvarter. Och också som häckar.
3: Och väldigt vanligt på kyrkogårdarna i södra Sverige, där förra sekelskiftet 1800-1900. Men också dessa stora, stora villor som började rama in rosenplanteringarna och perennrabatter med en låg buxbomsäck.
2: Ja, så ser det ut. Det är ju väldigt lätt att fröka med sticklingar. Och det måste ha bidragit också till att det är så populärt, för att det är så lätt för plantskolorna att föröka dem hela tiden. Och det hjälpte till att sprida den så mycket.
3: Och sen i modern tid så finns ju funkisträdgårdarna också, där formklippning och häckar och sånt hade ju en stor roll. Och då har man ju namn som Sven-Ingvar Andersson utanför Dalby, Gunnar Martinsson, Per Friberg och inte minst Ulla Molin, som ju allihopa av dem gillade ju buxbom.
2: Ja, och det är ganska stora namn du nämner här i vår trädgårdshistoria. Och när man tänker på just detta, det känns ju viktigt att på något sätt bevara buxbommen. Det är ju inte bara en vacker och praktisk växt, men det har ju en rätt så stor historisk och kulturell betydelse.
3: Men det känns ju ändå som att man ska tänka efter två gånger innan man planterar buxbom i sin trädgård nu för tiden. Eller hur mycket buxbom man sätter in. För kan man överhuvudtaget skydda sig mot alla de där hoten som jag pratat om?
2: Vissa av de här hoten kan man faktiskt, det tycker jag. Och man har faktiskt tagit fram nya sorter som är resistenta mot buxbomsoten.
3: Och då kan man fråga plantskolan då efter de här resistenta sorterna. Och så får man betala naturligtvis mycket mer för dem då.
2: Så är det nu. Min bransch, trädgårdsbranschen, förökar nya växter. Att det tar tid och energi och pengar. Och ta fram någonting med bra egenskaper. Och det är klart man ska betala lite mer. Och det kan det vara värt också för att slippa de här svampangreppen.
3: Fast du, om vi pratar om de här svampangreppen. Det var ju mest på kyrkogårdarna. Och sen blev det ju inte så himla mycket.
2: Ja, Det är bra att du nämner det här, Pernilla, för att jag har också varit inne på att det var mest på kyrkogårdarna som problemen uppstod.
3: Mm-hmm.
2: Det har du många buxbomsplantorna som är väldigt gamla, de har klippts mycket, de står oftast i grus eller någonting, och det är klart att de har utsatts för mycket stress under deras levnadstid. Jag tycker inte det var så många angrepp i våra villaträdgårdar.
3: Nej, för alla var så rädda, alla sprang och tittade på sina buxbom och sa, oh, det här är lite orange blad, har jag nu fått svamp på mina buxbom? Så det kändes som att man ropade varg lite för mycket.
2: Ja, jag säger inte att det var ett falskt hot, men det var nästan så att det var lite överdrivet.
3: Ja, för nu pratar ju nästan ingen om svampen längre, utan nu pratar man ju om det som jag har blivit drabbad av också här hemma. Buxbomsmotten, yay! Den där lilla rackaren till nattkäril, som bara, den är så fruktansvärt glupsk. Och det är ju på grund av den som jag har fått gräva bort, ja, hälften av mina klor.
2: Den är lite lurig där, för att angreppen börjar oftast på baksidan eller skuggsidan på växterna. Man ser inte den. Har du märkt det där?
3: Ja. Mm.
2: Så har man buxbom i sin trädgård, man måste kolla hela tiden. För att när de här larverna börjar äta, då går det undan. De äter upp en buxbom lika snabbt som jag äter en falafel på lördagkväll när jag är ute.
3: Och tar det 4 dagar för dig att käka en falafel?
2: Nej, det är...
3: För det är vad det tar. Från det att man hittar de första larverna och struntar i dem till att de har käkat upp hela jäkla
2: buxbomen. Det var en metafor för att det går snabbt för mig och äta en falafel, och det går lika snabbt för buxbomsmåten.
3: Nej, men alltså, det går fort. Om vi nu ska prata om hur man ser att det är buxbomsmått på plantan innan den är kaläten. Kommer något tips, John?
2: Ja, tips och tips. Men man säger så att de bara äter de gröna bladen, men de lämnar mittnerven. Mm. Det vill säga den mittesta delen, ja. Och det blir ju lite spiraler kvar längst upp på bladen. Man kan också hitta hela partier där bladen har tappat all färg. Och de blir ju lite gråbeige.
3: Eller hur?
2: Heter det inte grege nu för tiden?
3: Jo, det heter grege. Snyggt. Ja. Och det kan vara så här, när den har gått så långt, ja, då har man mycket larver i den, kan jag säga.
2: Ja. Har du mätt storleken på dina larver med tumstocken? Det är ju en rolig övning.
3: Nej, det är inte dugg roligt alls, John. Vi har så olika uppfattningar om vad som är kul. Men de är väl ungefär en centimeter, lite mindre?
2: Ja, jag hade sagt runt 7,5. Jag har hittat den är på 7,5 till runt 10,5 mil. För att jag går ut och mäter dem ibland. Mm. För att jag tycker sånt är cool.
3: De är liksom gulgröna med lite svarta fartränder på sidan. Så att
2: fartränder?
3: Ja, så man ser att det här är en snabb jävel som kommer att äta fort.
2: Ja.
3: Men skakar man hela buxbomsplantan, eller som jag har gjort lite dumt, spolat av med hård stråle på vattenslangen, då trillar ju larverna rätt in i busken. Och så kan de ju liksom bara klättra upp igen.
2: Och så när man är klar. Glufsa
3: och glufsa ännu mer.
2: Sen, inte nog med buxbomsmåttan, då har vi också buxbomsbladloppan. Har du den? Du vet, den blir ju lite grå... Det malmer upp lite grått när man skakar på buskarna.
3: Nej, den har jag inte. Och hur ser den då?
2: Alltså, den mycket dyker upp i maj, juni tycker jag.
3: Uh-huh.
2: Och du ser ett litet vit prick mitt i de nya bladrosetterna. Och den börjar suga in sig växtsaft från växten. Mm. De är i och för sig ganska lätt att bli av med. Det räcker att spola med dem i slangen. Riktigt hård stråla så försvinner de. Men man måste typ upprepa det här vecka för vecka.
3: Det är inte lätt att vara trädgårdsägare ibland. Kamp kräver energi. Vill du ha en kaka till?
2: Jag har inte klar med min kokostopp, tack. Tack.
3: Vi har ju också lovat att prata om alternativ till buxbom. Jag ska säga att jag kan inte komma på ett enda alternativ.
2: Nej, du vet precis vilka alternativ du
3: ja, men jag älskar ju buxbom. Men okej, då börjar vi med häckarna då. Om man nu vill ha en låg, tät häck.
2: Om vi pratar om hela landet, då är måbär det klassiska alternativet. Vi har pratat om det ett antal gånger. Här är det upp till zon 8. Enda nackdelen med det förstås att det inte är vintergrön. Men upp i landet där man har snötäcke på 3 meter varje år, eller vad ni nu har där uppe.
3: 3 meter?
2: Vem bryr sig? Och det finns en sort som heter pumilum. En väldigt tätväxten sort, och den är bäst för låga häckar.
3: Okej. Okay. Vad säger du om japansk järnek då?
2: Jag vill bara påpeka på den. Det var inte en diss mot Norrland. Men vad är poängen med att njuta av din häck vintertid om den är täckt med snö? Jag menar, det är skit samma om det är vintergrön eller inte. Det var det.
3: Då fattar jag vad du menar. Men du, japansk järnek, Ilex crenata, den funkar ju. Myrtentry kanske, Lonicera, Nitida. Eller din favorit, idegran kanske.
2: Jag tycker alla tre av de här är jättebra. Jättefina alternativ. Och just japansk järnek börjar jag säga lite mer ofta. Speciellt av 2 sorter, Jenny och Convexa. Och ibland kan man nästan förväxla det med buxbom. Mm-hmm. Det borde du prova, Pernilla. En jättefin växt. Myrtentry, Det kan man absolut prova. Det ska klippas lite grann. Men båda två av dessa är bara härdiga till zon 2 eller 3, enligt vad det står på etiketten. Edegran, ja, du vet att jag tycker det är en helt fantastisk växt. Och den går lite längre upp i landet. Det gäller att välja rätt sort. Kanske längst upp i norr är den japanska edegran, Taxus cuspidata nana. För att andra arter av edegran kan bli lite för stora ibland.
3: Okej. Okay. Och om man skulle vilja använda perenner då? Som gamander eller lavendel?
2: Jag tycker om gamander. Det är en bra växt. Lavendel tycker jag inte jag egentligen. Jag menar, det har vi redan i alla våra trädgårdar. Så vi vet vad vi är med lavendel. Men jag tycker inte du ersätter egentligen buxbom med lavendel. Lite grann med gamander kanske. Om däremot jag hade valt en växt. Jag hade sagt klätterbenved. Evonimus fortunae. Och jag har sett väldigt fina planteringar av detta uppe i Sumpan. Mm-hmm. Vet du vad Sumpan är?
3: Det är där sådana gamlingar som du åker för att dansa, eller hur?
2: Uppe i Sundbyberg i Stockholm. Jag vet inte vad jag gör det där uppe, det kan vi hålla privat. Men det var så pass fint att jag trodde att det var faktiskt buxbom från avstånd.
3: Oj.
2: Bra jobbat, Sundbybergs kommun där.
3: Men det är lite lättare att komma på alternativ till kloten än till häckarna, eller hur? För när man kommer upp i storlek, då funkar ju faktiskt idegran jättebra. Eller liguster funkar att klippa ett klot.
2: Ja, det tycker
3: eller
2: jag.
3: Kanske till och med, nu är jag på väg någonstans som är lite modig.
2: Det här är jättespännande.
3: Klottuja.
2: Jag trodde du sa att det är modig, inte tråkig.
3: Nej, okej.
2: Okay. Oh, förlåt för alla ni som har valt klottuja, men jag har lite issues med klottuja.
3: Ja, men ibland så måste även du liksom ruska sig om lite.
2: Det är bara jag. Ja, förlåt att jag, så just klottuja, det är inte min favis.
3: Right.
2: Men som alltid, det gäller att vara med häckarsaxen och klippa regelbundet. Om man är bortskämd kanske med att buxbom klarar sig med en klippning om året för att hålla formen, får man kanske räkna med 2 eller 3 gånger när vi talar om dessa alternativa till buxbom.
3: Mm. John, vi har kommit till lyssnarfrågorna.
2: Cool!
3: Så här skriver Kristina i Sjöstorp. Hej! Om ni bara anade hur mycket glädje och mys ni skänker många med den här podden. Tack! Nu kommer min fråga så här. Såddtider. Och det är en bra fråga, skriver hon dessutom. På fröpåsarna står det som regel angivet ett avstånd mellan plantor och ett annat mellan raderna. Det kan vara väldigt skilda mått faktiskt ibland. Frilandsgurkan som jag sådde igår hade cirka 10 cm mellan plantorna och 1 meter mellan raderna. Det här kan jag inte helt förstå, skriver Kristina. En planta växer väl inte rektangulärt? Den behöver väl snarare en viss yta för att växa bra. Varför anger man måtten så här?
2: Jätterolig fråga. Ja. Det är klart att de inte växer rektangulärt eller cirkulärt. En växt kan växa på alla möjliga håll. Ja. Men det här kommer från en kommersiell odling. Ja. Där man måste ha en viss effektivitet. Det kommer också från att en växt behöver en viss mängd näring, vatten, ljus och luft ju. Mm. Och om de växer för tätt, då mår de inte bra.
3: Kan man se det som en fingervisning? Om det står liksom 10 cm mellan plantorna men 1 meter mellan raderna. Kan man istället tänka så här, men då kör jag 30-30?
2: Nej, det är inte så det funkar. Det här är lite klurigt. För att om man tänker på en frilandsgurka, varför är det 10 cm mellan plantorna? Men, och sen plötsligt raderna ska vara en
3: exakt
2: meter.
3: Det är det som är frågan.
2: Men då har man upptäckt i forskningen att detta är det perfekta avstånd för att odla dessa kommersiellt med maximal skörd. Okay. Men jag hade sagt att en gurkplanta behöver 1 kvadratmeter. Om vi pratar om inläggningsgurka.
3: Mm.
2: Man läser med tid hur mycket utrymme plantorna behöver. Och det här är bara en så kallad guideline.
3: Fingervisning. Jag sa
2: fingervisning,
3: det.
2: Tack. Fingervisning. Jag skulle precis fråga vad heter guideline på svenska.
3: Kristina, jag vet inte om det här svaret var liksom sådär exakt som man skulle vilja. Men det var ett försök. Eller hur?
2: Det var det.
3: Hej, skriver Eva-Lena. Jag har försökt odla morötter i pallkrage några gånger, men nu har jag gett upp. De växer ju inte. Det blir ju inte de där långa, fina morötterna som jag har drömt om. Jag har köpt fin jord till pallkragarna, men vad gör jag för fel? Och vad behöver morötter för att växa bra?
2: Morötter behöver en fin, sandig och väldränerad jord i sol. Den fin jorden som vi köper i säckar och lägger i våra pallkragar består oftast av väldigt mycket torv. Som inte är det perfekta på morötter.
3: Okej, okay. Så hon ska häva i sand i jorden istället?
2: Det är sällan att jag förespråkar just sand för att odla någonting. Men just morötter trivs väldigt bra i sand. Bara du ger den vatten och näring. Så snart som en morot börjar växa och roten, polroten, går ner i jorden. Mm. Om den träffar någon strån av någonting, halm eller en pinne eller en bit torv. Den kommer att dela sig. Så det är omöjligt att odla morot i ren torv. Inte omöjligt, men inte lätt kan man säga. Så man kan säga att pallkragen här är ett problem. För att den fyller vi på med jord som kanske inte är perfekt för just morötter.
3: Och sen måste man också kolla så att pallkragen står på jord och inte har en botten. För då blir det ju inte tillräckligt djupt. För så är det väl också med en morot, att den måste ju ha ett visst djup.
2: Ja, det stämmer.
3: Och se till att gräva ihop den nya jorden med den underliggande jorden.
2: Ja,
3: kanske också kan
2: tack Pernilla att säga det. Helt rätt.
3: Och lite sand på det, Eva-Lena. Lycka till. Hej bästa Pernilla och bästa John. Förra sommaren fick vi en formgjuten damm, säger Hanna Blom i Kalmar. Den är inte så jättestor. Den är strax över en halv meter djup, men alldeles lagom för vår trädgård. Och vi fick ner den på den enda platsen vi kunde ha den. Men det blev ju då full sol i vår söderlägesträdgård. Nu
2: problem,
3: gör du grimmager.
2: Det är problem där.
3: Ja. För egentligen ska väl dammar ligga i halvsol till skugga. Och de flesta dammväxter jag hittar verkar just föredra halvskugga. Och vi vill ju gärna ha det lite prunkande och fint för både pollinerare och lite grodor. Då jag är ekolog i grunden och gärna vill bjuda in naturens invånare till trädgård. Finns det några dammväxter för vår damm trots att den ligger i sol? Undrar alltså Hanna.
2: Du är ekolog och du har köpt en plastdamm och du lagt dig helt sol. De här sakerna, de är inte förenade. Det är ju typ att man kämpar emot verklighet. Och det gör vi oftast vid våra trädgårdar. Vi vill ha så vackert som möjligt,
3: ja. Men
2: vi väljer ibland fel sak på fel
3: plats. Absolut.
2: Så jag tror att du kan ha det fint för dig själv. För att du kan ändå sänka ner en näckros eller svärdslilja i någon sorts behållare i dammen. Men att försöka tro att du ska ha det fint och vackert för pollinatorer och andra insekter i helsol.
3: Mm.
2: Jag försöker vara lite diplomatisk här, men jag är inte helt säker på att det här kommer att lyckas.
3: Okej, men vad jag kan utläsa av ditt svar, det är att den här dammen ska ju egentligen ligga i halvskugga.
2: Ja,
3: där
2: definitivt.
3: De ska bo. Okej, finns det då dammväxter för sol?
2: Svärdslilja, iris, det är som en irisväxt.
3: Ja.
2: Och du har ju fackelblomster, Lithium salicium. Och sen har man näckrosa också.
3: Ja.
2: Men det är lite, du har lite av dilemma där, eller det kanske är helt fel att ha den i solen.
3: Vi stannar där
2: ja,
3: i detta
2: inte
3: svar.
2: Lätt alltid.
3: Nej, det här var våra lyssnarfrågor idag. Nu får du säga vilken adress man skriver på.
2: tradgarden@sverigesradio.se. Skönt att komma ut igen nu när solen är framme. Har inte du lite angrepp på dina buxbomsklipp här?
3: Tack, glädjedödare. Ja, jag vet. Då tyckte jag ändå att jag sparade dem förra året som gick att spara. Men jag ser ju det. Det är ju åtminstone de tre där längst bak ska väck. Och en av de tre som är bakom dig ska också väck. Det är liksom helt tröstlöst hur mycket det är som blir uppätet av buxbomsmåtten. Och det är ju så här att man måste bekämpa dem varje år. Vår, sommar, höst. Alltså man ska plocka larverna eller finns det ett annat sätt? Besprutning?
2: Alltså själv, jag tycker att en kombination av olika åtgärder är bra. Att man plockar alla de larverna som man ser. Och sen man kan ju spraya sina buskar med det här medlet som görs av Bacillus fungeriensis.
3: Jag har det här.
2: Bra, du har en liten vitburk i handen
3: absolut.
2: Som jag säger. Och det är en bakterie.
3: Ja.
2: Och det är ju samma medel som vi använder på kolplantor mot kolfjärilslarver. Men jag vill ändå ställa frågan, Pernilla. Är det lönt att spraya en massa växter i trädgården om vi vet att de larverna bara kommer tillbaka år efter år efter år? Vad håller vi på med?
3: Svaret är ja när det gäller buxbom. Än så länge, är man team buxbom, då står man ut och sprayar det här om det kan hjälpa. Sen är det en kamp, jag håller med om det. Och frågan är, finns det något annat man kan göra som inte jag känner till, som du känner till?
2: Alltså, först och främst, jag undrar om det kommer upp som en balans med tid mellan olika predatorer och buxbomsmåtten. Det är att kanske angreppen inte blir så farliga. Mm. Det är ju en förhoppning, okej? Okay? Men inte mer egentligen att larverna måste vara på plats. Det är ju inte lönt att spruta utan att de är där.
3: Nej.
2: För att det är ju ingen förebyggande effekt ju.
3: Nej. Och det är en del som tror det, att man kan spraya innan man ser spåren av dem, men det funkar ju inte. Det regnar bara bort då.
2: Nej, det funkar inte. Du måste träffa själv en individen i frågan här som heter motten.
3: Ja.
2: Ja, eller ett blad som den ska strax bita i direkt.
3: Ja.
2: Du ska ha koll på dem.
3: Mm.
2: Om du sprayar, du ska spraya i mulet väder eller på kvällen så att bakterierna inte torkar ut direkt.
3: Nej.
2: Det är ju viktigt om man ska göra det.
3: Och om man nu ska hålla på med den här stinkande sysselsättningen, för jag tycker verkligen det luktar illa om den här. Kan det då skada andra fjärilslarver har jag tänkt på?
2: Ja, om du träffar dem.
3: Ja, men jag tänker inte.
2: De flesta fjärilar har en värdväxt som de tycker om att lägga sina ägg på. Och det är ju inte många fjärilar, som jag har förstått det, utöver buxbomsmåten, som lägger sina ägg på just buxbom. Så om man bara sprayar sina buxbomsplantor så gör det väldigt liten skada på resten av det lokala ekosystemet.
3: Mm. Finns det något annat man kan göra för att slippa det här?
2: Inte mer än att man försöker hålla sina växter så friska som möjligt.
3: Mm.
2: Vattna dem, gödsla dem, klippa dem vid rätt tid. Men jag menar, om du har en frisk buxbom, jag gissar på att det är dig som buxbomsmåtten kommer ta först. Så hade jag gjort om jag hade varit en liten flygande insekt. Så jag vet inte, men samtidigt, om du har en buxbom som är bra, den kommer återväxa snabbt efter angreppet är klart. För det är ett tillfälligt angrepp.
3: Det ska man också komma ihåg, att är det inte allt för illa så kan det vara lönt att vänta ut och se hur den blir när den kommer åter.
2: Jag tror det, vi får nog avvakta lite. Jag tror inte vi har bestämt oss än hur vi ska hantera det här.
3: Nu John, jag konstaterar en sak efter programmet idag i alla fall, att du har sagt ordet ganska ungefär 693 gånger när det handlar om buxbom. Du är inte team buxbom och du har inte gått över till team buxbom.
2: Alltså jag är på bänken. Jag tycker buxbom är okej, den är fin, men alltså, jag tror vi har lagt alla våra ägg i en korg.
3: Okej, det är det du tror.
2: Och mitt råd är till folk att har du 10 buxbomsklot, börja byta ut en om året.
3: Det kommer inte hända. Du kommer ju förespråka team klätterbenved i alla fall.
2: Jag är definitivt team klätterbenved och jag är 100% team Idegran. Texas for the win, säger jag.
3: Du har lyssnat på Trädgården med mig, Pernilla.
2: Och mig, John.
3: Från Sveriges Radio. Ljudteknik, André Ljungberg. Redaktör, Eva Robild. Producent, Susanne Elin. Du hittar alla våra avsnitt i Sveriges Radios app och klicka på hjärtat för att följa oss.
1: Nu är klockan 12:30.
4: Det här är lunchekot. Sverigedemokraterna vill ha nästan hälften av ministerposterna i en ny Tidöregering. Grundlagsändring på gång i Ungern och arbetsmarknadsministern svarar på kritiken efter nya beskedet om lönekravet för arbetskraftsinvandrare. I studion Henrik Sell. Sverigedemokraterna bör få nästan hälften av ministerposterna om Tidöpartierna bildar regering efter valet. Däribland 3 av de 4 tyngsta posterna och migrationsministerposten. Det säger partiledare Jimmie Åkesson i Ekots lördagsintervju.
5: Ja, det är min utgångspunkt. Det tror jag att våra väljare förväntar sig. Men när vi och Moderaterna hade den här diskussionen så var det ganska naturligt att om vi ska släppa statsministerposten innan valet så är det också rimligt att vi får någonting tillbaka från Moderaterna som vi tycker är viktigt, och migrationspolitiken är viktig för oss och för våra väljare.
6: Mm. Vill ni sen då ha ministerposter i proportion till hur stora ni blir i valet?
5: Ja, det är också som jag upplever det, den diskussion vi har haft med de andra partierna, att utgångspunkten måste vara proportionerligt och lika inflytande.
6: Ja, det borde ju innebära då, om jag har räknat rätt, knappt hälften, 11-12 ministerposter, stämmer det?
5: Mm, det gör det nu.
7: Utöver migrationsministerposten vill Jimmie Åkesson inte precisera vilka ministerposter som bör tillfalla Sverigedemokraterna. Men han säger ändå att partiet bör få de flesta av de tyngsta posterna. Om nuvarande opinionsläge står sig när det gäller proportionerna mellan Tidöpartierna, alltså att Sverigedemokraterna blir större än Moderaterna i valet.
6: Moderaterna har ju idag de här 4 som är de kanske tyngsta posterna vid sidan av statsministern. Finansminister, utrikesminister, justitieminister, försvarsminister. Borde SD ha någon av de 4 posterna om ni sitter i regering?
5: Ja, jag skulle ju betrakta det som 5 poster som är väldigt tunga då, inklusive statsministerposten. Och om vi är största parti så borde vi ju rent proportionerligt ha 3 av dem.
6: Då tänker jag kanske att Moderaterna inte släpper ifrån sig finansministerposten, att det är utrikesminister, justitieminister och försvarsminister du menar.
5: Ja, men för mig så ligger alla de 4 på bordet och alla övriga, ja, just nu 19 statsrådsposter också. Alltså det enda som vi har sagt på förhand, det är att statsministerposten, den får Moderaterna. Och Moderaterna kommer då att stötta oss när vi vill ha migrationspolitiken. I övrigt så ligger allt på bordet.
4: Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson intervjuades av Joar Bendjelloul. Och SD-ledarens uttalande möts av ljumma reaktioner från andra Tidöpartier. Så här kommenterade Moderaternas partiledare, statsminister Ulf Kristersson, det i TV4.
8: Det är klart att alla partier vill ju ha så mycket inflytande som möjligt. Sen är det ju alltid valresultat som ytterst avgörs.
9: Så det är inte förhandlat och klart?
8: Nej, man säljer inte, vad heter det, skinnet innan björnen är skjuten.
10: Det står ju klart att alla Tidöpartier öppnar för att släppa in Sverigedemokraterna i regering, och sedan dess har frågan om hur många och vilka ministerposter SD skulle kunna få vid en valseger blivit aktuell. Moderaterna och Sverigedemokraterna har ju kommit överens om att Ulf Kristersson är deras statsministerkandidat, och det innebär för Sverigedemokraternas del att förutom att få ministerposter i proportion till att SD kan bli största Tidöparti, omkring hälften av ministerposterna, borde SD också kompenseras för att partiet avstår statsministerposten enligt Jimmy Åkesson. Han anser att SD bör få majoriteten av de ministerposter som han beskriver som tyngst. Finansminister, utrikesminister, justitieminister och försvarsminister. Så här säger han i Ekots lördagsintervju.
5: Ja, jag skulle ju betrakta det som fem poster som är väldigt tunga, och inklusive statsministerposten. Och om vi är största parti så borde vi ju rent proportionellt ha tre av dem.
10: Så vad säger då de mindre partierna inom Tidö? Ekot har inte fått någon intervju med Kristdemokraterna än, men så här sa Johan Britz, liberal arbetsmarknadsminister, när han fick frågan i P1 Morgon i morse.
11: Ja, det blir ju alltid så när man ska samarbeta mellan olika partier att det kommer bli en diskussion om vem som får ansvar för vad. Det är inget konstigt, men vi tar den diskussionen efter att vi har vunnit valet.
12: Att de får hälften, vad lämnar det er? Färre ministerposter i så fall.
11: Som sagt, det är ju en diskussion vi får ta efter valet.
4: Det var Marcus Nilsson som intervjuade Johan Britz, där reporter Katarina Helmersson. Och enligt Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach brukar partier få ministerposter i proportion till sin storlek.
13: Det är det normala om man tittar på praxis under efterkrigstiden här i Sverige, att partier får betalt. Man får ministerposter i förhållande till sin storlek. Det har bara varit små avvikelser till det. Det här är också vanligt internationellt. Det är så vanligt att det till och med har fått ett namn bland statsvetare. Det kallas för Gamsons låg. Och det är klart att skulle det bli så här som Jimmy Åkesson säger nu. Det här är ju en fråga som väcker en del oro bland inte minst de minsta partierna, alltså Kristdemokraterna och Liberalerna. Därför att det skulle ju då kunna få till effekt att de får ytterst få ministerposter, att det handlar om enstaka för deras del. Och jag vet att det, åtminstone inom Kristdemokraterna, så finns en förhoppning om att Jimmy Åkesson ska kunna nöja sig med lite färre poster och istället få betalt i politiska eftergifter. Men skulle det vara så att han nöjer sig med färre, då gör han faktiskt något ovanligt.
4: Sa Ekots politikkommentator Fredrik Furtenbach. Nu om det nya högre lönekravet för arbetskraftsinvandrare. Arbetsmarknadsminister Johan Britz svarar på kritiken efter gårdagens besked från Tidöpartierna om vilka yrkeskategorier som ska undantas från kravet. Så här bemöter han kritiken från fack- och arbetsgivarhåll om att regeringen lägger sig i lönebildningen.
11: Det är ju ingen förändring, i principiell förändring, jämfört med att golvet tidigare var 13 000 kronor. Nu har vi höjt golvet, och det är klart att det innebär ju att en del yrken, de kommer inte komma till Sverige som arbetskraftsinvandrare för att de är lågkvalificerade. Mm. Och det är precis så vi vill ha det.
10: Det är 27 yrkeskategorier som kommer undantas från det högre lönekravet på 90% av medianlönen för arbetskraft utanför EU. Det var beskedet igår från regeringen, några dagar innan lönekravet träder i kraft den 1 juni. Det handlar bland annat om olika typer av högkvalificerad arbetskraft, men också exempelvis undersköterskor. Och Socialdemokraternas kritik att istället för regeringen borde vara arbetsmarknadens parter som avgör vilka yrken som ska undantas, det ger Johan Britz inte mycket för.
11: De vill ha arbetsmarknadsprövning där facken ska ha veto mot arbetskraftsinvandring till Sverige. Det vill vi inte ha. När vi införde ett sådant system tidigare, då minskade arbetskraftsinvandringen till Sverige kraftigt på ett sätt som var skadligt för vårt land.
10: Tanken är att istället för arbetskraftsinvandring ska arbetslösa i Sverige med hjälp av adekvat utbildning ta de jobb som inte lever upp till lönekravet. Så frågan är då varför arbetslösa inte också kan utbilda sig till undersköterskor, Johan Britz igen.
11: Jo, och det gör de ju också.
12: Så varför de här undantagen?
11: Därför att bristen är så pass stor bland till exempel undersköterskor och vårdbiträden, och att oron har varit väldigt stor att människor som finns i Sverige ska behöva lämna Sverige på grund av det här nya lönegolvet.
4: Johan Blitz, intervjuad i P1 Morgon av Marcus Nilsson, reporter Katarina Helmersson. Vi fortsätter med politik. Regeringen pekar ofta på att deras politik lett till låg inflation och hög tillväxt. Men ekonomer som Ekot talat med har en annan bild. Andra aktörer och yttre faktorer har varit viktigare. Fredrik N.G. Nilsson är docent i nationalekonomi vid Lunds universitet.
14: Det här är inte en regering som är vald för att de har ett ekonomiskt reformprogram, utan den är vald för att lägga om migrationspolitiken och bekämpa brottsligheten. Och det har gjort att den ekonomiska politiken har kommit lite i andra hand.
15: När jag blev finansminister, då låg inflationen på 10%. Nu är den höga inflationen bekämpad. När jag blev finansminister var svensk tillväxt bland den lägsta i EU. Nu väntas den bli en av de högsta.
16: Finansminister Elisabeth Svantesson med ett budskap som regeringen återkommer med i debatten. Men enligt Andreas Berg, som är forskare vid Institutet för näringslivsforskning, kan man inte säga att den höga tillväxten är ett resultat av regeringens politik.
17: Sverige är en så pass liten och omvärldsberoende ekonomi att vår ekonomiska utveckling nästan helt avgörs av världsmarknadsläget. Sen är det också så att om du har haft en tuff situation med pandemi och höga elpriser, så är det väldigt lätt att få en hög ekonomisk tillväxt när det så att säga växer i kapp.
16: Och den låga inflationen är inte heller någonting som regeringen kan ta åt sig äran för, enligt ekonomerna. Fredrik N.G. Andersson igen.
14: Nej, inflationen bestäms ju främst utav penningpolitiken.
16: Regeringen får dock beröm för att inte ha motarbetat Riksbankens penningpolitik. Robert Bergqvist är senior ekonom på SCB.
18: Här har man alltså varit försiktig, man har varit återhållsam. Men vi kan ju också bara konstatera när det gäller då att få ner inflationen och tittar ut över resten av världen, så är det ju inte bara Sverige som har fått ner inflationen, utan det här är ju också ett globalt fenomen.
16: Och enligt Lars Kalmfors, professor emeritus i internationell ekonomi, är det viktigaste av allt för att hantera svängningar i ekonomin våra goda statsfinanser.
19: Det är ju någonting som många regeringar så att säga, har hjälpt till att ordna, både borgerliga regeringar och socialdemokratiska regeringar. Det är ju inte något som plötsligt har kommit i och med att Tidöpartierna fick majoritet.
4: Och docenten i nationalekonomi vid Lunds universitet, som vi hörde i inslaget, heter Fredrik N.G. Andersson och inget annat. Reporter Marie Nilsson Boy. Tre personer har skottskadats vid en villa i Älvsjö i Stockholm, skriver polisen på sin hemsida. Två har lindrigare skador och en person bedöms vara allvarligare skadad. Samtliga har förts till sjukhus. En misstänkt är gripen och ett arbete pågår för att ta reda på mer om vad som hänt, skriver polisen. I Ungern går den nya regeringen vidare med en grundlagsändring så att en premiärminister bara kan sitta i högst 8 år. Förslaget skulle i praktiken hindra den tidigare premiärministern Viktor Orbán från att återvända till makten.
20: I april tog Viktor Orbáns långa maktinnehav slut. Då tvingades han erkänna sig besegrad. Efter 16 år vid makten förlorade han och hans parti Fidesz valet mot sin tidigare partikamrat Peter Major och partiet Tisza. Nu är den nya regeringen i full färd med att ändra grundlagen så att Orbán aldrig mer kan komma tillbaka som landets ledare. Ett förslag till grundlagsändring lämnades in till parlamentet i veckan. Förslaget innebär att en ungersk premiärminister bara ska få sitta i sammanlagt 8 år, alltså 2 mandatperioder. Och regeln ska enligt förslaget gälla även tidigare premiärministerperioder, ända tillbaks från 1990. Regeringen vill också avveckla flera delar av det system som Orbán byggde upp under sina år vid makten. Bland annat vill man upplösa en myndighet som Orbán-regeringen inrättat och som kritiseras för att användas mot oberoende medier och civilsamhälle. Regeringen vill också återta kontrollen över

0: Östeuropa-korrespondent.
1: Igår samlades tusentals kubaner framför amerikanska ambassaden i Havanna för att protestera mot USA:s åtal mot exilpresidenten Raúl Castro.
2: Para condenar el acto despreciable e infame del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
3: Det var många hyllningstal för ex-presidenten Raúl Castro från scenen som byggts upp utanför den amerikanska ambassaden i Havanna igår. Kubas president Miguel Díaz-Canel och delar av ledarskiktet var på plats i gröna uniformer. Men inte huvudpersonen själv, som är 94 år gammal och sägs vara vid dålig hälsa. Raúl Castro lämnade presidentposten för 8 år sedan, men har nu hamnat i centrum igen på grund av det åtal som USA riktade mot honom i veckan. Enligt anklagelserna ska Castro ha beordrat nedskjutningen av 2 flygplan på internationellt vatten på 90-talet i samband med den stora flyktingkrisen då många kubaner lämnade ön. De senaste månaderna har den redan svåra krisen på Kuba intensifierats. Framförallt på grund av att ön inte har kunnat importera någon olja sedan i januari på grund av Washingtons energiblockad. Och långt bort från den regeringsordnade manifestationen utanför den amerikanska ambassaden hålls mindre demonstrationer runt om i Havanna på kvällarna under de nu dygnslånga strömavbrotten. Isabel, som bor i ett fattigt kvarter i utkanten av stan, säger att människor går ut och protesterar efter solnedgången. Även om många, säger hon, är rädda för att gripas om de visar missnöje. Lotten Collin i Buenos Aires.
1: Svenska politiker rasar mot Frankrikes förbud mot vitt snus. Handelsminister Benjamin Dosa ser det som en fransk attack mot svenskar.
4: Men vi har 1,4 miljoner svenskar som snusar och det är just därför vi ser det som en attack, inte bara på snuset utan på det svenska sättet att leva.
5: 1 april i år införde Frankrike förbud mot innehav och användande av tobaksfria nikotinpåsar. Förbudet gäller alltså bara så kallat vitt snus, inte det bruna tobaksnuset. Det får brukas i de flesta EU-länder, inklusive Frankrike, eftersom Sverige fick undantag för det i samband med inträdet i EU 1995. Icke desto mindre har svenska politiker rasat och kallat det franska förbudet mot vitt snus för orimligt och idiotiskt. Särskilt som straffen för de som haffas är relativt hårda. Man riskerar dryga böter eller till och med fängelse. EU-minister Jessica Rosenkrantz har tagit upp frågan på ett möte i Paris med sin franska motpart Benjamin Haddad. Regeringen har begärt att svenskar som vistas tillfälligt i Frankrike ska undantas reglerna. På ett möte här i Bryssel tidigare i veckan fick handelsminister Benjamin Dosa frågan om Sverige kunde ta Frankrike till EU-domstolen på grund av förbudet. Han sa då att regeringen först vill se hur det går med uppmaningen om undantag.
4: Ja, men vi har ju precis lanserat ett initiativ till Frankrike där vi tycker att det ska finnas undantag för svenskar som tillfälligt befinner sig i Frankrike. Till exempel turister, skolungdomar som är där, affärsresenärer.
6: Om vi vänder på det, borde holländare som åker till Sverige få ta med sig cannabis och röka gräs?
4: Nej, det tycker jag inte.
5: Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Inte acceptabelt, det säger socialminister Jakob Forssmed efter P4s granskning Apotekshärvan om hur ett apotek i Stockholm misstänks ha fuskat till sig miljoner i skattepengar genom att skicka otillåtna mängder licensläkemedel direkt hem till ovetande patienter.
7: Regeringen är väldigt tydlig till våra myndigheter att välfärdsbrottsligheten, ja, den ska bort. De behöver agera mot den här typen av överutnyttjande brottslighet som riskerar att gå ut över hela välfärdssystemet.
8: I P4 Storstads granskning visar vi hur läkare slussat patienter över hela Sverige till ett apotek i Stockholm som skickat otillåtna mängder licensläkemedel hem till patienter. En av dem som fick medicin hem är en kvinna som vi kallar för Hanna.
9: Det känns som att det här är något bedrägeri, tänkte jag. Det här är ekonomisk brottslighet, för jag har ju inte beställt det.
8: Socialminister Jakob Forssmed reagerar starkt på granskningen.
7: Det är bedrövligt när personer skor sig på sjuka människor och utnyttjar vårt gemensamma välfärdssystem.
8: Både Hanna och flera regioner anmäler det här apoteket till Läkemedelsverket, som först i mars 2026 stänger ner verksamheten efter 9 månader. Dessutom får Integritetsskyddsmyndigheten flera anmälningar om att apoteket i fråga ringer upp patienter som har licensläkemedel för att värva dem som kunder. För den myndigheten tar det 10 månader att utreda anmälningarna.
10: Tycker du det är okej?
7: Nej, det tycker jag inte.

0: utan det här behöver ske skyndsamt.
1: Flera apotekare och läkare är misstänkta för grovt bedrägeri. Alla nekar till brott.
2: Reportrar P4s Helena Jönsson och Johanna Sjökvist Harland. Den nya typen av bantningsmediciner har på kort tid blivit försäljningssuccéer. Både här i Sverige och resten av världen ligger nu ett viktminskningsläkemedel i topp på försäljningslistorna. Ylva Trolle Lageros är professor och överläkare vid Centrum för Obetisas i Region Stockholm.
3: De här läkemedlen som vi har nu, aptitsänkande läkemedel, det måste man ändå säga, det är för oss som obesitasläkare en game changer.
4: Runt om i världen finns över 1 miljard människor med så kraftig övervikt att det räknas som obesitas. Och när läkemedelsbolaget Eli Lilly lanserade sin viktminskningsmedicin Mounjaro för 4 år sedan spådde analytiker att det skulle bli världens mest sålda läkemedel.
5: We think it has a very, very strong shot of being the biggest drug.
4: Och det har också blivit. Här i Sverige gick det upp i topp som det mest sålda receptbelagda läkemedlet i slutet av förra året. Och från januari till och med april i år blev försäljningen nästan 900 miljoner. Samtidigt sålde konkurrenten Novo Nordisk sin motsvarighet Wegovy för nästan 400 miljoner enligt siffror vi fått ut från E-hälsomyndigheten. Det här trots att ingen av medicinerna ingår i högkostnadsskyddet, vilket alltså innebär att patienterna måste betala hela kostnaden själva. En av dem är Daniel Brodén.
6: Hur mycket har du betalat hittills?
7: Det är svårt att räkna med. Jag betalar alltså, först börjar man med en mindre summa, men nu betalar jag ungefär nästan 5 000 spänn varje månad.
2: Reporter Hanna Malmodin. Det får sätta punkt för den här sändningen. Producent Emil Östman. Nu ska det bli väderprognos från SMHI.
8: Och här på SMHI finns Lisa Frost med en land- och sjörapport. En högtrycksrygg över Skandinavien skjuts österut och ger utrymme för lågtryck på Norska havet med tillhörande nederbörd att leta sig in över landet. Men innan dess finns det utrymme för en del sol och även försommarvärme. Och i och med det så är risken för skogsbränder stor eller mycket stor i sydöstra Götaland samt i delar av östra Svealand. Prognosen gäller fram till imorgon kväll och vi börjar med Götaland med Öland och Gotland. Varierande molnighet och skurar passerar österut över området, lokalt med inslag av åska. Det följs under kvällen av uppklarning och i natt 8-13 grader. Imorgon tidvis soligt med mest höga molnslöjor som passerar och på dagen 20-25 grader. Och sydvästlig vind med friska vindbyar, i natt omslag till nordväst. Hela Svealand. Mulet eller mulande västerifrån och något regn passerar över området, lokalt med inslag av åska. I kväll drar regnet bort åt nordost, följt av uppklarning och i natt 5-10 grader som lägst. Imorgon så varvar sol med en del stackmoln och på dagen 17-23 grader. Och sydvästlig vind med friska vindbyar, i natt vridande till väst eller nordväst. Södra Norrlands kust och inland. Mulet eller mulnande följt av regn som passerar åt nordost över området. Sent i kväll eller i natt drar regnet bort följt av viss uppklarning och då 8-12 grader. Imorgon så växer stackmoln till och till sen eftermiddag kan någon skur förekomma. Och på dagen 14-19 grader, men i Gästrikland upp mot dryga 20. Sydvästlig vind. I kväll omslag till nordväst och imorgon med friska eller lokalt hårda vindbyar. Norra Norrlands kust och inland. Ökad molnighet västerifrån följt av regn som passerar över området. Och i natt 5-10 grader som lägst. Imorgon bitti mattas regnet av men skurar kan dröja kvar även in under eftermiddagen. Och på dagen 11-16 grader men lägre i samband med regn. Och västlig eller sydvästlig vind, från i natt nordvästlig vind och imorgon med friska till lokalt hårda vindbyar. Och hela Norrlands fjälltrakter, mest mulet och tidvis regn eller skurar. Temperatur i natt 3-8 grader och imorgon 6-11 grader. Och sydvästlig vind, ikväll omslag till väst eller nordväst och något ökande. Och som sjörapport. Vi börjar med en siktsammanfattning. Regn med måttlig sikt rör sig åt nordost över våra farvatten. Vi har kulingvarning utfärdad på norra Bottenhavet, norra Kvarken och på Bottenviken. Och prognosen sträcker sig fram till imorgon kväll. Skagerrak och Vänern, väst eller sydväst 8-13 meter per sekund. I natt nordväst något avtagande och imorgon eftermiddag åter väst eller sydväst 8-13. Kattegat och Sund, Bälten och sydvästra Östersjön, syd eller sydväst 5-10. I kväll väst eller nordväst och imorgon något avtagande. Södra, sydöstra, mellersta och norra Östersjön omkring sydväst 6-11. Imorgon bitti väst eller nordväst 3-8. Och Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken. Syd eller sydväst 7-12. I natt på Bottenviken växlande 2-6 kring lågtryck. I övrigt väst eller nordväst 10-15. Och imorgon eftermiddag 6-11 meter per sekund. Klockan 12 hade Stockholm 24 grader, Göteborg 20, Malmö 21, Karlskrona 16, Kalmar 21, Visby 18, Jönköpings flygplats och Norrköping hade båda 22, Karlstad 21, Gävle 23, Mora 22, Sundsvall 20, Östersund 18, Umeå 21, Vilhelmina 16, Luleå 20 och Kiruna hade 15 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Lattnivara i norra Lappland med en minusgrad. Och det var allt från SMHI för den här gången, men vi är tillbaka klockan 21.50, men då med en längre land- och sjörapport.
9: Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna, är gäst i Ekots lördagsintervju där vår serie med partiledarutfrågningar inför valet nu fortsätter. Johar Bendjelloul heter jag. Välkomna! Ja, vi spelar in det här den 22 maj. Jimmy Åkesson, välkommen till lördagsintervjun.
10: Tack så mycket.
9: Ja, är det något man kan säga om opinionen just nu knappt 4 månader före valet, så är det väl att det stått ganska still under lång tid. Oppositionen leder fortfarande stort och Tidöpartiernas underläge krymper inte med 4 månader kvar till valet ungefär. Varför lyfter inte Tidöpartierna i opinionen?
10: Det finns nog många olika sätt att se på opinionsläget just nu. Min analys är att den riktiga liksom, förändringen kommer att ske när de vanliga medborgarna som inte är som jag och möjligen du som funderar på politik hela dagarna också bestämmer sig för eller börjar intressera sig för riktigt för politik på riktigt. Då kommer de som idag är osäkra väljare i de här mätningarna i högre grad att ge ett besked. Och min förhoppning är naturligtvis att vi ska hitta lite fler väljare bland dem.
9: Ja, men avståndet är ju fortfarande stort. Det är ju någonstans kring 200 000-250 000 väljare som behöver komma till Tidöpartierna om ni då ska kunna fortsätta styra Sverige. Var ska de väljarna komma ifrån?
10: Ja, men det såg ju ut ungefär så här även förra gången. Alltså, vi hade inte övertag i en enda opinionsmätning.
9: Men avståndet är större?
10: Det är möjligen större i åtminstone enskilda mätningar och så. Men avståndet kan krympas och min övertygelse är att det kommer att krympas. Det vi behöver göra, det är ju precis det som vi, alltså Sverigedemokraterna, gjorde förra gången. Vi mobiliserade våra väljare, vi mobiliserade väljare också från den berömda soffan. Och vi lyckades också få en del väljare från Socialdemokraterna att rösta på oss. Och det vi behöver göra samma sak igen.
9: Ja, och om man tänker sig de som ska lämna S för att komma till SD, vilken politik krävs då från er?
10: Jag tror att vi behöver fortsätta bygga trovärdighet när det gäller inte minst väljargruppen kvinnor i LO-kollektivet. Kvinnor i vård och omsorg, arbetsvillkoren i framförallt vård och omsorg. hur vi bygger äldreomsorg med inte nödvändigtvis fler händer, men rätt händer. Det vill säga att vi måste komma bort ifrån äldreomsorgen som ett slags integrationsprojekt och istället fokusera på kompetens så att man ska kunna svenska språket och kunna yrket om man ska jobba i äldreomsorgen.
9: Men är inte huvudproblemet i äldreomsorgen att det är väldigt stor arbetskraftsbrist? Att det är svårt att hitta oavsett var man letar människor som vill jobba på grund av löner och arbetsvillkor?
10: Ja, just det. Arbetsvillkoren är ju kraftigt drabbade av det faktum att man har använt äldreomsorgen som ett integrationsprojekt. Anställt människor som inte behärskar språket, som inte kan jobbet, som saknar den sociala, kulturella kompetens som krävs för att kunna utföra jobbet på ett vettigt sätt.
9: Men är inte problemet att det inte finns arbetskraft hur man än letar, snarare än att det är fel personer som finns där?
10: Jag har lite svårt för den utgångspunkten eftersom vi trots allt har 500 000 människor arbetslösa. Vi har haft en arbetslöshet som har varit ganska hög under väldigt lång tid. Och tyvärr måste jag ändå säga att vi inte heller under den här mandatperioden än har lyckats helt med de här matchningsinsatserna. Alltså vi behöver ställa om utbildningspolitiken i högre grad mot de behov som finns på arbetsmarknaden. Och det har vi inte gjort. Vi har drivit på för att i högre grad göra så att högre utbildning i högre grad. Man gynnas mer om man väljer att läsa till ett bristyrke. Man behöver i högre grad i den kommunala gymnasieskolan anpassa utbildningsplatser utifrån de behov som finns lokalt. Man behöver bli bättre på att informera om de behov som finns lokalt. Och vi är inte där än, men min förhoppning och min ambition är att fortsätta driva i den riktningen.
9: Mm. Alltså när man hör er prata om vad ni vill de kommande 4 åren så är budskapet påfallande ofta: låt oss fortsätta, låt oss fullfölja, vi behöver 4 år till, riktningen vi påbörjat. Är det orättvist att kalla Tidöpartiernas budskap för mer av samma?
10: Delvis är det ju helt rätt. Det skulle vara en total katastrof om Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet fick makt över invandringspolitiken igen, eller kriminalpolitiken för den delen, eller om Nooshi Dadgostar får makt över den ekonomiska politiken, om Miljöpartiet får makt över energipolitiken, drivmedelspolitiken. Det skulle vara en katastrof. Den riktning vi har slagit in på nu, den behöver fortsätta, och det är bara vi som kommer att kunna göra det. Men det är ju inte det enda vi tänker göra, utan det finns ju också annat som måste jobbas med under den kommande mandatperioden. Försvarssatsningarna är ju gigantiska till exempel, och där kommer vi att behöva ha rätt riktning. Kärnkraftprojektet ska drivas i hamn, där behöver vi ha rätt riktning.
9: Mm. Vi ska återkomma till det där med försvarssatsningarna, hur de ska finansieras på lite längre sikt. Jag tänkte prata lite om migrationspolitiken först här. Den har ju under den här tiden med Tidöpartierna, regeringen och SD skärpts på en lång rad punkter. Och under våren så har det, alltså för första gången på många år, uppstått en debatt om huruvida migrationspolitiken kanske borde mildras, om den blivit orimligt hård i vissa fall. Ser du att det finns en sån förändring i debatten om Sveriges migrationspolitik?
10: På sina håll, inte minst i vänsterliberal media, så låter det lite som det gjorde för 15 år sedan i invandringsdebatten. Alltså man efterlyser amnestier och ventiler och luckor och undantag till höger och vänster. Och det är ju det som har förstört den svenska invandringspolitiken historiskt, att vi har öppnat upp för i princip vem som helst att komma hit, och ett nej är inte ett nej och sådär. Så att ja, jag är lite orolig för de tendenserna, och då gäller det ju också att vi som faktiskt har makten att parera i de här, i träffsäkerheten kring ny lagstiftning, ja, att vi träffas så rätt som möjligt.
9: Ja, du talar om mediala bilder, men finns det också någon slags reell backlash i opinionen?
10: Det har jag inte sett några tecken på egentligen. Däremot så är det ju en fullt rimlig uppfattning att det är klart att om en våldtäktsman eller en terrorist inte utvisas, men en flicka som bor hemma och går i gymnasiet blir utvisad, då är det ju någonting som rätt så väldigt många människor fullt rimligt tycker är märkligt.
9: Ja, du är inne på det här då som ibland kallas tonårsutvisningarna, som ju väckt rätt mycket debatt. Så i veckan så öppnade du för ytterligare en mildring här, att också de unga som redan fått ett utvisningsbeslut som vunnit laga kraft då ska omfattas av den här pausen kring tonårsutvisningarna som Migrationsverket har då i väntan på att nya lagar ska komma. Hur resonerar du där?
10: När vi hade pressträffen och presenterade det här, den här ventilen som vi nu pratar om, som är tillfällig eller som ska gälla för de här som det har debatterats mest om, så var det lite osäkert vad Migrationsverket menade med det här moratoriet som man då hade meddelat, där man då stoppar handläggningen. Vi fick frågor om huruvida det också gällde de som redan hade fått utvisningsbeslut, och då hänvisades till just Migrationsverket. Tydligen så är det inte så att de omfattas, och jag har svarat på frågor och sagt att jag tycker det vore rimligt att även de omfattas.
9: Ja, vad är det? Varför är det rimligt?
10: Ja, de är ju här. Det kommer en ny lagstiftning som förmodligen skulle gynna åtminstone några av dem. Och då borde de prövas mot den lagstiftningen. Precis som när vi nu då prövar medborgarskap mot de nya tuffare reglerna och inte de gamla.
9: Mm. Så här lät ju inte riktigt från er när de här fallen började uppmärksammas i vintras. Då var ni ju emot alla former av pauser och moratorium och i väntan på den här nya lagstiftningen. Vad var det som förändrades?
10: Pauserna har vi väl aldrig egentligen reflekterat så mycket över, för det var ju Migrationsverkets beslut. Den ventil, om man nu ska kalla det för en ventil, som nu sannolikt kommer att presenteras inom kort, den har ju funnits med i ända sedan utredningen om anhöriginvandring kom. Så den är ju inte, den hänger ju ihop med övrig anhöriginvandring så att säga, och det är därför som det dröjer, därför att den kommer ju i det paketet. Så att vi har inte varit emot den. Däremot så har vi ju, eftersom vi har haft förhandlingar med regeringen, varit lite försiktiga med exakt vad vi går ut med innan allt är klart.
9: Ja, men tidigt under året så verkade ni inte tycka att de här tonårsutvisningarna var ett problem, och sen ändrade ni er. Vad var det som fick er att ändra er?
10: Jag upplever inte att vi har ändrat oss. Jag upplever inte att jag har ändrat mig åtminstone. Jag har fått ett antal frågor om hur jag känner inför att enskilda personer blir utvisade och sådär. Och då har jag hänvisat till att jag inte är detaljinsatt i de här enskilda fallen. Så att jag känner inget särskilt alls. Utan det jag konstaterar var att vi kan inte bygga en lagstiftning som är individanpassad. Vi kan inte ha en lag som säger att är du snäll och duktig så får du bo i Sverige, utan vi behöver ha mer objektiva kriterier än så. Och nu finns ju den här möjligheten att ändå göra någonting av den här anhöriginvandringsutredningen, och då är jag beredd att göra det, och det kommer sannolikt att bli så här inom väldigt kort.
9: Mm. Du nämnde i en intervju i SVT här i veckan att det varit då en del beslut kring tonårsutvisningarna som du då menar strider mot den allmänna rättsuppfattningen och allmänt sunt förnuft. Vad var det handlade om?
10: Men jag har inte tagit del av någonting annat än det de allra flesta medborgare har gjort, det vill säga medial rapportering. Och vis av erfarenhet så känner jag att jag ska inte vila hela min liksom världsbild på det som står i kvällspressen. Men om en del av det man ändå har läst faktiskt stämmer, så har jag till och med jag upptäckt enskilda fall där jag tycker det verkar vara ganska orimligt. Till exempel om en tjej som studerar på gymnasiet, bor hemma hos mamma och pappa, ska utvisas och inte få möjlighet att gå klart sin utbildning till exempel. Det tror jag också är liksom någonting som de allra flesta människor i Sverige tycker verkar märkligt, i synnerhet när vi då samtidigt inte kan utvisa farliga människor till exempel.
9: Ja, du brukar ju säga det, att du helst vill utvisa farliga människor. Du nämnt våldtäktsmän och terrorister och mördare brukar du säga också. Men finns det en bred folklig förankring för en migrationspolitik som är så stram att konsekvensen liksom också blir att människor som är etablerade i Sverige, kanske arbetar, betalar skatt, lär sig svenska, att de också tvingas lämna Sverige?
10: Vi är ju just nu i ett övergångsskede från ett totalt kaos till ordning och reda. Och det som händer nu med de här då så kallade tonårsutvisningarna, det är ju en rest ifrån ett gammalt system. Det vill säga att det är övergående. Det är nu som det här kan ske. I framtiden ska det inte ske överhuvudtaget. Utan det här är ju, man har haft det lite vilda västern i decennier egentligen, där vi har haft en massa nya undantag och ventiler och amnestier och annat som har gjort att människor har kunnat stanna kvar här i Sverige trots att man har fått utvisningsbeslut gång på gång på gång. Det här spårbytet som gällde fram till ganska nyligen har också ställt till det, det vill säga asylsökande som då inte hade asylskäl men som på grund av Miljöpartiet skulle jag säga fick lov att stanna genom arbete istället.
9: Ja, men det är ute efter lite i den här övergången du pratar om. Är det då okej att offra några av dem som sköter sig, arbetar, lär sig svenska, vill tillhöra samhället för att migrationspolitiken ska förbli stram?
10: Vi måste bygga ett system, och det kan vi inte bygga på individnivå, utan det måste byggas just systematiskt med objektiva kriterier. Och då är till exempel ålder är ju ett kriterium. Där vi nu då kommer sannolikt att föreslå att man, i det här fallet med tonåringar, att de får stanna i Sverige tills de har gått klart gymnasiet och är 21 år gamla. Och därefter så får de stanna kvar i Sverige om de har egna individuella skäl att göra det. Man kan till exempel söka ett jobb eller få studentvisum eller någonting sånt.
9: Ja, men allmänt ska systemet alltså gå före individen. Det är okej att några av dem som ansträngt sig för att tillhöra Sverige också riskerar att bli utvisade för att behålla ett system.
10: Ja, men det är, hur mäter man vem som är snäll och duktig och bidragande? Alltså det är ju inte objektiva kriterier, utan du måste hitta objektiva kriterier. Lever man inte upp till dem, då är det ingen mänsklig rättighet att bo i Sverige. Och så måste det vara. Men det, återigen, jag utvisar hellre farliga människor än skötsamma människor.
9: Mm. Det finns ju kommande förslag också. SD har ju drivit på för att dra in alla permanenta uppehållstillstånd, också sådana som redan är beviljade, och omvandla dem till tillfälliga. Det här är ett förslag som omfattar många människor. Mellan 98 000 och 185 000 har en utredning om detta kommit fram till. Hur ser du på risken att vi då kommer att få se fler utvisningar som strider mot någon slags känsla om allmän rättsuppfattning och sunt förnuft?
10: Jag tycker hela idén med permanenta uppehållstillstånd är helt fel i grunden. Alltså vi har tiotusentals människor som fick sitt permanenta uppehållstillstånd innan millennieskiftet. Vi har ställt en väldigt massa frågor kring vilka är det här, var finns de, vad gör de, och ingen kan svara. Det i sig tycker jag är skäl att liksom börja röra i detta på riktigt. En del av dem som har fått permanenta uppehållstillstånd, de kommer att, om vi får bestämma, fråntas dem. Men vi är också överens med regeringen om att det ska finnas en övergångsperiod där de får möjlighet att istället leva upp till medborgarskap. Och det är ju syftet här. Alltså, vi ska inte ha det här mellantinget mellan tillfälliga uppehållstillstånd och medborgarskap, utan antingen är du här tillfälligt eller så är du medborgare.
9: Nej, men frågan gällde ju om det finns någon slags, om systemet hänger ihop med allmän rättsuppfattning. Vi har till exempel mellan 9 000 och 17 000 av de som har permanenta uppehållstillstånd idag som är barn enligt Migrationsverket. Är det rimligt att så många barn då kan förlora rätten att stanna permanent i Sverige och hamna i den här osäkerheten?
10: Återigen så blir det ju en övergångsperiod där det finns en möjlighet att istället då ansöka om medborgarskap, vilket jag tycker är det rimliga om man ska bo i Sverige permanent. Och den möjligheten kommer alla att få. Och lever man inte upp till de kraven, ja, då ska man ju inte bo i Sverige. Så är det ju. Men man har möjlighet att få tid på sig att leva upp till dem.
9: Nej, men om man tittar på vad det kan få för effekter. Den här utredningen som har utrett detta har ju slagit fast att ja, men det här kan medföra risk för stress, oro hos vissa barn, påverka deras hälsa och utveckling negativt. Är det en rimlig avvägning att acceptera det?
10: Ja, jag måste inte köpa allt som står i en utredning. Jag har faktiskt svårt att förstå den slutsatsen, utan här handlar det om att göra upp med ett gammalt system som är uppenbart dåligt. Alltså, ingen kan idag till exempel svara på om det är så att de här som har haft permanenta uppehållstillstånd mer än då, ja, närmare 30 år och mer än det, om de ens bor i Sverige, har de bidrag men bor i ett annat land till exempel. Alltså, det där måste vi reda ut. Sen är det inte, alltså, alla som har permanenta uppehållstillstånd kommer inte att kunna bli av med dem, därför att det finns även EU-regler och EU-lagar och annat som sätter stopp för det. Men så att, i princip, har du bott här under en längre tid, har ett permanent uppehållstillstånd och du inte har begått brott till exempel, då är det ganska liten risk för att vi ens skulle kunna ta ditt permanenta uppehållstillstånd.
9: Ja, det här är ju en av era, det står ju Tidöavtalet detta, och det är ju en viktig fråga för Sverigedemokraterna. När kommer det genomföras?
10: Om jag får bestämma så ska det genomföras under nästa mandatperiod.
9: Mm. De andra tre partierna verkar ju inte vilja det. På vilket sätt kommer du att driva det då?
10: Nej, men vi var ju överens i Tidöavtalet om att det skulle göras. Sen har det ju fastnat på hur utredningen blev och att den inte fullt ut svarade mot alla de behov som alla fyra partier hade. Och det handlade ju framförallt om det här med övergångsreglerna kring hur man ska kunna bli medborgare istället. Och nu har vi ju gått med på att utreda det vidare. Och när det är klart så utgår jag från att vi kommer att genomföra det.
9: Och när det gäller makten då över migrationspolitiken, om det är så att ni vinner valet. Ulf Kristersson har ju sagt, eller ni, Moderaterna och SD verkar i alla fall överens om att ni ska få stort sakpolitiskt inflytande, viktiga ministerposter, och han har då sagt att det är naturligt att det är just migration och integration. Innebär det alltså att en sverigedemokrat får den statsrådspost som har hand om migrationen?
10: Ja, det är min utgångspunkt. Det tror jag att våra väljare förväntar sig. Men när vi och Moderaterna hade den här diskussionen så var det ganska naturligt att om vi ska släppa statsministerposten innan valet så är det också rimligt att vi får någonting tillbaka från Moderaterna som vi tycker är viktigt. Och migrationspolitiken är viktig för oss och för våra väljare.
9: Mm. Vill ni sen då ha ministerposter i proportion till hur stora ni blir i valet?
10: Ja. Det är också, som jag upplever det, den diskussion vi har haft med de andra partierna, att utgångspunkten måste vara proportionerligt och lika inflytande.
9: Ja, det borde ju innebära då, om jag har räknat rätt, knappt hälften, 11-12 ministerposter, stämmer det?
10: Mm, det gör det nu.
9: Ja, med tanke då på att ni inte får statsministerposten, som du var inne på, borde ni inte kompenseras lite extra på något sätt för det och få fler tunga poster?
10: Ja, nu har inte valet varit än, men låt oss säga att det parlamentariska läget är som det är idag och där vi är största parti i regeringsunderlaget, så är det väl rimligt att vi får ett inflytande i proportion till det och att vi då också kompenseras eftersom vi inte har statsministerposten, absolut.
9: Ja, idag har ju Moderaterna, ja, rikligt vatten, tycker jag. Så ska jag ställa frågan här. Moderaterna har ju idag de här fyra som är de kanske tyngsta posterna vid sidan av statsministern. Finansminister, utrikesminister, justitieminister, försvarsminister. Borde SD ha någon av de fyra posterna om ni sitter i regering?
10: Ja, jag skulle ju betrakta det som fem poster som är väldigt tunga och inklusive statsministerposten. Och om vi är största parti så borde vi ju rent proportionerligt ha tre av dem.
9: Ja, och vilka tre skulle du prioritera då?
10: Ja, men jag kommer inte att prioritera dem här i radio med dig, hur mycket du än vill det. Men det är ju viktiga poster naturligtvis.
9: Ja, då tänker jag kanske att Moderaterna inte släpper ifrån sig finansministerposten, att det är utrikesminister, justitieminister och försvarsminister du menar.
10: Ja, men för mig så ligger alla de fyra på bordet och alla övriga, ja, just nu 19 statsrådsposter också. Alltså det enda som vi har sagt på förhand, det är att statsministerposten, den får Moderaterna. Och Moderaterna kommer då att stötta oss när vi vill ha migrationspolitiken. I övrigt så ligger allt på bordet.
9: Mm. Det här är Ekos lördagsintervju med Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Jag tänkte... Vi vänder oss mot den ekonomiska politiken. Det finns ju en central fråga framöver, det här, alltså hur de här mycket stora satsningarna på försvaret ska betalas på sikt. Alltså de bekostas ju med lån idag i ett första skede, men redan 2030, det är ju under nästa mandatperiod, så ska ju ni återkomma med en plan på hur det här ska rymmas i den vanliga budgeten. Det här är ju alla partier i riksdagen överens om. Vilken är SDs politik för hur det ska gå till?
10: Ja, för det första har vi ju goda statsfinanser. Relativt sett så har vi väldigt låg skuldsättning statsskuldsmässigt. Och det är en väldigt bra utgångsläge. Men det förtar ju inte behovet av att ändå finansiera de här satsningarna på, ja, försvar. Det gäller ju infrastruktur och det gäller kriminalvårdens utbyggnad och en lång rad andra saker också. Det är ju hundratals miljarder vi pratar om här. Grunden måste ju vara tillväxt. Alltså vi behöver fortsätta driva en tillväxtfrämjande politik med att fortsätta få fart på ekonomin, att möjliggöra för nyetableringar, inte låta politiken satsa på ideologiskt betingade projekt utan istället låta näringslivet vara de som står för tillväxten. Det är det ena. Det andra är naturligtvis att vi kommer också behöva göra prioriteringar i budget. Det är svårt att sitta här idag, 4-5 år innan de prioriteringarna ska göras och säga vilka poster som ska flyttas åt det ena eller det andra hållet. Men vi har ju varit väldigt tydliga med till exempel att biståndet är en sådan sak som det finns ett fortsatt stort utrymme i att spara på. Jag är också övertygad om att det fortsatt går att spara på effektiviseringsåtgärder i statlig förvaltning, alltså myndigheter, att vi tillsätter ett effektiviseringsråd eller liknande som ser över myndigheter och vad det går att göra effektiviseringar.
9: Ja, om vi tar det där med biståndet då. 53 miljarder per år idag i statsbudgeten. Vad borde biståndet vara?
10: Biståndet borde ju i min värld vara någonting som man ger när man har gjort allt det andra man vill.
9: Jag menade storleken på budgetpost. För det
10: ja, men det är egentligen så jag menat. Så att för mig, från början så är den egentligen noll. Och sen får man pengar över så ger man dem till andra. Det tycker jag är en rimlig liksom, principiell utgångspunkt. Dit når vi ju inte, naturligtvis. Men en halvering av dagens nivå ger ju ändå 25-26 miljarder, någonting sånt. Och det är ju pengar som behövs till både våra egna satsningar på försvaret men också i välfärden.
9: Ja, apropå myndighetsbesparingar, borde Sida läggas ner?
10: På sikt så är jag ganska säker på att Sida är en organisation som skulle behöva genomgå rejäla reformer åtminstone och kanske till och med läggas ner.
9: Ja, när skulle det ske?
10: Ja, vi har ingen plan för det eller så, utan det är återigen mer en principiell uppfattning. Det viktiga nu är ju att biståndsbudgeten anpassas efter våra behov i Sverige, men också att biståndsstrategin, som ju mer och mer har gått ifrån det här gamla socialistiska synen på bistånd till att mer handla om handel. Idag handlar väldigt mycket om Ukraina av naturliga skäl. Det handlar om katastrofbistånd, flyktinghjälp, sånt som är bra saker inom biståndet och där vi i högre grad vet vad pengarna går till.
9: Mm, de här myndighetseffektiviseringarna du trodde det fanns en pengar att spara, kan du specificera något där?
10: Jag känner inte att jag ska sitta och peka ut i olika myndigheter i ett sånt här forum, men jag säger att man borde kunna, precis som vi har gjort när det gäller till exempel regelförenklingar inom näringslivet när det handlar om tillståndsprocesser och hur vi kan bli av med massa administrativ börda för företagare och så, vi borde kunna göra något liknande när det gäller myndigheter och allmän statsförvaltning, att man tillsätter ett råd som har som uppgift att på riktigt titta på var det finns effektiviseringar att göra. Vi har otroligt många myndigheter i Sverige. Jag tror ingen har full koll på vad alla dessa myndigheter gör. Vi ser hur andra partier har en tendens att inte vilja spara. I synnerhet när man sitter i regeringsställning så är det svårt att spara på de egna departementen. Vi behöver någon slags oberoende granskning av detta som lämnar förslag till politiken.
9: Ja, de här besparingsåtgärderna du nu nämner, problemet är väl att det kommer ju inte riktigt att räcka, för det är ju väldigt stora kostnader det handlar om. NATO-länderna är ju överens om detta med att försvarsutgifterna ska upp till 5% av BNP. Och då pratar vi ju då, men det är ju en bra bit över 100 miljarder extra per år jämfört med hur det är idag. Om man då till det lägger att kriminalvården också ska byggas ut, kostar också rätt mycket pengar. Välfärden kommer att behöva mer pengar av demografiska skäl. Vad mer behöver det sparas på?
10: Ja, men återigen, så själva grunden här är tillväxt. Ekonomin kommer att växa under de här 10 åren, åtminstone om vi får vara med och bestämma. Så att det måste vara grunden till det här. Och det har ju också finansministern varit väldigt tydlig med att vi kan inte räkna med några liksom gigantiska satsningar på en massa andra saker här nu under överskådlig tid. Utan här ser vi framför oss nu ett jättebehov av att ta igen den skuld på den egna försvarsförmågan, inte minst som vi har byggt upp under decennier här. Det kommer att kosta. Och det kostar ungefär, det är satsningar kring 300 miljarder kronor. Det handlar om bara för försvaret. Och det låter ju som helt ofantliga summor. Samtidigt om vi tittar på utvecklingen sedan förra mandatperioden. Vi har alltså i skatteintäkter idag runt 250-300 miljarder mer i skatteintäkter i Sverige jämfört med när vi tog över.
9: Men beror inte det på att skatteintäkterna på något sätt alltid ökar på grund av den ekonomiska tillväxten?
10: Ja, trots att vi sänker skatten. Nej, men det är lite det jag är ute efter här, att vi fortsätter med en tillväxtorienterad politik och sen så får vi utgå ifrån att den löser saken. Men i grunden har vi väldigt goda statsfinanser och det är ju en väldigt bra sak.
9: Det där med den tillväxtorienterade politiken, det tenderar ju såna här sammanhang och blir lite vagt. En lista på saker, inte några riktiga prioriteringar och sådär. Borde den inte spetsas till?
10: Jo, men vi behöver prata mer tillväxt i Sverige allmänt. Och det är väl både upp till oss och er i media kanske att liksom lyfta blicken lite grann från de här snabba rappa replikerna i olika sammanhang och istället prata om de här större övergripande frågorna som vi gör nu till exempel. Nej, men försvarssatsningen i sig är ju tillväxtskapande. Utbyggnaden av kriminalvården i sig är tillväxtskapande. Kärnkraftssatsningen är tillväxtskapande. Att vi ser till att renskötsel i halva landet inte längre kan ligga som en våt filt över satsningar i skogsbruk, satsningar i gruvnäring, satsningar på turism. Det är också tillväxtskapande. Ja,
9: det finns ju också politik som är tillväxtminskande, och det finns ju en politik som SD har drivit, detta med att man ska höja kraven för arbetskraftsinvandrare. Att lönen ska... Det menar ju näringslivet att det skadar tillväxten, att det skadar samhällsekonomin när företagen inte kan bestämma själva över hur de ska rekrytera.
10: Fast det är ju näringslivets jobb att säga så.
9: Men är det inte sant också?
10: Nej, det är inte sant. Alltså, det kan rimligen inte skada tillväxten när vi höjer lönegolvet för arbetskraftsinvandring från 13 000 kronor i månaden, som är väldigt svårt att leva på och försörja sig själv på, till lite drygt det dubbla. Det kan rimligen inte vara det, tvärtom. Det kommer ju istället att skapa en mer rimlig löneutveckling för de som arbetskraftsinvandrar.
9: Mm. Om man tittar på det som ni har gjort, SD och regeringen, ekonomiskt, så har vi ju, Finanspolitiska rådet har ju tittat på politiken och riktat faktiskt osedvanligt hård kritik mot regeringen och Sverigedemokraternas sätt att nu kortsiktigt då låna till försvarssatsningar och samtidigt sänka inkomstskatten. Att det är anmärkningsvärt. Den allvarligaste kritiken hittills, menar de.
10: Mm.
9: Hur ser du på den kritiken?
10: Jag håller inte med. Jag tycker att man ser det nu också, att vi, åtminstone innan den här krisen i Mellanöstern, så var vi ju på väg från EU:s bottenliga vad gäller tillväxt till toppen. Det tyder ändå på att vi gör saker rätt. Att skattesänkningar både för människor med vanliga inkomster, men också skattesänkningar för de som tjänar över brytpunkten för statlig skatt, att det faktiskt skapar tillväxt.
9: Jo, men att göra det med lånade pengar är ju det som är det rätt, att sänka inkomstskatter och samtidigt öka statsskulden i andra änden?
10: Ja, men tillväxten ökar ju nu. Så att, ja, det verkar ju vara rätt, rent empiriskt belagt åtminstone.
9: Mm. Till sist här, Sverigedemokraterna, om du skulle formulera det, vad kommer att bli annorlunda om det blir så att Sverigedemokraterna blir ett regeringsparti jämfört med ett samarbetsparti som ni har varit hittills?
10: Ja, men i sak så tror jag nog att vi fortsätter i samma riktning, men för vår del och för våra väljares del så får vi ju en annan möjlighet att bevaka våra intressen. Hittills under den här mandatperioden så har vi fått förlita oss på att regeringspartierna också är vår advokat i regeringskansliet och på departementen. Och det kan man ju inte göra, även om jag tycker att de har gjort det förhållandevis väl ändå. Men vi är våra egna bästa advokater. Så att vi kommer att sitta med i rummen. Det blir en annan dynamik mellan partierna. Vi får en annan koppling till förvaltningen. Vi kommer att chefa över departement. Vi kommer att ha möjlighet att styra viktiga myndigheter på ett sätt som vi tycker är rätt och rimligt. Så det är klart att det kommer bli en väldig skillnad.
9: Jimmy Åkesson, det var det vi hann med i Ekots lördagsintervju den här gången. Tack för att du var med.
10: Tack så mycket.
9: Vi har med oss Fredrik Furtenbach, Ekots politiska kommentator, som har lyssnat på den här intervjun. Var det något särskilt du fäster vid?
11: Ja, han var ju väldigt tydlig, Jimmy Åkesson, här med vad han förväntar sig för ministerposter om det blir så att det blå laget får majoritet i valet. Han sa då att han har diskuterat med regeringspartierna att Sverigedemokraterna vill ha betalt i förhållande till sin storlek. Du frågade om, kan det då handla om 11-12 poster? Ja, sa han. Han tyckte också att det var rimligt att Sverigedemokraterna då kompenseras ytterligare för att man inte får statsministerposten. Och han sa att alla poster ligger på bordet. Alltså det finns 5 poster som han ser som tunga, inklusive statsministerposten. De övriga är finans, justitie, försvar och utrikes. Och han sa då att Sverigedemokraterna borde ha 3. Och finansministerposten ligger också på bordet. Han har ju ganska hög profil här, får man säga. Det är det normala om man tittar på praxis under efterkrigstiden här i Sverige, att partier får betalt. Man får ministerposter i förhållande till sin storlek. Det har bara varit små avvikelser till det. Det här är också vanligt internationellt. Det är så vanligt att det till och med har fått ett namn bland statsvetare, kanske för Gamsons lag. Och det är klart att skulle det bli så här som Jimmy Åkesson säger nu, Det här är ju en fråga som väcker en del oro, ibland inte minst de minsta partierna, alltså Kristdemokraterna och Liberalerna. Därför att det skulle ju då kunna få till effekt att de får ytterst få ministerposter, att det handlar om enstaka för deras del. Och jag vet att det åtminstone inom Kristdemokraterna så finns en förhoppning om att Jimmie Åkesson ska kunna nöja sig med lite färre poster och istället få betalt i politiska eftergifter. Men skulle det vara så att han nöjer sig med färre, då gör han faktiskt något ovanligt.
9: Mm. En annan sak vi diskuterade var ju läget för Tidöpartierna gemensamt, att avståndet till oppositionen fortfarande är så stort och att det inte krymper. Vad kan det bero på?
11: Ja, Tidösidans väljare har blivit lite mer nöjda med regeringens prestationer. Men det finns ganska tunga indikatorer på att folk generellt ser dystert på utvecklingen i Sverige, inte minst genom då svensk ekonomi. Och det här talar då emot regeringen Kristersson, och det blå laget måste nu göra en ovanligt stor upphämtning för att lyckas, och tiden börjar bli knapp. Och vad det här missnöjet beror på, det är väl ett ämne för en doktorsavhandling, det vill säga det är stort, men det troligaste är väl ändå grunden. Att grunden är det här att regeringen haft en väldigt tuff uppgift med flera kriser samtidigt. En inflation som har känts i allas plånböcker, krig i Ukraina och gängkriminalitet. Och till det kommer att lågkonjunkturen börjar bli väldigt utdragande, förlängs av kriget i Iran.
9: Mm. Vi diskuterade också migrationspolitiken, den här frågan kring tonårsutvisningarna. Hur har SD manövrerat där?
11: Ja, där fick vi ju också, tycker jag, tydliga besked av Jimmie Åkesson. Han sa ju där att inom kort så får man veta hur det ska bli. Men när det gäller tonårsutvisningarna, han sa att det ser ut att bli som så att man får stanna tills man har gått klart gymnasiet. Det här har vi ju då vetat, men det ska också gälla de här som redan har fått beslut, redan har fått nej så att säga. Och så vitt jag förstår så kommer det här, väntas det här ske, att vi får besked om detta kanske i början av nästa vecka.
9: Mm. Tack så mycket, Fredrik Furtenbach, Ekots politiska kommentator. Det var allt för idag. Producent Maja Lagerkrans, research Johanna Palmström, och tekniken sköttes av Lisa Nilsson. Nästa vecka så fortsätter vår serie partiledarutfrågningar här i lördagsintervjun, då med Elisabeth Tand Ringqvist från Centerpartiet. Johar Bendjelloul heter jag. Tack för att ni har lyssnat.
12: Nu till programmet som spetsar synen på vårt land, vårt sätt att leva och dö. Programledare för The Swedes är Martin Wiklin.
13: Du har ju nämnt det här med smörgåstårta, att vi äter smörgåstårta på programmet.
14: Jo, men det gör man. Det är ju tradition, är det inte? Att äta smörgåstårta på både begravningar och studentfirande. Mm. Det är väl ganska specifikt svenskt.
15: Jag vet inte om det är specifikt för begravningar, för det förekommer, som du säger, det förekommer till födelsedagar, det förekommer till firmafester. Jag tycker, men smörgåstårta är nog däremot något ganska unikt svenskt, är det inte det? För jag har inte fått det någon annanstans.
13: Nej, vad tycker du om det?
15: Ja, alltså jag minns första gången jag fick det, jag var helt chockad. Räka och leverpostej och majonnäs, och jag var totalt chockad över denna blandningen av olika ingredienser som man aldrig hade fått i Danmark. Mm.
16: This is Sweden.
17: Whereas Sweden is more a coconut culture, it's very hard to get in.
18: Keine Ausgangssperren, keine Schulschließungen.
19: You look at what's happening last night in Sweden.
20: Sweden has a problem.
19: Who would believe this? Sweden.
21: With Sweden.
22: Las Vegas. Sweden.
23: Bottle Plattis.
24: How about that for an on-stage performance?
13: Ja, får det lov att vara en bit smörgåstårta på begravningen, eller ska vi bara skippa hela grejen? I Sverige kan det gå ovanligt lång tid mellan dödsfall och avsked, längst i världen enligt vissa uppgifter. Samtidigt ökar så kallade direktare, där man inte har någon ceremoni alls. Kanske säger det något om hur vi hanterar döden här, att vi gärna håller den på avstånd, nästan gömmer undan den. Samtidigt exporterar vi döstädning, ett sätt att förbereda sig inför slutet som väcker nyfikenhet utomlands. Hur förhåller vi oss till döden i det här landet egentligen? För samtidigt som många i Sverige kanske har beröringsskräck inför den, så finns den ju där överallt i vår vardag, i popmusiken och mordpoddarna. I dagens The Swedes, Alex Maxia, journalist på italienska nyhetsbyrån Ansa och brittiska The Times, Kim Salomon som är dansk historiker och Kristina Andersson som skriver för New York Times. Ni känner inte att det finns något motstånd i er att börja prata om döden? Det väcker inget obehag?
15: Ja, döden är ju inte något trevligt på det sättet. Men det är ju, vi ska alla dö. Mm.
13: Du låter så...
15: Ja, men man må, nu är jag äldst här, så jag ser den i horisonten på ett sätt kanske. Men man märker ju det... Var det inte Tranströmer som sa, ju äldre man blir, desto fler dyker begravningarna upp som vägskyltar som närmar sig en stad. Mm. Alltså, man blir påminnt om det mer och mer eftersom man är äldre och då är ens vänner. Mm. Och familjen.
13: Fin poetisk bild. Kristina Andersson, du är ju uppvuxen i USA. Mm. Din pappa var svensk, mamma norsk. Och de bodde sina sista år på västkusten här i Sverige, ganska nära Falkenberg. Hur var det för dig som anhörig, uppvuxen i ett annat land, i USA, att möta en svensk hantering av döden?
14: Jag upplevde den som väldigt svenskt, organiserad, rationellt. Det fanns checklistor, system som man kunde koppla in i liksom väldigt snabbt med en begravningsbyrå. Och enkelt skulle jag säga. Sen är det ju annorlunda i Sverige med... Det finns mer utrymme för att boka in en begravning än det finns i andra länder och i andra kulturer skulle jag säga. Religioner kanske. Så,
13: men vad var det som skilde sig, tyckte du? Är det att det var så organiserat? Eller?
14: Jo, men jag tycker alltså svenskar är ju kända för att ha ett system. Och finns det inte ett system så gör man ett system.
13: Just det, även för döden.
14: Ja.
13: Mm. Vad säger du, Alex Maxia, du försöker?
0: Tack och lov känner jag inte någon som har dött här i Sverige. Men kring den här att man väntar mycket tid för att hitta rätt tidpunkt för begravning. Det är lite mer som i England där man väntar en del.
13: Mm. Kim Salomon, du skriver på någonting där på din lapp.
15: Nej, men jag kom till att tänka på vad det var som jag förvånades över när jag var första gången jag var på en svensk begravning jämfört med en dansk begravning. Därför att Danmark och Sverige har ett liknande förhållande till religionen, även om den är lite starkare i Danmark. Men klädseln, alltså svenskar, det var en klädkod där som i Danmark var det mycket mer informellt. Man behövde inte ha svart på. Mm. Här i Sverige skulle släktingarna ha vit slips, svart kostym och vit slips. Och de andra skulle ha svart kostym och svart slips. Alltså det var, jag var helt förvånad över denna formalitet.
13: Just det, inte så ledigt.
15: Nej,
13: som
15: inte
13: i Danmark.
15: Alls, nej.
13: Vad säger det för någonting? Går det ihop med det här som Kristina är inne på med att det är väldigt organiserat? Och...
15: Nej, det bryter egentligen lite grann mot det. Därför i Sverige så är det, som Kristina säger, väldigt organiserat. Men samtidigt är det en stor flexibilitet i det svenska systemet. Jag menar, i Danmark ska man begravas 8-10 dagar efter döden. I Sverige kan det ta upp till en månad.
13: Just det, vi är det land som har kanske längst väntetider att hamna i jorden.
15: Och på något sätt har kyrka, i Danmark är det kyrkan som liksom sätter reglerna för det där. I Sverige är det inte alls på samma sätt. Mm. Och uppenbarligen behövs det en viss, eller folk vill ha en viss flexibilitet för att kunna planera in så många som möjligt kan vara med.
1: Mm. Vi här i Sverige, vi prioriterar inte det som man kanske gör på andra ställen runt om i världen, och nej, det är inte så där prioriterat faktiskt.
3: Säger begravningsrådgivaren Johan Norén på Borgholms begravningsbyrå. Eftersom begravningarna inte prioriteras så är svenskarna inte så benägna att ta tid från vardagen för att planera.
4: Jag kommer ihåg när min pappa dog utomlands, för han jobbade i Jordanien och hade ett jobb som, för EU som han skulle göra, och så dog han. Och jag skulle åka ner och hämta kroppen, och det blev ju jättebråttom, för att där har de ju de här reglerna att man ska begravas inom 3 dagar. Och de var ju på väg att göra det, så jag ville ju ha hem honom. Ja, så det var ju lite skillnad. Alex Maxia, har du funderat någonting på de ceremonier vi har vid begravningar här som sticker ut för dig?
0: Kring den här att man väntar mycket tid för att hitta rätt tidpunkt för begravning. I Italien är det inte alls så.
4: Nej.
0: Men att man lyckas på ett annat sätt att samla familjen och samma vänner och sånt. Samla personer inom en väldigt kort tid. Annonsen på tidningen och annonsen med en bild och annonsen ut på torget. Och då alla som vill kan till kyrkan eller till begravningscentret om de inte är troende.
4: Och här måste vi få ihop livspusslet först kanske med våra familjer, eller?
14: Men exakt, ja. jag tror det finns det är en del av det, är det att man ska kunna, ja, inte behöva skynda hem från semestern eller så, men det kanske också har med kapacitet
15: Nej, jag pratade faktiskt med någon begravnings som höll i borgerliga begravningar, och hon sa att det beror inte på brist på lokaler. Det är inte där, utan det här behov, det rationella. Vi måste kunna planera. Jag har pratat med barnmorskor som säger där finns kvinnor som gärna vill ha kejsarsnitt. Varför det? Jo, därför då kan de planera in i kalendern när det ska äga rum. Och inte den veckan, för då kan svärmor inte komma ner och passa de andra barnen och sådär. Så de försöker alltså att passa in. Och det är, vi kan säga, från vaggan till graven är det det här tänkandet som gäller i Sverige på ett annat sätt än i andra länder.
4: Mm. Vad spännande att det är liksom... Få ihop livspusslet från vaggan till graven.
15: Ja, det...
0: Ja. Det är ganska egoistiskt att dö utan att annonsera det i förväg med den... Vilken vecka om vilken tid? Nej,
4: alltså precis. Man fuckar upp konstigt. Människors semester, liksom.
15: Exakt. Ja, hon tog ett exempel när hon skulle planera en begravning. Ja, jag har frisörstid då. Så där finns alltså många argument.
4: Ja,
15: men det här tänkandet att en begravning på samma sätt som andra aktiviteter ska planeras in i kalendern.
4: Mm. Är vi liksom osentimentala på det sättet inför det, eller vad tänker du?
15: Nej, det behöver inte vara det, utan det är mer det här rationella tänkandet.
4: Att det tar över?
15: Det tar över, och det behöver inte betyda att man är mindre känslig för döden.
14: Jag skulle våga säga att jag tycker att det är lite mindre sentimental. Vi pratar om det här med, ja, man ska inte vara till besvär till någon schema, så att ja, visst måste man kunna vara flexibel med sin egen begravning, men det ser man också i en bok, The Gentle Art of Swedish Death Cleaning.
5: What is Swedish death cleaning, you say? Basically cleaning out your craft so that others don't have to do it when you're gone. If you can't keep track of your things, you have too many.
14: Det här med döstädning som är skriven om den här svenska kvinnan Margareta Magnusson.
4: Mm. Som ju själv dog för inte så länge sedan.
14: Precis. Mm. Det är ju dels motiverat med att man inte vill besvära sina anhöriga med sina tillhörigheter. Och man går igenom huset och alla sina ägodelar, sin bostad, och gör sig av med saker som man inte använder, gör sig av med saker som inte barnen sen vill ha för att man inte vill vara till besvär för dem.
4: Just det.
14: Att inte ska... Men det här har ju blivit en hel industri i USA. Man kan bli en konsult i svensk döstädning.
4: Mm-hmm.
14: Det finns...
4: Är det så det heter i USA? Svensk döstädning?
14: Swedish death cleaning.
4: Mm.
14: Och Det finns en, till och med en reality-serie. För 2 år sedan gick den i Sverige. En amerikansk reality-serie om hur man döstädar. Mm. Där man tar in 3 konsulter från Sverige. En psykolog, en organisationsspecialist och en designer som hjälper folk i USA gå igenom den här processen av svensk döstädning.
4: Ja, intressant.
15: Ja, alltså, det är klart, men döstädning har ju egentligen funnits länge. Alltså det är bara det, nu har det fått ett begrepp. Och då kan vi sätta, och när vi har ett begrepp, så begrepp styr ju tänkandet. Och då får det en helt annan betydelse. Förr i tiden var folk exempelvis, de var trötta, de var håglösa och så vidare. Sen fick de plötsligt en etikett namnlapp, utbrändhet. Ja, då var de utbrändhet och så fick vi en hel, och sådana ord, begrepp, styrtänkande. Mm. Det tror
4: men menar du Kim att egentligen så är dödstädning någonting som sker överallt?
15: Intuitivt. Jag tror att det sker intuitivt. Och det sker ju också, det är inte bara för att man vill göra det lättare för sina efterlevande, utan det är också för att man vill kanske lägga livet till rätta. Mm. Alltså,

0: De ska inte. Så det handlar också om att lägga livet till rätta på något sätt.
1: Även efter sitt, även efter livet.
0: Ja, efter livet. Just ja.
1: Alex Maxia, det här hur vi förhåller oss till när människor går bort i Sverige, är det någonting du har tänkt på?
2: Så min process är kanske att begrava en person ganska snabbt i Italien på grund av liksom, ja, möjligtvis liksom tradition och också liksom, de klimatiska faktorer också, att det är varmt och sånt. Men sen kanske den processen att minnas personen, att personen nämns på en mässa en månad efter och tre månader efter och ett år efter och varje år samma, och på dagen personen dör, att den namn läses upp i kyrkan om man så vill. Det är någonting att, så kanske om ser vi att du hinner inte att vara med på begravningen själv, du kan också vara med och stötta den närmaste familjen som ska till kyrkan en månad efter och vara där och stötta dem på det sättet och besöka kyrkogården och lämna blommor där. Så det är kanske, så det är också ett annat sätt.
1: Du sa ju, Kim, att när du var på en svensk begravning så blev du, det slog dig att här har man väldigt så formella kläder och så. Är det något annat du tycker att våra svenska begravningar präglas av?
0: Ja, alltså nu har jag både varit på borgerliga och kyrkliga begravningar, och där är ju en viss skillnad i ritualerna där. Men generellt är det väl så, och det är det väl i viss mån också i Danmark, att man talar om individen. Man talar mindre om religionen och mer om individen och som har levt ett unikt liv, så att säga. Och det är kanske, det har kanske blivit mer framträdande nu.
1: Men jag är lite nyfiken också på det här, hur vi förhåller oss till döden i Sverige. Min känsla är att det är väldigt sällan man ser döden närvarande i samhället. Bårhusen är liksom bakom stängda dörrar i sjukhusen. Det är ingenting vi pratar om så ofta här.
3: Jo, absolut. Jag menar, det är en distans. Det är distanserat. Alltså, det är väldigt, de äldre dör ju på äldreboenden eller på sjukhus. Man är inte så nära döden, tycker jag. Det är väl en uppåtgående trend också. Det är fler och fler som dör ensamma i hem och borta från familjen. Så att det lite kallt.
0: Nej, men det är ju så att man har förflyttat döden till sjukhus och till vårdhem. Tidigare var ju döden i hemmet bland familjen, och på det sättet var det mer, upplevelsen nog mer naturligt. Nu har man förflyttat den till institutioner.
1: Vad gör det med vår syn på döden, tror du?
0: Ja, det skapar den här distanseringen på något sätt. Döden, det är ingenting som ingår i vardagen, utan det är någonting som sker på sjukhus eller vårdhem.
3: Och jag tror någonting som har färgat hur man har behandlat döden i Sverige är ju hur man behandlade de äldre under pandemin.
1: Det
3: var ju en stor överdödlighet i början i alla fall. Och det var ju någonting som rapporterades väldigt mycket om. Först var man intresserad i den svenska, hur Sverige hanterade pandemin, att man var mindre restriktiv. Sen blev det plötsligt väldigt kritiskt. Och det har ju bidragit, tror jag, till att man har sett ser att man upplever att det är en lite mer rationell behandling av döden,
1: mindre
3: känslomässigt.
1: Eller hur sa du, menar?
3: Vad sa du?
1: Vår syn på döden chockade världen lite under pandemin.
2: Pandemin var en väldigt stort ämne. Många journalister i Italien skrev om Sverige fast att de inte var i Sverige, och det var väldigt liksom, narrativet var att Sverige var på en suicidmission, att alla hade tappat det, de var galna, att de offrade sina gamlingar för att de bryr sig inte. Så det, mycket av den här narrativet fanns i sociala media och lite rapporterat i media, och det var väldigt liksom många debatter, för såklart det fanns en jättestor skillnad mellan Italien och Sverige under pandemin kring rekommendationer i Sverige och väldigt stränga lagar i Italien, och alla respekterade dem noggrant i Italien, och i Sverige rekommendationerna blev lite sådär. studenter hade liksom Valborg, är Valborg ju, så det firades ändå och sånt. Men den här liksom

0: stort att det blev liksom den här tanken att ja, folk bryr sig inte så mycket om de som är på äldreboende och sånt. Det var någonting som framgick i media.
1: Mm. Who would believe this? Sweden.
2: La Suède.
1: Sweden.
3: Jag tänkte på när min mamma gick bort att det är intressant att se hur människor reagerar på när man har förlorat en anhörig. Jag upplevde det som att många är lite så osäkra hur de ska bete sig och kanske säger det lite så, jag beklagar. Och sen vill de inte störa mer utan dra sig därifrån. Man får inte så mycket kramar och, eller folk som kommer hem och lagar mat åt en. Eller, förstår ni vad jag menar?
4: Mm. Nej, det finns en obekvämhet med döden och att hantera någons känslor. Mm. Jag tror det är kanske snarare det också, att man vet inte hur man ska hantera obekväma känslor och sorg.
2: Men alltså, jag tror det är viktigt det som du säger här, Kristina, det här med att vi vet inte riktigt hur vi ska hantera de här känslorna inför döden. Och det beror ju delvis på att vi har distanserat oss från döden, så vi är inte vana. Vi vet inte riktigt hur vi ska hantera det här. Vi står lite, man känner sig lite hjälplös i en sån situation. Mm. Det beror på hur samhället ser ut på det sättet.
3: Just det. Och hänger det ihop med den här bilden ni alla har här över att Sverige har den här lite mer organiserade, institutionaliserade förhållningssättet till det på?
0: Nej, jag tror det också kanske med liksom att inte vet hur man hanterar saker, det är också en respektfråga, att jag vill liksom att jag vill respektera dig och din sorg, och att jag kan inte försöka förstå vilken sorg du har, för jag är inte dig och jag har inte tappat samma person som är så nära till mig, alltså att man kanske har den där respekt, och då kan man inte liksom, man vill inte vara för mycket på.
3: Hur gör man i Italien då? Gör man likadant liksom, där? Eller?
0: Det är mycket mer av en sån att folk samlas och att man stöttar och man, att min pappa förlorade sin pappa när han var ung, och han sa att alla kom med bröd och fixade mat hos farmor, och hela familjen fått stöd från liksom släkt och vänner och för personer som, att huset var fyllt med personer som kom in och ut hela tiden, att det var liksom en konstant överflöd av liksom socialt, att det blir mycket, och sen efter begravningen och allt lugnar sig ner efter det, och då blir det liksom att tid att hantera det, men innan dess är det många personer som kommer och kramar och gråter tillsammans. Och det är jätteviktigt också att liksom att visa liksom känslor och att vara liksom, ja, det är helt fint. Jag tror att det är ganska att oftast att visa känslor, även om du är arg mot någon, mot en kollega eller mot någon när du kör bil, och du blir inte, du kan inte visa känslor på samma sätt. I Italien det gör du. Det är liksom, du ser vad du tänker.
2: Men är det inte stor skillnad där att man har vaka i Italien? Att man har en vaka, det finns ju inte. Det finns ju inte här på det sättet.
3: Nej.
4: En sak, när man pratar om begravningar och döden i USA, så pratar man ofta nu om celebration of life. Att man vill, ja, att man ska inte se på det som en så sorglig rit.
3: Utan mer en ritual över det liv som faktiskt var, än en sorg över det som försvann.
4: Mm-hmm.
3: Du var ju inne på lite på det, Kim, också.
2: Ja, nej, men alltså, egentligen är döden ju ett slut.
3: Ja.
2: Någon är borta. Och det går ju inte att avfärda. Det går inte att bortdefiniera. Det är ju så det är. Och sen har man möjligen mer liksom, titta här, det här var ett unikt liv och individualiserat hela begravningen här. Och det tyder ju också på att man vid själva ceremonierna, begravningsceremonierna, talar mer om personen än det religiösa i själv, det kan också vara exempel på det.
3: Du lät ju väldigt osentimental själv inför döden. Du sa att du närmade dig, vad sa du? Du ser den i horisonten för egen del, men du verkar inte besväras.
2: Man får tränga. Det är en psykologisk mekanism att man får tränga ju det obehagliga. Nej, men alltså, hur ska man kan inte bortdefiniera det. Det är en naturlig sak.
3: Just det. Sen, är det ett tecken på att du har blivit försvenskad, att du liksom förtränger det obehagliga?
2: Ja, nej, jag tror det är rätt mänskligt.
3: Mm. Ja, men svenskar är ju också människor.
2: Ja, okej.
3: Okay. Eller?
2: Ja, ja.
4: Okay. Enligt Fonus så tänker 2 av 3 svenskar på döden minst en gång i månaden. Mm. Jag tycker att det är väldigt lite.
3: Jaha.
4: Jag tycker det är helt
3: omöjligt. Hur ofta tänker du på döden?
4: Varje dag.
3: Alltså.
4: Ja.
3: Vad tänker du då?
4: Nej, men man tänker hur många tusentals tankar har man inte varje dag på olika ämnen. Men några gånger så tänker jag också på döden. Hur kommer jag då dö? Var kommer jag dö? Mm.
0: En sak som jag tänkte på är att det finns ganska mycket som inom svensk musik som pratar om att dö när man är ung. Some Die Young av Lale till exempel, som är från Göteborg. Broder Daniel som sjunger Shoreline, We Die Young, We Die When We're Young, att det finns tankar om döden finns och en sånt
4: vi bearbetar i kulturen eller kulturuttryck,
0: ja, och fascination av och på ett sätt det finns mycket intresse kring alltså krimpoddar och liksom jag kommer ihåg att liksom även om man ser liksom fansgruppen av P3 dokumentär att när producenterna frågar vilka dokumentär vill ni ha, det finns många som skriver mer mord, mer detaljer och sånt, och det är skrämmande att tänka att många vill veta liksom hur det gick till och allt möjligt och liksom väldigt och jag har ingen förståelse till varför det där är så intressant för folk och varför så många vill lyssna till det. Och, men det finns säkert, liksom, vi vet från statistiken, det finns säkert en marknad för allt den här krim.
3: Ja, det gör det uppenbarligen.
2: Men jag tycker inte det har riktigt med döden att göra det där. Därför att det är något autentiskt. Och alla de här kriminalromaner vad det nu handlar om eller krimserier det är ju mer distanserat.
3: Just det,
2: till döden.
3: Det är döden som underhållning.
2: Ja, det är distans till döden på ett plan.
3: Eller
2: är
3: det tecken på vår distansering?
2: Ja. Ja.
3: Tack så mycket.
4: Tack.
0: Tack.
3: Dagens panel, Kim Salomon, Alex Maxia och Kristina Andersson. Producenter, det var Lova Nyqvist-Sköld och Hanna Engberg. Bakom ljudmixen står Fredrik Nilsson och själv heter jag Martin Miklin. Ljudklippen i avsnittet kommer från Sveriges Radio och Peacock. The Swedes är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
5: Är så utillfredse med.
6: Ja.
5: Men de är själv i gång med hela tiden att bevæge deras temaer in mot mitten för att göra dem spiselige. Framför att stå på mål för det de står för så vi kan intressera oss för deras ämnen.
6: Visst. Har du också svårt att förstå vad som sägs ibland när du lyssnar på radio? Visst vet du att du kan slå på text i en mängd program? Inte bara norsken, svensken och dansken, utan även för...
7: Du lyssnar på Språket, en podd från Sveriges Radio.
8: Fråga Agnes.
9: Men det är spelets regler.
6: Du gör så här. Klicka upp programmet som du vill ha textat i din app. Starta det. Och längst ner i vyn så ser du då i mitten en textsymbol. Klicka på den och du får upp texten. Nu kan du läsa samtidigt som du lyssnar.
10: We did it.
11: Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben.
12: Un'Europa consapevole del suo ruolo geostrategico.
13: And if anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, keep on dreaming.
3: Paradiso.
14: Man kan inte stressa i skogen. Det är en miljö som får en att slappna av på ett annat sätt.
15: Nina bor i stan men sover ute i skogen så ofta som möjligt.
16: Men har du varit rädd någon gång?
14: Nej, faktiskt inte.
15: Kan man själv medicinera med skog och natur? Lyssna till Kropp och Själ, podden, när du vill.
6: Dessutom så sänder vi det om bara några minuter efter 2 nyheterna.
17: Hej allihopa, Louise Epstein här. Passa på och fråga vad du vill om Alzheimers sjukdom och andra former av demens. För vi planerar att göra ett specialavsnitt tillsammans med Mia Kivipelto, forskare och professor vid Karolinska institutet i Stockholm. Skicka din fråga till janan@sr.se. janan@sr.se. Vi hörs!
8: Vi släpper strax in ekoredaktionen i eten, men först ännu ett programtips.
9: Hur ska jag tänka om jag vill spara i fonder eller aktier och samtidigt göra världen lite bättre?
10: Jag skulle definitivt säga att jag inte är jättevillig till att stötta USA just nu i och med Trump och så.
9: Meningarna går isär om hur man sparar etiskt och hållbart. Plånboken, när du vill, i appen Sveriges Radio.
8: Och dessutom så lämnas svar på lyssnarfrågor om pensioner. Nu är klockan 2.
18: I Uganda har 3 nya fall av Ebola bekräftats. Totalt finns nu 5 smittade i landet. Bland de nya fallen finns en ugandisk chaufför som transporterade det första bekräftade fallet, en sjukvårdsarbetare som smittades vid vård av samma patient och en kongolesisk kvinna som rest in i Uganda. Utbrottet kopplas till epidemin som har brutit ut i just grannlandet Kongo-Kinshasa. Enligt de senaste uppgifterna från Världshälsoorganisationen tros 177 personer av 750 Ebola-smittade ha avlidit där. I morse kraschade en drönare i sydöstra Lettland. Det finns inga rapporter om skador enligt Lettlands public servicebolag LSM. Polis och andra myndigheter undersöker ett stort område där möjliga vrakdelar har hittats. Räddningstjänst, brandkår och Försvarsmakten deltar i det här arbetet. Försvarsmakten i Lettland uppger att sensorer inte registrerade att drönaren tog sig in i Lettland. Luftrum och därmed kunde ingen mobil varningssignal skickas ut. 3 personer har skottskadats i Älvsjö i södra Stockholm. En misstänkt person är gripen. Carina Skagelind är presstalesperson i polisregion Stockholm.
19: Strax efter 22:30 idag så fick vi samtal om att det var någon typ av bråk eller situation utanför en villa i Älvsjö. Och vi börjar väl ana att det handlar om en konflikt som helt enkelt har eskalerat.
20: I skottlossningen skadades 2 män och en kvinna. 2 av dem har lindriga skador medan en av männen bedöms ha något allvarligare.
19: Alla har fått sjukhusvård och en person är lite allvarligare skadad. Men vi har kunnat prata med samtliga.
20: En man är gripen och misstänkt och nu är en förundersökning gällande försök till mord inledd.
19: Ja, men när vi kom till platsen så kunde vi ganska omgående gripa en person som i nuläget då är misstänkt för det här brottet. Nu kommer ju förhör ske med alla inblandade och även vittnen, så hoppas vi att bilden av vad som har hänt här kommer att klarna.
20: Och enligt Carina Skagelind behöver personer i närområdet inte vara oroliga.
19: Och min bedömning är inte att det är någon fara att allmänheten behöver vara orolig, utan mycket pekar på att det här handlar om en konflikt som har eskalerat mellan de här inblandade som har varit på platsen.
18: Carina Skagelind vid Stockholmspolisen, reporter Thea Regell. Dödssiffran stiger kraftigt efter en gruvexplosion i Kina. Minst 90 personer har omkommit enligt statliga medier. Människor är fortfarande instängda under jord och räddningsinsatsen pågår. Explosionen inträffade igår kväll i en kolgruva i norra Kina. Totalt fanns minst 247 arbetare nere i gruvan. Det var Ekots nyheter, klockan är 14.03.
8: P1, Sveriges Radio. Vi ägnar oss åt naturens kraft den närmsta timmen. Forskning visar ju att naturen påverkar både våra stressnivåer, vår sömn och vårt psykiska mående. Men innan vi hör Kropp och själ, ett dokumentärtips.
21: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
22: Alltså det var en känsla av att vara fången i någonting. Ja, det där ljudet är Det slår fortfarande som en stöt i kroppen, det där ljudet av när båren liksom körde över den där metalltröskeln som kommer var 20 meter ungefär i kulverten.
21: Mm. En sjukhuslärare tar med honom ut i naturen och det förändrar allt.
22: Och att sen komma hit och det är fortfarande mörkt, så här blått ljus över Kilsbergen, och att se de första flockarna av sångsvanar flyga in och landa nästan i knät på oss.
21: En P4-dokumentär.
22: Det var som att de kom med ett nytt liv och lade i mina händer.
21: Av mig, Magnus Johansson.
22: Och jag förstod att det här är något jag kommer att fortsätta med.
21: Välkommen att lyssna i appen Sveriges Radio. Sök på Jonas och sångsvanarna.
1: Jag missar inte den här dokumentären om naturens betydelse. Nu, kropp och själ.

0: sätter mig här under granen. Här kan jag sitta och titta över sjön. Så tar vi en sån här granskott. Det kan man ju äta ju. Kanske bättre att göra te på än att äta direkt. Men ganska fint. Jag sitter lite skyddad här nu under granen på stenen. Och rakt framför mig här så ligger ett nerfallet träd. Det ser riktigt gammalt ut. Det ser ut som ett snott rep nästan där barken har suttit en gång. Kanske en ek. Man blir liksom lite mer tystlåten när man sitter här. Och kurar under en gran.
1: Mitt eget lite tafatta försök att skogsbada i helgen fick mig att tänka på Per, som jag kände för många år sedan. Tänk gamla stammens man, skeptisk till det här med att hålla på och prata om saker som trycker en och helt emot allt vad psykologer och terapier heter. Han delade i ett generöst ögonblick med sig av sin egen metod för att mota undan mörka tankar. Jag går ut i skogen, går så långt som jag absolut orkar och så en bit till. Sen sätter jag mig ner på en sten och väntar på att det ska gå över. Sitter där en bra stund. Hjälper inte det så tar jag en sup och sitter ett tag till. Sen går jag hem och det har funkat hittills. Ja, just supen som bot mot dysterhet är givetvis inget som modern läkekonst rekommenderar. Men någonting hade Per förstått om att läka själen. Skogsvandringen. Att sitta på en sten och visa mildhet och tålamod mot sig själv. Och kanske allra mest grundupplägget, att hitta sin egen plats för sinnesro och återhämtning. Där tankarna flödar lätt och mjukt och kroppen varvar ner. Ett ställe att komma i kapp. I dagens Kropp och själ ska vi utomhus. Så nära som möjligt till allt som växer och är grönt för att det också får oss att må bra. Och jag vet, det låter lite som kylskåpspoesi. Läka sig själv, helas av naturen. Men håll ut för du kommer att få träffa Nina som älskar att sova utomhus. Marcus som botade sin mörkerrädsla i den djupaste av skogar. Och Gabriella som kan allt om hur du hackar dina signalsubstanser och jobbar med hjärnan istället för mot den. Så häng med, det här är Kropp och själ. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. Och först idag ska vi alltså träffa Nina som gav sig själv ett löfte för 5 år sedan. Att sova ute minst en natt i månaden oavsett väder. Vår reporter Mattias Lindgren träffade henne i skogen.
2: Sådär.
3: Härligt.
2: Perfekt. Bästa soffan.
3: Ja, precis. Vart sitter vi nu just nu?
2: Vi befinner oss i Hökarängen i Fagersjöskogen. Och vi är bland tallar. Sitter på en sten och tittar ner.
3: Och alldeles till höger om oss så har du precis slagit upp ett tält. Du ska sova här i natt.
2: Ja, precis. Ja.
3: Är du nöjd med tältplatsen?
2: Ja, det är jag verkligen. Alltså att det är utsikt och det är säkert och lite lä och man hör fågelsång. Alldeles utmärkt.
3: Vad kan du höra för fågelsång just nu då?
2: Ja, det är någon koltrast. Och så är det den andra fågeln. Det kan vara en rödhake. Lite osäker, men koltrast hör man lite svagt där.
3: Ska vi sätta fart?
2: Ja, vi sätter fart.
3: Om du lämnar elljusspåret och följer den lilla stigen in mellan träden dyker det plötsligt upp. Ett tält mitt i skogen.
2: Nej, men så här års är det ju helt fantastiskt att vara i skogen. Det är verkligen underbart.
3: Just för att man hör naturen vakna till liv? Eller
2: ja.
3: För att,
2: ja. Men här tänker jag, det här är ett klassiskt ställe att slå upp ett tält på. Man kan fundera var det passar, vad är man sugen på idag?
3: Ja, vad är du sugen på idag?
2: Ja, vi kan kika.
3: Allt tar sin början för snart 5 år sedan. Nina, som alltid dragits till naturen, bestämmer sig för att utmana sig själv. Minst en gång i månaden ska hon sova ute, ensam. Och det här är en av många platser runt Farsta där de brukar övernatta.
2: Det är en palats.
3: Ja, det är verkligen en palats.
2: I alla väder, i alla årstider och verkligen uppleva naturens fulla potential och alla årstidsväxlingar och så. Så att, då köpte jag mitt första tält. Mitt första riktiga tält som jag tyckte, åh, det här är kvalitet. Och så sov jag också i stadsnära natur då. Och så började det och sen dess har jag hållit på.
3: Och efter 5 år ute i skogen har Nina blivit lite kräsen. Fagersjöskogen där vi är just nu duger. Men helst vill hon vakna nära vatten. Till ljudet av små vågor och morgondimman över sjön.
2: Men här sover jag för jag bor väldigt nära. Och det är lättillgängligt och man kan bara spontant gå ut när man känner för det. Dra på sig täckbrallor, ta med tältet och sova. Man kan till och med ha ätit middag, borsta tänderna och bara antingen under öppen himmel eller ta med sig tält, sätta upp det på nolltid.
3: Men vad är det som liksom driver dig ut till skogen en sån där liksom spontan kväll? Att du känner att så här, nej men nu har jag precis borstat tänderna men jag sover nog ute i skogen i natt.
2: Ja, i naturen så är det lättare att höra sina egna tankar. Man varvar ner i en annan miljö. Alltså, jag upplever i hemmamiljön så finns det så mycket som pockar på en. Tvätten ska tvättas, disken ska diskas och massa dåliga samveten. I skogen, man kan inte stressa i skogen. Allting är så lugnt. Eller man varvar ner i frisk luft och det är en miljö som får en att slappna av på ett annat sätt skulle jag vilja påstå.
3: Men har du varit rädd någon gång?
2: Nej, faktiskt inte. Det kanske låter konstigt.
3: Vad händer i tankarna då när det liksom blir, när du släcker lampan eller bara när det blir mörkt?
2: Nej, jag brukar nog varva ner och smälta naturupplevelsen och bara mysa i min sovsäck.
3: Hur låter liksom natten i skogen?
2: Alltså bäverplask till exempel är väldigt vanligt på natten. Att det, så jag tänker, vem är det som hoppar i vattnet? Ja, okej, det är bävrar som håller på eller så.
3: Vad tror du att du kommer få höra här i natt?
2: Nu regnar det. Yay!
3: Ja, nu har det börjat regna.
2: Ja.
3: Det blir du glad av.
2: Ja, det är lite härligt. Det var länge sedan det regnade. Det är så torrt. Naturen behöver vatten. Det tror jag.
3: Du, jag tänkte bara så... Jag har förstått så mycket av vår intervju att du blir väldigt lugn när du kommer ut i naturen. Men kan du också känna dig liksom så sårbar när du är ute här ensam och så?
2: Eftersom det här är stadsnära natur och hjälp finns att få, så skulle man skada sig, ramla och bryta benet eller så, så och det finns täckning, man kan alltid ringa. Så på det sättet är inte jag sårbar. Däremot är jag sårbar för mina egna känslor. Om man nu har gått och stressat väldigt mycket eller inte tillåtit sig själv känna vissa känslor och så hamnar man här och så är det tystare och lugnare och då kommer man ju i kontakt med delar av sig själv som man har förträngt eller liksom tystat ner. Och det kan vara farligare tycker jag. Eller så här att man börjar tvivla eller ifrågasätta sina livsval, gjorde jag rätt nu? Bara för att man får lugn och ro och faktiskt reflektera över sitt liv, förstår du vad jag menar? Så det blir lätt så.
3: Men blir det lätt så för dig när du är ute här och så?
2: Nej, ja, alltså det är klart att jag kommer i kontakt med känslor. Jag kan bli rörd. Jag kan komma på hur mycket jag älskar mina nära och kära. Liksom, jag kan få saknad på ett annat sätt. Glädje. Alltså, absolut att det kan vara stora känsloupplevelser, stora naturupplevelser. För det mesta så är jag trygg och jag trivs verkligen. Så jag är inte rädd på det sättet.
3: Nej, precis. För att på ett sätt så låter det ju som att du... det låter lite som en pers att komma ut här ibland. Och så får man bara, du vet, så pockar en massa känslor på hela tiden.
2: Mm.
3: Men på ett annat sätt så kanske man också då känner sig mer levande.
2: Ja, absolut. Ja, alltså vi är ju naturen. Det glömmer vi ofta. Vi är också djur. Och vi känner ju också rädslor. Och vi... Ja, jag tänker att... jag vet inte hur du känner, men att... Jag upplever att nu är jag hemma så fort jag kommer ut i skogen. Ja, men nu... gud vad skönt. Nu kan jag slappna av. Så känner jag. Alltså det är verkligen ett hem.
3: Du, nu började det regna. Men det verkar ha slutat. Men det börjar också bli lite kallt. Kan vi inte gå in och kolla hur du har där inne i tältet?
2: Ja, absolut. Det kan vi göra.
3: Och det som från en början mest var en utmaning, att ta vara mer på naturen och skogen, har gett henne så mycket mer. En känsla av att hon precis bara har börjat. Att det finns så mycket kvar att upptäcka där ute.
2: Jag blir ju mer och mer nyfiken för varje gång jag är ute. Exakt så mycket. Så att det är...
3: Men om du...
2: Så. Det är bara att komma in och sätta dig.
3: Oh, wow. Och vad har allting det här lärt dig liksom på insidan då?
2: Ja, för det första att vi människor är... Vi är inte så himla viktiga. Naturen är så stor och mäktig och... Att det finns så många världar som vi inte känner till. Liksom. Och någonstans att man blir också mer medveten om, om döden. Om liksom, tidens förgänglighet. Och att alla vi ska den vägen vandra någonstans. Jag tror att det är nyttigt att komma i kontakt med de känslorna. Att man kommer också förmultna och bli mat till maskar, precis som alla andra djur i skogen.
3: Ger det dig liksom tröst eller blir du lite svajig av den tanken?
2: Det ger mig så mycket tröst. Det gör ju att alla mina små vardagsproblem framstår som så obetydliga i det stora sammanhanget. Jag påminns om vad som är viktigt, tror jag. När jag är i skogen.
3: Kommer resan att fortsätta? Kommer du liksom fortsätta att sova ute en gång i månaden resten av livet, tror du?
2: Ja, det tror jag. Det tror jag absolut.
1: Det var vår reporter Mattias Lindgren som varit i skogs med utesovaren Nina Grigorjeva. Gabriella Svanberg, psykolog, specialist i neuropsykologi, aktuell med boken Självmedicinera din hjärna. Du skriver en hel del om signalsubstanser i hjärnan och hur man hackar dem. Att sova utomhus, skulle det kunna vara ett vardagshack för att må bättre?
4: Absolut. Jag blev väldigt inspirerad, måste jag säga, av att höra Nina. Något att ta till.
1: Ja. På vilket sätt kan en natt i naturen vara positiv för hjärnan?
4: Ja, men det kan vara på så många sätt. Alltså, både att det tar bort stressorer. Precis som hon sa då, saker i vardagen som pockar eller det här socialt dömande, kritiska ögon om man säger så. Alltså i naturen så är det ju, där får du bara vara som du är. Så dels är det ju väldigt lugnande för hela nervsystemet. Men så kan vi också få de här signalsubstanserna. Vi får precis lagom dos brukar man säga av det här. Det händer små spännande saker, men det är inte de här extrema dopaminkickarna, utan det kan vara någon liten färg som dyker upp eller som någon liten rolig fågelart eller något. Så man pratar ju mycket om det här med slow dopamin nu, att det ska vara lite småspännande men inte det här som är faktiskt onaturligt.
1: Inte för mycket wow.
4: Nej, precis. Nej. Utan lagom wow.
1: Ja, för din bok handlar ju om att på något sätt försöka... I alla fall som jag tolkar den, försöka samarbeta bättre med hjärnan för att må bättre. Är det så du tänker?
4: Ja, precis. Och just att se det som en helhet, både kropp och hjärna och hela, som ett system som vi vill få i balans. För allt på något sätt påverkar varann så bra som lilla ekosystemet.
1: Vad är det i våra liv då som jobbar i motsatt riktning mot hjärnan?
4: Mm. Nej, men jag skulle säga att det är just mycket det här, för mycket wow kanske var ett bra ord. Alltså det är lite för, om man tänker sig att vi ska bli, vi är programmerade till exempel på dopaminet att utsöndras när vi ser något lite smaskigt uppe i något träd. Det är vår motivationssubstans. Men om vi nu är programmerade till att klistras vid det här och jaga det, då är det liksom inte meningen att det ska vara godis och glass i kyldiskar på en supermarket. Det blir för mycket. Så vår egna lilla programmering blir inte riktigt lämpad då för omvärlden.
1: Du, tittarna är ju självmedicinerad din hjärna. Kan man se naturen som en läkande kraft? Skulle det gå så långt? Eller
4: absolut.
1: Blir det mycket kylskåpspoesi av det?
4: Nej, men jag tycker inte det är. Jag tycker det är hardcore fakta. Det finns hur mycket vetenskapliga artiklar som helst som visar det. Att ja, det är som ett, som en antidepressiv medicin. Att faktiskt få lugna sitt nervsystem. Det är det vi alla vill på något sätt. Vi vill ha ner våra kortisolnivåer. Känna att vi bara få vara.
1: Mm. Det Nina sa här, det var liksom att på något sätt så känns det tryggt att veta att man inte är så viktig. Mm. Att vi är liksom bara en del av den stora naturen. Det liksom går på något sätt motsatt mot vad vi har på senare år pratat om. Att det är viktigt att man ska känna sig att jag är viktig och jag är en viktig person och så.
4: Ja, nej, det är faktiskt spännande. Och det är ju någonting om man, nu är vi lite inne på de här substanserna, men en substans, till exempel den här vi-känslan, den är ju väldigt viktig. Det är ju motsatsen då mot ensamhetsproblematiken, att vi är vi helt enkelt tillsammans. Och zoomar vi ut och får det här förunderliga, wow, vi är så små här mot naturens under, då ger ju det en liten vi-människor. Då blir vi en liten grupp. Så jag tror absolut att det kan ge just den här vi-känslan. Och det vet man ju också då man får utsändning av just oxytocin. Vi-känsla. Bara av att känna sig sådär, wow, solnedgången. Vad liten jag är.
1: Mm. Vi har också med oss Marcus Torgeby, författare, naturprofil. Bland annat aktuell med SVT-serien Under stjärnorna. Det låter inte som om du är utomhus just nu. Var är du, Marcus?
5: Jag är faktiskt i en stenstuga på Öckerö, så det är verkligen inomhus kan man säga.
1: Ja, men ändå sten, naturmaterial,
5: ja.
1: Om vi nu ska försöka dra till det.
5: Det är det godaste.
1: Ja. Ja. Du är numera en person som dyker upp i många natursammanhang, men allt började med att du flyttade ut i skogen ensam som ung. Varför det?
5: Ja, jag var ju 20 när jag tog tåget norrut. Ja, men det var för mycket kan man säga. I mitt huvud, och jag kände att jag behöver sätta mig själv i en situation som är väldigt svartvit. Och antingen överlever jag det eller så dör jag typ. Så det var liksom det som var hela ingången till att jag ändå valde att bo i skogen under, ja, men det var ju nästan 5 år liksom, eller 4,5. Så var det.
1: Men du mådde väldigt dåligt psykiskt om man ska tolka det rätt.
5: Ja, kanske idag skulle man nog kanske mer säga utbrändhet tror jag. Men det var inte så vanligt att man pratade om det på det sättet på 90-talet. Och framförallt inte med en kille som var 20. Men det var som att jag hade en tyst röst i mig. Jag har många grejer jag är dålig på, men den där rösten har jag alltid lyssnat på. Så det var nog den där dansen var lite drivkraften. Att om jag följer den så kanske jag hittar min riktning ungefär. Så jag bara, när jag hör ni som har varit före prata, så det är som att ja, men jag känner igen det. Bara få vara själv utlämnad. Jag kan inte gömma mig bakom någon annan, utan det är liksom också få vara nära det som känns. Och så är jag kall, antingen tänder jag en eld eller så ramlar tårna av. Och det är ju inget jobbigt, utan det är ju bara härligt. Mm. För det är så tydligt vad jag behöver göra för att få mitt liv att fungera helt enkelt.
1: Men kontrasten måste ju vara väldigt stor, för du håller på med elitidrott, löpning, eller hur?
5: Innan jag gjorde det då, ja precis.
1: Och då är det väl väldigt mycket struktur och scheman och olika typer av träning, och det är ju inte mycket som, föreställer jag mig, som lämnas till spontanitet om man ska satsa på elitidrott. Så nej, det är en väldigt kontrast. Kanske var där.
5: Ja, verkligen. Men det kanske också var därför jag inte heller blev den grymmaste löparen, om man säger. För att jag ville ha lite mer frihet helt enkelt. Men att vara ute året runt, dygnet runt som jag ändå var, det kräver ju ändå att man hittar ett förhållningssätt till det som är runt omkring mig. Alltså årstiderna. Och där är det ju verkligen ett tydligt ramverk. Och i det naturliga ramverket så fanns det, ja, det blev som en vila för mig, kan man säga. Och just också beroende på årstid, att det verkligen det är så lättast för mig, var det fall var det att bo ute på vintern. Alltså det var lättast i huvudet, för det var så mycket fokus då, bara överleva, och det var härligt. Och sen på våren och sommaren, då var det som att tankarna bara svällde och blev större, och då var det nästan lite tuffare faktiskt, för det var så lätt fysiskt att bo ute då. Det var bara jag och några fåglar, och det var ju liksom ingen kyla, och jag behövde knappt elda, jag kunde tvätta mig i vattnet utan att behöva värma vattnet, så att säga.
1: Du hade ingen yttre fiende att bekämpa med kylan.
5: Nej, precis. Och jag tror att ha en sån konkret yttre motståndsgrej och jobba lite mot när det är jobbigt i huvudet, det funkade skitbra för mig i varje fall. Så jag nog bara... Ja, det var klockrent alltså.
1: Ja. En komplikation i det här sammanhanget var att du faktiskt var mörkrädd. Hur gick det i de jämtländska skogarna? Det är väl ganska mörkt där?
5: Ja, det är ruggigt mörkt. Alltså på hösten innan liksom, kylan har liksom bränt ut fukten ur luften, så att säga, så blir det ju väldigt dimmigt. Och då blir det ju extremt mörkt. Ja, jag var väldigt mörkrädd och väldigt rastlös. Så du berättade om han, din gubbkompis där som gick ut i skogen.
1: Per.
5: Det var ju precis det jag gjorde. Jag satte mig verkligen på en stubbe varje dag i 4 månader. Alltså många timmar varje dag. Och till slut så var det som att rastlösheten släppte. Och liksom lite samma grej med mörkerrädslan. Jag bara kom till någon insikt någon gång i december. Jag flyttade ut i augusti. Okej, Marcus, du är ju mörkerrädd. Och det är ju helt okej. Och så bara försvann det. Så det var mer än att släppa in det som jag hela tiden försökte fly ifrån. Och då var det som att jag blev lite friare.
1: Men det
5: så
1: låter det liksom nästan... lite lätt när du säger det nu. Men det...
5: Jo, men det är för att jag pratar ju om detta i backspegeln. Då är det ju lätt. Men att vara i det är ju en helt annan grej. När jag var där och är 20 och bara känner att det är något mörkt som är mellan stammarna som vill mig illa. Det var ju inte jätteskönt. Alltså jag luktade ju svett och var livrädd helt enkelt. Jag fick liksom ställa mig med med ryggen mot ett träd ibland för att bara lugna ner mig. Så det var ju inte lätt. Men det här är ju 20 år sedan, och nu är jag ju bara, nu är ju liksom mörkret min bästa kompis på något vis. Jag bara älskar mörker. Det är ju som, helt plötsligt så bara öppnar stjärnhimlen upp sig, och så känner jag att det finns en enorm vila i mörker. Så jag, det är som att så jag hittar ju något annat, och det är jag ju så tacksam för.
1: Ja. Hur ofta sover du utomhus numera?
5: Flera gånger i månaden skulle jag säga. Varje gång jag väg och jobbar så sover jag ju. Imorgon ska jag till norra Sverige, så då är jag med mina spårgrejer, så det är ju hela tiden.
1: Ja. I ditt program på SVT så tar du med dig intervjupersoner ut i naturen, och ni gör upp eld och sånt där och sover i tält. Hur påverkas samtalen av att ni faktiskt är ute i naturen, skulle du säga?
5: Ja, men det är så lätt att komma in till det som jag ändå tycker är det mellanmänskliga. Det som jag skulle säga att de flesta människor funderar på, men som är så lätt att bara glömma när man hela tiden är i farten. Men när du kommer ut och sen så bara eldar du. Så du vet, det bara sker något, och det är underbart att vara i det. Och det sker för alla. Sen kan det ta längre tid för vissa. Men det bara sker. Om man bara tar det lite lugnt så är det som att det stillnar av, och så det blir som något naturligt. Och liksom som en eld går ju heller inte att tröttna på det. Så tiden kan gå utan att du tröttnar. Ja, men det skapar någonting. Det blir som en dörr in till tankarna och till hjärtat.
1: Gabriella Svanberg, du nickar nu.
4: Ja.
1: Tycker du också att samtalen förändras i skogen?
4: Ja, och jag kan verkligen förstå vad Marcus menar, just det här, jag gillar det här mellanmänskliga. Det är som att då kommer vi åt, vad är egentligen viktigt? Vi vill ha de intima samtalen. Vi vill ha det här icke-dömande. Det spelar ingen roll om jag är sminkad eller hur mitt hår ligger. Liksom. Men ja, jag förstår att du får en direkt vi kommer snabbare dit, ut i naturen.
1: Precis. Det jag försökte med på i början av programmet då, att bara vara en stund i naturen. Det kallas ju numera, och det blir ibland för att skogsbada. Jenny Lovebo är lektor och forskare i hälsa- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet och har forskat på skogsbad. Och på sätt och vis är det väl samma sak då som min vän Per ägnade sig åt, att låta sig omslutas av naturen när man mår dåligt. Fast just det här begreppet skogsbad är relativt nytt, kommer från Japan. Hur hänger det här ihop, Jenny?
6: Ja, det hänger ihop så, precis som du säger, att det kommer från Japan, och det var på 1980-talet som det blev stort. För att då var det väldigt många som i städerna jobbade väldigt hårt och såg väldigt lite av naturen och blev väldigt stressade av det. Och man hade till och med människor som dog på arbetsplatsen av den här höga stressen. Så det var ett beslut i landet som helhet, så att säga, att här behöver vi göra någonting åt. Så då anlade man särskilda platser för skogsbad, särskilt vackra skogar, dit man bussade folk helt enkelt från början då. Och då fick man var också väldigt tidigt ute med att mäta effekterna, och man fick förstås väldigt stora effekter när man tog folk från stan som hade jobbat väldigt mycket och satte dem på en lugn plats i skogen. Då minskade stressen mycket och sådär.
1: Men det borde ju ha varit vi som i vårt skogsrika land som kom på det här först.
6: Ja, eller hur? Det borde det ha varit. Men det har ju spridit sig sedan dess, så att nu finns det ju i många delar av världen, och även här i Sverige så har det börjat bli ganska stort att skogsbada. Just själva begreppet. Jag tror att väldigt många har gjort det länge, men också att man kallar det för skogsbad.
1: Mm. Och det har ju lite med det här med forskningen att göra då, att man kan mäta lite grann vad det är man gör och också vilka effekter det finns. Vad är det ni har kunnat hitta och vad är det ni mäter?
6: Ja, rent kroppsligt, fysiologiskt då, så ser man att skogsbad ger lägre puls och blodtryck, och att kortisolnivåerna, det här stresshormonet som Gabriella pratade om, sjunker när man kommer ut i skogen. Och psykiskt så kan man se att stress och ångest minskar och att välbefinnandet ökar.
1: Men vad är det med skogen då som orsakar det här? Vad har ni för teorier att jobba med?
6: Ja, det finns flera olika teorier, men en stor del av det är ju alla de här naturliga ljuden och synintrycken och dofterna. Så att det är väldigt rik miljö, men samtidigt inte så krävande då. Utan det finns en teori som säger att när vi kommer ut i skogen så kan vi lägga av den här så kallade riktade uppmärksamheten som vi använder väldigt mycket när vi jobbar och fokuserar och fattar beslut. Och så tar vi in skogen med våra sinnen och aktiverar den spontana uppmärksamheten istället. Och bara är och blir lite sådär mjukt fascinerade av omgivningen. Och då vilar den riktade uppmärksamheten, återhämtar sig, så sen är vi redo att ta tag i jobbet igen.
1: Mm. Men måste det vara just skog? Kan det vara så här sjöar, vidder, trädgårdar, allt som är grönt eller vitt eller blått som havet?
6: Ja, natur generellt har många av de här effekterna. Det man har sett med skogen är väl att den kan ge lite fler effekter, kanske för att den är lite mer omslutande, och den har kanske störst effekt just på det här med stress och återhämtning. Medan om man till exempel gillar hav och står och tittar ut över vidderna där, så får man en känsla av mental rymd kanske, som också känns väldigt positiv. Men att det kan vara små skillnader. Men natur generellt är bra för hälsan.
1: Mm. För om man söker runt lite på skogsbad på internet, så känns det ofta lite, eller ganska mycket, som mindfulness. Att man sitter still och tar in allt runt omkring sig, lite så här omkramad av det gröna. Måste man vara still?
6: Nej, det måste man inte. Däremot så ska man hålla ner tempot. I de japanska skogarna, när man skogsbadar där, då är det ofta som en långsam vandring. Man går en slinga och tittar på olika saker och så. Så att så länge man håller ner tempot så kan man gå, stå, sitta eller ligga. Det spelar ingen roll.
1: Marcus, du pratade om att du hanterade din rastlöshet genom att bara sitta ner. Har du blivit av med den totalt nu då, eller?
5: Nej, det kan man inte säga.
1: Det känns men inte det som det du far omkring över hela landet.
5: Nej. Nej, men jag, det går ju fort i mitt huvud och i min kropp, så absolut. Men på något sätt så har jag med mig den erfarenheten. Så jag så den dörren är ändå lite hela tiden öppen. Alltså, så jag har lärt mig att jag behöver det. Ja, nej, men så den är med. Det kanske inte är det att jag oftast... Jag menar, på något sätt är jag ju ändå ute i skog och natur liksom varje dag. Men jag kanske inte alltid sitter på stubben, utan är att jag plockar bär eller så på morgonen när jag och min hustru går ut och kör en liten runda med löpningen över myrarna. Så är det som att, ja, men då känner jag det jag kände när jag satt på stubben.
1: Du slänger en snabb blick på stubben och kom ihåg att där satt jag en gång.
5: Ja, men precis. Då är det.
1: Ja. Gabriella, det med självmedicinering som vi pratade om, det brukar man ju slänga sig med när man dränker sina sorger med billigt vin eller stora mängder sötsaker när livet går emot den. Men du vill uppdatera eller uppgradera det här uttrycket lite, varför det?
4: Ja, precis så. Jag tycker att vi ska självmedicinera, om man säger så, men hitta just alla de här godbitarna som är gratis, finns runt omkring oss faktiskt, och påverka vår kemi i den vägen.
1: Mm. För det finns ju en diskussion kring, man brukar prata om medikalisering, att vi sätter liksom diagnoser och betraktar livshändelser eller svårigheter i livet som sjukdomar som vi ska bota på något sätt. Vad tänker du om det?
4: Ja, alltså visst finns det en lite mindre målgrupp, om man säger så, som man vill inte underskatta, som verkligen, ja, de behöver medicin, vanliga. Mm. Men jag skulle säga den stora massan, husläkare på vårdcentralen brukar säga sådär att ja, men 70-80% skulle han säga kan just självmedicinera på mitt sätt, alltså med vardagligheter. Bara, jag tänkte på en grej när ni pratade här om att titta på vattnet, en sak som är ganska cool tycker jag, bara det här med, man tänker sig, när vi till exempel spänner blicken om det är något hotfullt, då får vi ju så här skarpt, smalt seende, och så skickar det signaler till kroppen att nu är det hot, medan om vi då bara ögonen tittar på en horisont, alltså panoramaseende med ögonen, bara det lilla ger då lugn och ro-signaler. Hur coolt inte det? Mm.
1: För att det handlar om att vila hjärnan, handlar inte om att man ska liksom stänga av den, utan man ska titta på ett annat sätt eller tänka på ett annat sätt.
4: Ja, men ge den lagom balans. Alltså, gör vi det väldigt förenklat över allting, då ska jag säga lagom balans mellan hot, alltså spänning, och trygghet. Lugn och ro eller äventyr, om man säger så.
1: Mm.
4: Och den här balansen finns ofta i det naturliga, i natur till exempel. Där får vi lugn men också lite spänning. Och det är just balans vi vill åt.
1: Men kan nervsystemet och vårt fysiska, det som är inom oss, verkligen påverkas av att vi hänger i skogen?
4: Ja, det är det som är. Då, bara om man, just om du tänker den här med blicken. Mm. Bara det lilla, att vi då, oj, hon, Gabriella, slappnar av i ögonen. Hon tittar inte så här spänt som en hök, utan då ger det. Då är det signaler via vagusnerven och via nervsystemet som påverkar alla andra system. Mm. Alltså med, ja, blodtryck eller blodsocker, allting regleras.
1: Men så har man ett knak och så undrar man, är det där en älg?
4: Ja,
1: ja.
4: Och det är okej. För det är faktiskt så stresssystemet ska funka. Vi ska höra knak, bli livrädda och sen lugna igen. Så det är som det är meant to be.
1: Mm. Det är som en vanlig joggingtur om du andra om kroppen.
4: Ja, ja. Så alla säger ju det. Stress är inte farligt, bara du får återhämtning.
1: Mm. Vi har pratat en del om skogsbad och om den forskning som gjorts nu, som görs nu. Men att naturen kan hela oss är såklart inget nytt. Alessandra Mastrangelo har forskat om svartkonst, gamla trollformler och huskurer.
7: Det är ingen ny idé, kan man säga. Folket har alltid sökt sig till naturen för att behandla olika sjukdomar, för att hitta tröst och skydd.
1: Vad är det du har tittat på i din forskning?
7: Jo, jag har tittat på de så kallade trollformler, magiska läsningar, ramsor som han har läst över sjukdomar för att bota eller för att skydda sig mot onda krafter till exempel. Och det handlar om texter som har tillskrivits övernaturliga förmågor att till exempel åstadkomma bot, skydd eller skada och så vidare. Och det kallas för trollformler eller magiska läsningar.
1: Och när man då använder sig av trollformler då för att bota sjukdom, finns naturen med i det hela eller hur låter de här ungefär?
7: Jo, naturen är alltid närvarande skulle jag säga. Både i form av bilder, metaforer till exempel, men också som alltså, verkliga örter, örtmediciner eller växter som man använder sig av i samband med att man läste en formel. Så det finns både i verkligheten kan man säga, men också i själva texterna där man till exempel överför en sjukdom till en sten eller ett träd eller en sjö där ingen, eller ett berg där ingen bor och så vidare.
1: Det finns också exempel på att man rent konkret försökte hela sjuka barn med hjälp av träd.
7: Jo, exakt. Och det finns många, många berättelser om särskilda träd som man har nyttjat för att bota sjukdomar. Och några av dem kallas för trolltallar eller smöjträd eller vårbundet träd. Och det finns den här riten som kallas för trädsmöjning eller träddragning eller jorddragning, rotdragning. Men det är botemetoder som man använt sig i Sverige för att bota sjuka barn. Det har använts för att bota särskilda sjukdomar, framförallt engelska sjukan eller så kallad också rakitis, som gjorde att man kunde få krokiga ben och så.
1: Och då gick det bokstavligen till så att man faktiskt drog barnet över det här trädet eller genom det här trädet.
7: Jo, exakt. Och det var oftast de kloka gubbar och gummor som ordinerade detta. Och man brukade gå till det trädet och man brukade dra då barnet genom en öppning som fanns i trädet eller under rötterna.
1: När vi pratar om naturen idag och att man ska helas med hjälp av naturen, så är det ju oftare liksom mentala tillstånd som vi pratar om, som stress, men också det som vi idag kallar för depression. Men det fanns också i äldre tider, då kallade man det för modstulenhet. Kan du berätta hur man använder naturen för att komma till rätta med det?
7: Exakt. Modstulenhet är ett begrepp som exakt beskriver där man när en person, men också ofta ett djur, en häst eller en ko, har det blivit bestulen på sin livskraft, sitt mod. Och då man brukade söka oftast läkning i naturen, ofta med hjälp av till exempel växter, som till exempel vitlök, dyvelsträck och så vidare, eller olika örter, ritualer, men också man använder sig också av läsningen, alltså så olika magiska formler.
1: Alessandra Mastrangelo, som forskar om svart konst och troll.

0: Jag tycker det är ganska mysigt.
1: I en liten skogsdunge bredvid huskroppen Kåsan i Bredäng är förskolebarnen tillsammans med pedagogerna i full fart med att sätta upp ett regnskydd för det plötsliga busvädret.
2: Okej, om du håller där lite så ska vi se om vi kan visualisera hur det kommer se ut om vi lyckas.
1: Det regnar och blåser. Det är ruskigt och kallt. Och förmiddagens tänkta skogsplaner har i sista sekund fått ge vika. Men förskolans rektor, Tina Wiklund, har en plan. I ena hörnet av dungen kan barnen under regnskyddet få tälja en pinne med hjälp av en potatisskalare.
3: Åh, pinnarna är slut!
1: Och längst ner i det andra hörnet, i en liten träkoja, är det högläsning.
4: Ni kan välja ut vilka böcker ni vill läsa så länge. Kom jag. Då har vi något underlag här. Känner ni?
1: Och för de andra råder det fri lek.
0: Är det där till mig? Wow! Vad är det du täljer?
5: Pinne.
0: En pinne?
5: Du kan också göra.
0: Ja.
5: Gör den.
0: Okej. Okay. Vad duktig ni är.
5: Jag har fått mig i
0: korgen. Oj, vad långt du har kommit.
5: Ja.
0: Gillar du att tälja?
5: Ja. Det här är första gången.
0: Är det första gången?
5: Mm.
0: Och du älskar det redan?
5: Ja.
0: Hur har det varit för er pedagoger att börja den här lite regniga dagen i maj?
6: Ja, men absolut att det har varit lite mer motigt än tidigare dagar. Maj har ju startat med fantastiskt väder, med solsken. Och det gör ju absolut det enklare som pedagog inom ur och skur att få igång barnen. Men jag tycker ändå när man ser hur mycket glädje som finns här hos barnen just nu så har ju dagen startat riktigt bra.
0: Jag ska inte säga att det är oväntat direkt att det regnar kanske i maj, men vad finns det för protokoll?
6: Så vi anpassar ju dagen ut efter förutsättningar som finns. Så att vi har ju stora lokaler som vi kan gå in i ifall att det skulle vara väder som vi inte riktigt mäktar med eller att det saknas kläder hos barnen. För det är den här övergången att nu har det varit varmt i flera dagar så kanske några regnkläder har stannat kvar hemma. Vi har lite att låna ut. Men vi måste ju se till liksom barnens dagsformen hos barnen. Och då måste vi vara flexibla som pedagoger.
1: Grundtanken och filosofin med ett ur- och skur-dagis är att barn lär sig bäst genom upplevelser och utforskande i en utomhusmiljö, oavsett väder. Så vad ser Tina Wiklund som pedagog att barnen faktiskt får ut av att vara ute mycket och framförallt länge under dagen?
6: Ja, men just den här spontana rörelseglädjen, den är svår att nå inomhus. För där blir det väldigt mycket att man måste kanske tysta ner för ljudnivån blir för hög när man är inne och det blir för mycket rörelse. Så just den här spontana rörelseglädjen och vad mycket det kan göra för hälsan i framtiden, det tror jag mycket på.
0: Hur ser liksom en vanlig dag ut då?
6: Ja, nej, men här på förskolan så kan dagen börja inomhus och då äter vi ju lite frukost liksom och startar dagen för dem som har behov av omsorg tidigt. Sen går vi ut redan vid 7:30 och möter barnen. Och ofta är de ju redo för det vädret som dagen kräver och har kläder på sig. Och då planerar vi ut efter dagen. Och ibland kan det vara att vi har planerat att röra oss iväg till vår närmsta skog. Och då ibland kan de här äldsta barnen som vi är bland idag, de har packat för hel dag. Så antingen tas det med mat eller så har man en plan att laga mat tillsammans ute. Och mycket handlar om friluftsliv hos oss. Vi vill ge barnen så mycket frilufts- och naturkänsla så mycket som möjligt och att de har med sig det i ryggsäcken när de börjar skolan. De ska känna på hur det känns att laga mat ute på stormkök eller över öppen eld. Vi vill att de åker skridskor på vintern och får känsla för hur det är att stå på ett par skenor. Det är lite annorlunda än att stå på ett par skor. Vi åker skidor. Ja, vi erbjuder maxat friluftsliv så mycket som möjligt.
0: Vill du berätta vad du heter?
5: Jag heter Stina.
0: Hur känner du kring skogen? Vad är din favoritsak att göra ute i vildmarken?
5: Leka.
0: Vad brukar du leka?
5: Mamma och pappa och barn.
0: Ja, ah, okej. Okay. Hur tycker du liksom skogen luktar?

0: fjärilar.
1: Så går det att se en märkbar utveckling hos barnen som går här, sett till hur de förhåller sig till naturen. Tina menar på att man inom verksamheten använder sig av trappsteg för att bland annat mäta trygghet inom naturen.
2: Och det är liksom steg ett. Och det kan ju vara när de börjar hos oss. Vissa har börjat när de är ett år. Men vissa kommer till oss när de är tre år. Och alla har lite samma känsla där. Att när de kommer till oss så måste vi möta dem på trappsteg ett. För vissa kanske inte har varit så mycket i skogen. Så trygghet är liksom nummer ett. Sen bara det här att uppleva och förundras är en stor del som måste få ta tid. Att bara liksom lägga sig ner och kika på en myra och vilken väg den tar och vad den gör för någonting för att skapa den här lusten.
3: För barnen som går här, vad skulle liksom du bli gladast över att höra om du möter en tidigare liksom dagisbarn här, om du vet 15 år när den personen är 20. Vad skulle du bli glad av att höra om den, vad den sa då?
2: Ja, men den kanske har så här, ett kontorsjobb inom en stadsdel och så ska de planera nya bebyggelser eller en ny parklek. Att man kanske tänker mer men det här grönområdet som är nära den här förskolan, det är viktigt att ha kvar. För det minns jag att det var viktigt för mig när jag gick i förskolan eller var i skolan, att de här små grönområdena är viktiga. Tänka mer lekotoper än lekplatser.
4: Marcus Torgeby, författare, naturprofil, Gabriella Svanberg, psykolog, aktuell med boken Självmedicinera din hjärna, och Jenny Lovebo som forskar om skogsbad finns med i Kropp och själ idag. Då är det väl ändå så att väderaspekten ändå spelar roll när det handlar om att vara ute. Vad säger du, Marcus? Det finns faktiskt dåliga väder.
5: Ja, men så är det ju. Men det är ju också en teknik att vara ute sådär. Så det finns ju, jag menar, om det regnar mycket och kunna vara under ett par granar, så blir det bara, ja, det är ju en helt klockren upplevelse att bara känna att granen faktiskt kan skydda mig om man sitter lite nära stammen. Men det var faktiskt något annat jag funderade lite på. Mm. Att man pratar mycket om diagnoser och hej och hå. Och ibland så kan jag känna att det är ju det att det är ju världen som har ADHD. Det är ju det som är problemet, och det är inte konstigt att det blir konsekvenser i oss människor och i de som är unga. När det liksom bara blir en miljard intryck hela tiden, dygnet runt. Så jag tycker ju att folk ändå är så pass friska de är. Det är ju nästan helt otroligt, kan jag känna, med tanke på hur det ser ut runt omkring oss sådär.
4: Mm, vi hörde här om prata om att man också får plats och får springa runt lite och låta lite utan att det ekar mellan väggarna. Det kan ju också vara skönt om man har lite spring i benen, vilket ju många barn
5: absolut
4: har.
5: Mm. Absolut.
4: Vad tänkte du, Gabriella, när du hörde?
6: Ja, nej, men jag bara liksom ler inombords och bara tänkte också på det här slutrubriken när hon sa att vi kanske inte ska tänka riktigt lekplatser, utan hon sa något fint ord där. Utnyttja, jag förstod det som att använda naturen. Och det är också lite det här, vi kämpar för att göra något roligt, du vet, lekplats. Men vi har ju så mycket, man kan titta på myra och titta på stock och sten. Det tar jag med mig.
4: Jenny Lovebo, om man aldrig har varit i en djup skog så kanske man inte automatiskt känner sig väldigt avslappnad och trygg där. Hur ska man ta in det här om man nu inte har gått på ett sånt där utedagis som barn?
7: Nej, det var väl det jag tänkte på, att just den här positiva relationen man får till naturen som gör det lättare att ta del av naturen som en återhämtande faktor senare i livet. Och har man inte den, då behöver man nog vänja sig successivt. Det finns ju till exempel möjlighet att gå på guidade skogsbad som leds av en guide. Och man går i sällskap med andra i grupp och sådär för att vänja sig vid naturen och förstå hur det funkar, eller vad man ska säga, få hjälp att koppla av och så. Så att jag tror att det har jättemycket med, eller jag vet att det är så att man måste vara trygg i skogen, annars kommer man inte få de här positiva effekterna av att vara där.
4: Mm. Det finns ju också sådana aspekter av naturen som man kanske kan tycka lite obehagligt, som är småkryp och sånt där. Har du någon guide där?
7: Nej, men där handlar det nog mer om att försöka hitta ställen där det är lite mindre mygg kanske och vara rätt klädd och kanske inte sitta helt stilla utan röra sig lite långsamt. Lite som Marcus var inne på, att hantera naturen liksom, så att man inte behöver bli så irriterad på småkrypen.
4: Mm. Marcus, du växte ju upp i skärgårdsmiljö, eller havsmiljö ja. I alla fall.
5: Precis.
4: Det är väl en helt annan miljö än skogen, föreställer mig.
5: Ja, men verkligen. Jag är ju född på nu utanför Göteborg. Mm. Ja, men, så träd är ju inte någonting som jag är van vid.
4: Nej, hur var det att vänja sig vid träden?
5: Nej, men det tog ju tid. Jag var ju som sagt, jag är uppväxt i de ständiga horisonterna och alla vårt fiskare, och sen så flyttade jag till skogen. Det tog väl tid helt enkelt. Men jag kunde ibland känna mig lite instängd, men då gick jag antingen klättra upp i ett träd så jag kunde titta ut över dalen, eller så gick jag upp på en höjd så jag kunde få lite utsikt sådär. Mm. Men det tog väl tid helt enkelt, men den är ju ända på våran sida, så jag ville ju detta och då bara hängde jag i, och till slut så hittade jag ett förhållningssätt till det mesta, kan man säga.
4: Mm. Och hur kan du överföra det på någon annan? Hur ska vi göra för att...
5: Jag tänker på låga trösklar. Det är väl lite det som är liksom lite tricket. Alltså sådär att den inte tar i så himla hårt. Och där har vi som är lite äldre ändå en uppgift att liksom lära de som är lite yngre. Att det behöver inte vara så extraordinärt. Mm. Utan det, jag menar, i Stockholm, Göteborg, det är ju så otroligt. Alltså det är ju nära till både Änggårdsbergen och till Liljanskogen. Mm. Det behöver inte vara 80 mil ut i skogen. Så, så just att det finns så himla nära. Det är väl lite det där, tror jag. Så att det behöver inte vara så himla extraordinärt. Utan det kan bara vara... För en gång, ibland bara stänga av telefonen och ta en promenad i sensommarljuset.
4: Ja. Gabriella, du skriver ju om det här också. Du kallar det för nudging. Mm. Att liksom göra det lätt att göra det här rätt. Som man mår bra av. Ja, precis. Vad har du för råd där då?
6: Nej, men det är faktiskt precis det Marcus säger. Mm. Att ta bort trösklar. Det är en bra beskrivning. Att man gör om sin miljö. Man pratar om neurodesign. Designa din miljö så att det är lätt att göra rätt, säger man. Och i rätt i det här fallet är ju då lite miljösaker. Och
4: vad kan det vara för något?
6: Nej, men det kan vara till och med så lite som att ha en liten krukväxt framför dig på bordet. Gör faktiskt en skillnad. Mätbara, det finns forskning på det. Eller att man väljer en plats på jobbet eller hemma så att man ser... Till exempel takåsar om man vill ha lite horisont. Eller om man har ljusinsläpp som är jätteavgörande. Så verkligen det där med att det behöver verkligen inte vara ens bege sig till en skog. Även om det är fantastiskt. Men ja.
4: Men finns det inte någonting som gör att man känner sig lite så här... Ja, men kan det verkligen göra någon skillnad med lite så här små grejer? Gör det?
6: Och att man kan tänka så, ja. Man kan nog tänka så, men det gör faktiskt, det gör en skillnad. Och mycket i det här, vi pratar ju också om fokus. Det är väldigt hett nu att prata om de olika nätverken. Om man är grubbelnätverket, default mode network, eller då man verkligen har så här riktigt koncentrerat fokus på något. Och titta till exempel på en litet körsbärsträd, nu när vi har haft så fina, att bara... några minuter stå och titta och förundras över en blomma, då i det ögonblicket, då är det ju väldigt få som samtidigt skulle vara i grubbelnätverket. Så det är faktiskt en liten, det här är ju det man många tränar på, att vänta nu, kan jag alltså bryta grubbel genom att riktigt försjunka i en blomma? Och så är det som en muskel vi tränar upp. Så att det är ju det här hela med mindfulness-träningen, det är en fokusträning.
4: Mm. Så att ut och fokusera på de vackra små ting. Grejerna i naturen. Det blir nyckelpigor. Har du någon favoritgrej i naturen som du gillar att titta på?
6: Ja, men jag gillar faktiskt små blommor, har jag märkt. Ja, och även små dofter, bara stanna upp. Och jag kan bli så där, liksom stanna på gatan och bara ta några faktiskt sekunder till och med kan räcka.
4: Mm. Vi slutar där. Mm. Tack så jättemycket Gabriella Svanberg, psykolog, specialist i neuropsykologi, aktuell med boken Självmedicinera din hjärna. Tack också Marcus Torgeby, författare, naturprofil, bland annat aktuell med serien Under stjärnorna i SVT. Och Jenny Lovebo, lektor och forskare i hälsa och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet. Vi har också hört Alessandro Mastrangelo. Nästa vecka ska det handla om fett, det som smakar, värmer och skrämmer och som i vissa sammanhang kallas ett av kroppens viktigaste endokrina organ. Är det dags att hylla fettet? Det pratar vi om nästa vecka. Linnea Wannefors är producent, Mattias Lindgren reporter, Astrid Ankarkrona tekniker. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman.
0: Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
8: Det är tid för nyheter i P1, för nu slår klockan 3.
9: Det här är Ekot. Israels hårt kritiserade säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir stoppas från att åka in i Frankrike. Beskedet kommer från Frankrikes utrikesminister idag och har tagits med anledning av den video där säkerhetsministern ses håna gripna aktivister som försökt få in hjälpsändningar till Gaza. Sen videon fick spridning har röster inom EU höjts för att införa sanktioner mot Israel. I Ungern går den nya regeringen vidare med en grundlagsändring så att en premiärminister bara kan sitta i max 8 år. Förslaget skulle i praktiken hindra den tidigare premiärministern Viktor Orbán från att återvända till makten.
10: I april tog Viktor Orbáns långa maktinnehav slut. Då tvingades han erkänna sig besegrad. Efter 16 år vid makten förlorade han och hans parti Fidesz valet mot sin tidigare partikamrat Peter Major och partiet Tisza. Nu är den nya regeringen i full färd med att ändra grundlagen så att Orbán aldrig mer kan komma tillbaka som landets ledare. Ett förslag till grundlagsändring lämnades in till parlamentet i veckan. Förslaget innebär att en ungersk premiärminister bara ska få sitta i sammanlagt 8 år, alltså 2 mandatperioder. Och regeln ska enligt förslaget gälla även tidigare premiärministerperioder, ända tillbaks från 1990. Regeringen vill också avveckla flera delar av det system som Orbán byggde upp under sina år vid makten. Bland annat vill man upplösa en myndighet som Orbán-regeringen inrättat och som kritiseras för att användas mot oberoende medier och civilsamhälle. Det Modja nu försöker göra är att montera ner delar av ett helt maktsystem. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
9: 3 personer har skottskadats vid en villa i Älvsjö i Stockholm under förmiddagen. Enligt polisen skedde skottlossningen i samband med en konflikt som eskalerade. 2 har lindrigare skador och 1 har allvarligare. Samtliga har förts till sjukhus. En misstänkt är gripen och en förundersökning om försök till mord har inletts. 10 inlandskommuner i norra Sverige är kritiska till att PostNord ska minska antalet utdelningskontor. I ett upprop skriver man att försämrad postservice kan slå hårt mot både företagande och framtida etableringar i glesbygden, rapporterar TV4. Enligt PostNord görs förändringarna för att anpassa verksamheten för framtiden. Och så vädret. Ikväll passerar skurar österut över södra Sverige och följs sen av uppklarning. I Norrland rör sig ett regnväder åt nordost under kvällen och natten. Det var Ekot klockan 3. Jag heter Henrik Sell.
0: P1, Sveriges Radio.
11: Hela tonåren upp till jag var 20-21, det var ju bara hat.
12: Möt paraidrottaren och skidåkaren Ebba Årsjö.
13: På vilket sätt? Hat från dig själv eller?
11: Ja, alltså verkligen liksom. Så jag tror någonstans när jag började acceptera att jag har det här, det var då ilskan började försvinna lite.
12: Lyssna på söndagsintervjun 7:15 i P1.
14: Jag missar inte det. Bildningsbyrån ska vi få höra nu och det handlar om en spännande kvinna på Hamngatan i Stockholm.
15: I år är det precis ett sekel sedan det kanske märkligaste verk som någonsin givits ut på svenska började komma från trycket. Det handlar om Wilhelmina von Hallwyls kataloger i 78 band, där varenda liten pryttel i hennes gigantiska samling finns dokumenterad. Från det allra mest vardagliga till det mest värdefulla av de över 50 000 föremål hon sparade som i en tidskapsel till framtiden. Allt mellan suddgummin och toalettpapper ända till briljantringar och konsthistoriska mästerverk. Med en spännvidd som gör hennes samling unik även internationellt. Det här är Bildningsbyrån om en av Sveriges mest förmögna, fascinerande och förbryllande människor, Wilhelmina von Hallwyl. Hon levde mellan 1844 och 1930 och samlade sina föremål i ett väldigt palats som sen donerades till staten och blev Hallwylska museet. Själv heter jag Mattias Berg.
16: Jag tycker ju fascinerande med hennes museetanke och vision, så jag brukar ju visa katalogen på visningar och så och förklara hur allt är bevarat och dokumenterat. Och då kan det vara många besökare som första kommentaren blir då, vad var det för bokstavskombination hon hade? Är det en hoarder? Samlar man i eller liknande? Men när man sen visar på tanken bakom så är det många som ändå tycker att det är logiskt och värdefullt. Att det samlar inte för sin egen skull utan för en långt avlägsen framtid som hon beskriver oss.
15: Asmara Niguse är intendent på Hallwylska museet i Stockholm.
16: Jag minns något tillfälle så skriver hon att jag såg nyligen att Nordiska museet har börjat samla in kontorsmöbler. Det gjorde jag redan för 7 år sedan.
17: Ja, hon var ju visionär med det här projektet naturligtvis. Och det som för samtiden framstod som lite excentriskt och halvknäppt, till exempel då det här att bevara alla de vardagliga personliga småsakerna, det var ju det som gjorde det här projektet exceptionellt och så värdefullt. Att samla konsthantverk och gamla holländska mästare och vapen och rustningar och sånt, det var ju nästan norm i hennes samhällsklass. Men att så här systematiskt dokumentera och bevara allting som hon gjorde, inklusive då vardagslivets alla små lämningar, där tar hon ju ett steg som gör henne mer speciell, och hela det här projektet är unikt och värdefullt.
15: Samuel Norby, även han intendent på museet, tar fram Wilhelmina von Hallwyls märkliga kataloger. Ett egendomligt storverk som började tryckas 1926 och inte blev klart förrän 1955. Långt efter att Wilhelmina von Hallwyl själv hade gått bort. Där det exempelvis finns noga beskrivet hur det sparade toalettpappret är glättat på ena sidan och matt på den andra. Och har en exakt längd på 17,3 centimeter.
17: Det var ju då hade man ju hållit på, man räknar med de första katalogiseringarna som började i slutet på 1890-talet. Som har hållit på i 57 år eller någonting med det här. Och vi har här inne ett exemplar som jag kallar för generalexemplaret. Det är lite extra fint inbundet och så. Det är ett ganska tjockt och högkvalitativt papper. Det är lite ojämna kanter så här, så man får ju en känsla nästan av pergament eller någonting. Sen trycktes ju 110 exemplar av det här med 78 band i varje. Och det fördelades enligt en särskild plan till olika institutioner och bibliotek och museer över hela världen faktiskt.
18: Kunde hon det som stod i katalogen själv så att säga? Visste hon exakt vad som stod där, och vad har ni för uppfattning om hur hennes egen bildningsgång kring allt det här?
16: Ja, men det här är väl kanske indirekt det egentligen Wilhelmina älskade att samla på, kunskap. Och hon är ju rätt så tydlig och ibland bitter i årsanteckningarna att i och med att hon var född kvinna så fick hon ju inte riktigt chansen till vidareutbildning och liksom ge sig hän till såna här ämnen. Men med katalogen och museiskapandet så med det så skapar hon ju både ett yrke för sig själv och en möjlighet till fortbildning.
15: Samuel Norby slår upp Wilhelmina von Hallwyls förord till sina kataloger.
17: Hallwylska samlingen som detta verk har till uppgift att i ord och bild beskriva har kommit till tack vare en samlarhåg som väcktes hos mig redan i min tidiga ungdom och som följt mig genom ett långt och lyckligt livs alla skiften. Mellan den dag då grunden lades till min allra första samling, Snäckorna, och de senaste förvärven ligger en tidrymd av mer än 7 årtionden. Måhända skola åtskilja av de i samlingen ingående grupperna förefalla en nutida kritisk granskare skäligen betydelse och intresselösa. Det väsentliga har dock för mig icke varit att samla särskilt dyrbara och sällsynta saker. Fast mera har mitt syfte, allt sedan detta började stå klart för mig, varit att hopbringa ett såvitt möjligt rikhaltigt och mångskiftande material till belysning av såväl min egen samtids som äldre tiders kultur.
15: Vilhelmina von Hallwyl föddes 1844 i Stockholm. Pappa Wilhelm Kempe var länge grosshandlare i bland annat pälsar och det var så dotterns samlande tog sin början. Hon var 10-11 år gammal när Wilhelm Kempe fick en leverans med djurhudar där hon hittade en snäcka och började samla på såna. Sen växte den lilla flickan upp som enda arvtagare till en väldig rikedom som Wilhelm Kempe skapade med stål och skog. Jag frågar varför hon ändå inte blev tidigt bortgift enligt den förmögna klassens tradition.
16: För att hon inte ville bli det. I hennes årsanteckningar så beskriver hon vid ett tillfälle när hon då debuterar, alltså börjar gå på bal för att hitta en man att gifta sig med. Det är ju äktenskapsmarknaden då. För min fars pengar har nu blivit en uppburen dansstocka. Så det är många som friar till henne eftersom hon är ett gott parti. En av de rikaste arvtagerskorna vid den tiden hon debuterar. Men hon vill inte fastna i ett äktenskap med en man som bara är ute efter pengarna. Det är ju också, så fort du gifter dig så blir ju din nya make din förmyndare. Så hon går på bal i 3 säsonger. Och då blir det ju väldigt många. Det kan ju vara mellan 50-60 baler under en säsong, beskriver hon det. Då är hon 20 år gammal och ber sin far att slippa ännu en säsong. Och han med det säger, okej. Hon tackar ju ändå inte ja till någon, så varför slösa en förmögenhet på en ny baluppsättning? Istället så åker hon till en kurort i Tyskland och det är ju där hon träffar greven Walter von Hallwyl. Och kurorterna är ju inte bara en plats för att främja hälsan, alltså spa-kultur vid den här tiden. Det är också, som jag brukar beskriva, den internationella äktenskapsmarknaden. Så om du inte hittar någon på hemmaplan på vintern så kan du på sommaren åka ut till Centraleuropa, till kurorterna där och se om du hittar någon mer passande bland Europas adel. För det är ju tanken här. Hennes familj har pengar så nu vill de ju ha en titel att hon gifte in sig.
15: Hela detta palats som blev Hallwylska museet skapades först och främst för att Vilhelmina von Hallwyl skulle få plats för alla de samlingar som beskrivs i katalogen. Drygt 40 rum och 2000 kvadratmeter för de som då var Sveriges rikaste äkta par. Byggnaden ritades av tidens stjärnarkitekt Isak Gustav Claesson som även stod bakom det väldiga Nordiska museet i Stockholm och invigdes 1898.
17: En komplicerad planlösning med många separationer av utrymmen för herrskap och tjänstefolk och också då ett system med baktrappor som inte hör till det representativa delen av huset utan lite kanske mer i det fördolda bakom. Det är tydlig skillnad mellan tjänarutrymmen och familjens utrymmen och det är mycket typiskt för sån här, vad ska vi säga, viktoriansk hemplanering som det är frågan om här. Upstairs, downstairs.
18: Men det var inte så att hon inte ville att man skulle mötas i en trappa?
17: Jo, det finns ju faktiskt belagt att det var en del av hennes föreställningar och vidskeplighet att det betydde otur att möta sin trappa. Och hon brukade enligt uppgift schasa bort folk på olika sätt som bråkade. Om hon hörde att någon närmade sig ena änden av en trappa hon var på väg så brukade hon ropa och sådär.
15: Sen går jag med de 2 intendenterna ut i den offentliga delen av palatset som enligt bägge makarna von Hallwyls vilja skänktes till svenska staten efter deras död och öppnades som museum 1938.
17: Vi kommer till övre vestibulen som är alltså den övre delen av huvudtrappan, marmortrappan som vi kanske också kallar den ibland. Vi har ett mönsterlagt golv med noir belge marmor, rosso broccatello, giallo di Siena, italienska marmorsorter. Och de här äkta materialen är ju någonting som genomsyrar alla interiörerna här i huset och som var en viktig princip för arkitekten Claesson och hans budget tillät det också i högsta grad. Han fick ju ganska fria tyglar med kostnaderna för bygget här.
18: Vad kostade palatset?
17: Ja, det vet vi exakt eftersom första volymerna i det här stora katalogverket behandlar själva huset och hela byggprocessen beskrivs i detalj. Och då vet vi att inklusive tomtpriset så gick hela bygget på 1 530 103 kronor.
18: Har du någon aning om vad detta skulle bli i dagens penningvärde?
17: Där kom den vanliga följdfrågan när man nämner detta och den är väldigt svår att svara på. Jag tror det skulle vara miljardbelopp att bygga något sånt här idag. Jag vet inte, men man kan jämföra med andra byggnader från den tiden. Johanneskyrkan som är 1890-tal också, och av nästan katedralstorlek. Om jag inte minns fel så kostade den 700 000 kronor. Så att då lägga 1,5 miljoner på en två personers bostad var ju ändå rätt uppseendeväckande.
18: Hade hon någon sorts ruelse inför att spendera så mycket pengar?
17: Ja, hon framstår ju på många sätt som ganska sparsam. Inte minst i sin personliga utrustning och med kläder och sådär så var hon påfallande anspråkslös och enkel. Och sen var hon frikost i högsta grad på andra områden. Hon var också en stor donatris, får man kanske inte glömma bort, som skänkte pengar till museiinstitutioner och ren välgörenhet och mycket sådana saker. Så att hon var på många sätt sparsam, på andra sätt frikostig och beredd att ge ut mycket pengar.
15: Wilhelmina von Hallwyl var inte precis ensam med att skapa sina påkostade kataloger. Till hjälp hade hon i flera decennier ett tiotal unga forskare som hon kallade för katalogfolket och som satt med henne alla vardagar i palatset. Tillsammans skapade de alla minutiösa beskrivningar på flera rader av vartenda litet suddgummis utseende, härkomst och mått i centimeter och millimeter och som dessutom fotograferades för bilddelarna av katalogerna. Asmara Niguse berättar om vilket första intryck en av dem fick av Wilhelmina von Hallwyl.
16: Han kommer på intervju när han ska få jobb här och släpps in av portvakten, leds upp till den här fina paradvåningen, festvåningen, och möts av en liten gammal gumma i en sliten kofta och med rufsigt grått hår. Och han tänker att ja, det här är husan. Medan han väntar in att möta grevinnan, men sen så inser han att nej, det är hon. Men beskriver det som att hon var väldigt skarpsint, klarsynt och med en okuvlig viljestyrka.
18: Tycker du att du kan begripa dig på henne som människa?
16: Både ja och nej. Alltså, på tal om Wilhelminas vidskeplighet, egenheter, så var det att hon gärna ville sitta på samma stol när hon satt till middags. Och då gjorde hon så att fick markera det med ett litet snöre. Så att hon alltid fick sin stol, sin specifika stol.
18: För den skiljer sig ju inte annars till det yttre från de andra.
16: Nej, absolut inte. Men hon vet att det är hennes. Wilhelmina själv är ju medveten om det här. Vid något tillfälle så skriver hon ju om att hon pratar med doktor Höök, är det väl läkaren som hon har i familjen. Hon undrar om hon borde göra någonting åt det här. Den här nervositeten hon kan ha, det här behovet att försöka ordna med allt, med arbetet, med katalogen, allting runt omkring. Och han på ett sätt tycker jag är rätt vettigt att säga att ja, men tar man sig an ett så här stort projekt så kanske man får förvänta sig de här känslorna och de här behoven.
18: Var kommer vi nu då?
16: Nu kommer vi in i stora salongen som då är ja, själva festsalen. Så att Här ska du bli imponerad. Då så är du ju täckt i äkta bladguld, tak, väggar, möbler, alltihop. Så det är en rätt unik upplevelse.
18: Om du skulle välja ett föremål här inne som är särskilt imponerande, vad skulle du säga då?
17: Ja, det kanske nästan får bli det yngsta föremålet, flygeln. Som ju är en specialritad historia för rummet här. De beställde en flygel från Steinway i New York 1896, modell C, deras näst största. Och den levererades hit till en början med ett ganska ordinärt utseende, standardmässigt fodral, men det tyckte inte Wilhelmina passade in och vidare i hennes Klondike här, guldsalongen. Så arkitekten Claesson gjorde en utryckning och ritade ett nytt fodral till flygeln, som då blev betydligt dyrare än själva instrumentet för övrigt. Och det är i en barock stil som harmonerar bättre med rummets inredning i övrigt. Och skulpterade förgyllda inslag också med små keruber med vingar och så. Ja.
18: Vi går vidare.
17: Vi kommer in i rökrummet, de maskulina domänerna här. Men rökrummet blev också som familjens vardagsrum faktiskt, och Wilhelmina satt gärna här inne.
18: Kan vi bara stanna vid rapportettet ett ögonblick?
16: Ja, men här får man då äntligen se Wilhelmina avbildad som hon ser sig själv. Hon sitter i, vad är det, 9 år gammal klänning som har lappats och lagats tidigare. Hon har egentligen inga smycken förutom vigselringarna. Håret har hon knappt kammat, inte uppordnad i en fin frisyr. Det är väldigt enkelt, ungefär så som hon såg ut till vardags. Men sen så är det väl lite uppseendeväckande just med att hon tittar rakt ut, rakt på en. Nästan som att hon sitter och dömer en där uppe. Och så ser man att hon hade en liten naturlig mustasch på övre läppen. Så folk brukar ju reagera på det. Men det märker man ju att det är medvetet valt att hon säger till målaren att inte försköna henne, inte ta bort sådana detaljer. Du får se henne som hon är.
15: Så kommer vi högst upp i greveparets väldiga palats, där Wilhelmina von Hallwyls målerisamling, proppfull med holländska och flamländska mästare från 1600-talet, samsas med betydligt mindre konventionellt samlande. Allt ordnat enligt de numrerade så kallade grupperna i katalogerna, där föremål med likartad inriktning finns samlade och beskrivna.
17: Det vi är inne i gymnastikrummet, som hade sitt grundsyfte som just plats för Wilhelminas morgongymnastik. Men även denna interiör utrustades med vitrinskåp efter ett tag för de ständigt växande samlingarna. Vi har brukssilver, gammalt stengods, antikt glas och tändföremål och sånt. Men sen i rummets mitt så är det alltså en bordsmonter fylld med föremål från grupp 27 i samlingen. Det är minnen av personliga upplevelser. Vi har en bit krokan från bröllopstårtan 1865. Vi har en marsipanros från guldbröllopet 1915. Vi har en bit av grevens skägg, avklippt 1870 om jag inte missminner mig. Det finns en träsplittra här som är från en kraschad tågvagn. De reste i Tyskland någon gång på 1870-talet tror jag det var, och skulle gå ombord på ett tåg. Och då känner grevinnan plötsligt någon typ av varsel. Och jag sa till Walter eller någonting, står i år, att jag vill inte sätta mig i den vagnen. Så de bytte vagn. Och tåget spårade faktiskt ur. Och folk i den här vagnen där de skulle ha suttit förolyckades eller skadades svårt. Så hon sparade en bit av det vraket där efter tågvagnen som ett minne av denna märkliga episod.
16: Oftast är det såna här föremål och berättelser kopplade till dem som egentligen besökare blir mest fascinerade över och som kan stanna i minnet mycket längre. Och det är ju inte riktigt kanske standard att såna här saker bevaras eller samlas in.
15: Överallt i Hallwylska museet finns också katalogerna närvarande och utplacerade. Vi slår lite på måfå upp delen med grupp 13 i samlingarna, skrivdon med mera, och jag fastnar för rubriken penntorkare. Vad som behövdes medan man skrev med riktigt bläck och stiftet måste torka.
17: Just det, det finns många. Det finns många. Den här är en från hennes moder, Johanna Kempe. Och här är en hon har köpt själv. Men här är en som är från barnbarnet Rolf de Maré, 1895, då var han 7 år. Penntorkare av brun filt, triangulär av 3 lappar, den övre något ljusare och med uddade kanter. Och densamma något innanför kanten broderat med rött silke, en uddad bord. Inom denna i vardera hörnet en 3-flikig bladrosett och så vidare. Sidlängd omkring 12,5 cm.
18: Hur kunde man alla de här facktermerna i sömnad till exempel?
17: Ja, det där blev ju katalogfolkets sak att ta reda på när de satt och gjorde de här beskrivningarna. Och de konsulterade väl folk som visste om de själva inte hade reda på vad man skulle kalla olika detaljer och så.
18: Det var en redaktör för alltihopa också som var en gammal journalist.
17: Just det, vi ska se om han... Ja, här står ju i förordet som är på alla de här... Med språklig granskning och korrekturläsning har redaktören Sven Falk biträtt. Till beskrivningen har Wilhelmina von Hallwyl född Kempe bidragit med alla härkomstupplysningar med mera. Detaljbeskrivningen är utarbetad av herr August Lundgren i samarbete med fru Agnes Karlsson och kandidaten Bengt Claudelin.
16: Katalogen skapas ju med otroligt många revisioner. Först skriver man för hand, sen går man igenom det, gör renskrivningar, gör omskrivningar, sen gör man det på maskin och så flera varv om. Sen när hon då är i 80-årsåldern, hon har förberett donationen och liknande, hon vet katalogen kommer inte bli klar medan hon lever. Då börjar hon också bli väldigt tydlig. Vid ett tillfälle i museiföreningens protokoll så finns en extra paragraf, 8. Och så står det: grevinnan von Hallwyl anförde till protokollet följande: jag vill här uttala min bestämda önskan att när jag en gång är borta, ingen utomstående ska tillkallas för att hjälpa dem som nu arbetar med katalogen. Kommer det någon främmande med, ja då blir fan lös. Hon är rätt tydlig.
18: Hon såg det här som en tidskapsel, eller hur?
17: Ja, hon såg det ju som ett sätt att bevara en livsstil och en tid för framtiden. Man ska ju inte se det som ett monument över henne själv. Snarare att fånga ett tidsskede och ett sätt att leva som hon nog kände var på väg att klinga ut och dö bort. Va? Det hade hon ju rätt i.
15: Till slut kommer vi fram till vad som är samlingarnas nästan osynliga kulmen. Wilhelmina von Hallwyls livstrauma. Insorterat lika noggrant och konstlöst som allt annat. Nere i vad som både var och är kapprummet på Hallwylska museet.
17: Men här inne finns också en monter, ett skåp med grupp nummer 16, leksaker. Dockor med mera dockhussaker som har tillhört vissa av dem Wilhelmina själv och döttrarna dessutom. Den beryktade färglådan ligger kvar här också. Jag kan knappt se den just nu för den är ganska högt upp. Men det är alltså en liten trälåda med skjutlock med vattenfärger i. Och den har Wilhelmina sparat också, trots att den var ju mättad med tragiska minnen för henne, eftersom det här var en färglåda som äldsta dottern Ebba fick 1871 för att måla med. Hon var då, nu ska vi se, 5 år gammal. Och systrarna satt och målade med de här vattenfärgerna. Och lilla Elma, den yngsta då, som var kanske bara något år gammal, stoppade en sån här bit färg i munnen. Och den var ju arsenikhaltig. Så hon dog av detta. Dagen före julafton 1871, nere på Erikslunds herrgård som var deras bostad då. Men trots detta trauma har alltså färglådan bevarats.
18: Och nu ska du öppna skåpet här.
17: Ja, och ska vi se så att inte någonting kärvar här. Men det gick bra. Här ser du att det är en träask med ett skjutlock som man då kan öppna. Och här ser man de här olika färgerna, små rektangulära bitar.
18: Var den inte grön, den som fick henne att dö?
17: Ja, den bör ha varit grön. För den gröna färgen fick man ju ofta till med ämnen som var arsenikhaltiga på den här tiden.
18: Och så ligger det som små rester där. Är det något som hon kanske har haft i munnen? Eller vad är det för rester av färger där?
17: Ja, eller om det är jag använda bitar på något sätt här. Jag har inte tittat på det här själv på länge faktiskt. Så att jag ser det nästan som för första gången.
16: Ja, det är första gången för mig. Jag har aldrig sett det förut.
17: Nej. Det är små vapensköldar på färgbitarna också, men det är nog någon tillverkarstämpel. Det kan vi undersöka närmare i katalogen.
15: Och så gör vi det. Går och slår upp katalogverket på just det här stället, i själva smärtpunkten.
17: Den här 16-2-BA1, färglåda med vattenfärger, innehållande 22 färgplattor samt några större och mindre stycken. En del ej original. Låda av mahogny, polerad. Höjd 1,8 cm, längd 15,9 cm, bredd 9,7 cm. Färgplattor, rektangulära och övre bredsidan i relief, svensk-norska unionsvapnet under kunglig krona. Längd 22 cm, bredd 1,5 cm. Gåva till Ebba von Hallwyl år 1871. Och så kommer ett tillägg här. Hennes då 1,5 år gamla syster Elma råkade den 23 december 1871 förtära en del av de giftiga färgerna. Med den följd att hon samma dag, utan att från Trosa efterkänd läkare förmådde rädda henne, avled.
18: Jag tycker att det är skakande. Tycker du det?
17: Det finns ju någonting med det här stora personliga traumat i kombination med de torra katalogbeskrivningarna som blir ganska intressant naturligtvis, absolut. Men det bidrar ju till hur intressant det här är, alltså rent etnologiskt och så vidare, med hela värdet av den här katalogen blir ju, får ju ytterligare dimensioner med just såna här saker.
18: Du har arbetat själv här i 28 år. Har du fått kläm på den här människan, Wilhelmina von Hallwyl?
17: Nej, jag tycker väl inte det egentligen. Det verkar vara en mycket mångfacetterad människa och någon man gärna skulle vilja träffa naturligtvis den dag tidsmaskinen går att köpa. Nej, jag tycker inte det riktigt att man har fått kläm på henne.

Ni har hört Bildningsbyrån om Wilhelmina von Hallwyl som var Sveriges rikaste kring sekelskiftet 1900 och skickade alla sina tillgångar som en tidskapsel till oss, om hennes kataloger och om privatpalatset som blev Hallwylska museet och en sorts iscensättning av Wilhelmina von Hallwyls gåtfulla inre. Programmet är gjort av mig, Mattias Berg. Mixen gjordes av Kalle Nilsson, producent var Fredrik Olsson.

0: här är ett program från UR.
1: Den selektiva friska glömskan är bra.
2: Det var skönt att höra.
3: Ja. Det är så att annars skulle vi kanske överväldigas av alla negativa saker vi varit med om.
2: Det här är Studio 65.
3: Är det inte så att vi idag har en nostalgitid?
2: Allt om livet efter 65.
4: Man vill luta sig tillbaks på vikingar eller på goter eller på någonting.
5: Studio 65 finns både som podd och tv-program. Allt hittar du på UR Play.
6: Nu är tips om det vi sänder om exakt en timme.
7: Natten gick hän och det grydde till dag och de seglade ständigt.
8: I tusentals år har rytm och rim varit stommen för de berättelser som vi människor delat med varandra. Som här i Homeros Odysseen, skriven på versmåttet hexameter. Men hur vet man att den är det egentligen? Och vilket är det argaste versmåttet? Och varför är det just sonetten som blivit kärleksdikternas främsta klisché? Den nya serien Rim och reson handlar om vers och rim och varför vi älskar när det stämmer. Hör poeter och experter läsa några av världslitteraturens mest älskade dikter och lär dig känna igen ett par av de klassiska versmåtten. Lyssna på lördagar efter 16:30 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
9: Om en halv minut, senaste USA-podden i P1. Men först ett tips om veckans konflikt.
10: Den sista shahens son, Reza Pahlavi, applåderas i svenska riksdagen. Hans rörelse, royalisterna, blir allt mer inflytelserik inom den iranska oppositionen. I konflikt synar vi royalisternas strategi och anhängarnas metoder.
11: Lies, also threats, thousands of messages a day.
10: Lyssna i appen Sveriges Radio.
12: Are you still talking about Jeffrey Epstein?
13: This bill is a deal with the devil.
14: The mission didn't end with Charlie's life.
15: Obviously, Greenland should be part of the United States.
16: Turn the volume up!
17: Ja, varmt välkomna ska ni vara denna fredag till USA-podden avsnitt 744. Det är den 22 maj. Klockan är snart 3:15. Gina Lindberg i Washington. Halloj!
18: Halloj, god morgon!
17: God morgon. Simon Isaksson i Austin.
19: Stämmer. Hej, hej, hej.
17: Hej! Hörrni, vet ni en sak? På 1980, 90 och sen 00-talet var det inte en enda amerikansk utrikesminister på besök i Sverige. Men sen Hillary Clinton kom till Stockholm 2 dagar i juni 2012 så har ministrarna bara fortsatt att komma. Senast var det ju Anthony Blinken som var i Luleå för 3 år sedan. Och idag var alltså och är fortfarande Trumps utrikesminister Marco Rubio i Helsingborg för NATO-möte. Gina, vet du om Marco Rubio tyckte om Sundets pärla?
18: Det måste han ju ha gjort. Jag menar, Helsingborg en försommarmorgon i maj, what's not to like. Jag utgår från att han gillar Helsingborg.
17: Mm. Man har ju kunnat se på sitt Instagram att rapsen blommar.
18: Ja, då så. Då är saken klar.
17: Mm. Sverige hemma helt enkelt. Marco Rubio gillar oss, det slår vi fast utan att veta. Okej, vi ska återkomma till det här NATO-mötet om en liten stund. Men precis som Marco Rubio kanske har tankarna mer på Kuba just nu faktiskt, så har även vi det. För i onsdags kväll då presenterade USA ett åtal mot den förre ledaren och också Fidel Castros bror Raúl Castro. Så här lät det, och det är tillförordnade justitieminister Todd Blanche som pratar.
20: Today we are announcing an indictment charging Raúl Castro and several others with conspiracy to kill U.S. nationals.
17: Ja, Simon, vad är det Raúl Castro åtalas för?
19: Han åtalas för mord och planering av mord bland annat. Och själva misstänkta brottet, det skedde 1996, alltså för 30 år sedan, när det kubanska flygvapnet sköt ner två stycken små civila flygplan som var ute på ett slags rutinuppdrag som de brukade vara mellan Florida och Kuba, i jakt på att kunna hjälpa folk som är på flykt från Kuba till USA. Och i den här nedskjutningen så dödades fyra stycken ombord på de här civilflygen, varav tre amerikanska medborgare. Och det här väckte väldigt starka reaktioner i USA, särskilt bland exilkubaner i Florida, när det hela hände. Men först nu då så åtalas Raúl Castro, som vid den tiden var Kubas försvarsminister, och fem andra personer också för de här nedskjutningarna, som enligt åtalet då var på internationellt vatten och utan att kubanska militärflygen varnat de här civila små flygplanen innan man besköt dem.
17: Mm. Det här med att det kommer åtal nu, Gina, många drar ju paralleller då till Maduro och Venezuela, för även Maduro åtalades ju av USA och sen kom den militära operationen.
18: Precis, det är många som jämför med Venezuela-processen, och där var det ju först militär upptrappning från USAs sida runt Venezuela, och sen kom de där anklagelserna mot Nicolás Maduro. Och så gick USA in i den här militära och polisiära operationen och tog Maduro till fånga. Och nu har man ju åtalat honom vid en domstol i New York. Och nu kommer det här åtalet mot Raúl Castro. Och Todd Blanche, alltså tillförordnade justitieministern, han säger att målet är att Castro ska ställas inför rätta i USA. Han säger inget om hur det ska gå till, hur ska Raúl Castro tas hit om man planerar en liknande attack som mot Maduro. Men det är ju helt klart den signalen som Todd Blanche och Trump-administrationen vill sända. Det vill säga att USA skulle kunna gå in och tillfångata Raúl Castro. Vi har gjort det förr, vi kan göra det igen. Och vissa säger att det finns inga tecken på att USA skulle göra detta. Men det gjorde det ju faktiskt inte med Maduro heller. Där spekulerades det ju mycket om en kommande amerikansk militär attack. Men att det skulle bli en sån där blixtoperation där man slog till mitt i natten specifikt mot Maduro, det kom ju som en överraskning.
17: Mm.
18: Och jag skulle tro att Trump-administrationen har väl inget emot att Raúl Castro och kubanska ledningen lever i ovisshet just nu om vad nästa steg är från USA.
17: Mm. Simon, här i Sverige så är det ju fullt fokus på NATO-mötet i Helsingborg. I USA är ju inte det i samma fokus direkt, utan där handlar ju mycket just nu om Kuba. Och Politico skrev i veckan att Washington förbereder en militär invasion. Vad var det för uppgifter de har?
19: Ja, det finns uppgifter till tidningen från en militär källa som de beskriver har god insyn, som säger då att USA tröttnat på att pressa Kuba ekonomiskt utan särskilda eller några framgångar, och att man nu då börjar förbereda olika alternativ på militära attacker. Och det sträcker sig från ett riktat mindre angrepp där man ger sig på en eller ett par personer, typ ett gripande av Castro till exempel då, till mindre flyganfall för att skrämma regimen, eller till större angrepp där man skulle till och med gå i land med soldater för att störta styret. Ingenting är ju klart än, såklart. Det här är alternativ som tas fram enligt källan. Det behöver inte betyda att Trump kommer godkänna något av dem. Men att det har börjat förberedas för något, det är ju tydligt enligt den här artikeln. Den här källan säger att, som en detalj i det hela, att Trump-administrationen vill undvika ett nytt grisbukten-fiasko.
17: Mm.
19: Och därför så har man uteslutit i alla fall i planerna att använda exilkubaner vid något slags angrepp.
17: Mm. Samtidigt så spelade president Trump ner hotet om en militär invasion i förrgår när han fick frågor från pressen.
0: Mr. President, should we expect any escalation here, or should they expect anything? Yes.
21: No. No, you won't. There won't be escalation. I don't think there needs to be. Look, the place is falling apart. It's a mess.
17: Det behövs ingen eskalering för att det går så dåligt för Kuba ändå. Ungefär det var Trumps besked. Du, Gina, det här var ju Politicos uppgifter som Simon drog. Men det går ju så snabbt i spekulationsbranschen i Washington. Vad sägs just nu i huvudstaden om Kuba?
18: Ja, det spretar ganska mycket i bedömningarna. Det är vissa bedömare som tror på att Kuba är på väg mot en ekonomisk kollaps. Och det är väl det som Trump antyder här när han säger att de håller på falla samman av sig själva. Och att en sån ekonomisk kollaps skulle kunna leda till en form av politiskt uppror och politiska förändringar. Och andra bedömare tror på det här att det ändå finns ett hot om amerikansk militär intervention. Det vi ser nu är ju att USA ökar trycket på flera sätt samtidigt. Det är ekonomiskt, det är militärt, det är diplomatiskt. Och vilken väg Trump väljer vet vi inte. Men om man tittar på de här olika formerna av påtryckningar som pågår, så är det dels då ekonomisk press, det är sanktioner, det är en oljeblockad som gör att länder som vill exportera olja till Kuba riskerar sanktioner. Sen är det militära hoten som Simon beskrev. Och samtidigt ser vi försök från Trump-administrationen att rikta sig direkt till kubanska folket och indirekt uppmana till någon form av aktion. Marco Rubio publicerade ett inspelat tal i förrgår där han riktade sig direkt till det kubanska folket, och vi kan lyssna på det.
1: El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano.
17: Vad sa han, Gina?
18: Marco Rubio där på klingande spanska, han säger alltså att president Trump erbjuder en ny relation mellan USA och Kuba, men det måste vara direkt med det kubanska folket, inte med den kubanska ledningen, sa han. Och i det här talet så anklagade han Kubas ledning för att vara korrupt. De är skyldiga till att det är de som är skyldiga till att det nu är brist på el och bränsle och livsmedel, sa han. Och så pratade han om att USA kan hjälpa er att bygga en mycket bättre framtid.
17: Mm. Utrikesminister Marco Rubio, som alltså också talar flytande spanska med sina kubanska rötter. Idag är han i Sverige, men igår, eller då möjligen i natt, hur det nu blir med tiden. När han skulle borda planet till Sverige i alla fall, så sa han så här om Kuba till amerikanska reportrar.
3: Cuba has always posed a national security threat to the United States. They, by the way, have been one of the leaders.

0: till Moskva och Peking utgör en fara för USA, även fast analytiker påpekat att beskrivningen av Kuba som ett hot mot USA är rätt överdrivna ibland. Men igår då, innan Marco Rubio gick ombord flyget till Sverige, så kom han med en lite annan förklaring då till varför Kuba hotar USA. Och då är han inne på det här att Kuba är på väg att kollapsa ekonomiskt, vilket Rubio säger att han tror att de kommer göra. Och att det i sig då utgör ett hot mot USAs nationella säkerhet, eftersom det skulle då kunna innebära dels att man har ett kollapsat land väldigt nära sin egen gräns, och att det kommer komma rimligtvis då många flyktingar och med det problem för USA och USAs säkerhet. Så att just bara faktumet då att Kuba är på väg att falla tycker Rubio är nog för att se som ett hot också. Mm.
1: Gina, alltså, står Kuba ensamt idag, eller har man stöd från någon av sina gamla kalla kriget allierade som Ryssland eller Kina?
2: Ja, både av Kina och Ryssland, och tidigare också av Venezuela, men det har ju förändrats nu efter att USA slog till mot Maduro. Men Kina och Ryssland är viktiga både ekonomiskt och politiskt för att stötta Kuba, och det märktes ju inte minst nu på reaktionerna efter att åtalet kom mot Raúl Castro att både Ryssland och Kina var snabbt ute och fördömde det här amerikanska åtalet.
1: Men du, Simon, Trump har ju hamnat i en ganska krånglig utrikespolitisk situation i Iran som inte alls var den han önskade. Hur ser en eventuell exit-strategi ut om USA skulle agera i Kuba?
0: Ja, det kan ju bli krångligt även i Kuba beroende på vad USA väljer att göra. Det skulle ju kunna gå att göra någon slags då venezuelansk lösning där man låter regimen sitta kvar men med en ny ledare som man då bedömer mer USA-vänlig, eller så ersätter man då eventuellt hela regimen med något nytt. Då dyker det ju väldigt många frågor upp om hur det ska gå till och vilka det ska vara och så vidare. Och sen finns det ju överlag också många utmaningar på Kuba att lösa som är akuta, alltså elbrist, matbrist, sådana saker. Så att det är ett stort ansvar som USA tar sig an om man ska rädda Kuba på något form av militärt sätt, så att säga. Och det blir ju inte bara problem utrikespolitiskt för Trump som Iran till exempel, utan det blir ju problem inrikespolitiskt också, där han ifrågasätts av kritiker. Och redan nu inom oppositionen i USA så finns det ju en bubblande kritik mot Kuba-planerna, där man tycker att snälla Trump, sluta nu. Lägg pengarna och resurserna istället inne i landet, i USA, istället för på ännu ett nytt land, och lös Kuba diplomatiskt istället.
1: Mm. Kubas nuvarande kommunistledare Miguel Díaz-Canel, han varnade för blodbad i veckan om USA invaderar. Gina, vad menade han då?
2: Ja, han markerar ju mot USA, och det är ju ganska väntat att han markerar mot det här åtalet och visar att Kuba kommer slå tillbaka om USA invaderar.
1: Okej, men du Gina, om USA på något sätt skulle få bort kommunistregimen, alltså det skulle väl ändå vara en jätteseger för Trump efter alla de här åren?
2: Absolut, en jätteseger och en efterlängtad seger hos många, dels exilkubaner som det finns många av i USA, och inte minst i Trumps väljarunderlag så är det ju ett stort stöd för Trump i den här gruppen. Men överhuvudtaget i USA och i omvärlden så skulle det ju välkomnas om den nuvarande ledningen försvann.
1: Mm. Simon, jag måste bara fråga, i början när vi hörde den här ljudillustrationen från när Todd Blanche presenterade åtalet nere i Florida, då hörde man hur han avbröts av applåder. Det är ju inte så vanligt när någon presenterar ett åtal. Vad handlade det där om?
0: Ja, han höll den här presskonferensen i Miami i Freedom Tower, som är en symbolisk plats för exilkubaner i USA, som fungerade som en första anhalt för folk på flykt från Kuba till USA på 50- och 60-talet. Och i den här lokalen då så fanns hundratals exilkubaner på plats och lyssnade när Todd Blanche presenterade de här åtalspunkterna. Och ja, som vi hörde tidigare, det var applåder som inte ville ta slut, och det var stående ovationer när åtalet kom. På Kuba har man ju däremot velat visa upp en annan typ av reaktion av åtalet såklart. Man kallar åtalet för skurkaktiga anklagelser. Man menar att USA saknar legitimitet

0: för att väcka det här åtalet och har senaste dagarna med hjälp av makthavare och statliga sociala mediekonton på ön pumpat ut bilden av att Raúl Castro är någon som hela Kuba sluter upp bakom istället och publicerat mycket bilder på honom och tillsammans med brorsan Fidel eller som ung soldat viftandes med kubanska flaggor. Så det är olika bilder här i de olika länderna.
1: Mm. Gina, finns det en ledare som USA tänker sig ska ta över Kuba?
2: Ingen som man har pekat ut, men en möjlighet är ju att man försöker med något liknande som i Venezuela, det vill säga att man försöker avsätta toppledaren, toppskiktet, och sen samarbeta med någon som idag finns inom ledningen eller nära ledningen, men som är mer moderat och mer samarbetsvillig och kan förmås att anpassa sig efter amerikanska krav. I Venezuela blev det ju Delcy Rodriguez, vicepresidenten. I Kuba pågår det samtal med personer enligt Trump-administrationen. CIA-chefen reste ju till Kuba nyligen och då träffade han bland andra Raúl Castros barnbarn, som också heter Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, och också inrikesministern Lázaro Álvarez Casas. Så att det är några namn som nämns som man för samtal med i alla fall.
1: Mm. Hörrni, då tänker jag mig att vi går tillbaka och pratar NATO-möte i Helsingborg. Vi har gjort en kort paus, ska jag säga, här i podden för att vara transparent, för att vi ville lyssna när Marco Rubio tog frågor från pressen. Men vi ska höra vad Marco Rubio sa när han talade i förmiddags i Helsingborg.
3: Obviously we're here to set the groundwork for what I think will be probably one of the more important leaders summit in the history of NATO. The president's views, frankly, disappointment at some of our NATO allies and their response to our operations in the Middle East are well documented. That will have to be addressed. That won't be solved or addressed today. That's something for the leaders level to discuss.
1: Ja, Simon, presidenten är besviken. Det var alltså Rubios budskap i Helsingborg i förmiddags. Hur besviken är Trump?
0: Ja, så Trump har ju sagt under hela våren att han är väldigt besviken på NATO, och det handlar ju om att han inte tycker att de hjälpt tillräckligt med kriget i Mellanöstern, och specifikt så har han ju varit väldigt sur på Spanien och även Italien för de här tillfällena då USA inte har fått lov att använda militärbaser i de länderna. Och Marco Rubio sa också, han hade ett resonemang om det innan han klev ombord planet på väg till Sverige, att det han såg som det allra viktigaste med NATO för USAs del, deras största fördel med ett NATO-medlemskap, är att kunna använda just de här militärbaserna i Europa vid en konflikt. Så när man då inte kan det, då kan man ifrågasätta hela NATO-medlemskapet. Så det var lite med den inställningen som Marco Rubio åkte till Sverige. Nu när vi har hört vad han har sagt efter mötena i Helsingborg, så känns det ju som att tonen ändå har blivit lite mjukare från i alla fall Marco Rubio.
1: Ja, Gina, alltså Sverige har sällan fått så mycket beröm från en amerikan under de senaste tiden som Sverige fick nu, va, från Marco Rubio.
2: Ja, precis. Det var väldigt mycket beröm till värdlandet, till Sverige och även till Finland. Han pratade om att när nya länder kommer in i NATO så är det ofta för att de är svaga och de behöver NATO-paraplyet som skydd. Men så var det inte med Sverige och Finland. De har gjort alliansen starkare, sa Marco Rubio. Den här sortens uttalanden har vi ju faktiskt hört både från tidigare Biden-administrationen och från Trump-administrationen. Det har varit konsekvent att man har uttryckt sig på det sättet om just det svenska medlemskapet. Men sen riktar man alltså kritik mot många andra länder i alliansen. Spanien är ju just nu verkligen ett land som får mycket kritik från Trump.
1: Ja, men tyckte du att när du har hört vad olika ledare och utrikesministrar nu har sagt efter NATO-mötet, tycker du att det finns någon skillnad där, om man bortser från relationen till Sverige som verkar vara god, men liksom de här länderna som USA har haft problem med, som Spanien och Italien och Frankrike?
2: Nej, relationen mellan Trump-administrationen och övriga NATO är fortfarande väldigt, väldigt spänd, och den sämsta relationen på många, många år. Det syns ju tecken på att man diversifierar kritiken från Trump-administrationens håll, det vill säga att man just pekar ut vissa enskilda länder som svikare och andra länder som får beröm, som Sverige. Men i grunden är det ju samma inställning från Trump som tidigare, det vill säga han är väldigt, väldigt skeptisk till NATO. Och det där handlar ju dels om om NATO som organisation, men det bottnar ju också i hans allmänna misstro mot internationella grupparbeten. Han gillar ju inte varken FN eller NATO eller EU eller internationella avtal, utan han vill få till enskilda avtal med länder. Så att det är ju fortfarande grundbudskapet här från Marco Rubio och hela tiden från Donald Trump.
0: Och jag tycker, och en sån där sak som de också tar upp som kritik mot NATO är ju, som Inna är inne på, det där gruppsamarbetet, men också att de tycker att NATO-länderna lägger för lite pengar och resurser på sin militär. Och på något sätt också under den här lilla presskonferensen nu innan Marco Rubio lämnar Sverige igen, även fast han berömde Sverige väldigt mycket och sa att man har haft liksom bra samtal överlag där nu i Helsingborg, så kommer ändå de här små passningarna, tycker jag man kan höra från Marco Rubio. Till exempel när det kommer till förhandlingar mellan Ukraina och Ryssland, då säger Rubio att vi är redo att ta i de här förhandlingarna igen, för det verkar som att inget annat land kan eller klarar av att göra det. Så att det är väl vi som får göra det, ungefär den tonen mot andra länder, att de inte har det som krävs för att ta samma ansvar som USA. Och det är lite det också som Trump-administrationen överlag har kritiserat ganska länge nu, att Europa inte har biffat upp sig för att kunna stå emot till exempel Ryssland.
1: Simon, jag tycker det har kommit lite olika besked under veckan om ytterligare, först kom det ytterligare nedrustning från USAs sida i Europa, och sen kom det besked om 5000 ytterligare soldater till Polen. Alltså, varför kommer det olika besked?
0: Ja, det är svårt att säga just nu, för det var just Polen också som var i fokus när det handlade om beskedet förra veckan från USA att man skulle stoppa utplacering av 4 000 soldater till det landet. Sen kom Trump i natt med ett nytt besked plötsligt på sociala medier där han sa att det kommer skickas 5 000 extra soldater till Polen, utan att specificera om det är samma soldater som man skulle skicka förut men drog tillbaka, eller om det här är ytterligare 5 000 plus eventuellt 4 000 och så vidare. Så att totala mängden soldater i Polen, det vet vi inte hur det kommer bli med just nu. Men Polen är ju ett annat sånt land som USA gillar och som Trump gillar. Och anledningen till att han skickar de här soldaterna till Polen överhuvudtaget, skriver Trump, är för att valet av president Karol Nawrocki är... Som Trump gillar, att det är en anledning till att man skickar dit soldater. För att tacka typ för stödet han fått från honom.
1: Du Gina, NATO verkar ju sedan en tid tillbaka leva under något slags ständigt hot om att Trump ska ta USA ut ur alliansen. Är det där ett rejält hot?
2: Det finns ju spärrar mot det i det amerikanska systemet, så det vore juridiskt svårt för USA att lämna NATO. Presidenten kan inte bestämma det på egen hand, utan det krävs beslut i senaten, och där är stödet för NATO generellt större än vad det är i Vita huset just nu. Men även om Trump inte kan göra allvar av det där hotet och lämna helt och hållet, så kan han ju se till att USA mer eller mindre lämnar NATO i praktiken. Det vill säga han kan flytta resurser, han kan ta hem trupper, han kan påverka samarbetet inom NATO. Och han har ju signalerat att USA kanske inte kommer hjälpa länder som inte lever upp till budgetkraven. Så vad händer om Spanien rent teoretiskt skulle behöva NATO-hjälp till exempel? Så att han kommer kanske inte lämna NATO, det kommer han ha svårt att göra. Men han kan som president göra väldigt mycket för att påverka samarbetet och försvaga alliansen om han skulle vilja det.
1: Hörrni, tack för att ni var med och lycka till där bland motorcyklarna. Kom ihåg att stå på trottoaren, Gina. Producent Absolut. Idag var Anna Iversen, Gina Lindberg var med från Washington, Simon Isaksson från Austin. Jag heter Sara Stenholm. Trevlig helg!
4: Once the Dutch figured out, oh, there's all kinds of beaver here in New Amsterdam and New Netherlands, whatever, we should capitalize on that because the Russians can't keep up, right?
5: I Vetenskapsradion Historia om historiens bästa landaffär när Manhattan köptes för en struntsumma för 400 år sedan. Häng med oss till New Amsterdam, Hollands New York i appen Sveriges Radio.
6: Nyheter får vi nu i P1. Klockan är 4.
7: I Danmark ska nuvarande statsministern socialdemokraten Mette Frederiksen göra ett nytt försök att bilda regering efter valet för 2 veckor sedan. Det är resultatet av dagens partiledarmöten. Frederiksen ska försöka bilda en mitten-vänsterregering med, förutom socialdemokraterna, socialisterna, radikala vänstre och moderaterna, det säger hon till danska nyhetsbyrån Ritzau. Regeringsförhandlingarna i Danmark återupptas i morgon. Läkemedel för viktminskning toppar apotekens försäljningslistor och efterfrågan är enorm. Hittills har patienterna fått betala själva, men vem som ska göra det i fortsättningen avgörs i domstol.
8: Är man fattig, då får man vara tjock. Så enkelt är det bara.
9: Säger Daniel Brodén som betalar nästan 5 000 kronor i månaden för sin medicin.
8: För mig har det varit en jätteförändring och även om det är jättedyrt så är det en stor nytta.
9: Här i Sverige beräknas över 1 miljon människor ha obesitas, som det kallas när man har ett BMI över 30. Men hittills har de som velat ta de nya medicinerna, Wegovy från Novo Nordisk och Mounjaro från Eli Lilly, fått betala ur egen ficka. I februari avslogs Novo Nordisk ansökan om att Wegovy ska subventioneras för en mindre grupp patienter som har en svårare form av obesitas och flera följdsjukdomar. Det här eftersom TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, menar att risken är för stor att medicinen skrivs ut till fler än det är tänkt och att kostnaderna för skattebetalarna därför riskerar att skena. Enhetschefen Per-Henrik Singmark.
10: Och givet den stora efterfrågan som finns ser vi ju betydande risker här.
9: Mikael Pennanen är chef för samhälls- och myndighetskontakter på Novo Nordisk Sverige.
11: Obesitas är en allvarlig kronisk sjukdom och den borde få samma förutsättningar som andra kroniska sjukdomar.
9: Nu ska frågan tas upp av förvaltningsrätten i Stockholm.
7: Mer om detta i Ekonomi Ekot Extra som finns i appen Sveriges Radio. Reporter Hanna Malmodin. Israel har uppmanat invånarna i 10 libanesiska byar idag att lämna hemmen för att undvika planerade flyganfall mot Hezbollah-mål. Israel hävdar att Iranstödda Hezbollah har brutit mot eldupphöravtalet. Israeliska militärens talesperson säger att man måste agera kraftfullt mot Hezbollah. Ett av Paris mest kända landmärken håller på att försvinna. Det är bron Pont-Neuf över floden Seine som ska omslutas av ett stort konstverk. Konstnären Gijars verk består av en gigantisk upplåsbar grotta som ska se ut som en förhistorisk klippformation och som kommer att sträcka sig över hela floden, rapporterar Kulturnytt. Pont-Neuf är den äldst bevarade bron över Seine i den franska huvudstaden och sidorna täcks av 381 olika stenmasker. Det var Ekot.
6: P1, Sveriges Radio. Vi hör strax om Shakespeares pjäs som är så mörk att det sägs vila en förbannelse över den. Men innan dess, ett tips om det vi sänder om en timme.
12: Bästa lyssnare, Tone Schunnesson är författare till en ny roman som heter Ultravåld. När vi träffas i studion min är boken precis på väg ut i världen till er läsare.
13: Jag hittar inte ett enda korrekturfel i din roman på nästan 450.
14: Jag börjar gråta, jag är så lycklig.
12: Lundströms bokradio, lördagar klockan 17 i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
15: Nu blir det Shakespeare i P3 Klassiken med dig, Elektra Hallman. Du är skådespelare och du är alltså också någon slags Shakespeare-nörd.
16: Ja.
15: Vad är grejen med Shakespeare?
16: Ja, enligt mig då så är det ju världens främsta och bästa dramatiker som skriver om politik, om makt, om lust på ett sätt som ingen annan i teaterhistorien tycker jag.
15: Du lyssnar på P3 Klassiken om böckerna du borde läst, du kanske läst men glömt eller alltid velat läsa men inte riktigt hunnit. Jag heter Emily Rosenqvist. Vi ska ju då prata om en pjäs som man inte ens får nämna vid sitt namn. Det vilar en förbannelse över den.
16: Sägs det.
17: Ja, den går under namnet Den skotska pjäsen.
16: Jajamän.
17: Men vi kanske ska våga säga den.
16: Ja, det tycker jag. Verkligen.
17: Macbeth, som är skriven 1606 av William Shakespeare. Berättelsen utspelar sig på 1000-talet i ett rätt så instabilt Skottland. Och handlar om att ta makten till varje pris och de väldigt mörka konsekvenserna av det.
16: Ja.
17: Det har liksom kallats en av de mest våldsamma pjäserna av Shakespeare med skuld och svek och makt som teman.
16: Av alla Shakespeares verk så skulle jag nog säga att Macbeth är det allra mörkaste. Det finns många som är blodiga och hemska och våldsamma, men just Macbeth är så otroligt destruktiv i det att den slutar i, som jag läser det då, total hopplöshet.
17: Det börjar ju med a bang, kan man ju säga.
16: Exakt.
17: Allting kommer gå åt helvete, bara så ni vet.
16: Häng med.
17: Det är Oscar och dundrar.
16: Ja.
17: Det är några häxor som säger till oss att det kommer bli en mörk tid nu.
16: Ja.
17: Och sen, klipp till, allting är jättebra. Macbeth och hans kompis Banquo kommer hem från att ha stridit mot den norska kungen. De har vunnit ett slag och nu ska de liksom få hem, komma hem och bli belönade.
16: Exakt.
17: Och då händer något på vägen.
16: Ja, de rör sig över den här skotska heden som ju är en så thrilling spelplats tycker jag. Det är bra bildspråk, men de kommer hem och så möter de då de här tre häxorna.
18: All hail Macbeth. All hail. All hail Macbeth, shall be king.
16: I någon slags uppenbarelse slash verklig syn. Det är upp till betraktaren att avgöra, men där de ju ger dem spådomar.
17: Mm.
16: Spådomar om vad som kommer att hända, där de båda på ett sätt får reda på att de på något sätt har att göra med kung Duncans fall och att de kommer att klättra i maktens hierarki.
17: För en av de grejerna häxorna säger är att Macbeth ska få en adelstitel, och häxorna visar sig ju tala sanning.
16: När de då kommer tillbaka, möter Duncan, så får han ju höra att han nu inte bara är Glamis utan han är Tarn of Cawdor och ska bli uppe. Och där börjar ju så frö sås.
17: Precis, för att de har ju sagt till honom att han ska inte bara bli Tarn of Cawdor, han ska också bli kung.
16: Exakt.
17: Och de har sagt till hans kompis Banquo, du ska bli far till kungar.
16: Mm.
17: Så att det är en slags förbryllande profetia att få också. För att, och så kommer man hem och så bara, jaha, jag har redan fått den här adelstiteln. Mm. What's next?
16: Han kunde ha nöjt sig.
17: Ja.
16: Pjäsen hade sugit om han gjorde det, men det hade kunnat vara... Ja.
17: Men, och då, så på vägen hem då, får man ändå, så har han skickat ett brev till sin fru.
16: Det har han.
17: Lady Macbeth läser ju om den här spådomen. Han berättar om den.
16: Ja.
17: Så hon har redan gått händelserna i förväg, kan man säga, när han kommer hem.
16: Ja, hon har ju börjat planera hejvilt för en statskupp.
17: Deras projekt, kan man säga.
16: Och det här projektet är att mörda kung Duncan. Att ta livet av honom för att Macbeth sedan ska bli kung. Kung Duncan ska också komma hem till dem.
17: Precis.
16: För att fira segern på slagfältet. Så att de väntar ju på hans ankomst. Och det är väl där min personliga favoritreplik i Macbeth kommer, i den scenen när Lady Macbeth säger: "Hes blir nu själva korpen när den kraxar om konung Duncans ödesdigra intåg under mitt tak." Alltså, redan där man säger, Shakespeare, du vann.
17: Det går ju väldigt fort här i början. Lady får det här brevet och med en gång får vi liksom har hon en monolog där hon beskriver vem hon ska bli nu. För nu ska hon bli, verkar som någon slags könlöst monster. För det ska börja rinna galla ur hennes bröst istället för mjölk. Alltså så här, det är sådana bilder vi får. Och när Macbeth då kommer hem och hon är så här, ja men nu kör vi. Då är ju han, då tvivlar ju han. Han har ju hunnit tänka på det här. Och säger ju att de illdåd som man begår mot andra vänder åter och drabbar upphovsmannen. Alltså det är ju glasklart. Så här. Och han säger också, jag har ju fått så mycket beröm nu. Det kanske räcker, insinuerar han. Och hon är bara så här, nej men då ifrågasätter ju hon hela hans manlighet, hans kärlek till henne. Och beskriver honom som ett ängsligt kräk.
18: I have given suck. And know how tender it is to love the babe that milks me. I would, while it was smiling in my face, have plucked my nipple from his boneless gums and dashed the brains out, had I so sworn, as you have done to this.
16: Man märker ju att det här är ett passionsdrivet par. De åtrår varandra, de vill vara med varandra.
17: Mm.
16: Och det är också någonting med att det här faktiskt berättar om. Jag ska inte svära på att det är det enda gifta paret som liksom, så att säga, håller under en hel pjäs. Men det är i alla fall det klart mest berömda paret i en Shakespeare-uppsättning. Vanligtvis så handlar ju, om det har någon typ av romans inblandat, så är det hur ska vi få varandra, alla Romeo och Julia. Eller så är det någon som förlorar någon. Här så ser vi ju ett aktivt levande par som
17: power
16: jobbar,
17: couple.
16: Exakt, power couple. Men som jobbar stundtals med, stundtals mot varandra, men som ändå är en duo.
19: If we should fail.
18: We fail. Screw your courage to this digging place. And we'll not fail.
17: Alltså det är någonting med det som att så här, man både förstår och inte förstår samtidigt.
16: Ja.
17: Det är något spännande med det.
16: Ja, och sen är det ju någonting utifrån vad vi är vana vid att se utifrån ett könat perspektiv.
17: Mm.
16: Vem brukar, så att säga, driva ett projekt när det gestaltas en man och en kvinna, och vem brukar inte göra det? Och här är det ju någonting väldigt intressant i att de är skrivna på ett könsrollsmässigt ganska tvärtom sätt. Att Macbeth är den som har å ena sidan och andra sidan, och ska vi verkligen, att det finns en tvekan och en eftertänksamhet. Och det tycker jag är någonting, främst i den här första scenen, när det verkligen är så att hon har bestämt sig. Hon kör i 180 mot att så här, japp, nu är det slakt som gäller.
17: Ja.
16: Och att han går in och börjar fundera kring det. Redan där så får vi ett sånt starkt frö av, det här kommer inte vara de vanliga makarna vi ser i någon slags klyschperspektiv.
17: Nej.
16: Utan det här är en annan typ av partnerskap.
17: Precis. Vi får ju aldrig höra henne säga att hon vill bli drottning. Att det är det som driver henne.
16: Nej, det är ju att upphöja Macbeth. Att han ska bli kung och begå det här dådet. Det handlar inte om hennes egen väg till upphöjdhet eller att det är hennes äreslyssnare, utan det handlar ju om deras union, men främst att hon... Men det är också spådomen säger ju, häll dig som ska bli kung.
17: Ja.
16: Det är honom den gäller. Och hon lyfter upp den och driver den vidare.
17: Precis. Jag har nästan blivit som en stereotyp, kan man säga, i världslitteraturen, eller refereras till som en stereotyp.
16: Ja.
17: Läste någonstans, eller hörde i någon podd, att det finns liksom som ett ord i English Dictionary, to be a Lady Macbeth, att det är liksom att vara ruthless woman som gör, är skoningslös. Det finns ju också en misogyn tolkning i det.
16: Självklart, hysterikan.
17: Ja, liksom. Eller liksom mad woman on the attic.
16: Mm.
17: Det är intressant att man kan tolka den här karaktären både feministiskt och kvinnofientligt.
16: Verkligen.
17: Det här planerandet verkar i alla fall föra Lady och Macbeth närmare varandra. För de bestämmer sig ändå för att genomföra det här mordet.
16: Ja.
17: Och det är en väldigt tydlig plan. De ska ha den här festen alltså, och Duncan ska komma hem till dem. Och planen är att supa vakterna så fulla.
16: Både Duncan och vakterna.
17: Ja, de ska supa dem så fulla så att de kan mörda både Duncan och vakterna. Och sen får det se ut som att det är vakterna som har begått mordet.
16: Ja.
17: När han väl har gjort det här, hur blir det då för honom?
16: Då blir det ju inte så bra.
17: Nej.
16: Då går det mesta åt helvete rent psykiskt för honom. Men det som händer i efterdyningarna av mordet är ju att, som du sa, de har haft en så tydlig plan, de ska skylla det på vakterna. Men Macbeth förmår sig inte att göra även det. Så han kommer ut och han och Lady möter varandra. Hon frågar hur du gjort det. Det blir en väldigt hetsig diskussion. Och det slutar med att hon säger att, ja, men då får väl jag göra det då. Du får gå in och så smeta blod på vakten och få det se ut som att det är dem. Och sen morgonen efter så vaknar hela slottet till den här katastrofen. Kungen ligger mördad. Och väldigt snabbt så berättar ju då Macbeth om att, ja, och det var vakterna och jag har ädelmodigt i princip haft ihjäl dem för det här fruktansvärda de har gjort mot våran kung.
17: Där blir det liksom, det blir en skruv till på det här då, eftersom Banquo, Macbeths kompis, det är ju tydligt att han misstänker vad som har hänt, eftersom han också har varit med när Macbeth har fått den här profetian.
16: Precis.
17: Och när Macbeth förstår det, då förstår han ju att han måste ju ha ihjäl Banquo också, antagligen.
16: Ja.
17: Men det berättar han ju inte för sin fru.
20: Nej.
17: Då säger han så här, nej men vi fläkte ormen men den lever än. Och min själ är full av skorpioner, älskling. Och sen så förklarar han inte vad han menar. Mm. Men sen så beställer han det här mordet.
20: Mm. Det är en nyckeldetalj skulle jag säga, att han börjar planera att göra sig av med Banco utan att lyfta det med Lady, för att de så tydligt har varit ett team.
17: Mm.
20: Och hur det här dådet, när han klivit över tröskeln till jag begår den här handlingen, efter det finns det liksom ingen väg i att hålla fast vid varandra.
17: Nej.
20: Hon försöker ett tag, ja, men det går inte.
17: Nej. Alltså Lady är ju mest irriterad på honom att han inte är gladare över att de har gjort det här nu. Varför är du inte nöjd? Liksom? Varför går de omkring och ser så himla trumpen ut? Vi har ju lyckats med det här.
20: Exakt.
17: Handlingen får på något sätt oanade, för dem oanade konsekvenser. Att det kommer med ett pris av skuld. Och det finns inget utrymme, verkar det som, att dela den skulden dem emellan. För hade de kunnat det, då kanske de hade kunnat fortsätta vara ett team.
20: Exakt.
21: Which of you have done this? What, my good lord?
17: Nu när Macbeth har tagit över kronan då, han ska bli kung, och då ska de ha som en slags kröningsbankett, där det blir då ganska konstig stämning.
21: His Highness is not well.
22: Sit.
17: Eftersom alla sitter där och på något sätt spelar charaden av att det är trevligt, fast man förstår att flera av dem som sitter där misstänker saker. Och Banco dyker ju liksom inte upp, eftersom han då har blivit mördad på väg till den här festen.
20: Ja, och det som händer på den här festen är ju att när Macbeth dyker upp så kan han inte sätta sig ner i sin stol. För att där sitter, vad han ser, Bankos vålnad.
17: Ja, han är rädd.
20: Han är jätterädd. Ja. Hans hjärna frammanar den här visionen av hans vän som han nu har betalt för att mörda. Och Lady försöker skyla över hans märkliga beteende med att säga, ja, men han brukar vara så här.
22: Worthy friends, pray you keep seat. The fit is momentary. Upon a thought he will again be well. If much you note him, you shall offend him and extend his passion. Feed and regard him not.
20: Men hon försöker liksom rädda situationen och till slut så skickar ju hon bort honom från den här kransen. Du kan inte vara här.
17: Nej. Och från den punkten, de glider ifrån varandra ännu mer kan man väl säga. Mm. Från den punkten där han också säger, blod vill ha blod.
20: Mm.
17: Och att jag har redan gått så långt, så djupt i blod, att det känns trängre att vända om nu än att vada längre. Det dunkla i mig måste få bli till innan min tanke anar vad jag vill.
20: Mm. Det är ju gottis.
17: Det är gottis.
20: Skådespelargottis och litteraturgottis.
17: Men det är riktigt, det är en sån otäck bild och så tydlig bild. Det är någonting med den här handlingens förlösande kraft.
20: Mm.
17: Alltså oavsett om den är god eller ond, att när man väl har börjat så är det enda som på något sätt kan lätta bördan, det är att man bara fortsätter handla på samma väg.
20: Ja, och något som kanske är mer relaterbart som är samma struktur men i mindre skala, det är väl det med att dra en vit lögn.
17: Mm.
20: Att okej, men hur många lögner kommer jag behöva för att täcka upp för det här framöver? Och det är ju här verkligen uppskruvat, men det är ju samma situation. Ett mord, hur många mord behöver jag för att täcka över det jag gjort?
17: Precis. Efter mordet på Banco är Macbeth desperat och han söker upp häxorna igen.
20: Ja.
17: Det som liksom utlöser väl att han går till häxorna är ju för att han också, alltså han anar väl misstänksamheten emot honom,
20: verkligen,
17: tänker jag. Och så han söker upp de här häxorna igen då. Och då får han ju liksom ytterligare en slags spådom som är att ingen man som fötts av en kvinna kan skada honom. Och han kommer vara kung fram tills den dag Burnsams skog börjar gå mot Dunsinam. Och Dunsinam är ju som hans borg då, kan man säga.
20: Exakt.
17: Då tolkar ju han det som att okej, ingen man som har fötts av en kvinna, alltså ingen man, kan döda honom.
20: Mm.
17: Och han kommer vara kung jättelänge, alltså ända tills den här skogen har växt sig fram till hans slott.
20: Ja, för en skog kan ju inte röra på sig.
17: Nej.
20: Eller?
17: Men det är som att då blir han ju styrkt i sin övertygelse om att han gör rätt.
20: Precis. Det skapar ju en arrogans hos honom för att han tänker att han är oövervinnelig.
17: Precis.
20: Vilket han definitivt inte är.
17: när den här pjäsen skrevs så var det ju, det var ju på 1600-talet eller början 1600-talet där det här med häxor var ju någonting, alltså det fanns ju häxprocesser. Shakespeare skrev ju det här inom sitt kompani, men de svarade ändå mot liksom King James som var skotte och som hade liksom suttit i så här häxdomstolar. Alltså man kan tänka sig att så här, jaha, det här är en kommentar till den samtiden, men för oss blir det ju mer någon så här lustig sagogrej. Så här, vad har de här häxorna för funktion i pjäsen, eller hur ska vi tolka det, tänker du?
20: Jag tänker att funktionen är att det ska kunna gå att lägga Macbeths första tankar utanför honom själv. Just eftersom Macbeth är en figur som har samvetskval, så behöver han också, för att kunna vara den figuren han blir dramaturgiskt under pjäsens gång, skylla ifrån sig.
17: Jag tänker också att det är lite som horoskop som folk håller på med, eller tarotkort, att man fyller i det man själv vill höra, så att säga.
20: Ja, men självuppfyllande profetior.
17: Ja. Tillbaks till handlingen då. Fler och fler börjar ju misstänka Macbeth och förstår att de alla kan bli dödade av honom. Så kung Duncans son Malcolm och Macduff, en högt uppsatt adelsman, flyr Skottland till det engelska hovet för att försöka få hjälp och störta Macbeth. Och då dödar Macbeth hela Macduffs familj, barn och allt, som hämnd. Men i den här vevan så har ju Lady Macbeth, hon blir galen. Hon går ju då omkring i sömnen. Och den scenen är ju också väldigt känd. Där hon försöker tvätta bort blod. Mm. Osynligt blod från sina händer.
20: Mm. Det intressanta med hennes sorts galen, om vi säger så inom citationstecken, är att den skiljer sig så mycket från Macbeths. För att den är inte utåtagerande. Och det är någonting intressant med att, jag vet inte om det är därför hon blir galen, men jag tror att det är därför hon blir galen på det sättet, i att innan mordet och under mordet, när alla de här planerna sätts igång, så är hon så otroligt drivande. Hon är projektledare, om man så vill, för det här. Men efter så är det all syre tar ju Macbeth i sin ångest, sina kval, sitt dåliga samvete. Det finns liksom inget utrymme för henne riktigt att hantera vad hon har gjort eller vad hon har varit delaktig i att göra. Och därför så tror jag att det för hennes del så kraftigt vänds inåt. För det vi ser är ju att hon inte är utåtagerande. Just som du säger, hon går i sömnen och pratar i sömnen. Och det är hennes kammartjänarinna beskriver ju det, att hon går med ett tänt ljus. Alltså det finns någon slags nästan Lucia-bild av hur hon går där barfota. Hon sluter liksom in allting det här i någon slags egen... Ja, men hon stänger av. Sen varför hon blir galen, jag vill ju hoppas att det är för att hon är en människa som har någon typ av empati, trots att hon jobbar väldigt hårt för att trycka bort den. Och så finns det ju såklart en dramaturgisk poäng med att hon förloras så i sitt samvete, när hon själv är den som har drivit det så långt. För det i slutet, det händer ju, Lady Macbeth dör ju, och det antyds ju snarare än sägs rakt ut att hon har tagit sitt liv. Och jag tänker att det är väl den yttersta tecknet för total förtvivlan, desperation i att inte kunna överleva det längre.
17: När Lady har tagit livet av sig är ju Macbeth bokstavligt talat ganska ensam. Alltså han får också höra att de är på väg mot honom. Alltså den engelska hären, för att på något sätt störta honom. Och då så säger han, jag har glömt hur rädsla smakar. Han ställer sig upp utan rustning, så där övermodig. För att han tror ju att, alltså det är som att han både på något sätt ser att allting kommer gå till helvete och samtidigt inte tror på det. Skogen kan ju ändå inte flytta på sig.
20: Nej. And then stuff happens.
17: Den engelska här föran säger, om varje soldat tar en gren i handen så kan vi bli kamouflerade av skogen.
20: Det är ju en ganska rolig bild. Men jag tycker också att den tjänar sitt syfte så väl i att den är egentligen så dum. När Burnham skog rör på sig, ja, men det kommer den aldrig att göra. Nej, men om du bryter av en av grenarna såklart så kommer skogen mot dig. Alltså det är ju så pass enkelt.
17: Det slutar ändå med att han står där framför Macduff och Malcolm. Det är uppenbart att han ska bli ihjälslagen. Och då så säger han, nej men du kan inte, försök. För du är ju född av en kvinna, så att jag är ju osårbar.
20: Och då droppar Macduff den fantastiska detaljen att han ju är född via kejsarsnitt. Så han är inte av en kvinna född, utan han är ur magen plockad.
17: Häxornas spådom har gått i uppfyllelse och Macbeth låter sig dödas. Jag kände när jag hade läst klart att så här, gud, jag var helt skakig. Det är intensiv och kort och det är hemskt.
20: Mm. Det finns en sån tomhet i hur den här pjäsen slutar. Efter allt det här slaktandet, allt det här mördandet, alla hemska handlingar som har begåtts, så har i princip inget förändrats. För de här figurerna, ja, då har hela livet förändrats. Men i det stora hela så har inte särskilt mycket blivit vare sig till det bättre eller det sämre. Det kröns en ny kung och saker och ting fortlöper. Det finns en total meningslöshet i den här brutala våldsvågen som makarna Macbeth har skapat. Och det tycker jag är liksom den här tragedins största tragedi. Det finns liksom ingen slutkläm i det de gör. Eller det finns ingen sensmoral av att så här ska vi agera för att det ska bli annorlunda. Alltså, en annan av Shakespeares största, Romeo och Julia, där finns det ju så tydlig känsla av så här kan vi inte fortsätta i hur den slutar. Där, den uppmanar på något sätt till någonting. Macbeth tycker jag är modig på så sätt att det är en pjäs som inte uppmanar, utan den lämnar åskådaren och läsaren i någon slags jaha. Och det är ju om något djupt tragiskt. Det finns ju en passage i precis efter att Macbeth får reda på att Lady Macbeth har dött, som väl kanske är, får jag nog ändå påstå, den mest berömda repliken i hela Macbeth. Imorgon och imorgon och imorgon så masade sig fram från dag till dag till sista stavelsen i tidens bok, och varje gårdag har lys narrar väg till död och gravmull slockna korta ljus. En skugga blott som går och går i livet. En stackars skådespelare som gormar och gör sig till en timmas tid på scenen och sedan glöms. Det är en saga berättad av en dåre. Larm och lidelse som ingenting betyder. Och just det, hela den monologen, Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow, den tycker jag sammanfattar precis vad Macbeth handlar om. Det finns en slags kugghjulstanke om att, alltså det finns en hopplöshet i vad vi än gör så går det faktiskt åt helvete. Och att, som man säger, life's but a walking shadow.
17: Det här att följa en huvudperson som på något sätt går från att vara en ganska vanlig person som vi kan identifiera oss med, men som sen väljer det onda eller gör det dåliga och fastnar i det.
20: Mm.
17: Det är liksom en ganska vanlig karaktär ändå, eller har blivit, både i, så här, i form av typ antihjälten som vi ändå på något sätt hejar på. Man hejar ju inte på Macbeth.
20: Nej.
17: Alltså...
20: Eller?
17: Gör du det?
20: När jag läser pjäsen så skulle jag nog säga varken eller. Men det jag tänker att den ändå gör är ju att den förstår honom.
17: Mm.
20: Och det är viktigt. Att det inte blir en figur som är liksom alienesk. Att hans handlingar är så ofattbara för oss att vi stänger av. För då kan vi inte följa honom. Och det tycker jag att... Han är ju inte relaterbar kanske, men det går att förstå varför han handlar som han gör och varför det går så pass illa.
17: Vad tror du är liksom lockelsen i den här pjäsen? Alltså, vad är det som gör att så många kommer tillbaka till just den här Macbeth och vill sätta upp den på scen eller göra någon tv-serie som är löst baserad på den?
20: Till skillnad från många andra Shakespeare-dramer så är den... Det sa vi i början med att den är så pass direkt, men den har heller inga subplotter. Det finns liksom inga, den springer inte iväg och tar omvägar kring andra figurer eller andra teman eller tankar, utan den är så rakt på sak, det här är det som gäller. Det är väldigt tacksamt i dramatik, för det är ganska sällan det skrivs så. Men det är också den eviga frågan om motiv, att det inte går att veta, varför gör han det då? Varför är behovet av att uppfylla den här profetian så starkt? Är det att man har man en så skarp tro på övernaturliga krafter att man gör ett fel samhälleligt genom att inte lyda dem? Är det så att han själv vill det här, som Banco antyder? Är det så att Lady Macbeth tvingar honom? Lyfter de det varandra? Det finns inget tydligt svar på varför han gör det han gör, men likförbannat så gör han det. Och där ligger väl nyckeln in i Macbeth, att det finns inget sätt att berätta den annat än att han tar de här otroligt destruktiva stegen mot sin egen undergång.
17: Shakespeare verkade ju i en tid i England då, under den elisabetanska eran, som ju var en renässansperiod, en blomstrande tid för litteratur och dramatik och musik. En tid då i London när de här teaterkompanierna växer fram, och då är det så att varje teaterkompani måste ha en beskyddare högre upp i samhället. Och Shakespeare var ju då en av de absolut mest anlitade, och han var ju också skådespelare.
20: Mm.
17: Man tror att Shakespeare har skrivit ungefär 38 pjäser och 154 sonetter, och var ju en i sin tid en ganska uppburen dramatiker, och har varit så sen han dog 1616. Men annars vet man inte så mycket om Shakespeare.
20: Nej, och det finns ju massa teorier vad liksom är pjäserna skrivna av flera personer. Mm. Det finns teorier från att The Globe ju brann ner, och att många av manusen då brann upp. Var det hans skådespelarkompani som sen skrev åter ner pjäsen efter minne? Det finns massa sådana teorier, men oavsett så, jag tänker när man pratar om Shakespeare, i alla fall när jag gör det, så pratar jag ju också om de pjäser vi har och som är bevarade av otrolig dramatik, som är basen för så mycket av modern dramaturgi, modern historieberättande. Så mycket är byggt på vad Shakespeare gjorde.
17: Men om vi går tillbaka till Macbeth då, vad tycker du är det mest spännande med den här pjäsen idag utifrån den tid vi lever i nu?
20: Jag tycker att meningslöst slaktande, som vi ju verkligen ser. Hur långt kan saker fortgå innan folk reagerar och sätter sig emot? Jag tänker också på ett klassperspektiv. Vad kan en, i det här fallet så är de ju adelsmän, men vad kan en upphöjd klass få utrymme att göra för att folket inte kommer åt dem? De straffas inte på samma sätt. De nås inte av publik, domstol kanske man inte kan kalla det, men du förstår vad jag menar, på samma sätt. Och sen så tänker jag också en blick på kön. Vad förväntas utifrån våra tilldelade könsroller, och vad händer när vi bryter dem, och varför skapar det ett sånt obehag eller obekvämlighet hos så många?
17: Nu har vi läst den här pjäsen, men hur ska man bäst ta till sig Macbeth?
20: Gud, vad svårt. Det är svårt utifrån att liksom både älska och läsa Shakespeare och jobba som skådespelare. Men självklart så ska en se Macbeth. Men det, Shakespeares verk har det gemensamt att de funkar otroligt väl att läsa. De är jättespännande. Alltså, det är ju bladvändare. Så att självklart kan en läsa Macbeth, men det här är texter skrivna för att det ska finnas en fysikalitet. Så en ska se den.
17: Eller lyssna.
20: Ja, det är med.
17: Det kan man göra nu i
20: Smooth.
17: Sveriges Radios Shakespeare-satsning, Sveriges Radios Dramas scenen heter den, och där du spelar Lady Macbeth.
20: Ja.
17: Det här var P3 Klassiken, och vi har pratat om Macbeth av William Shakespeare i översättning av Göran O. Eriksson, med dig Elektra Hallman. Tack så mycket, producent Shukran Kavak.
0: Strax så bildar vi oss kring ett versmått i serien Rim och Reson. Men först, en hälsning.
2: Hej, det här är Hans Rosenfeldt från radioklassikern på minuten som pockar på uppmärksamheten. För tillfället ligger vi lite i radioskugga till förmån för ljuddrama i Sveriges Radios scenen och andra program på lördagsytan 16.03 i P1. Gott så, men skulle du vilja varva Shakespeare-tolkningarna med några andra lysande scenkonstnärer så är det fullt möjligt.
3: Nu ska jag berätta om den sanna historien.
23: Nej då, för fan, sluta säga sanna.
2: För även när vi inte fyller etervågorna med nytt innehåll kan P1s flaggskepp ändå göra sig hört och bidra med berättarkonst i dess mest fria och oanade former.
24: Vad gör vi skumtomtar när lamporna släcks? Vi kramas, gosar, pratar.
25: Ja.
26: Kan vi ha en tempohöjning här?
25: Ja, jag känner
26: lite,
25: också det.
26: Alltså, jag menar, det är en minut vi har på.
25: Ja.
2: Och om du inte redan gjort det, slå på appen Sveriges Radio och scrolla fritt bland de program vi redan gjort. Så välkomna att lyssna, välkomna till På minuten.
0: En annan typ av vältalighet, det blir det nu. Det här är Rim och reson om vers och dikt och varför vi älskar när det stämmer. Idag om det ohejdbara versmåttet Alexandrin. Jag heter Hedvig Weibull.

0: Carl Michael Bellman skrev många visor och just Aftonkväde, eller Fredmans sång nummer 32, är faktiskt i det närmaste skriven på versmåttet alexandrin.
1: Varför heter alexandrin kan man ju undra. Och det har att göra med att det kom ut på 1100-talet ett verk om Alexander den store, alltså den grekiska kungen som hade Aristoteles som lärare, du vet. Och det där verket, det var skrivet på det här versmåttet och det hade ingen namn. Och sen blev eftervärldens sätt att hantera det att, ja, men då tar vi och kallar det alexandriner efter det där verket om Alexander den store.
0: Daniel Möller är professor i litteraturvetenskap och har särskilt ägnat sig åt 1600- och 1700-tals poesi där alexandrinen är ett givet versmått.
1: Det hade sin prime time, säger man så. Under 1600-talet där de franska dramatikerna, till exempel Racine och andra, de skrev sina dramer på det här.
0: Alexandrinen har varit ett älskat versmått. Kanske särskilt för att den ger den som läser eller talar både andrum och vila. Alexandrinen kan rimma men behöver inte göra det. Och ofta skriver man alexandrin med jamber. Padam, padam, padam. Och varje rad har 12 eller 13 stavelser som delas upp med en liten paus i mitten, en cesur.
2: En god alexandrin har 6 fransyska takter. Den skildrar hjältars liv och Greklands gudamakter. Den vilar i sin mitt, den går med jämn rutin. Så rör sig ohejdbart en sann alexandrin.
0: Så låter legendariska journalisten och poeten Alf Henrikssons pedagogiska vers om hur alexandrinen fungerar. Och det är språkgranskaren och versexperten Katarina Grünbaum som memorerat den.
2: Den lämpar sig ju väldigt bra för berättande och resonerande texter. Trots att den lunkar fram här så ligger den ju inte så långt från prosan, för man kan skriva ganska ledig vers på alexandrin.
0: Och alexandrinen är stikisk.
1: Det betyder att alla rader kommer efter varandra utan några sådana här mellanrum. Den är inte indelad i strofer med andra ord.
0: Verser på alexandrin skrevs på 1600- och 1700-talen med tanke på att de skulle läsas högt i sällskap.
1: Det här är ju en muntlig form av litteratur som ligger nära musiken på det viset ju.
0: Och alexandrinen tar verkligen fasta på det ljuvliga med jamben. Det eftertänksamma. Betoningen kommer inte först, utan den kommer sen.
1: Som att man kommer i något litet trans på något sätt, där man läser och lyssnar till en lång alexandrinvers, en lång alexandrintext.
0: När versen skrevs ner kunde man markera med fet stil var betoningarna skulle ligga, så att den som läste upp läste rätt, som Olof Vexionius gör i en dikt om döden.
1: Han frågar dig om du i vördel anseende sitter, om den i penningtal till många tusen gitter, eller om den tredje är en kaxe, styv och stor. Och sen kommer en hel rad i fet. Vi trampa alla jämt i dödlighetens skor. Ja, den är ju...
3: Vi trampa alla jämt i dödlighetens skor.
1: Just det.
3: Den sitter.
1: Den sitter väldigt bra.
2: Om du frågar mig om favoriter där, då ska jag säga att där har jag en versberättelse. Och det är sengustavianen Carl Gustav av Leopold. Han har en berättelse som heter Egleo och Annette. Och den kan man verkligen läsa idag om man vill låta sig inspireras till att skriva på vers. Förtjuserskor som len och likväl härjen mer. Förtjuserskor som len och likväl styren världen. Förtjuserska, det vill väl alla vara någon gång i sitt liv.
0: Men när poeten av Leopold ska berätta om en av förtjuserskornas friare, då byter han plötsligt till att skriva om honom med trokéer.
2: Hans röst var stark och ljuv, hans växt var överlaglig. Han var alltså över medellängd. Brunt hår, högt bröst, frisk hy, blått öga, svarvat ben. I grunden allvarsam, i umgänget behaglig.
0: För verskonsten tillåter författaren att bryta mot den förväntade ordningen i texten.
2: Man ska inte följa betoningarna slaviskt.
0: Jag finner det djupt att i dimman se stjärnan i det azurblå tändas liksom lampan i fönstret och strömmar av kolrök stiga upp mot himlen medan månen sprider sin bleka förtrollning. Ur Det ondas blommor av Charles Baudelaire. Men hur är det med svensk poesi på Alexandrin? Ja, det mesta som skrivits på versmåttet är lite äldre verser med en del krångliga ord. Och det kan vara en utmaning att komma in i texterna. Men Daniel Möller har ett tips.
1: Man försöker att få fatt i såna här textkritiska utgåvor. Så där finns det ordförklaringar och så. Och i min utgåva här av Vexionius så längst ner på sidan så finns det ordförklaringar. Så då kan man kasta ett öga där. Jaha, bil, det fanns ju inte på 1600-talet. Det är en bila då.
0: När Daniel Möller undervisar sina litteraturstudenter ser han till att de får stifta nära bekantskap med dikten Melankoli av just Olof Vexionius.
1: Jag brukar ta med studenterna, ta dem i handen och så går vi in tillsammans i benhuset. Där de dödas ben samlades efter att gravarna grävdes om eftersom folk dog i större omfattning än man hann ordna gravplatser. Var man tvungen att gräva om gravarna helt enkelt och ta bort ben och så från äldre döingar och lägga dem i ett benhus. Och det var ju en väldigt populär plats för poeter att gå. Och det gör Vexionius här, säger han. Kom sig bland dessa ben, vem svärd eller skepter förde, vem spade, yx och bil, vem ök och oxar körde, vem med sitt höga vett och lärde fjäders makt har allt det världsligt är i ok och lydno brakt. Man känner ack ej mer vars hår en krona prydde, man vet ej vem som böd, ej heller vem som lydde. Och vem den andra tvang. Här ligger dygd och list. Här vilar fromt och argt en jude och en krist. Begå sig med varann, den fattige och rika. En herre och hans sträng, jag ser dem alla lika. Här är en kunglig tron, näst vid en hedestav. Den vise multnar bort, ut i en dåres grav.
0: Ett versmått kan liknas vid ett klädesplagg. När jag plockar fram fracken ur garderoben får jag en form och ett uttryck som går att känna igen trots att det kan skilja decennier mellan tillfällena. Och det fylls med mitt eget innehåll. Och att hålla sig till en viss form kan skärpa fokus på innehållet, för man behöver inte undra över formen, det är bara att dansa med. Även om det är få poeter idag som skriver på Alexandrin är det här ett versmått som kan göra sin följare lätt besatt.
1: Någonstans börjar man ju på något sätt att tänka så och följa den här rytmen. Nästan var man går om man väl börjat så.
2: Och själv har jag skrivit på alexandriner och då går jag tänker på alexandriner och kan inte forma en vettig mening utan att det börjar ramla jamber i munnen på mig.

0: Du har hört Rim och reson, en serie om vers och dikt. Och du hittar alla avsnitt i appen Sveriges Radio.
1: Och en rykande färsk roman handlar det om efter nyheterna. Nämligen Tone Schunnessons Ultravåld. Om en kvart i P1.

0: siden, der har været folketingsvalg i Danmark. Nu synes jeg så også, der skal dannes en regering.
1: Det är 2 månader sedan valet. Nu ska det bildas en regering, sa Mette Frederiksen när hon kom ut från Amalienborg där kung Fredrik på nytt gett henne uppdraget som kunglig undersökare, det vill säga förhandlingsledare. Det mesta pekar nu mot att Danmark kommer få den regeringskonstellation som de flesta bedömare hela tiden sett som mest sannolik. En fyrklöverregering bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre och utrikesminister Lars Løkke Rasmussens mittenparti Moderaterna. Just Lars Løkke Rasmussen får idag stenhård kritik av de borgerliga partiledarna i Danmark. Det efter att han igår sagt att han inte kunde stödja den borgerliga minoritetsregering som Venstres partiledare Troels Lund Poulsen föreslagit. Danmarks demokraternas Inger Støjberg menar att det är förräderi.
2: Det är ju ett smärtligt förräderi Lars Løkke Rasmussen har begået imod det borgerlige Danmark med det här. Och det, ja, jag måste säga, jag synes simpelthen, det är smärtligt.
1: Regeringsförhandlingarna ledda av Mette Frederiksen kommer att starta redan imorgon söndag. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
3: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkessons krav idag i Ekots lördagsintervju på att få nästan hälften av ministerposterna via en valvinst möts av ljumma reaktioner från övriga Tidöpartier. Så här kommenterade Moderaternas partiledare, statsminister Ulf Kristersson, det i TV4.
4: Det är klart att alla partier vill ju ha så mycket inflytande som möjligt. Sen är det ju alltid valresultat som ytterst avgörs.
5: Så det är inte förhandlat och klart?
4: Nej, man säljer inte, vad heter det, skinnet innan björnen är skjuten.
6: Det står ju klart att alla Tidöpartier öppnar för att släppa in Sverigedemokraterna i regering. Och sen dess har frågan om hur många och vilka ministerposter SD skulle kunna få vid en valseger blivit aktuell. Moderaterna och Sverigedemokraterna har ju kommit överens om att Ulf Kristersson är deras statsministerkandidat, och det innebär för Sverigedemokraternas del att förutom att få ministerposter i proportion till att SD kan bli största Tidöparti, omkring hälften av ministerposterna, borde SD också kompenseras för att partiet avstår statsministerposten enligt Jimmy Åkesson. Han anser att SD bör få majoriteten av de ministerposter som han beskriver som tyngst. Finansminister, utrikesminister, justitieminister och försvarsminister. Så här säger han i Ekots lördagsintervju.
7: Ja, jag skulle ju betrakta det som 5 poster som är väldigt tunga då, inklusive statsministerposten. Och om vi är största parti så borde vi ju rent proportionellt ha 3 av dem.
6: Så vad säger då de mindre partierna inom Tidö? Ekot har inte fått någon intervju med Kristdemokraterna än. Men så här sa Johan Britz, liberal arbetsmarknadsminister, när han fick frågan i P1 Morgon i morse.
8: Ja, det blir ju alltid så när man ska samarbeta mellan olika partier att det kommer bli en diskussion om vem som får ansvar för vad. Det är inget konstigt, men vi tar den diskussionen efter att vi har vunnit valet.
9: Att de får hälften, vad lämnar det er? Färre ministerposter i så fall?
8: Som sagt, det är ju en diskussion vi får ta efter valet.
3: Marcus Nilsson intervjuade Johan Britz, reporter Katarina Helmersson. Våra riksdagspolitiker behöver tänka mer långsiktigt för att Sverige ska stå starkt ekonomiskt även i framtiden. Det menar flera ekonomer som Ekot talat med inför valet i september. Lars Kalmfors är professor emeritus i internationell ekonomi.
10: Det blir väldigt uppmärksamhet om åtgärder för att påverka konjunkturläget. Men det är klart att det spelar väldigt mycket större roll med olika, jag vill säga, mer strukturella reformer som kan påverka tillväxten på lite längre sikt.
11: Inför riksdagsvalet i höst frågade Ekot några av landets ekonomer vad de vill se för satsningar för att säkra goda statsfinanser framöver. Alla efterfrågade politik som siktar lite längre. Lars Kalmfors till exempel ser ett behov av lägre marginalskatter på arbete, successivt avvecklande av hyresregleringen och insatser för att snabbare få ut studenter på arbetsmarknaden. Fredrik N.G. Andersson, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet, menar att vi haft reformtorka i 15 år och efterfrågar en våg av initiativ till nästa mandatperiod.
12: Och då bör vi titta på bostadsmarknaden. Vi bör titta på arbetsmarknaden. Hur kan vi se till att det blir bättre matchning mellan de jobb som finns och de kompetenser de arbetssökande har? Vi får en befolkning som blir allt äldre. Hur ska de kunna stanna kvar på arbetsmarknaden? Hur ska vi kunna finansiera

0: välfärden i framtiden.
1: Andreas Berg, forskare vid Institutet för näringslivsforskning, önskar sig långsiktiga överenskommelser för hur vi säkrar en stark infrastruktur och en god elförsörjning.
2: Det är inte bra för företagsklimatet om politiker till höger och vänster och uppåt och neråt bråkar om sådana saker som hur vi ska producera elektricitet i Sverige.
1: Robert Bergqvist, seniorekonom på SCB, tycker inte minst att vi måste rusta bättre för att vara i framkant när det gäller AI och att det är dags att ta tag i energiomställningen.
3: Nu har ju väckarklockan ringt, för nu har vi fått ytterligare ett argument varför vi måste ställa om energin bort från fossila bränslen, och det är då energisäkerhet. Våra politiker måste också tänka långsiktigt att hur ska svensk ekonomi skapa tillväxtkraft om 5 eller 10 år, och då måste vi göra investeringar idag.
4: Reporter Marie Nilsson Boy. I Bangladesh har över 500 barn avlidit i ett mässlingutbrott som började i mars trots en omfattande vaccinationsinsats. Bara det senaste dygnet har 13 barn avlidit enligt Bangladesh hälsomyndighet. Sedan början av april har omkring 18 miljoner barn vaccinerats, men enligt myndigheterna kommer det ta många månader innan det får effekt. Slovenien är på väg att få en ny regering ledd av den konservativa veteranpolitikern Janez Janša. Igår valdes han till premiärminister av parlamentet i Ljubljana. Men Janšas återkomst väcker också starka reaktioner.
5: Tre dagar se bil naren pomemben korak k bolj uspešni in bolj svobodni Sloveniji. Hvala in ni popuščan.
6: Till kraftiga applåder tackade en märkbart nöjd Janez Janša för förtroendet sedan vunnit den hemliga omröstningen i parlamentet. Janša valdes till premiärminister med 51 röster för och 36 emot. Janez Janšas parti SDS har skrivit under ett koalitionsavtal med flera mindre höger- och mittenpartier. Men regeringen får ingen egen majoritet. Koalitionen har 43 av parlamentets 90 mandat och kommer därför att vara beroende av stöd från andra partier och ledamöter. Efter omröstningen sa Janša att Slovenien nu tagit ett viktigt steg mot vad han kallade ett mer framgångsrikt och friare land. Han lovade också reformer för ekonomisk utveckling, decentralisering, minskad byråkrati och kamp mot korruption och organiserad brottslighet. Men Janša är också en av Sloveniens mest omstridda politiker och har ofta jämförts med Viktor Orbán i Ungern. När han ledde sin senaste regering mellan 2020 och 2022 var public service-bolaget RTV Slovenia en av de stora konfliktytorna. Den internationella public service-organisationen Public Media Alliance har beskrivit hur Janšas regering tog kontroll över public service och ingrepp i sändningarnas innehåll. Samtidigt som mediefrihetsorganisationer uttryckte oro för det växande politiska trycket mot oberoende medier. För hans anhängare är Janša en erfaren ledare som lovar ordning, ekonomiska reformer och ett tydligare konservativt styre. För kritikerna väcker hans återkomst oro för nya angrepp på medier, institutioner och public service. Och även i Bryssel lär utvecklingen följas med oro. Efter åren med Orbán vill EU knappast se ett nytt EU-land där regeringen hamnar på kollisionskurs med medier, rättsstat och oberoende institutioner. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
4: En uppmärksammad bok om Vladimir Putin kommer nu ut på svenska. Den boken bygger på källor djupt inne i maktens korridorer i Ryssland, och Ekot har träffat en av författarna, den ryska journalisten Roman Badanin.
7: Есть два Путина, есть настоящий, про которого никто ничего не знает. И есть искусственный, который создавала пропаганда.
8: Det finns två olika Putin. Dels den riktiga som människor inte vet någonting om, dels den konstgjorde Putin som den ryska propagandan skapat, säger journalisten Roman Badanin. Tillsammans med kollegan Mikhail Rubin har han skrivit boken Tsaren i egen hög person, som berättar både om den mytologiska bilden av Putin och om den verkliga personen så långt det går att få fram trovärdiga uppgifter. Både Badanin och Rubin lever i exil i USA efter att hoten från ryska myndigheter blev för stora mot dem för några år sedan. En anledning till att de skrev boken om Putin var att de tyckte att många i väst beskrev den ryske ledaren på ett sätt som låg långt från den verklighet de själva såg. Varför skapa myter kring Putin oavsett om de är positiva eller negativa, säger Roman Badanin.
7: Зачем про Путина создавать мифы, неважно какие, хорошие или плохие? Есть настоящая история Путина. Она сама по себе и так ужасная.
8: Berättelsen om den verklige Putin är tillräckligt hemsk. Vi behöver ingen mytbildning, säger Badanin. Bland annat har han varit förvånad över återkommande diskussioner i väst om Putins ideologi. Det enda som driver Putin är makt. Någon ideologi bakom maktutövningen finns inte, säger Roman Badanin. När det gäller Rysslands krig i Ukraina menar han att det har fört makthavarna ännu längre bort från det ryska folket.
7: Она ещё больше отдалила власть от народа. То есть Путин закрылся ещё больше.
8: Putin har blivit ännu mer sluten under krigets gång, säger Roman Badanin, medförfattare till boken Tsaren i egen hög person. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
4: Tre personer skottskadades vid en villa i Älvsjö i Stockholm i förmiddags. Enligt polisen skedde skottlossningen i samband med en konflikt som eskalerade. Två har lindrigare skador och en bedöms ha allvarligare skador. Samtliga har förts till sjukhus. En misstänkt är gripen och en förundersökning om försök till mord har inletts. Läkemedel för viktminskning toppar apotekens försäljningslistor och efterfrågan är enorm. Hittills har patienterna själva fått betala, men nu ska frågan om vem som ska stå för kostnaden framåt tas upp i domstol.
2: Är man fattig, då får man vara tjock. Så enkelt är det bara, tyvärr, med den här medicinen, om det inte kommer inkluderas i högkostnadsskyddet.
1: Säger Daniel Brodén, som betalar nästan 5 000 kronor i månaden för sin medicin.
2: Och jag har hållit på sedan augusti förra året och jag har gått ner 33 kilo. Så att för mig har det varit en jätteförändring, och även om det är jättedyrt så är det en stor nytta.
1: Här i Sverige beräknas över 1 miljon människor ha obesitas, som det kallas när man har ett BMI över 30. Men hittills har de som velat ta de nya medicinerna, Wegovy från Novo Nordisk och Mounjaro från Eli Lilly, fått betala ur egen ficka. I februari avslogs Novo Nordisk ansökan om att Wegovy ska subventioneras för en mindre grupp patienter som har en svårare form av obesitas och flera följdsjukdomar. Det här eftersom TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, menar att risken är för stor att medicinen skrivs ut till fler än det är tänkt och att kostnaderna för skattebetalarna därför riskerar att skena. Enhetschefen Per-Henrik Singmark.
0: Det finns väldigt många som idag använder de här läkemedlen och det finns väldigt många som vill ha dem. Och vi saknar också möjlighet att följa upp då att medicinerna då förskrivs till just de här mest behövande. Och givet den stora efterfrågan som finns ser vi ju betydande risker här.
1: Mikael Pennanen är chef för samhälls- och myndighetskontakter på Novo Nordisk Sverige.
9: Vi håller inte med. Vi tycker ju att obesitas är en allvarlig kronisk sjukdom och den borde få samma förutsättningar som andra kroniska sjukdomar.
1: Nu ska frågan tas upp av förvaltningsrätten i Stockholm. Så vad har ni för förväntningar på förvaltningsrättens dom då?
9: Ja, det är ju alltid jättesvårt att säga om hur utslaget på den sen. Men vi hoppas ju naturligtvis. Alltså, den här situationen är ju helt unik. Vi har ju aldrig tidigare haft läkemedel som inte är offentligt subventionerade, som är bland de som används mest i Sverige.
4: Hör mer om det här i Ekonomi Ekot Extra. Du hittar programmet i Sveriges Radios app. Reporter Anna Malmodin. Så en väderprognos. Imorgon får Götaland mest soligt väder. Även i Svealand väntas sol, men där varvat med stackmoln. I norra Norrland drar ett regnväder bort och följs av mycket moln. Men i sydöstra Norrland finns utrymme för lite sol. Temperaturen den hamnar på 17-22 grader i söder. Och i norr 12-18 grader med lägre temperaturer i fjällen. Producent för den här sändningen var Emil Östman.
10: P1, Sveriges Radio.
11: Veckans gäst hos Marie Lundström har just kommit ut med sin roman, nämligen I förrgår. Och nu lyssnar vi till deras möte.
12: Tone Schunnesson, författare till en ny roman som heter Ultravåld. Välkommen till
13: Lundströms bokradio.
14: Tusen tack, jag är så glad att vara här.
13: Född 88, debuterade 2016 med romanen Tripprapporter. Och då var du i,
14: ja, det minns jag.
13: Ja, i Lundströms. Ja. Andra romanen kom 2020, den hette Dagarna, dagarna, dagarna. Och nominerades bland annat till Sveriges Radios romanpris.
14: Det stämmer.
13: Bland mycket annat gör du ihop med Aftonbladets kulturchef Karin Pettersson en filmad podd som heter Café Bambino. Nu sitter vi här med en ny roman av dig, tjockast hittills.
14: Ja, tjockast hittills.
13: Den är på runt 450.
14: Ja, något sånt, precis.
13: Sidor. Och när vi träffas nu, då är din roman precis på väg ut i världen.
14: Ja.
13: Till läsarna. Du har varit i en lagerlokal här precis och signerat böcker och fått hålla i boken för första gången.
14: För första gången.
13: Berätta.
14: Nej, men det var faktiskt, det var så här konstigt, för det är en miljö, man är i en lagerlokal, folk kör runt där med sina sån, jag vet inte ens vad det heter.
13: Truckar?
14: Ja, truckar. Och det luktar lim och det är väldigt kallt. Men så bara låg min bok där och jag kände mig faktiskt lite röd.
13: Får se, håll upp den här, även om det är radio.
14: Ja, så här ser den ut.
13: Det är en stor mun, det rinner blod från en näsa.
14: Ja, det är en blodig näsa. Någon som har fått på snoken, på nosen. Och den här konstnären, Kelsey Henderson, som är en samtida konstnär, hon bor i Brooklyn i New York. Och hon är en sån galen skaphunkare som jag hittade på internet. Och många av hennes målningar har jag haft lite som i den världen jag har byggt för ultravåld.
13: Ja, det är verkligen uttänkt.
14: Ja, ja verkligen.
13: Men nu när du håller i den, hur känns den?
14: Ja, men jag känner mig, jag tycker att den är väldigt fin och det betyder mycket för mig och jag är faktiskt lite chockad över hur lång den är och den har varit mycket längre och jag känner mig stolt faktiskt. Jag känner mig stolt och jag känner att jag har vunnit tillbaka min frihet.
13: Hur då?
14: Nej, men det har varit en lång resa och mycket arbete att skriva och jag har sagt till mig själv, Jarl i den här boken är regissör, eller vill vara regissör, han är i alla fall besatt av film. Och jag har kollat på så himla mycket film inför arbetet med den här boken och då bland annat såg jag Gladiator för första gången, som kom runt år 2000 med Russell Crowe. Han är slav och ska vinna tillbaka sin frihet som gladiator. Någon säger till honom i filmen, ja men om du vinner publiken så vinner du din frihet. Så då har jag hela tiden sagt till mig själv, om du avslutar romanen så vinner du din frihet. Och nu har jag vunnit tillbaka min frihet, så känner jag.
13: Grattis!
14: Tack, det känns stort.
13: För många författare är det här en både härlig och lite skör punkt.
14: Ja.
13: Nu kan du inte ta tillbaka det här, nu ska det ut.
14: Nej, men vet du vad, jag tycker alltid det är värre när det går till tryck. Alltså, då mår jag dåligt, gråter, ska köpa nya gardiner, mycket konstigt håller jag på med. Men sen så nu är det liksom förbi den punkten. Du vet, hon är inte perfekt, men hon är min.
13: Ja, den nya romanen heter alltså Ultravåld och vi följer en familj framförallt här. Mamma, pappa, två syskon. Vi börjar med platsen. Var är vi?
14: Det är en fiktiv plats i södra Skåne.
13: Där snön smälter lika snabbt på tungan som på marken, står det väldigt vackert.
14: Ja, det blir ju inte snö där.
13: Blåsigt är det också, va?
14: Platt och blåsigt och brunt. Men vackra miljöer några månader om året, men annars bara 10 olika nyanser av brunt.
13: Ja, det är din kärleksroman till Skåne det här.
14: Det är min kärleksroman, eller så är det mitt hatbrev till Skåne, jag vet inte, något av det.
13: Men vad är det för sorts slott det här, Solgårda? Hur ser det ut?
14: Ja, men Solgårda är ju både en by och ett slott som ligger i den här byn. Ett gustavianskt slott på 3 våningar ungefär. Det går en motorväg mellan byn och där slottet ligger. I en lite fransk nedgången trädgård.
13: Det har varit tjusigt.
14: Det har det.
13: Det har varit kloster på 1100-talet får vi veta. Två flyglar kom till på 1500-talet. En tredje våning på 1700-talet. Ett hem för ogifta adelskvinnor innan det på 1800-talet föll i familjen Gripenbrands ägo. för det är så den här pappan, Carl Fredrik, heter efternamn, Gripenbrand. Så när man kör upp då med bilen på grusplan, hur ser det ut? Är det som ägor?
14: Man kommer stall? Liksom upp genom en allé och kommer upp för en backe, och så ligger slottet där på backen, och sen så bakom så är det en stor trädgård som går ner till ett kärr. Och så runt om så är det ju alla de här åkrarna, all den här marken. Och som du säger, det har varit en väldigt tjusig plats, men den har då tyvärr fallit i någons ägo som inte riktigt bryr sig om varken marken eller slottet.
13: Nej, för när man stiger in, så vad möts man av där inne?
14: Nej, men det är ju, tapeten ramlar ju från väggarna, råttor i matkällaren, kallt, gamla möbler.
13: Ja, så att man, när man följer med in här då som läsare, så förlorar man sig lite grann först i tid. Alltså, vänta nu, var i tiden är vi? Och sen kommer jag ju ihåg att vi är ju då, när i tiden är vi ungefär då?
14: Ja, men när boken börjar så är vi väl i början av 90-talet ungefär, precis.
13: Mm. Men Monica, om vi börjar med henne, för det är så då boken börjar. Mm. Det är den första rösten vi möter i boken. Hon berättar om sig själv och hur hon ser på livet och barnen. Monica vet minsann hur man tar en motgång. Ja, så brukade hennes pappa säga till henne medan han levde. Så berättar hon för sig själv och för oss om hur hon träffade sin man, Carl Fredrik, blev gravid. Och så var saken biff, som det sa till familjen, om hennes öde. Hur funderar hon här när vi möter henne om hur det har blivit och varit?
14: Ja, men Monica är ju väldigt speciell och har ju en väldigt, hur ska man säga, hon har ett väldigt bestämt sätt att se på saker. Och det kan inte forma av på så många olika sätt. Hon är liksom, det var bra. Så var det. Hon tyckte att det var bra, och visst kan man säga att vissa dagar var dåliga, men varför ska man ligga hemma och tänka på det som var tråkigt? Hon älskar ju sina barn, men hon tycker att de är gnälliga. Hon kallar dem för historiens rättshaverister, att de ska hålla på och hålla räkning på allt som var så. Då kunde inte hon minnas. Så att hon har liksom väldigt positiv men krass syn på hur det blev med allting.
13: Vi får reda på att hon först fick den här sonen Jarl på 1980-talet. Hon menar att Jarl har räddat livet på henne genom att komma in till henne som liten där varje morgon och få upp henne ur sängen och vara den allra snällaste pojken när pappan Carl Fredrik var bortrest igen.
14: Föräldrar-barn-relationen är liksom lite omkastad i henne, kan man säga.
13: Ja, det är en speciell blandning. Dels ska man inte klaga och allt det har varit fantastiskt och barnen har varit det bästa. Och samtidigt förstår man att hon har knappt tagit sig upp på morgnarna.
14: Nej, precis.
13: Just det. Det står en del om hennes utseende, alltså hon funderar själv på hur hon ser ut. Det är inte en oväsentlig sak för henne.
14: Nej, det är viktigt.
13: Så vad är bra att få med sig? Vad är viktigt för henne med hur hon ser ut?
14: Att hon är smal. Det tror jag är det viktigaste för henne. Och det är väl också hennes utseende som kanske har varit det lite ouppfyllda löftet i hennes liv. Och kanske till och med i hennes barns liv. Att hon har varit den snyggaste och vackraste kvinnan på bygden. Men det blev liksom inte riktigt något av det. Det räckte inte så långt.
13: Nej, hon har hållit på med klara buljonger och en ganska mager kost.
14: Mager kost, inte crème fraîche, hatar hon. Och det är mycket, hon återkommer till det här ofta.
13: Mm. Ja, så har mamma Monica också en dotter, en lilla syster då till den här sonen Jarl. Det här är en central person. Vem är det här?
14: Mm.
13: Eddie.
14: Som älskar crème fraîche. Eddies vikt tycker ju Monica är väldigt jobbigt. Och Eddie i sin tur är väl, tycker det är jättejobbigt att växa upp med någon sån nästan ätstörd mamma. Och Eddie är ju då lilla syster till Jarl och lever i skuggan av honom, kan man säga. Eller i den familjen blir hon liksom nästan den som är lite utanför, för att Monica har en sån stor, jag vet inte om det är kärlek till Jarl, men hon dyrkar honom nästan och idoliserar honom. Och har både nästan en förälskelse i honom, kanske ser sig själv, önskar att hon såg sig själv. Och sen så tror jag att det hon ser Eddie, det vill hon inte kännas vid. Så Eddie är ju lite en, hon är kanske den mest normala i boken på ett sätt. Men hon kämpar med att försöka hitta sin plats och
15: Hon tänker ganska mycket på vikten hon också.
14: Hon tänker mycket på vikten, men det har ju då, hon har ju inte samma, hon har inte lyckats med det på samma sätt som Monica då, genom att kunna vara så där smal, utan hon tvärtom är ju, pendlar mycket i vikt och är tjock och sådär.
15: Vilket alla påminner henne om.
14: Hela tiden!
15: Ja.
14: Och särskilt i den där familjen, för jag tror att hennes storebror och hennes mamma har något gemensamt, och det är den där piskan. Och hon orkar inte riktigt piska sig, vilket jag tycker är sympatiskt. Jag gillar det med henne. Hon är så, nej men jag, det kräver en större disciplin än den jag har.
15: Hon skojar också, mamma Monica, om att med Eddie då, om att hon sprack från naveln till ländryggen när hon födde Eddie.
14: Ja.
15: Det är en typ av skämt.
14: Det är ett skämt som hon säger att hon har. Men det är ju egentligen med att hon bara skuldbelägger Eddie för det. Monica är väldigt dålig på att säga någonting som är sant. Så att hon har liksom en aggression mot Eddie, säkert för hur det var för henne när hon fick sitt andra barn och var mycket ensam. Hennes man var nästan aldrig hemma.
15: Mm.
14: Men då är det här tar sig då uttrycket i det här skämtet om hur hon sprack när hon födde Eddie.
15: Ja, det står ju att pappa Carl Fredrik hade en tråkig period med humöret när Eddie skulle födas. Mm. Och han var på en av sina många, många affärsresor. Det är lite oklart var han är. Han jobbar med import och export, står det.
14: Vad är det egentligen? Det hade jag velat fråga honom om. Vad är det du... Och var är du? Och till vem importerar och exporterar du?
15: Mm.
14: Det är skumt. Det är mycket skumt.
15: Mm. Men det är väl lite yngre än du. Hon är född i Häradet av 88,
14: ja,
15: tror jag.
14: Precis. Ja, precis. Alltså 87 eller något sånt där.
15: Eddie, hon har här i början av romanen ett minne av ett födelsedagskalas vintern 98, högst ofrivilligt. Det är pappan som ska ordna det, som man säger.
14: Ja, precis.
15: Hur blir det?
14: Nej, men det blir ju inte bra. Carl Fredrik är ju, han tycker ju inte om att vara på Solgårda. För att han hatar slottet och han hatar Skåne och han är nästan aldrig hemma med sin familj. Men just den här vintern så är han hemma och är väl då uttråkad. Och bestämmer sig för att han ska fira sin dotter.
15: Mm.
14: Men han har väl aldrig riktigt ordnat något kalas förut. Eller liksom ordnat något åt någon. Så det blir ju ett kalas som inte är särskilt välplanerat. Eddie tycker inte heller om att ha kompisar hemma. För hon skäms över slottet. Både över att det är så storslaget och att det är nedgånget. Så det är en sån hemsk kombination av att det både är alldeles för mycket och för lite på något sätt. Och sen så ska han ju då underhålla de här barnen och det blir ju helt, helt fel.
15: Hans enda riktiga plan är väl egentligen att han har köpt godis på.
14: Han har köpt lite mer godis men inget annan mat. För han själv äter inte lunch.
15: Det vet man hur det blir.
14: Ja, precis. Och då är han så, varför ska de här barnen äta lunch?
15: Ja, hennes stora önskan redan som 14-åring det är att sluta vara singel. Hon vill verkligen träffa en kille. Sen är det inte så lätt för henne. Varför är det så svårt för henne att träffa någon?
14: Det känns som att hon är, jag vill inte kalla henne desperat för att jag är på Eddies sida, men jag tror att hon har ett enormt behov av att älska och bli älskad. Och det är kanske inte så många 14-15-åriga killar som är helt öppna för det. Så att jag tror att hon har liksom en sån enorm energi som hon inte vet vad hon ska göra av. Så när hon vänder den mot någon så blir de liksom helt chockade. Och sen så, å andra sidan, jag tycker det är kul att hon är så där. Typ som att det är så svårt att träffa dem. Fast hon är ju knappt ens tonåring. Alltså, för henne är det ju som att hon har varit singel i liksom 45 år.
15: Ja, det är kört.
14: Det är kört, men i själva verket så är det väl typ att hon knappt ens har fått sin mens.
15: Ja. Men i familjen finns då den här sonen Jarl, storbror till Eddie. Som jag nämnt, det är 5 år mellan dem. Mm. Hur beskriver vi honom kort?
14: Han vill bli regissör. Och han har ju en väldig längtan bort från Solgårda och från Skåne. Han vill ut i världen. Han vill bli den han egentligen är. Han är väldigt snygg redan som tonåring. Alla kvinnor på byn är extremt förtjusta i honom. Så han har väl ganska tidigt ett ganska uppblåst ego. Och vill sjösätta det här egot och göra någonting som är värt något.
15: Och det vi berättar nu, ska jag säga, det är precis i början av romanen. Mm, så att även, det här är verkligen inte att avslöja någonting.
14: Nej.
15: Men han gör i alla fall en kortfilm, vintern 2007, som ändå blir lite av en hit, en framgång.
14: Ja. Ja.
15: Berätta.
14: Han gör Shit Generation, som handlar om egentligen hans mammas föräldraskap. Som är först en kortfilm som han sen utvecklar till en långfilm. Och det här gör att han tror väl absolut att han är liksom nya Lars von Trier. Han känner att han har hela världen som ligger framför hans fötter.
15: Han är djupt beroende av Monikas tabletter.
14: Mm.
15: Vad är det han tar?
14: Det är ju benzo som är lugnande, som skrevs ut extremt mycket faktiskt på 90-talet och 80-talet. Det är väldigt beroendeframkallande medicin. Men det var, man visste liksom inte riktigt det då. Så att folk, man bara hade lite ångest och lite dåligt, så fick man det utskrivet. Och många av de tabletterna jag föreställer mig att han tar skrivs inte ens ut längre.
15: Mm. Ja, jag tänkte skulle läsa lite hur han funderar på sina tabletter. Benzo, sa han för sig själv, är precis som allt annat här i världen. I början utger de sig för att vara perfekta. De är underbara, det underbaraste. De är en förälskelse. Man träffar någon. Varje rörelse får kroppen att vibrera. Man tror att den här gången är det annorlunda. Men när den personen rört vid dig 20 000 gånger har det slutat vibrera och blivit på ett annat sätt. Irriterande till och med. Men av oförklarliga anledningar omöjligt att göra sig fri från.
14: Mm.
15: Mm. Vad är det tabletterna gör med honom som gör att han har svårt att låta bli dem?
14: De är ju väldigt ångestdämpande. Det är ju som att man har inte en enda känsla.
15: Mm.
14: All oro och stress han känner inför att kanske få upp Monica ur sängen. Att lyckas med sin, att kunna bli den han vill bli. Ångest över andra saker dämpas. Och det blir som att man blir liksom helt innesluten i bomull. Nästan, inte känslokall, men ingenting kan riktigt nå en. Och jag tror att han i början är beroende av att känna den känslan och missbruka tabletterna. Och sen blir han ju beroende av tabletterna. Men det är ju tabletter, till exempel om man tar dem och dricker så får man ju minnesförlust och man gör konstiga grejer. Det är nästan som att man går i sömnen fast man är vaken. Och ja.
15: Det är också det att han har väldigt svårt att få någon som helst ny idé efter den här shit generation.
14: Ja.
15: Han är beredd att stycka sin pojkvän för att få en ny idé. Han är beredd att, ja, verkar som att bara mörda folk omkring sig för att få en ny idé.
14: Han vill bara ha en bra idé att göra en film på.
15: Och det kommer inte.
14: Nej.
15: Varför är det så svårt?
14: Jag tror för att Jarl är det svårt för att han faktiskt inte är i kontakt med sig själv. Utan han är liksom nedsunken i den här sumpen som är både beroende och att han förnekar sig själv väldigt mycket. Och han förnekar sin historia och han är inte heller en sanningsenlig person. Så att varenda idé han kommer på påminner om något han egentligen inte vill tänka på. Så då är han så, jag kan inte göra den här filmen för då kommer jag vara tvungen att tänka på den här grejen och det går inte. Och jag kan inte göra den här filmen för då kanske någon kommer fatta vad jag har gjort och då kan inte, han är liksom helt låst i den här hur han har skapat sig själv.
15: Ja, han är också väldigt beroende av att det ska gå väldigt bra med den här nya idén också.
14: Det är ju det jag tänker, om han bara kanske hade sänkt sina förväntningar lite på sig själv så kanske det hade gått snabbare för honom att få ut sig någonting.
15: Ja, men utan att avslöja någonting så kommer den här personen, romanpersonen Jarl, att visa sig vara kapabel till att ja, han kommer att gå över en hel del gränser, kan vi ändå säga.
14: Det.
15: Så är det, så är det. Så att han har en del i sig som visar sig allt eftersom. Så har vi pappan i familjen. Pappan, vem är han?
14: Carl Fredrik. Han är ju en väldigt undanglidande friherre som egentligen är länken till Solgårda. Mm. Monica är ju inte adlig själv eller friherrinna egentligen, utan det är ju Carl Fredrik som har fått ta över det här slottet från hans, från sin familj då som bor i norra Skåne. Och i norra Skåne verkar de bedriva ett ganska lyckat jordbruk. Och är liksom en ordentlig, adlig skånsk släkt. Den skånska adeln är ju väldigt speciell. De vill inte liksom riktigt kännas vid honom. Så han har fått det här nedgångna slottet. Där han då ska bo med sin familj. Men han hatar ju att han är i sån beroendeställning av sin familj. Så att han glider in och ut ur sin familjs liv.
15: Han gör det och det blir till slut så att de börjar som sakna honom på riktigt, så mycket kan vi säga. Och de börjar som sörja honom där hemma för han är inte där.
14: Nej.
15: Och då kan man fråga sig, vad tar sig den här sorgen för uttryck i den här mamma Monikas kropp?
14: Hon får ju väldigt ont och blir väldigt trött.
15: Mm.
14: Väldigt, väldigt trötthet tror jag, som inte riktigt, som hon inte får grepp om, som hon själv inte förstår.
15: Nej. Alltså det är något märkligt. Hon har ett otroligt sätt att älska den här människan som jag tror Ja, jag tror det kommer bli svårt för någon läsare att inte känna att han är lite tvivelaktig ändå.
14: Det får man säga. Men hon har som en väldigt, jag tror både Monicas svaghet och hennes styrka är att hon har sin egen idé och sin egen bild av världen. Och då spelar det ingen roll att den här Carl Fredrik faktiskt är ett svin, utan för henne så var han hennes hjälte. Och jag tror också i och med att han har varit så mycket frånvarande och är frånvarande, så är det enklare att bygga upp den här hjältebilden av honom. Och det är enklast så, tror jag, för dem allihopa.
15: Ja. Men när de växer upp då kan ju den här Jarl-sonen vara ganska fin med sin lilla syster ibland. Hon som då gråter och gråter när pappa är borta ibland. Och då tänkte jag skulle få läsa lite hur det kan låta på sidan 215 i boken här.
14: Ja. Mm. Jarl hade lärt Eddie att gråta med öppen mun för att inte låta. Fast med tiden blev gråten intensiv på ett sätt som gjorde att historierna inte tröstade längre. Hon var en mussla som slöt sig runt all skit som trängde sig in i skalet, och med sin okuvliga låsning skyddade hon skiten med hela sin kropp istället för att göra sig av med den. På det sättet kom Jarl på grejen med pärlan. Tänk dig, sa han, att du har en pärla i din kropp. Den vandrar genom hela dig som synålen mamma säger att mormor hade i sig en hel sommar. Ibland ligger pärlan i vaden eller ända ute i stortån. Ibland vandrar den upp till magen och lägger sig bredvid navlen så att det ser ut som att du har en navel till. Sedan vandrar den vidare till halsen, pannan, armen. Hur kom den dit? Frågade Eddie och stoppade fingrarna i munnen. Den kom dit för att du åt ett litet gruskorn när du var bebis, för då åt du alltid sand. Ett litet gruskorn som sköljdes runt inuti dig och samlade på sig massa andra gruskorn som du hade svalt, och till sist blev det så hårt att det blev en pärla. Hur får jag ut den? Du ska absolut inte ta ut den. Pärlan har inte sönder något, utan den, hur ska man säga, laddas upp. Och den laddas av allt som gör ont. Så har du ont i magen så rör sig pärlan dit och laddas upp av det onda. Har du en klump i halsen och tror att du ska gråta, kan pärlan åka dit och suga åt sig gråten. Ifall foten gör ont vandrar den ner dit, och all smärta strålar in i pärlan och den blir bara vackrare och större, och samtidigt slutar du ha ont. Den sväljer det onda och blir finare av det. Eddie tänkte en stund och de hörde Monica gråta så högt som ingen av dem någonsin vågade gråta. Känner du den? Ja. Var är den nu? Under tungan, tror jag.
15: Tack.
14: Tack.
15: Hur var det där att läsa nu högt här i
14: ja,
15: boken?
14: Men det var konstigt. Det var premiär. Men det var, jag har ju läst allting högt. Jag läser mycket högt när jag skriver för mig själv. Men det är något helt annat att göra det i sitt rum än att göra det här.
15: Ja, men du stannade till och tog lite nysats ibland.
14: Ja, jag var tvungen att bara andas in. Mm.
15: Ja, men den här bilden är suggestiv.
14: Ja.
15: Var har du hittat just den som en bild för smärta och det onda?
14: Ja, men jag tror den kom faktiskt till mig först från en helt annat ställe, som var att jag här om året jobbade med en konstnär som heter Åsa Jungnelius, som gör glaskonst. Och hon gör stora pärlor i glas och musslor. Och då började jag tänka på hur vackert det är, hur pärlan faktiskt blir till. Att den blir till av ett litet sandkorn i en mussla. Och så tror jag att jag själv, när jag har haft mycket ont i kroppen, att jag brukar försöka tänka att det är bara som liksom något klot som rör sig mellan de olika punkterna.
15: Mm. Du har haft det alltså?
14: Ja, precis. Mm. Och då tror jag liksom att då försöker man hitta olika sätt att vara i det som, på ett sätt som är okej.
15: Mm. Ja, den här romanen är full av vändningar och överraskningar, och vi ska inte avslöja någonting egentligen om det. Vi ska bara konstatera att en resa till sommarhuset som de har i Frankrike blir något helt annat än vad familjen hade kunnat ana. Ultravåld heter alltså romanen, och den lever upp till sin titel. Men först, vad betyder ultravåld?
14: Ja, men ultravåld, alltså jag är egentligen inte, jag har alltid gillat film och sådär, men jag har inte egentligen, litteratur har alltid varit min grej och brukar alltid varit min grej. Men via Jarl i boken så har jag blivit väldigt intresserad av film faktiskt. Och då såg jag om Clockwork Orange av Stanley Kubrick ganska tidigt i den här processen. Och den är ju baserad på en roman. Men då finns ett ord där som är ultravåld, som helt enkelt betyder våld för våldets skull. Det är liksom våld helt utan mening. Och Alex i den här filmen anklagas för att begå det här sortens våld. Och det är också det våldet han ska botas från.
15: Ja, alltså det är Anthony i Burgess roman från 62.
14: Exakt.
15: Och Stanley Kubricks film från 71.
14: Exakt.
15: Och det är väl Burgess ord det här?
14: Precis.
15: Ultraviolence.
14: Precis, ja. Heter det på engelska. Mm. Och den svenska översättningen är, jag har en filmaffisch nu från när den gick på bio i Sverige, och då står det ultravåld och våldtäkt är det enda han bryr sig om. Och då tyckte jag bara att det var så, jag gillade det ordet, för jag började också fundera över vilket våld som skulle kunna påstås ha någon mening, alltså till skillnad från ett våld som då påstås inte ha någon mening. Och jag tyckte det var ett ord som passade bra in på Jarl och hans dragning till ett väldigt estetiserat. Det som kallades videovåld tänkte jag också mycket på.
15: Videovåld?
14: Videovåld.
15: Ja. Och bara så jag riktigt förstår, varför föll du för just ultravåld som titel då för romanen? Vad är det i boken som är?
14: Ja, men jag tror både, jag tror för att jag tematiskt tänkte kring våld och att det finns någonting i Jarl som är väldigt våldsamt, men också att det kanske finns någonting i mig som är våldsamt eller någonting som jag dras till. Och kontrastera då det här väldigt estetiserade filmvåldet som jag är upptagen av och som kanske jag varit upptagen vid med ett våld som är mer vardagligt, som är det våldet som händer mellan män och kvinnor, i familjer, mellan en man och en man, och undersöka lite vad de här sortens våld har med varannat att göra, om något. Så då blir det liksom titeln, och så är det såklart då en hyllning till filmen.
15: Ja, det handlar ju då om extremt hänsynslöst och grovt våld det här. Och det finns det ju en del i boken. Och ja, men mycket våld och mycket sex. Mm. Depression och droger.
14: Det låter så tråkigt när du säger det sådär.
15: Det är inte tråkigt.
14: Nej, jag vet, det är inte tråkigt. Utan
15: det är dock så att det ingår.
14: Jag vet, men min mamma tyckte att det var ovanligt lite sex för att vara någonting jag har gjort.
15: Är det sant?
14: Ja, så det var så, yes. Ja.
15: Depression och drogmissbruk då, för att ta de här två underbara sakerna. Mm. Det är ändå, det här har du varit inne på förut. Mm. Det här är ett tema. Att det här är två, vad ska man säga, sjukdomar kan man nästan säga kanske. Som gör att det blir väldigt omöjligt att stå en annan människa riktigt nära. Mm. Det tycker jag det handlar om ganska mycket om.
14: Ja, fint.
15: Och det har du gjort tidigare faktiskt för dig. Vad tänker du om det, att du dras till det? Vad tror du det handlar om?
14: Ja, vad kan det handla om? På ett sätt så tror jag att depression och droger hänger ihop för mig, för att man blir deprimerad av droger och alkohol och sådär, men man vill också bota kanske depression med alkohol och droger, och på det sättet så är de ett väldigt tråkigt äkta par. Och jag tror just i den här romanen så var jag nog mer intresserad av typ hur man försöker förhålla sig till och hålla sin smärta.
15: Mm. Jo, men det slog mig när jag läste det boken, att hur mycket vi människor är beredda att göra för att slippa ångest,
14: slippa säga det där obehagliga, slippa sanningen, slippa konfrontationen. Jag tror att liksom, som i den här familjen, så är det nästan som att sanningen är som ett stort, en stor sfär runt dem som de inte kan röra, så, eller som en brinnande klot nästan, och så går de runt det klotet på en massa konstiga olika sätt bara för att inte röra klotet, och då utlöser det liksom depression, eller då utlöser det ett drogmissbruk eller sådär.
15: Men vad har du själv för erfarenhet av det här tillståndet, depression?
14: Alltså, vilken författare är en pigg person? Men jag tror att jag har aldrig varit egentligen en depressivt lagd person. För jag är en väldigt, nästan tvär, jag ska inte säga manisk, att säga, för det låter inte heller bra i sammanhanget. Men jag tror att jag snarare är, jag är liksom en väldigt aktiv och framåt och gå på i person.
15: Alltså det här är spännande. Du pratar ändå väldigt mycket om utifrån dig själv i eran filmade podd, Café Bambino och så vidare. Men sen när jag läst klipp om dig inför det här mötet så märker jag att det finns inte så mycket jättepersonliga fakta om dig att ta del av.
14: Nej, men jag tror typ, jag tänker verkligen på mig själv som en författare först. Jag har inga problem att prata om mig själv, mina åsikter eller min syn på litteratur eller Men när det blir för privat så blir det, särskilt när man är en kvinnlig författare, att det blir, allting blir så himla läst genom det rastret. Och då har jag alltid velat liksom att litteraturen ska få stå nästan före mig.
15: Mm. Men nu tänker jag att vi har pratat så länge om boken. Så ja. Nu kommer några frågor.
14: Ja, visst. Kör.
15: Var växte du upp?
14: Jag växte upp i en miljö som, alltså, till naturen liknar Solgårda. Utanför Svedala, som heter Nötesjö, en liten by. Och sen så flyttade jag in till Malmö när jag var 5 år gammal ungefär. Men mina första år i livet växte jag upp där ute.
15: Vad jobbade dina föräldrar med?
14: Min mamma var musiker. Gjorde folkmusik. Mm. Och min pappa hade en bokaffär.
15: Har du syskon?
14: Jag har 2 syskon. Jag är i mitten. Men jag har en stora syster som är 7 år äldre än mig. Och så har jag en lilla syster som är 3 år yngre än mig.
15: Nu kommer en sån här klassisk fråga.
14: Ja.
15: Hur var du som barn?
14: Och det är så svårt att veta.
15: Var du blyg?
14: Ja, jag var nog ganska blyg. Eller kanske tyst. Fast jag tror, jag minns mig själv som tyst, men jag tror att min mamma skulle säga att jag var så glad. Men jag minns mig själv som tyst, skulle jag nog säga.
15: Mm. Vad fick du att börja skriva?
14: Alltid när mamma skulle natta mig så fick man välja 1 eller 2 visor som hon sjöng. När jag var riktigt liten, det är som några av mina tidigaste minnen. Det finns en favoritvisa jag har som heter Klara ögon. Som handlar om en flicka eller en tjej som väntar vid en lind på sin kille. Och så kommer han inte. Och så sjunger hon i låten att det är helt okej. Och hon bryr sig inte. Men melodin är så fruktansvärt sorglig att det inte går inte att tro på vad hon säger. Och det här minns jag att jag verkligen, att jag alltid var så tagen av. Att det var som 2 saker. Och då brukade jag bara ligga och ha sån jätterika bilder av hur det såg ut när hon gick där på ängen. Så jag har tänkt lite på senaste tiden att det var nästan då jag började skriva. Fast det var mer i tanken liksom.
15: Mm.
14: Och sen började jag skriva med handen, alltså när jag var 6 år gammal.
15: Mm. Jag hittar inte ett enda korrekturfel i din roman på nästan 450.
14: Jag börjar gråta, jag är så lycklig.
15: Jag är väldigt bra på att hitta såna.
14: Oh my god.
15: Så jag tänkte, här kanske jag har en liten själsfrände, för att jag brukar inte heller hålla på med korrekturfel.
14: Nej, det här har vi jobbat med, och det är verkligen jag och min redaktör tillsammans. Mm. Vi har jobbat väldigt hårt för det här.
15: Varför är det här så viktigt?
14: Jag tror att det är viktigt för att jag kom med en essäsamling senast som det var korrekturfel i, som en kritiker anmärkte på, som heter Tone Tur och Tur. Och det här var en väldigt snabb, jag hade bevakat valet och då skulle den gå till tryck dagen efter valet och jag skrev sista texten på valnatten. Du förstår att det uppstod korrfel och jag var liksom så, det var så hemskt, för att jag tror också att särskilt när man, som jag tror att jag kan vara en person som uppfattas som väldigt utåtriktad och vild och lite så här, och då tycker jag att det är viktigt att det ska vara ordentligt och rätt. Så, ja.
15: Men vad kom först i den här boken? Vad var ursprungs, vad var första scenen eller vad var liksom första bilderna för dig?
14: Det var syskonrelationen.
15: Ja, ja.
14: Jag har, ja, men som sagt, jag har 2 systrar och är väldigt nära dem båda 2. Jag tror att det kom, jag hade gått och börjat få dåligt samvete över en grej jag hade gjort mot min syster när jag var typ 7 år gammal.
15: Vadå?
14: Lappat till henne. Nej, eller om jag hade låst in henne. Jag tror att jag har gjort båda. Men jag hade låst in henne och det här hade jag så, du vet, och det verkligen vägde på mig. Jag gick och liksom, du vet, jag pratade med min pojkvän, jag måste vara ursäkt för det här och du vet. Och så kom hon och hälsade på mig i Berlin där jag bodde då. Och så var vi ute och gick och jag kunde knappt ens säga det, för jag skämde så mycket. Vad tittar de, vad fan snackar de om? Det där minns inte jag. Och den scenen, då hade jag liksom försökt börja skriva ultravåld. Men jag tror min ångest där, i kontrast till henne, att hon inte ens minns att jag låste in henne på den här toaletten. Då var jag så här, det här är någonting om att vara syskon. Och hur långt den här relationen kan stretchas och en lojalitet. Och, men också att man provar och inte vet vad som egentligen hände i en familj. Eller liksom.
15: Nej, ja. Nej. Absolut. Ja, det är en bra start.
14: Eller hur, är det en bra start?
15: Ett annat tema som går igen hos dig, det är hur våra materialistiska omständigheter, alltså vår ekonomi, våra pengar, bestämmer våra liv och också våra relationer. Och där har du skrivit tidigare om en person som var i stort behov av pengar och att få det snabbt och inte hade. Men här, Jarl och Eddie, syskonparet, vet att det finns pengar. Jag undrar liksom, på vilket sätt tänker du att det formar deras tankar om vad de ska göra av livet, deras drivkrafter och bli klara med något?
14: Alltså ibland känner jag bara, om de hade haft mindre pengar hade de kanske haft mindre problem. För det känns som att de har lite väl mycket tid att hålla på med sina familjerelationer och varandra. Och de är båda väldigt privilegierade på något konstigt sätt. Men bara igen tillbaka till den här adeln då, som är ju lite... Jag har nästan börjat tänka på det. Att vara adlig i Sverige idag, det är lite som att vara författare. Det är ju väldigt fint och det låter bra, men vad är det egentligen bra för i vår samtid? Alltså det finns någon sån fråga om vad det innebär. Jag tror att de här barnen lever ju med den frågan om vad det innebär.
15: Men alltså pengarna rinner i den här romanen. Mm. De tänker inte på dem. Det är mer som en dov oro ibland. Bara tänk om det skulle kunna ta slut. Men ja, det dämpar man ganska gärna. Vad har du för förhållande till pengar?
14: Det är ett levande förhållande. Jag är dålig med pengar. Pengar för mig kan verkligen betyda en jättebra dag eller en känsla av att allting kommer att lösa sig, eller tvärtom, allting kommer att gå dåligt, ingenting kommer att lösa sig. Och jag tror också det har att göra med att jag då till hälften är uppväxt i en affär, i en butik. Att pengar är en praktisk grej. Det är 100 kronor, sen är 50 kronor tillbaka och det är liksom... Ja, men att man är en handlare, eller hur man ska säga. Och jag tror att det har gått igen mycket i det jag skriver också.
15: Ja. Att det fanns pengar på något sätt.
14: Att man såg pengarna.
15: Man såg pengar.
14: Alltså det var inte så en... Som andra kanske som har föräldrar med jobb där man får lön en gång i månaden. Utan det var verkligen så. Men idag har vi sålt för så här mycket typ. Och idag har vi inte sålt för någonting alls.
15: Pengar kommer och går.
14: Pengar kommer och går och... Man skulle alltid kunna lösa det på något sätt om man bara hittar på något nytt.
15: Ja. Och det har du försökt dig på.
14: Jag försöker hitta på nya sätt hela tiden. Men jag tror också att pengar för mig kan betyda... Jag tror att mina tre böcker på något sätt handlar om längtan, de här tre romanerna. Och pengar kan också vara en symbol för längtan och kunna bli den man egentligen är eller någon man vill vara. Eller det kan förstöra den man har utgett sig för att vara. Det är på massa olika sätt.
15: Absolut. Nej, jag tror ibland att det bästa ämnet som finns är kärlek och pengar.
14: Ja, men det man kan säga hur mycket som helst. Jag har så svårt att skriva något om kärlek, för att jag aldrig vet vad jag ska skriva om. Men pengar kan jag skriva liksom bara om pengar. Det är så intressant, och hur det påverkar människor runt omkring en. Och...
15: Ja, ofta vill man heller inte riktigt erkänna det, i alla fall i vissa sammanhang. Nej, vill man inte erkänna det, att det har betydelse.
14: Det har enorm betydelse. Mm.
15: Men när du har skapat de här figurerna, vad skulle vara ditt råd till dina romanpersoner som du också faktiskt måste vinka lite farväl till nu? Hur ska de ta tag i sig själva här? Slutföra något? Komma någon vart?
14: Vet du vad, jag tror inte jag har nog inget att säga dem som kan hjälpa dem. De vill inte ha ett råd av mig. Men jag tror det är bra om syskonen försöker haka i varandra där. Det är kanske det bästa. Mm. Att de ska försöka hålla fast i varandra.
15: Göra en affär ihop.
14: De får göra en affär ihop. Så är det.
15: Men de har arv via alltså tillgångar och egendom och sådär. Mm. Men de har också ett mentalt arv, och det är kanske väl så intressant här i boken. Kan man befria sig från ett mentalt arv, tror du?
14: Alltså jag tror nästan att det är en av bokens frågor.
15: Det tror jag också nämligen.
14: Och jag tror inte att jag har ett svar på
15: Nej,
14: den.
15: Nej, det tror inte jag heller.
14: Nej. Utan det är väl typ att den här boken kanske nästan är en lek med föreställningen om att det skulle gå. Men sen så frågan är, går det? Jag vet fortfarande inte, men ibland tänkte jag nästan när jag skrev att det här var nästan som en antiterapibok. Att det är så här, vi behöver inte snacka ut, vi bara välter skiten istället. Alltså det bara var ett annat sätt att försöka närma sig ett arv, om du förstår.
15: Ja, det är i alla fall ganska så ja, vad ska man säga, utan att säga någonting. Det blir kanske ett brutalt sätt, kan man säga.
14: Ja, men precis. Ja. Men bara att leka med den brutaliteten också. Mm. Hur långt är man beredd för att gå för att bli fri från det? Mm. Från det man inte vill ha, kan man säga.
15: No. I den här romanen finns mycket tankar, det finns mycket fantasier om sex och även en hel del sex som romanpersonerna minns eller utför i romanens nutid. Jag får be din mamma om ursäkt där. Vad är det för sorts sex du har velat skriva om den här gången?
14: Som att det är dagsljus. Det är dagsljus när de ligger med varandra. Jag tror att det var så jag ville närma mig sexskildringarna. Det är inget som pågår i mörkret. Det pågår i mörkret egentligen i romanen, men jag tror att hur jag ville närma det rent stilistiskt eller hur jag ville göra det rent språkligt var som att det var ett fan tänt i taket. Alltså.
15: Varför det?
14: Ja, varför? För jag kände att det är så... Sexet i den här romanen är också ibland våldsamt. Och att det fanns någonting både i våldsskildringarna och i sexskildringarna som jag ville skulle vara väldigt osentimentala. Och sen så tror jag att om jag tänker på sex som jag själv inte gillar att läsa, så är det när det är för wishy-washy.
15: Hur då?
14: Metaforer. Jag vill inte svära i kyrkan. Och jag älskar den här författaren, vill jag bara säga. Men ibland när jag läser P.O. Enquists sexscener, jag tänkte att så ska det inte vara i ultravåld.
15: Vad är det som är fel?
14: Till exempel är det så här att han darrar på hennes gräns. Och det är då penetration. Och då är det så, jag vill inte att någon ska darra på någon gräns. Utan det ska vara liksom nyktert.
15: Ja, du har en scen där nästan hela knytnäven till slut är inne i vaginan.
14: Ja, en fisting-scen.
15: Ja.
14: Mm. Ja, men det var ju så, det har jag inte läst. Och jag har aldrig skrivit det heller, så jag var så... För jag tror också att jag funderade mycket på vad sex betyder för Eddie. Det är hon som har det här fisting-sexet. Hon längtar efter njutning och intimitet och närhet. Och det är ju första gången hon har riktigt bra sex. För annars är det väl att han bara ligger och dunkar på henne.
15: Nej, det är ju inte många här som har ett jättefantastiskt...
14: Nej, jag är ju nästan impotent.
15: De försöker väldigt mycket, men...
14: Ja, men det går inte. Men jag tror att det också har mycket med den här Benson att göra. Mm. Man är ju väldigt förstörd av sexuellt.
15: Alltså det bästa sexet nästan i boken då, förutom kanske det här som jag pratar om, så var det väl det man hör genom väggen.
14: Nej, men...
15: Det som föräldrarna har ibland.
14: Ja.
15: De är mer än högljudda. De verkar inte alls fundera på om barnen kan höra. Vad känner barnen inför det här?
14: Äckel.
15: Ja, men på tal om trauman, när det här sänds, då har nog en del recensioner av din bok kommit. Det kan bli en ofantlig dröm.
14: Mm.
15: Och det kan också göra lite ont. Oftast är det ju lite ändå en blandning.
14: Det brukar vara en blandning.
15: Hur ska du tackla den här klassiska författarsituationen?
14: Min plan nu är att jag ska radera alla appar på min telefon. Och du sa det till min kille och sen så, det kommer du aldrig göra. Men det är det jag lever i, den villfasen nu. Att jag ska ta bort, du vet, alla sociala medierappar, tidningsapparna. Jag ska bara låtsas som att det inte angår mig.
15: Och så ska du aldrig knäppa på dem igen då?
14: Jag ska aldrig knäppa på dem igen.
15: Det är det här din plan?
14: Det är ju det, men också man gör ju det här varje gång. Jag vet inte hur jag gjort dem förra gången. Jag får göra samma bara. Ligga vaken.
15: Ligga vaken?
14: Det gör jag.
15: Jaha, alltså och fantisera om vad det står då.
14: Ja.
15: Ja, är det inte bättre att läsa då eller?
14: Jag antar det.
15: Tone Sundesson med romanen Ultravåld.
14: Ja.
15: Tack som kom.
14: Tack för att jag fick komma.
15: Till Lundströms bokradio med mig, Marie Lundström.

0: Ja visst, är det musik ur Stanley Kubricks A Clockwork Orange. Sist ut i Lundströms bokradio.
1: Det här är Ekot kvart i sex. Mette Frederiksen får chansen igen i Danmarks långdragna regeringsförhandlingar. Ekonomer efterfrågar mer långsiktighet från riksdagspolitikerna. Och Jimmie Åkessons ministerkrav idag möts av milda reaktioner. I studion Henrik Säll. Vi börjar i Danmark. Nuvarande statsminister, socialdemokraten Mette Frederiksen, får nu ytterligare en chans att leda de långdragna regeringsförhandlingarna i landet. Och hon lovar en snabb process.
2: Det är 2 månader sedan det har varit folketingsval i Danmark. Nu syns jag så att det ska dannas en regering.

0: Rasmussen får idag stenhård kritik av de borgerliga partiledarna i Danmark. Det efter att han igår sagt att han inte kunde stödja den borgerliga minoritetsregering som Venstres partiledare Troels Lund Poulsen föreslagit. Danmarks demokraternas Inger Støjberg menar att det är förräderi.
1: Det är ju ett smärteligt förräderi Lars Løkke Rasmussen har begået imod det borgerlige Danmark med det här. Och det, ja, jag måste säga, jag synes simpelthen det är smärteligt.
0: Regeringsförhandlingarna ledda av Mette Frederiksen kommer att starta redan imorgon söndag. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkessons krav i Ekots lördagsintervju idag på att få nästan hälften av ministerposterna vid en valvinst möts av ljumma reaktioner från övriga Tidöpartier. Så här kommenterade Moderaternas partiledare statsminister Ulf Kristersson det i TV4.
3: Det är klart att alla partier vill ju ha så mycket inflytande som möjligt. Sen är det ju alltid valresultat som ytterst avgörs.
4: Så det är inte förhandlat och klart?
3: Nej, man säljer inte, vad heter det, skinnet innan björnen är skjuten.
5: Det står ju klart att alla Tidöpartier öppnar för att släppa in Sverigedemokraterna i regering. Och sen dess har frågan om hur många och vilka ministerposter SD skulle kunna få vid en valseger blivit aktuell. Moderaterna och Sverigedemokraterna har ju kommit överens om att Ulf Kristersson är deras statsministerkandidat, och det innebär för Sverigedemokraternas del att förutom att få ministerposter i proportion till att SD kan bli största Tidöparti, omkring hälften av ministerposterna, borde SD också kompenseras för att partiet avstår statsministerposten enligt Jimmy Åkesson. Han anser att SD bör få majoriteten av de ministerposter som han beskriver som tyngst. Finansminister, utrikesminister, justitieminister och försvarsminister. Så här säger han i Ekots lördagsintervju.
6: Ja, jag skulle ju betrakta det som 5 poster som är väldigt tunga då, inklusive statsministerposten. Och om vi är största parti så borde vi ju rent proportionellt ha 3 av dem.
5: Så vad säger då de mindre partierna inom Tidö? Ekot har inte fått någon intervju med Kristdemokraterna än. Men så här sa Johan Britz, liberal arbetsmarknadsminister, när han fick frågan i P1 Morgon i morse.
7: Ja, det blir ju alltid så när man ska samarbeta mellan olika partier att det kommer bli en diskussion om vem som får ansvar för vad. Det är inget konstigt, men vi tar den diskussionen efter att vi har vunnit valet.
8: Att de får hälften, vad lämnar det er? Färre ministerposter i så fall?
7: Som sagt, det är ju en diskussion vi får ta efter valet.
2: Johan Britz intervjuades av Marcus Nilsson, reporter Katarina Helmersson. Våra politiker behöver tänka mer långsiktigt för att Sverige ska stå starkt ekonomiskt även i framtiden. Det menar flera ekonomer som Ekot talat med inför valet i september. Lars Calmfors är professor emeritus i internationell ekonomi.
9: Det blir väldigt uppmärksamhet om åtgärder för att påverka konjunkturläget. Men det är klart att det spelar väldigt mycket större roll med olika, det vill säga mer strukturella reformer som kan påverka tillväxten på lite längre sikt.
10: Inför riksdagsvalet i höst frågade Ekot några av landets ekonomer vad de vill se för satsningar för att säkra goda statsfinanser framöver. Alla efterfrågade politik som siktar lite längre. Lars Calmfors till exempel ser ett behov av lägre marginalskatter på arbete, successivt avvecklande av hyresregleringen och insatser för att snabbare få ut studenter på arbetsmarknaden. Fredrik N.G. Andersson, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet, menar att vi haft reformtorka i 15 år och efterfrågar en våg av initiativ till nästa mandatperiod.
11: Och då bör vi titta på bostadsmarknaden. Vi bör titta på arbetsmarknaden. Hur kan vi se till att det blir bättre matchning mellan de jobb som finns och de kompetenser de arbetssökande har? Vi får en befolkning som blir allt äldre. Hur ska de kunna stanna kvar på arbetsmarknaden? Hur ska vi kunna finansiera välfärden i framtiden?
10: Andreas Berg, forskare vid Institutet för näringslivsforskning, önskar sig långsiktiga överenskommelser för hur vi säkrar en stark infrastruktur och en god elförsörjning.
12: Det är inte bra för företagsklimatet om politiker till höger och vänster och uppåt och neråt bråkar om sådana saker som hur vi ska producera elektricitet i Sverige.
10: Robert Bergqvist, seniorekonom på SCB, tycker inte minst att vi måste rusta bättre för att vara i framkant när det gäller AI och att det är dags att ta tag i energiomställningen.
13: Nu har ju väckarklockan ringt, för nu har vi fått ytterligare ett argument varför vi måste ställa om.

0: energin bort från fossila bränslen, och det är då energisäkerhet. Våra politiker måste också tänka långsiktigt att hur ska svensk ekonomi skapa tillväxtkraft om 5 eller 10 år? Och då måste vi göra investeringar idag.
1: Robert Bergqvist, seniorekonom på SEB där, Marie Nilsson Boy, reporter. I Bangladesh har över 500 barn avlidit i ett mässlingutbrott som började i mars, trots en omfattande vaccinationsinsats. Bara det senaste dygnet har 13 barn avlidit enligt Bangladesh hälsomyndighet. Sedan början av april har omkring 18 miljoner barn vaccinerats, men enligt myndigheterna kommer det ta många månader innan det får effekt. I Slovenien, där är det på väg att bli en ny regering, ledd av den konservativa veteranpolitiken Janez Janša. Igår valdes han till premiärminister av parlamentet i Ljubljana. Men Janšas återkomst, ska jag säga, väcker också starka reaktioner.
2: Torej danes je bil naren pomemben korak k bolj uspešni in bolj svobodni Sloveniji. Hvala in ni popuščanje.
3: Till kraftiga applåder tackade en märkbart nöjd Janez Janša för förtroendet sedan vunnit den hemliga omröstningen i parlamentet. Janša valdes till premiärminister med 51 röster för och 36 emot. Janez Janšas parti SDS har skrivit under ett koalitionsavtal med flera mindre höger- och mittenpartier. Men regeringen får ingen egen majoritet. Koalitionen har 43 av parlamentets 90 mandat och kommer därför att vara beroende av stöd från andra partier och ledamöter. Janša är en av Sloveniens mest omstridda politiker och har ofta jämförts med Viktor Orbán i Ungern. När han ledde sin senaste regering mellan 2020 och 2022 var public service-bolaget RTV Slovenia en av de stora konfliktytorna. Den internationella public service-organisationen Public Media Alliance har beskrivit hur Janšas regering tog kontroll över public service och ingrepp i sändningarnas innehåll. Samtidigt som mediefrihetsorganisationer uttryckte oro för det växande politiska trycket mot oberoende medier. För hans anhängare är Janša en erfaren ledare som lovar ordning, ekonomiska reformer och ett tydligare konservativt styre. För kritikerna väcker hans återkomst oro för nya angrepp på medier, institutioner och public service. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
1: En uppmärksammad bok om Vladimir Putin kommer nu ut på svenska. Boken bygger på källor djupt inne i maktens korridorer i Ryssland. Och Ekot har träffat en av författarna, den ryska journalisten Roman Badanin.
4: Есть два Путина. Есть настоящий, про которого никто ничего не знает.
5: Det finns två olika Putin. Dels den riktiga som människor inte vet någonting om, dels den konstgjorde Putin som den ryska propagandan skapat, säger journalisten Roman Badanin. Tillsammans med kollegan Mikhail Rubin har han skrivit boken Tsaren i egen hög person, som berättar både om den mytologiska bilden av Putin och om den verkliga personen så långt det går att få fram trovärdiga uppgifter. Både Badanin och Rubin lever i exil i USA efter att hoten från ryska myndigheter blev för stora mot dem för några år sedan. En anledning till att de skrev boken om Putin var att de tyckte att många i väst beskrev den ryske ledaren på ett sätt som låg långt från den verklighet de själva såg. Varför skapa myter kring Putin oavsett om de är positiva eller negativa, säger Roman Badanin.
4: Зачем про Путина создавать мифы, неважно какие, хорошие или плохие? Есть настоящая история Путина. Она сама по себе и так ужасная.
5: Berättelsen om den verkliga Putin är tillräckligt hemsk. Vi behöver ingen mytbildning, säger Badanin. När det gäller Rysslands krig i Ukraina menar han att det har fört makthavarna ännu längre bort från det ryska folket.
4: Она ещё больше отдалила власть от народа. То есть Путин закрылся ещё больше.
5: Putin har blivit ännu mer sluten under krigets gång, säger Roman Badanin, medförfattare till boken Tsaren i egen hög person. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
1: Läkemedel för viktminskning toppar apotekens försäljningslistor och efterfrågan är enorm. Hittills har patienterna själva fått betala, men nu ska frågan om vem som ska stå för kostnaden framåt tas upp i domstol.
6: Är man fattig, då får man vara tjock. så enkelt är det bara, tyvärr, med den här medicinen om det inte kommer inkluderas i högkostnadsskyddet.
7: Säger Daniel Brodén, som betalar nästan 5000 kronor i månaden för sin medicin.
6: Och jag har gått på sedan augusti förra året och jag har gått ner 33 kilo. Så att för mig har det varit en jätteförändring, och även om det är jättedyrt så är det en stor nytta.
7: Här i Sverige beräknas över 1 miljon människor ha obesitas, som det kallas när man har ett BMI över 30. Men hittills har de som velat ta de nya medicinerna, Wegovy från Novo Nordisk och Mounjaro från Eli Lilly, fått betala ur egen ficka. I februari avslogs Novo Nordisk ansökan om att Wegovy ska subventioneras för en mindre grupp patienter som har en svårare form av obesitas och flera följdsjukdomar. Det här eftersom TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, menar att risken är för stor att medicinen skrivs ut till fler än det är tänkt och att kostnaderna för skattebetalarna därför riskerar att skena. Enhetschefen Per-Henrik Singmark.
8: Det finns väldigt många som idag använder de här läkemedlen och det finns väldigt många som vill ha dem. Och vi saknar också möjlighet att följa upp då att medicinerna då förskrivs till just de här mest behövande. Och givet den stora efterfrågan som finns ser vi ju betydande risker här.
7: Mikael Pennanen är chef för samhälls- och myndighetskontakter på Novo Nordisk Sverige.
9: Vi håller inte med. Vi tycker ju att obesitas är en allvarlig kronisk sjukdom och den borde få samma förutsättningar som andra kroniska sjukdomar.
7: Nu ska frågan tas upp av förvaltningsrätten i Stockholm. Så vad har ni för förväntningar på förvaltningsrättens dom då?
9: Ja, det är ju alltid jättesvårt att säga om hur utslaget på en sen. Men vi hoppas ju naturligtvis. Alltså, den här situationen är ju helt unik. Vi har ju aldrig tidigare haft läkemedel som inte är offentligt subventionerade, som är bland de som används mest i Sverige.
1: Mer om det här kan du höra i Ekonomiekot Extra som du hittar i Sveriges Radios app. Reporter Hanna Malmodin. Och så vädret. Ikväll passerar skurar österut över södra Sverige och följs sen av uppklarning. Ett regnväder rör sig åt nordost över Norrland under kvällen och natten. Imorgon får Götaland mest soligt väder. Även i Svealand väntas sol, men där varvat med stackmoln. I norra Norrland drar ett regnväder bort och följs av mycket moln, men i sydöstra Norrland finns utrymme för lite sol. Temperatur 17-22 grader i söder och i norr 12-18 grader. Lägre i fjällen. Producent Emil Östman, nu Radiosporten.
10: Som inleder med handboll, det är ett Malmö som har kvitterat herrarnas SM-finalserie mot Kristianstad. Seger nyss med 42-35 och helt jämnt i finalen som avgörs i bäst av 5. 1-1 i matcher står det. I damallsvenskan i fotboll är Hammarby fortsatt en fullpoängare i topp. 6 av 6 segrar senast idag mot Kristianstad med 1-0. Och idag kom också första segern för säsongen för Rosengård. 3-0 borta mot Eskilstuna tidigare idag. I herrallsvenskan vann Halmstad hemma mot Örgryte och med 2-0 och Kalmar hemma slog Degerfors med 2-1. Och på temat fotboll, just nu pågår playofffinalen i Championship, den så kallade miljardmatchen mellan Hull och tränare Kim Hellbergs Middlesbrough. Läget i den 70:e minuten fortsatte 0-0. Ishockey nu, och Lettlands jätteskräll i VM tidigare idag besegrade man USA med 4-2 och just nu är amerikanerna utanför slutspelsplats i sin grupp. Det hoppas vi inte ska bli verklighet för Sverige när Tre Kronor ställs mot Norge senare ikväll.
11: P1, Sveriges Radio.
12: Så är klockan 18 denna pingstafton och vi ska få helgsmål. Och ikväll så är det Pernilla Landin som är diakon vid Stockholms domkyrkoförsamling som leder programmet. Först av allt så hör vi klockorna i Åtvids kyrka ringa in helgen.

Kristus, Jesus, har kommit med budskap om fred för er som var långt borta och fred för dem som var nära. Ty genom honom kan både vi och ni nalkas Fadern i en ande. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap som de heliga och har ert hem hos Gud. Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud.

Kan vi leva i fred, sida vid sida, vi människor på jorden? Eller är vi för olika, för splittrade i vår mänsklighet? Att tillsammans leva på en plats i fred med varandra är en lika aktuell fundering idag som den var då, när Paulus skrev brevet till församlingen i Efesos. Där fanns de första kristna. Han kände församlingen väl. Han hade tillbringat flera år hos dem. Nu satt han fängslad i Rom och fick till sig att det fanns funderingar och oro hos församlingsborna om det verkligen var möjligt att leva, bo och verka på samma plats tillsammans med grannar som hade en annan tro. Skulle deras olika trosuppfattning och olika seder ställa till besvär? Förmodligen hade det redan uppstått utmaningar. Och hur skulle det gå för barnen när de möttes i skolan? De vuxna i affären och på arbetsplatsen? Hur stort tålamod och förståelse skulle de egentligen ha gentemot varandra? Det går förstås inte att låta bli att reflektera över hur lika vi människor är, trots århundraden som passerat i tid. Att vi än idag funderar på precis samma sätt som då. Är en mänsklig enighet möjlig trots att vi kan uppfatta varandra som olika? Verkar inte vara självklarhet i vår värld. Så kan Paulus brev återigen vara ett bidrag, en viktig påminnelse till oss om att alltid sträva efter fred och enighet. Då han i brevet målar bilden av en byggnad, så kan vi se den som vår värld. Paulus skriver att Jesus själv är hörnstenen och att det är genom honom som hela byggnaden hålls ihop, samtidigt som den växer. Och den gör det just för att rymma oss alla.

Vi är nu i pingstens tid, så här i slutet på maj. Vi riktigt ser hur växtligheten spirar. Det går inte att värja sig för naturens grönskande framfart omkring oss. Och snart brister knopparna om de inte redan har gjort det. Men pingsten kommer också inom oss, om vi ger den plats. För nu är den tid då den helige anden kommer till oss och över världen. Likt en varm vind går den genom det som var trött och fruset. För den helige anden fyller oss med liv och frimodighet. Pingstens tid, med duvan som en symbol för att komma med hopp till oss. Inte undra på att det är just nu den här tiden på året som är den stora bröllopshelgen. När många säger ja till varandra, ingår ett nytt förbund med en annan person. Det är modigt och hoppfullt. För pingsten är också modets högtid. Inte modet som aldrig tvekar, nej, modet som vågar gå ändå, som får oss att älska, att våga uttrycka oss, att leva med öppna händer, utsträckta emot varandra. Så som det är med den kärlek som Gud ger oss, den bär på en längtan om att också ges till andra, likt en budkavle som vi får ge vidare. Så just den här helgen, när möjlighet ges oss, låt oss ta tid, stanna upp och lyssna inåt. För kanske börjar den som en stilla viskning av hopp, som en längtan djupt inom dig, till en början ordlös. Men om vi lyssnar noga, så hör vi att det är just i den viskningen som modet väcks. Det är i den viskningen där kraften finns, och det är där som frimodigheten blommar. Våga tro på din längtan, din innersta önskan, och minns vad Paulus skrev i sitt brev till församlingen. Jesus har kommit med budskap om fred för er som var långt borta och fred för dem som var nära. Så pingstens uppmaning och fråga till oss den här helgen är: vad händer om vi inte håller tillbaka? Vad händer om vi, du och jag, låter andens vind få röra sig fritt genom våra liv? Vem kan då ana vilka modiga stordåd som kommer att ske? Eller små, små steg som kommer att tas.

Gud, tack att din ande rör sig mitt ibland oss, viskar hopp i våra hjärtan och tänder vår tro när modet sviktar. Just den här helgen ber vi särskilt för alla som ingår förbund med varandra. Sänd din heliga ande över oss alla som en vind genom öppna rum. Andas liv i oss när tröttheten tar överhand och hjälp oss när vi tvivlar på oss själva. Påminn oss nu om frimodighetens och modets ande som blåser genom våra liv så vi hör och känner den. Och när natten kommer, stanna då hos oss. Vaka över oss och över dem vi saknar. Över den som lider och den som ingen nämner vid namn. Tack att du aldrig lämnar oss utan finns nära tills den nya dagen gryr. Amen. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn.

0: I helgsmål hörde vi Pernilla Landin och Anders Widmark som spelade salmen Du som gick före oss. Mikael Brodin ansvarar för ljudet och programmet görs av Siri Ambjörnsson. Och morgondagens gudstjänst på pingstdagen, den hör vi från Gamla kyrkan i Östersund. Imorgon klockan 11.03 i P1.
1: Inom mode finns det många rika makthavare som påverkar marknaden där priserna skjutit i höjden. Samma sak händer inom konsten och där finns en mäktig man som kallas för konstens Caesar. Lyssna på STIL om den amerikanske galleristen Larry Gagosian när du vill i vår app Sveriges Radio.
0: Och mannen som gjorde världshistoriens kanske bästa markköp, om honom hör vi nu

Vetenskapsradion Historia befinner sig på Manhattan i New York. Jag ser skyskrapor resa sig högt över mitt huvud och folkvimlet som har börjat sin vandring här på Broadway som tar sin början här nere på sydspetsen av Manhattanön där jag befinner mig nu. Och där många också söker sin tillflykt i den här lite lugnare Battery-parken som finns här och där man kan ta båtar ut till Staten Island eller Frihetsgudinnan. Och precis framför mig så står jag vid en sockel till en mäktig flaggstång, Nya Nederlandsmonumentet som det heter, som restes för 100 år sedan för att fira en händelse som är temat för dagens Vetenskapsradion Historia, köpet av Manhattan i maj 1626, för exakt 400 år sedan. Och om man ska gå lite närmare socken som jag gör här nu, så kan man se att på ena sidan så är det utskuret i relief en, får man anta, holländare, en västerländsk person i 1600-talskläder, en fin hatt, och han håller någon sorts krimskrams, något halsband ser ut som där, som han ger till någon medlem från den amerikanska ursprungsbefolkningen. En bild, en ögonblicksbild får man väl säga, som ska symbolisera det här påstådda köpet. Det här är en historia om människor och om människors möten på Manhattan genom århundradena. Det är också en historia om kulturer som glömts bort men som fortfarande lever kvar. Och om en världsstad vars historia förlorar sig bland myterna.

0: Vi är i New York i dagens vetenskapsstaden historia, Urban.
1: Ja, Tobias, det här är ju... Ja, den här stan är ju våra dagars Rom, får man väl ändå säga.
0: Ja, oj!
1: Ja, men alltså det är ju lite grann... Alltså, även folk som aldrig har varit i New York, när man går ut på New Yorks gator, så är ju känslan av att komma hem. Jag menar, alla känner ju till de gula taxibilarna, skyskraporna, ångan ur gatubrunnarna, de amerikanska polisernas stora slogmustascher, håller på att säga. Det är ju en stad som har präglat, jag menar, väldigt långa tider, men kanske inte minst då 1900-talet.
0: Mm, och alla romantiska komedier utspelar sig i New York och sådär. Ja, nej, men alla känner ju den här staden, och vi ska berätta i dagens program en historia som kanske inte är lika välkänd för de flesta svenskar, men det är en ikonisk historia för, ja, alla amerikaner, åtminstone alla New York-bor. Alltså att ön Manhattan en gång i tiden köptes för $24. Men den här historien är, kan man ju säga, redan i början här ganska förvirrad.
1: Mm, och det här monumentet som du står vid på Manhattan, Tobias, alltså Nya Nederlandsmonumentet. Det namnet, det monumentet, berättar väl ganska väl vad det här programmet kommer att handla om. Det är alltså en holländsk-amerikansk historia.
0: Ja, alltså vi ska bekanta oss med mannen som gjorde det här Manhattan-köpet, Peter Minuit, och vi ska försöka reda ut vad det egentligen var som han trodde sig köpa då, och vad ursprungsbefolkningen på Manhattan trodde sig sälja, och så ska vi presentera den här holländska Amerika, alltså en historia som ju är parallell med det engelska Amerika, men som skiljer sig och som ju inte minst lagt grunden för några, kanske de flesta av alla saker som vi idag kanske tycker är allra mest typiskt amerikanskt.
1: Den holländska Amerika, så vad har du exempel på?
0: Ja, alltså kort redan nu, den amerikanska demokratin kanske hade sett annorlunda ut om det inte vore för holländarna. Den amerikanska kulturella smältdegen, inte minst den i New York som alla är bekanta med som har besökt den staden, typiskt holländskt. Det typiska amerikanska med myllrande och samexisterande religiösa samfund. Typiskt holländskt det också från 1600-talet. Och så inte minst det här.
2: They are begging to make a deal, not me. They're begging to make a deal. And anybody that saw what was happening over there would understand why they want to make a deal.
1: Ja, och det här hör vi ju hela tiden komma ur president Donald Trumps mun. Det här att do business, att make a deal, att göra affärer.
0: Ja, och det om något är också ett arv ifrån Nederländerna och deras kortlivade koloni i den nya världen. Alltså Nya Nederländerna som den hette. En 60-årig historia, blott, handlar ju det här om, från 1612 till 1674. Och vid South Seaport Museum, en av alla museer och forskningsinstitut i dagens New York som har föremål från den här 1600-talshistorien, där berättar Martina Caruso, hon är Director of Collections and Exhibitions, att det är något i grunden som än idag skiljer New York, inte minst, från resten av USA, och som kanske är holländskt.
3: If you stop and you think and you see how this city is completely different than Boston or Philadelphia or we're just a city that was not built for, you know, religion purposes, or it was not built for political reason. It just was trade and sharing and cult. Like, it was just a completely different microcosm that somehow, poetically, you can still think that we're different. We're definitely different than Boston and Philadelphia. We like to say that, and you can still see some traces here and there.
1: Okej, så New York är annorlunda alltså på grund av det holländska arvet. Annorlunda till och med mot Boston, som ju inte alls ligger säkert långt bort från New York.
0: Ja, men där bodde det ju engelska religiösa extremister, får man säga, då, på 1600-talet.
1: Så det här arvet är alltså influerat då, ja, i första hand New York, men sen också hela det moderna USA. Och holländarna var alltså tidigt på plats här i nya världen. Men Tobias, varför var man det? Alltså, vad var det som holländarna ville göra där?
0: Ja, alltså, som mycket tidig europeisk historia i Amerika så grundar sig allt det här på ett missförstånd, får man säga, som de flesta av oss är bekanta med. Det är ju Columbus förstås, Christopher Columbus, som ju ska upptäcka Indien och Kina, hoppas han på, och seglar västerut. Och hittar inte alls det, förstås, utan en ny kontinent. Men Spanien som Columbus jobbar för och Portugal som blandar sig i det här också, de koncentrerar sig på Karibien, på Aztekeriket i Mexiko, på Maya-civilisationen där i Mellanamerika, och så vill man erövra Inka-imperiet, för det är i de här områdena som man kan få tag på guld och silver.
1: Mm, så Nordamerika, det verkar rätt värdelöst för spanjorerna då, eller?
0: Ja, och för de flesta andra. Men det fanns sen redan under 1500-talet tankar på att hitta sjövägar genom nya världen, alltså Nordamerika. Jag menar, om det inte finns guld där kanske man i alla fall kan komma runt det, för att, det ligger i alla fall i vägen, hade man börjat förstå, på väg till Kina.
1: Som en transportsträcka bara.
0: Ja, precis. Och den som var någorlunda först ut där var en florentinare som jobbade i fransk tjänst, Giovanni di Verrazzani. Alla som har varit i New York kanske har hört talas om Verrazzano Bridge, och det som är uppkallat efter honom då. Han reste längs Nordamerikas östkust på 1520-talet och hittade en del vattenvägar som han tycker verkade lite intressanta. Men sen har han lite grann glömts bort, och han råkade ju resa runt samtidigt som Magellan reste jorden runt, och samtidigt som han erövrade Aztekriket. Så att hans upptäckter blev liksom ingenting som någon tog någon notis om.
1: Men alltså, under 1500-talet, man letar men man hittar ingen väg genom Amerika. Men fortsätter man sökandet ändå?
0: Ja, nästa kapitel sker då med Henry Hudson. Och det är en engelsman som man hör, men som jobbar då i holländsk tjänst. Han åker iväg 1609, och egentligen ska han hitta då Nordostpassagen, alltså en sjöväg norr om Ryssland till Kina. För det förstod man, det borde kunna finnas något sånt där också. Men han märker att det är en himla massa is där. Så han seglar istället västerut över Nordatlanten och letar efter en nordvästpassage, kan man säga då. Och någon sorts genväg igenom Nordamerika. Och han tror att han har hittat det när han seglar in i en stor flod som numera bär hans namn. Alltså dagens Hudson River, som mynnar i New York.
1: Skulle precis säga vilket sammanträffande att han kom till Hudsonfloden med det namnet. Men
0: jag tror han kallar det, åtminstone holländarna sen kallar det för North River. Så att det hette inte så från början. Men nu heter det alltså Hudson River. Jag åkte ju tåg här om veckorna då från dagens Manhattan, New York, upp till Albany, som är huvudstaden, delstatshuvudstaden i delstaten New York. Då åker man några timmar norrut längs med Hudsonfloden. Väldigt vacker resa. Och då kan man tänka sig, det gjorde jag i alla fall, då Henry Hudsons skepp där, Halvmånen hette den väl, som seglade upp i den här floden. Han trodde liksom på fullaste allvar att det här kanske skulle kunna vara någon form av, ja, men sund närmast då, till någon annan ocean, till Stilla havet. Men det visar sig ganska snart när floden blir smalare och smalare, grundare och grundare, att han har ju fel där.
1: Så till skillnad från dig, så du verkar ju ha uppskattat den här utsikten, men han hade fel, han blev besviken. Och så kommer han alltså hem till Europa och rapporterar till uppdragsgivarna i Amsterdam att det inte verkar gå att segla igenom Nordamerika, och då måste ju de också ha blivit besvikna.
0: Ja, det kan man nog tänka sig. Ja, de ville ju förstås komma till Kina och in i, det ville ju alla vid den här tiden. Det var där kryddorna och sidenet och allt sånt där fanns. Men han sådde nog ändå ett frö att kanske skulle man kunna ha någon nytta av Nordamerika i alla fall. Även om det inte finns guld och silver och kryddor och siden som det kanske gjorde i Kina eller i Sydamerika, så verkar det finnas andra saker. Och det berättar Christopher Dean, som är Director of Education och Visitor Experience vid South Seaport Museum i New York, när han visar på en jättelik karta vid det här museet som är ritad över Nordamerika. Och där kan man se alla kontinentens rikedomar som de såg ut då för en 1600-tals europé.
4: I think the purpose of this map was to be an advertisement for what was available in this place.
5: Yeah. What can you make money off?
4: And literally half of it is dedicated to saying you can get here in ships like this, right? Or at least that's my take on it. And then if you get in far enough, you might see bears, you might see deer. There's birds and there's beavers, right? Yeah. So I look at this and I think that it is. It's advertising.
0: Så Christopher Dean pratar om den här kartan över Nordamerika som en sorts jättelik reklamaffisch. Alltså, kom hit till Amerika, här finns det massor av djur att jaga, och det är faktiskt inte alls så långt att åka hit. Och så finns det inte minst massor av bäver.
1: Ja, just det, bäver pratar han om.
0: Ja, och du har ätit bäver en gång i tiden, Urban.
1: Ja, sort of.
0: Ja, och det fanns andra stora värden i bäver, och framförallt då pälsen. Och grejen med bäverpäls, det är att det är varmt, det är snyggt, åtminstone enligt 1600-tals holländare. Det här var liksom högsta mode. Det är väldigt mjukt. Har du varit på Naturhistoriska museet, som jag har varit, inte minst mina barn, och så kan man klappa på olika pälsar. Bäverpälsen är underbar.
1: Jag har varit på Naturhistoriska, men jag har faktiskt aldrig klappat deras bäver.
0: Nej, och det allra bästa med bäverpälsen, det är ju också att den är vattenavvisande. Alltså, det är någon sorts 1600-tals Gore-Tex, får man tänka sig då. Man kan använda det som en regnjacka nästan då. Och på grund av alla de här fantastiska egenskaperna med bäverpäls, så hade man ju närmast utrotat det här djuret i Europa. Det fanns kvar en del bäver i Ryssland, men här i Nordamerika, i alla små sjöar och åar och floder då, så visade sig att det fanns massor av bäver.
4: Once the Dutch figured out, oh, there's all kinds of beaver here in New Amsterdam and New Netherlands, whatever, we should capitalize on that because the Russians can't keep up, right?
1: Okej, Tobias. Så, alltså, holländarna, de anställer en engelsman, Henry Hudson, som 1609 då åker över Atlanten och bland annat då seglar upp för den här stora floden vid dagens New York. Han i sin tur rapporterar tillbaka till Amsterdam om vad han har hittat, inte minst en massa bäver, men sen då?
0: Ja, det är nu det drar igång.
1: Tobias, du spelar alltid den här låten när det handlar om Europas erövring av nya världen.
0: Men det är så bra!
1: Ja, ja.
0: Vangelis, precis. Det här är ju egentligen från filmen 1492 och handlar ju om när Columbus upptäcker det. Men det funkar lika bra här, tycker jag.
1: Du men hittar det alltid ett tillfälle.
0: Men du får tänka dig en handfull skepp här, Urban. Kanske såg de ut lite grann som Vasaskeppet då, som många av oss är bekanta med, fast mindre. Och de var finansierade och utrustade av det nystartade holländska västindiska kompaniet, eller Geoctroyderde Westindische Kompani, som man ju säger då på holländska, och som satte kurs mot Nordamerika. Och så rätt talande så styrde man kursen mot en liten ö i Hudsonfloden som holländarna kallade Norra floden, som vi har lärt oss, och etablerade ett fort och en handelsstation i dagens Albany, mitt i det här bävermäckat. Mm. Det här är alltså rätt många mil uppströms från kusten och New York, den här staden Albany ligger. Det är också den äldst kontinuerligt bebodda staden i USA faktiskt. Mm. Och det var dit jag styrde kosan för att träffa giganten på holländsk-amerikansk historia, Charles Gehring, som har arbetat i 40-50 år med att tyda gamla holländska dokument. För att försöka svara på just den här frågan tidigare då, varför Nederländerna ville till Nordamerika överhuvudtaget.
5: It was desperation. But once they broke with Spain, they had to find their own trade routes. They had to find their own way of making ends meet.
1: Så vad då? Alltså, det här kan man nästan uppfatta som en existentiell situation för holländarna då?
0: Jo, men det får man nästan säga. Alltså, det här var ju alltså ett litet land, nyfött får man också säga, i Europa då. Man hade kanske 1 miljon befolkning, men hade en enorm för sin tid då. Flotta, kanske 1000 skepp under segel, som man säger, vid den här tiden. Och man behövde de här skeppen för att föra in mat till befolkningen, också trävaror, inte minst från Östersjön. Vi som har rapporterat mycket i det här programmet, du och jag, Urban, om alla sjunkna skepp i Östersjön. De flesta av de som ligger på botten från 1600-1700-talet i fall är ju holländska skepp. Så att de liksom kontrollerade ändå stora delar av världshaven här.
1: Mm, men nu navigerar vi fel. Vi måste styra skeppet mot Amerika
0: just
1: igen.
0: Det. Ja.
1: För det är där,
0: det är där vi ska vara idag.
1: Det är där vi ska vara idag, ja.
0: Precis. Och några var ju redan på plats där. Engelsmännen, det har vi också pratat om tidigare i det här programmet faktiskt, när vi uppmärksammade staden Jamestowns födelse. Mm. Alltså 1607 så kom ju engelsmännen dit med kändisen John Smith och hans älskade Pocahontas. Du har sett filmen, kanske Disneys version?
1: Nej.
0: Inte? Den är jättebra. Och där så hade engelsmännen börjat odla tobak. De förde in de första slavarna till Nordamerika. Och strax därefter så kom ju pilgrimerna på sin båt Mayflower. Också en sån här välkänd ursprungshistoria för
1: som
0: USA.
1: Som vi också gjort program om här.
0: Ja, det har vi faktiskt, precis. 1620 var det här. Men holländarna, de hittar en lucka mellan de här två engelska besittningarna, alltså Jamestown i söder och Mayflower-området eller New England i norr, som engelsmännen inte hade brytt sig om. Och det här skapade en ny möjlighet för Nederländerna.
5: It gave them the opportunity to lay claim to land between the tobacco colonies of Virginia and Maryland and New England. And the Dutch just happened to luckily have the means of laying claim to it.
1: Och Tobias, det här är ju alltså ett rätt stort område då som holländarna får, ja, men fritt spelrum i mellan de här två engelska besittningarna, Jamestown i söder med tobaksplantagerna och Nya England i norr då med de här, ja, religiösa fritänkande i Massachusetts. Men vi får ju konstatera, som många för oss har gjort, att det här området det var ju inte tomt på något sätt. Det bodde ju en ursprungsbefolkning här sedan tusentals år.
0: Ja, och några av de mer ikoniska och namnkunniga stammarna dessutom. Alltså Lenape-stammen vid kusten, Mohawks som många av oss känner igen tror jag, och Mohikaner som vi ju gjorde program om bara tidigare vintras här, Urban.
1: Just det.
0: Och det verkar som att holländarna försökte komma bra överens med ursprungsbefolkningen i Nordamerika. Man försökte lära sig språket så snabbt det bara gick, även om Lenape-folket och Mohikanerna verkar ha lärt sig bättre holländska än vad holländarna lärde sig indianspråken.
5: I'm convinced that the Indians learned Dutch better than the Dutch learned Mohawk or Algonquin languages.
0: Och där man hade svårast att förstå varandra, holländarna och den amerikanska ursprungsbefolkningen, alltså oavsett den här språkförbistringen, det var ju när det gällde synen på ägande. Charles Gehring berättar att den amerikanska ursprungsbefolkningen som europeerna stötte på, de kunde liksom inte föreställa sig att man kunde äga mark lika lite som man kunde äga vatten eller luft.
5: The Indian attitude was you can't own air, water and soil. This was just impossible. It was unthinkable. And so you had two different ways of looking at possession.
1: Men Tobias, alltså det här verkar ju då handla om diametralt olika sätt att se på markägande. För det fanns ju liksom fundamentalt olika sätt som européerna löste den här situationen på. Jag tänker på engelsmännen då. De betraktade ju inte ursprungsbefolkningen som några som man överhuvudtaget behövde förhandla med. Man tog ju bara land där man tyckte att man ville ha, och indianstammarna, de såg sig som, ja, men som okristna vildar, ociviliserade.
0: Just det, och holländarna, de var ju egentligen inte ute efter några större landområden, åtminstone inte i början då. Man ville bedriva handel, men man behövde kanske lite handelsstationer och ett och annat fort och sådär, och då så såg man till att skriva kontrakt. Man ville ha kvitton på allt. Man ville ha köpebrev och säljbrev.
5: With the English, the Indians didn't deserve the land because they weren't Christians, and you didn't have to ask permission to use it. You didn't even think about buying it from them because they didn't really own it. They weren't Christian enough to be to own property. With the Dutch, they were just the opposite. They wanted everything written down. They wanted stuff that could be proven in court.
0: Ja, det är en rätt rolig bild av holländarna som någon sorts revisorer eller advokater som vill ha papper på allt. Jag tänker då att man har träffat den här typen av människor. Alltså petimeter, så här, ordning och reda. Och just att de är så otroligt fokuserade på handel just och inte på kolonisation i början.
1: Nej, och jag tänker också att det här är ju en väldigt speciell tid i Nederländernas historia. Jag tänker på självständighetskrig med Spanien, resor över världshaven, jakten på nya handelsvägar, och så samtidigt då så kallar vi den här tiden för den holländska guldåldern med en enorm ekonomisk utveckling och så fantastiska konstnärer på det som Rembrandt, Vermeer till exempel.
0: Ja, flicka med pärlörhänge. Ja, men precis, alla har sett de här fantastiska konstnärerna. Ja, men precis, det här är ju Hollands storhetstid verkligen, när det här sker då, att man kommer till Nordamerika. Och det här får ju faktiskt konsekvenser för det holländska projektet i Nordamerika. Det går ju så bra för Nederländerna hemma i Europa att det är jättefå där som vill åka över världshaven och bosätta sig bland bävrar och granar och en vild ursprungsbefolkning kanske. Men då är det ju toppen också att Nederländerna vid den här tiden har blivit en tillflyktsort för många av tidens religiösa flyktingar. Inte minst vallonerna, som ju kom att bli de allra första att bosätta sig i Nya Nederländerna. På en lite mer undanskymd plats här i Battery Park på Manhattans sydspets så hittar man ett monument som berättar om New Yorks redan från början mångkulturella befolkning. Det här är en plats som just nu håller på att utvecklas, det är grävskopor överallt och ser närmast ut som en byggarbetsplats. Och turister strosar förstås förbi här också. Och där borta står en av New Yorks många ikoniska korvkiosker. Och monumentet berättar om Jesse de Forest. En egentligen i raden utav människor som påstås vara de första som har satt sina fötter på den här ön. Det som började med Henry Hudson
6: engelsmannen i holländsk tjänst som 1609 reste med sin Halve Man, halvmånen, skeppet som skulle segla uppåt Hudsonfloden precis här utanför. Och det som fortsatte med Juan Rodriguez 1613, den man som påstås vara den första västerlänningen som faktiskt bosatte sig på Manhattan. Ja, det skulle följas på 1620-talet, ungefär samtidigt som Peter Minuit köpte ön för den här struntsumman utav inte holländare, framförallt inte Amsterdambor trots platsens namn, Nya Amsterdam, utan av valloner. Och den här stenen berättar alltså om Jesse de Forest, en vallon med kanske franska rötter till och med, som ska ha fått åtminstone 30 vallonska familjer att våga den farliga överfärden över Atlanten och slå ner sina bopålar, ja, kanske här någonstans på den södra delen av Manhattanön. Och för den sakens skull så har han fått ett monument här i Batteryparken, även om de flesta historiker är eniga om att Jesse de Forest aldrig själv kom över till Manhattan. Han dog i Guyana i Sydamerika efter att ha försökt leta efter andra kolonisationsplatser. Och det som också är intressant är att den här minnesstenen är rest utav den belgiska staten. För som vallon så räknas ju kanske Jesse de Forest i första hand som belgare. Och Belgien ville förstås också få en del av kakan och äran att kanske vara de första som drog igång världsstaden New York för 400 år sedan.
7: This is fantastic. I can't read the 17th century Dutch here, but you can see the date here, 1626.
5: Hoge mogen de heren. Het schip het wapen van Amsterdam is the name of the ship that just pulled in. Het wapen van Amsterdam, the arms of Amsterdam.
7: And it tells a story about the purchase then. There you see the number 60, guilders.
5: Yeah.
7: And that's the sum that Manhattan was bought
5: here for. Here it's 60 gulden is groot, 11,000 morgen. 60 guilders for the land. Morgen is like a hectare. It's like 2 acres. Mm.
7: And that's the island of Manhattan.
5: It's Manhattan.
7: So that is more or less the purchase document that we got.
5: Yeah. Yes.
1: Ja, det här är Vetenskapsradion Historia i Sveriges Radio P1 som idag alltså handlar om hur Manhattan köptes för 400 år sedan. Och Tobias, nu står ni och tittar på, ja, vad är det för brev egentligen?
0: Ja, men det här är ju Schagenbrevet, författat av en holländsk agent som rapporterar vidare till Västindiska kompaniet att skeppet Amsterdams vapen lyckligen då har hemkommit från Nya Nederländerna. Och det är fullastat med massa bäverskinn och utterskinn och minkskinn och lodjursskinn och myskrottsskinn.
1: Mycket skinn.
0: Och så dessutom så berättar man lite grann i förbifarten att kompaniets utsända i Nya Världen köpt en ö, Manhattan, för 60 guilder.
1: Och där har vi det, Tobias. Nu har vi kommit fram till det här köpet, alltså 60 guilder för Manhattanön. Men det verkar inte ha varit någon stor sak i Holland att man just köpt Manhattan då 1626 för 60 guilder. De verkar ha tyckt att det var betydligt intressantare att det var bäverpälsar.
0: Ja, precis. Nej. Det här var liksom, kul för er. Ja.
1: Och 60 guilder berättar det här brevet om. Men alltså, du pratade i början om 24 dollar. Alltså hur mycket är det vi pratar om i dagens penningvärde då?
0: Ja, men det här är nog ganska komplicerat egentligen. Om man ska försöka förstå vad det här kan ha varit i absoluta kronor och ören då, eller i dollar, eller vilken valuta man nu använder. Det finns ju en sajt på nätet, historia.se, där man kan gå in om man är intresserad av vad saker och ting har kostat i gamla dagar. Det gjorde jag. Och då berättade att om man matar in de här värdena då, som sträcker sig från 1660 till 2015, och då är då 60 holländska guilder värt 7320 kronor. Å andra sidan då, om man räknar det som en arbetsinsats, då skulle det ta 914 arbetsdagar, alltså nästan 3 årslöner för att tjäna ihop den här summan 60 guilder på 1600-talet. Och då pratar vi om mycket, men kanske om 500 000 kronor kanske. Och så har vi ju det här faktumet att holländarna och den amerikanska ursprungsbefolkningen, de såg ju helt olika på det här köpet. De ena holländarna, de såg det här som ett köp för evig tid. Och de som bodde på Manhattan redan, de menade ju att det här var kanske någon sorts hyra eller nyttjande rätt som man köpte rätten till då under en väldigt begränsad tid.
1: Och jag tänker så här då, att den här ursprungsbefolkningen, vad hade de för nytta av holländska gilder? De ville väl ha, ja, vad vet jag, eldvatten och glaspärlor har man hört talas om att man gav som betalning.
0: Ja, men precis. Och det var ju det man såg på det här nya Nederland-monumentet också, som jag besökte i början av programmet här. Då är det någon sorts halsband eller någonting som holländarna räcker över där. Nja, alltså de fick ju inte pengar sannolikt. Nej. Utan de fick handelsvaror och framförallt kanske yxhuvuden. Alltså saker och ting i järn som ursprungsbefolkningen inte kunde tillverka själva vid den här tiden. Så yxor, knivar, borrar, det var liksom det som var väldigt värdefullt för dem.
1: Mm. Men det här brevet då som du tittade på, en inramad kopia på forskningsbiblioteket i Albany, det är alltså egentligen det enda som vi har kvar som berättar om det här köpet. Men vad vet vi då faktiskt vad som egentligen hände?
0: Ja, men då måste vi lära känna det här programmets huvudperson, Peter Minuit.
1: Mm. In på scenen kliver så äntligen dramats huvudperson, hjälten i det här avsnittet till och med.
0: Ja, absolut. Och han var en sån här vallon. Hans familj kom från dagens Belgien, söder om Brygge. Han hade hamnat i Tyskland med sin familj, där de var flyktingar.
1: Och valloner kom ju till Sverige vid den här tiden också. Han hade lika gärna kunnat hamna i Norrköping alltså.
0: Ja, absolut. Men det gick bra för dem i Tyskland. Pappan Jan, han verkar ha varit någon sorts diamantslipare, diamantschleifer står han som i protokollen. Och det blev sonen Peter Minuit också då. Han jobbade med diamanter.
1: Mm, hade han någon koppling till Sydafrika?
0: Ja, inte vad jag vet. Men apropå diamanter, tänker du?
1: Ja.
0: Ja. Nej, men det är ju märkligt egentligen, för att det var ju holländare som koloniserade det området också. Sydafrika som sen skulle bli känd för sina diamanter. Vid den här tiden, 1600-talet, var det nog inte det. Men det var ett väldigt respekterat yrke vid den här tiden att jobba med diamanter. Och det var så Peter Minuit kom att bli inblandad i de här nordamerikanska äventyren. För att det är många diamanthandlare som är inne i det här projektet då med Västindiska kompaniet. Bland annat Samuel Blommert och Kilian van Rensselaer. De är såna här diamanthandlare och de lär känna Peter Minuit och tänker att det här kanske är en kille som vi kan ha nytta av. Det verkar finnas någonting i den här grabben.
1: Okej, så Peter Minuit får alltså jobbet att resa över till Nordamerika. Men i vilken roll reser han då?
0: Ja, men då är han från början bara någon sorts praktikant eller volontär eller någonting sånt där. Han reser runt och lär känna vildmarkerna som alltså går under namnet Nya Nederländerna nu. Han säger hej till ursprungsbefolkningen kan man tänka sig och lär ha besökt det här lilla fortet Nassau och senare Fort Orange som det hette då, som alltså dagens Albany.
1: Mm, kan han riktigt se det framför sig, han kliver i land på Manhattan och liksom häpnar över alla skyskraporna.
0: Nej, det var inte mycket bevänt med skyskraporna.
1: Det var inte
0: alltså,
1: det.
0: Nej, alltså om man ska få en bild av storleken på någonting där i den här holländska kolonin, så kan man ju tänka då det här första fortet man bygger, Fort Nassau. Det ska ha varit 11 gånger 8 meter, alltså ett pyttelitet hus.
1: Hur kan man kalla det ett fort?
0: Ja, men precis. Alltså har man då någon 18 meter stor palissad, alltså i fyrkant runt det här, och det är det beväpnat då med 2 stora kanoner och 11 sådana här lite mer flyttbara kanoner, och så kanske det är 10-12 man som vaktar det här. Så det, och det är liksom allt som finns där då.
1: Och hit kommer alltså Minuit som, ja, praktikant då i princip. Alltså, ja, men sen då?
0: Han praoar där. Ja. Och så åker han hem till Holland.
1: Ni på jobbet.
0: Precis. Men han kommer tillbaka igen till Nya Världen 1626. Och då handlar det faktiskt om att rädda den här kolonin. Det hade blivit oroligheter mellan olika indianstammar runt det här Fort Orange. Och holländarna under ledning av kommendanten Krikenbeck, de hade blandat sig i den här dispyten. Och det här blev ju ganska snabbt ett väldigt desperat läge. För det var ju bara ett par vallonska familjer på plats här då. Och

0: ett bråk, de var ju inte så många. Mm. När våren 1626 så blev de alltså tvungna att flytta därifrån då. Alltså, var tog de vägen då?
1: Ja, men precis. Var ska de bo? Vad är de säkra för indianerna? Man tänker ju gärna en ö då, gärna ett strategiskt läge, gärna något som är lätt att komma till kanske när man har åkt över Atlanten och landat i Nordamerika.
0: Mm, jag anar vart du är på väg nu.
1: Kanske något ställe som man kan kontrollera pälshandeln ifrån då vid Hudsonfloden. Ja, det finns ju en sån plats.
2: Yeah, they needed a capital, they needed an entrepot, they needed a place where everybody had to go before they went anywhere else, so that their ships could be checked for smuggling.
1: Och Manhattan, det var ju alltså perfekt för att hålla koll på handeln och se till att ingen smugglade ut värdefulla bäverskinn. Och dessutom så är det ju hit de här vallonerna kommer, och så deras djur.
2: Three ships that were specifically designed to carry animals. 103 cows aboard these ships. Only three died.
0: Ja, och det som Gering berättar här, det är alltså att de kommit över med djur. Tre specialdesignade djurskepp, 103 kor berättar han. Bara tre av dem dog under överfarten, för de hade då skötare som fick bonus om djuren överlevde. Och det är en fantastisk historia. Och det kan man ju notera också att man tog ju bättre hand om de här djuren på skeppen än vad man senare skulle göra på de här slavskeppen som ankom till Manhattan.
1: Ja, men det är ganska talande. Men nu är alltså kossorna på plats och vallonerna är på plats, och det krävs bara en man som kan make a deal, som Trump skulle ha sagt då. Och det är där som Peter Minuit kommer in i bilden. Och då får man se de här konstverken framför sig. Alla amerikaner har det på näthinnan. Man ser åtminstone en holländare som står där framför några indiantält, skulle man väl säga då, lite slarvigt. Och där sitter väl någon hövding som röker någon pipa eller sådär. Och så får han kistor med grejer, åtminstone då någonting som är värt $24. Och så ser man kanske de här indiankanoterna som ligger uppdragna på någon strand, och något holländskt skepp där på rädden ute på Hudsonfloden. Det är så bilden brukar målas upp. Charles Gering, jag är lite osäker på om det verkligen stämmer.
2: Well, they may have smoked pipes, and they probably had beer, maybe aquavit.
3: Kind of a pleasant occasion.
2: I think nothing like what you see in those paintings and drawings.
1: Nej, inga såna här katolska radband som man ofta ser på de här konstverken över händelsen hade varit med då. Holländarna var ju inte katoliker.
0: Just det.
1: Så att det får man tänka bort. Men det var enligt Charles Gering en ganska trevlig stund då. Och man får tänka sig, vi vet inte det här, men vi får ändå tänka oss att Peter Minuit var där. Mm. Att han var en kille som kunde göra den här dealen.
0: Mm, och ölen och akvavitten och vinet flödade, och så rökte man pipa.
1: Ja, men eller hur? Ja. Mysigt ju. Ja. Men frågan är hur man ska se på det här myten.
2: Because for years it was always $24. Well, first of all, the Indians thought they were getting the best of it. They were given hardware that they couldn't produce themselves. Mirrors, harps, jews harps. They loved those. The Indians, I think it's Megapolensa says, when you go off in the woods, you can hear the Indians twanging away on the Jew's harps.
3: Going, going, going.
2: Yeah, my father played one. Oh, yeah, yeah. Yeah.
0: Mungiga, alltså en av alla grejer som ursprungsbefolkningen fick. Och det är ju inte en bild som man har sett framför sig tidigare med indianer som går omkring och spelar mungiga överallt i skogen.
1: Precis, och liksom stör jakten sådär. Men tyst nu liksom, Pelle, nu ska försöka liksom. Ja, nej, men alltså frågan är man ska se på Peter Minuits roll. Alltså Charles Gering, han berättar ju att ursprungsbefolkningen var nog väldigt nöjda med den här försäljningen eller köpet, vad man nu säger.
0: De tyckte att det var de som gjorde den bästa affären.
1: De fick alla sina yxor och borrar och allt vad det nu var. Och så kan man nog tänka sig att Peter Minuit själv, han sågs väldigt mycket som en ärlig person. Det här var väldigt viktigt på 1600-talet. Du vet, man hade inget CV på det sättet, de bara med sig, inga ID-kort eller någonting. Så det var ju liksom ens rykte som betydde allt. Och det hade Peter Minuit, ett väldigt gott rykte. Och han skulle få kolonin på fötter. Han började bygga fortet på Manhattan. Han bygger en kyrka och han ser till att pälshandeln tar fart ordentligt nu. Så han gör egentligen allting rätt.
2: He increases the amount of furs coming in. Starts construction of the fort and a church, and he does all the right things. except for one.

0: doesn't play the short-term game.
1: Okej, okay, så den här Peter Minuit, han gör alltså allting rätt. Mm. Han är en ärlig person, han får igång pälshandeln, han bara liksom anlägga fort och kyrkor, men han klarar inte av det kortsiktiga spelet. Vad innebär det då?
2: Nej, men han kommer ju ganska snart att bli utmanövrerad. För att det pågår ett bråk, kan man säga, i det holländska västindiska kompaniet. Ska det här bli en koloni som är liksom nästan enbart fokuserad på handel? Eller ska man kanske tänka lite mer som engelsmännen verkar göra? Bosätta sig där, börja odla saker. Jag menar, göra det här till nya Holland, nya Nederländerna. Och det där är ett bråk som, ja, men som han inte riktigt klarar av att manövrera sig själv i. Då. Men han kommer ju inte att vara helt borta från saga. Och det, Urban, kommer vi faktiskt prata om mer i nästa veckas vetenskapsradion historia.
1: Just det.
2: För Peter Minuit, han är ju mest känd för oss i Sverige, om man nu kan den historien, bara får reda på det nästa vecka i alla fall, som mannen som tog Sverige till Amerika med det här svenska koloniala projektet på 1600-talet, Nya Sverige. Det är rätt häftigt ändå.
1: Men för att avsluta berättelsen då om Nya Nederländerna, Tobias, alltså kolonin blomstrar i 60 år till 1670-talet. När engelsmännen till slut tröttnar på att ha dem där som en kil mellan sina egna olika bosättningar söder om och norr om.
2: Ja, engelsmännen har ju liksom fler folk på plats, de har fler skepp, de har tyngre vapen och holländarna mer eller mindre ger upp i det här läget på 1670-talet. Men man får också konstatera avslutningsvis då i det här programmet att de har ju inte försvunnit.
0: They continued to speak Dutch, they carried on their customs. They were so deeply rooted as a community in the Hudson Valley that they survived for a long period of time in spite of the dominance of English.
1: Men Tobias, alltså, vad är det Charles Gering säger här? Att man fortsatte att prata holländska till in på 1800-talet alltså.
2: Ja, men visst är det häftigt ändå. Och även alltså, presidenter, amerikanska presidenter, till exempel Martin Van Buren, den åttonde tror jag presidenten i ordningen, mellan 1837 till 1841 var han president. Han är den enda presidenten i Amerikas historia som inte hade engelska som modersmål. Han pratade holländska. Mm. Han var ju född i USA. Men han var ju liksom holländsk ättling. Det här var inget konstigt. Och framförallt inte då i det här området. Framförallt Hudson-floddalgången där. Mm. Där var man väldigt holländsk. Och den kanske mest kända holländsk ättlingen av dem alla där, Theodore Roosevelt, det är också en sån där holländsk namn kanske man inte tänker på.
1: President i början av 1900-talet.
2: Precis, han var ju också sån som var uppfödd med holländska. Och när han träffade, du pratade Urban i programmet här om boerna, alltså holländarna nere i Sydafrika. Han träffade en sån boergeneral och då snackade de gamla barnsånger och vaggvisor som de minns från sin barndom. Och det var liksom samma sak de hade blivit uppvuxna med.
0: And he told the Boer general that I know a nursery rhyme. And he quoted the Trippetroppe Tronches. And the Boer just thought that was the greatest thing. He says, that's our nursery rhyme too.
3: Trippetroppe Truene, die varkies in die boene, die kwiekies in die klaver, die perkies in die haver.
1: Ja, det är ju ett fantastiskt språk. Det här påminner ju om våran motsvarig Tripp Trapp Trull, väl?
2: Ja, jo, men det gör det nog. Det är någon sorts berättelse om olika kossor och djur och sådär på en bondgård. Ja.
1: Och språket är ju då alltså uppenbarligen en grej. Men det finns ju en massa andra saker som också påstås vara ett arv från Nederländerna i dagens USA.
2: Ja, absolut. Och inte minst mångkulturen, tror jag, som ju var väldigt, väldigt påtaglig i 1600-talets Amsterdam. Att så många olika människor och grupper hade samlats där och som blev liksom fördes över till nya Amsterdam, alltså dagens New York. Det säger Martina Caruso, som alltså är Director of Collections and Exhibitions på South Seaport Museum.
4: They really push their sort of like this Dutch idea of being like open-minded and really having different kind of people, different cultures. They like a third, I think there's a third people were Dutch, a third people were from Africa, came from West Africa, different regions, and another third was from other part of Europe. There were many languages being spoken in New Amsterdam. There were freedom of religion.
1: Och det här är ju också någonting som man förknippar med dagens USA. Jag tänker på liksom, ja, men alla kyrkor, alla olika religiösa samfund. Mm.
2: Religionsfrihet.
1: Ja, precis. Som då är någon slags ett arv från holländarna.
2: Ja, men verkligen. Och så var det ju då på 1600-talet i Amsterdam inte minst. Alltså massor med religiösa samfund som samsades där och där det var fritt att utöva vilken religion man ville. unikt för Europa vid den här tiden. Men får man också säga en sanning med modifikation vad det gäller Nya Nederländerna då, för där var man mer eller mindre tvungen att vara kalvinist under en stor del av tiden. Det var de som stod för sjukvården, fattigvården, så vill man ha del av det, då var man tvungen att vara med i liksom den officiella holländska kyrkan. Men alltså religionsfrihet, mångkultur, kanske också det här med att bedriva handel förstås, som jag pratat om i hela det här programmet, Urba. Men tycker jag det mest spännande av allt, den amerikanska självständighetsdeklarationen som ju i år alltså fyller 250 år och som ju för de flesta alla amerikanare är liksom det viktigaste dokumentet och så himla typiskt amerikanskt. Det i sig kanske också är mer eller mindre en kopia från Nederländernas självständighetsdeklaration från 1581. Charles Gehring, som jag pratat så mycket med i det här programmet, han har gjort research kring det här, för det har ju lunkats om det länge i forskarkretsar. Kan det vara så här? Vi ser inga tydliga trådar mellan holländsk ättade människor och de här personerna som har skrivit den amerikanska självständighetsdeklarationen, även om liksom skriften är väldigt lik. Kan det verkligen stämma? Ja, men nu har man hittat länken, berättar han.
0: Robert Livingston, the chancellor, he's known as. He was on Jefferson's committee to write the Declaration of Independence, but was away at the time, so he doesn't sign it. But he was involved in the writing of the document, and he knew Dutch. And he has a book in his library that has the Acta van Verlating in it. So there is a smoking gun.
2: Och ja, Urban, hur ska man sammanfatta det här programmet då? Vi har dykt djupt ner i Nya Nederländernas historia och i Peter Minuits, som vi ska lära känna mer också nästa vecka. För svenskar så är han kanske mest känd som den man som alltså tog oss till nya världen. Men för amerikanare är han ju mannen som köpte Manhattan för $24.
0: It's one of those things that's more romantic than anything else. I mean, it strikes a chord, you know, that the Dutch swindled. The whole idea of somebody being swindled piques interest in people.
5: And it's a good deal. We made a good deal with Manhattan.
0: Yeah, yeah.
5: It's a bit of a Trump notion, isn't it?
0: Yeah, exactly.
2: Det säger Charles Gehring, som alltså grundat New Netherland Project, som översätter gamla holländska dokument till engelska de senaste 50 åren. Han är också tidigare chef för New Netherland Research Center vid State Library i Albany i New York. Jag heter Tobias Wanlid.
1: Och jag heter Urban Björstadius.
2: Och vi hörs.
3: Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
6: Och klockan är 7.
7: Nu ska det testas i domstol vem som ska stå för kostnaden av läkemedel för viktminskning. Hittills är det patienterna själva som fått betala för läkemedlet som toppar apotekens försäljningslistor.
8: Är man fattig, då får man vara tjock. Så enkelt är det bara.
9: Säger Daniel Brodén, som betalar nästan 5 000 kronor i månaden för sin medicin.
8: För mig har det varit en jätteförändring, och även om det är jättedyrt så är det en stor nytta.
9: Här i Sverige beräknas över 1 miljon människor ha obesitas, som det kallas när man har ett BMI över 30. Men hittills har de som velat ta de nya medicinerna, Wegovy från Novo Nordisk och Mounjaro från Eli Lilly, fått betala ur egen ficka. I februari avslogs Novo Nordisk ansökan om att Wegovy ska subventioneras för en mindre grupp patienter som har en svårare form av obesitas och flera följdsjukdomar. Det här eftersom TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, menar att risken är för stor att medicinen skrivs ut till fler än det är tänkt och att kostnaderna för skattebetalarna därför riskerar att skena. Enhetschefen Per-Henrik Singmark.
10: Och givet den stora efterfrågan som finns ser vi ju betydande risker här.
9: Mikael Pennanen är chef för samhälls- och myndighetskontakter på Novo Nordisk Sverige.
11: Obesitas är en allvarlig kronisk sjukdom, och den borde få samma förutsättningar som andra kroniska sjukdomar.
9: Nu ska frågan tas upp av förvaltningsrätten i Stockholm.
7: Reporter Hanna Malmodin. I Danmark får nuvarande statsministern, socialdemokraten Mette Frederiksen, ett nytt försök att bilda regering efter valet som var för 2 månader sedan. Det är resultatet av dagens partiledarmöten. Frederiksen ska försöka bilda en mitten-vänster-regering med förutom Socialdemokraterna, Socialisterna, Radikal Vänstre och Moderaterna, säger hon till danska nyhetsbyrån Ritzau. Regeringsförhandlingarna i Danmark återupptas i morgon. I Israel har uppmanat invånarna i 10 libanesiska byar idag att lämna hemmen för att undvika planerade flyganfall mot Hezbollah-mål. Israel hävdar att Hezbollah har brutit mot eldupphörsavtalet. Israeliska militärens talesperson säger att man måste agera kraftfullt mot Iranstödda Hezbollah. Den kraftiga lägenhetsbranden i Kungsladegård i Göteborg är nu släckt, rapporterar Göteborgs-Posten. Larmet kom vid 16:30 och området runt branden spärrades av. Det är fortfarande oklart om någon person har kommit till skada i branden, men minst en lägenhet har fått kraftiga skador. Och idag samlades över 100 000 människor i Lund under Lundakarnevalen som arrangeras vart fjärde år. Karnevalen räknas som ett av Sveriges största ideellt drivna arrangemang. Det var Ekot i studion, Henrik Sell.
12: P1, Sveriges Radio.
13: Vilket parti skulle Jesus röstat på? Det är ett av spörsmålen nu när norsken, svensken och dansken möts för sitt veckosammanträde.
14: Är Jesus höger eller vänster? Det ska vi prata idag. Det här är ju en fråga som går rätt in i diskussionen om religionens comeback i politiken. Och sen så ska vi prata om danskarna som fortsätter krångla om vad man är när man är en riktig dansk. Och så ska vi prata lite om sex också på slutet.
15: Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
16: Endelig så skulle vi få forklaringen på at Sverige er verdens mest innovative land og industrialiseringens mestre, og har blitt stor eksporter av kriminalitet. Crime as a service, som det heter, eller violence as a service, altså barn ned i 12 års alderen som er villige til å drepe for 100 000 kroner.
14: Ja. Altså, hør ni hur Hassan skrockar her? Ja, det er nøyt ja, over
17: det. Det er din formulering, eksport af kriminalitet, Hilde. Det er jo sådan en slags, hvad kan man sige, IKEA efterhånden med et varehus i ja. Alle nationer, ikke? Hvor man kan gå hen og købe sin morter.
16: Yes, en ja. Umbra-nøkkel og en morder, for det er ja. I drikkevannet ifølge den danske forskeren, kriminologen David Saustdal. Den så vi ikke helt komme, Åsa. I drikkevannet er rett og slett.
14: Nå, ja, lite skulle jeg vel enda si. Vi mäter jo ofte dricksvatten her i Sverige for å se hvor mye knark det finns i vattnet.
16: Ja, det er det helt sant.
14: Og det er jo et utslag av kriminalitet i stan da. Eller i Sverige i alla fall.
16: Men för att vara helt ärlig så är det ett av de bästa eller mest helhetliga intervjuerna jag har läst om denna problemställningen. David Saustdal är intervjuad i Berlingske denna uken. Han är kriminolog vid Lund universitet och bosatt i Köpenhamn och känner Sverige också från den sidan. Och han pekar på stor invandring kombinerat med svag integrering och segregerade boligområden. Det betyder att i Sverige så har invandrare och flyktingar kunnat bosätta sig var de vill. Ökande fattigdom, stora skillnader i skola och välfärd och unga som inte tror de har en plats i samhället. Men det är också något annat. Hör han här på Radio 4.
18: Varför är det att vi hamnat ett sted och vi har unga människor der planlægger mord, hvor de tager GoPro-kamera på hovedet for at kunne filme det. Man skal ud og signalere, hvor vanvittig man er. Og hvis man ikke gør det på Instagram, så gør man det bare et andet sted.
16: Så snakker han om en eller anden form for influencerkultur. Mm. Vad är det han egentligen menar?
14: Ja, jag tyckte det där var väldigt intressant av den här danska forskaren i Lund, David Saustdal. Han säger att det här till stora delar handlar inte bara om socioekonomiska faktorer utan också om drömmen om Dubai. Mm. Alla vill idag ha snabba cash. Oavsett om det heter Ahmed och kommer från ett fattigt bostadsområde eller om det heter Anders och bor finare och har mer pengar. Så alla vill ha snabba cash och influencerkulturen bygger väldigt mycket på att man ska synas och att man ska liksom visa att man kan leva flott. Och det låter lite jättetöntigt när jag sammanfattar hans text på det här viset. Men jag tror att han har någonting här. Han är något på spåren, tror jag.
16: Han beskriver gängene som en slags gig-ekonomi för våld.
14: Mm, han gör det, och det är också intressant att han beskriver gängkriminaliteten som egentligen en arbetsplats nästan vilken som helst, fast han jämför med en restaurang där man kan arbeta sig upp från golvet och ända upp då och bli restaurangchef till slut. Men att det är väldiga uppoffringar på vägen och att de flesta naturligtvis inte kan bli restaurangchefer, utan att det är väldigt mycket folk som bara liksom försvinner i den här... Man hanterar ju även människor, så att säga, i de här gängkriminella miljöerna. Där de är inte alls så här kollektivistiska som man en gång kunde tänka sig, att alla... har samma status ungefär, så planerar man ihop. Utan det är pyramider som är extremt hierarkiska, menar han.
16: Vad tänker du, Hassan, om den analysen?
17: Jag syns det är spännande, för det är ännu en gång liksom breder svenskheten ut på en måde som vi har gott av här i Danmark, för vi har det här bildet av det här, ja, hvad kan man sige, velfærdskonsensus-samfund, ikke? Og den brutalitet og de store forskelle i det svenske samfund klassemæssigt og sådan noget, er vi ret blinde for, tror jeg.
14: Og, det er for, at ni ikke lyssnar på mig til det.
16: Nej, jo da.
14: Vi har tjort om det her i 6 år nu.
17: Og hvad hedder det? Jamen altså, han beskriver det jo ret præcist, altså prøv at tage til Stockholm, der er en helt anden vibe end i København. Det er slet ikke mærkeligt, at en 20-årig, altså en 20-årig, tager et dyrt jakkesæt på, eller en pels, og drikker champagne på en bar på Stureplan. Og det har jeg jo også bemærket, når jeg var i Sverige, at der er ligesom sådan en form for bling-bling, kultur i svenskheden. Man har ikke noget mod at udstille sin rigdom, hvis man er rig, og hvis man ikke er det, har man ikke noget imod at forsøge at se rig ud. Og der er lidt sådan en svensk uniform, jeg ligesom ser for mig, med sådan et kotelethår, kalder man det vist i Sverige.
16: Hvor er det?
17: Sådan et hår, der er strøget tilbage som en kotelet oven på hovedet. Med bryllcreme, ikke? Og så,
16: ja.
17: Og så gule bukser og en lyserød pullover om skuldrene, ikke? Og en skjorte med et lille mærke på brystet, gerne en krokodille eller noget endnu finere.
14: Jeg måste säga kotletfrilla. Det handlar om att ditt hår ser ut som att du har kammat det med en fläskkotlett.
16: Ja,
14: det är det som är kotlett.
17: Och den där måde att klä sig på, som är så demonstrativ, ikke? Med hvor du också har tungt ur på din arm och sånt noget, det vill vara skamfullt i Danmark. Der er meget få steder i det her land, at man kan se sådan ud, ikke? Hvor jeg oplever i Sverige, ikke kun i Stockholm, men også i de byer, jeg har boet og arbejdet i her på den svenske vestkyst, at det faktisk er helt normalt.
16: Men det er jo kommet til Norge og i veldig stor grad. Vi har snakket om det nynorske, Hassan Exit, Oslo, Aker Brygge. Men det siver jo inn i flere byer i Norge i øyeblikket. Og akkurat nå så sitter det også tenåringer i rettsaker i Norge som faktisk har tatt på seg oppdrag fra Sverige. På drap og skyterier og andre ting som man kan få kjøpt i dag.
17: Men jeg synes det interessante er jo at man kan sige, at det måske fungerer bedre med den her fusion af de her indvandrerbander og så den her svenskhed, som vi omtaler nu her, ikke? Som er den her bling-bling-svenskhed. Fordi det er jo, altså, som vi ved, har jeg jo boet i Mellemøsten, og vi ved jo alle sammen, hvordan der ser ud i Dubai og Katar og så videre. Ikke? Det er jo bling-bling-kultur af format. Ikke? Og på en eller anden måde, så kan den her sammensmeltning foregå ret gnidningsfrit på, kan man sige, fordi der ligesom er nogle fælles drifter, og det er jo også de drifter, der har ført til, at der måske er så mange rige mænd i Sverige, og innovationen i Sverige er så høj.
16: Ikke? Veldig høj.
17: Altså,
14: Men jag tycker ju att den här liksom, att beskriva influencerkulturen och vad den har betytt för gängkriminaliteten, jag tycker tycker är viktigt, drömmen om Dubai, den tror jag är väldigt giltig. Men jag skulle ändå vilja att man inte helt glömmer bort de socioekonomiska faktorerna också. David Saustall, han tar ju fram det att barnfattigdomen är ju mycket större i Sverige till exempel än i någon annanstans i Norden.
16: Bland annat på grund av att man har fått hopa upp så stora områder där det är massa folk som bor.
14: Ja,
16: och utan möjlighet att köpa sin egen lägenhet.
14: Ja, men alltså, de har ju inte arbete. Det är det som är problemet. Att arbetslösheten bland våra invandrare är dubbelt så hög bland övriga svenskar, därför att det är svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Och enligt Statistiska centralbyrån då, så är barnfattigdomen 6% i Sverige, medan Rädda Barnen räknar dubbelt så mycket, 13%. Så det är reella tal som triggar fram också kriminalitet, ska vi ju säga. Och det är ju ett politiskt misslyckande. Hur ska man göra åt det här då? Vad ska man göra?
16: Jag tror ju att detta bosättningsmönstret har enorma konsekvenser.
14: Det tror jag också. Jag tror det betyder massor.
16: Men han säger ju att han är också väldigt klar på, det är också en melding både till Danmark och till Norge. Han menar att strängare straffer alene inte löser problemet. Och nu har vi ju många partier som menar att det är det vi ska i gång med. Men det som är intressant här också är att det på många måter är ett brudd med den samhällskontrakten Norden har varit med. En relativt stor likhet. Och här beskriver han en Norden som har mistat troen på ett långsamt fällskap. Mistat troen på att den kan bli något sammen. Och det är status med att bli rik alene.
14: Visst, ja, men jag är med honom hela vägen i det här. Jag håller med helt och hållet.
16: Men vad är det så i det danske drickevannet där danskhet nu diskuteras uke efter uke? För ett par uker sedan kom Omar Al-Khatib, debattör och föredragshållare och tidigare programledare i Radio 24/7:s program Det muslimer talar om, in i denna diskussionen med en kronik med titeln I många år insisterade jag på att jag var dansker som alla andra, men det passar ju inte. Det är inte första gången han snackar om att vara på utsidan. I en 3 timmar lång debatt på Köpenhamn universitet i 2024 om hvorvidt det liberala demokratiet kan rumma islam, sa han ifølge Viken-avisen. Det är ett faktum att muslimer lever efter andra värderingar där inte liknar socialdemokratiets eller de liberala idéer som vi ska ensrättas efter. Men kronikken han skrev nå i Politiken är ett svar på den diskussion om genetisk bestämt danskhet som har rullat och gått i Danmark. Hassan, du läste den kronikken med stor intresse.
17: Ja, alltså det är ju en kronik som har blivit mottaget som sådan, vad kan man säga, ett enormt ärligt och bevägande skrift från en muslims inre liv. Alltså han formulerar ju här i den här kronik att han egentligen tillsluter sig de här danskhedsdefinitioner som har handlat om blod och jord, ikke? Fordi dem känner han från sin egen palestinensiska upprinnelse, och att han tidigare har løjet omkring sin tillslutning till den mangfoldighetsideologi som hela danskheden på ett tidspunkt var definierad av. Och på den måde så gör han ju ett uppgör med fällskapstanken på samma måde som advokaten Rasmus Munk Søndergaard gjorde i det. Altså, men han bliver mødt på en helt, helt anden måde af sine omgivelser. Altså, han bliver mødt med masser af forståelse, omsorg, tålmodighed til at forstå hans præmis, hans udgangspunkt og hans følelser også, ikke? Og det synes jeg er bemærkelsesværdigt, at reaktionerne på præcis de samme udsagn er så forskellige, når de kommer fra en dansk advokat med genfokus og så en tilsvarende dansk muslim med genfokus, ikke? Altså blod og jord.
14: Jag tycker poängen med texten är väl att han är palestinier mer än att han är muslim, skulle jag säga. Han pratar om att han förstår det här med jord och blod därför att palestinierna och land, för att palestinierna själva saknar ett land. Jag vet inte hur, liksom, vilka slutsatser tycker du att man ska dra, Hassan? Vad är det han...
17: Jamen,
14: vad tänker du då? Vad är danskhet?
17: Nu blev han jo præsenteret af Hilde som radiovært og så videre. Altså, nogen regner Omar al-Khatib for at være det tætteste islamisk trosamfund har på en talsmand.
14: Mm.
17: I ved måske ikke, men Københavns Kommune valgte for 10 år siden at afbryde alt samarbejde med islamisk trosamfund på grund af værdier og normer, ikke? Store kollisioner mellem samfundets værdier og normer og kommunens ønsker, ikke? Om integration og fællesskab og så videre.
16: Jeg synes, det giver et andet bilde af han, at for det står jo heller selvfølgelig ikke i kronikken, der han, som akkurat som Åsa siger, er mest optaget af sit palestinske opphav. Han skriver: "For mig er det klart, at etnicitet, blod og jord er afgørende i det palestinske spørgsmålet. Derfor vil jeg ikke længere holde på, at det er racistisk eller fascistisk, når den etniske dansker udtrykker bekymring for, at netop de forhold er under pres i Danmark."
17: Ja, og jeg vil sige, altså på den måde, han siger til slut, ikke, skriver han, jeg har ikke længere behov for at påkalde mig den samme danskhed, som den mine jævnaldrende gør. Ikke? De, der har rødder og traditioner tilbage i Danmark.
16: Men det du snakker om her, Hassan, det er jo netop, det er jo den retselen man har. Retselen for at fællesskab ikke længere skal findes, eller retselen for at der er for mange, som definerer sig ut.
17: Ja, ja. Og det han jo altså ikke nævner med et ord i den her kronik er islam, ikke? Men han skriver, jeg afviser at opløse mig selv for at bestå en danskhedstest, ikke? Jeg kan ikke se nogen mening i denne insisteren. Ikke længere. Nu må min væren blive sit eget argument, ikke? Hans væren er ikke i denne kronik, men uden for denne her kronik i en bred sammenhæng muslimsk.
16: Altså, fordi jeg tænkte, når jeg læste denne kronikken, så tænkte jeg på venner af mig, som har dobbelt bakgrund, eller som har kommet til Norge, eller er født i Norge, men har forældre andre steder ifra, og som kan snakke om livet som altså, som en veninne, jeg tror jeg har citert henne før, som siger, at nogen dager er jeg 100% norsk, og så er jeg kanskje 20% somalisk på toppen, eller nogen dager er jeg 40% det ene og enda mer. Altså, det er en matematik, som aldrig går op. Og for min del så har jeg altid tænkt, at norskheten ikke nødvendigvis bliver mindre, fordi om der er flere deler i den, sant? Og kanskje leste jeg netop ind i den, når han snakker om, at han er vokst ind i terkelig knipe, altså dansk kultur, kan språket forholde sig til det, at jeg læser en anden type tekst, men du læser den også selvfølgelig ud fra et andet bakteppe, som...
17: Jamen, ikke kun det, altså det er jo også hans reelle, i denne klumme, hans reelle tilslutning til et begreb, som er blevet diskuteret heftigt i Danmark, efter Rasmus Munk Søndergaard trådte frem i Deadline og talte om det, altså blod og jord, ikke? Han tilslutter sig jo denne beskrivelse af danskheden, ikke? Og giver dermed sig selv fri til ikke længere at behøve at arbejde for at være en del af den, ikke? Og det synes jeg er en rigtig, rigtig farlig tendens. Rigtig farlig.
14: Min kusin... Hvad heter du på norska och danska, kusin? Ja. Det heter...
16: Ja, kusin, du kan se det.
17: Er den kvinnlig fætter og kusin, ikke?
14: Ja, hun var gift med en man från Palestina. Min onkel, han var född i Italien, och min bestemor, min mormor, var född i Ryssland. Så jag tycker att jag har sett på nära håll människor som kommer från andra länder och kulturer, och hur de gör om sig själva för att bli svenska. Och hur de sliter med det här, eller de är både palestinensare och svenskar, italienare och svenskar, ryssar och svenskar. Jag har fler nationaliteter i min släkt. Det jag tycker är bekymret nu, det är när man pratar om att det finns en essens, en kulturell essens Jag tror att det har varit mycket lättare förr i världen att komma in i nya samhällen när det har funnits arbete till alla. Man har haft en tydlig uppgift och det här ska jag göra och det här är vad jag kan bidra med och det här är min identitet också. Jag har ett yrke och så. Idag så är det väldigt mycket svårare i Sverige i alla fall därför att vi ser att arbetslösheten till exempel är väldigt hög och bland utrikesfödda och vi ser också att man gifter sig inom sin egen kultur och inte som i min familj då blandar upp med födda svenskar och sådär. Jag tycker det är besvärligt när man pratar om vad man är när man är riktig dansk eller svensk eller norsk.
16: Men det är ju det,
14: det
16: han är, ja.
14: Splittrar väldigt mycket och då undrar jag så här, vad är det han vill egentligen när det gäller hur man organiserar ett samhälle? Mm. Det är det jag funderar på.
17: Det vet vi ju inte. Men jag ger mig ju till att läsa mellan linjerna. Det är jag helt klar över. Det vet jag gott jag gör. Ikke? Men det är ju för att jag syns den här tillslutningen till det här rase, den här rasedefinition är så absurd. Och jag syns det är så absurd att det är ingen som reagerar på den tillslutningen. Jag har ju min far kom till det här land, ikke, i 70-talet. Alltså jag har ju på närmaste håll sett det vad det gör med ett människa att ankomma till en väsens forskjellig nation, ikke? Ja, och jag är ju också själv liksom en omvandrande manifestering av den där, vad kan man säga, splittelse och ja, och det här, vad kan man säga, ja, både längslen efter att höra till och också längslen efter att säga fuck ja, alltså jag gider inte att höra till när det ska vara så besvärligt, ikke? Ja, så på den måde förstår jag det godt, och där jag var den gång de år där var jag var så aktiv på den här antirasistiska vänsterfløj i integrationsindustrin den gång, ikke? Der var det ju också, vad kan man säga, min drift var ju liksom en form för, vad kan man säga, inte religiöst men politisk modborgerskap, ikke? Att fordi I inte vill ha mig, så vill jag i den grad heller inte ha jer, ikke? Och det är det jag liksom läser ut av den här klumme, alltså en reaktion som är følelsesmæssig og irrationell, fordi tilhørsforholdet, som han definerer det, og som Rasmus Munk Søndergaard definerer det, er absurd. Altså, det er ikke en genetisk samling af mennesker, vi eksisterer blandt.
16: Og det er jo et eller andet med at hele debatten på en eller anden måte nå legitimerer at folk kan komme både med den ene og den andre utspillet om hvem man skal være. Og helt uproblematisk er det jo. Ikke ser vi jo dag til dag. I flere uker har danske medier nå diskutert negativ social kontroll i skolen, for eksempel, med religiøs skikane og adferdsregulering og andre former for negativ social kontroll, som har fått styrelsen for kvalitet og undervisning til å og ta tre hovedstadsgymnasier, altså videregående skoler, til et parallell samfunnstilsyn. Ja. Det er ganske heftig.
17: Ja, og det er rigtig godt, at man selvfølgelig gør det. Altså, historien har jo kørt om de her gymnasiers problemer med negativ social kontrol blandt eleverne. Men her der er der altså talrige eksempler, nu formulerede eksempler, i en undersøgelse, i flere undersøgelser, på den her negativ social kontrol, som går på alt fra påklædning til om piger taler med drenge, til hvad folk har med på deres madpakker, om i hvilket omfang man overholder fasten og så videre, ikke? Og man udtaler også, at nu har man undersøgt de her tre gymnasier, men det er et meget, meget bredere problem. Man ser det på rigtig mange skoler, at det her forekommer. Hizb ut-Tahrir har været ude og forsvare den sociale kontrol på gymnasier. I er et lysende eksempel, udtaler Hizb ut-Tahrir i forhold til de her københavnske gymnasier. Man hylder altså de muslimske elever, der fastholder islamiske principper.
16: Og Hizb ut-Tahrir, du må sige, hvem det er for
14: ja,
16: de som
14: ja, så jeg tror, svenske lyssnere forstår ingenting her. Altså, det er
17: Hizb ut-Tahrir er jo en religiøs bevægelse, som opstod i 50-tallet, som er forbudt i rigtig mange muslimske lande, fordi bevægelsen også der forsøgte at foretage en art islamistisk danske overtagelse. Den kom til Danmark i 80-tallet, har ligesom vokset sig stærk i nogle årtier, så blev den ligesom glemt bort, og nu virker det som om, den har fået en form for tilbagekomst.
14: Ja.
17: Altså, det er en, efter min overbevisning, så er det en radikaliserende bevægelse, som dog ikke fungerer ved hjælp af terror eller sådan noget, men ved hjælp af en parallel samfundsideologi. Altså, man skal ligesom udad til og i praksis fungere i samfundet. Det er vigtigt, at man uddanner sig højt, at man får gode jobs og så videre. Og så lever man islamisk ved siden af. Altså, fastholder de islamiske principper. Man ønsker sharia og jihad, men en form for åndelig jihad, ikke?
19: Og de har vært, de har jo vært veldig tydelige i Mohammed-krisen, Mohammed-karikaturstriden, var Hizb ut-Tahrir veldig tydelige. Jeg husker de også faktisk etter 22. juli i Norge, at de sendte ut pressemeldinger, blant annet. Så det har jo vært en slags undergrunnsbevegelse i Danmark veldig lenge. Men altså, negativ sosial kontroll er jo veldig kjent også i Norge. Det har kommet rapporter som viser at særlig etter korona, så har det økt på videregående skoler, og med altså sterkere indre justis da, for en del muslimske elever. Vi er nødt til å komme frem til ukens hiss og diss. Hva hisser du og disser du denne uken også?
14: Ja, den här veckan så vill jag hissa det här med elbilarna. Det är ju så att i Sverige så har ju elbilsförsäljningen har ju rasat rejält de senaste 3 åren eftersom regeringen inte har velat subventionera dem som tidigare. Men nu har regeringen infört ett elbilstöd som riktar sig till hushåll där man tjänar sämre än medianlönen och där man bor på en ort som bevisligen kräver bil. Det här är jättebra tycker jag. Det är många som skaffar sig en begagnad elbil som de aldrig skulle ha råd med tidigare till exempel. Veckans diss. Det här är allvarligt. Självmorden bland unga flickor i Sverige, de ökar. Samtidigt som de minskar i alla andra grupper. Det här är tung statistik och något som vi tycker jag ska ha anledning att komma tillbaka till här i programmet. Jag ska också säga att ordet suicid är bättre än självmord för att mörda är ju kriminellt och den som är så deprimerad att han inte längre vill leva ska inte behöva anklagas för att dessutom vara en mördare. Men det här är blytunga siffror och vi kommer tillbaka till det här i programmet senare tänker jag, vid ett annat tillfälle. Du då Hassan?
17: Ja, min hiss handlar om Norges förhåll till EU, för jag tänkte här, Norge är på väg in i EU, för Norge har i denna uge slutet sig till Danmark i EU-samarbetet om Östersjöregionen, alltså det här centrala säkerhetsarbete, ikke? Och Norge är det första medlemsland i det här, den här strategi och det här samarbete som inte är med i EU. Men så når vi frem til min diss, som også handler om Norges forhold til EU, fordi Norge ligger altså ikke på vej til at træde ind i EU med det førnævnte initiativ. Tværtimod så ligger Norge faktisk i konflikt med EU om aldersgrænse på sociale medier i forhold til, hvem der skal holde de store tech-giganter i ørerne. Der mener EU-kommissionen, at det selvfølgelig er EU-kommissionen, der skal gøre det, mens Norge opponerer og stiller sig op og protesterer og siger, at det skal være EFTA-landene via EØS-aftalens overvågningsorgan ESA, som skal håndhæve loven. Nu troede jeg lige, at Norge var en del af EU, men hiss og dis til Norge. Og du, Hilde?
19: Min hiss, den går til Dagsavisen, kommentator og tidligere journalist i Nettavisen, Helle Lyng-Svensen. Den indiske statsministeren, som nu har været i Norden, han har ikke holdt en pressekonference i India på 12 år. Han har mødt pressen med få undtag. Denne journalisten
16: alltså Helle Lyng Svensson, grejde att pressa in ett spörsmål där han var i Norge. Varför tar du inte emot spörsmål från den friaste prästen i världen, spurte hon, utan att få något svar. Det har ført att hon är utsatt för en massiv hatkampanj, bland annat från massa folk i Indien som menar att hon är terrorist och spion. Blant annet. Hun har skrevet nå på X: «Jeg trodde aldri jeg måtte skrive dette, men jeg ikke en utenlandsk spion av noe slag, sendt ut av utenlandsk regjering. Arbeidet mitt journalistikk, hovedsakelig i Norge nå», skriver hun. Min diss, den går til rektor ved Nordkjos Botten ungdomsskole, Anette Kjoshaug, som uten forvarsel sendte melding til alle jentene og deres foreldre på ungdomsskolen om at de ikke fikk kle seg i singlet på skolen. Fordi at det kunne føre til at gutter kom med krenkende kommentarer.
14: Singlet er altså et linne bare.
16: Men de fikk beskjed om det, at de ikke kunne gå i dette klesplagget. Hvis det hadde vært et problem at guttene kom med krenkende kommentarer, så må det være et problem man tar med guttene, sa en av mødrene. Jentene, de protesterte med å stille med singlet på skolen. Nå har rektor snudd, men jeg mener at dette viser at vi prøver å tilpasse oss samfunnet etter den som krenker og ikke motsatt.
20: Hiss og diss.
16: Vad ville Jesus ha gjort? Det säger nog om tidsånden att en av Norges mest fininstilte populister, nämligen Rødts Mimir Kristiansson och kärsten Sofie Marhaug, de satt sig ner för att läsa Bibeln och de har skrivit en socialistisk guide. Hör han här argumentera för att Jesus, han ville ha stemt rött, hör här.
21: Det som slår en når en leser hele Bibelen fra start til slutt, er hvor utrolig viktig rolle både fattigdom, ulikhet og for så vidt også motstand mot rikdom er i Bibelen. Og derfor er det underlig at kristne partier på høyresiden i dag, for eksempel Kristelig Folkeparti, ikke er mer opptatt av kampen for de fattige, for hvis det er noe som Jesus er opptatt av, så er det å ta vare på de fattige.
16: Det var en salve det, Hassan. Hva tror du? Har han rätt, Mimir?
17: Ja, i ett omfang har han ju, alltså där är helt klart sidor om ved Jesus specifikt som gör att man tänker han kunde gott ha varit socialist. Och jag husker det också från min barndom, boken Kamrat Jesus, är den inte svensk upprinnelig? Är den inte skriven av Sven Wenström?
14: Jo, det är.
17: Ja, från 70-talet, 70-70-talet, ikke? Ja, Wernström, ja, det är riktigt. Hvad hedder det? Sådan en marxistisk genfortælling af Jesu liv, som vi fik læst. Jeg kan huske, jeg spurgte dengang mine forældre, jamen fandtes Jesus? Så sagde de, ja, det kunne godt være i denne her form, ikke? Mm. Og så sagde jeg, jamen altså fandtes han? Sagde de, ja, det tror jeg, kunne han godt have gjort. Jamen altså, men der står jo, at han er Guds søn, så fandtes han? Nej, ikke som Guds søn. Men det betyder jo så, at man ligesom tager elementer af fortællingen og gør dem til sine egne, og resten, måske de mest centrale budskaber, dem ignorerer man så. Og det er jo lidt det samme, som Mimi Kjartansson gør her, ikke? Kalder ham søn af en tømrer, flygtning, magthavernes kritiker, revolutionær og sådan noget. Men var han Guds søn? Og genopstod han, som der også står i Bibelen, eller er det ligesom kun elementer her, man kan bruge?
16: Og så?
14: Ja, altså, jeg læser ju Bibelen nu. Det er, Sveriges Television har et program som heter Babel, og der var jeg inbjuden at ge tittarna en läsutmaning. Og min utmaning var at följa med mig och läsa Bibelen 4 sidor om dagen. Oh. Så det där håller jag på med, men jag är fortfarande kvar i Gamla testamentet för det tar lite tid det här. Men
16: 4 sidor var ju väldigt lite då. Hvis du ska komma igenom Bibeln.
14: Just det. Jag har ju annat. Det är ju så att det här är inte det enda jag läser på en dag då, Hilde. Jag har lite annat också att plöja igenom. Jag blir ju ändå jag läser, då kan man varför läser Åsa Linderborg Bibeln då? Jo, men det är ju dels för att jag tycker allmänbildande, men sen också därför att det handlar ju om religionens comeback i politiken. Och därför så kastade jag mig över Mimirs och Sofies bok här nu om Bibeln för socialister, och jag tycker om den boken. Den är väldigt förstående för de som tror. Och, att, och även om man inte tror så kan man hitta tröst i Bibeln som har att göra med liv och död och sorg och glädje och sådär. Så hittar man ju liksom någonting där som är väldigt, väldigt fint. Jag tänker att Jesus på många sätt är mer revolutionär än alla vänsterpolitiker vi har på jorden idag. Alltså han pratar väldigt tydligt om solidaritet och rättvisa. Alltså han varnar för rikedomens makt gång på gång på gång. Och den här nyckelscenen när han vill kasta ut månglarna ur templet. Det är ju ganska stark tobak skulle jag säga. Och att han var i konflikt med den här romerska ockupationsmakten och de religiösa makthavarna, de som alltså tycker att de har rätt att tala om vad som är rätt och fel. Det är extremt revolutionärt skulle jag säga.
19: Men det Hassan snackar om är ju nettopp det där med det helt radikala att vara Guds son. Alltså
17: det ligger genuppstå i det. Som Guds
19: son. Ja, genuppstå.
17: Ja. Så kan man måske antage ett filosofiskt perspektiv, hvis man gör Gud till fællesskabet, ikke? Så er han fællesskabets søn måske, ikke? Og genopstandelsen er måske mere åndelig end reel og sådan noget. Det forstår jeg, men der er jo altså selv i forhold til rigdommen, så er kristendommens indstilling jo ikke entydig. Altså man skildrer jo materiel rigdom som et udtryk for Guds gave på den måde, at der er jo mange historier i Bibelen, hvor det, at et menneske mister sin rigdom, er et udtryk for, at Gud straffar det menneske.
14: Absolut, och det är ju inte minst Gamla testamentet har ju det, och Gamla testamentet har ju också den här ganska trista inställningen tycker jag att kunskap är en bov i hela dramat. Alltså när Adam och Eva äter av äpplet därför alltså kunskapens träd, så blir de straffade av Gud. Men det är Gamla testamentet, och jag är inte som Donald Trump som säger att båda delarna är lika bra. Men det är verkligen intressant läsning. Jag tycker att Jesus är... Jag skulle aldrig argumentera med Jesus, men jag tycker att det finns väldigt mycket i synen på vad pengar ändå gör med oss. Det finns i Nya testamentet på ett sätt som jag tycker är tankeväckande faktiskt. Att det här, att det här är någonting som går generation efter generation efter generation. Mm. Så ser man att det är en allmän moral, liksom, att det här är ett problem.
17: Alltså min tolkning av kristendomen mer överordnet är att man vänder sig mot selvoptagethed og grådighed frem for rigdom. Ikke?
14: Ja, og fåfænger er et enormt karaktersfæld.
17: Ja, og i forhold til det med rigdom her, ikke, som jo er, hvad hedder det, udgangspunktet for diskussionen, så tænker jeg ikke, at kristendom eller Jesus for den sags skyld mener, at det at have, at besidde rigdom er et problem i sig selv, men adfærden omkring det kan være dybt problematisk, ikke? Og skal fordømmes. Og der er jeg egentlig enig.
19: Altså. Det står jo i Bibelen, at det er vanskeligere for en rik mann å komme inn i himmelrik enn for en kamel å komme gjennom et nåløye. Yeah. Og det er morsomt i den diskusjonen med Mimir, som han har med blant annet Joel Ystebø, som er Kristelig Folkeparti, og diskuterer blant annet alle disse rikfolkene nå som donerer penger til KrF. Og KrF har jo valgt nå, de vil ønske å være nærmere kristendemokraterne i Sverige, og der er den akkurat den samme diskusjonen, hvorvidt kristendemokraterne akkurat nå er kristne, eller hva de er for noen ting. Det har vi jo vært innom. Men det er jo morsomt at Mimir hele veien da påpeker at det står mer om rikdom i Bibelen enn det står for eksempel om abort, eller om den type privat moral. Det står veldig lite om det. Det står ingenting om trans, men det står masse om rikdom. Altså han gnir det jo inn.
15: Du lyssnar på norsken, svensken och dansken.
19: Mens Norge diskuterer hvilken politisk side som ligner mest på Jesus, så diskuterer dansken om det er høyre eller venstre siden som har best lyrik. Og det har vi jo vært innom her tidligere i podcast. Men siden poeten Fredrik Lindkøppen nylig besøkte debattprogrammet Deadline, har det gått hardt for seg. Ikke først og fremst rundt poesien, men på grunn av påkledningen. For det var ikke hvilken som helst t-skjorte han hadde på seg. På brystet hadde poeten en ultranasjonalistisk serbisk kjetnikbevegelse som har stått bak massakre og etniske utrenskninger, blant annet. Vi kan høre han for å sette stemningen, så vi kan høre ham lese her.
4: Hva skjer det i møde mellom antinatalisme, nihilisme, hedonisme og eksploderende fødselsrater, sterke overbevisninger og skese? Svaret vil overraske. Fredrik, kom opp til bordet til Sander.
19: Ja, det spurte så altså Christian Bennicke, som inviterte han til å komme opp til bordet der etter å ha lest. Med en t-skjorte som ingen la merke til før det var blitt sendt, Hassan.
17: Ja, ja, altså man skal forstå at det, ja, det raser rundt, hva heter det, Fredrik Lindkøben, men man skal forstå hva det liksom er der utspiller seg her, fordi det her er jo en av de få gange hvor man liksom ser en påstået højreorienteret kunstner stille sig frem i offentligheten og levere noget som kunne kalles højreorienteret kunst, ikke? Altså det er jo virkelig svært at definere det på den måde, og det bryder han sig heller ikke selv om. Men det er sådan det bliver betragtet. Og så har man så diskussioner rundt om det her, som er meget traditionelle. Den ene handler om kvalitet, og den anden handler om moral. Og det er simpelthen de to redskaber, som vi i kunstbranchen anvender til at enten dømme folk inde eller dømme dem ude. Altså er kvaliteten høj nok, nummer et, og nummer to, er kunstnerens moralske konstruktion god nok, ikke? Og han bliver, altså Fredrik Lindkøben bliver helt klart dømt ude på begge parametre. Der er ingen nysgerrighed, ingen åbenhed fra branchens side i forhold til det her, som vi i årtier har påstået, at vi savner højrefløjen, at de marginaliserede højreorienterede kunstnere skal træde frem, ikke? Og vi ønsker faktisk, at de er en del af kunstbranchen, fordi den er demokratisk, tolerant og åben, har været vores påstand, ikke? Reaktionen her er, hvad hedder det, fuldstændig forudsigelig. Han skal ned med nakken og udstødes. Og jeg vil også gerne diskutere den t-shirt, hvis vi skal det, ikke? Men, men altså, hvad hedder det? Det
19: her han siger, siger jo selv om den t-skjorten, at det er, for dette var et kjetnik-symbol, altså, som serbiske nationalister, altså ytre høyre nationalister, vil jeg si.
14: I direktsending i TV, skal vi säga, så at svenska lyssnare.
19: På direkte sendt TV. Og så sier han selv at det var bare en t-skjorte han kjøpte i Beograd på et marked. Det kan hun jo diskutere, for det finnes så mange bilder av ham etter hvert, der han stiller seg foran andre serbisk-nasjonalistiske monumenter, kan man si, som har kommet fram, og der han bruker også håndsymboler som er tilknyttet denne ultranasjonalistiske.
14: Jeg må si, jeg tycker det er merkeligt, hur man kan få uppträda i public service med en trøya med et budskap på kyrilliska bokstäver eller vilket språk som helst, där det inte är tydligt vad det står. Det tror jag inte skulle vara möjligt faktiskt, för man kan ju skriva vad som helst på en tröja och sätta på sig. Jag tycker det var aningslöst
19: av producenten. Vill du stoppa det, tror du, eller ville du ha spurt?
14: Jag hade ju frågat vad det står, men jag tycker att det är, alltså, vi skulle inte gå med på en om någon poet går in i en TV-studio och har på sig en tröja där med på arabiska står ett stöd för Hamas till exempel. Det skulle vi aldrig gå med på. Utan, men här var det kyrilliska bokstäver till stöd för en serbisk milis. Jag tror inte att svensk TV hade inte gått med på någonting överhuvudtaget av budskap politiskt på det viset.
17: Det er jo den ene diskussion, der ligesom udspiller sig, ikke? Der er jo kritikere både af Christian Bennicke, Verden på programmet, og det er for ikke at bede ham om at tage den t-shirt af eller dække den til, ikke? Inden han går i luften. Og så er der så DR og Christian Bennike på den anden side, som siger, at det er ikke vores funktion at censurere eller afgøre, hvilket tøj eller hvilket slogans eller statements, man må have på sit tøj, når man optræder her. Men hvis man optræder med noget, som er markant, kontroversielt eller ukendt for en bred offentlighed, så er det vores opgave at gøre opmærksom på det. Og det er nok den fortrydelse, man har fra verden og DR's side, der man ikke spurgte til den her meget markante t-shirt. Men spørgsmålet er om det er rigtigt, hvad han siger, at han simpelthen ikke vidste noget om det her. Han troede, det var en serbisk bevægelse, der kæmpede for uafhængighed under osmanderne. Ikke? Som han siger, det kan også være, at det er løgn, og det simpelthen var en

0: forhold til, at det her skulle være altså så guddommeligt i sin form, så forstår jeg det simpelthen ikke. Og for mig var indholdet også ofte lidt banalt.
1: Vi har fått en ny vært på debatten i Norge, Steinar Suvatne, og jeg håber, at han lader sig inspirere til at invitere poeter ind i debattene.
0: Mm. Ja, det er ret fedt.
2: Norsken, svensken og dansken.
1: Her om dagen også, så går en rett under kommunal fullmektig i Tranås, så går denne mannen Bjørn Forsell opp på talerstolen og sier dette.
3: Ja, det her har ikke med saken å gjøre, men det er noen som sitter her inne og slipper seg, og det er ikke lempeligt for noen. Og er det så de har ont i magen, så gå ut herifrån.
4: Men kjære Gud, jeg har ikke slept meg.
1: Ikke helt vanlig i et kommunestyremøte også.
5: Nei, jeg har aldri vært med noe liknende. Jeg synes Sverigedemokraterne spiller ingen roll hvilket parti det er, men det er altså en fortroendevalg som går opp og undrer ifall folk släpper väder från talarstolen. Jag bara undrar så här, det är ju redan ett ganska stort förakt mot politiker, tyvärr. Det är ju ett problem för oss som är demokrater att det är sånt stort politikerförakt, och det här kan ju inte hjälpa till riktigt att ändra på det. Eller vad tänker ni? Skulle ni ha förtroende för en politiker som går upp och pratar på det här viset i talarstolen?
1: Nej. Kan man sige, at det var sådan?
0: Ja, altså, ja, det betyder, det er at prutte, ikke? At slippe vejret. Ja, hvad ved jeg? Altså, jeg må sige, at jeg prutter afsindig meget.
1: Men du går ikke op på talerstolen, det er jo den, som blev først fisen var, er fisens rette far, har jeg læst.
0: Den, som fisen lugte kan, det er fisens ejermand, siger man på dansk. Men har I ikke prøvet at stå i offentlige sammenhæng, hvor har I aldrig prøvet, at når vi tre er på scenen, for eksempel, at I måtte slå en prut, og I ligesom... Enten skulle undertrykke den, eller slippe den ud diskret. Og så håber på, at den ikke lugter.
5: Nu er det klog.
0: Nå, det har jeg gjort mange gange. Altså, jeg tror, at senest jeg gjorde det, var i Ålesund.
1: Men jeg har jo været i sammenhænger, der jeg bare kender, at nogen har gjort noget. Men det, jeg tror ikke, du har været i nærheden da, Hassan.
0: Nej.
1: Det er, altså her har vi altså snakket om mange prutter i samfundet i øjeblikket, men en sak som kom nå rett før vi spilte inn, var at det dansk-norske bandet Aqua nå gir seg. Er vi lei oss for det? Var det på tide, eller hva synes dere?
5: Jag lyssnade på Aqua väldigt mycket när jag levde ensam med min dotter när bandet kom. Vi har haft kul till den musiken, och sen så nu när jag är barnbarn så har jag spelat dem igen, och det är musik som håller. Jag trodde inte att de fortfarande existerade, och det har de tydligen gjort dem, men nu lägger de ner. Och det är jag som önskat den här låten, för att man blir glad.
1: Och vad för en låt vill du höra egentligen?
5: Den här... Du kommer inte ens ihåg hur man sjunger den.
0: Är det Barbie?
5: Barbie är det. Och den är lite kul därför att vi har ju samtidigt en diskussion i Sverige om Håkan Hellströms nya video som innehåller Barbie-sex. Och den unga generationen, alltså de som är ännu yngre än min dotter, de tycker att det här är det äckligaste de har sett. För mig är det så en sån... tragisk utveckling att den unga generationen är så sipp, att de tycker att allting som har med sex att göra är äckligt, och framförallt de människor som är över 35 yttrar sig att även de kan ha sex. Ja, så jag tycker att det här är en kul liten twist på det.
1: Det är ju
5: inte
1: bara sex. Ja, och det är ju inte bara Håkan Hellström, det är också Robin som får massa kritik för det att hon snackar om att vara kåt och så vidare, och igen de yngre kritikerne, de går helt bananas.
5: Yeah. De går helt bananas, och så säger man så här också: oj, Håkan Hellström måste ha en medelålderskris. Oj, Robin, hon har en medelålderskris. Så det är den här unga generationen som tycker att de kan förklara världen och se på världen med de ögon som är de helt korrekta. De är så okunniga om vad ett liv innebär, mm. vad ett åldrande innebär. Och framförallt så tycker de att äldre människor som också har sex är väldigt äckliga.
0: Men måske har en värre yngre generation haft det sådan med den ældre generation. Självklart. Måske er det noget biologisk. Jeg husker, at jeg synes, det var afskyeligt, hvis jeg hørte min far og hans kone have sex i det fjerne.
5: Men du pratar om dine forældre, det er klart, det er jättehemskt.
0: Men i øvrigt også bare den ældre generation generelt. Ikke? Men dengang jeg var ung, der var der ikke nogen, der ville høre på min afsky. Vel? Mm-hmm. Forskellen er jo, at den unge generations afsky bliver ophøjet på en måde, ikke? Og gjort til relevant.
5: Det er sant. Og det er en utrolig ny moralism og prydhet i den her unga generationen, som jeg jo då som sagt tycker är tragisk.
0: Men visste I att Aqua har sålt 33 miljoner album?
5: Mm. Ja, det
1: är ju ett nog så högt tal.
5: Ett av dem har jag köpt.
1: Mm. Jag syns vi ska hylla Aqualene och Barbie Girl på väg ut här.
6: Hi Barbie.
7: Hi Ken.
6: You wanna go for a ride?
7: Sure Ken.
6: Jump in.

0: Producent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler, og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør er Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene i sendingen er hentet fra Radio 4, NRK, DR og Aftonbladet.
1: Och mer om veckans händelser, det hör vi strax i tävlingsform när vi lyssnar till landskampen efter nyheterna. Nu är klockan 8.
2: Och här är Ekot. Danmarks nuvarande statsminister, socialdemokraten Mette Frederiksen, får nu ytterligare en chans att leda de långdragna regeringsförhandlingarna i landet. Men hon lovar en snabb process.
3: Det är 2 månader sedan det har varit folketingsval i Danmark. Nu syns jag så att det ska bildas en regering.
4: Det är 2 månader sedan valet. Nu ska det bildas en regering, sa Mette Frederiksen när hon kom ut från Amalienborg, där kung Fredrik på nytt gett henne uppdraget som kunglig undersökare, det vill säga förhandlingsledare. Det mesta pekar nu mot att Danmark kommer få den regeringskonstellation som de flesta bedömare hela tiden sett som mest sannolik. En fyrklöverregering bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre och utrikesminister Lars Løkke Rasmussens mittenparti Moderaterna. Just Lars Løkke Rasmussen får idag stenhård kritik av de borgerliga partiledarna i Danmark. Det efter att han igår sagt att han inte kunde stödja den borgerliga minoritetsregering som Venstres partiledare Troels Lund Poulsen föreslagit. Danmarks demokraternas Inger Støjberg menar att det är förräderi.
5: Det är ju ett smärtligt förräderi.
4: Regeringsförhandlingarna ledda av Mette Frederiksen kommer att starta redan imorgon söndag. David Rasmusson, Norden-korrespondent.
2: USAs president Donald Trump säger till nyhetssajten Axios att det finns en stabil 50-50% chans att man når ett fredsavtal med Iran. Annars kommer han att, citat, spränga dem i små bitar. En av de stora stötestenarna är Irans atomprogram som Iran inte vill diskutera i nuläget, enligt en talesperson för landets utrikesdepartement. Inom 30-60 dagar kommer ett slutligt avtal att fastställas, säger talespersonen enligt AFP. 5 poliser och 1 barn har dödats i israeliska attacker vid norra Gazaremsan idag, enligt Gazas försvarsmyndighet. En israelisk militärkälla säger till AFP att armén riktat in sig på Hamas-terrorister. I Gaza råder vapenvila sedan i oktober förra året, men Israel anfaller ändå mål som man anser utgöra ett hot. Så Sverige, över 40 personer hade vid 6-tiden idag kollapsat under det drygt 2 mil långa löparloppet Göteborgsvarvet, rapporterar Göteborgs-Posten. Enligt tävlingsläkaren Per Eriksson kan dagens varma väder ha gjort att fler löpare tar ut sig under halvmaran.
6: De som ska slå personbästa tar ut sig lite mycket.
7: Redan med 2-tiden hade Per tagit emot några slutkörda löpare.
6: De börjar komma in nu en och annan kollaps, precis som förväntat.
2: Och reporter där var P4 Göteborgs Vilma Ardané. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
1: P1, Sveriges Radio. Underhållning och allmänbildning i ett, det är synonymt med landskampen. Och veckans upplaga kommer här.
8: Hej underbara människor och välkomna till landskampen i P1, en frågesport om veckans minst hemska nyheter där jag, inspirerad av Ulf Kristerssons skryttal under gårdagens pressträff med NATO-chefen Mark Rutte, vill passa på att berätta vilka förbättringar landskampen har gjort sedan vi gick med i NATO. Vi har infört att frågan går över i hur slutar det. Istället för att ställa in programmet när jag är sjuk så tar vi numera in en vikarie, och vi har börjat med att ta fotoljus när vi plåtar veckans tävlande, så kan ni se de där bilderna sen i Sveriges Radios app eller på min Instagram Land68. Sara Lövestam, kan du komma på något annat vi har förbättrat sen vi gick med i NATO? Nej, förlåt, det kommer lite plötsligt. Ja, det här är ju jättebra grejer som vi väcker.
9: Men vi har ju fått många nya ronder till exempel.
8: Vi har fått många nya ronder, ja. Precis. Välkomna ni som kommer synas på appen den här veckan.
10: Tack.
11: Tack, tack, tack.
8: I lag Evelina och Klara så har vi lokaltidningsstjärnorna Evelina Hertz och Klara Åreteg.
12: God dag, god dag. Ja,
8: hej. Vad roligt att ha er tillbaka.
12: Vi är tack. Så glada för det.
8: Och i lag Albin och Simon så har vi komikerstjärnorna Albin Olsson och Simon Gärdenfors.
13: Mm. Tacka, tacka.
8: En av er är här för första gången.
13: Det är jag.
8: Vet ni vilken? Ja. Vet ni vem? Det är Simon.
13: Ja, för det här programmet. Jag kan ha varit i den här studion för.
8: Jaha. Nej, men vissa tycker att även andra program är värda att gästa. Trevligt. Och Evelina och Klara, Simon och Albin, har ni träffats förut?
12: Nej, jag tror inte.
8: Då ska jag berätta lite om respektive lag. Ni har ju startat den här podden.
12: Det
8: nu.
12: Har vi.
8: Mitt i podden.
12: Ja.
8: Mm. Med Åreteg och Hertz, där ni snackar lokala nyheter.
12: Mm. Exakt så.
8: Och veckans snackisar. Vad är veckans snackis i Stockholms lokal nyheter?
12: Alltså, vi har ju snackat mycket om Blåsippigate. Har ni hört talas om Blåsippigate?
8: Vi pratar inte mer om det.
10: Nej, okay. Det kommer.
12: Det är väldigt spännande.
8: Det här var en dum fråga att börja programmet.
12: Vi skulle ha valt något annat.
8: Har ni någon annan snackis?
12: Vi har ju snackat med Oskar Lindros om Hallonbergen och muralmålning i Sumpan som skapar politiskt käbbel.
8: Okej.
12: Okay. Mm. Den är för blå, tycker Moderaterna.
8: Jaha, intressant. Mm. Det var faktiskt intressant.
12: Ja, eller hur?
8: Och det är de orden jag ger den.
12: Ja,
8: ja. Den och Albin och Simon, ni har ju också en podd, Specialisterna.
10: Mm. Yes. Yes.
8: Vad är er snackis för veckan?
13: Vad pratade vi om den här veckan?
10: Typiska PET-samtalsämnen förmodligen.
13: vi pratade om... att vår kollega Anton Magnusson förstör mycket för sig själv när han frågar om hjälp.
8: Det är ju olika ni ser, men ni lär ju känna varandra. Ja. Ni förstår vad ni lägger fokus på. Ska vi lyssna på era knappar som ni snart ska använda? Ja. Ska Simon få trycka först, okay, som inte har varit han förut?
10: Kill the planet, Venus.
8: Cool knapp, det är Lady Gaga. Ni har den här knappen för Indiens premiärminister Narendra Modi, ju var på statsbesök i Sverige. Och det här besöket handlade en del av mitt favoritsamarbete, nämligen rymdsamarbete.
12: Mm. Mm. Spännande.
8: Ja, det är spännande. Svensk teknologi kommer att finnas med i Indiens kommande utforskning av Venus. Så här sa Ulf Kristersson till SVT.
14: Indien har alltså sen, tror jag, nästan 8 år tillbaka beslut om att forska Venusrelaterat.
8: Säger vi inte gynekologi? Igen måste vi...
9: Ja, vad var det för ord vi hade
8: det förra veckan? Tjej. Kolla i tjej.
9: Just det.
8: Kolla i tjej. Men som också är ett annat ord för samma sak. Då ska vi se, vad har ni för knapp, Klara och Evelina?
12: Vill du trycka?
15: Nej, tryck då. Jag tror att jag tryckte sist.
12: Nej, jag tror att jag tyckte sist.
15: Jag trycker. Ekorn
9: satt i granen.
12: Mm. Oj då.
8: Lill Limfors med ekorn satt i granen.
12: Det blir man glad av.
8: Och det här har ni för nedskräpning i Storbritannien har lett till att ekorrar har börjat vejpa.
12: Jag vet.
8: Oj. Mm. Ja, det här har ni också pratat om kanske.
12: Nej, inte vi, men jag har sett bilden.
8: Mm-hmm. Finns en bild på
12: när... Alltså om det gör. Den sitter med sina små tassar.
8: Det är säkert så det ser ut. Låt oss tro det. Och nu är man ju rädd att det här ska leda till liknande konsekvenser här. Då, att det går att få tag på vapes också. Enligt Joakim Brodal, som är vice vd på Håll Sverige Rent, känner ekorren den ofta fruktiga doften. Va? Mm. Och då börjar ekorren suga på föremålet.
12: Men gud, det är jättemörkt.
8: Ja, men då får vi läsa på förpackningen.
12: Men ja, det är sant. Dumma
10: ekorrar. Andas de in frukt då i vanliga fall? Det är ju konstigt.
8: Jag tror att det är så de tar det. Hur skulle man annars...
10: Ja, men frukt också då, om man känner äpplesmak.
8: Hur äter du ditt äpple?
10: Jag tuggar och sväljer ofta.
8: Du har rätt.
13: Jag tror det var kottar de gillar.
10: Ja.
13: Det kanske finns kottesmak.
8: De har ju slagit i benet när de käkar kottar, så jag tror de har kommitterat sig ur det beroendet.
13: Snaska kotten.
8: Ja, inte längre då. Vi ska strax få använda de här knapparna i skarpt läge för vilken vecka vi har haft. Och när jag säger vi syftar jag på oss laktoskänsliga som reagerat starkt på veckans snackis i Tranås kommunfullmäktige.
16: Ja, det här har inte med saken att göra, men det är någon som sitter här inne och släpper sig och det är inte lämpligt för någon. Och är det så att de har ont i magen så gå ut härifrån.
17: Men kära Gud, jag har inte släppt mig.
8: Nej. Det är ett oerhört påhopp.
11: Martin Tinström från Barometern uttryckte sig i Godmorgonvärlden på ett sätt som alla som någon gång kört med laddångest i mörkaste Småland förstod på sitt alldeles eget sätt.
17: Elbilen har kommit för att stanna.
11: Det tar en stund, men det är sant. När Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson Ida Gabrielsson gästade lördagsintervjun så aviserade hon att vänstern har gjort en helomvändning från att hävda att religion är ett opium för folket till att satsa på pilgrimsvandring.
18: Sen kan man ju såklart ana vilka områden vi väljer att prioritera. Om jag säger att det är välfärden.
11: Och slutligen sport. Southampton fråntar sin möjlighet att ta sig till Premier League efter anklagelser om att de spionerat på motståndarlaget Middlesbrough inför playoffen. Men var det verkligen spionerat de gjorde, eller var det något ännu konstigare? Lyssna här.
19: Man ser lite grann framför sig att någon har legat så med en buske, i en buske med en kikare.
11: Det är igen.
10: Det är alltså konstigt sätt saker att bli diskad för.
11: Jättekonstigt. Man får väl ha vilka preferenser man vill.
10: Ja, tycker jag. Men...
11: så länge man inte skadar någon. Och det kan hända att busken, ja, och så vidare. Simon, för dig som är första gångs gäst så kan jag berätta att vi här i Landskampen har en alternativ atlas där vi samlar alternativa länder och städer för att ha någonstans att ta vägen när man känner att verkligheten blir lite för tuff för en. Och den här veckan så kan vi bland annat bjuda på det här från Aktuellt.
20: För Storbritannien så handlar det också om att vara en kraft att räkna med.
11: Där har vi Storbritannien. Men vi har också en ny stad som vi fick från P4 Dalarna i samband med kungens födelsedag i slutet av april. Lyssna och njut här.
21: 1966 när han tog studentexamen från reallinjen på läroverket i Sigtuna. Sigtuna heter det.
11: Det är riktigt.
22: Jag tror det är bäst hittills.
11: Det är så tidigt. Sigtuna. Jag vill gå på internat i Sigtuna.
22: Där är jag delvis uppvuxen.
11: Är du det?
22: Ja, i Sigtuna.
11: Ja, just
22: det är därför jag säger Sigtuna.
11: Just det,
22: och inte Sigtuna som...
11: som idioter som jag kanske ibland säger. Det är sant, precis. Ja, men det var de nya länderna. Så sen hösten 2025 så har vi alltså samlat på oss.
23: Rumänien.
24: Harpstun.
25: Toledo.
23: Kosovo.
26: Pantagonien.
27: Rom.
28: Vänsterbotten.
29: Ryssland. Egypten.
30: Årstestra.
31: Fjolperstorp.
32: Oxford.
33: Chicago, Kambodja,
34: Svalbard, Iran,
35: Australien,
36: i USA,
37: Schweiz,
38: Turkiet,
39: Amsterdam,
40: Danmark,
41: Ungern,
42: Malika,
43: Osaka,
44: Schweiz,
45: Krakow,
46: Storbritannien,
47: Sigtuna.
11: Ja. Det sitter som en smäck på slutet. Nu ska vi dra igång den här tävlingen, och det gör vi med snabbfrågorna som egentligen är då i påståenden som ni ska gissa om de är sanna eller om de är falska. Och ett lag måste börja, för ni gör det lagvis, och Sara bestämmer vilket lag.
22: Det kommer att bli Evelina och Klara.
11: Okay.
48: Nu är vi gamla i gamet när vi får börja.
11: Så är det. Ja. Så är det faktiskt. Okay. Och då drar vi bara av det här plåstret.
48: Ja, vi kör.
11: Här kommer de. För första gången dricker fransmännen nu mer öl än vin.
48: Sant.
11: Ja, sant. Att fransmännen dricker mer öl än vin var det sista tecknet i Nostradamus förutsägelse om jordens undergång.
48: Falskt.
11: Liberalen Simona Moamsson röker bara utomlands.
48: Skulle kunna vara sant.
11: Moamsson erkänner samtidigt att utomlands är allt utanför Stockholms tullar.
48: Falskt. Ja, det måste vara falskt.
11: När Ebba Busch i TV4 pratade om att alla kurvor är på väg åt rätt håll, visade hon med händerna traditionellt kvinnliga kurvor.
48: Sant eller? Vi gissar.
11: Sant. Priset på vigselringar skjuter i höjden.
48: Ja, så säkert sant.
11: Nu har talman Andreas Norléns tomatplantor flyttat ut på terrassen.
48: Är det sant?
11: Ja.
48: Det borde vara sant.
11: Socialdemokraternas Magdalena Andersson vill ta tillbaka 50-öringen.
48: Nej,
22: falskt.
11: Indiens premiärminister Narendra Modi bär sällan en väst som inte är sydd av hans svåger.
48: Ja, det är säkert sant.
22: Sant.
48: Nej! Fan! Tusan!
10: Man får en signal när det är fel.
11: Ja. Det är dåligt.
10: Så allt var rätt. Alltså.
48: Det var ett fel. Ja. Fan.
11: Ja, jag gjorde också ett fel. Narendra Modi. Inte ja. Narendra.
10: Ja. Så
11: det är samma för oss.
48: Det var ju så nära. Det var så nära, och jag kände ju längre det gick... kände jag, okej, de kommer ta tillbaka oss på jobbet imorgon.
13: Ja, du. Har ni fått sparken?
48: Nej.
22: Jag visste verkligen inte om det.
11: Men snyggt jobbat. Blev ni stressade, Albin?
13: Ja, alltså, verkligen. Nu kan det bara gå ut för.
10: Ja, men vi kan få ett rätt.
11: Vi hör hur det låter när det går ut för. Här kommer det där. Finansminister Elisabeth Svantessons första jobb var att sköta en tombola i Lycksele.
10: Ja, det var det.
11: Miljöpartisten Daniel Heldén har aldrig kört elsparkcykel berusad.
10: Det har han inte gjort.
11: Den franska spanien Lazare, känd som världens äldsta hund, var vid sin död vid 30 års ålder redan till 20% mumifierad.
13: Falskt.
11: Enligt hovet ådrog sig kronprinsessan Victoria en släng av tinnitus efter att på en parkering vid Coop i Tierp satt sig i en EPA-traktor med kraftiga bashögtalare.
10: Det tror jag inte är sant. Nej. Falskt.
11: Nej, förlåt. Okay. Det är falskt. Jag tryckte fel. Jag ville höra mig själv. Liberalerna Simona Moamsson vill att Sverige ska ha 1000 miljardärer till 2036.
10: Jajamän.
13: Sant.
11: Berusade hjortar ställer till det på vägarna på franska landsbygden.
10: Jag dricker massa öl då. Ja, sant.
11: SAS vd heter Anko van der Werf, alltså samma namn som en Kalanka-karaktär från 1984-äventyret Kalle och guldvaskarhajken.
10: Det är för nog falskt.
11: Har ni bestämt er?
10: Fast.
11: Indien är det enda landet som landat på månens sydpol.
13: Va?
10: Det tror jag är sant då.
11: Ny forskning visar att många svenskar sitter för lite.
10: Det är sant. Sant.
13: Falskt sant.
11: Vad sa ni?
10: Sant. Jag sitter för
13: falskt.
10: Det är falskt.
13: Aj, aj, aj, aj.
11: 3 av 10 svenskar med krävande fysiska arbeten sitter för lite.
48: Förlåt, jag blev så glad att ni hade fel. Jag var så nervös att ni skulle få
10: det här. Hade
13: ju... det var nära.
48: Men det var snyggt jobb.
10: Vi gissade ju på... alla utom en. Du visste att han inte var mumifierad, den där gamla hunden.
13: Ja, men det var, jag har läst på mycket om världens äldsta hund.
11: Såg du bilderna?
13: Ja.
11: Den såg mumifierad ut.
13: Du tyckte det?
11: Mm. Vissa tyckte det, jag säger inte. Jag säger inte att jag just tyckte det. Utan det var...
10: ja, du får inte ta ställningen.
0: Varför ska de sitta mer?
11: För att de, förlåt, jag sa också lite fel. Alltså, 3 av 10 svenskar sitter för lite. Och det är för att de har fysiska arbete. Att de kanske står för mycket. Jag antar att det är knäna, jag antar att det är höfter. Mm. Förlåt, nu spånar jag lite. Nu jobbar jag lite som Simon och Alvin gissar runt. För jag har inte läst hela den här nyheten.
0: Nej, du plockade den här informationen mest.
11: Den här informationen plockade en medarbetare.
0: Yeah.
11: Jag vill inte lämna ut hennes namn. Men så kan det vara.
10: Men lite av en slamkrypare är vi alla överens med.
0: Ja, men det är många som blir glada, och vi som blir glada sitter ju antagligen för mycket.
11: Precis, ja. Precis. Man bara, kan det handla om mig? Nej, tänker man. Vad bra ni var. Var inte ni också väldigt bra?
13: Jo,
10: väldigt bra.
13: Jo, vi måste ha haft dåligt självförtroende.
10: Ja, vi är nog väldigt
11: eller
10: bra.
11: Tur.
13: Vi är nog väldigt ödmjuka och sådär.
10: Ja,
11: just det är nog det. För vad står det, Sara?
0: Det står 8 lika.
11: Otroligt. Var ni bara bred på? Otroligt. Vi måste skilja er åt, och det gör vi med, tänker jag, den här ronden som vi börjar med idag.
1: Stämmer påan?
11: Där det alltså går till som så att jag läser en påannonsering och på det följer ett klipp, och ni ska gissa om det som sägs i klippet stämmer överens med det jag hävdar i påan, eller om de handlar om 2 helt olika saker.
48: Yes,
11: alla nickar. Ja. Du behöver inte in någon knapp, Albin. Jag ser att du gör den internationella. Ska jag trycka på knappen rörelsen?
10: Jag någonsin kommer få trycka på den här knappen.
11: Ja, så småningom, men den här ronden får ni varannan. Mm. Så du behöver inte hetsa med knappen.
10: Okay då.
11: Det är lite som en gåva till er. från Sveriges Radios ledning. Jag vill gå så långt nu. Jag vill bara att det kändes som att det är viktigt. Och Sara, vilka börjar i den här ronden?
0: Vi kommer att börja med Simon och Albin.
11: Yes, nu är ni inne. I värmen.
10: Matchboll.
11: Här kommer första stämmer påan. Kerstin Almgren, 90 år, grävde upp fridlysta blåsippor för att rädda dem från att förstöras av ett närliggande bygge. Och trots att det är förbjudet och Kerstin riskerar konsekvenser, så ångrar hon inte vad hon gjorde.
2: Ja, det är straffbart. Det är böter och 2 års fängelse. Men jag säger som Carl Bertil Jonsson, jag tar mitt straff. Och det är bättre. Man får 3 mål mat och man får gå ut på utepromenad varje dag. Och det är mer än vad man får på ett äldreboende.
11: Stämmer på.
10: Oh, vad svårt det här.
13: Så kan inte ge 2 års fängelse.
10: Nej,
13: och plocka...
10: Eller fridlysta blå. Ja, de är ju nog
13: kan det vara två?
10: Det här kan inte höra ihop. Va?
11: Det stämmer inte. Vi lyssnar.
3: Trots att blåsippor är fridlysta och varken får plockas eller grävas upp, så valde Kerstin Almgren, 90 år, att gräva upp ett stort antal blåsippor i sitt närområde. Hon ångrar inte beslutet att rädda blåsipporna. även om konsekvenserna kan bli stora.
2: Ja, det är straffbart. Det är böter och 2 års fängelse.
13: Är det verkligen 2 års fängelse?
11: Här, det här är på sätt och vis också en slamkrypare. Det här är ju en mitt i-nyhet.
18: Ja, det är det, som
13: är
18: med.
13: Är det, då borde ni veta. Har ni kollat upp om det är 2 års fängelse på...
18: Alltså för fridlysta växter, sen om det gäller just blåsippor, det vet jag inte.
11: Men
18: det
11: finns ju kan jag fylla, för blåsippan finns inte med på Naturvårdsverkets nya lista över nationellt fridlysta arter. Så att jag tror att Kerstin får lida, fortsätta lida inom äldreomsorgen.
0: Vad måste hon gräva upp för att få lite fängelse?
11: Vad hon måste gräva upp? Ja. Inte liljekonvalj och blåsippa då, för de finns inte med på listan.
18: Gullviva, inte de? Eller de kanske inte är det längre?
11: Jag vet, man kan kanske gräva Mandelblom. Upp en igelkott.
0: Det beror på var man är också.
11: Blåviol.
10: Kerstin är skyldig oss ett poäng.
13: Hon är en lögnare.
11: Kerstin, nu hör du. Du har skapat 2 monster.
10: Ljuga i radio.
18: Nej, stackars Kerstin. Ja.
11: Men alla har inte fått med sig det här nya från Naturvårdsverket.
18: Nej.
11: Hade ni fått med det från, i mitt i?
18: Alltså vi pratade om blåsippor som fridlysta. Så vi hade kanske också, eller va? Ljög vi? Nej.
11: Det här är ett förslag från Naturvårdsverket, sen ska vi ta beslut.
18: Det har ju kommit nya listor, ja.
11: Precis. Mm. Mm. Där kan vi ta upp, det här har ni en sjuk serie till
18: perfekt.
11: Er podd.
18: Perfekt, underbar.
11: Här kommer er stämmer på han. Första stämmer på han. Niklas Sandqvist, produktionschef på ett industriföretag i Oskarström, har i 3 års tid bjudit in de anställda till mellokvällar i sitt hem. När Eurovision ägde rum i helgen så bjöd han in alla till en stor fest, något som möttes med blandad entusiasm.
4: Jag kan säga att jag var väldigt nervös när jag införde det. Väldigt positivt från de kvinnliga medarbetarna som vi hade. Väldigt lite från de manliga. Att de, det var inget som rörde dem direkt, utan väldigt stor acceptans.
18: Mm-hmm. Alltså det kan inte stämma.
0: Nej.
11: Nej, det tror ni inte.
18: Nej, vi tror inte det.
11: Vi kollar.
5: Ungefär en fjärdedel av alla de som jobbar inom industrin är kvinnor, eller Statistiska centralbyrån. Oskarströmsföretaget Nitator använder sig av bindor och tamponger för att locka fler.
4: Jag kan säga att jag var väldigt nervös när jag införde det.
18: Stackars man.
11: Jag menar, det kanske var ändå någonting helt nytt inom den här branschen. Det är Niklas Sandqvist som är produktionschef på det här industriföretaget.
10: Jag undrar var nervositeten kom
18: från. Man kanske var pionjär då.
11: Precis, du har inte varit på företaget. Vi vet inte alls något om stämning.
10: Nej, det skulle bli stenad eller något.
11: Precis, men det verkar ha gått bra.
10: Ja, skönt.
11: Mm. Om man kastar tamponger så gör det inte lika ont.
10: Nej.
11: Då ska vi se, kommer nästa stämma på an till Simon och Albin. För första gången i parkens historia kommer Kolmården i sommar att kunna visa upp en näsapa. En art som sällan flyttas från sitt habitat på Borneo. Men som varit efterfrågad efter att den för några år sedan dök upp som mjukisdjur i parkens shop. Parkchef Jakob Stedman var på gott humör när Claudius anlände i måndags.
6: Det här är någonting som jag tror många i Sverige har velat se under lång tid. Man pratat om 10 års tid, men idag händer det.
13: 10 års tid, det följde lite på att det skulle vara just...
10: att Sverige har pratat om det i 10 år. Nej, det tror jag icke.
11: Jag tror inte att det stämmer. Här är det svaret.
6: Det är en ansökan om att bygga en reaktorpark med 6 reaktorer utanför Gävle i Norrsundet. Det här är någonting som jag tror många i Sverige har velat se under lång tid.
11: Till exempel 10 år sedan.
0: Det här ska vi vara glada för, ska jag säga också.
11: Vilket av det?
0: Att vi inte får näsapor, för de sprider ju viss odör.
10: Mm.
0: Ja, de pruttar oerhört mycket. Det är den pruttigaste apan.
11: Mm. Skulle aldrig få jobb i kommunalhuset i Tranås.
10: Jag vill bara sticka in här att vissa kärnkraftverk också sprider vissa saker.
13: Känns taskigt att de har så stora näsor då.
10: Ja,
13: kan känna lukten. Liksom.
18: Inte bra med evolutionen.
0: Det är verkligen
18: taskigt.
11: Snyggt. Har ni alla rätt hittills? Ja, vi fortsätter här med stämmer
10: Nej.
11: På.
10: Inte vi, men...
11: Nej, men de här. Några av oss klarar Evelina har alla rätt. Vi fortsätter och ser hur det går. Efter att en skabbsjuk räv förra året var tvungen att avlivas efter att den tagits in i en konferenslokal i Västerås var lokalen tvungen att saneras och renoverades samtidigt, och då med rävtema.
7: Nu tar vi ut svängarna lite här. Rävsvansarna fick pryda stolarna, och sen valde jag plocka upp den orangea färgen ifrån rävens päls i form av gardiner, och sen den här fototapeten då, som är lite herrklubbskänsla på, som en hyllning.
18: Alltså det här stämmer. Mm. För att när jag skannade nyheterna med liksom filtret, vad kan dyka upp i landskampen? Då kom den här.
48: Och då läste jag den, så ja, den stämmer.
11: Okay. Vi kollar.
8: Det var i december 2025 som en räv togs in i ett konferensrum på kontorshuset Navet i Västerås. När det visade sig att räven var skabbsmittad fick den avlivas på plats av en kommunjägare. Rummet fick sedan saneras och renoveras och har fått namnet Räv i rum.
10: Jag har mycket prat om att ni inte hade förberett det.
11: Ja, alltså. Förlåt, hur gjorde du den här scanningen? Gjorde du den via AI?
48: Nej, nej. Gud snäll. Nej, nej. Jag med sina egna mänskliga ögon. Mina mänskliga ögon kollade jag genom olika liksom, nyhetssajter. Så här.
9: Vad skulle Annika ha gillat?
48: Nej, men det har varit lite tidsbrist, då fick man göra så. Men det är faktiskt, alltså, det är roligt, det är alltså rävsvansar på de här.
11: Jag såg bilderna.
48: Det, och de hade också en film på den här stackars räven med. Mm. Alltså det såg inte bra ut.
10: Hade det inte varit bättre om de inte sanerade? Så hade de hade varit färdig inrätt. Det bara var som blodskvätt på väggen.
11: Men du är säker på att det var bilder på räven och inte på den här 30-åriga Lazarus?
48: Ja, det kan
11: jag bara ställa ifrån.
0: Jag tänker på det poetiska i att de kallar det räv i rum istället för kanske det mer naturliga rävrummet.
11: Visst är det vackert? Mm.
0: Ja, men hur böjer man det? Hur gör man?
11: Ska vi gå till räv i rum? Ja. Jag vet inte, det låter speciellt.
0: Jag ser risken att de som jobbar där kommer ändå börja säga rävrummet.
48: Ja, det finns kan vi nog räkna med. Mm.
11: Mm. Vi kanske ska återkomma om ett år och kolla hur det går.
0: Ja.
11: Här kommer
0: skampen följer upp.
11: Det är sällan, men ibland händer det. Sista stämmer påan till Albin och Simon. Det är dags att söka jobb om du vill arbeta på Kollo i sommar. Felicia Wikström jobbade förra året som fritidspedagog på Vejen Kollo och hoppas på ytterligare en sommar med barn och utelek. Det finns egentligen bara ett moln på Kollo-himlen för höjdrädda Felicia att sova i våningssäng.
12: Första gången jag klättrade upp, det var liksom, jag kom halvvägs, då frös jag. Och bara tittade ner och bara, nej. Det var liksom bara, det är bara att klättra. Det är att ta det lugnt och försiktigt och göra det bästa man kan liksom. Och största grejen jag jobbar på var, kolla inte ner.
10: Ja, man vill ju väldigt gärna att det ska vara sant.
13: Ja, det var det här som frös.
10: Ja. Och det är bara att klättra och klättra. Ta det lugnt och klättra liksom. Som att det skulle vara en lång, vad är det, 4 steg upp på en våningssäng.
13: Vi vill ju kanske hellre ha poängen och svara roligt.
10: Ja, så att precis. Om man svarar inte fel för skoj skulle vi inte göra.
48: Det har ni inte råd med.
10: Nej, det har vi verkligen inte.
11: Så vad tror ni?
10: Så vi tror att det inte hänger ihop.
11: Okej, vi kollar.
14: Att kliva ut på en balkong var en mardröm för höjdrädda Felicia Wikström från Falkenberg. Men när annonsen dök upp sökte hon jobb som fönsterputsare och fick det.
12: Första gången jag klättrade upp, det var liksom, jag kom halvvägs, då frös jag. Och bara tittade ner och bara, nej.
11: Och det var högre. Eller våningssäng, jag hade rätt.
10: Ja. Men ändå en balkong.
11: Det beror på var den balkongen.
48: Det kan alltså, ju vara jättehögt.
11: 24.
48: Torstorn, våning 25.
13: Det beror också på hur hög våningssängen är.
10: Jo, det är faktiskt
11: verkligen
10: sant.
11: Verkligen sant. Och också intressant att det högsta vi kan tänka är 24 och våning 25. Det är så långt vi kan komma. Men så högt kan det vara. Här kommer Klara och Evelina sista stämmer på en. I dagarna står Sverige då värd för sitt första stora NATO-möte. Det sker i Helsingborg där man säkert pratar stort om våra stridsplan, men kanske lite mindre om vårt hemvärn. Det har nämligen visat sig att medelåldern i svenska hemvärnet med åren blivit högre och högre och nu ligger på 54,8 år. Kompanichef Thomas Stenhuse berättar.
15: Ja, då för 25 år sedan var det enbart ungdomar. Men det har varit en fallande skala på hur de klarar helt enkelt inte av det fysiskt. Va? Alltså, den blir trötta så fort.
48: Alltså,
9: han lät ju inte jättepigg själv.
48: Nej, han lät också. Alltså, 25 år sedan var det bara ungdomar. Jag tänker att det är för kort tid.
9: Mm. Jag tror att det var en hype med hemvärnet. Liksom de senaste åren.
48: Ja, det har det ju varit. Men då borde de ju vara. Vänta, förlåt. Var frågan i påan att de var för gamla eller för unga? De var för gamla nu.
11: Ja, de är 54,8 år.
48: Nej, jag tror inte det stämmer.
9: Nej, vi säger nej.
11: Mm, vi kollar.
16: Du har odlat jordgubbar länge. Vad jag förstår så för sådär 25 år sedan så var det ofta svenska ungdomar som plockade på dina fält. Men så är det inte längre. Varför det?
15: De klarar helt enkelt inte av det fysiskt, va?
48: Så jävla veka, dagens ungdom.
11: Plocka jordgubbar. Det är helt slut.
48: Vilken tragisk bild.
11: Vad väger en lit? Vad tar du i jordgubbe?
48: Ja. Nej, det var vekt.
11: Men bra, båda lagen. Det här gick ju bra, Sara.
0: Ja, verkligen.
11: Det har blivit ännu mer poäng.
0: Ja, det har det för båda lagen.
11: Kommer bli en bra kväll.
0: Ja.
11: Vad står det?
0: Albin och Simon har 10 poäng.
11: 10 poäng redan.
0: Evelina och Klara, 11.
13: Mm. Jämnare än så här kan det nästan inte bli.
16: Nästan. En poäng till.
11: Och nu kan man skilja sig lite från det andra laget, för nu är det en rond som kan ge 3 poäng.
10: Mm. Oj.
11: Det är nämligen dags för...
17: Vilken debatt?
19: Oh, wow. Som jag väntat.
11: Ja, vilken debatt från Sveriges riksdag är det som det här handlar om? Det går till som så att ni får höra 3 olika ledtrådar bestående av ljudklipp från en av veckans debatter i riksdagen. Kan ni svara efter första ledtråden får ni 3 poäng, och sen kommer en liten lättare ledtråd, då får ni 2 poäng, och sen en sista ledtråd, tar ni den på den så får ni 1 poäng. Så ni gör så att ni lyssnar på en ledtråd, vill ni svara efter den första så trycker ni och svarar, och då får inte det andra laget svara, och sen så går vi vidare. Det här är som ni har sett det för, ni har hört det för. Känner ni er redo för veckans debatt?
19: Ja.
10: Ja,
13: vi föddes redo.
10: Ja, det gjorde vi.
11: Det nämnde du, ja. Vilken debatt handlar det om? Vi hör först här Centerpartiets Katarina Dereman.
20: Fru talman, tänk att jag trodde att det bara var i kulturutskottet som det sjöngs i kammaren. Men även skatteutskottet kan. Vad trevligt.
11: Mm. Det är lite klurigt, ja, men det finns ledtrådar som man skulle kunna... tar det på om man hade sett alla veckans debatter i riksdagen. Det. Det är någon som vill svara eller ska vi gå vidare på 2:an?
19: Nej, vi får gå vidare.
11: Vi går över till moderaten Adam Reuterskiöld. Men vilken debatt handlar det om?
21: Tack så mycket, fru talman. Ja, jag vill först framföra en strof som symboliserar det vi diskuterar idag. 2 mörka ögon och leendet du gav mig.
11: Mm. 2 poäng.
19: Ja, det är svårt.
11: Det är svårt. Mm. Men hur ofta sjunger de i riksdagen? Ja. Okej, vi tar sista ledtråden också, och den bjuder Sverigedemokraten Erik Westroth på. Men vilken debatt är han inbegripen i?
23: Det är Lasse Stefans som tar oss till de sista ljuva åren och påminner oss om att livet är för kort för att inte dansa. Och det är Blackjack som sjunger Inget stoppar oss nu, en låt som från och med i sommar kommer kännas extra sann både på dansgolvet och i statsbudgeten.
11: Nu så. Mm.
10: Får man minuspoäng förresten?
11: Nej, det får man inte.
10: Då gissar jag på dansförbudet, heter det så?
13: Danstillståndet
10: kanske.
13: Jag tror de redan har tagit bort.
10: Ja, det är det som är risken. Mm. Men det kanske träder i... liksom, ja. Mm. Det tar vi.
11: Du säger
10: danstillståndet
11: och Simon säger det har de redan tagit bort. Och ändå gissar ni då?
10: Det gör vi inte då kanske.
13: Nej, det gör vi inte. Vad pratar de om?
10: Om dansband. Dansbandsveckan. Och sånt. Men det kan vi inte gärna diskutera i riksdagen. Nej, det känns väldigt orimligt.
13: Men det var något han sa på slutet som jag tänkte var en tydlig ledtråd.
10: Mm.
11: Det var också en tydlig ledtråd i början. Men jag kan inte
13: upprepa den. Åren. Jag tror det kanske är äldrevården.
10: Äldreomsorg.
11: Vi lyssnar på svaret. Här kommer det.
24: Tack, fru talman. Får jag lov, kanske man ska säga en dag som det här, när vi ska prata om skatteutskottets betänkande 25 som handlar om att sänka mervärdesskatten, momsen, på danstillställningar från 25-6%.
11: Nu så.
19: Nu trillar poletten ner.
11: Dansmomsen.
13: Dansmomsen.
19: Vilken trivsam debatt de verkar haft.
22: Ja, väldigt mysigt.
11: Det var inte så mycket debatt eftersom alla var överens. Det kanske var det som gjorde er förvirrade. Ni bara, det var ju ingen debatt, alla var ju överens.
13: Frågan går om.
11: Sist hörde vi socialdemokraten Marie Olsson här som kom med svaret till oss. Sara, det blir ingen poäng i den här ronden, så vi drar väl bara vidare.
19: Ja.
11: Det är coolt, det är coolt. Nu kommer det bli poäng, för nu är det snabbfrågor igen.
19: Ja.
11: Ni vet, jag säger påståenden, ni gissar om de är sanna eller falska.
13: Okej. Okay. Mm.
11: Tror du att de klarar av att börja nu, Simon och Albin?
22: Absolut.
11: Mm, då gör vi det. Här kommer era snabbfrågor nummer 2. Dramaten har tagit fram en ny app som kan identifiera farligt smink.
10: Nej.
13: Nej.
11: Jo.
13: Va?
11: När Matthew McConaughey tröttnade på kändiskapet bytte han namn till Matteo och flyttade till Peru i 22 dagar.
10: Var det? Varför inte? Ja, det gjorde han.
11: Enligt svensk forskning är den vanligaste konflikten på BVC när barnmorskan hävdar att barnet har magknip medan föräldern menar att det skrattar.
13: Ja.
10: Ja.
11: Det finns ingen sån forskning, men jag tror att det skulle visa sig vara sant. I onsdags kräktes en moderat i riksdagens kammarfoajé.
13: Va? Nej.
11: Jo. På grund av kvittningskaos var tvungen att gå dit. Jermo Larsson Zuikari berättar för Aftonbladet att han efter alla sina år som lokalvårdschef i riksdagen, citat, på långt håll kan se skillnad på en vänsterpartistisk och en moderat uppkastning.
13: Nej, det tror jag inte.
10: Det kan inte stämma.
11: Två av årets låtar i Melodifestivalen skapades delvis med AI.
13: Nej. Jag tänkte att de hade ett förbud mot det, men...
11: Inte.
10: De har inga regler.
13: Nej.
11: När fotografen Bingo Rimér var med i Ring statsministerns podd, så hade han klätt sig i vit rock eftersom han läst att, citat, man lyssnar mer på en person i vit rock.
10: Det kan jag verkligen tänka mig att han gjorde. Tror du det?
13: Okej.
10: Okay. Ja.
11: Prinsessan Madeleine är medskapare till en ny tv-serie med budskapet att man ska vistas mer utomhus.
13: Det är hon säkert. Det
10: låter tråkigt. Ja, det tror vi på.
11: I serien påpekas att sol och vind kan torka ut huden och att även barn därför kan behöva fuktighetsbevarande kräm.
13: Ja.
10: Ja. Vad dåligt.
13: Nej, det gick sämre än förra gången, tror jag.
10: Men det är svårare frågor andra gången.
11: Det är alltid mycket svårare än andra gången. Nej, det är det inte. Men turen har vänt.
10: Vår ödmjukhet svek oss den här gången.
11: Bygg upp den medan vi låter Klara och Evelina svara på sina snabbfrågor.
22: Yes.
11: Här kommer de. En fruktskål som bara innehåller lime och banan kallas i Peru för Guds penis.
22: Nej, falskt.
11: Storbritanniens nyavgångne hälsominister Wes Streeting lovar att kampanja för ett återinträde i EU igen under parollen Rejoin.
22: Ja, kanske. Ska vi? Eller? Ja, sant.
11: Försöken att bilda en blå minoritetsregering i Danmark avfärdades av vågmästaren Lars Løkke Rasmussen som, citat, en gris som försöker äta sitt eget bacon.
22: Oj. Ingen aning. Men kanske.
1: Sant för att det är kul.
22: Ja.
11: Från och med nästa vecka återupptar Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist sin gamla podd med namnet Seriöst.
22: Gud, ingen aning.
1: Nej.
11: Jo. Ni kommer båda få konkurrens nu som poddare.
22: Herregud.
11: Ulf Kristersson vägrar att välja mellan Kent och Taylor Swift.
22: Nej, men det måste han väl kunna. Eller, du tror inte han gör det?
1: Jag vet inte. Han gillar, han är en Swiftie, va?
22: Okej, ska vi säga...
1: Jag vet inte, han gillar Kent också.
22: Vi måste bestämma oss nu. Ja, sant.
11: Det är sant, han vägrar att välja mellan Kent och Taylor Swift.
22: Herregud.
11: Socialminister Jakob Forssmeds tonårsdotter godkänner allt han lägger ut för att se till att det inte är cringe.
22: Säkert. Ja, alltså okay. Det ska sant. Nej.
11: Vice riksbankschef Per Jansson sa i ett tal att eftersom Sveriges ekonomi är framsäkrad har han, citat, slut att följa vad som händer på andra sidan pölen.
22: Nej.
11: Kulturminister Parisa Liljestrand kommer att spela sig själv i en liten roll i Sigge Eklunds film om Ruben Östlund.
22: Det tror jag inte.
1: Nej.
11: När den europeiska förtjänstorden i veckan delades ut för första gången var två av de 23 mottagarna Tysklands tidigare förbundskansler Angela Merkel och U2.
22: Ja, kanske det.
11: Det är sant.
10: Gott gäng.
11: Jag fick verkligen konstatera mig på att säga U2 för att när vi läste igenom det innan så sa jag YouTube. Det hade varit fel.
22: Det hade varit fel. Något annat.
11: Det var svårt.
22: Ja, det var svårare.
11: Det var svårare. Vi säger att vi lägger upp det så, för det låter som att vi har en plan.
10: Ja.
11: Mm. Det är lite svårare andra gången, så ni ska inte känna er ledsna för det här. Sara, det blev ändå poäng. Det blev det.
2: Vill du veta vilka?
11: Ja.
2: Ja. Evelina Hertz och Klara Orreteg har nu 17 poäng.
10: Oj.
2: Albin Olsson och Simon Gärdenfors har 14.
10: Oj.
22: Inte illa. För någon av oss.
11: Nej, jag tycker att det är fantastiskt att ni är så högt över 10 redan i halvlek så att säga. Men ska vi ta en snabb runda? Hur går det, Simon? Tycker du att det här är vad du förväntade dig?
13: Jag hade förväntat mig mer.
10: Jag hade...
11: Alltså av
13: er. Mig själv.
11: Hoppas jag. Ni är plötsligt nervös.
13: Med lyx.
11: Jag tycker att det här är ju faktiskt ett resultat som ibland hamnar i slutet på programmet.
13: Okay.
2: Ja, det känns
10: som du alltid säger så. att du bara ska försöka vara lite snäll i mitt i.
3: Fast det funkar för mig.
10: Nu har ju missat 2 poäng typ.
11: Mitt enda mål är att ni ska gå härifrån och känna att ni har gjort det bästa ni kan.
3: Det är vårt enda mål också. Och att vi vann liksom humorfighten. Att vi var roligast. Det är viktigt för oss.
13: Det viktiga är inte att vinna utan att alla är med. Att man gör sitt bästa. Och framförallt att man har kul.
3: Ja, exakt.
10: Det är vårt motto.
11: Det är också jättejobbigt att känna den där humorpressen. Hur ser den ställningen ut nu? Vad stod det, 14-17?
3: Ja.
11: Ja. Hur står humormässigt?
3: Alltså jag tycker det är väldigt svårt att avgöra. Vad säger Sara?
4: Det finns ju inte heller någon som förbok över det.
11: Nej, det finns ingen som förbok över det. Vi har inte råd med den domaren.
3: Nej, jag förstår.
11: Så att det där får ni hålla reda på själva. Eventuellt att publiken har någon.
3: Ja, alla kan mejla in vem som vann. Ja.
11: Precis.
10: Svara i kommentarerna på Instagram. Land68.
11: Kommer du ihåg? Otroligt. Ja, där lägger jag varje vecka ut er som tävlar så att man vet hur ni ser ut om man inte redan är familjära med det. Och det är jättetrevligt för vi har jättebra ljus numera. Mm. Efter att vi gick med i NATO. Vi ska gå vidare i tävlingen. Vi har en annan härlig rond. Det är nämligen dags för det här. Nej.
5: Vilken pressträff.
11: Det är precis vad det är dags för. Förlåt. Varför pratar jag? Det är som att mina tankar hördes.
4: De åkte ut genom munnen.
11: Eller hur? Det är otroligt olämpligt i radio.
4: Men det är också väldigt passande i radio.
11: Ja, jo, det är också. Då vet man vad som händer. Det är exakt. Det är dags för vilken pressträff. Det här är kul. Det är viktigt att även här, eller det är viktigt här och även i nästa rond att ni inte trycker på knappen för ni hör den här symbolen. Den ligger i slutet på inslaget. Trycker ni före symbolen för att ni känner att ni kan svaret på den här frågan som jag strax ska ställa så kommer följande hända. Berätta, Sara.
4: Då kommer frågan att gå över till det andra laget.
10: Oj, vad läskigt.
11: Och som ni förstod av rondens namn vilken pressträff så är frågan vilken pressträff handlar det här om? Men tryck inte för ni hör symbolen.
6: Där upplever jag att vi är helt överens.
7: Toppen då, Annika, Sveriges Radio.
11: Tack. Det är ju franska fregatter det här och jag har förstått att de är utrustade med både baguettebageri och vinkylar. Hur många vinkylar handlar det om?
18: Jag ska be att få lämna kanske om enskilda dekommission antingen till ÖB för han kan svara på det eller så har vi ju marinchefen som kan ta enskilda frågor kopplat till antalet. Jag tror att det är 15 eller 30 men jag ska vara...
6: Jag kan inte heller gå in på de detaljerna utan det är...
25: Det finns riktiga möjligheter att fördjupa sig i oändligt många detaljer här, jag lovar det.
11: Okej, tack. Förlåt för att man är lite möpig.
7: Tar vi TV4 som är redo nu.
11: Ja, alla tryckte, men det är Evelina och Klara som är snabbast.
3: Men det är väl de här franska fregatterna som Sverige köper.
4: För många pengar.
3: Mm.
4: 5 till antalet, tror jag.
3: 4 väl?
4: 4
3: är det. För det var någon som sa det, 4 franska fregatter.
11: Mm. Sen det också var 5 franska
4: fregatter. Gud. Nej, det har du helt rätt i.
11: Om det här skulle visa sig vara rätt, var det här vad ni också hade tänkt gissa? Har ni ännu mer fakta i målet?
10: Mycket mindre fakta. Okay. Men det är därför har jag hållit tillbaka med antalet, va?
11: Precis, men priset.
10: Ja, var det priset ni vill ha?
11: Nej, jag bara undrar, för då slipper jag säga det.
10: Nej, flera miljarder.
11: Ja, det stämmer. Ja. Okej, här är svaret.
25: Välkomna hit. Sverige kommer att köpa 4 stycken nya fregatter. Och de fartyg som bäst uppfyller de svenska kraven är alltså det franska alternativet. Frégate de défense et d'intervention, som det heter på franska.
11: Oui.
3: Oh. Oui, oui.
13: Yes. Sa de priset?
11: Nej, han sa att det är 10 miljarder styck.
13: Okej. Okay.
10: Ja.
11: 10 miljarder, så lätt räknat.
10: Det är dyrt med båtar.
11: Det är jättedyrt med båtar. Det är jättemycket jobb på en båt också. Ja. Jag skulle ta något annat.
10: Då ska man ta upp den och bottenmåla varje år.
11: Och man måste sitta där på båtklubben minst en natt.
10: Och vakta. Så det inte kommer någon och tjuva.
11: Det låter när man köper den på våren känns det jättemysigt. Ja. Men du vet, oktober.
10: Så är det ju.
3: Jag var tvungen att googla vad fregatt... Alltså jag förstod att det var någon form av båt. Men alltså låter inte det väldigt så här... Liksom
4: som en barnbok?
3: Ja, antingen det. Eller barnbok. Han åkte på sin fregatt.
11: Okej.
4: Okay. Mm. Man sjunger väl den i Trollkaren, Indialand.
3: Ja, exakt. Ja, exakt.
4: Nötskal förvandlades till en fregatt.
3: Mm. Mm. Det är det, ja.
11: Men vad är då en fregatt?
3: Ja, så det är ju ett örlogsfartyg.
11: Vad du kan. Vad är skillnad om man jämför med en korvett?
3: Vet du vad? Vänta, nu om jag... Jo, jag vet. Korvetten, för det är inte en bil, det är ett fartyg.
11: Exakt.
3: Den är lite mindre.
13: Mm. Ja, det är väl en bil också?
11: Ja, det är också en bil, ja. Precis.
22: Ja, jo, det är också en bil, men i det här sammanhanget så är det också en båt.
11: Vi ska börja en podd som heter Krig och fred med Annika och Evelina som jag hör.
13: Bil eller båt?
10: Kommer vara med. Bil eller båt?
11: Första avsnittet är det bil eller båt. Precis. Och precis som du var inne på, Evelina, så var det gav inte bara det som Kristersson beskrev som en tredubbling av den svenska luftförsvarsförmågan, utan också en helt ny talövning.
0: Fyra franska fregatter för 40 miljarder.
11: Mm. Precis.
22: Otroligt.
11: Otroligt, snyggt. Nu är det dags för fredagsmys.
8: Landskampen presenterar populärkulturella referenser.
11: Yeah.
13: Yeah.
11: Men här har ni alltså ett klipp från veckan. I det klippet så har den som pratar fått med någonting som vi uppfattar ibland väldigt tydligt, ibland lite mer känslomässigt, som en populärkulturell referens. I den här veckan är det som så ofta låtar vi ut efter. Och då vill vi ha... Sara, beskriv hur du vill ha det.
2: Ja, då vill jag bara att jag ska förstå vilken låt ni syftar på. Ni får sjunga den eller ni får säga artisten, men jag vill inte bara ha en titel som låter ganska generisk.
11: Nej. Eller att ni låtsas sjunga den här första låten.
2: Yeah.
11: Okej, okay, då kan ni vara beredda med knapparna, men tryck inte för ni hör cymbalen. Igår höll statsminister Ulf Kristersson och NATOs generalsekreterare Mark Rutte den här pressträffen som vi har varit inne på. Och det var inför Sveriges första stora NATO-möte. Vi ska lyssna på ett klipp från den här frågestunden. Men vilken populärkulturell referens hör ni här? Och vi söker inte New Kids on the Block, för den hade vi ganska nyligen, så det är en annan referens. Men vilken...
9: So that the US can pivot more towards, for example, towards Asia, over time, step by step, in a structured approach. And this is exactly what's happening.
12: We'll take the next question from the lady in red here.
10: Oh, yeah.
11: Ja, det är det.
10: Jag tyckte för tidigt.
11: Nu var du precis som jag. Att
2: det var rätt på
11: det. Som hände i huvudet kom ut genom munnen.
10: Lady in red dancing. Heter han De Burg efternamn, han som sjunger den?
2: Jag har noterat vilken låt ni syftar på.
10: Mm. Ja.
12: We'll take the next question from...
13: Jag tyckte nästan
10: vi sjöng
13: vackrare.
10: Ja.
22: Mer stämning.
10: Ja, verkligen. Tack alla timmar. Vad är vi? Lugna favoriter.
11: Jag trodde du skulle säga alla timmar med hårborsten framför spegeln.
13: Det går att kombinera.
11: Ja, det är verkligen. Det var rätt, han heter också Chris De Burg.
10: Yeah.
11: Ja,
10: det är en extra poäng med. Kul.
11: Mm. Precis.
13: Stilpoäng.
11: Och om jag kommer ihåg det så ska jag också lägga ut en bild på The Woman in Red på min Instagram.
10: Hon
11: ställde frågan.
10: Ah,
11: nej, förlåt, The Lady.
10: Du fattar vilken...
11: Tur att jag inte är med i den här tävlingen. Ja. Till första delen av TV4s partiledarsamtal hade man bjudit in de fyra minsta partierna. Och med dem pratade man kriminalitet och ekonomi. Och här kommer vi in när det pratas bränslepriser och bränslesituationen. Men vilken, vågar jag säga, med tanke på tidigare innehåll i programmet, aktuell populärkulturell referens, hör ni här? Tryck inte för ni hör cymbalen.
14: Jag kan berätta våra myndigheter, med att det är jag som är ansvarig för detta, bedömer att det är väldigt låg risk för ransonering av bensin och diesel. Och därför vi gör detta, för svensken okynnes kör inte bilen. Och det måste vara möjligt med liksom en sommar i Sverige igen.
11: Ja. Mm, det är Evelina och Klara.
15: Det blir sommar i Sverige igen.
22: Ja, alltså förlåt, jag är ju så tondöv.
11: Med tanke på det tyckte jag att det gick förvånansvärt bra, eftersom också Klara för mig. Vi visslar.
26: Det blir en sommar i Sverige igen.
14: En sommar i Sverige igen. En sommar i Sverige igen.
11: Är det någon som vet vilka det är?
10: Ja, det är väl en av de gamla vanliga, eller?
11: Ja.
10: Kanske inte vikingarna, va? Jo, är det vikingarna?
11: Lasse
10: Stefansson.
11: Men
22: var inte var det inte en vignett också till något, den här?
2: Jo. Ensam mamma söker.
22: Ja, var det det var?
10: Det är
22: ett tag sedan.
2: Du stirrar

0: Utelivet görs i allt större utsträckning på elsparkcykel. Så det är klart att det inte är någon överraskning att elsparkcykelolyckorna ökar. 2025 ägde 4407 olyckor rum, att jämföra med 194 olyckor 2020. Nicola Perrelli bröt båda armarna när hans elsparkcykel plötsligt stannade. Så här lät det Aktuellt. Men vilken populärkulturell referens hör ni här?
1: Madre, madre, padre.
2: Det var en dag i juni förra året. Nicola Perrelli var på väg med en elsparkcykel mellan två möten här på Karlavägen i centrala Stockholm.
0: Albin och Simon.
3: Ordet går över till Albin.
1: Vet du inte eller?
3: Nej.
1: Jag tror att det var en kväll i juni, just när sommaren, och du dansade med mig. Du vill inte höra mer. Ja,
2: det var en dag i juni.
3: Väldigt snabbt pekat.
1: Britt!
4: Hon dansade för morfar som hon gillade allra.
0: Det stämmer.
1: Vilken
0: snyggt.
1: Refräng,
0: alltså. Men vad bra det är, Lasse Berg. Ja. Lasse Berghagen, en kväll i juni. Mm. Här kommer sista frågan. Vi ska tillbaka till Blykallas ansökan om att få bygga små modulära reaktorer utanför Gävle. Det här fick nämligen vikarierande klimatminister Johan Britz kommentera i Aktuellt. Och vilken populärkulturell referens får han med? Tryck inte för ni hör symbolen.
5: Den här ansökan som kom in idag, hur viktig är den för regeringen och för Sverige?
6: Ja, den visar ju att vinden har vänt för svensk kärnkraft. Under 50 års tid så har vänsterpartierna i Sverige avvecklat och försvårat svensk kärnkraft.
1: Men du som är gammal rappare.
0: Alla trycker snabbt här.
3: Petter Alexis Askegren. Ja. Vinden har vänt.
0: Mm. Vill ni?
1: Vill du? Jag brinner för det här permanent. Naturligt bunden med kärlek som cement. Något sånt va?
7: Det är min tur.
1: Det är min tur nu. Återigen låter bättre i studion.
3: Det är faktiskt Rushak som rappar här.
6: Vinden har vänt. Vinden har vänt.
1: Snygg. Scratch.
0: Alltså Johan Britz har aldrig varit coolare. Vad bra ni var på den här ronden. Ni kunde, jag såg att ni också tryckte. Ja. Alla tryckte hela alla tryckte. Tiden. Men vi har ett resultat. Tävlingen är och över. Sara Lövestam, vad står det?
8: Sa du äro?
0: Ja. Ja, det är fel va? Nej, det är fel. Det är singel. Nej, nu är jag ute och cyklar.
3: Ja.
0: Hur många är då poängen?
8: Ja, precis.
0: Där drog vi
8: gränsen. Ja, men vinden vände lite grann ändå för Albin och Simon som kom upp i 17 poäng till slut. Medan Evelina och Klara vinner med 19 poäng.
1: Jag tyckte ni hade 20 poäng.
0: Jaha.
1: Hade inte det
0: ni? Vad är ni besvikna på då? Ni vill att de ska gå härifrån och känna sig besvikna. Hade ni inte 20?
3: Det går om, tävlingen går om.
1: Ja, det verkar vara något fel på räkningen här.
0: Räkna vidare medan vi tackar veckans tipsare som hjälper oss med att lyssna på allt som vi inte hinner med. Pia Kejser i Umeå.
8: Marcus Johansson i Osby.
0: Marie Engfors i Upplands Väsby.
8: Sara Marklund Växjö.
0: Sam Lang i Karlstad.
8: Kalle Hall Karlström Trelleborg.
0: Och Emma Röseberg i Örebro. Tusen tack för att ni skickade in och hjälper oss att fylla det här programmet.
3: Har Marcus Johansson flyttat?
0: Om de andra verkar bo kvar. Tekniker Fabian Begnert, tusen tack för det Fabian, att du fick oss att låta hela sändningen. Och tack för att ni kom.
8: Tack för att ni kom.
3: Det är du som ska ha tack.
1: Ja, det är
8: nu ska du också ha tack.
0: Äsch, ha en trevlig helg.
3: Det är du som ska ha en trevlig helg.
0: Nej, vet du vad, jag tänker faktiskt inte ha en trevlig helg. Jag tänker inte ha en trevlig helg.
1: Du ska inte berätta för Annika vad hon ska ha för helg.
0: Hej då.
8: Hej då. Hej då.
9: Svenska kommunslogans i P1 är tillbaka med en ny säsong.
10: Trevligt folk. Det känner tecken över Bålänge, så att säga.
11: Så fort man säger att man bor här, då är det första de tänker på i anstalten då.
12: Kumla. Har du åkt hit? Har du åkt dit?
13: Vad är det som är fräset i Sotenäs egentligen?
14: Nej, men det är väl dynamiken mellan företagande, turism men också livsglädje.
12: Svenska kommunslogans. Alltid i appen Sveriges Radio.
9: Några glimtar ur spanarna i P1.
3: Tusen blommor blommar denna vår, bland annat på Valdemars udde.
15: Saker och ting
7: förändras ju alltid och det går ju liksom inte att förutse vad folk

0: vill ägna sig åt läxfilmen Tillbaka till framtiden, som ni vet, till exempel.
1: Mm. Mycket science fiction.
0: Ja, där missar man ju helt digitaliseringen, men satsade på självknytande skor, och det var väl så där kanske man kan säga.
2: Undrar vad man har varit mest nytta av egentligen.
3: Ja, det finns självknytande skor.
0: Okay. Gör du det?
3: Ja, jag har spannat om dem. Aha. Det finns faktiskt, det är stor
1: det kallas cardboardband.
3: Nej, utan de själva snoddarna snurrar.
0: Ja,
3: skitsamma.
0: Ja, i alla fall. Okej, okay. Ja.
4: Josefin Johansson och tre nyfikna samtidsbetraktare gör nedslag i vardagsbruset varje vecka och tar oss vidare mot framtiden.
2: Vart leder det här? Vad är framtiden?
5: Ja, så vad säger den framtiden? Jag tror att vi har nått ett slags peak individualism på något sätt här. För när alla är huvudpersoner, då är plötsligt ingen det.
6: Det som händer nu är att män utsätts för samma press som kvinnor har utsatts för i många, många generationer. Den här otroliga pressen att hela tiden tänka på sitt utseende och fixa till det och greja. Och i och med att män har drabbats så kommer det här att uppmärksammas som ett problem.
2: Ja, äntligen.
6: Ja.
7: Då är frågan, kan vi i så fall hoppas på en ljusare framtid? Det hade varit trevligt.
8: Och som vanligt i historien så blir det ju plus minus noll i slutändan.
9: Nu, Lisa, vill jag gärna att du vittnar lite.
2: Nej, men Aufguss för mig, det är ju det är en bastuform. Att man sitter, och sen så är det ju det här att luften blir olika varm på olika ställen i bastun. Mm. Och det är samma sak då man lägger en liten doft på. Då kan man inte lägga det rakt på, utan då måste man lägga en olja i ett kärl innan som ska då smältas lite. Och sen slänger man det på stenarna. Och så går den upp i eteriska oljor som man ska då få i sig, någon kanske mynta eller eukalyptus.
6: Stekos. Mm.
2: Kan vi också kalla det. Och för att den ska stanna uppe, för varm luft stiger uppåt, va? Då måste man ha någon som står och vinkar ner den med en handduk väldigt snabbt. Och då har det blivit, alltså, tyvärr är det mestadels killar då, som har gjort det lite grann till en konstform att man liksom ska vifta extra noga och ha liksom, ja, man är ju in i en bastu så man kan inte ha kläder på sig, men man bastar ju inte själv då enligt reglerna, utan man är den liksom Aufgussmästaren.
4: Fredagar och lördagar i radion och alltid i appen Sveriges Radio. Spanarna i P1.
10: Och värmande, det är också dagens dikt. Morgon. När morgonens sol genom rutan smyger, glad och försiktig. Lik ett barn som vill överraska. Tidigt, tidigt en festlig dag. Då sträcker jag full av växande jubel. Öppna famnen mot stundande dag. Ty dagen är du. Och ljuset är du. Solen är du. Och våren är du. Och hela det vackra, vackra, väntande livet är du.

0: Nina Sanjani läste Morgon, en dikt av Karin Boye från hennes debutdiktsamling Moln. Den gavs ut 1922 när författaren var just 22 år fyllda. Efter dikten så var det Claire Wangsi som spelade satsen Maj med undertiteln Vårsång ur sviten Året av den tyska pianisten och kompositören Fanny Hensel, född Mendelssohn.
1: Och det berättade Ann Lingebrant. Efter nyheterna, då hör vi det här.
2: Det råder risk för vattenbrist i Skåne efter 2 år med dålig påfyllning. Vombsjön, en av Skånes viktigaste sötvattenskällor, har haft rekordlåga nivåer när sjön egentligen borde vara välfylld. Nu uppmanas folk att spara på vatten. Samtidigt så finns oro för hur det kommer att bli till sommaren. Lyssna på Klotet om hur Skåne kraftsamlar för att undvika akut vattenbrist. Onsdag och lördag i P1 eller i Sveriges Radio-appen.
1: Nu är klockan 9.
3: Här är Ekot. I Ungern går den nya regeringen nu vidare med en grundlagsändring så att en premiärminister bara ska kunna sitta i högst 8 år. Förslaget skulle i praktiken hindra den tidigare premiärministern Viktor Orbán från att återvända till makten.
4: I april tog Viktor Orbáns långa maktinnehav slut. Då tvingades han erkänna sig besegrad. Efter 16 år vid makten förlorade han och hans parti Fidesz valet mot sin tidigare partikamrat Peter Major och partiet Tisza. Nu är den nya regeringen i full färd med att ändra grundlagen så att Orbán aldrig mer kan komma tillbaka som landets ledare. Ett förslag till grundlagsändring lämnades in till parlamentet i veckan. Förslaget innebär att en ungersk premiärminister bara ska få sitta i sammanlagt 8 år, alltså 2 mandatperioder. Och regeln ska enligt förslaget gälla även tidigare premiärministerperioder, ända tillbaks från 1990. Regeringen vill också avveckla flera delar av det system som Orbán byggde upp under sina år vid makten. Bland annat vill man upplösa en myndighet som Orbán-regeringen inrättat och som kritiseras för att användas mot oberoende medier och civilsamhälle. Det Major nu försöker göra är att montera ner delar av ett helt maktsystem. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
3: I Spaniens huvudstad Madrid demonstrerade idag tiotusentals människor som krävde premiärminister Pedro Sánchez avgång. Bakgrunden är korruptionsanklagelser mot personer i Sánchez närhet, bland annat hans fru och bror. Premiärministern har hela tiden avfärdat anklagelserna mot hans fru och hävdat att de är politiskt motiverade. I Bangladesh har över 500 barn avlidit i ett mässlingsutbrott trots en omfattande vaccinationsinsats. Utbrottet har pågått sedan den 15 mars och bara det senaste dygnet har 13 barn avlidit, enligt Bangladesh hälsomyndighet. Och i tyska Düsseldorf har 28 personer förts till sjukhus efter en spårvagnsolycka. Det var vid lunchtid idag som 2 spårvagnar kolliderade och enligt lokala medier så var vagnarna fullsatta eftersom det pågår en festival i staden. 5 av de 28 ska ha allvarliga skador. Och en varg har attackerat ett stort antal får på Skutterön i Mälaren, rapporterar P4 Västmanland. 23 får dödades eller skadades så svårt att de fick avlivas och ytterligare ett saknas efter attacken. Mellan 400 och 600 får attackeras varje år av rovdjur i Sverige, enligt Sveriges lantbruksuniversitet. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
5: P1, Sveriges Radio.
1: Om hur vi ska kunna undvika akut vattenbrist, det hör vi strax om i veckans Klotet. Efter det här programtipset.
6: Vad händer med liberalismen? Och hur syns det i svensk politik? Det är motvind för liberala värden som individens rättigheter. Vilka idéer och tänkare utmanar dagens politiska sakfrågor? Lyssna på Filosofiska rummet om liberalismen inför valet i appen Sveriges Radio.
1: Jag lyssnar där, nu eller imorgon i P1 klockan 17. Här och nu, klotet.
2: Det råder risk för vattenbrist i Skåne efter 2 år med dålig påfyllning. Vombsjön, en av Skånes viktigaste sötvattenskällor, har haft rekordlåga nivåer när sjön egentligen borde vara välfylld. Nu uppmanas folk att spara på vatten. Samtidigt så finns det en oro för hur det kommer att bli till sommaren. Du lyssnar på Klotet. Jag heter Peter Normark. Det har larmats under våren om vattensituationen i Skåne. Dimitri Lennartsson, miljöreporter på Ekot. Hur märks det av, du som bor i Skåne?
7: Ja, men den här jättelåga Vombsjön är ju ett tydligt synligt exempel om man har vägarna förbi där. Något bevattningsförbud har ju ännu inte införts, så de konsekvenserna har vi inte riktigt sett än i samhället. Mm. Men för mig som Malmöbo och pappa så märks det ju en del i vardagslivet, upplever jag när jag skjutsar mitt barn till förskolan, att det har varit sällan under det här året och även lite längre bak som regnkläderna behövt kläs på mitt barn.
2: Okej. Okay.
7: Det är någonting jag brukar svära över på cykeln, att man alltid glömmer att ta på sig regnbyxorna. Men jag tycker att det har inte varit så många gånger det har hänt.
2: Så märkbart mindre regn?
7: Ja, men jag upplever det. Ja. Sen bor jag i Malmö och har min lilla värld och bubbla utgå från. Men det är i alla fall min upplevelse.
2: Men om man tittar utanför Malmö då?
7: Ja, men det finns ju de som märker av det här rådande läget betydligt mer redan nu. Ja, jag bor i lägenhet och har kommunalt vatten i kranen. Men det finns ju väldigt många som har egen vattenbrunn som är beroende av grundvattnet. Som lantbrukaren Christian Gustafsson som jag har träffat. Han har drygt 200 nötkreatur. Mm. Och det som oroar honom är att larmet om de här låga grundvattennivåerna, att det kom så tidigt i år. För vi har ju en ganska oviss sommar framför oss.
8: Och det är ju lite oroväckande varför det har blivit på det viset. Grundvattnet har inte blivit påfyllt på flera år, känns det som. Det känns som att vattnet har bara funnits där innan, men nu har man börjat tänka på det på ett annat vis. Att det inte bara finns där hela tiden.
7: Mm. Ja, men Christian har ju insett att han behöver en ny brunn och den andra funkar inte riktigt som det ska. Liksom. Intaget av vatten är för lite, det kommer in luft i systemet och det som står på spel här är ju vattnet till hans djur.
2: Mm.
7: Och det här är han ju absolut inte ensam om.
2: Harald Andersson här på Klotet, varför händer det här i Skåne just nu?
9: Ja, men det handlar ju om att det har varit mindre regn i Skåne och i södra Sverige i ett par år nu. Mindre regn än vanligt.
2: Mm.
9: Men också om hur vattensystemet ser ut som vi kommer komma in på i programmet. Sen har man få sjöar. Man är alltså grundvattenberoende. Och det här är ju då en sån geologisk egenskap i landskapet Skåne som gör att man är extra utsatt.
2: Mm. Vi säger välkommen till Kenneth M. Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds universitet.
10: Ja, god middag.
2: God middag. Du Kenneth, du kandiderar för Socialdemokraterna till kommunfullmäktige i Lund, vilket vi ska nämna. Men du är också forskningschef på Sydvatten som producerar dricksvatten till 1 miljon invånare i västra Skåne. Är Skåne extra vattenkänsligt?
10: Alltså, vi behöver ju vatten i hela Sverige, men i Skåne så är det en rätt så liten yta. Det är få sjöar och ganska små sjöar, de sjöar som finns. Och sen är jordbrukets andel av markanvändningen jättehög. Det är ju brödkorgen i Sverige, Sveriges kornbod. I alla fall så är exploateringen av marken så pass långtgående så att de här klimatförändringarna som vi ser i hela världen, de syns lite tydligare i Skåne jämfört med resten av Sverige. Men det som vi märker i Skåne nu, det kommer ju att påverka resten av Sverige, i alla fall upp till Dalälven under de kommande 10 åren. Så att det här är ju föraning om hur det kommer att se ut i resten av Sverige.
2: Mm. Under våren så har det alltså varit rekordlåga nivåer i Vombsjön. Dimitri Lennartsson, vad spelar den här sjön för roll för dricksvattenförsörjningen i Skåne?
7: En jätteviktig roll. Alltså vi pratar om hundratusentals människor som får sitt dricksvatten från Vombsjön. Vattnet behandlas och renas i vattenverk, en komplicerad och stor process, och sen skickas ut till 17 kommuner i västra Skåne.
2: Mm.
7: Så när vattennivån i Vombsjön under vintern här i februari var den lägsta någonsin sedan mätningarna började 1969, så skapade det såklart en hel del oro.
2: Ja, och det borde egentligen vara så att det är gott om vatten där nu, Harald.
9: Ja, på den här tiden på året ska egentligen vattennivåerna i både sjöar och grundvatten vara som högst, eller i alla fall kring mars-april, tidig vår. Och sen när våren kommer igång ordentligt och växterna börjar gro, då suger ju de upp det mesta av det regn som kommer. Och dessutom gör sommarvärmen att mycket av regnet dunstar bort innan det kan rinna ner till sjöar eller söka sig ner till grundvattenkällor nere i jorden. Så det är alltså på vinterhalvåret som vattnet i sjöar och grundvattendepåer fylls på.
2: Mm. Men vattennivån har alltså varit rekordlåg i Vombsjön under våren. Kenneth M. Persson, hur hamnar vi här?
10: Ja, den viktigaste förklaringen är ju såklart att det inte har regnat. Men vad man kan säga är ju att vi är dimensionerade för en viss förbrukning. Och om det går att få ner förbrukningen per person så kommer ju vattnet som finns ändå i systemet att räcka längre.
2: Men blev du förvånad det här året att nivåerna var så låga i Vombsjön som är viktig för Skånes vattenförsörjning?
10: Tyvärr så är ju detta något som forskare och hydrologer har pratat om sen sent 1990-tal när man började titta på djupet på det vi kallar klimatförändringarna och effekterna av klimatförändringarna. Det slår tydligare mellan perioder med mycket nederbörd och perioder med lite nederbörd.
2: Mm.
10: Och den variabiliteten, den ser vi tydligare och tydligare även i Sverige.
2: Ja, men om vi tittar på det här med de här låga nivåerna i Vombsjön så är det just den här känslan av att det kan ställa till problem för Skåne och de som bor i Skåne. Är det så?
10: Ja, redan nu så har ju de stora leverantörerna av dricksvatten har gått ut och vädjat till användarna att försöka minska sin vattenförbrukning, att titta över hur man fyller på pooler, att tänka efter, att inte vattna gräsmattorna när det är dagsljus, att generellt sett fundera på sin vattenförbrukning och säga om jag verkligen behöver använda vattnet som jag gör nu.
2: Okej. Okay. I Vombsjön är det alltså låga nivåer, men det finns en annan viktig vattenkälla, sjön Bolmen, där är nivåerna bättre. Kenneth, kan man göra så att när nivåerna är låga i Vombsjön att man liksom använder Bolmens vatten mer?
10: Jajamän, och det finns även andra tillgängliga vattenresurser, men det är precis så som systemet är uppbyggt och det har en automatisk resiliens eftersom bägge vattenverken har en väldigt hög kapacitet. Så är det svårt att leverera från det ena vattenverket så kan det andra vattenverket träda in och ta hand om kompletterande leveranser.
2: Och sjöarnas vatten är en sak, men sen så har vi ju grundvattnet, Harald.
9: Ja, och vad det gäller grundvattnet i Skåne så är nivåerna under och på sina håll mycket under de genomsnittliga nivåerna för den här veckan på året. Det här enligt mätningar från SGU, Sveriges geologiska undersökning.
2: Mm.
9: I östra Skåne till exempel så kommer ju mycket av dricksvattnet från en grundvattentäkt under Kristianstadslätten.
2: Och det här då att grundvattennivåerna är så pass låga som de är nu, hur pass stort problem är det?
10: Det är ju en stor utmaning eftersom låga grundvattennivåer och låga sjönivåer är ju symptom på samma förhållande. Det vill säga att det har regnat för lite, eller det har regnat lite under en längre period.
2: Mm.
10: Men de som har egna brunnar, då är ju brunnarna rent fysiskt begränsade hur djupa de är. Och självklart så gör man ju brunnen lite djupare än vad som grundvattenytan behöver. Men om man har väldigt låga grundvattennivåer så finns det en risk att den brunnen man har den faktiskt sinar, att det blir torrt i den för att den räcker inte ner till den grundvattennivån som finns kvar.
2: Ja just det, Dimitri, du träffade ju lantbrukaren Christian Gustafsson. Han planerar ju att borra ny brunn för sina tjurar. Vad ser han för konsekvenser av att vattensituationen och grundvattnet, att det ser ut som det gör?
7: Ja, men det värsta vore ju precis som Kenneth varit inne på, om det tog slut, om det sinar liksom i brunnen. Han är ju företagare, har eget lantbruk, och producerar nötkött, och det kräver förstås mycket mer vatten än för en vanlig privatperson. Men samtidigt, efter att ha varit med om torkan 2018, så verkar Christian ganska luttrad, och han har en egen liten beredskapsplan, en plan B som han kallar det för. Och nu försöker han bara spara på vattnet så gott han kan.
8: Alltså man kanske inte behöver tvätta traktorn när det är varma dagar eller kanske inte tvätta den alls utan spara lite på det. Det är väl det jag kan påverka. Alltså djuren kan ju inte dricka mindre vatten, det funkar ju inte alls. Sen är det ju att man har någon plan B, som jag har en gammal brunn eller en gammal borra ute på ett bete där jag vet att jag kan hämta vatten om det skulle ta helt slut.
11: Är du orolig just nu?
8: Omedvetet kanske man är orolig, det är därför man har backup-planer på det mesta. Och det är ju kanske för att man inte tar allting för givet längre.
12: Christian har lite backup-planer.
7: Ja, han har ju den här vattenborran eller en extra brunn, vi kan kalla det för det, som man kan använda sig av. Det är en del merarbete, den ligger en bit bort, så han måste hämta vattnet där. Men ja, så han vill ju framförallt fixa en ny ordinarie brunn först, så fort den här brunnsborraren har tid att hjälpa honom.
12: Kenneth, vad tänker du om det Christian säger?
10: Ja, det är ju klok lantbrukare. Han tänker ju helt rätt, tycker jag. Och kommunerna har också samma grundinställning, att man behöver ha en uthållighet i sina vattenleveranser på ett annat sätt än vad man kanske känt att man behövde förr i tiden. Den här torkan 2018 som nämndes i inslaget, det är ju verkligen en påminnelse om att det kan bli jättestora ansträngningar för samhället om det blir torka. Och torkan var faktiskt inte mer än 6 månader. Det var ingen fantastisk biblisk torka, 7 års torka, utan det var en begränsad tid. Mm. Och om jag får säga, SGU som är vår utmärkta myndighet för att bland annat för att ta koll på grundvattenförhållanden, när de presenterade grundvattentillståndet i Sverige i mars 2018, så konstaterade de att då i mars 2018 så var nivåerna hyfsat fyllda. Mm. Så att det som hände ifrån att det var bra med fyllda grundvattenmagasin till att det var riktigt, riktigt, riktigt torrt, det var bara att det kom inte regn.
12: Ja, just
10: det var bristen på regnet som gjorde att det blev sådana stora konsekvenser. Och för lantbrukare eller för kommuner så är det jätteviktigt att då ha en extra borra ute på stycket eller i fältet. Nej, men att ha reserver, att inte förlita sig bara på ett ställe, utan som Sydvattens del, att ha 2 stora sjöar som vattentäkter för vattenförsörjningen. Och sen dessutom så är ju Ringsjön en reservvattentäkt för att klara av de här stora påkänningarna som det kommer av att det är torrt under längre perioder.
12: Mm. Ja, men nu är det ju torrt och det har varit torrt en längre period och det är låga nivåer i Vombsjön och på sina håll också låga nivåer i grundvattnet. Men sen så har vi ju det här också att det sker läckage i ledningarna. Det rinner ut vatten när det inte borde göra det och på ställen där det inte borde ske.
10: Alltså det är ju ett betydande problem. Läckagefaktorn i Sverige är ungefär 17%. Så att av allt dricksvatten som levereras ut ifrån vattenverken i Sverige så försvinner 17% innan det kommer fram till kund. Det är jättemycket vatten.
12: Det låter ju jättemycket.
10: Ja, det är jättemycket. Där finns ju naturligtvis massor med saker att förändra. Det handlar om att se över var någonstans det läcker. Det handlar om att reparera gamla ledningar. Det handlar kanske om att acceptera att lägga nya ledningar för att ersätta utslitna ledningar. Det handlar om att jobba med ledningsnätets tryck. Mm. Så att man kan ha kanske mer flexibel trycksättning för att under perioderna uttaget är litet så ska man inte pressa för mycket så att det läcker onödigt mycket ut. Allt detta kostar jättemycket pengar, såklart.
12: Ja, det gör ju det. Mm. Och vad jag har förstått så är det här är ju inte ett problem som bara finns i Skåne, utan det här gäller ju för stora delar av Sverige. Att man har gamla vattenledningssystem som också behöver repareras och bytas ut. Harald, vad är det vi pratar om för åtgärder här?
9: Ja, jag har pratat med Per Dahlhjelm som är vd för Svenskt Vatten, alltså vattenbolagens branschorganisation. Svenskt Vatten har gjort en uppskattning på kostnaderna för de investeringar som de ser behövs för att rusta upp det svenska vattensystemet. Och de landar på enorma siffror. Fram till 2040 så behövs minst 560 miljarder kronor för att rusta upp och bygga nya ledningar, vattenverk och reningsverk.
13: Och det är faktiskt nästan 10% av Sveriges BNP, så det är väldigt mycket pengar vi pratar om. Och det går också att sätta det här i ljuset av Sveriges infrastrukturplan som lanserades här ganska nyligen. Och då pratar man under en 12-årsperiod att man ska lägga ner historiskt mycket pengar på den. Och då är det 1200 miljarder. Eller för den delen kärnkraften där vi pratar om 400 miljarder. Och i vårt fall pratar vi alltså vatteninfrastruktur på 560 miljarder. Så att det är mycket pengar även om man sätter det i perspektiv till andra stora samhällsinvesteringar.
12: Så det är alltså jättesatsningar som vi pratar om här, som vad som skulle behövas för att rusta upp svenska vattensystemet, Kenneth?
10: Ja, då kanske man inte måste byta allting på en gång, utan man kan börja med att inventera vad man har störst bekymmer med läckor och sen så åtgärda de delarna. Men ja, det är alldeles sant att vi behöver, på samma sätt som för all annan infrastruktur i samhället, så behöver vi vårda och utveckla och framtidssäkra den infrastruktur vi har för vatten och avlopp. Tyvärr är det så att det kan bara betalas med de som använder infrastrukturen, alltså vattenanvändarna.
12: Ett exempel på hur eftersatt Sveriges vattensystem är på sina ställen, det fick vi för ett par veckor sedan i Malmö.
14: I just came in with the boat and then it started to smell a lot.
15: But you didn't know why?
14: No. But now I know why. It looks like shit. You can see also here like a condom.
16: Ja, allt möjligt flyter runt i kanalen i Malmö efter avloppsutsläppet tidigare i veckan. Och under veckan har även flera döda fiskar hittats.
12: Ja, här hörde vi alltså en tysk turist som hette Tom Cruise, eller Tom Kruse, ett ganska osannolikt namn, Harald.
9: Verkligen.
12: Ja, han var med i SVT och gjorde obehagliga upptäckter i Malmös vatten. Vattenläcka i ledningarna gjorde att man behövde släppa ut avloppsvatten i kanalerna i Malmö, Dimitri.
7: Ja, men en ganska otrevlig smocka här i Malmö ovanpå situationen med vattenbristen, när 300 liter illaluktande avloppsvatten i sekunden släpptes ut i kanalen här tidigare i maj. Anledningen är en 65-årig betongledning som alltså gick sönder och började läcka. Och som vi hörde i inslaget, det här var ju inte bra för miljön. Det ledde ju till döda fiskar, förorenat vatten, högre bakteriehalter såklart. Verksamheter såsom en wakeboardanläggning fick pausa och inte kunde vara i vattnet förstås. Och sen har det lett till en hel del badförbud på flera platser i havet runt Malmö på grund av risk för att bajsvattnet runnit ut även där.
12: Inte så trevligt. Kenneth M. Persson, professor i teknisk vattenresurslära. Varför blev man tvungen att göra så här i Malmö?
10: Ledningsläckan blev för stor. Det gick inte att hantera det läckaget, för det hamnar ju när ledningen läcker i marken så rinner avloppsvattnet ut någonstans. Och det påverkar ett för stort område för att man skulle kunna acceptera att läckan pågick. Så det gällde att stoppa läckan och täta ledningen. Och sen så bedömde väl VSYD att det här var det snabbaste sättet som det gick att reparera på, att öppna för förbeledning, alltså breddning av avloppsvattnet under en kort period och sen göra en snabb insats och reparera. Mm. Men grundfrågan är ju naturligtvis att ledningsnäten är, även på avloppssidan, är delvis ålderstigna. De är väl använda och slitna och de behöver underhållas, precis som på dricksvattensidan. Och det arbetet måste göras planerat och regelmässigt.
12: Så vi har alltså ett eftersatt vattenledningssystem, och i kombination då med låga nivåer i viktiga vattentäkter. Hur ser oron ut inför sommaren, Dimitri?
7: Ja, men främst oron är väl att det ska bli ännu mer utmanande läge. Vi vet ju att folk nu, det är maj, det är varmt, är igång i sina trädgårdar, de hittar på mer saker utomhus, vattnar blommor, fyller sina pooler, svettas, springer, dricker och blir mer törstiga. Sommaren är ju inte den årstid då vattnet brukar fyllas på, utan snarare det är ju den årstiden vi blir av med massa vatten. Och är det så att vi kommer att bli av med ännu mer vatten om det blir en torr sommar, så är ju inte det bra. Och vi har ju, som vi hade med exemplet Christian Gustafsson, ett lantbruk med djur. Kommer rimligen vilja dricka ännu mer om det blir väldigt varmt, exempelvis. Och det här är ju vatten som vi inte riktigt har till vårt förfogande just nu. Och då kan det ju bli så pass kritiskt att myndigheterna inför olika restriktioner.
12: Ja, hur ser det ut där, Harald? Vad kan man göra?
9: Ja, alltså det kan ju bli aktuellt då med bevattningsförbud på sina håll, vad jag förstår, beroende på hur situationen utvecklas. Och då får man alltså bara använda dricksvatten, alltså vatten i kranen, till mat, dryck och hygien.
12: Mm.
9: Och det är faktiskt redan nu bevattningsförbud i det lilla samhället Hurva i Eslövs kommun. Där får man då sitt vatten från en lokalt borrad brunn, som man är orolig för att det ska ta slut om man inte får ner användningen.
12: Du, Kenneth, det här med bevattningsförbud, varför känns det som en, vad ska man säga, en, inte sista åtgärd, men ändå någonting som man liksom dröjer med att använda sig av?
10: Bevattningsförbuden, de är rätt så omfattande. När kommunen eller huvudmannen för VA-systemet berättar att nu gäller ett bevattningsförbud, så är det ju inte bara att det är förbjudet att vattna sina gräsmattor, utan det betyder att man får bara använda dricksvattnet till livsmedel, alltså till mathållning, till renhållning i hemmet och tvätt och toalett. Så att man får inte använda det till exempel för att tvätta bilen, det är förbjudet. Man får inte använda det för att ta bort klotter, om det är någon slyngel som har klottrat på planket där hemma, så får man inte tvätta med vatten. Man får inte använda det för tvätt någonstans utanför hemmet. Renhållning av fasader eller om man har mossa på taket eller vad man nu kan ha för någon bekymmer. Men du får använda vatten till någonting annat än just kost, livsmedel, renhållning i hemmet, vatten, spola vatten och tvätta kläder och sånt där. Så att det blir en ganska omfattande inskränkning på hur man får lov att använda vatten. Och det finns ett antal företag, exempel fasadklotterbekämpare eller taktvättare eller vad man nu kan vara för någonting, biltvättare, där som en sån förbud, det kan innebära att de inte får lov att fortsätta sin verksamhet.
12: Ja, just det, så det påverkar ju en hel del förstås.
10: Ja, ja.
12: Och den här inskränkningen då i liksom privatpersoners liv och användande av vatten, är det också någonting man drar sig för? Nu spekulerar jag, men jag tänker kring pandemin var det ju också, det blev diskussioner kring såna här åtgärder, den här typen av åtgärder. Att sätta förbud och restriktioner.
10: Ja, rätt. Självklart så är det en betydande inskränkning. Och sen så ska ju förbudet upprätthållas. Om det ska vara någon mening med det, så måste man ha kontrollanter som åker omkring och ser om folk vattnar sina gräsmattor eller tvättar sin bil och sånt där.
12: Mm.
10: Så att det blir att man flyttar sig mot en mer polisiär situation, en mer kontrollerande situation. Så naturligtvis, så länge man kan slippa det, så är det ju trevligare för alla inblandade parter.
12: Mm. Och du är forskningschef på Sydvatten. Alltså, hur allvarligt ser du på vattensituationen i Skåne just för sommaren som kommer snart?
10: Ja, vi kommer att klara det så att där är vatten så att det räcker till skåningarnas behov. Men jag är rejält bekymrad över att vår förbrukning är så pass hög.
12: Mm.
10: Och att de förslag och de resonemang vi har fört ifrån VA-huvudmännen mot användare inte riktigt har fått ett genomslag, så att vi kan se en minskad förbrukning, tydlig minskad förbrukning. Ofta avfärdas de här förslagen att man ska duscha kortare tid, man ska stänga vattnet när man borstar tänderna och sånt där, som att det är mer polityr på ytan, att man inte angriper grundproblemet. Men det är vi människor som använder vattnet. Alltså det är okej att det är läckor och läckorna ska åtgärdas. Men utöver det så är det ju att vi använder vatten, och vi har en väldigt lättsinnig inställning till hur vi använder vatten. Att vi ser vattnet som en i princip oändlig resurs. Vi kan bara öppna kranen och så har vi vattnet där, precis till vad vi vill använda det för.
12: Just det.
10: Och jag tror verkligen att vi behöver jobba med att uppmärksamma för alla samhällsmedborgare från förskolebarnen och uppåt i åldrarna att vatten är en fantastisk resurs som dessutom inte går att ersätta med någonting annat. Vattnet behöver vi för så otroligt många verksamheter, och vi måste vårda det vatten vi har så att vi ser till att det räcker för det som vattnet ska användas till.
12: Mm. Så om vi blickar längre framåt, det är ju inte bara en enstaka sommar som vi ska klara av. Klimatförändringarna påverkar tillgången på vattnet. Hur ser scenarierna ut framöver för Skånes vattentillgång då, Harald?
9: Ja, klimatförändringarna kommer göra våra vårar och somrar varmare samtidigt som det kommer att regna mer, visar forskningen. Men eftersom mer värme gör att växtperioden under sommarhalvåret förlängs så kommer den här ökade regnmängden inte kunna fylla på sjöar och grundvatten lika bra ändå eftersom växtligheten kommer suga upp regnvattnet under en längre del av året.
12: Okay.
9: Så det här fönstret för grundvattenpåfyllning och påfyllning i sjöarna under vinterperioden kommer helt enkelt bli kortare.
12: Mm.
9: Och med ett i regel varmare väder så avdunstar också mer vatten så det blir helt enkelt mindre möjlighet för vattnet att fyllas på.
12: Mm. Vad sätter det här för press på vattenförsörjningen, Kenneth Persson?
10: Det här är ju fakta och det här är ju verklighet. Vi ser ju redan nu att vi är inne i den här tidsövergången till att växtodlingssäsongen förlängs och att påfyllningsperioden kortas. Det vi måste göra är att vi måste jobba inom det vi kallar hela avrinningsområdet. Alltså när det regnar så begränsas regnets rörelser när det väl hamnat på marken av topografin.
12: Mm.
10: Och ja, ett avrinningsområde det är ju inom det område där som allt vatten kommer att hamna och dräneras via ett vattendrag. Och vatten, när väl vattnet hamnar på land så kommer det inte att rinna uppåt utan det rinner ju neråt.
12: Mm.
10: Så att man får jobba med hur mycket vatten som man har i hela avrinningsområdet och sen så titta över hur man kan fördröja vattnet för att den nederbörden som faller på marken det är ju en resurs. Det kommer ju att räcka till de kommunala behoven. Det som vi nog kommer ha störst eller tydligaste utmaningar för det är ju lantbruket.
12: Mm.
10: Eftersom vårt lantbruk idag är ju baserat i stort sett helt på regn. Att man har väldigt lite konstbevattning för odlingen.
12: Ja, hur är det där Harald? Det är inte så att man i en klimatförändrad värld eller klimatförändrat Sverige så kommer man att behöva bevattna spannmålet till en viss del?
9: Jo, precis. Alltså, idag så går ungefär 4% av Sveriges totala sötvattenförbrukning till jordbruket.
12: Mm.
9: Men jag har kollat på forskning från SMHI och där har de gjort olika bedömningar om hur mycket bevattning som skulle kunna behövas vid nästa sekelskifte, alltså vid år 2100, om man bara ser till vad faktiskt växterna behöver.
12: Mm.
9: Och då har man kollat på olika sådana här scenarier för växtgasutsläpp och medföljande klimatförändringar. Och vid ett så kallat måttligt utsläppsscenario där uppvärmningen begränsas till 2-3 grader, då skulle man kunna hamna i en uppvärmning som gör att vi behöver motsvarande nästan 40% av Sveriges totala vattenförbrukning idag till bevattning. Alltså från 4% idag till bevattning i jordbruket till nästan 40% av dagens sötvattensförbrukning till jordbruket.
12: Mm, vad säger du Kenneth om det? Det låter ju jättemycket. Går det ens?
10: Ja, det går. Alltså, det är jättemycket, det är helt rätt. Men vi behöver ställa om hur vi lagrar vatten i landskapet.
12: Mm.
10: Så att vi behöver ha fler platser för dammar. Vi behöver ha bättre grundvattenbildning. Vi behöver titta över våra alla hårdgjorda ytor att vi kanske öppnar för att grundvatten kan bildas även på sådana ställen där som det idag är väldigt kort uppehållstid. Men om man räknar på hur mycket vatten som vi får från himlen så alltså vi använder någonstans en 2% av regnet som vi får från himlen. Det använder vi idag tekniskt. Om vi skulle dubbla det till 4% så är det långt ifrån hur man har det på Cypern eller Italien eller Spanien.
12: Mm.
10: Så att det är klart att vi fixar det. Men återigen, alltså, det här fixar inte för att man sitter och drömmer om att det ska bli bra, utan det här kräver riktiga investeringar, det kräver riktiga beslut, det kräver att man tittar på avrinningsområdets dynamik, att man tittar på var kan man spara vatten. Alltså det är en massa besvärliga beslut som kommer att påverka markägare, som kommer att påverka kommuner och som kommer att kosta. Och vi behöver hitta sätt att betala det.
12: Ja, och om man tänker sig också att vattenbehoven ökar så här pass mycket, som exemplet med jordbruket, kan man tänka sig också då att det blir en ökande vattenkonkurrens mellan olika delar och samhällsfunktioner?
10: Det kan vi nog förvänta oss att vi får. Och en konkurrenssituation måste man lösa med samtal.
12: Mm.
10: Och att man dels kartlägger hur mycket vattentillgångar finns det och sen att vi funderar på hur ska den här vattentillgången fördelas rimligtvis mellan de olika intressenter som det finns. Jordbruket, industrin, skogsbruket, kommunerna och inte minst biologisk mångfald. Därför att det vatten som vi lånar ifrån naturen, det innebär också att vi minskar möjligheten för grodor och fiskar och alger och andra vattenkrävande organismer så att de ska kunna må bra.
12: Mm.
10: Så att vi behöver hela tiden ha en förståelse för att fördela vattenresursen till allas behov. Men det kan vi lösa, därför att det är inte som så att totalen i Sverige är bekymmersam, alltså att under ett år är för lite vatten, utan det är framförallt att vi har en dålig fördelning av vattenresurserna under året, att det för vi tar inte vara på vinterns vattenresurser som vi borde göra.
12: Mm. Så om vi tittar på lösningar då, alltså vi har ett växande vattenbehov och ett vattensystem i behov av upprustning. Något måste ju göras här, och det är ju inte helt enkelt med en resurs, vattnet alltså, som vi har behandlat lite som en slit- och slängvara, Harald.
9: Nej, men det är ju som att vi inte kan ta vattnet för givet längre, något som finns i oändlig mängd och som är billigt och sådär.
12: Mm.
9: Det är den bilden som jag har fått av alla de forskare och branschpersoner som jag har pratat med inför det här programmet. Vi måste förändra vårt förhållningssätt till vattnet.
12: Mm. Och ett sätt att göra det är ju att ändra priset på vattnet, att göra det dyrbarare. Dimitri Lennartsson, Ekots reporter, det här är något man har gjort i Danmark.
7: Ja, men verkligen. Danmark var ju en gång i tiden uppe i ännu högre förbrukning än våra 140 liter per person och dygn. De var uppe i 160 liter per person och dygn.
12: Mm.
7: Men då startade de en omfattande informationskampanj. Vattentaxan höjdes och de införde en slags miljöskatt också på vattnet. Det här skedde under 90-talet, den här skatten infördes. Priset på vattnet ökade stegvis och med det så lyckades man sänka förbrukningen till dagen cirka 100 liter per person och dygn. Som är alltså 40 liter mindre än vad vi svenskar använder. Och de betalar alltså mer än dubbelt så mycket som vi i Sverige för sitt vatten.
12: Och det har de accepterat?
7: Så är det.
12: Så de fick verkligen ner vattenförbrukningen genom att höja priset på vatten. Skulle man kunna göra något liknande i Sverige?
7: Kanske inte exakt på samma sätt, men visst är det många som tittar över Öresund, inte minst i vattenbranschen, och funderar på varför vi framstår så slösaktiga i jämförelse.
12: Mm.
7: Och jag har ju pratat med Karin van der Salm, hon är förbundsdirektör för Skånska VA Syd, en av landets största vatten- och avloppsorganisationer som har Malmö till exempel bland sina medlemskommuner. Och hon tycker att det är dags att på riktigt undersöka och testa nya prismodeller som innebär ett högre pris på vattnet även här.
15: Vi ska spana ut en färdplan på hur vi inför det. Från var vi står idag till en riktigt införande. Jag tror vi inte har något val egentligen. För så som vi lever nu eller så som vi har det nu och den modellen som vi har lagt på det nu, så kan vi inte fortsätta.
12: Mm. Så hur gör man vattnet dyrare då?
7: Ja, men det handlar väl framförallt om tre olika prismodeller, för det är hushållen de siktar in sig på här, VA Syd ska understryka, och inte företagen i första hand utan privathushåll.
12: Mm.
7: Den första är att man kanske skulle kunna ha ett varierande pris över dygnet, att det är dyrare under kväll och morgon då många använder vattnet, lite som elen, eller vid särskilda händelser som under torka. Nummer två, vattnet generellt blir dyrare. Och att den rörliga delen av taxan då kanske blir lite större än den fasta, så att man kan påverka sina kostnader mer.
12: Och när du säger generellt, man sätter bara en högre prislapp rakt över hela brädet. Det blir dyrare för alla under alla tider så att säga.
7: Ja, allt vatten precis.
12: Mm.
7: Till skillnad då mot en så kallad progressiv taxa. Alltså att man betalar ett visst pris upp till, låt säga, nu höftar jag, 100 liter. Och sen blir det dyrare efter det som ett sätt att gynna de som är ekonomiska.
12: Ja, just att komma åt slösarna helt enkelt.
7: Ja.
12: Ja. Kenneth, vilken av de här metoderna tilltalar dig för att göra vattnet dyrare och få det att kännas mer dyrbart för folk?
10: Jag tror det effektivaste sättet är att ha en sån tydlig koppling till volymförbrukningen som möjligt. Den som är sparsam och använder lite vatten ska belönas med att få en liten kostnadsökning. Och den som väljer att slösa får vara beredd att betala mycket.
12: Mm.
10: Så man ska göra det så enkelt som möjligt. Och man ska inte hantera kunderna och abonnenterna som dumma. Utan man pratar om vad det handlar om och hjälpas åt att jobba med det. För vi har ju vatten. Så att vad det handlar om det är att vi ska värdera det vatten vi använder högre och se till att vi använder det framförallt där som dricksvattenkvaliteten behövs. inte tvätta fasader kanske i första hand med dricksvatten och inte spola bilen eller avloppet med dricksvatten. Det behövs inte, utan där kan man ha enklare vattenkvaliteter.
12: Mm. Men Dimitri, det är ju inte helt enkelt att genomföra en prisökning på vatten. Vad finns det för hinder här?
7: Ja, men kanske framförallt juridiska hinder som man måste titta på. Alltså, vad kan vi göra utan att ändra dagens lagstiftning? Mm. Idag är ju vattenlagen ganska strikt. Den har ju en princip om att man inte får gå med vinst inom VA-organisationerna eller ta mer betalt än vad det kostar att få fram vattnet, och att det är en mänsklig rättighet.
12: Ja, att tillgång till vatten är en mänsklig rättighet.
7: Ja, men precis. Mm. Och där vill ju VA Syd nu titta lite, vad kan vi göra med dagens lagstiftning i första hand? Men de öppnar också dörren, eller Karin van der Salm säger att kanske måste vi förändra lagen. I så fall så måste vi göra det på sikt.
12: Mm.
7: Sen är det ju också invånarnas acceptans här som Kenneth har varit inne på. Det ska upplevas som rättvist. Det kan också vara en utmaning. Och alla måste ju givetvis ha sådana här digitala vattenmätare och se var de ligger. Annars blir det svårt att vara sparsam. Och sen är ju i grova drag vattenbranschen är ganska konservativ och trög, har jag fått till mig av flera som jag har pratat med.
12: Mm.
7: Och det här blir en ganska stor förändring ändå. Och Karin van der Salm sa det öppet när jag pratade med henne, att i den här branschen behöver man vara modig. Man måste våga utmana och sticka ut hakan lite för att något ska hända, vilket jag tolkar som att hon väljer att göra här. Liksom.
12: Mm. Kenneth?
10: Karin van der Salm, VA Syd, kan vara en utmärkt pionjär som driver frågan lite längre och testar den på riktigt. En spännande sak, bara en parentes att säga här, det är att vi hade ju en elkris i Sverige, framförallt i södra Sverige, i elområde 4, 2022, när elpriset eller energipriset blev väldigt högt på grund av Rysslands invasion i Ukraina bland annat. Och den stora energiökningen ledde till att varmvattenförbrukningen gick ner.
12: Mm.
10: Eftersom man behöver ju tillföra värme till varmvattenberedaren, och ofta är ju varmvattenberedarna eldrivna med elpatroner. Och det var alltså en tydligt mätbar minskning av vattenanvändning på grund av det höga elpriset. Så att kunderna är uppenbart känsliga för priser. De är inte dumma.
12: Kunderna är känsliga för priset. Hur ska man plötsligt få en acceptans för dyrare vatten, Dimitri?
7: Ja, men det är ju svårt att säga hur det eventuellt kommer att tas emot. Det är ju lite nytt territorium för oss i Sverige. Vi har alltid haft ganska billigt vatten. Och på VA Syd så säger man att det är viktigt att man förankrar, att man får en acceptans för dyrare vatten om man nu inför andra prismodeller. Det lyfts också att en faktor är att man kan påverka sin faktura själv, vilket vi är vana vid i många andra sammanhang i vardagen. Inte minst el och energi och så, att man kan, liksom, kan påverka sina kostnader. Och jag slängde faktiskt ut den här frågan till några i Malmö. Vissa av dem tyckte att det vore okej att betala mer för vattnet, medan andra, som en ung student med lite pengar som redan idag är ekonomisk eftersom det inte ingår i hennes hyra, hon tyckte inte det var en bra idé.
12: Mm.
7: Men en kille som heter Emil, han sa att det är viktigt för honom att vattnet är tillgängligt för alla människor oavsett inkomst. Men så föreslog han samma sak som VA Syd vill testa.
17: Jag tycker ju vatten är en självklarhet som ska kunna erbjudas till alla. Och så kanske att det är att man har en gräns, vi säger upp till 120 liter vatten per dag som man inte behöver betala för. Sen kanske all excessiv vatten där kanske man måste betala för.
18: Det är så, de sakerna som diskuteras faktiskt.
17: Ja, men det hade ju ändå varit okej.
12: Mm, så Emil är inne på samma sak som du, Kenneth, att med en sån här lagstiftning komma åt dem som slösar med vattnet. Men om man nu lyckas genomföra det här, eller om man nu ska försöka genomföra det här, hur är det med trögheten i vattenbranschen och det här med att man behöver vara modig om man ska göra förändringar där? Vad säger du?
10: Jag tror att det finns goda möjligheter att få till en förändring. Men jag tror att samtidigt som vi pratar om att vi höjer taxorna och ska göra det ekonomiskt tydligare för vattenförbrukarna att de ska vara beredda att ändra sin vattenförbrukning och minska sin vattenanvändning, så måste vi nog också samtidigt se till att om det kommer in extra pengar på grund av högre taxor, att de pengarna slussas vidare till vettiga investeringar. Så jag vill ju inte säga att vi bygger upp något jättekapital i någon VA-verksamhet som blir som Farbror Joakim, utan det här måste vara att de pengarna som kommer in, de ska fördelas och användas för att rusta vårt VA-system så att det fungerar bättre. bättre för framtiden.
12: Mm.
10: Och om man nu tar danska exemplet så har faktiskt danskarna gjort jättemycket sånt. Alltså de har ju använt pengarna till att öka hållbarheten, öka resiliensen, öka uthålligheten i sina dricksvattenförsörjningssystem. Man har även gjort avloppsreningen effektivare.
12: Men ändå rätt olika förutsättningar om man jämför Sverige och Danmark kanske. Danskarna de har kommit längre i medvetenheten kring vattnet, Dimitri.
7: Det tycker jag absolut. Jag träffade flera unga danskar faktiskt i höstas. Och det var en 20-årig kille som pratade ganska öppet liksom om hur ekonomisk och hur mycket medveten han är om vattenförbrukningen. Vilket jag tänker att man typ aldrig stöter på utifrån mina fördomsfulla erfarenheter här i Sverige. Nej, men en forskare som jag pratat med om det här säger att hon tror att en faktor är att man är väldigt beroende också av grundvattnet i Danmark till dricksvattnet. Alltså, de har en annan geografi, utsatta för risk för översvämningar där saltvatten kan tränga in och förstöra det här grundvattnet. De har inte alla sjöar som vi har här i Sverige. Vi har ju en jättestor andel av EUs ytvatten, alltså som jag förstår det, 40% av unionens sjöar finns i Sverige.
12: Mm.
7: Och då känns det som att man har hur mycket vatten som helst där, känns det som i alla fall. I Danmark är ju hotet mer synligt, de har inte de här ytvattentäkterna och det kan också ha mökat medvetenheten att de ser vad som står på spel helt enkelt.
12: Mm.
10: Vi har ju en utmaning, precis som Dimitri visar, med att man ser ju nästan en sjö oavsett vart man reser i Sverige. Alltså man ser ju ytvattenresurserna och det är inte lätt att påstå att vi har ont om vatten när det är så pass mycket som är visuellt synligt. Men jag kan inte tänka mig att man behöver 140 liter vatten för att må bra per dygn. Eller använda 140 liter vatten för att må bra per dygn. Det är otroligt mycket vatten. Vi har ett sånt otroligt bekvämt system med trycksatta ledningar. Vi får in vattnet nästan gratis in i fastigheten där vi bor. Och sen kan vi använda vatten lite hur vi vill. Och sen så är det ett system som samlar upp vattnet och leder bort det.
12: Mm.
10: Så vi behöver inte ens bära ut vattnet när vi väl använt det. Det är otroligt smidigt och bekvämt. Och så ska det vara. Men då har man ju inte den här kopplingen till hur mycket vatten som rinner. Så att smarta vattenmätare, appar som berättar i mobiltelefonen hur mycket vatten som gick igår, påminnelser till tonåringarna att de duschar för länge, vilket de alltid gör, och få in förtydligande om hur mycket vatten som används och hur man kan på sitt eget sätt minska vattenanvändningen utan att det påverkar komforten på något sätt.
12: Det du är inne på nu är ju vad privatpersoner kan göra och för att spara vatten och ändra sitt beteende. Men kan man tänka sig tekniska lösningar som kan fungera också?
10: Det finns ju jättemycket man kan göra. Jag tycker de som har tillgång till stuprör, om de har eget hus eller sommarstuga eller vad det nu är, så ska de verkligen sätta in en regnvattentunna och samla in regnvattnet ifrån taken.
12: Mm, det låter inte så high-tech.
10: Det är inte high-tech, det är väldigt enkelt. Jag tror en sån tunna kan man köpa för en 400 kronor. Det är överkomligt. Men det betyder att man får in allt det regn som då kommer under året. Det kan man använda till exempel för bevattning i trädgården. Man kan ha det om man vill göra rent trädgårdsredskap eller putsa bilen eller vad man nu kan ha för sig.
12: Mm.
10: Sen så tycker jag att en väldigt effektiv och rolig metod är att sätta in såna här automatiska kranar som stänger när man inte använder dem. Alltså touchfunktion på kranarna. Så att bara när man håller handen framme vid kranen så rinner vattnet. Tar man bort handen så slutar det att rinna. Det är en enkel förändring. De kostar lite mer än en regnvattentunna. Men de betyder att det rinner bara vatten precis när man använder det. Alltså det här att det står en kran och rinner lite grann extra, det försvinner för att det styr man med sin egen touch. Bara precis när man behöver vatten så tar man ut det. Och sen så tycker jag man ska titta på om man har möjlighet att utveckla toalettspolningen. Toalettspolningen är fortfarande en bamseförbrukare av vatten och att ha sorterande, det finns idag fina produkter på marknaden där man kan sortera urin och fekalier och på det sättet få betydligt mindre vattenanvändning när man spolar på toaletten.
12: Mm.
10: Och det kan då det kan handla om många tiotals liter om dagen som man sparar. Vi är ju ganska tröga totalt sett med att ta in vattenbesparande åtgärder. Vi tittar i andra länder så har man kommit väldigt mycket längre. Låt oss inspireras av hur de har gjort.
12: Mm. Avslutningsvis då, om vi återvänder till Skåne där det har varnats för risken för vattenbrist i sommar. Dimitri Lennartsson, du som bor där, vad säger de du har pratat med om framtiden?
7: Ja, men branschen, i alla fall Skånska VA Syd som jag har pratat med och som är en av landets största vattenavloppsorganisationer, de är inne på att det är dit vi oundvikligen är på väg, alltså med någon ny prismodell kring vatten. Och det dras en del paralleller med el och energi, att där har vi redan idag ett liknande system, att det kostar olika. Så det hela kan ju sammanfattas med att man är ganska överens om att framåt så måste vi sluta ta den här naturresursen för givet. Mm. Men också att man i så fall behöver agera och ändra på de här strukturerna som vi har inom branschen idag. Inom tänket också, människors mentala karta kring det här. Och om vi återvänder till lantbrukaren Christian Gustafsson och oron för sommaren som kommer med tanke på grundvattennivåerna, så verkar han

0: Jag är Harald Andersson, tekniker David Hellgren och jag heter Peter Normark.
1: Om en kvart i P1, då hör vi den här dokumentären.
2: This government is guilty of ecocide. Damage is what they are doing.
3: Det som börjar här på bron i Glasgow kommer snabbt att sprida sig bland forskare världen över.
4: I've got it around my neck, mate. Listen to this.
5: Listen to him!
6: Klimataktivist i vit rock.
1: Ja, så heter dokumentären, gjord utav Katarina Eriksson Ulves. Vi följer forskarna som blir en del av gatans parlament i protesten mot att de som styr inte tar klimatkrisen på allvar. Vi sänder den här dokumentären 9:55 ikväll. Men nu, 9:50, så gör vi som vi brukar. Vi kopplar in SMHI för ett land- och sjöväder. God afton.
7: God kväll. Och här på SMHI är det jag, Moa Hallberg. Regn och skurar rör sig åt nordost över Norrland och norra Dalarna och skurarna kan tidvis vara kraftiga. Regnet föll sen i stort av mycket moln och under dagen imorgon kan nya skurar beröra Norrland, men i mindre omfattning. I söder växer en högtrycksrygg in och i natt väntas klart till halvklart väder och imorgon en hel del sol, men som i Svealand varvas med moln under dagen. Och i och med det soliga vädret imorgon är också risken för skogsbrand stor eller mycket stor i delar av i de östra delarna av både Götaland och Svealand samt på Gotland. Prognos till imorgon kväll och vi börjar med hela Götaland. Klart till halvklart väder och i natt 6-11 grader. Imorgon med soligt väder men med en del höga molnslöjor på himlen och på dagen 18-23 grader. Väst eller nordvästlig vind med tidvis friska vindbyar. Hela Svealand. Över Dalarna skurar som drar bort och i natt är allmänt klart till halvklart väder. Och i väst 5-10 grader, i öst 9-14 grader. Imorgon inleds dagen med soligt väder men allt eftersom bildas stackmoln som varvas med solstunder och lokalt skulle någon skur kunna förekomma. Dagstemperatur 17-22 grader. Väst eller nordvästlig vind med imorgon friska vindbyar. Södra Norrlands kustinland. Regn och skurar drar bort österut och följs efterhand av molnigt väder. Men även oska kan förekomma här under kvällen och natten. I natt 5-10 grader. Imorgon molnigt men vid kusten i Hälsingland och Gästrikland en hel del sol. Till eftermiddagen passerar enstaka skurar österut. På dagen 13-18 grader. I Hälsingland och Gästrikland 17-22 grader. Västlig vind med friska till hårda vindbyar. Södra Norrlands fjälltrakter. Under hela prognosperioden molnigt väder och skurar och i natt 2-7 grader. Imorgon på dagen 5-10 grader. Västlig vind. Norra Norrlands kust och inland. Regn och skurar rör sig åt nordost och kan tidvis vara kraftiga och även oska kan förekomma. I natt 5-10 grader. Imorgon drar regnet bort och följs av mest molnigt väder, dock kan solen kika fram här och var. Och till eftermiddagen letar sig nya skurar in västerifrån. På dagen i inlandet 10-15 grader, i kustlandet 14-19 grader. Tilltagande västvind med imorgon friska till hårda vindbyar. Norra Norrlands fjälltrakter. Under hela prognosperioden skurar och en temperatur mellan 2-8 grader. Västlig vind, på kalfjället imorgon tidvis hård vind. På måndag befinner sig en front med moln och enstaka skurar tvärs över Svealand och söder om fronten en hel del sol och fortsatt ganska varmt med dryga 20 grader på många platser. Norr om fronten från Norrland betydligt kyligare med 10-15 grader och en del skurar. Och blåsigt med friska till lokalt hårda västliga byvindar i stora delar av landet. Och tisdag, onsdag och torsdag avancerar kylig luft söderut och det kan då bli rejält blåsigt med hårda lokalt mycket hårda nordvästliga vindbyar. Främst från Svealand och norrut tidvis även en del regn eller skurar och i nordläst i Norrland skulle även snöinslag kunna förekomma. Senare i veckan ser varmare luft återut att kunna ta sig in över södra Sverige medan kylig luft väntas ligga kvar i norr. Dock ser det något varmare luften ut att framåt lördag tillfälligt kunna beröra även de norra delarna. Men väderutvecklingen i slutet på nästa vecka är osäker. tittar vi på några

0: temperaturobservationer. Med dagens högsta temperatur så hade Stockholm 27 grader, Göteborg 20, Malmö 23, Karlskrona 19, Kalmar 26, Visby 24, Jönköpings flygplats 23, Norrköping 24, Karlstad 21, Gävle 25, Mora 23, Sundsvall 21, Östersund 20, Storvallen 17, Umeå 23, Vilhelmina 20, Luleå 21, Jokkmokk 20, Kiruna 17 och Katjokk 11 grader. Och dagens allra högsta temperatur i landet uppmättes i Stockholm med 27 grader. Och tar vi en titt på vädret i Europa så har vi varm luft över södra Europa och den varma luften har spridit sig norrut in över England och Frankrike där vi nu har mycket varm luft för årstiden. Och tittar vi på några maxtemperaturer i Europa från idag så hade Oslo 21 grader, Helsingfors 25, Riga 22, London 30, Paris 32, Nice 23, Berlin 29, Wien 27, Warszawa 24, Kiev 23, Moskva 22, Malaga 29, Rom 29, Belgrad 27 och Aten 23 grader. Och den allra högsta temperaturen i Europa uppmättes i Sevilla som ligger i Spanien med 39 grader. Och vi går vidare med nederbördssammanställning för Sverige från det senaste dygnet och nederbörden mäts i millimeter smältform. Och idag har ett område med regn och skurar rör sig österut över landet och Götaland fick Såtenäs i Västra Götaland som mest med 2 mm. I Svealand uppmätte Malung i Dalarna som mest med 1 mm. Och i södra Norrland finns Gäddede i norra Jämtland som mest med 16 mm, vilket också är landets högsta uppmätta nederbördsobservation. Och i norra Norrland fick Gilas i södra Lapplandsfjällen mest med 6 mm. Och nu en sjörapport. Ett lågtryck över norra Sverige och Finland rör sig österut och en högtrycksrygg växer in från sydväst. Kulinvarningar finns utfärdade från norra Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken. Utsikter till imorgon kväll och vi börjar med Tyska bukten, Fiskebanken och Sydutsyra. Omkring nordväst 3-8 meter per sekund, från imorgon bitti väst eller sydväst 1-6. Mest god sikt. Skagerrak, väst eller nordväst 6-11. Imorgon eftermiddag väst eller sydväst 8-13. Mest god sikt. Kattegat, väst eller nordväst 5-10. Imorgon något avtagande och mest god sikt. Vänern. Väst eller sydväst 6-11. I natt avtagande till 3-7. Imorgon eftermiddag något ökande. God sikt. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Vrin till väst eller nordväst 1-6. Mest god sikt. Södra, sydöstra, mellersta och norra Östersjön. Omkring sydväst 6-11. Imorgon bitti omkring väst 3-8. Mest god sikt med någon skur. Rigabukten. Väst eller sydväst 5-10. Imorgon förmiddag något avtagande och imorgon eftermiddag väst eller nordväst. Mest god sikt. Finska viken. Väst eller sydväst 8-13. I natt passerande regn med måttlig sikt. Annars mest god sikt. Ålandshav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och norra Kvarken. Syd eller sydväst 7-12. I natt vrien till väst eller nordväst 10-15. Imorgon förmiddag avtagande till 7-12. Passerande regn med måttlig till dålig sikt. Från imorgon förmiddag mest god sikt. Bottenviken. Syd eller sydväst 6-11. I natt vrien kring lågtryck följt imorgon bitti av väst eller nordväst 10-15 meter per sekund. Imorgon eftermiddag något avtagande och tidvis regn med måttlig till dålig sikt. Och tittar vi på några aktuella observationer från klockan 9 så hade Torsminde väst 4 meter per sekund, Oxefyr sydväst 9, Skagen väst 10, Nordkoster sydväst 6, Väderöarna sydväst 12, Måseskär väst 12, Pålgrunden sydväst 9, Naven sydväst 6, Vinga och Nidingen väst 7, Anholt väst 5, Hallands Väderö sydväst 5, Drogden sydväst 7, Falsterbo syd 6, Arkona sydväst 3, Skillinge väst 3, Hammerodde sydväst 6, Hane sydväst 9, Utklippan sydväst 8, Ölands södra udde och Ölands norra udde sydväst 6. Härstena sydväst 4. Hoburg väst 8. Östergarnsholm sydväst 6. Fårösund sydväst 5. Gotska Sandön sydväst 7. Landsort väst 8. Skarpö väst 3. Svenska Högarna sydväst 6. Söderarm väst 11. Finska Ute sydväst 8. Nyhamn sydväst 10. Märket väst 11. Örskär saknar uppgifter. Äggegrund sydväst 7. Kuggören väst 6. Bremmen sydväst 4. Lunge syd 3. Skogsudde ost 3. Djärnäs klubb syd 2. Holmön sydväst 5. Bjure klubb syd 6. Peter Rönnskär sydväst 5. Rökhallen syd 6. Kimifyr sydväst 8. Och Storön sydväst 2 meter per sekund. Och det var allt från SMHI för den här gången. Vi är tillbaka igen imorgon 5:00 i 6:00 med en sjörapport. Och nu, god kväll.
1: Och här är Ekot. I Ukraina varnar landets luftförsvar nu ikväll för att huvudstaden Kiev anfalls av ryska drönare. Flyglarmen ljuder och invånarna uppmanas att ta skydd. Anfallets omfattning är i nuläget inte känd, men attacken kommer efter att Ukrainas president Volodymyr Zelensky varnat för att Ryssland förbereder en omfattande attack mot bland annat Kiev. I Danmark får nu den sittande statsministern, socialdemokraten Mette Frederiksen, ytterligare en chans att leda de långdragna regeringsförhandlingarna i landet. Hon utlovar en snabb process.
2: Det är 2 månader sedan det har varit folketingsval i Danmark. Nu syns jag så att det ska dannas en regering.
3: Det är 2 månader sedan valet. Nu ska det bildas en regering, sa Mette Frederiksen när hon kom ut från Amalienborg, där kung Fredrik på nytt gett henne uppdraget som kunglig undersökare, det vill säga förhandlingsledare. Det mesta pekar nu mot att Danmark kommer få den regeringskonstellation som de flesta bedömare hela tiden sett som mest sannolik. En fyrklöverregering bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre och utrikesminister Lars Løkke Rasmussens mittenparti Moderaterna. Just Lars Løkke Rasmussen får idag stenhård kritik av de borgerliga partiledarna i Danmark. Det efter att han igår sagt att han inte kunde stödja den borgerliga minoritetsregering som Venstres partiledare Troels Lund Poulsen föreslagit. Danmarks demokraternas Inger Støjberg menar att det är förräderi.
4: Det är ju ett smärtligt förräderi.
3: Regeringsförhandlingarna ledda av Mette Frederiksen kommer att starta redan imorgon söndag. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Nordiska företag är ledande inom EU när det kommer till användningen av artificiell intelligens. Det här visar en ny rapport från Statistiska centralbyrån. AI-experten Paulina Modlitpa ser ett trendbrott.
5: Jag skulle säga att det som är intressant är att den är en av få studier som faktiskt börjar visa positiva siffror kring svenskars AI-användande. I många rapporter så har Sverige legat ganska långt ner i listorna. Och nu verkar det som att vi börjar hämta hem det här.
6: Rapporten har sammanställt hur artificiell intelligens används inom näringslivet under 2025. Och danska, finska och svenska företag toppade listan över de största AI-användarna inom EU. I Sverige har andelen företag som använder AI tredubblats på 2 år.
5: Vi har en relativt hög digital mognad sedan tidigare. I Sverige har en ingenjörskultur, många högutbildade ingenjörer och så vidare. Det hjälper.
6: Användningen skiljer sig mellan olika branscher. Vanligast är AI inom IT och kommunikation, där nästan 90% använder tekniken. Lägre användning syns inom industrin och transportsektorn, vilket inte förvånar Paulina Modlitpa.
5: Framförallt det som driver de positiva, den liksom starka tillväxten och ökningen av AI-användning, det är ju generativ AI, de här liksom mycket mer lättillgängliga AI-tjänsterna. Och där passar det väldigt bra att använda dem för just liksom marknadsföring, kommunikation, sälj och så vidare.
6: Rapporten har även undersökt svenskarnas användning av AI för privatbruk, som fortsätter att öka. Och män använder AI i större utsträckning än kvinnor.
5: Men det jag tycker är intressant är att den relativa ökningen är större bland kvinnor, så det här gapet håller på att krympa.
6: Framtidens AI-användande tror hon kommer jämnas ut mellan branscherna. IT-sektorns utveckling tror hon planas ut samtidigt som andra branscher kommer komma i kapp.
5: Så att det är snarare en utjämning än att vi ser liksom den här spikraka utvecklingen för alla.
1: Och reporter där var Thea Regell. Tiotusentals människor protesterade idag i Serbiens huvudstad Belgrad och det rapporteras om sammandrabbningar mellan demonstranter och polis enligt AP. Protesterna leds av universitetsstudenter och de riktar sig mot den auktoritära presidenten Aleksandar Vučić och hans regering. De kräver bland annat att ansvar utkrävs för en händelse i november 2024 då ett tak på en järnvägsstation kollapsade och 16 människor dödades. Studenterna vill också se ett tidigare lagt parlamentsval och anklaga regeringen för brottslighet och korruption. Då är vi framme vid vädret. Imorgon får Götaland mest soligt. Även i Svealand väntas sol men också stackmoln. Regn drar bort från norra Norrland och följs av moln samt enstaka skurar. Men i sydöstra Norrland en del sol. Temperatur 17-22 grader i söder, 12-18 grader i norr, lägre i fjällen. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
7: P1, Sveriges Radio.
8: Scientist Rebellion, så kallar sig en grupp forskare som anser att de styrande inte tar klimatkrisen på allvar. Och kvällens dokumentär handlar om dem.
9: What do we want?
10: Det är alltid på samma sätt. Man går och så har man plakat och sen går man till ett torg och sen är det tal där. Och sen är alla jättenöjda och glada liksom. När nödläget verkligen är ett nödläge och det är så mycket som står på spel, då tror jag att vi behöver även det här konfrontativa. Alltså att man ställer sig i vägen med sin egen kropp liksom.
11: Glasgow, november 2021. I Kelvin Grove Park samlas stora massor av folk medan det 26:e av FN:s klimatmöten pågår på Science Center. Ett stenkast därifrån genomför en ny aktivistgrupp en protestaktion. Ett 20-tal forskare i vita labbrockar har kedjat fast sig vid varann på George den V:s bro i centrala stan. De kallar sig Scientist Rebellion. Forskarna har lämnat studiesalar och laboratorium för att gå ut i civila olydnadsaktioner eftersom de upplever att klimatvetenskapen inte tas på allvar.
12: This government is guilty of ecocide. Damage is what they are doing.
11: Det som börjar här på bron i Glasgow kommer snabbt att sprida sig bland forskare världen över.
7: Klimataktivist i vit rock. En P1-dokumentär av Katarina Eriksson Ulves.
11: Stockholm, 1,5 år senare.
10: Magnus,
13: ja.
10: Hur känns det?
11: Scientist Rebellion Sverige är på väg att genomföra en aktion.
13: Men just nu är jag inte nervös, men jag var det när vi satt i föreläsningssalen där och planerade. Men nu känns det som man har läget under kontroll. Jag ska bara se om jag har min partner här. Ja, där har vi.
11: Magnus Engart är med i gruppen. Han är docent i meteorologi och jobbar numera med luftföroreningar inom Stockholms stad. Redan 1997 skrev han sin avhandling om klimatförändringar och koldioxidflöden. Det här är hans första aktion som just en forskarrebell. Men det kommer inte bli den sista, varken för honom eller för hans forskarkollegor. Under det kommande året ska jag följa med Magnus och hans aktivistvänner.
13: För mig var det ganska tydligt att det kändes galet. Jag har ju varit forskare i väldigt många år
9: rest mycket och tyckte det var spännande och tyckte det var viktigt. Jag har forskat på Svalbard och jag har gjort jättemycket i Asien, så jag har åkt flygplan fram och tillbaka till Bangkok 10 gånger. Och min fru som i det här avseendet är mycket klokare än jag, eller i många avseendet. Ja, men hur kan du hålla på och snacka om miljön och sen så flyger du till Thailand här flera gånger per år? Ganska länge så tyckte jag, men jag är ju så pass viktig. Jag kan åka på den här konferensen i USA och berätta om de här sakerna som jag vet händer i Europa. Eller jag kan berätta om den dåliga luften i Indien. Men det blev liksom konstigt att göra saker som jag då på ett sätt tyckte att andra inte skulle göra. Så någonstans var det första steget till att bli radikaliserad.
11: I den isande vinden traskar han nu på hala vägar tillsammans med flera andra klimataktivister. Och de har nu kommit fram till målet för dagens aktion, Folkhälsomyndigheten. Gruppen ockuperar lugnt och stillsamt entréhallen på myndigheten. Receptionisten sitter lite skymd av en violett orkidé på disken och en av aktivisterna går fram till henne.
14: Det som händer är att det startas en fredlig klimatmanifestation här just nu. Och det kommer vara alldeles fredligt och icke-våldsligt. Jag hoppas att det blir en okej upplevelse.
11: Lunchmatsalen precis intill är proppfylld av personal och ett par vakter står lite längre bort och ser på när forskarna ställer upp bord och mikrofoner, som om det vore en presskonferens.
14: Vi står här idag med 3 konkreta krav. 1. Att Folkhälsomyndighetens ensidiga fokus på klimatanpassning kompletteras med tydlig kommunikation om behovet av kraftfulla förebyggande åtgärder. 2. Att Folkhälsomyndigheten tydligt kommunicerar det forskningen visar, att klimatkrisen är det största hotet mot den globala folkhälsan. Och 3. Att Folkhälsomyndigheten i sin kommunikation differentierar mellan olika uppvärmningsscenarion, så att allmänheten får kunskap om skillnader.
11: Under tiden forskarna framför sitt budskap har någon stängt de 2 glasdörrarna till matsalen. Efter en dryg halvtimme packar aktivisterna ihop sina saker och går ut till de som står utanför med banderoller.
10: Är det något speciellt som hände under den här aktionen nu som du liksom blev lite extra drabbad av, eller?
9: Ja, men det är kombinationen av den glasklara fakta som föreligger från alla möjliga ämnesområden, kombinerat då med det emotionella från mammorna som sitter där och pratar om sina barnbarn som plockar blommor, och vi rusar fortare och fortare in i katastrofen. Och det är jättekonstigt att människor fungerar på det viset, men det är väl så vi funkar. Ja.
11: Det är framförallt forskare från vårdområdet som varit med. Magnus tror att han är den enda klimatforskaren på plats.
9: Intresset är ju stort, men det verkar som att folk väljer att inte engagera sig så att de bryter mot lagen då, till exempel. Och de kanske också väljer att inte bli högröstade för att bli mindre trovärdiga då. Antingen som forskare eller också som experter. Sverige är ju ett ganska litet land, så att många av oss vill ju kanske vara regeringens experter eller experter här och där. Men har man då uttalat sig som aktivist då i vissa kretsar, så är man då automatiskt diskvalificerad, har vi ju fått höra. Så det är nog många som är rädda för att då automatiskt bli diskvalificerad, tror jag. Mic check.
10: Hur ropar man ut för något?
9: Mic check. Det är sådana här kodord som vi har när vi ska vidarebefordra informationen. Så det betyder att vi är färdiga med aktionen, känns det som då. Sen kände jag mig ändå lite ensam, och det var en del av mitt min personlighet och min identitet som försvann då, när jag varken kunde resa i tjänsten eller även privat. Jag har ju som alla andra människor tyckt om resa. Och jag var med på en eller två klimatdemonstrationer, jag gick ensam än. Tyckte väl att det var viktigt att vara med i den delen, men jag kände mig ändå ensam än. Och då, gå med i Researchers Desk, där får du träffa likasinnade. Och jag kände direkt, ja men här har jag ett sammanhang. Och då kunde jag liksom prata igen i en trygg miljö.
11: Researchers Desk är en organisation som inte håller på med civil olydnad. Utan forskarna som är med där, de informerar istället på olika sätt om klimatet. Bland annat genom att vara med som stöd när ungdomarna i Fridays for Future demonstrerar.
9: Men efter ett tag så kände jag mig väl mer och mer frustrerad igen då. Det räcker kanske inte, eller jag kände så här, det räcker inte. Så sakta men säkert så har jag blivit radikaliserad. På samma sätt som jag fann ett samband i Researchers Desk så har jag funnit ett samband i de här mer radikala grupperna som då finns.
15: Hur mycket stenar ni har här, men det kanske är det ni håller på med.
16: Det här är en geologisk institution. Det är bara massor med stenar.
11: Ja. Alistair Skelton är professor vid geologiska institutionen vid Stockholms universitet och också ordförande för Researchers Desk.
16: I'm present today. Do you see what står där?
11: Inne på hans arbetsrum räcker han över en t-shirt till Magnus. Några forskare ska springa Lidingöloppet och tänker då passa på att sprida kunskap genom ett budskap på tröjorna.
17: It's warming. It's us. We are sure. It's bad. We can fix it. Jättefin text.
16: Varsågod.
17: Tack så mycket, Alistair.
16: 12 IPCC-rapporten är sammanfattad till 12 ord. 33 år av IPCC-rapporterna säger samma sak.
9: Ja, men då hade vi också en chans att göra någonting och det hade funkat. Men nu är det för sent.
16: Jag har full respekt för alla som kämpar för klimatet, inklusive människor som håller på med civil olydnad. Det betyder inte att jag vill göra det själv. Jag har valt en annan väg att uttrycka min aktivism, om man vill använda det ordet. Jag är en aktivist när jag är i klassrummet. Alltså jag informerar. Vi är aktivister när vi skriver artiklar. Vi förmedlar kunskap. Vi ska informera om våra research findings. Och det är aktivism. Och det gör jag gärna. Men vi har olika sätt att agera. Jag vet inte om hur vi ska göra. Jag har inte lösningen.
9: Jag är helt enig där. Alltså jag vet inte om det är rätt det som jag gör. Eller om det leder bättre och snabbare framåt. Men jag tänker att ju mer uppmärksamhet vi ägnar åt krisen, även om det som händer när man stoppar en gata, så blir folk 98% blir jättearga och spottar på oss och gör saker och ting. Men förhoppningsvis finns det någon journalist som skriver om det, och så kanske folk börjar tänka och kanske inser hur allvarlig krisen är.
18: Tänker du någon gång att du kanske gör klimatet en otjänst?
9: Ja, jag inser att vi ibland på kort sikt gör miljörörelsen och klimatrörelsen en björntjänst genom att en del av de här aktionerna. Men jag hoppas och jag tror att på lång sikt så ökar det diskussionen om klimatkrisen i samhället, och då kanske det penetrerar ner till de som sen faktiskt går och röstar. För det är det måste handla om. Vi måste få med oss människor, och de måste rösta på partier som ser till att vi tar bort de här subventionerna för fossila bränslen och inte bygger fler flygplatser i Sverige, och att vi inte bankerna ska investera i nya oljefält i Arktis. För vi behöver komma bort från det.
18: Men vad tror du då, Alistair, du som inte då är forskaraktivist?
16: Jag vet inte om det är rätt, om det är en bra metod eller inte. Jag vet att det är fel metod för mig. Att vi nu är i ett läge att mina kollegor ska känna att de behöver inte ställa frågan, ska jag lima mig fast emot vägen, då känner jag sorg.

0: 30 mars 2023. Våren har tagit paus, men isen har smält på vägen utanför Stockholms tingsrätt. Magnus är på väg till vännen Esters rättegång. Det var hon som tog med honom på hans första klimataktion.
1: Hon har ju blivit åtalad för sabotage här nu då, och det är ju fängelse på straffskalan. Och det var ganska oväntat. Båda vi har suttit forskningen Sveavägen Kungsgatan. Men jag tror kanske att de blev sittande lite längre.
2: Du hade själv fått en kallelse, eller?
1: Ja, om några månader. Så ja, men jag tänker inte så mycket på det, för det är så pass långt fram i tiden.
2: Du är inte åtalad för samma sak? Eller?
1: Nej, jag är åtalad för ohörsamhet mot ordningsmakten. Ja. Ja, nej, men vi går in tycker jag.
2: Ja.
3: Kör ni.
4: Jag skulle vilja gå över till att prata om just påståendet om sabotage.
0: Esters advokat är Linus Gardell, som tidigare har försvarat just klimataktivister.
4: När vi kommer till den här demonstrationen så vill jag säga att det här är ett mål som inte är likt de andra sabotagemålen som har funnits. I vissa perioder så var det över 200 personer som demonstrerade. Det enda demonstranterna har gjort är att vara där. De har inte gjort någonting annat, de har varit där. Det är det första målet i ett större antal då. Mål om samma demonstration. Men där både Amnesty, Greenpeace och Civil Rights Defenders är oroliga för att man har börjat använda den här bestämmelsen på ett oproportionerligt sätt som riskerar att helt åsidosätta de demokratiska grundvalarna som vi alla förlitar oss på. Tack.
5: Hej då, tack så jättemycket för att du kom.
2: Vad ska ni göra nu då? Så du kan bara...
5: Nu går vi upp till min storebror och så bara samlar vi oss lite och pratar lite om vad som hänt. Och sen går alla till jobbet.
6: Esther, så var för att välja genom uppträdandet.
1: Ja, vi är jättestolt över det.
0: Uppe hos Esters bror som bor i ett kvarter bort samlas aktivistvännerna efter rättegången. Det dricks champagne och det knapras salta pinnar.
7: En grej som det känns som att det håller på att bli i Sverige och som det här målet skulle kunna spela roll för, det är att den allmänna uppfattningen är att man får bara demonstrera om man får tillstånd. Om man kollar på polisens hemsida så står det att det är så. Men man har samtidigt grundlagsskydd för att göra det. Och då så den här liksom en sabotage. Då blir det som att vi kan bara protestera om myndigheterna talar om för oss att vi får göra det på ett sätt. Det blir absurd.
5: Man borde verkligen ha en jättenoggrann diskussion om det här. Liksom. Alltså, är det här en okej utveckling?
8: Den här Bayern-marschen, är den tillståndsgiven?
5: Jag vet inte.
8: Det tyckte jag var en spännande fråga. Är det liksom så att man sökt tillstånd för att vandra Götgatan?
5: Jag kan för lite om fotbollssupporters.
9: Jag killgissar, jag tror inte det är tillståndsgivet. De har druckit så att de dricker upp istället. Och så tycker de att de har rätt att gå från krogen till matchen. Och sen har det blivit en tradition. Så de blockerar ju verkligen Götgatan där hela vägen.
5: Det är ingen som hittills har anklagat om sabotage.
9: Nej, det är ju lite folkfest även om man inte bajrar.
5: Men det var ju det här också. Det var ju en sån folkfest.
7: Verkligen.
5: Jag tittade på dig, Petter. För det var så fint och mysigt och fredligt. Och det var inte menat någon. Alltså det var sång och musik. Och fint.
7: Först när man etablerar blockaden, då är det lite läskigt.
9: Ja.
7: Då är det spänt. Då är vi spända, polisen är spänd. Men då kommer vårat jazzband. Och den dagen var det extra bra. Då kommer de ut och börjar spela liksom ganska glad jazz. Vi bara... Liksom, och då så liksom ändras stämningen totalt. Det blir festligt. Polisen de ser ut som fågelholkar, för de vet inte riktigt hur de ska... Det är lättare för dem att vara liksom hårda mot oss om det är en spänstämning.
5: Ja.
7: Det plus att de verkade vara underbemannade, det är det som gjorde att vi var där så länge.
10: Vi tillämpar fredlig civil olydnad. Det kan till exempel vara så att vi blockerar en väg och då... Har vi demonstrationsrätt i Sverige och man får göra sin röst hörd även om man inte har demonstrationstillstånd. Men så kommer polisen och sen så tittar polisen på oss och beroende på situationen så kanske de låter oss sitta där en stund eller så kommer de och tutar med sirenen och säger ni måste flytta på er. Men det är då det börjar bli olagligt. Om de säger att vi måste flytta på oss, ja då är det några som långsamt börjar flytta på sig. Och polisen brukar ha tålamod och sen så säger de en gång till, nu måste ni flytta på er. Och då är det några som flyttar sig långsamt igen. Sen kommer de en tredje eller en fjärde gång och så är de beredda att lyfta bort det. Och så säger de då, ja men nu säger jag för sista gången, flyttar du på dig frivilligt eller inte? Och då är det några som verkligen under galgen reser sig upp och går därifrån. Då har de klarat sig. Medan de som fortfarande envisas att sitta kvar och bli bortburna och satta mot en vägg och bevakade av en annan konstapel, då har de så att säga passerat den där gränsen som heter ohörsamhet mot ordningsmakten. Men allting går väldigt civiliserat till mellan klimatdemonstranterna och poliserna.
3: Vi ser ju runt om i världen alltså hårda straff och hårdare lagar. Lagar som ger poliser och rättsväsenden större möjlighet att förhindra protester innan de har hänt. Arrestera folk preventativt. Ge längre fängelsestraff för alltså, icke-våldsprotester. Och väldigt mycket alltså, i respons till klimataktivism och den typen av protester som har blivit väldigt vanliga. Och det är inget svenskt fenomen, det är ett internationellt fenomen.
0: Jag är forskaren som studerar forskare som blir klimataktivister, säger statsvetaren Oskar Berglund vid universitetet i Bristol.
3: Nu är det också så att det är forskare från alla möjliga olika ämnen som engagerar sig i civil olydnad och då gör det under andra omständigheter än vad många andra. De forskare som gör civil olydnad, de tar inte samma risker som vissa andra som gör civil olydnad gör. De kanske använder andra mål. De har mer tillgång till medier, till politiker än vad gemene man och kvinna har. Så den civila olydnaden ser inte likadan ut som den kanske gör för alla andra grupper som använder civil olydnad.
2: Man kan säga att den vita labbrocken är som en slags skyddande uniform då, en slags pansar.
3: Ja, det vi vet är att folk har känner större tillit till vissa röster än vad andra röster. Där ligger forskare tämligen högt. Allra högst ligger sjukvårdspersonal, läkare, sjuksköterskor. Så det är en annan taktik som används av klimatrörelsen med vita rockar.
2: Då borde ju alltså, klimatforskare vara trovärdighetens crème de la crème då?
3: Ja, men sen så är alltså, klimatforskare har ju blivit liksom politiserade. De som har blivit aktivister blir ju hårt attackerade runt om i världen. När man gör det valet att man går in och blir en politisk aktör själv, då kan det ju visst bli så att man tappar en viss trovärdighet i vissas ögon. Och det är förstås så att det finns vissa politiska krafter som vill att forskarna ska tappa den politiska trovärdigheten.
11: Hallå? Jag heter Thomas. Jag är forskare och docent i lingvistik.
0: En handfull Scientist Rebellions är utanför finansdepartementet.
11: Det jag helst av allt skulle vilja göra idag är att fortsätta med min forskning. Men jag känner att jag kan inte göra det. Jag måste göra någonting som känns sjukt obehagligt och sjukt jobbigt.
0: De har precis tejpat upp blåvita avspärrningsband. Klimatbrott pågår, står det på banden. Forskarna kastar en brunröd sörja på mässingsskylten med myndighetens namn. Det ska föreställa blod, men är rödbetsjuice blandat med kakao. Tre forskaraktivister sätter sig och blockerar entrén. Tjänstemän som ska gå in får gå runt och ta dörren som finns på baksidan. Polisbilar kommer farande i hög fart.
11: Och de personer som sitter inne i den här byggnaden är de som i första hand bestämmer vilken väg Sverige ska ta i den klimatkatastrof som vi befinner oss i.
12: Ja, det här är ju en fredlig demonstration liksom, som är stelsam. Och...
0: En man med kostym och gympadojor går runt och pratar med aktivisterna. Han är myndighetens säkerhetssamordnare.
12: Nej, men det här är ju demokrati. Så att det är så. Det är, Sverige, det är så det fungerar. Det är ju något som vi ska vara stolta över egentligen.
13: Det är skillnad liksom på att det är forskare som går ut och tar ställning så.
12: Nej, det har jag inte reflekterat över. Jag undrar om jag forskar eller inte. Den där rocken ser ganska ny ut som hon har på sig där. Den här labbrocken hon har vecklat ut idag där. Jag har ingen aning, jag vet inte alls vilka det är liksom. Eller om jag forskar eller inte. Jag kan inte säga något.
14: Men det visar ju på att det faktiskt är viktigt det här med att...
15: Ja, men precis. Det, det var det vi sa, att vi sätter på oss rock bara vi som är forskare. Ja. Just för att inte komma i en sån där situation där någon tänker att vi låtsas eller spelar liksom forskare. Akta. Som du ser så kunde vi sitta där trots att det är liksom skyddsobjekt.
13: Ja. Hur många var det som fick visa ID-kort?
15: Det var vi som hällde blodet. Och så det gick enligt planerna, så ingen som inte hade kastat blod som blev liksom tagen, om man säger så.
0: Det är svårt att uppskatta hur många Scientist Rebellion som finns i Sverige. Men de säger själva att kärntruppen består av 15-30 forskare. Men intresset verkar öka. Allt fler universitet håller debatter om frågan. Om det är så att forskarna måste upp på barrikaderna eller borde hålla sig därifrån. Forskarna inom Scientist Rebellion har sin uppfattning klar.
15: Som forskare så har du ju den tredje uppgiften. Att du ska hjälpa till att förmedla liksom forskningsresultatet. Så jag tänker att det här snacket om neutralitet och hit och dit hör inte riktigt egentligen hit. Jag tänker att det är mer en politisk spel liksom på något sätt att få oss att vilja stoppa att vi blir aktivister.
10: Det här som vi gör, är det liksom för det oss närmare än ett samhälle som inte då är uppbyggt kring fossila bränslen och bilar och konsumtion? Är det här liksom det bästa sättet att nå dit? Och jag är inte säker på att det är det bästa sättet, men jag känner att jag har, i min roll, har jag testat så många olika saker. Jag har prövat att skriva vetenskapliga artiklar, jag har prövat och undervisa på universitet, jag har prövat att undervisa allmänheten på såna här kvällskurser och så vidare. Jag har varit med och skrivit debattartiklar i pressen, men jag ser att det inte händer tillräckligt. Jag ser att det går åt fel håll när det gäller klimatfrågan och biodiversitetsfrågan. Så jag känner att det är inte rätt av mig att bara sitta här och inte göra någonting. Men jag känner ju att jag är en ganska bra klimataktivist eftersom jag tillför trovärdighet till demonstrationen, tycker jag. Eftersom jag då som docent i meteorologi står där och är med och demonstrerar. Jag som vet när den här dammen som någon har byggt, när den kommer brista, det är min skyldighet liksom som dammkonstruktör att tala om att vi kan inte ha den här dammen, vi måste laga den.
0: En tidig folktom försommarmorgon i Kungsträdgården. Ett par timmar innan Stockholm har vaknat till kommer än en gång den röda färgen till symbolisk användning. Denna gång är det en speciell fiskdammsfärg i rödrosa nyans som hälls ut i stadens fontäner och springbrunnar. Efter en stund medan aktivisterna cirklar runt i vattnet för att sprida färgen snabbare kommer två morgontrötta poliser fram till dammen.
16: Vad är det för något ni har hällt i?
17: Det är giftfri färg som man har i fiskdammar.
16: Berätta mer om färg. Jag är nyfiken bara, för jag vet inte vad det är.
17: Den ska vara helt giftfri.
16: Och rinner det bara rakt ut?
17: Ja, det gör det.
16: Och sen
17: när de sätter igång den här så kommer det rinna ut.
16: Och sen är det slut?
17: Ja.
18: Okay. Har vi någon anförare här som har styrt upp det här? Är det någon som vill?
17: Vi har gjort det tillsammans.
18: Ni har gjort det tillsammans. Jättebra. Vi kommer att ta hand lite om det här med färgen. Så kommer vi skriva en anmälan. Det är där vi kommer landa just nu. Då ska vi utreda vad den här röda färgen var för något sorts utredning och så vidare. Så får ni ha en fin dag.
19: Ja, men detsamma.
18: Tack så mycket. Ha det bra.
19: Ursäkta, får jag bara fråga dig. Dunken, kan vi kasta det eller det?
18: Vi ska fota den här dunken och bara ta lite.
19: Ja, så. Vi vill inte lämna skräp efter.
18: Nej, men jag förstår det. Ja. Men jag kan slänga den.
19: Du gör det.
18: Ja, jag kan slänga den.
19: Tack snälla.
18: Klimatmöte, eller hur? Ja, det var någon klimatmöte idag.
14: Ja, det är klimatmöte idag.
18: Ja.
14: Regeringen har bjudit in.
20: Klimatmöte. Okay. Och de säger att de har bjudit in en rad experter, ja, forskare. Och vi menar att de inte har gjort det. Och vi vill uppmärksamma att de har det här klimatmötet lite i skymundan.
2: Varför tror du han kommer att fråga så?
20: Han har inte fått någon briefing om att han ska bevaka det andra stället där det sker ett klimatmöte. Men det är lite konstigt att han inte vet om det.
21: Klimaträttvisa! Klimaträttvisa! Nu! Nu! Nu, nu, nu!
0: På eftermiddagen utanför Marriott Hotel där klimatmötet hålls står sedan flera miljö- och klimatorganisationer. De demonstrerar och skanderar och hoppas att deras röster hörs in på det möte som de aldrig bjöds in till.
22: Mera prat, räddar inte vårt klimat. Tomma ord och mera prat, räddar inte vårt klimat. Tomma ord och mera prat.
2: Men det finns ju också diskussioner, även om forskare nu. Kan det vara befogat att förstöra material eller och så vidare?
23: Även det där, skadar du saker, då är det utsläpp. Då blir det koldioxidutsläpp. Om du skadar en pipeline, då spills olja överallt och skadar stora delar av naturen. How's that helping? I mean, det där är...
14: Ja, men du skulle kunna skära sådana däcken på en bil. Okej, du måste då köpa nya däck.
23: Du köper de nya däcken, ja, och utsläpp.
14: Alltså, jag tycker inte man ska bryta mot lagen. Jag har oerhört stor respekt för att ett samhälle måste fungera. Jag tycker att i Sverige så fungerar det på det stora hela väldigt bra. Och jag har jättemycket positivt att säga om polisen. Och jag... Så tänker jag på de här historiska parallellerna. Ja, men det har funnits tider och platser i världen där det har varit förbjudet att göra saker och ting. Om de svarta i Amerika inte hade brytit mot lagen, om de inte hade gått och satt sig på den här sittplatsen som var reserverad för vita amerikaner, då hade det inte hänt någonting. Det hade tagit mycket längre tid innan det hade blivit en förändring.
20: Men så som ANC till slut var tvungna att göra i Sydafrika, det gick inte, det räckte inte med civil olydnad. De var tvungna att bli militanta för att befria sig då från apartheidsoket. Så att det finns personer som jag tycker har gjort så mycket rätt och så mycket gott i världen, och Nelson Mandela är ju definitivt en sån person. Och ANC blev ju en militär, eller tog till våld. Och jag tycker inte, jag har inget ont att säga om Nelson Mandela.
2: Tänker du något?
23: Jag vill helst att vi inte använder våld för något. Men det här går helt fel för klimatet. Klimatkrisen handlar om en faktor i klimatkrisen som definitivt handlar om omsorg. Det är omsorg mellan generationer, omsorg för de som inte ens föds än, omsorg för alla runt omkring sig, omsorg för andra länder, och omsorg för våld går inte ihop. Så det köper jag inte. Ja, det är lite strängare. Våld står emot omsorg, och omsorg är lösningen.
24: De som vill lämna sina telefoner har gjort det?
25: Nej.
24: Alltså, jag gör det för säkerhets skull. Dels för att det är ändå vi är inne på ett privat område, även om vi inte är inne i huset, så tillhör ju själva, ja, platsen där vi ska vara det här flygbolaget eller flygfältet eller vad det är. Så, och jag vet inte hur de kommer att agera. Det är en ny typ av aktion i Sverige. Vi får se.
0: Bromma den 17 september. Ännu en tidig morgon. Det blåser på vägen mot privatjetflygplatsen och ovanför forskarna cirklar två korpar som verkar ha byggt bo i närliggande hus mitt bland alla vägar och tvärbanespår.
24: Det är typ 200-250 meter att gå upp till två stora granar. Misstaget jag gjort tidigare är att vi har fastnat liksom strax innan de här granarna för att plocka med grejer och få upp androller och så. Så det ska vi inte göra.
1: Men vi stannar vi inte en kort stund för att ta på oss rockarna? Eller? Ja.
24: Jag skulle nog föreslå att vi gör det medan vi går.
1: Okej, då vet jag det.
0: Väl framme vid terminalen sätter de igång. Tejpar upp lappar på dörren in till byggnaden och röd färg sprayas över väggarna. Magnus har fällt upp Scientist Rebellions banderoll och står framför ingången. Ingen personal syns till än och allt är mycket lugnt. Röd rök fyller luften.
2: Oj, nu kommer en bengaleld också. Det är lite svårt att andas.
4: Det är lugnt.
6: Ja, det känns nästan lite.
4: Men det är bra.
2: Än så länge, eller? Tänker du så?
4: Ja, men alltså, man vill ju att det ska gå lugnt till liksom. Och att, alltså, tänker på vakter och sånt där, att de inte ska känna sig så hotade så det blir våld.
2: Nu är det mer färger.
6: Hon är duktig på det här med färger. Hon har gjort det förut.
2: Ja. De här lapparna som ni som några sätter upp här nu på glasdörrarna. Mm. Vad står det på då?
6: Det är olika vetenskapliga artiklar som beskriver klimatproblemet, vad orsaken är och vad dess konsekvenser kommer vara.
4: Privatjet är ju den bland de mest extrema formerna av klimatorättvisa.
2: Alltså, då, men hur vanligt är det med privatflyg i Sverige?
4: Ja, det är inte jättemånga enskilda personer, men det är bara per person så är det ett enormt utsläpp. Man måste tänka så, annars blir det att man kan säga att ja, men lilla Sverige släpper inte ut så mycket, eller lilla jag släpper inte ut så mycket. Men om man tänker per person, då släpper Sverige ut väldigt mycket. Och de här personerna som använder privatjet, de släpper ut väldigt, väldigt mycket.
0: Efter en halvtimme kör en väktarbil in på den stora parkeringen utanför flygplatsen.
8: Ja, de står precis utanför grafhuset och de har sprayat över hela grafen med någon röd färg.
0: Strax efteråt kommer ett par terminalanställda. Och inte långt därefter hörs sirenerna av polisbilar.
2: Vad sa killen till?
6: Han tyckte jag såg ut som en fucking pajas.
9: Han undrade om vi skämdes för vad vi gör. Och vi sa att vi var tvärtom stolta.
24: Ja, det är bra hanterat, Magnus. Jättebra. Ja, håller lugn.
9: Lugnt, ja.
24: Ja, bara besvarade den ursprungliga frågan.
2: Nu ryker era vetenskapliga artiklar.
24: Jag vet inte vem han är riktigt.
2: Hej, jag vill höra varför du river ner de här vetenskapliga artiklarna.
25: För att det här är min arbetsplats som jag kommer hit klockan 11 på morgonen. Jag blir störd av massa individer som har spridit ner ett många miljons flygplan för 400 miljoner kronor. Som ni...
26: Så här, det jag menar. Här. Hej, hej. Vi vill inte att ni river ner någonting än.
0: De poliser som kom först till platsen och hittills stått avvaktande en bit bort kliver snabbt fram till entrén.
27: Men ska ingen göra någonting åt det? Ska ingen slå ner dem eller arrestera dem?
28: Man har ju rätt att demonstrera.
27: Ja, men inte på privat mark.
28: Lugn.
29: Vi vill inte prata med dig när du är så upprörd.
25: Ni är hur många man som helst.
27: Och ni tittar bara på, du har bara skattat pengar.
25: Förstöra en byggnad, det är helt jävla otroligt.
27: Och flygplan, har du sett flygplanet?
25: Ja, jag såg
27: fucking hell.
25: Det är 600 miljoner. Vem ska göra det? Vad tror ni ägarna säger till det flygplanet när de får reda på
27: det? Det kan inte flyga idag, så det kostar så flera miljoner.
25: De har passagerare, mat, catering, allt som ska gå till det flygplanet klockan 11 på morgonen.
27: Ja.
30: Jag tror de gör i Ryssland. De slår ner alla, fängslar alla. Såg du i USA?
3: Texas.
27: 30 sekunder att gå bort dem så får alla arrestera.
3: Det är det mest jävla PK-landet som finns i hela världen.
27: Fucking hell.
2: Får jag bara,
27: jag jobbar här, jag måste få till att stå för min chef först.
2: Aha. Jag tänker bara om du som person, alltså ditt personliga...
27: Nej, du är hjärndöd på riktigt, för det finns ingen forskning alls. Det är bara ideologi. Som inte baserar på någonting. Jag är forskare faktiskt.
2: Är du forskare?
27: Jag jobbar på Karolinska.
2: Vad är du för forskare?
27: Ja, okej, okay, inte inom klimat, men jag i alla fall vet hur man läser.
3: Men jag vet ju om det. Jag har levt
27: vetenskapliga artiklar. Jag är molekylär biolog.
2: Är du biolog?
3: Det får ingen.
27: Molekylär biolog, så jag vet hur allt funkar.
2: Ja.
27: Det är klimatförändring, yes, panik, no. Det här är oacceptabelt.
5: Kan vi prata?
0: Han försvinner med polismannen en stund. Längre bort står några aktivister fortfarande med banderoller och några spacerar runt och andra står och pratar i små grupper. Efter ett tag är den anställde mannen tillbaka.
2: Jag frågar dig vad du som biolog jobbar med här.
27: Det är en väldigt lång historia, men jag går tillbaka till Meka igen.
2: Ja, du är en slags tekniker helt enkelt, eller?
27: Exakt. Ja. Jag har ingenting mot människor som har en annan åsikt, även om den åsikt låter helt galet. Men diskutera, kom till lösningen, men förstöra folks saker, det leder till ingenting förutom irritation och att deras syfte motverkar, för folk blir trötta på dem. Ser du nu i London att de blockerar alla vägar, folk orkar inte nog mer. Så har det motsatt effekt. Folk blir bara trött och tar dem inte på allvar nog mer. Och det är lite samma med den här virusgrejen också. På slutet blir det så att folk blir antivaxare. Och nu blir det antimiljö på grund av det här. Istället för att se sympati på det här. Och det är så de gräver sin egen grav. Som är bra på ett sätt. Så låt dem bara fortsätta med det här ett tag till. Tills inget har det på allvar och mer. Och sen försvinner det. Och sen hittar vi på nästa grej troligen.
4: Det känns väldigt bra att stå här framför en rödmålad privatjetsbyggnad i vår tid. Det är ett lugn, för att när man inte gör någonting så har man en kognitiv dissonans. Man känner någonting måste hända här, och då försöker vi på ett effektivt sätt föra fram det här budskapet, och då känns det lite lugnt.
2: Det var ju två personer som jobbar här som de var väldigt arga.
4: Ja. Ja, det är inget konstigt att de blir arga, men vi måste göra det här ändå, för det är så viktigt.
7: Jag tänker bara, jag förstår att de är arga, men jag tänker att så, vi kämpar även för deras framtid och deras barns framtid, för allas framtid. Så, ja.
2: Vad de kommer fram till polisen?
4: Ja, men polisen har sagt nu, hur ser ni på att liksom, vara kvar här eller inte? Jag har hälsat att man börjar känna sig klar här nu.
10: Vi har gjort vad vi ska göra.
4: Mm. Men hur vill ni... Ska vi fråga eller ska ni gå?
0: Forskarna är överens. De börjar packa ihop. Då kommer polisen.
11: Jag gör så här. Samtliga vill jag ställa sig mot den vägen där. Kan vi prata med er där?
12: Samtliga. Hade du någon länk?
0: De 17 aktivisterna beordras att sätta sig på asfalten i skuggan av huset som de nyligen färgade rött. Ett flertal poliser kretsar kring dem och kollar legitimationer. Så småningom plockas de in en och en i polisbilarna och körs bort allt eftersom.

0: tror att klockan blev 8 tror jag på kvällen eller något sånt. Och då var jag jätteorolig. Så här, ja, hoppas han inte gör något dumt nu.
1: Hemma hos Magnus. Han går och hämtar tekannan medan hustrun Anne som är förkyld och rödnäst sitter i en fåtölj lite längre bort.
0: Du var väldigt tydlig med att du inte skulle gå över någon gräns, det sa du till mig.
2: Mm.
0: Vi pratade inte exakt vad gränsen var, men jag tror att vi hade någon känsla för det båda två ändå. Men sen så kände jag att jag vet inte riktigt hur det här ska gå. Eller jag hade läst i tidningen också, alltså på nyheter, på internet. Så jag visste att det var många som var gripna. Så jag visste att du hade blivit gripen.
2: Vi är gripna. Och sen blev vi inlåsta i olika celler. Och så skulle det vara en snäll polis som sa, jag ska berätta vad du är misstänkt för. Det var flygplatssabotage och så var det en massa andra saker som hängde ihop med det.
0: Ärligt talat, jag var ju lite sur för att han hade satt sig i den sitsen. Så det var ju så här, ja, du fick ju lite skäll av mig. Så var det ju.
2: Men det var väl också så... Det var ju många som var med på den aktionen. Vi var väl nästan 20 personer. Och jag uppfattade det som att... Det var inte många som trodde att den skulle utvecklas så som de gjorde. Och jag är rätt säker på att...

0: och ganska beredda på att ja, men vi kommer nog bli gripna. Och det var liksom deras sätt att göra klimatfrågan hörd. Medan vi andra, nej, men vi var inte mogna för det. Men sen stod vi där och höll upp våra banderoller och sen hände ingenting på en ganska lång stund. Men sen kom ju polisen och allt vände på några sekunder och vi blev bryskt satta på rad mot en vägg. Allihopa.
1: För jag tänker när vi var på väg dit, du sa ju till mig, du gick ju prata om att du hade dina tveksamheter och det här.
2: Det är ett skyddsobjekt. Ja. Du ska, det är ett skyddsobjekt.
0: Det fanns ju tydligt i bakhuvudet att det här är en eskalering, en radikalisering eller vad vi ska kalla det för, från min sida. Jag vet inte var gränsen går, men jag var ju lite orolig över att det skulle förstöras någonting och göras tydliga, synliga spår. Men jag vet inte om jag skulle göra om ett år, men som det känns nu så gick det för långt den dagen.
1: Vad hänger det på att du kanske skulle kunna göra om det om ett år?
0: Eftersom jag tycker att jag har inte så mycket att förlora. Det finns andra som har mycket mer att förlora. Så jag vill nog tro att men jag kanske tar det här ansvaret att jag kliver fram och verkligen får ett kännbart straff. Och jag hoppas att jag då kommer känna mig stolt och nöjd över att ja, men nu har jag verkligen gjort någonting för så att jag kan se mina barn i ögonen och jag kan se mina medmänniskor i ögonen. För jag är övertygad om att en vacker dag så kommer klimataktivisterna få upprättelse och alla kommer tycka att det var ett bra gäng. Så jag är övertygad om att de som demonstrerar för klimatet kommer få rätt och kommer få upprättelse en dag.
2: Och det är det jag tänker, att om en så försiktig person och som vill göra så lite väsen av sig väljer att försätta sig i sådana situationer som att hamna i resten, att det betyder någonting. Det är långt utanför komfortzonen för en högre sak som är utanför en själv.
3: Ring i målet med åklagaren och Magnus Ringart. Parterna kallas till stad 16.
1: Det är en knapp vecka kvar till jul. Vi är åter vid Stockholms tingsrätt för sittblockadsaktionen sommaren innan. Magnus har i flera dagar filat på sitt försvar, vänt och vridit på meningarna. Han har beslutat att försvara sig själv, för det är ju bara ohörsamhet, tycker han. Vännen Ester kommer dit och är åhörare.
4: Jag tycker du skriver historia nu. Det här är ju liksom det som det här går ut på. Att det ska komma till rättegång och att domstolarna ska ta ställning till brotten som begås av beslutsfattarna som inte agerar i proportion till vad fredliga människor gör med sina kroppar på gatan. Mm. Nej, men jag tänker att det är stort. Alltså att de här rättegångarna, om det finns kvar historieskrivning, så kommer det här ju faktiskt vara en del av liksom, protesterna som omskrivs, tror jag. Om det finns historiker kvar.
5: Ja. Vad menar du med om det finns?
4: Ja, jag vet inte om det kommer finnas historiker kvar om 100 år, om vi liksom passerar alla gränser för vad som är möjligt att leva i.
6: Varsågod.
0: Klimatfrågan, det är definitionen på ett globalt nödläge. Att sitta och blockera trafiken några timmar på en gata i centrala Stockholm för att uppmärksamma allmänheten på detta är proportionerligt, för att inte säga marginellt, i förhållande till det akuta nödläge som råder kring klimatfrågan. Jag medger att jag deltagit i folksamlingar den 17 och 19 augusti, så som beskrivs i stämningsansökan. Jag erkänner att jag var där, men jag påstår att det handlar om nödrätt. Givet min bakgrund som laglydig 59-årig klimatforskare vill jag till och med hävda att det borde vara min skyldighet att göra allt jag kan för att göra allmänheten uppmärksam på de livsfarliga missförhållanden som pågår precis framför våra ögon. Överallt, hela tiden.
7: Någonstans för länge sedan
5: innan jag bildade

0: familj när jag var i övre tonåring. Så var jag punkrockare. Jag var en väldigt snäll punkare. Det var inte, redan då så hade jag mina gränser. Jag gick inte runt och slog sönder saker eller söp hejdlöst eller knarkade eller någonting. Men jag hade starka åsikter om saker och ting. Och den där punkrockar Magnus, den har nog alltid funnits med mig. Även nu så som 59-årig klimatforskare så är jag en punkrockare i själen.
1: Men punkrockan blev klimataktivist
0: ja,
1: när man blev lite äldre.
0: Ja. Ja.
1: Men det är samma punkarsjäl.
0: Ja.
1: Samma nitar i hjärtat.
0: Ja. Back in the garage with my bullshit detector, carbon monoxide making sure it's effective, people ringing up making offers for my life.

0: Jag kan inte avgöra om jag har nått slutet på min resa. Jag vet inte om jag kommer bli ännu mer radikaliserad eller om jag kommer känna att det här leder ingen vart och det är fel väg att gå. Jag har inte svaret på den frågan.
1: Du har hört Klimataktivist i vit rock av Katarina Eriksson Ulves. Producent Ylva Lindgren. Slutmix Jakob Lallé. Och det här är ett program från 2024.
2: I maj 2026 dömde tingsrätten två av aktivisterna för skadegörelse. Övriga 15 som greps hösten 2023 friades.
3: Och det här är vår senaste dokumentär. Den finns redan ute i appen och vi sänder den imorgon söndag efter 3 på eftermiddagen. Föreställ dig att du börjar på ett nytt jobb.
4: Kontrollvakten.
3: Du trivs och du får höra att du gör det bra. Föreställ dig sen att du utan förvarning blir inkallad till chefen. Du är ett arbetsmiljöproblem och blir utslängd från jobbet. Sen anklagas du för att ha begått ett vidrigt brott och stämplas som en livsfarlig psykopat. Och du har ingen chans att försvara dig. Allt där hände en person som vi i det här programmet kallar Jakob.
5: Rovdjuret heter den här dokumentären, gjord av Sigrid Edsenius. Strax så får vi nyheter och sedan så sänder vi det här.
6: Socialdemokraterna sträcker ut en hand höger ut för breda överenskommelser. Men bjuder Magdalena Andersson in till samarbete med hjärtat eller armbågen?
7: De vet ju att svaret från de borgerliga är nej.
6: Och barnbidrag, IVF-behandlingar och föräldraledighet. Familjepolitiken är på tapeten inför valet.
8: Min familj kommer att skämmas ögonen ur sig när de hör det här.
6: Lyssna på det politiska spelet med mig, Parisa Höglund. När du vill i Sveriges Radios app.
3: I hjärnan på Louise Epstein den här veckan.
9: Vad är ett negativt tankemönster?
10: Negativa tankar kan antingen komma till en, alltså man får det man kallar för negativa automatiska tankar, alltså tankar som handlar om en själv och att man är dålig på olika sätt. Men negativt tankemönster kan också bestå av att man aktivt går in i ältande och grubblande och aktivt tänker negativt om sig självt.
9: Så att det kan både vara passivt och aktivt?
10: Exakt så. Det kan komma till en eller man kan gå in i det hela.
9: Men vad händer egentligen i psyket när vi tänker negativt?
10: Ja, det man har sett är ju inte helt förvånande att man känner sig mer nedstämd när man börjar tänka negativt om sig själv.
3: Lyssna söndagar 7:30 på morgonen i P1 och alltid i SR-appen. Och programmet ligger ute för lyssning från klockan 6 imorgon bitti. Psykolog Erik Andersson förklarar då varför det är smart att mucka gräl med de negativa tankarna. Nyheter nu, klockan är 11.
11: Klockan är 11, här är Ekot. Ett avtal mellan USA och Iran är i stort sett färdigförhandlat. Det skriver USAs president Donald Trump i sociala medier. Han uppger nu att han har haft flerpartssamtal med ledare från Persiska viken och att det nu bara är de sista detaljerna som återstår. Det här är dock inte första gången Trump säger att man är nära ett ramavtal. Ännu har det inte kommit några officiella bekräftelser från Irans håll på att parterna är nära ett avtal. Ett apotek i Stockholm misstänks ha fuskat till sig miljoner i skattepengar genom att skicka otillåtna mängder licensläkemedel direkt hem till patienter. Men trots flera larm från både patienter och regioner tog det Läkemedelsverket 9 månader att stänga apoteket. Och det är inte acceptabelt, säger socialminister Jakob Forssmed.
12: De behöver agera mot den här typen av överutnyttjande, brottslighet som riskerar att gå ut över hela välfärdssystemet.
13: I P4 Storstads granskning visar vi hur läkare slussat patienter över hela Sverige till ett apotek i Stockholm som skickat otillåtna mängder licensläkemedel hem till patienter. En av dem som fick medicin hem är en kvinna som vi kallar för Hanna.
14: Det känns som att det här är något bedrägeri, tänkte jag. Det här är ekonomisk brottslighet, för jag har inte beställt det.
13: Både Hanna och flera regioner anmäler det här apoteket till Läkemedelsverket, som först i mars 2026 stänger ner verksamheten efter 9 månader. Dessutom får Integritetsskyddsmyndigheten flera anmälningar om att apoteket i fråga ringer upp patienter som har licensläkemedel för att värva dem som kunder. För den myndigheten tar det 10 månader att utreda anmälningarna.
15: Tycker du det är okej?
12: Nej, det tycker jag inte. Utan det här behöver ske skyndsamt.
13: Flera apotekare och läkare är misstänkta för grovt bedrägeri. Alla nekar till brott.
11: Reportrar Helena Jönsson och Johanna Sjöqvist Harland, P4. En man i 60-årsåldern omkom efter en singelolycka med motorcykel utanför Norrköping ikväll, det skriver Norrköpings tidningar. Polisen misstänker inte något brott i samband med olyckan. Nu kultur, för i Cannes har filmen Fjord som utspelar sig i Norge och regisserats av rumänen Christian Mugnot vunnit Guldpalmen för bästa film.
16: Fjord utspelar sig på den norska landsbygden dit en familj med 5 barn flyttat. Hon är norska, han är från Rumänien. Barnen har fått kompisar och verkar trivas i det norska fjordlandskapet. Men så en dag upptäcker gymnastikläraren att en av familjens flickor har ett rött märke högt upp på ryggen. Och barnevärnet som ska ta tillvara barns rättigheter kallas in. Misstankarna växer om att barnen far illa. De omhändertas och polisen förhör pappan som erkänner att han daskat barnen på rumpan i uppfostringssyfte. Och utredningen drar ut på tiden. Barnen som vill åka hem placeras i fosterhem och advokater kallas in. Ja, Fjord är en utifrån syn på norsk socialtjänst och det är lätt att ta familjens parti när man ser den rumänska regissören Mungius film. Den är berörande med 2 klara sidor. Christian Mungio har en guldpalm tidigare i bagaget från 2007 då han vann med filmen 4 månader, 3 veckor och 2 dagar. Och lite oväntat var det nog ändå att han skulle vinna i år. Men det var en av de filmer som fick publiken engagerad. I huvudrollen i Fjord ser vi norska stjärnan Renate Reinsve och amerikanske skådespelaren Sebastian Stan som föddes i Rumänien och flyttade därifrån när han var 8 år. Lisa Karlehed spelar parets granne och försvarsadvokat. Den största filmrollen i Cannes i år för en svensk skådespelare. Vid sidan av Alicia Vikanders monster i den sydkoreanska actionkomedin Hope.
11: Det rapporterade Kulturnytts filmkritiker Björn Jansson. Så vädret imorgon söndag. I Götaland och Svealand mest soligt, men i Svealand även stackmoln. Regn drar bort från norra Norrland och följs av moln samt enstaka skurar, men i sydöstra Norrland en del sol. Temperaturer från 12 grader i norr till 22 grader i söder, lägre i fjällen. Tekniker Marcus Östlund, det här var Ekot klockan 11 med Sofia Sofraniado.
17: P1, Sveriges Radio.
5: Miljardärerna har blivit heta som valbete. Och om dem och om gränsöverskridande samarbeten, det hör vi nu.
6: Socialdemokraterna kastar ut betet högerut, men nappar någon? Och har miljardär blivit valets triggerord? Du lyssnar på Det politiska spelet.
18: Mer och mer handlar om politiskt spel.
19: Kalla detta för
15: politiskt spel.
18: Jag diskuterar gärna spelregler.
19: Lämna det politiska spelet därhän.
20: Att inte dras med i politiskt spel.
21: Det är aldrig politiskt spel.
20: Men det är spelets regler.
6: Hej och välkomna till det politiska spelet. Parisa Höglund heter jag. Hej Helena Essén, hej Fredrik Furtenbach.
22: Hej Parisa.
23: Tjena Moss.
6: Hörrni, ni, Socialdemokraterna, de hade ju pressträff igår onsdag och sträckte ut en hand över blockgränsen.
24: Vi söker breda partiöverskridande överenskommelser i frågor som innebär långsiktiga åtaganden. Jag och mitt parti kommer att gå till val med en plan för att söka breda samarbeten över partigränserna i såna här frågor. Och jag kommer söka de här breda samarbetena även efter att jag samlat en majoritet i riksdagen bakom mig.
6: Förslaget var alltså att när, som hon själv sa, Magdalena Andersson, när hon blir statsminister, och sen rättade hon sig till om såklart, då så kommer hon söka breda överenskommelser. Vad var det här för presskonferens?
25: Jag tyckte du sa att hon söker blocköverskridande överenskommelser, men det gör hon ju inte. Det handlar inte om andra sidan, så får man inte säga. Vi ska inte ha någon blockpolitik, du vet,
6: ja, just det.
25: Om Socialdemokraterna får bestämma. Så därför vill hon samarbeta med andra partier utöver de som hon då bildar regering med, fast inte SD. Eller jo, alla partier kanske bjuds in och då bjuds de också in. Men enskilda överläggningar med SD är fortfarande otänkbart. Men det heter alltså inte blocköverskridande samarbete utan partiöverskridande samarbete.
6: Jag ber så hemskt mycket om ursäkt.
25: Vilka samarbeten som inte skulle vara partiöverskridande.
22: Ja, det är sant.
6: Det här är också ett avsnitt som kommer handla om ord. Ordens makt och betydelse.
22: Ja, det har du rätt i.
6: Ja, så blocköverskridande ord. Ja, det är det. Det är språket. Okej, att man håller en presskonferens här från Socialdemokraternas håll för att berätta att om man får regeringsmakten så kommer man söka samarbeten. Gör man på det här sättet? Jag förstår inte riktigt.
22: Varför man gör det?
6: Ja.
22: Ja, det är ju val snart och det fanns en rejäl dos politiskt spel här om du frågar mig. Mm. Men ska vi säga något först om vad det var för områden?
6: Ja, vilka områden vill man samarbeta om?
22: Det handlade om energin och det handlade om att få fram all fossilfri energi. Infrastrukturprojekt, det ska vara mer förutsägbart vilka väg- och järnvägssträckor som blir av. En skatteöversyn ska vara ett enklare och mer likformigt system. Det här låter för mig lite som den underbara natten, en uppgörelse 1981 mellan sossarna och de borgerliga. Public service som har ökade kostnader och det har blivit för dyrt för SVT med marknätet. Och sen nya tag mot kriminaliteten. Där fanns egentligen inte någon motivering förutom att det behövs både brottsbekämpning och förebyggande arbete. Och det behövs ett handslag med kommunerna. Det ska om att det inte ska finnas några utsatta stadsdelar.
25: Och en pakt med Moderaterna.
22: Just det.
6: Och då man ska snälltolka det här så är ju budskapet att de här områdena de är så pass viktiga att man måste ha breda överenskommelser som blir hållbara och långsiktiga.
22: Exakt.
6: Ja. Så varför är du så cynisk då och ser spel bara?
22: Ja, men jag tänker det är klart att om det gick att få till sådana här uppgörelser på vissa områden för att få det en lite stabilitet så är det klart att det skulle vara bra även för Socialdemokraterna. Till exempel då energi och infrastruktur. Det skulle ju också då mer eller mindre döda ett par riktigt jobbiga ämnen i valet. Det vill säga vi skulle ju då få mycket mindre debatt om energi och gängkriminalitet. Det vore ju skönt för Socialdemokraterna då. Mm. Och dessutom skulle de slippa göra upp med Vänsterpartiet och Miljöpartiet om gängkriminalitet. Men de vet ju att svaret från de borgerliga är nej, eller från Tidöpartierna. Kristersson har ju till och med hånat Socialdemokraterna när de föreslog en pakt mot gängkriminaliteten. Och sa ungefär att ni vill bara slippa era kompisar. Och jag tänkte också att om det nu vore på allvar, då skulle inte Socialdemokraterna börja med att säga att regeringen har misslyckats med gängkriminaliteten. Det är ingen bra start om man vill göra upp. Och dessutom så är det ju så att Socialdemokraterna vill inte heller samarbeta om sina starkaste sidor. Det är inte så att de sträcker ut handen och säger att vi måste samarbeta om välfärden, om vården till exempel. Utan det handlar ju om besvär och områden som är lite besvärligare.
6: Helena?
25: Men grejen är väl att det här är områden där det är rimligt att man vill ha långsiktiga spelregler. Alltså det gynnar väl samhället om ett beslut om en motorväg inte rivs upp vid ett maktskifte. Särskilt om vägen redan har börjat byggas. Den minnesgode kanske kommer ihåg det här rabaldret som var kring Förbifart Stockholm. motorvägsbygget väster om huvudstaden, som det ju fanns en väldigt blocköverskridande uppgörelse om att bygga då. Socialdemokraterna och de borgerliga ville bygga den och satte igång bygget strax före valet 2014. Men det hjälpte ju föga då när Miljöpartiet sen tog plats i regeringen. Då stoppades ju bygget, sen fick de ändå ge med sig. Och det återupptogs med en jättedyr försening då. Men jag menar, det är klart att det finns poänger att försöka slippa den typen av uppbrott varje gång det är regimskifte. Men jag håller helt med Fredrik om att det här är mest strategi. Magdalena Andersson vill framställa sig själv som en ledare som inte tjafsar, utan hon vill vara hela Sveriges statsminister, som hon uttryckte det igår då. Så att för mig är det ganska uppenbart att S går till val igen nu då på Magdalena Andersson som statsminister. Alltså det är en slags presidentkampanj igen då.
0: Ja, just det. För hon öppnade ju den här presskonferensen med att verkligen beskriva ett besvärligt läge. Omvärlden orolig, inrikespolitiken orolig. Här kommer jag som en enande kraft.
22: Precis, nu är det besvärligt.
0: Jag kan inte öppna Hormuzsundet, men jag kan få partierna och samarbeta. Ja, det kan de säkert.
22: Ja, precis. Nej, men nu är det tuffa tider. Nu behöver ni någon ni kan lita på. Och så vill hon ju visa självförtroende att hon kommer bli statsminister. Hon är en statsman eller statsmannamässig. Hon kan samarbeta, folk gillar samarbete. Men hon vill också visa att motståndarna, de vill inte samarbeta. De bryr sig inte om det här. De tar inte den utsträckta handen. För Sveriges bästa är inte det viktigaste för dem. Mm.
25: Men det kan ju vara ett högt spel det här.
0: Hur då?
25: Socialdemokraterna gjorde ju så här i förra valet, att de lanserade henne. Det var verkligen jaget före laget. Och nu gör de om det. Men, och hon har ju fortfarande höga förtroendesiffror, men klart sjunkande.
0: Just det.
25: I Indikators senaste mätning för oss då på Eko, när man mätte partiledarförtroendet, så var ju Kristersson nästan i kapp henne. Och det var ju inte för att han ökade så mycket, utan det var för att hon dalar. Så att det är ju ett risktagande de gör här.
0: Det verkar ju också lite fattigt om man väljer att gå till val på att lansera sin partiledare och inte liksom stora visioner och reformer. Och
22: om det blir så, då skulle jag säga att du tyder det här på någon slags svaghet inom Socialdemokraterna. Att de inte kan enas om något mer, eller att de är helt hemmablinda. För har man en gång försökt någonting i ett ganska bra utgångsläge och misslyckas med det, och sen har samma recept i ett sämre utgångsläge, då är ju någonting fel.
25: Sen är ju detta då också ett sätt, lite grann som högerpartierna reagerade, att det är ju delvis ett sätt att försöka slippa bli ihopklumpad med knasbollarna i V och MP, som en tung S-källa kallade dem i en Expressen-artikel nyligen. Alltså hon vill ju fjärma sig från det rimliga regeringsunderlaget med Vänsterpartiet och Miljöpartiet och kanske också Centerpartiet då. Men de har hon ju mindre problem.
0: Okej, du menar att hon vill framstå som lite mer aptitlig då för den breda massan?
25: Ja, hon vill kanske vara en mitten människa. Mm.
22: Och dessutom så, de socialdemokraterna har ju valt för att desarmera de här anklagelserna som kommer om att ni har inget lag. Deras strategi har ju då varit, ja men vi kan samarbeta med alla. Mm. Och det här var ju ännu ett sätt att ännu en gång säga det.
25: Och det finns ju vissa frågetecken, måste man ändå säga, med upplägget också i det här utspelet. Man kan ju tänka sig att de partier som Socialdemokraterna då ska bygga majoritet med, för det pratade hon ju om, att hon ska ha en majoritet och därefter, troligen då, efter det, så ska hon då
0: ha ännu mer majoritet
25: mm. precis, i de här frågorna då. Men de flesta tror ju att den här majoriteten kommer ändå bestå av Vänsterpartiet och Miljöpartiet och eventuellt Centern, om de behövs. Så ser det ju inte ut just nu. Nu räcker ju S, V och MP.
0: Mm.
25: Men då kan man väl tänka sig då att i en regeringsförhandling så kommer väl V och MP ha synpunkter på såväl kriminalpolitik som till exempel kärnkraft och motorvägar. De kanske lägger in stenhårda krav i regeringsförhandlingarna som villkor då för att överhuvudtaget släppa fram Andersson som statsminister. Vem blir förvånad om Vänsterpartiet kräver till exempel hyresstopp och hyrestak? Miljöpartiet vill stoppa den här sista biten av ringleden runt Stockholm, östlig förbindelse. Och båda de kanske kräver rejäla återställare i kriminalpolitiken, som ju de tycker är alldeles för hård just nu. Ska hon då först gå med på det för att bli statsminister? Och sen fråga högerpartierna om de vill göra upp om det som hennes majoritet just har gjort upp om. Alltså jag fattar inte hur det ska gå till.
0: Det är lite hängslen och livrem här. För hon vet ju att V och MP kommer stå på hennes sida. De vill ju helst inte rösta med andra laget. Men här så vet hon att det finns vissa områden där det kan skava. Och då kanske hon kan säkra stödet från andra sidan också i de frågorna. Är det så man ska tolka det?
22: Ja, så hon skulle vilja slippa göra upp med Vänsterpartiet och Miljöpartiet om en del saker. Men jag tänker inför det här utspelet visste hon ju ändå att svaret skulle bli nej.
0: Nej,
22: så ja. Då bör ju det finnas andra motiv, de vi just pratade om.
0: Mm. Vi har också pratat om det här, eller hur, i tidigare avsnitt när man gör en sån här retorisk övning. När man bjuder in för att de andra ska tacka nej som man vet för att man själv ska kunna ha ryggen fri och säga jag bjöd i alla fall in.
22: Det har du rätt i. Det är ju, politiken är ju väldigt speciell med det att det finns fientliga inbjudningar. Till exempel antingen att man bjuder in någon för att det ska, alla ska se att den säger nej. Eller att någon säger jag bjuder in dig men får svaret nej för jag bjuder in dig.
0: Okej, men frågar man Socialdemokraterna kommer de väl förstås säga att vi går inte bara till val på att lansera Magdalena Andersson igen. Vi har en massa förslag, typ ja. Små skolklasser.
25: Ja visst, alltså de har ju en massa förslag men de skulle de ju lättare då få igenom med V och MP. Mm. Och V och MP kommer ju också ställa hårda krav i de här regeringsförhandlingarna. Så jag förstår så att säga inte alls hur det här upplägget är tänkt att fungera. Mm. Och därför så är det väl rimligt att tro, precis som Fredrik säger, att det här handlar mest om taktik. Alltså här har vi landsmodern som vill visa en öppenhet och samarbetsanda.
0: Har det funnits några reaktioner från andra sidan då? Reaktioner från andra sidan? Låt som man är...
22: Rösten från andra sidan?
25: Från Tidösidan så är ju reaktionen att Socialdemokraterna flyr från sitt eget regeringsunderlag, att man uppmanar väljarna att köpa grisen i säcken och så vidare. Och Vänsterpartiet som ju numera har faktiskt gett upp hoppet om att det ska bli en enad opposition och att Magdalena Andersson ska bygga ett lag. De är ju inte heller direkt lyriska. Jag såg deras ekonomisk-politiska talesperson Ida Gabrielsson kallar det här för enfaldigt. För de är ju besvikna. De tänker att äntligen kan det bli vänstermajoritet efter 20 år. Mm. Och sen så gör hon så här då, att hon går åt höger innan valet ens är i närheten.
0: Som Norsi har försökt stryka Elisabeth Hanringqvist medhårs.
25: Ja,
0: och så kommer Magdalena och gör så här.
22: Mm.
0: Vi har pratat en del om att Ebba Busch och Magdalena Andersson har ju haft någon begynnande vänskap där, eller till synes i alla fall. Det har ju även funnits indikationer på att de skulle kunna samarbeta eller vilja eller sugna, eller man vet inte på vilken nivå det där är. Skulle hon kunna vara lite positiv i det här läget, tror ni?
22: Hon vill ju, jag har ju sagt att hon hade velat ha med Socialdemokraterna på en energiuppgörelse. Och jag tänker att därför är det också roligt för Socialdemokraterna att få peta lite i det såret. För där blev det ju ett gräl mellan Ebba Busch och Ulf Kristersson.
0: Mm.
22: Men det, nu har ju det där tåget så att säga gått. Och visst, Ebba Busch vill visa att hon kan samarbeta. Men hon är ju också väldigt tydlig med att det är en blå regering hon vill ha.
25: Jag tror i och för sig att S och C inte vill acceptera att det tåget har gått. Jag tror att det här utspelet har just även detta syfte. Att gulla ytterligare med Kristdemokraterna och Ebba Busch. För hon kan ju inte säga, usch, det här var ingen bra idé ändå. För att hon har verkligen dragit en lans för blocköverskridande samarbeten. Inte bara kring energin utan i stora frågor. Det har hon ju sagt och gjort sig osams med sin egen sida då. Jag uppfattar nog det här också som en tydlig invit till henne och ett försök att strö salt i det såret ytterligare.
0: Så jag gissar att Ebba Busch kommer få frågan nu av journalister hur hon reagerar på Magdalena Anderssons utsträckta hand.
25: Ja, men det borde hon ju få frågor om. Sen ska man väl i rättvisans namn säga att svensk politik har kommit överens om rätt mycket tunga saker. Alltså det går ju att göra upp om man verkligen vill. Vi har ju uppgörelser kring NATO och kring upprustningen av försvaret, pengar till Ukraina. Och under pandemin så gjorde man ju upp om jättestora stödpaket och så vidare. Men då var det ju krig och krisrelaterat. När man verkligen måste och det är akut läge och så där, då kommer man överens.
22: Jo, så är det.
0: Mm. Ja, vi får se om tåget har gått eller om man hinner i fatte på perrongen när man rusar. Vi lämnar den politiska spagaten och ger oss på valrörelsens kanske hetaste triggerord.
1: Miljardärer i Sverige betalar mycket mindre i skatten än andra skattebetalare.
2: Fler miljardärer i Sverige.
4: De här superrika.
7: I en form av miljardärskatt.
2: Och därför så kan man absolut inte ha någon miljardärskatt.
4: Ju fler miljardärer vi har fått, desto högre har arbetslösheten blivit.
0: Hur ser en miljardär ut?
22: Ja, men jag tror att det väcker lite så fantasi, någon form av bild.
0: Ja.
22: Ändå.
0: Monopolgubben.
22: Ja, speciellt monopolgubben tror jag. Mustasch, hög hatt, randiga byxor. Och...
0: Ja, monokel.
22: Monokel, ja.
25: Knytblus.
0: Ja, just det. De behöver inte vara män om jag får be.
22: Nej, men om det är lite uppdaterat så ska det väl ändå vara en väst, va?
0: En täckväst.
22: Det ska vara en täckväst eller så ska det vara en quarter zip, en stickad tröja som man öppnar en bit.
0: Man hör ju vem som kan kläder
25: ja,
0: i det här, i den här församlingen.
22: Med en blixtlås, ett kort blixtlås.
0: Alltså, ja. Det är fullt fokus på miljardärer nu i valrörelsen vad det verkar. Vänsterpartiet vill komma åt dem. Liberalerna vill se fler av dem. Och vi kan väl börja med Vänsterpartiet eftersom de har tingat miljardärerna längst tid, känns det som i alla fall. De vill se en miljardärskatt. Vad handlar det där om?
22: Ja, man ska utreda den, så de har inte sagt hur den ska se ut. Och det kan ju vara för att då slipper man diskussioner om det före valet, att om den skulle träffa för brett eller så. Sen är det ju i och för sig definitivt inte okomplicerat, för att när man pratar om miljardärskatt så ligger ju förmögenhetsskatt närmast till hands. Det är klart man kan tänka sig kapitalskatt också, men förmögenhetsskatt ligger ju nära till hands, och det är ju svårt att konstruera. Vi hade ju en som alliansregeringen tog bort för att den ansågs vara för lätt att slippa, det vill säga den slog inte rättvist, för det var den som ville kunde relativt enkelt komma undan.
25: Gav väldigt lite, tyckte man också.
22: Mm. Men Vänsterpartiet är absolut inte ensamma här, utan det är även delar av Socialdemokratin och Miljöpartiet.
25: Men det är en härligt osande retorik från Vänsterpartiet. Vi vill utreda en skatt på miljardärer, för de har under många år stulit pengar från våra barn, äldre och välfärden. Så sa Dadgostar i december när det här förslaget först lades fram. Och så, i samma tal så tyckte hon att till exempel Antonia Axelsson Jonsson, som äger Willys och Hemköp då, och har 126 miljarder i sin egendom på ett eller annat sätt, enligt i alla fall Dadgostar, att hon hade minsann råd att sänka priset på falukorv. För det var ju också en del i det där.
0: Men då låter det som att hon har tagit från sina egna pengar bara sänkt. Jag sänker väl priset på falukorv där.
25: Så, det är sådär. Och hon kör ju med den sortens retorik ibland. Dadgostar. I alla fall när hon pratar med sina egna på kongressen, så var ju banker och elbolag och sådär. De var ju feta katter som rånar hushållen.
0: Men det är ju en ganska effektiv bild man förmedlar, är det inte det? Alltså, alla vet ju att matpriserna har blivit dyrare, man känner av det. Och så samtidigt så får man den här bilden av monokelmannen.
22: Ja, men precis så är det väl, att det väcker känslor. Och de som tycker att skatten är för låg på höga inkomster eller stora förmögenheter, de har fått vatten på sin kvarn, tycker de. Dels för att vardagen har blivit så dyr för folk, men också att staten har ett antal väldigt dyra saker som måste betalas, inte minst en omfattande försvarsuppgörelse.
0: Nu kommer jag bara sticka ut taket. För i våras så bjöds den franska ekonomen in, Gabriel Zucman, och han har ju pratat mycket om det här med miljardärskatt, och han tycker att han har skrivit en bok om det, man ska ha en 2% minimiskatt på miljardärer och så vidare. Det var inte på grund av honom som han fick den här idén, men liksom hela frågan har ju verkligen bubblat sedan han kom på besök till Sverige. Alla till vänster pratar ju om det och hänvisar då till Gabriel Zucman.
25: Mm.
22: Ja, det kan väl vara en orsak, och sen är det i och för sig så att de rikaste, de som är dollarmiljardärer till exempel, de äger en betydligt större del av den samlade privatförmögenheten idag. Alltså, de har blivit rikare. Så för den som är på den rödgröna sidan är det klart att det är något som provocerar.
0: För att inte de här miljardärerna då ska sticka med alla miljarder på fickan, så föreslår ju Vänsterpartiet också en exit-skatt. Att man ska bli tvungen att betala skatt även om man lämnar Sverige. Det här har ju utretts förut och det har funnits legat på bordet för 2017. 2022 utreddes det, men det blev liksom inget av det. Varför skulle det funka nu då?
25: Ja, nej, det blev ju jättehård kritik då i alla tonarter från näringslivet, och till slut så 2017 så drog Magdalena Andersson tillbaka det, men sen tillsattes en ny utredning då inför valet 2022 efter påtryckning, tror det var, från Vänsterpartiet. Men det är väl så här att om SV och MP får egen majoritet, då kanske det går den här gången, för att även Socialdemokraterna har fattat beslut så sent som på sin kongress förra året att de allra rikaste ska beskattas hårdare. Dock specificerar de verkligen inte hur mer exakt det här ska ske. De har ju pratat i åratal om beredskapsskatt på höginkomsttagare, det är ju en annan sak, men som ska delfinansiera försvaret, och inte heller den har de ju specificerat närmare hur den ska fungera. Men vad gäller då det här talet om exitskatt, så lär det väl återigen bli enorma protester, antar jag, från näringslivet, företagen. Det är ju känsligt, för att vem vill bråka med folk som Ingvar Kamprad liksom?
22: Han är ju död.
0: Vilken är reaktionen från andra sidan?
25: Jag menar Spotify-killarna eller så vidare. Jag tror inte att den här diskussionen om förmögenhetsskatt och exitskatt gynnar Anderssons plan på partiöverskridande samarbeten heller. Eller drömmen om tillväxt och så vidare. Så att det kommer säkert att bli väldigt mycket protester om det här konkretiseras.
0: Just det. Det är ju inte en bra idé för Socialdemokraterna om de börjar snacka om miljardärskatt samtidigt som de vill hålla den andra sidan på gott humör.
25: Nej, vi hörde ju i kollaget att Centerpartiet är ju också väldigt emot den här typen av åtgärder. Också.
0: För nu är det ju så, Miljöpartiet är med på tåget, Vänsterpartiet vill ju det här. När det kommer till Socialdemokraterna, då är det SSU vill se en miljardärskatt, Tro och Solidaritet vill se en miljardärskatt,
22: Sossarna
0: vill se en miljardärskatt, men inte, där har ju liksom Magdalena Andersson har konsekvent sagt, vi pratar inte om det.
22: Ja, men det gick igenom en kort formulering på en kongress, tvingades ledningen acceptera att de förmögnaste ska bidra mer.
0: Men man pratar inte om det på samma sätt?
22: Nej, de har inte velat ta det.
25: Det var väldigt snabbt som Mikael Damberg, då, ekonomisk politisk talesperson, avfärdade alla tankar på förmögenhetsskatt till exempel. Och sådär. Så att vi får väl se.
0: Han sa i Dagens Nyheter idag att skatteintäkterna behövde öka för att det finns inte hur mycket pengar som helst. Men hans förslag på hur de skulle öka, det var att arbetslösheten ska ner. Om fler börjar jobba så får man in mer skatteintäkter.
22: Där finns ju en blocköverskridande enhet faktiskt.
0: Ja, det gör det.
22: Det brukar tidigpartierna säga också.
0: Är det någon som inte tycker det? Att arbetslösheten ska ner?
22: Ja, inte något av de stora partierna i alla fall.
0: Okej, men då när vi har dragit vänstersidans miljardärskattsförslag här, så välkomnar vi Liberalerna upp på scen.
7: Liberalerna tycker att Sverige borde ha en målsättning om att ha 1000 miljardärer till 2036. Och det är för att det hjälper Sverige att få ett bättre välstånd och mer tillväxt.
8: Okej, ska Sverige vara ett skatteparadis?
7: Ja, det tycker jag.
0: Simona Mohamsson där, intervjuade SVT.
25: Vi behöver en fördubbling av antalet miljardärer.
0: Det här bara ett sätt att liksom kontra vänsterns retorik?
22: Det är det ju, men alltså, de har ju en egen åsikt när det gäller de högsta inkomsterna. Det var ju de som slogs för att få bort värnskatten till exempel. Mm. De tycker, liksom många andra på den blå sidan, att så säger man att det ska löna sig att utbilda sig, anställa, ta ansvar, anstränga. Ja. Så att de tycker ju så här, men att de sätter upp målet och sticker ut hakan på det här sättet, det är ju ett sätt att synas såklart. Ungefär som att säga att fula skolor måste förbjudas.
25: Ja, men det är ju så här, det är ju en ideologiskt väldigt tydlig och skiljande fråga. Högersidan anser ju rent allmänt att det är bra om människor med talang och flit skapar företag, för det ger jobb, det ger skatteintäkter, det ger tillväxt och så vidare, och att de också ska då kunna belönas för det. Det är inget större problem för högerpartierna att vissa drar ifrån och blir rika och att det blir en större ojämlikhet. Det är ju vänstersidan som har problem med det. Lite förenklat, är det ju så?
0: Mm.
22: Ja, så är det. Det finns till och med en indikatormätning om att på den rödgröna sidan är det bland det folk tycker allra viktigast, bland de största problemen när det gäller ekonomi, att folk med höga inkomster betalar för lite i skatt.
25: Alltså visserligen så tycker ju Liberalerna så här av gammal vana att man ska kunna, precis som Fredrik säger, bli rik, och det var deras idé. Det var de som drev på att man skulle avskaffa värnskatten och sådär. Men det är klart att det här är någonting som kanske kan attrahera en och annan moderatväljare. Alltså Liberalerna kämpar ju hårt nu för att
0: sin överlevnad.
25: Ja, för sin överlevnad och för att ta väljare från andra.
0: Men jag tänkte på att Simona Mohamsson skrev en debattartikel tillsammans med Johan Britz där de också lyfter ordet skatteparadis. För det känns ju som att det har väldigt negativa konnotationer. Men här vill man liksom ta tillbaka det ordet.
22: Mm.
0: Det är något bra, ett skatteparadis.
22: Precis, det är väl ännu ett belägg för att här handlar det också om att synas.
0: Mm. Lyckas de då?
22: De fula skolorna syntes väl mer, va?
0: Ja.
22: Det är utom vi jämför utspel här alltså.
0: Ja.
22: Men en del uppmärksamhet hade ju fått.
0: Mohamsson la upp på sociala medier att hon satt och käkade massarin på ett sånt anrikt konditori här på Östermalm. Och så skrev hon, kan man bli miljardär på massariner?
25: Ja, de kämpar.
0: Okej, själva miljardärerna då, om vi nu ska liksom till sak. Hur många är de? Fördubblar de, sa Simona Mohamsson. Är de 500?
22: De har blivit väldigt mycket fler faktiskt. Men en ganska vanlig uppgift är att de är drygt 500. Alltså miljardär i kronor. Till exempel journalisten och debattören Andreas Cervenka uppskattade dem till drygt 500. Och det byggde då på uppgifter från 2021. Men sen så finns det lite färskare uppskattningar som gäller hur många dollar miljardärer vi har. Och då hamnar man på ungefär 50 stycken.
0: Mm.
22: Och enligt nationalekonomen Daniel Waldenström så är det många för ett litet land.
25: Han, och då är ju det sådana som H&M, familjen och Axelsson Jonsson just och Rausing, Tetra Pak och så vidare.
22: Ja. Men han gör en intressant genomgång också tycker jag av hur de har förändrats. Vad har hänt sedan 1983 har han jämfört med? Och kommit fram till att för det första har de blivit rikare. De äger en mycket större del av den samlade privatförmögenheten i Sverige.
0: Mm.
22: Men kvinnorna är i klar minoritet, men det är ändå en växande minoritet. Han var sällsynta förut. Några som fortfarande är väldigt sällsynta bland svenska miljardärerna är utlandsfödda, det förekommer knappt. Och sen så kommer han fram till att förr blev man miljardär ofta på industriverksamhet, nu blir man det på finans och fastigheter.
0: Mm. Men techmiljardärerna finns inte med där?
22: Jo, de finns med också. Okay. De är ett lite nytt inslag.
0: Mm, just det. Man vill ju såklart ge sig på de allra rikaste, men varför ger man sig inte på miljonärerna? Istället för miljardärerna.
22: Men kanske för många.
25: Fast det vill man väl också.
0: Alltså
25: SV och MP vill ju beskatta ISK-sparande och andra kapitalkomster och återinföra någon slags värnskatt på höginkomsttagare och så vidare.
0: Mm.
25: Så att det vill man väl i högsta grad.
0: Ja,
22: alla tre rödgröna, alltså SV och MP, vill ju ha högre skatt på högre inkomster. Men det här med miljardärskatt är väl, antyder väl något annat. Det antyder väl förmögenhetsskatt.
25: Mm,
22: tror jag.
25: Absolut.
0: Och vad säger väljarna då? Vad tycker de om den här typen av skattepolitik?
22: Det här är ju en jätteinarbetad fråga med, som bara är väldigt ganska okomplicerat höger-vänster. Så att det går en skarp linje här tror jag mellan rödgröna väljare som tycker att det här är jättebra förslag och blå väljare som tycker att de är dåliga.
25: Ja, så det är ju en tydlig fråga som båda sidor kan tycka är bra att den debatteras. Och så kommer det ju en tid då när det är jättemycket diskussion om hushållsekonomi. Där många hushåll har farit illa av hög inflation och ränteschock. Man har tappat reallöner och sådär. Vänstersidan tror ju också till skillnad från högersidan att hårdare beskattning ger större skatteintäkter. En del ekonomer, högerpolitiker menar att sänkta skatter tvärtom då ger större skatteintäkter eftersom det just uppmuntrar flit och ansträngning och skapar jobb och tillväxt och så där vidare. Så att det är ju, ja, den är väldigt skiljande.
0: Näringslivet är i alla fall väldigt oroliga nu för att det här ska leda till att signalen bara kan leda till att en massa företag lämnar Sverige.
25: Det är ju så här att rätt många företag genom åren har gjort det. IKEA är ju inte registrerat i Sverige till exempel. Man lämnade ju av skatteskäl. Tetra Pak är registrerat i Schweiz. Nordea som tidigare var statligt ägd flyttade ju huvudkontoret till Finland delvis av skatteskäl. Det är ju, kommer ju bli en sån debatt säkert, tror jag.
22: Om det överhuvudtaget blir av detta får man väl säga.
25: Ja, alltså. Ja, visst.
0: En klassisk höger-vänster-debatt är det och det tycker väl alla är lite kul ändå.
25: Ja, det är roligt.
0: Tydligt.
25: Ja.
0: Hörrni, vi rundar av där. Ni har hört våra inrikespolitiska kommentatorer, Helena Isén och Fredrik Furtenbach. Mattias Dellert var producent, Parisa Höglund heter jag. Vi hörs igen på tisdag.

0: Sist ut denna lördag så sänder vi i P1 senaste avsnittet av Brottsutredarna. Förre kriminalkommissarien Sven Albin och Pernilla Wadebeck har granskat två utredningar med upprepad brottslighet mot särskilt utsatta personer och där gärningspersonen får straffrabatt.
1: Sven, det här som vi ska prata om idag handlar ju om brott mot väldigt utsatta personer i samhället.
2: Ja, det är ju ett hänsynslöst beteende från i detta fallet en gärningskvinna, och jag tycker att det är väldigt viktigt för den här gruppen av människor att de blir hörda och sedda när de utsätts då.
3: Vid kassan till en matbutik inne i ett köpcentrum står en ung man i 30-årsåldern och packar ner en drickaburk i en påse. Han är tjänis med butikspersonalen. Han brukar gå hit och handla sin dricka nästan varje dag. På väg mot utgången kommer en kvinna i kapp honom och tillsammans går de mot uttagsautomaten. Han knappar in sin kod, men det är kvinnan som knappar in beloppet.
4: Hon tar pengarna. Utan min vilja.
3: Mannen som heter Akif har en intellektuell funktionsnedsättning. Och han är så rädd att han inte berättar för någon.
4: Väldigt jobbigt, och jag var väldigt stressad hem.
2: Hon är ju ute efter att klå honom pengar, och det gör hon ju utan så någon som helst medkänsla.
3: Och det här är inte första gången som kvinnan lurar till sig pengar. Det är inte heller den sista. Ändå ger domstolen henne straffrabatt.
2: Nej, det håller inte det där med straffrabatt. Det är någonting som man måste se över verkligen.
3: Du lyssnar på Brottsutredarna med mig, Pernilla Wadebeck, och tidigare kriminalkommissarien Sven Albin.

0: spelar in en matlagningsvideo där han lagar vegetarisk köttfärssås med spaghetti.
1: Tomat. Pyrin ska man hälla först. Och sen är det matlagningsgrädden. Så.
0: Och han avslutar filmen med att doppa ner en sked.
1: Man får komma ihåg sen att smaka om det är bra. Finito.
0: Han gör tummen upp mot kameran.
1: Smaklig måltid. Hej då och vi syns nästa gång.
2: Han spelar in filmer och serier. Och nu har han faktiskt börjat att lära sig AI. Och den här AI, som de tar ju muntligt, som han inte kan skriva, så tar det muntligt. Han har ju sin lilla egna värld. Jo, men Akif har ju varit en väldigt glad kille. Älskad av hela släkten. Och så han är speciell för oss.
0: Hulja är mamma till Akif. Idag är han en vuxen man på 34 år med stark integritet. Och han har ibland svårt att uttrycka sig och hitta de rätta orden. Särskilt när han möter personer som han inte känner.
2: Akif var 2 år när vi upptäckte. För mig var han ju, han är ju mitt första barn. Han var ju helt normal, det är han fortfarande, men helt normal i mina ögon. Så jag upptäckte ingenting. Men hans moster, hans äldre moster, upptäckte det ganska snabbt. Hon är förskollärare, så hon såg att Akif har ju ingen ögonkontakt.
0: Han kan inte läsa eller skriva och behöver stöd på flera sätt. Dessutom så är fasta rutiner viktigt för att han ska känna sig trygg.
2: När vi väl gjorde flera tester, och då upptäckte vi att Akif har en kromosomavvikelse och autistiska drag. Och det var då vi började då träna Akif mer. För vi förstod att Akif behöver träning i allt.
3: Då lyser den röda lampan där, ser du?
1: Aha.
3: Nu spelar det in.
4: Varsågod att ta för dig.
3: Tack. Vad vill du ha då? Vill du ha sån här?
0: Nyligen flyttade Akif hem till sin mamma Hulja i en villa utanför Göteborg. Innan dess bodde han i Skövde, där han har sin pappa. Och där gick Akif i daglig verksamhet, en sysselsättning för personer med intellektuell funktionsnedsättning.
2: Berätta vad du gjorde i Skövde.
1: Jag jobbar måndag, tisdag och fredag. Jag jobbar med...
2: återvinning?
1: Ja.
2: Du river papper och böcker.
3: Hade du mycket kompisar där?
1: Mycket kollegor.
2: Kollegor. Viktigt med begrepp.
3: Saknar du dem då?
1: Ja, det gör jag.
0: Och det fanns en sak i Skövde som betydde mycket för Akif. Något som han klarade att göra alldeles på egen hand. Och något som han gjorde flera gånger i veckan.
1: Så här var det. Först gick jag till jobbet efter lunchen. Då kom jag hem, vilade och sen gick jag till affären.
0: Från där han bodde hade han gångavstånd till ett köpcentrum i utkanten av stan. Och flera gånger i veckan gick han dit för att köpa sin dricka. Koden till betalkortet har han lärt sig utan till. Och det här var en stor grej för Akif. Något som han var stolt över, berättar hans mamma.
2: Gå iväg och handla och visa med kortet. Och den här rutinen, det var ju hans enda frihet som han hade, som han kunde göra självständig.
0: En onsdag i mitten av mars 2026 går Akif som vanligt för att handla. Det är kyligt ute och han har mörkgrön täckjacka och svarta byxor på sig. Han blippar sitt betalkort och knappar in koden i kortterminalen och stoppar ner drickan i en plastpåse. Han går mot utgången med påsen i ena handen. I den andra har han betalkortet.
1: Då försökte jag lägga kortet i...
2: plånboken.
1: Ja, jag glömde att göra det i affären.
0: Utanför en klädbutik i köpcentret står en kvinna i 50-årsåldern.
2: Ja, när Akif hade köpt sin dricka, det är vad jag har fått till mig. Du gick ut från köpcentret och då kommer en kvinna och närmar sig dig och jättenära dig och pratar med dig om att hon behöver pengar. Du säger att du inte vill och att du vill gå hem. Men eftersom hon är så mycket på dig så går ni tillbaka till köpcentret.
5: Ett lätt byte naturligtvis. Hon behöver pengar och då hon ser ju detta och plockar honom. Och det är ju att plocka frukt från lågt hängande grenar.
0: Tidigare kriminalkommissarien Sven Albin är ganska säker på att det inte är en slump att kvinnan väljer ut Akif som sitt offer och tar med honom till bankomaten.
5: Han har ju ingen förmåga att skydda sig själv. Och Jannis kvinnan, hon är ju så pass cynisk så hon struntar fullständigt i det omänskliga i detta.
0: Akif har aldrig tagit ut pengar själv i en automat. Han vet inte hur man gör. Men han kan koden till kortet, säger hans mamma Hulja.
2: Och du slår in koden?
1: Ja.
2: Ja. Och hon slår in beloppet?
1: Ja, det gjorde hon. Utan min vilja.
0: Först görs ett uttag på 1500 kronor och därefter ett på 1000 kronor till. Automaten spottar ut totalt 2500, men det är inte Akif som tar hand om sedlarna.
1: Hon tar pengarna.
2: Och så får du gå hem?
1: Ja.
2: Kommer du ihåg hur det kändes i kroppen liksom?
1: Väldigt jobbigt och jag var väldigt stressad hem. Hockad. Jag ville berätta till min pappa, men det glömde jag bort sen.
0: När Akif blir stressad så låser det sig för honom och han glömmer bort eller förtränger saker, fyller hans mamma i. Så Akif berättar inget för sin pappa. Men att kunna gå och handla sin dricka på egen hand, det betyder så mycket för Akif. Så nästa dag står han återigen vid kassan och blippar sitt kort och stoppar ner sin drickaburk i påsen.
1: Jag tänkte bara på Pepsi Max.
2: Och så kommer hon igen då?
1: Ja, samma sätt. Men det blir jag väldigt ledsen.
0: Det är som att kvinnan väntat ut honom och proceduren upprepar sig. Kvinnan tar med Akif till bankomaten och den här gången ökar hon på beloppen. Två uttag på totalt 4500 kronor. Ett par dagar senare, samma sak igen. Men nu går hon därifrån med 6000 i handen. När Akifs pappa ska betala sonens räkningar i slutet av mars så upptäcker han att det gjorts uttag på 13 000 inom loppet av en vecka. Och det är då som Akif börjar berätta. De går till polisen och gör en anmälan. Och redan morgonen därpå åker en polis ut till köpcentret i Skövde för att leta efter spår. Sven Albin.
5: Det är roligt faktiskt att se. Man blir väldigt nöjd med polisens arbete när man ser det här, att man tar det så pass på allvar.
0: Det finns ju en viktig bevisning, tänker jag, kanske som saknas i det här fallet. Och det är ju att på den här bankomaten där Akif beskriver liksom att hon står jättenära inpå och att hon knappar in då belopp och sådär. Den har ingen kamera. Tänkte du på det liksom?
5: Ja, jag noterar det och det är ju... Det finns kameror överallt och nu är det väl kanske så att man i takt med att kontanthanteringen försvinner att man även graderar ner detta. Att man inte tycker det är lönt att uppdatera de här. Men det ska ju finnas kameror tycker jag som för att kunna stärka de här situationerna. Och just förekomsterna kameror idag i samhället är ju mycket mer accepterad också. För mig var det en överraskning att det inte finns. Jag trodde faktiskt att det fanns kameror i bankomaten också. Mm.
0: Men även om bankomaten saknar kamera så finns det gott om övervakning inne i köpcentret. Och med hjälp av andra kameror så går det ganska snabbt att ringa in kvinnan. Hon bär en knälång jacka och en ryggsäck. På en film ser man att hon sitter på en bänk utanför matbutiken och går direkt fram till Akif när han har handlat sin dricka. Efter att de varit vid bankomaten går hon till en förbutik och handlar cigaretter. Hon betalar kontant.
2: Ser man henne utifrån så kan man ju inte misstänka att hon begår de brotten som hon begår.
0: Akifs mamma Hulja reagerade starkt när hon förstod vem gärningspersonen var.
2: Och jag tror att det berörde mig mycket också när jag fick reda på att det var en kvinna. Och så ser jag hennes födelsedatum och då är hon ju äldre än mig. Och då får jag, åh herregud, det är en äldre kvinna. Nej, men det här var helt mot våra fördomar. För det var en kvinna, en äldre och en svensk kvinna.
0: De som jobbar inne på köpcentret säger att kvinnan brukar vara där ofta. Och det är hon även den här dagen när polisen dyker upp. Hon hämtas in till polisstationen och förhörs, men hon förnekar brott. Hon säger att hon bara frågat om hjälp med pengar och att det är Akif som knappat in beloppen helt utan hennes påverkan. Allt har varit frivilligt från Akifs sida enligt henne. Hon har varken tvingat eller hotat någon.
5: Jag tycker inte det finns något skäl i att ta hennes ord för sanna i den här sammanhanget.
0: Sven Albin som gått igenom förundersökningen och förhören.
5: Hon är ju ute efter att klå honom pengar och det gör hon ju utan så någon som helst medkänsla. Han känner sig pressad av henne att göra det här och det är hon som väljer beloppen som sagt.
0: Kvinnan som vi kan kalla för Gunvor är 50-årsåldern. Hon har tidigare jobbat inom hemtjänsten men uppger att hon är hemlös, arbetslös och skuldsatt. Och vid den här tiden, i början på 2026, pågår redan en rättsprocess mot henne i ett helt annat fall.
6: Ja, du sa här inledningsvis att du vet på ungefär vad du är här för att höras om.
7: Ja, jag var personligt ombud. Så jag är ingen juridisk person, jag är ingen fullmakt. Jag

0: 1922 så dök en kvinna upp i mannens liv, Gunvor.
1: Jag kommer tillbaka efter semestern och jag märker att det är något märkligt.
0: Ombudet berättar i tingsrätten.
1: Och helt plötsligt har han en smartphone och ett bank-ID och sen helt plötsligt så är det som att han fiskar upp den i fickan och liksom, kolla här vad jag har ungefär.
2: Mm.
1: Och då visste han inte ens hur man låste upp den.
2: Nej.
0: Det visar sig också att mannen som haft ganska god ekonomi nu är skuldsatt upp över öronen.
1: Och han hämtade en hel bunt med, vad säger man, inkassokrav. Och han hade ingen aning hur det här kom sig. Alltså det ringde massa varningsklockor hela tiden bara, konstant.
0: Mannen säljer av all sin skog och dessutom tar han flera olika kreditlån. Och det är Gunvor som tycks styra över mannens ekonomi. Hon är väldigt påstridig och kan ringa 30-40 gånger om dagen, berättar ombudet till tingsrätten. Under hösten 2022 så slår det personliga ombudet larm till polisen. Det upprättas en anmälan, men sen tycks det gå trögt och pengar fortsätter försvinna från mannens konton.
1: Jag försökte göra mitt bästa för att stoppa det här. Jag tycker det är fruktansvärt att det drabbar en sån utsatt person.
0: Det är först sommaren 2025 som det väcks åtal mot Gunvor för grovt bedrägeri. Men då är det redan för sent. Alla mannens tillgångar är borta. Totalt handlar det om 1,2 miljoner kronor. Sven Albin, tidigare kriminalkommissarie.
3: Där hade man ju önskat att rättsväsendet hade varit snabbare ute så att säga och fått stopp på det här.
0: Men pengarna har inte bara hamnat i Gunvors fickor. När jag och Sven går igenom förundersökningen så ser vi att kvinnan själv verkar vara utsatt för en romansbedragare.
3: Ja, det känns ju faktiskt så. Att hon i sin tur skickar iväg pengarna till någon irländare någonstans. Från början i Italien tror jag och sen lite på olika ställen med olika projekt och byggprojekt och det är pengar till kraschade kranar och allt vad det är. Det känns ju också helståligt egentligen.
0: Mannen som utger sig för att heta Charles har kvinnan träffat på en dejtingsajt, berättar hon i förhör. Och till honom har hon fört över flera hundratusen. Pengarna ser Gunvor som investeringar och lån som Charles ska betala tillbaka. Och hon i sin tur ska sen betala sina skulder till mannen vars konton hon tömt. Men Charles, han skickar aldrig några pengar.
3: Ja, hon är väl kanske utsatt för ett bedrägeri på sin sida hon också.
4: Kan det vara ser man något förmildrande i det liksom? Eller?
3: Nej, jag tycker inte det. Hon är ju lika medveten om vad hon gör och besluten i sin del för att kunna få ut de här pengarna. Så att det ska ju inte vara någon förmildrande omständighet.
0: Eftersom Gunvor aldrig häktas så är det här inget mål som har förtur i tingsrätten. Och det dröjer ända fram till februari 2026 innan rättegången inleds.
3: Då finns där utredningstider hos polisen, det finns liggetider hos åklagarmyndigheten och det finns liggetider hos tingsrätten innan man tar upp mål och så där vidare. Och det är ett system som vi nog näppeligen kan bli av med, det tror jag inte. Och då riskerar det tyvärr att bli som det här.
0: Det blir en rättegång som kantas av problem och flera förhandlingsdagar måste ställas in. För Gunvor dyker inte upp. Inne på köpcentret i utkanten av Skövde sitter Gunvor på en bänk utanför matbutiken. Hon spanar in en ung man som just varit och köpt sin drickaburk. Egentligen skulle Gunvor suttit i tingsrätten bredvid sin advokat och fått frågor om det grova bedrägeriet på miljonbelopp. Men hon begår alltså nya brott mot Akif mitt under den pågående rättegången.
5: Och sen får vi ju reda på att hon gör ju detta och har gjort detta mot andra personer också.
0: Akifs mamma Hylja i Göteborg, dit han nu flyttat från Skövde.
5: Och det hon har gjort, Akif, det är ju att hon har tagit ifrån dig din trygghet. Ja. Och att det enda som du kunde göra självständigt, för du vågar ju inte gå och handla själv längre.
6: Nej.
5: Vi går tillsammans. Och egentligen första dagarna så vågade du inte gå utanför huset heller. Då var du bara inne som du var så rädd.
0: Även i Akifs fall så var

0: väljer åklagaren att åtala kvinnan för grovt bedrägeri. Det är något som Akifs mamma har svårt att acceptera.
1: Även om hon inte hade något vapen, någon kniv, vad som helst, så var detta ett hot för Akif. Jag är jätteledsen att åklagaren inte kunde se att detta var ett grovt rån och inte grovt bedrägeri. För bedrägeri, det är när man lurar någon person. Akif har inte blivit lurad. De har rånat honom.
0: Kvinnan dömdes nyligen mot sitt nekande för grovt bedrägeri mot Akif. Det står i tingsrättens dom att hon måste ha insett att han har funktionsnedsättningar och inte frivilligt gav henne pengar, utan kände sig pressad och att han sa nej. Citat, ett hänsynslöst utnyttjande av hans skyddslösa och utsatta ställning. I domen står också att straffvärdet är i vart fall 1 års fängelse. Ändå landar straffet på 6 månader. Hon får alltså en rejäl straffrabatt.
1: Det hon har gjort är ju inte bara en gång. Det är systematiskt, så man borde ju plussa på.
0: Akif och hans familj har nu överklagat domen till hovrätten. De vill att man ska ändra rubriceringen till rån eller grov utpressning och ta bort straffrabatten. Och Sven Albin anser också att domen är lindrigaste laget.
2: Jag menar, tingsrätten resonerar ju kring det här med det är ett grovt bedrägeri på grund av att det är hänsynslösa i det hela. Sen, när det sen slår tillbaka så att det håller inte det där med straffrabatt, tycker jag. Det är någonting som man måste se över verkligen.
1: Mm.
0: Det är svårt att förstå hur kvinnan som utsatt skyddslösa personer med funktionsnedsättning för brott vid flera tillfällen och under flera års tid kan komma undan med ett halverat fängelsestraff mot Akif. Det ska egentligen vara straffskärpande, men det handlar om något som kallas aspirationsprincipen, förenklat en slags mängdrabatt. I det andra fallet mot mannen som blev av med över 1 miljon dömdes kvinnan till 1,5 års fängelse. Och den domen spelar in i Akifs fall. Straffet för brott nummer 2, alltså det mot Akif, halveras nämligen enligt den här juridiska regeln.
2: Och det här med straffrabatter kan ju göra vem som helst fundersam. Alltså det är någonting som man verkligen har funderat och varit frustrerad över, även i en roll som polis under alla år, att de slår så galet som de gör.
0: Och just nu pågår ett arbete med att se över lagen med förslag om att slopa mängdrabatten.
3: Här bor du, vad mysigt.
4: Ja, det är jag.
3: Ja, det var väl ett bra rum.
4: Ja.
0: Hemma i villan utanför Göteborg fördriver Akif tiden med att kolla på tv-serier. Och så följer han sitt favoritlag i den turkiska ligafotbollen.
4: Galatasaray.
1: Söndags var det match.
4: De vann med 3-0.
1: Oj, 3-0 till och med.
3: Det var bra.
1: Du var lite orolig inför matchen där. Du gillade inte domaren, eller hur?
0: Och tillsammans med sin mamma Hulja brukar Akif träna på att skrika.
1: Hade Akif bara skrikit där så kanske hon inte hade vågat. Mm. Så vi har börjat att träna på att skrika. Det kommer inte så ljud från dig.
3: Är det svårt? Liksom?
1: Det är svårt att skrika. Och då skrattar du när mamma skriker här hemma. Så skrattar du. Och så försöker du härma. Men det blir inget... Mm. Skrik. Det var lite... Vi har nog försökt att skydda honom från allt och alla. Och så händer detta ändå. Men nu känns det bara tryggt att han är här.
2: Ja, det slår ju sönder hans lilla trygga värld som han trots allt verkar ha haft. Det är bara att hoppas att han kan komma tillbaka till det på något sätt. Att hitta en ny trygghet i sitt liv.
0: Du har lyssnat på Brottsutredarna med mig, Pernilla Wadebäck, tillsammans med förre kriminalkommissarien Sven Albin. Producent var Hanna Engberg och ljudmixen gjorde Fredrik Nilsson på Tredje Statsmakten Media. Följ oss gärna i Sveriges Radio-appen så missar du inga avsnitt.
5: Det är midnatt, vi får nyheter.
6: Ekot vid midnatt. I Ukraina ska flera personer ha skadats i Odessa och Charkiv efter ryska drönarattacker, det skriver Kiev Independent på Telegram. Det ukrainska luftförsvaret har under kvällen också varnat för ryska drönarattacker mot huvudstaden Kiev. Attackerna kommer efter att Ukrainas president Vladimir Zelensky varnat för att Ryssland förbereder en omfattande attack mot bland annat Kiev. Ytterligare en person har bekräftats smittad av hantavirus. Det ska handla om en ur besättningen på kryssningsfartyget Hondius som drabbats enligt Världshälsoorganisationen WHO. Det skriver NL Times. Nordiska företag är ledande inom EU när det kommer till användningen av artificiell intelligens. Det visar en ny rapport från Statistiska centralbyrån. AI-experten Paulina Modlitba ser ett trendbrott.
7: Den är en av få studier som faktiskt börjar visa positiva siffror kring svenskars AI-användande. I många rapporter så har Sverige legat ganska långt ner i listorna. Och nu verkar det som att vi börjar hämta hem det här.
8: Rapporten har sammanställt hur artificiell intelligens används inom näringslivet under 2025. Och danska, finska och svenska företag toppade listan över de största AI-användarna inom EU. I Sverige har andelen företag som använder AI tredubblats på 2 år.
7: Vi har en relativt hög digital mognad sedan tidigare. I Sverige har en ingenjörskultur, många högutbildade ingenjörer och så vidare. Det hjälper.
8: Användningen skiljer sig mellan olika branscher. Vanligast är AI inom IT och kommunikation, där nästan 90% använder tekniken. Rapporten har även undersökt svenskarnas användning av AI för privatbruk, som fortsätter att öka. Och män använder AI i större utsträckning än kvinnor.
6: Reporter T. Regell. Det här var Ekot vid midnatt med Sofia Sofroniado.
5: P1, Sveriges Radio. Då ber jag Kristina Höglund att få hälsa välkommen in i söndagen. Pingstdagen är det. Hänryckningens tid. Och lite senare den här timman så hör vi om hur politiken vill in i sängkammaren och hur politikerna vill få oss svenskar att skaffa fler barn. Men vi börjar snarare med intriger och drama. Och det handlar om pjäsen som sägs vila under en förbannelse.
9: Nu blir det Shakespeare i P3 Klassiken med dig, Elektra Hallman. Du är skådespelare och du är alltså också någon slags Shakespeare-nörd.
10: Ja.
9: Vad är grejen med Shakespeare?
10: Ja, enligt mig då så är det ju världens främsta och bästa dramatiker som skriver om politik, om makt, om lust på ett sätt som ingen annan i teaterhistorien tycker jag.
9: Du lyssnar på P3 Klassiken. Om böckerna du borde läst, du kanske läst men glömt, eller alltid velat läsa men inte riktigt hunnit. Jag heter Emily Rosenqvist. Vi ska ju då prata om en pjäs som man inte ens får nämna vid sitt namn. Det vilar en förbannelse över den.
10: Sägs det.
9: Ja, den går under namnet Den skotska pjäsen.
10: Jajamän.
9: Men vi kanske ska våga säga den.
10: Ja, det tycker jag. Verkligen.
9: Macbeth, som är skriven 1606 av William Shakespeare. Berättelsen utspelar sig på 1000-talet i ett rätt så instabilt Skottland. Och handlar om att ta makten till varje pris och de väldigt mörka konsekvenserna av det.
10: Ja.
9: Det har liksom kallats en av de mest våldsamma pjäserna av Shakespeare med skuld och svek och makt som teman.
10: Av alla Shakespeares verk så skulle jag nog säga att Macbeth är det allra mörkaste. Det finns många som är blodiga och hemska och våldsamma, men just Macbeth är så otroligt destruktiv idé att den slutar i, som jag läser det då, total hopplöshet.
9: Det börjar ju med a bang, kan man ju säga.
10: Exakt.
9: Allting kommer gå åt helvete, bara så ni vet.
10: Häng med.
9: Det är åskar och dundrar.
10: Ja.
9: Det är några häxor som säger till oss att det kommer bli en mörk tid nu.
10: Ja.
9: Och sen, klipp till, allting är jättebra. Mm. Macbeth och hans kompis Banquo kommer hem från att ha stridit mot den norska kungen. De har vunnit ett slag och nu ska de liksom få hem, komma hem och bli belönade.
10: Exakt.
9: Och då händer något på vägen.
10: Ja, de rör sig över den här skotska heden som ju är en så thrilling spelplats tycker jag. Bra bildspråk. Men de kommer hem och så möter de då de här tre häxorna.
11: All hail Macbeth.
12: All hail. All hail Macbeth shall be king.
10: I någon slags uppenbarelse slash verklig syn. Det är upp till betraktaren att avgöra. Men där de ju ger dem spådomar.
9: Mm.
10: Spådomar om vad som kommer att hända, där de båda på ett sätt får reda på att de på något sätt har att göra med kung Duncans fall och att de kommer att klättra i maktens hierarki.
9: För en av de grejerna häxorna säger är att Macbeth ska få en adelstitel, och häxorna visar sig ju tala sanning.
10: När de då kommer tillbaka, möter Duncan, så får han ju höra att han nu inte bara är Glamis utan han är Tarn of Cawdor och ska bli uppe. Och där börjar ju så frö. Sås.
9: Precis, för att de har ju sagt till honom att han ska inte bara bli Tarn of Cawdor, han ska också bli kung.
10: Exakt.
9: Och de har sagt till hans kompis Banquo, du ska bli far till kungar.
10: Mm.
9: Så att det är en slags förbryllande profetia att få också. För att, och så kommer man hem och så bara, jaha, jag har redan fått den här adelstiteln. Mm. What's next?
10: Han kunde ha nöjt sig.
9: Ja.
10: Pjäsen hade sugit om han gjorde det, men det hade kunnat vara... Ja.
9: Men, och då så på vägen hem då, får man ändå, så har han skickat ett brev till sin fru.
10: Det har han.
9: Lady Macbeth läser ju om den här spådomen. Han berättar om den.
10: Ja.
9: Så hon har redan gått händelserna i förväg, kan man säga, när han kommer hem.
10: Ja, hon har ju börjat planera hejvilt för en statskupp.
9: Deras projekt, kan man säga.
10: Och det här projektet är att mörda kung Duncan. Att ta livet av honom för att Macbeth sedan ska bli kung. Kung Duncan ska också komma hem till dem.
9: Precis.
10: För att fira segern på slagfältet. Så att de väntar ju på hans ankomst. Och det är väl där min personliga favoritreplik i Macbeth kommer, i den scenen när Lady Macbeth säger: "Hes blir nu själva korpen när den kraxar om konung Duncans ödesdigra intåg under mitt tak." Alltså, redan där, man säger, Shakespeare, du vann.
9: Det går ju väldigt fort här i början. Lady får det här brevet och med en gång får vi liksom har hon en monolog där hon beskriver vem hon ska bli nu. För nu ska hon bli, verkar som någon slags könlöst monster. För det ska börja rinna galla ur hennes bröst istället för mjölk.
10: Mm.
9: Alltså så här, det är sådana bilder vi får.
10: Mm.
9: Och när Macbeth då kommer hem och hon är så här, ja men nu kör vi.
10: Mm.
9: Då är ju han, då tvivlar ju han. Han har ju hunnit tänka på det här. Och säger ju att de illdåd som man begår mot andra vänder åter och drabbar upphovsmannen. Alltså det är ju glasklart.
10: Mm.
9: Så här. Och han säger också, jag har ju fått så mycket beröm nu. Det kanske räcker, insinuerar han.
10: Mm.
9: Och hon är bara så här, nej men då ifrågasätter ju hon hela hans manlighet, hans kärlek till henne.
10: Mm.
9: Och beskriver honom som ett ängsligt kräk.
10: Mm.
12: I have given suck. And know how tender it is to love the babe that milks me. I would, while it was smiling in my face, have plucked my nipple from his boneless gums and dashed the brains out, had I so sworn, as you have done to this.
10: Man märker ju att det här är ett passionsdrivet par. De åtrår varandra, de vill vara med varandra.
9: Mm.
10: Och det är också någonting med att det här faktiskt berättar om. Jag ska inte svära på att det är det enda gifta paret som liksom så att säga håller under en hel pjäs, men det är i alla fall det klart mest berömda paret i en Shakespeare-uppsättning. Vanligtvis så handlar ju, om det har någon typ av romans inblandat, så är det hur ska vi få varandra, alla Romeo och Julia, eller så är det någon som förlorar någon. Här så ser vi ju ett aktivt levande par som
9: power
10: jobbar
9: couple.
10: Exakt, power couple. Men som jobbar stundtals med, stundtals mot varandra, men som ändå är en duo.
13: If we should fail,
12: we fail. Screw your courage to this digging place. And we'll not fail.
9: Alltså det är någonting med det som att man både förstår och inte förstår samtidigt.
10: Ja.
9: Det är något spännande med det.
10: Ja, och sen är det ju någonting utifrån vad vi är vana vid att se utifrån ett könat perspektiv.
9: Mm.
10: Vem brukar så att säga driva ett projekt när det gestaltas en man och en kvinna, och vem brukar inte göra det? Och här är det ju någonting väldigt intressant i att de är skrivna på ett könsrollsmässigt ganska tvärtom sätt. Att Macbeth är den som har å ena sidan och andra sidan, och ska vi verkligen, att det finns en tvekan och en eftertänksamhet. Och det tycker jag är någonting, främst i den här första scenen, när det verkligen är så att hon har bestämt sig. Hon kör i 180 mot att så här, japp, nu är det slakt som gäller.
9: Ja.
10: Och att han går in och börjar fundera kring det. Redan där så får vi ett sånt starkt frö av, det här kommer inte vara de vanliga makarna vi ser i någon slags klyschperspektiv.
9: Nej.
10: Utan det här är en annan typ av partnerskap.
9: Precis. Vi får ju aldrig höra henne säga att hon vill bli drottning. Att det är det som driver henne.
10: Nej, det är ju att upphöja Macbeth. Att han ska bli kung och begå det här dådet. Det handlar inte om hennes egen väg till upphöjdhet eller att det är hennes äreslyssnare, utan det handlar ju om deras union, men främst att hon... Men det är också, spådomen säger ju, hell day som ska bli kung.
9: Ja.
10: Det är honom den gäller. Och hon lyfter upp den och driver den vidare.
9: Precis. Det har nästan blivit som en stereotyp, kan man säga, i världslitteraturen, eller refereras till som en stereotyp.
10: Ja.
9: Läste någonstans, eller hörde i någon podd, att det finns liksom som ett ord i English Dictionary, to be a Lady Macbeth, att det är liksom att vara a ruthless woman som är skoningslös. Det finns ju också en misogyn tolkning i det.
10: Självklart, hysterikan.
9: Ja, liksom. Eller liksom mad woman on the attic.
10: Mm.
9: Det är intressant att man kan tolka den här karaktären både feministiskt och kvinnofientligt.
10: Verkligen.
9: Det här planerandet verkar i alla fall föra Lady och Macbeth närmare varandra. För de bestämmer sig ändå för att genomföra det här mordet.
10: Ja.
9: Och det är en väldigt tydlig plan. De ska ha den här festen alltså, och Duncan ska komma hem till dem. Och planen är att supa vakterna så fulla.
10: Både Duncan och vakterna.
9: Ja, de ska supa dem så fulla så att de kan mörda både Duncan och vakterna. Och sen får det se ut som att det är vakterna som har begått mordet.
10: Ja.
9: När han väl har gjort det här, blir det då för
10: då
9: honom?
10: Då blir det ju inte så bra.
9: Nej.
10: Då går det mesta åt helvete rent psykiskt för honom. Men det som händer i efterdyningarna av mordet är ju att, som du sa, de har haft en så tydlig plan, de ska skylla det på vakterna. Men Macbeth förmår sig inte att göra även det. Så han kommer ut och han och Lady möter varandra. Hon frågar hur du gjort det. Det blir en väldigt hetsig diskussion. Och det slutar med att hon säger att ja, men då får väl jag göra det. Då får gå in och så smeta blod på vakten och få det se ut som att det är dem. Och sen morgonen efter så vaknar hela slottet till den här katastrofen. Kungen ligger mördad. Och väldigt snabbt så berättar ju då Macbeth om att ja, och det var vakterna och jag har ädelmodigt i princip haft ihjäl dem för det här fruktansvärda de har gjort mot våran kung.
9: Där blir det, liksom, det blir en skruv till på det här då, eftersom Banquo, Macbeths kompis, det är ju tydligt att han misstänker vad som har hänt, eftersom han också har varit med när Macbeth har fått den här profetian.
10: Precis.
9: Och när Macbeth förstår det, då förstår han ju att han måste ju ha ihjäl Banquo också, antagligen.
10: Ja.
9: Men det berättar han ju inte för sin fru.
10: Nej.
9: Då säger han så här, nej men vi fläkte ormen men den lever än, och min själ är full av skorpioner, älskling. Och sen så förklarar han inte vad han menar, men sen så beställer han det här mordet.
10: Mm. Det är en nyckeldetalj skulle jag säga, att han börjar planera att göra sig av med Banquo utan att lyfta det med Lady, för att de så tydligt har varit ett team.
9: Mm.
10: Och hur det här dådet, när han klivit över tröskeln till jag begår den här handlingen, efter det finns det liksom ingen väg i att hålla fast vid varandra.
9: Nej.
10: Hon försöker ett tag, men det går inte.
9: Nej. Alltså Lady är ju mest irriterad på honom att han inte är gladare över att de har gjort det här nu. Varför är du inte nöjd? Liksom? Varför går de omkring och ser så himla trumpen ut? Vi har lyckats med det här.
10: Exakt.
9: Handlingen får på något sätt oanade konsekvenser. Att det kommer med ett pris av skuld. Och det finns inget utrymme, verkar det som, att dela den skulden de emellan. För hade de kunnat det, då kanske de hade kunnat fortsätta vara ett team.
10: Exakt.
13: When should you have done this?
14: What, my good lord?
9: Nu när Macbeth har tagit över kronan då, han ska bli kung och då ska de ha som en slags kröningsbankett där det blir då ganska konstig stämning.
13: His Highness is not well.
14: Sit.
9: Eftersom alla sitter där och på något sätt spelar charaden av att det är trevligt. Fast man förstår att flera av dem som sitter där misstänker saker. Och Banco dyker ju liksom inte upp eftersom han då har blivit mördad på väg till den här festen.
10: Ja, och det som händer på den här festen är ju att när Macbeth dyker upp så kan han inte sätta sig ner i sin stol. För att där sitter vad han ser, Bankos vålnad.
9: Ja, han är rädd.
10: Han är jätterädd. Ja. Hans hjärna frammanar den här visionen av hans vän som han nu har betalt för att mörda. Och Lady försöker skyla över hans märkliga beteende med att säga, ja, men han brukar vara så här.
14: Worthy friends. Pray you keep seat. The fit is momentary. Upon a thought he will again be well. If much you note him, you shall offend him and extend his passion. Feed and regard him not.
10: Men hon försöker liksom rädda situationen och till slut så skickar ju hon bort honom från den här kransen. Du kan inte vara här.
9: Nej. Och från den punkten, de glider ifrån varandra ännu mer kan man väl säga. Mm. Från den punkten där han också säger blod vill ha blod.
10: Mm.
9: Och att jag har redan gått så långt, så djupt i blod att det känns trängre att vända om nu än att vada längre. Det dunkla i mig måste få bli till innan min tanke anar vad jag vill.
10: Mm. Oh, det är ju gottis.
9: Det är gottis.
10: Skådespelargottis och litteraturgottis. Ja, det.
9: Men det är riktigt, det är en sån otäck bild och så tydlig bild. Det är någonting med den här handlingens förlösande kraft.
10: Mm.
9: Alltså oavsett om den är god eller ond. Att när man väl har börjat så är det enda som på något sätt kan lätta bördan. Det är att man bara fortsätter handla på samma väg.
10: Ja, och något som kanske är mer relaterbart som är samma struktur men i mindre skala, det är väl det med att dra en vit lögn.
9: Mm.
10: Att okej, men hur många lögner kommer jag behöva för att täcka upp för det här framöver? Och det är ju här verkligen uppskruvat, men det är ju samma situation. Ett mord, hur många mord behöver jag för att täcka över det jag gjort?
9: Precis. Efter mordet på Banco är Macbeth desperat och han söker upp häxorna igen.
10: Ja.
9: Det som liksom utlöser väl att han går till häxorna är ju för att han också, alltså han anar väl misstänksamheten emot honom,
10: verkligen,
9: tänker jag. Och så han söker upp de här häxorna igen då. Och då får han ju liksom ytterligare en slags spådom som är att ingen man som föds av en kvinna kan skada honom. Och han kommer vara kung fram tills den dag Burnsham skog börjar gå mot Dunsinam. Och Dunsinam är ju som hans borg då, kan man säga.
10: Exakt.
9: Då tolkar ju han det som att okej, ingen man som har fötts av en kvinna, alltså ingen man, kan döda honom.
10: Mm.
9: Och han kommer vara kung jättelänge, alltså ända tills den här skogen har växt sig fram till hans slott.
10: Ja, för en skog kan ju inte röra på sig.
9: Nej.
10: Eller?
9: Men det är som att då blir han ju styrkt i sin övertygelse om att han gör rätt.
10: Precis. Det skapar ju en arrogans hos honom för att han tänker att han är oövervinnelig.
9: Precis.
10: Vilket han definitivt inte är.
9: När den här pjäsen skrevs så var det var ju på 1600-talet, eller början 1600-talet, där det här med häxor var ju någonting. Alltså det fanns ju häxprocesser.
10: Mm.
9: Shakespeare skrev ju det här inom sitt kompani, men de svarade ändå mot liksom King James som var skotte och som hade liksom suttit i så här häxdomstolar. Alltså man kan tänka sig att det här är en kommentar till den samtiden. Men för oss blir det ju mer någon så här lustig sagogrej. Så här, vad har de här häxorna för funktion i pjäsen? Eller hur ska vi tolka det, tänker du?
10: Jag tänker att funktionen är att det ska kunna gå att lägga Macbeths första tankar utanför honom själv. Just eftersom Macbeth är en figur som har samvetskval så behöver han också, för att kunna vara den figuren han blir dramaturgiskt under pjäsens gång, skylla ifrån sig.
9: Jag tänker också att det är lite som horoskop som folk håller på med, eller tarotkort, att man fyller i det man själv vill höra, så att säga.
10: Ja, men självuppfyllande profetior.
9: Ja, Tillbaks till handlingen då. Fler och fler börjar ju misstänka Macbeth och förstår att de alla kan bli dödade av honom. Så kung Duncans son Malcolm och Macduff, en högt uppsatt adelsman, flyr Skottland till det engelska hovet för att försöka få hjälp och störta Macbeth. Och då dödar Macbeth hela Macduffs familj, barn och allt, som hämnd. Men i den här vevan så har ju Lady Macbeth, hon blir galen. Hon går ju då omkring i sömnen. Och den scenen är ju också väldigt känd. Där hon försöker tvätta bort blod, osynligt blod från sina händer.
10: Mm. Det intressanta med hennes sorts galen, om vi säger så inom citationstecken, är att den skiljer sig så mycket från Macbeths. För att den är inte utåtagerande. Och det är någonting intressant med att, jag vet inte om det är därför hon blir galen, men jag tror att det är därför hon blir galen på det sättet. I att innan mordet och under mordet, när alla de här planerna sätts igång, så är hon så otroligt drivande. Hon är projektledare, om en så vill, för det här. Men efter så är det all syre, tar ju Macbeth i sin ångest, sina kval, sitt dåliga samvete. Det finns liksom inget utrymme för henne riktigt att hantera vad hon har gjort eller vad hon har varit delaktig i att göra. Och därför så tror jag att det för hennes del så kraftigt vänds inåt. För det vi ser är ju att hon inte är utåtagerande. Just som du säger, hon går i sömnen och pratar i sömnen. Och det hennes kammarkännarinna beskriver ju det, att hon går med ett tänt ljus. Alltså det finns någon slags nästan Lucia-bild av hur hon går där barfota. Hon sluter liksom in allting det här i någon slags egen... Ja, men hon stänger av. Sen varför hon blir galen, jag vill ju hoppas att det är för att hon är en människa som har någon typ av empati, trots att hon jobbar väldigt hårt för att trycka bort den. Och så finns det ju såklart en dramaturgisk poäng med att hon förloras så i sitt samvete när hon själv är den som har drivit det så långt. För det i slutet, det händer ju, Lady Macbeth dör ju, och det antyds ju snarare än sägs rakt ut att hon har tagit sitt liv. Och jag tänker att det är väl den yttersta tecknet för total förtvivlan, desperation i att inte kunna överleva det längre.
9: När Lady har tagit livet av sig är ju Macbeth bokstavligt talat ganska ensam. Alltså han får också höra att de är på väg mot honom. Alltså det engelska, den engelska hären, för att på något sätt störta honom. Och då så säger han, jag har glömt hur rädsla smakar. Han ställer sig upp utan rustning, så där övermodig. För att han tror ju att... Alltså det är som att han både på något sätt ser att allting kommer gå till helvete och samtidigt inte tror på det. Skogen kan ju ändå inte flytta på sig.
10: Nej. And then, stuff happens.
9: Den engelska här föran säger, om varje soldat tar en gren i handen, så kan vi bli kamouflerade av skogen.
10: Det är ju en ganska rolig bild. Men jag tycker också att den tjänar sitt syfte så väl i att den är egentligen så dum. När Burnham skog rör på sig, ja men det kommer den aldrig att göra. Nej, men om du bryter av en av grenarna så klart så kommer skogen mot dig. Alltså det är ju så pass enkelt.
9: Det slutar ändå med att han står där framför Macduff och Malcolm. Det är uppenbart att han ska bli ihjälslagen. Och då så säger han, nej men du kan inte, försök. För du är ju född av en kvinna, så att jag är ju osårbar.
10: Och då droppar Macduff den fantastiska detaljen att han ju är född via kejsarsnitt. Så han är inte av en kvinna född, utan han är ur magen plockad.
9: Häxornas spådom har gått i uppfyllelse och Macbeth låter sig dödas. Jag kände när jag hade läst klart att så här, gud, jag var helt... skakig. Det är intensiv och kort och det är hemskt.
10: Det finns en sån tomhet i hur den här pjäsen slutar. Efter allt det här slaktandet, allt det här mördandet, alla hemska handlingar som har begåtts, så har i princip inget förändrats. För de här figurerna, ja, då har hela livet förändrats. Men i det stora hela så har inte särskilt mycket blivit vare sig till det bättre eller det sämre. Det kröns en ny kung och saker och ting fortlöper. Det finns en total meningslöshet i den här brutala våldsvågen som makarna Macbeth har skapat. Och det tycker jag är liksom den här tragedins största tragedi. Det finns liksom ingen slutkläm i det de gör. Det finns ingen sens moral av att så här ska vi agera för att det ska bli annorlunda. Alltså, en annan av Shakespeares största, Romeo och Julia, där finns det ju så tydlig känsla av så här kan vi inte fortsätta i hur den slutar. Den uppmanar på något sätt till någonting. Macbeth tycker jag är modig på så sätt att det är en pjäs som inte uppmanar, utan den lämnar åskådaren och läsaren i någon slags jaha. Och det är ju om något djupt tragiskt. Det finns ju en passage i precis efter att Macbeth får reda på att Lady Macbeth har dött, som väl kanske är, får jag nog ändå påstå, den mest berömda repliken i hela Macbeth. Imorgon och imorgon och imorgon så masade sig fram från dag till dag till sista stavelsen i tidens bok, och varje gårdag har lyst narrarväg till död och gravmull, slockna korta ljus. En skugga blott som går och går i livet, en stackars skådespelare som gormar och gör sig till en timmas tid på scenen och sedan glöms. Det är en saga berättad av en dåre, larm och lidelse som ingenting betyder. Och just det, hela den monologen, Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow, den tycker jag sammanfattar precis vad Macbeth handlar om. Det finns en slags kugghjulstanke om att, alltså det finns en hopplöshet i vad vi än gör så går det faktiskt åt helvete. Och att, som man säger, life's but a walking shadow.
9: Det här att följa en huvudperson som på något sätt går från att vara en ganska vanlig person som vi kan identifiera oss med, men som sen väljer det onda eller gör det dåliga och fastnar i det.
10: Mm.
9: Det är liksom en ganska vanlig karaktär ändå, eller har blivit, både i form av typ antihjälten som vi ändå på något sätt hejar på. Man hejar ju inte på Macbeth.
10: Nej.
9: Alltså...
10: Eller?
9: Gör du det?
10: När jag läser pjäsen så skulle jag nog säga varken eller. Men det jag tänker att den ändå gör är ju att den förstår honom.
9: Mm.
10: Och det är viktigt. Att det inte blir en figur som är liksom alienesk. Att hans handlingar är så ofattbara för oss att vi stänger av. För då kan vi inte följa honom. Och det tycker jag att... Han är ju inte relaterbar kanske, men det går att förstå varför han handlar som han gör och varför det går så pass illa.
9: Vad tror du är liksom lockelsen i den här pjäsen? Alltså, vad är det som gör att så många kommer tillbaka till just den här Macbeth och vill sätta upp den på scen eller göra någon tv-serie som är löst baserad på den?
10: Till skillnad från många andra Shakespeare-dramer så är den... Det sa vi i början med att den är så pass direkt. Men den har heller inga subplotter. Det finns liksom inga, den springer inte iväg och tar omvägar kring andra figurer eller andra teman eller tankar. Utan den är så rakt på sak, det här är det som gäller. Det är väldigt tacksamt i dramatik. För det är ganska sällan det skrivs så. Men det är också den eviga frågan om motiv. Att det inte går att veta. Varför gör han det då? Varför är... behovet av att uppfylla den här profetian så starkt? Är det att man har en så skarp tro på övernaturliga krafter att man gör ett fel samhälleligt genom att inte lyda dem? Är det så att han själv vill det här, som Banco antyder? Är det så att Lady Macbeth tvingar honom? Lyfter de det varandra? Det finns inget tydligt svar på varför han gör det han gör, men likförbannat så gör han det. Och där ligger väl nyckeln in i Macbeth, att det finns inget sätt att berätta den annat än att han tar de här otroligt destruktiva stegen mot sin egen undergång.
9: Shakespeare verkade ju i en tid i England då, under den elisabetanska eran, som ju var en renässansperiod, en blomstrande tid för litteratur och dramatik och musik. En tid då i London när de här teaterkompanierna växer fram, och då är det så att varje teaterkompani måste ha en beskyddare högre upp i samhället, och Shakespeare var ju då en av de absolut mest anlitade, och han var ju också skådespelare. Man tror att Shakespeare har skrivit ungefär 38 pjäser och 154 sonetter, och var ju en i sin tid en ganska uppburen dramatiker och har varit så sedan han dog 1616. Men annars vet man inte så mycket om Shakespeare.
10: Nej, och det finns ju massa teorier vad liksom är pjäserna skrivna av flera personer. Mm. Det finns teorier utifrån att The Globe ju brann ner och att många av manusen då brann upp. Var det hans skådespelarkompani som sen skrev åter ner pjäsen efter minne. Det finns massa sådana teorier. Men oavsett så, jag tänker när man pratar om Shakespeare, i alla fall när jag gör det, så pratar jag ju också om de pjäser vi har och som är bevarade av otrolig dramatik som är basen för så mycket av modern dramaturgi, modern historieberättande. Så mycket är byggt på vad Shakespeare gjorde.
9: Men om vi går tillbaka till Macbeth då. Vad tycker du är det mest spännande med den här pjäsen idag utifrån den tid vi lever i nu?
10: Jag tycker att meningslöst slaktande, som vi ju verkligen ser. Hur långt kan saker fortgå innan folk reagerar och sätter sig emot? Jag tänker också på ett klassperspektiv. Vad kan en, i det här fallet så är de ju adelsmän, men vad kan en upphöjd klass få utrymme att göra för att folket inte kommer åt dem? De straffas inte på samma sätt, de nås inte av publik, domstol kanske man inte kan kalla det, men du förstår vad jag menar, på samma sätt. Och sen så tänker jag också en blick på kön. Vad förväntas utifrån våra tilldelade könsroller och vad händer när vi bryter dem? Och varför skapar det ett sånt obehag eller obekvämlighet hos så många?
9: Nu har vi läst den här pjäsen, men hur ska man bäst ta till sig Macbeth?
10: Vad svårt! Det är svårt utifrån att liksom både älska och läsa Shakespeare och jobba som skådespelare. Men självklart så ska en se Macbeth. Mm. Men det, Shakespeares verk har det gemensamt att de funkar otroligt väl att läsa. De är jättespännande. Alltså, det är ju bladvändare. Så att självklart kan en läsa Macbeth, men det här är texter skrivna för att det ska finnas en fysikalitet. Så en ska se den.
9: Eller lyssna.
10: Ja, det är med.
9: Det kan man göra nu i
10: Smooth.
9: Sveriges Radios Shakespeare-satsning, Sveriges Radios Dramas scenen heter den, och där du spelar Lady Macbeth.
10: Ja.
9: Det här var P3 Klassiken och vi har pratat om Macbeth av William Shakespeare i översättning av Göran O. Eriksson med dig, Elektra Hallman. Tack så mycket, producent Shukran Kavak.
15: Det politiska spelet gör ju två program i veckan fram till valet. Och strax så hör vi deras avsnitt om familjepolitiken.
16: Hur ska jag tänka om jag vill spara i fonder eller aktier och samtidigt göra världen lite bättre?
17: Jag skulle definitivt säga att jag inte är jättevillig till att stötta USA just nu i och med Trump och så.
16: Meningarna går isär om hur man sparar etiskt och hållbart. Plånboken, när du vill, i appen Sveriges Radio.
15: Eller lyssna efter ett nyheterna i natt.
18: Monica, vad har politiken i sängkammaren att göra egentligen?
19: Du vet väl att det mest privata också är politiskt.
18: Hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Det politiska spelet tisdag. Det är DPS som går på djupet i en specifik politisk fråga varje vecka. Hej Monica Saarinen.
19: Hej Parisa Höglund.
18: Hej säger vi till dig också, Helena Isén.
20: Halloj.
18: Vår inrikespolitiska kommentator. Hörrni ni damer, det har varit mycket politik i svang senaste tiden med fokus på Sveriges barnfamiljer. Regeringen är inte minst bekymrad över att det föds för få barn i Sverige och har nu grävt i den politiska verktygslådan efter rätt verktyg. Och det stavas provrörsbefruktning, eller IVF.
21: Det är något kontigt det här med att det bara ska vara just tre försök. Mm. För det är ganska många som inte lyckas på de tre försöken. Och då så utökar vi detta nu till det dubbla, till sex försök. Jag tror det här är det första vallöftet jag utställer den här vallöften. Vi kommer att ha som vallöfte att IVF också ska inkludera syskonförsök.
18: Så sa statsministern i sin egen talkshow när han fick frågor om IVF. Man hör en person humma där i bakgrunden. Det är en person då som har skickat in en fråga till honom som han svarar på. Regeringen vill alltså fördubbla antalet IVF-försök. Och sen är frågan om syskonförsök också ska ingå i det där, Monica. Mm. Barnafödandet är alltså rekordlågt i Sverige.
19: Det är ju det. Det ligger på 1,42 per kvinna nu. Och det var någon som hade räknat ut att om det här inte vänder uppåt igen utan den här trenden fortsätter neråt och om befolkningen inte fylls på med migration, då kommer Sveriges befolkning till slut att bestå av en enda person. Fast men det kommer att dröja 1400 år. Men det är ändå ett ganska kul räkneexempel om man drar ut linjen så att säga. Mm. Och så här låg fertilitet har vi ju inte haft sedan 1751 när man började mäta. Och då, för att få ytterligare lite perspektiv på det, så var Gustav den tredje som sen blev kung 20 år senare bara 5 år gammal.
18: Okej, och då går man fram med den här IVF-satsningen från regeringens sida. Vi hörde ju lite grann om den, men vad handlar det om?
19: Jo, men regeringen är ju uppenbarligen ändå oroad av de här siffrorna. Och då har regeringen kommit upp med det här nu. Det kom i vårändringsbudgeten extra pengar till regionerna för att man ska fördubbla antalet IVF-försök. Har det inte lyckats på de 3 första så ska man få 3 försök till då. Och nu hörde vi ju Ulf Kristersson säga att hans vallöfte är då att det här ska gälla även syskon. Men i det här första så är det bara för dem som ska försöka få sitt första barn. Mm. Och det säger ju också de här demograferna som har koll på befolkningsutvecklingen, att den stora utmaningen är just det där att man ska skaffa sitt första barn, att förstfödslarna, det är de som har minskat dramatiskt i Sverige. För har du först skaffat ett barn, ja men då är tröskeln mycket, mycket lägre för att skaffa ett barn till.
4: Mm. Och i det där sammanhanget kan man ju bara nämna att man brukar beräkna att det är mellan 15-20% av alla par som är ofrivilligt barnlösa, så att det är ju en stor grupp.
18: Mm. Det är de som är ofrivilligt barnlösa, men sen så har man tittat på det här, eller hur, och par som då väljer bort barn helt enkelt. Den gruppen har ökat.
4: Det finns ju mätningar som visar att många fler helt enkelt inte vill ha barn. I regeringens utredning kring de här frågorna, där sitter ju en utredning då som har lagt fram 4 rapporter. Och i en av de rapporterna så finns det en graf från en undersökning som heter Generations and Gender Survey. Som då jämför viljan att ha barn mellan 2012 och 2021. Man har frågat barnlösa unga par som inte planerar barn under de närmaste 3 åren. De har frågat dem om de överhuvudtaget vill ha barn någon gång. Och då har andelen som svarar nej på den frågan fördubblats från 8-16%. Och de som säger definitivt ja, vi vill ha barn så småningom, har rasat från 63%-36%.
19: Den här utredningen, den är ju väldigt intressant, för den första rapporten är ju nästan alarmistisk.
4: Väldigt, ja.
19: Ja, för de menar ju då att en krympande befolkning är en av de största utmaningarna för staten, därför att färre barn betyder att färre får försörja fler äldre och det blir en krympande ekonomi och så vidare.
18: Och den här utredningen som ni pratar om, den har man tillsatt då för att ta reda på vilka lösningar man behöver ta fram helt enkelt.
19: Ja.
18: Helena, man har inte riktigt kommit fram till varför det så? Du säger liksom att det har rasat andelen som vill ha barn, men man vet inte varför.
4: Nej, alltså man famlar ju kring vad som egentligen är orsakerna. Det finns ju i slutet på en av de här rapporterna en teori från utredaren, nämligen att den här nedgången beror på tillkomsten av sociala medier. När sociala medier blev stort och sjönk barnafödandet i hela världen, för det här är ju ett internationellt fenomen också. Och det är en nedgång från ungefär samtidigt som smartphone kom 2010. Sådär. Och utredaren tror att det har att göra med sociala medier, att de sprider en mörk och pessimistisk syn på världen, men att det dessutom finns bilder i sociala medier av människor med glassiga liv som då inte alls motsvaras av hur vanligt folk har det. Så att det är liksom en teori från utredaren. Den motsägs av andra mätningar som har gjorts. SOM-institutet har till exempel gjort en enkät där det visserligen bara gavs färdiga svarsalternativ, men där det vanligaste svaret då från de tillfrågade var att de hellre sysslade med annat än att bilda familj. Många hade inte hittat rätt partner. Det där är väl också en vanlig teori, alltså det här ideologiska könskapet, vänsterkvinnor vill inte vara ihop med högermän och vice versa.
18: Mm.
4: Sen var det många som sa har inte råd, andra sa oro för klimatet, omvärldsläget och så vidare. Det var också vanliga svar. Och ett annat ytterligare vanligt svar var att man vill inte ha ansvaret. Däremot så menar SOM-institutet att de kom fram till att det här med sociala medier, det var inte ett giltigt skäl.
18: Och då om man tänker sig de svaren då som skulle vara skälen till varför man väljer bort att skaffa barn, då spelar det ingen roll att man lever i ett land som är synnerligen lämpat för att man ska ha barn i. Alltså i Sverige har man ju verkligen, man är bäddat för att folk ska kunna ha barn och leva ett liv och jobba och allt det där. Nej, men vi har generöst bekostad barnomsorg, vi har föräldraledighet, vi har barnbidrag.
4: Och just nu så har vi en diskussion om barnet som just har fått ett lillasyskon ska få vara i förskolan 15, 20 eller 30 i stort sett helt skattefinansierade timmar i veckan då. Samtidigt som mamma eller pappa är hemma med bebin, också på skattebetalarnas bekostnad i väldigt hög utsträckning.
18: Mm.
4: Sverige är ju ett otroligt generöst land vad gäller familjebildning, måste man ju säga.
18: Det är inte bara IVF som verkar vara vägen fram. Regeringen tittar ju också på bostadsmarknaden som en väg till ökat barnafödande. Man kanske inte ännu är på Viktor Orbans Ungerns liksom nivå där man lägger 5,5% av BNP på att få folk att skaffa barn. Men även bostadsmarknaden tittar regeringen på, eller hur, Monica?
19: Ja, Ulf Kristersson har ju i alla fall lanserat den här tanken om att familjebildning skulle underlättas om det inte var så himla svårt att köpa ett hus.
18: Mm.
19: Och han vill då att staten ska rikta pengar mot kommunerna, det är ju de som ofta äger marken där det ska byggas, och att staten då skulle betala för mark där man bygger just småhusområden. Och så har han ju och Elisabeth Svantesson, finansministern, också pratat om att man som två heltidsarbetande föräldrar då förhoppningsvis ska kunna ha råd att köpa ett hus. Och då finns det ett vallöfte här om att man ska få behålla 5000 kronor mer i månaden i plånboken under nästa mandatperiod.
18: Så då ser man på bristen på småhus som ett skäl.
19: Men om man ska ta det där med bostadsfrågan på allvar så är ju det faktiskt ett jättestort problem i storstadsområdena. Det vet jag ju själv som har unga vuxna, att det är verkligen inte lätt att flytta hemifrån för att det är så svårt att få en bostad. Och därför skjuter man ju också på hela vuxenblivandet och skaffa barn och allt det här i väntan på att livet på något sätt ska stabiliseras. Så att jag tror kanske inte att det är drömmen om ett småhus i första hand, utan kanske bara en bostad i första hand som på något sätt måste lösas.
18: Mm.
4: Och ska man prata om detta då, så ska man ju också lägga till här då att man har ju skärpt under senare år kraven kraftigt på bolåntagare, alltså under de senaste 10 åren. Det har ju påverkat naturligtvis. Alltså man vill ju minska risken då med väldigt högt belånad befolkning. Då var ju många tvungna att spara mycket längre för att ha råd med bostad. Dessutom är ju bostäder inte minst i storstadsområdena då så dyra så att få unga har en chans överhuvudtaget och ha råd med dem. Och sen så har det varit räntenivån då.
18: Mm.
4: Det var ju tidigare minusränta och nollränta och så vidare. Nu ligger den runt 3%. Det gör ju en väldigt stor skillnad på de här enorma höga lånen som behövs för en familj i alla fall i ett storstadsområde. Och nu har ju också politikerna börjat lätta på kraven. Alltså så sent som nu då, 1 april, så har man ju höjt bolånetaket så att det ska gå att låna mer. Man har också slopat det skärpta amorteringskravet.
18: Vad säger oppositionen, Monica?
19: Mm, då tänker du på IVF, ProRush. Ja. Alla verkar faktiskt vara helt överens om detta. Att det här ska vi fördubbla, både regeringspartierna och oppositionen.
18: Mm. Och det är bara syskonfrågan som är lite ett frågetecken.
19: Ja, precis. Socialdemokraterna säger ju också att de vill att man ska få försök även för syskon. Och de vill förresten också höja den här övre åldersgränsen. Alltså det är ju svårare att få barn efter 40 och där går åldersgränsen idag då för IVF.
18: Mm.
19: Och de vill höja den till 45 år. Men i övrigt så är alla typ överens om detta.
4: Men vad gäller politiken i övrigt så famlar ju även partierna väldigt mycket de här frågorna, måste jag säga. Jag ställde en fråga för inte så länge sedan till olika partier, och utöver det här med IVF då, så var det ganska, vad ska jag säga, vaga idéer. Moderaterna och Liberalerna framhöll då att man har gjort en del från regeringens sida. Man har ökat flexibiliteten i föräldraförsäkringen, man har sänkt avgift i förskolan, stärkt förlossningsvården och så vidare. Vänsterpartiet är inne på det ekonomiska spåret då, att det behövs en politik som möjliggör familjebildning med högre barnbidrag, fler hyresrätter och bra socialförsäkringar. Så fick jag också svaret att det är viktigt att politikerna inte svartmålar utan ingjuter hopp. Och Miljöpartiet var liksom inne på ett liknande spår som Vänsterpartiet, fast med stort fokus på klimatet då. Det är det som man måste sköta, den frågan, så att unga återfår tron på framtiden och så vidare.
18: Okej, vi går vidare. Det finns ju andra sätt att erbjuda barnfamiljer morötter. Ett är ju barnbidraget.
3: Senast barnbidraget höjdes var 2018. Nu är barnbidragets värde det lägsta på 20 år tack vare inflation och kostnadskrisen. Vi har i vår höstbudget avsatt medel för att höja barnbidraget med 200 kronor i månaden.
20: Nytt för dagen är det höjda barnbidraget. Vi föreslår 500 kronor extra.
18: Socialdemokraternas Mikael Damberg och Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar om förslag på barnbidragsområdet. Där vill ju inte regeringen höja, Helena. Varför inte?
4: Nej, det var nog så att det fanns en beredskap från regeringspartierna, MLKD, att höja barnbidraget. Det var väl i vårbudgeten för ett år sedan. Men då ville Sverigedemokraterna inte göra det. Och de menar ju då att barnbidraget och inte minst flerbarnstillägget skapar incitament att skaffa många barn. Och det här är ju då med udden riktad mot utrikesfödda kvinnor. Man kan nämna i sammanhanget att har man 5 barn så får man 9 000 kronor i barnbidrag, inklusive det här flerbarnstillägget då. Med 6 barn får man 12 000 kronor i barnbidrag. Och istället så vill då Sverigedemokraterna ha ett flerbarnsavdrag, det vill säga den som jobbar och betalar skatt ska få avdrag istället då när familjen växer. Och det är av integrationsskäl så att säga då. Även andra har varit inne på det här. Men det är då en jättereform, och då blev det nej i den där förhandlingen till höjda barnbidrag, och istället så kom då sänkt matmoms.
18: Och nu när diskussionen har varit så het, tror du det blir ett höjt barnbidrag?
4: Även Moderaterna och Socialdemokraterna har ju velat skrota flerbarnstillägget också av integrationsskäl då, va? Men nu med så mycket fokus på lågt barnafödande så blir det ju inopportunt att prata om det här med att skrota flerbarnstillägg. Och istället så är det ju jättemycket diskussion om det här med att höja barnbidragen då. Jag skulle inte bli förvånad om det kommer ett vallöfte från Tidöpartierna faktiskt om ett höjt barnbidrag. Kanske någon variant med höjning för barn 1 och 2, men kanske inte för nästkommande barn då. Och med ett sånt vallöfte så skulle ju regeringen då dessutom dämpa oppositionens kritik, ta ifrån dem den här starka åtgärden då som SV och MP åtminstone är överens om. De vill ju höja barnbidraget rejält, som vi hörde. Det är bara en gissning, men det är inte omöjligt alls att det faktiskt kommer.
18: Och sen har vi debatten om pappamånaderna, för den har också varit på tapeten den senaste tiden, Monica.
19: KD vill ju ta bort alla pappamånader.
22: KD står på Sveriges familjers sida. Vi tror att svenska kvinnor är kapabla att själva bestämma över sitt eget liv, sitt eget familjeliv. Vi vill ha en helt fri föräldraförsäkring, bort med all kvotering och hellre se en förlängd föräldraförsäkring.
18: Öronmärkning eller kvotering, det beror på vilket ord man använder.
19: Ja, man kan också använda ordet tvångskvotering eller kvoteringssmocka.
18: Oj.
19: För det är vad Kristdemokraterna brukar säga. De har ju aldrig gillat de här pappamånaderna. De tycker ju inte alls att staten överhuvudtaget ska lägga sig i. Vilket de på sätt och vis ändå tycker, eftersom de vill ha ett vårdnadsbidrag så att man ska kunna vara hemma. Och anledningen till den här kvoteringssmockan undrar du över nu?
18: Självklart.
19: Jo, men det är ju att alla partier i opposition då vill ha mer kvotering i föräldraförsäkringen. Och där går ju Socialdemokraterna och Vänsterpartiet längst. De vill ha en 50-50-lösning. Centerpartiet och Miljöpartiet vill ha en tredelad föräldraförsäkring. Så en tredjedel till mamma och en tredjedel till pappa, om det är så familjen ser ut då. Och en tredjedel som man får göra typ lite vad man vill med då. Då slår ju den här smockan kyrkan till, och så kan vi ju inte ha det i Kristdemokraternas Sverige. Det ska kanske också tilläggas här att de har sällskap av Sverigedemokraterna i Tidösamarbetet, men Liberalerna vill ju ha kvar de här öronmärkta månaderna. De är ju också arkitekter bakom hela den reformen. Och Moderaterna, nu vänder jag mig mot dig Helena, men så vitt jag vet så vill de väl ändå ha kvar de här tre månaderna.
4: Ja, det vill de.
18: Det här har ju varit ett verktyg för att få pappor att stanna hemma med sina barn. Det där ligger ju fortfarande på en ganska låg nivå, eller hur?
19: Det har ju funkat ganska bra ändå, därför att det har blivit lite mer jämställt. Papporna tar ut lite drygt 30% av alla föräldradagar, och sen har det ju gjorts lite försök under resans gång här med en jämställdhetsbonus till exempel, som fick väldigt marginell effekt. Det var för att man skulle ge pappor lite mer pengar för att de var hemma då, eftersom de oftast tjänar mer. Den är ju borta för länge sedan. Enligt Försäkringskassan som jag hade kontakt med igår så delar de flesta par faktiskt inte alls jämställt på föräldrapenningen. Men om man ser på barn födda 2023 så har i alla fall vart femte

0: Hos lantbrukare Martin Eriksson i Björke har man 6 barn och de är alla så små att de kommer att få barnbidrag. Fru Eriksson är hemma med 2 stycken av dem. Lars har dem på armen och en av flickorna kommer just från skolan. Men vad tänker ni göra med pengarna som ni får till de här då? Har ni funderat något på det?
1: Nej, det har vi inte gjort något särskilt exakt. Men till barnets bästa ska jag ju använda dem i meningen.
0: Och vad menar ni med det då?
1: Ja.
0: Kan ni gå och köpa kläder åt dem?
1: Ja, det har vi tänkt.
0: Får barnen vara med själva och bestämma eller tänker ni hålla husråd med gumman om det?
2: Ja, så långt det går så får hålla hus.
3: En familj som alltså har fått det här den nya typen av barnbidrag. Det vill säga barnbidraget som gällde alla.
4: Precis. 22 kronor i månaden fick de 1948 per barn.
3: Hur mycket blir det om du skulle i dagens penningvärde?
4: 524 kronor.
3: Ja.
4: Men det som var intressant här 1948 var ju att man ändrade på det som infördes efter Alva och Gunnar Myrdals rapport om kris i befolkningsfrågan. Det första barnbidraget som infördes på 30-talet, det var ju inkomstprövat.
3: Det
4: gjorde ju att det blev som ett slags fattigmans hjälp och det var skämmigt att söka för att då var du ju tvungen att erkänna att du har inga pengar.
3: Mm.
4: Och nu blev det ju då det här generella barnbidraget till alla. Och det var ju också en princip som jag tycker är intressant, för man tänker ofta med Socialdemokraterna att de driver just det här med generell bidragspolitik. Alla ska ha lika mycket, för om alla är med och bidrar då ska alla också ha rätten till barnbidrag till exempel. Om det skulle inkomstprövas så skulle ju betalningsviljan till välfärden minska. Så att det här är ju en intressant princip. Den har de hållit fast med ända sedan dess.
3: Det diskuteras ju då hur träffsäkert det är att ha ett barnbidrag som är så här allmänt. Människor som har råd, de staplar pengarna på banken istället och använder dem ändå inte.
5: Ja, precis. Nej, jag tycker det är ganska intressant att det är sånt starkt stöd för att ha den här kvar som en generell form. Men det har ju också att göra med att det uppstår marginaleffekter och så vidare. Så att det finns ju skäl att ändå värna den här generella varianten.
3: Okej, 1948 var ett viktigt år alltså när det allmänna barnbidraget infördes i Sverige. Vi hoppar fram till 70-talet, mitten av 70-talet. Då pågick en annan politisk kamp, den om jämställdheten. Och så här lät vi en demonstration som flera vänstergrupper höll på Sergels torg i Stockholm.
6: Den kollektiva servicen måste byggas ut. Barnomsorg måste främst vara samhällets ansvar. Ett gemensamt ansvar för både män och kvinnor. Bygg bort daghemsbristen. Vi kräver bra och gratis daghem åt alla barn.
4: Ja, ropen skalla, daghem åt alla. Så lät det i demonstrationstågen på den tiden. Det året, 1974, det var då vi fick en könsneutral föräldraförsäkring. Innan dess hette det moderskapsförsäkringen. Och varför hette den det, tror du?
3: För att mammor fick pengarna.
4: Ja, det var ju mammorna som skulle vara hemma med barnen. Men det här var ju fullkomligt revolutionerande tanke att båda föräldrarna skulle kunna vara hemma. Det var ju liksom hela poängen då med den här könsneutrala föräldraförsäkringen. Vi var först i världen med en sån. Sen var det kanske lite mer jämställt på pappret än i verkligheten, för i början tog papporna bara ut 0,5% av föräldradagarna. Och nu har det ju då ändrats lite som vi sa tidigare. Nu är det drygt 30% då. Så det har hänt lite grann. Och sen ska man kanske säga att det året så kom det här med att man fick stanna hemma med sjukt barn också, vab. Det fanns inte tidigare.
3: Saker som man tar för givet.
4: Ja, man tar det kanske för givet. Mm. Men då fick du bara vara hemma 10 dagar per barn. Mm-hmm. Så det gällde att de inte fick någon långvarig sjukdom.
3: Den könsneutrala föräldraförsäkringen, den införs. Man inför också den här typen av daghem som sen blev dagis och
4: förskola
3: som det heter idag.
4: Mm.
3: Om man bara tittar på det här med föräldraförsäkringen, finns det något parti som lobbar idag för att den ska utökas ännu mer? Jag menar, då var den på 70-talet var 180 dagar per barn. Sen har det liksom blivit 390 dagar per barn.
4: Mm. Och dessutom 90 dagar, sådana garantidagar där man får ganska låg ersättning men ändå kan vara hemma med barn. Kristdemokraterna är nog, så vitt jag vet, det enda partiet som vill förlänga med en månad.
3: Mm.
4: Och de har ju hela den här grund

0: tanken om att barnens bästa föräldrar ska vara hemma med sina barn och så vidare.
1: Just det. Och sen så går en tid och 90-talet så var det dags för ännu en stor reform. Och det var ju den här pappamånaden som vi har pratat om, som sen har utökat och blivit fler pappamånader. Men den pappamånaden, 95 kom den.
0: Mm. Ja, 95 kan jag ju säga att Sverige gick med i EU. Kan man påminna om en sån här dag. Och sen var den här låten Se

0: dig.
1: Det känns som igår, tycker jag.
0: Min familj kommer att skämmas ögonen ur sig när de hör det här. Jan Johansen kom trea i Eurovision med den här låten.
2: Ofattbart.
0: Jättefin låt, tycker jag.
2: Ja, du kan inte bara politik, du kan även sjunga.
0: Det är ju det jag inte kan, men tack Parisa. Men den här könsneutrala föräldraförsäkringen, den hade ju då funnits i 20 år och fortfarande så tog en fjärdedel av alla pappor inte ut någon föräldradag alls. Och de pappor som gjorde det var hemma väldigt korta tider. Så förhoppningen var ju ändå fortfarande att papporna skulle ta ett större ansvar för sina barn. Så kom det också undersökningar här på 90-talet som verkligen visade svart på vitt att kvinnorna halkade efter i löneutveckling. Och skulle man nå jämställdhet mellan kvinnor och män så krävdes det någonting mer. Och då blev det ju en stor debatt. Folkpartiets partiledare Bengt Westerberg ville då införa den första pappamånaden. Den skulle öronmärkas till pappan då. Men debatten var ju väldigt hård. Ska staten verkligen blanda sig i? Ska vi verkligen in i sovrummet, som du börjar med att fråga här? Men sen så följdes den här första pappamånaden av en och sen ytterligare en.
2: Och resten är historia. Och nu står vi här och Tidöpartierna har i vårändringsbudgeten alltså valt att satsa på fler IVF-försök. Vi står mitt i en valrörelse nu. Tror ni att familjepolitiken kommer få utrymme? Vad tror du, Helena?
1: Ja, alltså jag tror ju att det här är viktigt, därför att det handlar också väldigt mycket om folks vardag och hur man får ihop sitt liv och så vidare. Plånboken, vardagens villkor spelar roll, det vet vi. Löftet om maxtaxa i förskolan tros ju ha avgjort ett val en gång, eller bidragit starkt i alla fall till valutgången. Det var Göran Persson som kastade in det i valrörelsen 1998 och då vann de. Det har betydelse, tror jag, men kanske inte avgörande. Det beror ju väldigt mycket på andra frågor, vad som dominerar när det väl gäller.
2: Men du gissade ändå att nu kanske barnbidraget blir en fråga som dyker upp mer?
1: Ja, jag skulle inte alls bli förvånad. För att jag tror att alla är överens, partierna egentligen, om att det här är en utveckling som bör försöka vändas. Mm. Det här med det låga barnafödandet.
2: Och under tiden så tar sig Ulf Kristersson an frågan med nyfikenhet och öppenhet, skrev han i Svenska Dagbladet.
1: Okay.
0: Det är ett annat sätt att säga att vi lägger oss i, fast inte så uppenbart.
2: Ja. Men det får vi väl sätta punkt där för veckans Det politiska spelet tisdag. Helena Isén har ni hört, vår inrikespolitiska kommentator Monica Saarinen, bisittare här på tisdagarna. Mattias Dellert var producent, Parisa Höglund heter jag. Hej då!

0: En kvalitetskavaj från second hand.
1: Om Miljöpartiet vore ett klädesplagg, vilket skulle det kunna vara?
2: Det jag framförallt tänker på är en oklanderligt vit skjorta.
3: Jag ser ju hellre lite färgglada skjortor.
2: Men utan slips och med uppkavlade ärmar.
4: Räven.
1: Om Liberalerna vore ett djur i skogen, vilket skulle det kunna vara?
5: En uggla kanske?
6: Årets tråkigaste svar om någon har sagt det.
7: Lyssna på nyhetspodden Dagens Eko i appen Sveriges Radio.
8: Nyheter får vi nu i P1. Klockan är 1.
9: Ekonyheter. En massiv attack med ballistiska robotar har nu natt drabbat den ukrainska huvudstaden Kiev, rapporterar landets militära myndigheter. Och journalister från nyhetsbyrån AFP vittnar om kraftiga explosioner. Och det här sker efter att Ukraina varnat invånarna för att en rysk större attack kan vara på gång. Så inrikes, våra rikspolitiker behöver tänka mer långsiktigt för att Sverige ska stå starkt ekonomiskt även i framtiden. Det menar flera ekonomer som Eko talat med. Lars Calmfors är professor emeritus i internationell ekonomi.
10: Det blir väldigt uppmärksamhet om åtgärder för att påverka konjunkturläget. Men det är klart att det spelar väldigt mycket större roll med strukturella reformer.
11: Inför riksdagsvalet i höst frågade Ekot några av landets ekonomer vad de vill se för satsningar för att säkra goda statsfinanser framöver. Alla efterfrågade politik som siktar lite längre. Andreas Berg, forskare vid Institutet för näringslivsforskning, önskar sig långsiktiga överenskommelser för hur vi säkrar en stark infrastruktur och en god elförsörjning.
12: Det är inte bra för företagsklimatet om politiker till höger och vänster och uppåt och neråt bråkar om sådana saker som hur vi ska producera elektricitet.
9: Reporter Marie Nilsson Boy. I ishockey-VM föll Sverige igår kväll mot Norge med 3-2. En förlust som beskrivs som ett fiasko som gör att det nu är osäkert om Sverige tar sig vidare till kvartsfinal. Men den norska målskytten Erik Sahlsten var glad efter segern.
13: Den är ju helt där uppe, alltså att slå 3 kronor i ett VM. Hvor man liksom kämpar mot 3 kronor om en kvartsfinalplats. Det blir ju inte så mycket större än det för ett norskt lag.
9: Sa Erik Sahlsten till Radiosporten. Ekot Johan Hellström.
14: P1, Sveriges Radio.
8: Vår vän i vardagen, så brukar jag kalla vårt konsumentmagasin Plånboken. Och här är veckans avsnitt.
15: Vapen, tobak, alkohol eller barnarbete. Var vill du placera dina pengar?
16: Då valde jag en som jag tycker är reko. Alltså en grön fond liksom, som låter bra. Men vad som händer i den fonden nu, det vet jag inte.
15: Vilket ansvar tar de hållbara fonderna? Och gör det egentligen någon skillnad om man sparar etiskt? Det här är Plånboken. Jag heter Anna Berg. Att välja fonder kan vara en djungel, inte minst om man vill göra val som är hållbara för miljö och samhälle. Olika märkningar ska vägleda oss konsumenter, men vissa anser att de förvirrar mer än hjälper. Och hur oetiskt är det att investera i vapen nu när Europa rustar upp? Vår reporter Lisa Nord undrar hur mycket vi styrs av våra värderingar när vi väljer fonder.
17: Jag sparar i fonder som dras automatiskt varje månad.
18: Jag har allt mitt sparande i aktier. Slår inflationen den vägen?
19: Vi är väldigt amatörer, men vi tänkte att vi kanske får lite mer avkastning på pengarna om vi sparar i fonder än vanlig bankränta.
20: Drygt 70% av alla vuxna svenskar sparar pengar på börsen.
21: Ja, några fonder, det gör jag.
20: En av dem är Margareta Adolfsson.
21: Jag ska se, jag har...
20: På sin telefon visar hon en fondrobot-app som alltså sköter hennes investeringar automatiskt.
21: Där sparar jag pengar. Jag var bara sätta in och sen så... Jag orkar inte bry mig så mycket. Min dotter är väldigt duktig på det där, så det är hon som råder mig. Jag litar helt och hållet på hennes omdöme. Det gör jag. Och min mans.
20: Margareta engagerar sig ideellt för Ukraina och väljer bort produkter i matbutiken som kommer från länder hon inte vill stödja. Vad gäller fondinnehavet litar hon på att familjen som hjälpt till med sparandet ser till att pengarna inte bidrar till sånt hon är emot.
21: Nej, jag kan inte tänka mig att investera där med vapen eller något land som jag inte tycker om deras regim alls. Det gör jag inte. Ja, som Ryssland eller det är mest det.
20: 6 av 10 tycker att det är viktigt att spara hållbart enligt Finansinspektionens senaste siffror från 2023.
19: Nisse Westberg.
4: Hur mycket har dina värderingar styrt hur du har sparat dina pengar?
19: En del. Jag är inte jätteinsatt i vad som har ingått i fonderna. Jag vet inte, har vi det?
20: Nisse vänder sig till hustrun Anita som menar att paret visste insatta i fondinnehavet som de nu börjat ta från för att sätta guldkant på pensionärslivet.
5: Vi har ju haft en rådgivare och jag tror att vi har valt bort Ryssland, Kina kanske. Men det är så långt tillbaka i tiden så vi kommer inte ihåg hur vi gjorde. Jag tror inte att vi ville ha tobak eller Swedish Match eller vad det hette. Lite så.
4: Vart går den här gränsen för vad man kan tänka sig att ens pengar bidrar till? Mm. Är det fler branscher som känns som big no-no?
5: Krig, höll jag på att säga, som vi är emot. Vapen.
20: Vapen är återkommande bland svaren om vad man inte vill investera i. Samtidigt är försvarsindustrin en marknad på uppgång med ett Sverige och Europa som rustar upp militärt. Och här går svaren isär. Anita håller fast vid sin syn på vapenindustrin.
5: För oss är det lika kontroversiellt, tänker jag. Men jag vet inte hur det är med ungdomarna idag. Det känns inte så hoppfullt.
20: Ja, vissa har en helt annan syn på om det är okej att investera i vapen.
18: Det har varit en bra investering på senare tid eftersom det blir mer och mer konflikter i världen. Men hade jag sett att det finns en lucka att tjäna pengar där hade jag väl gjort det. För att man får följa var marknaden går.
20: Det här är Sami Dos. Han investerar det mesta i guld- och silveraktier och prioriterar inte etiskt sparande.
18: Jag lägger nog ingen vikt i det. Jag försöker spara i det jag ser att det är en sektor som är uppåtgående. Men man lägger väl inte pengarna på något som man vet skulle gå till något dåligt eller negativt, såklart.
4: Och vad är något dåligt eller negativt?
18: Det är väl en tolkningsfråga, men
4: om jag slänger ut några då?
18: Du får slänga ut så kan vi se vad man...
4: Spelbolag.
18: Spelbolag, jag gillar inte spelbolag överlag.
4: Alkohol, tobak.
18: De branscherna finns ju oavsett så. Men jag vet inte om det är någon bra investering att vara där. För folk konsumerar ju mindre alkohol, känns det som.
4: Men du ser inget problematiskt med att investera pengar i de branscherna då?
18: Nej, inte när det kommer till att köpa aktier i ett bolag som man vet kommer gå upp. Nej.
22: Jag vill inte vara med och stötta vissa typer av handels, så att säga. Ja, men vapen och sådana där saker kanske. Lite mer illegala saker. Sånt som jag inte stöttar.
20: Evelina Åslund är en av många sparare som tycker att det är svårt att leva som man lär.
22: Jag skulle definitivt säga att jag inte är jättevillig till att stötta USA just nu i och med Trump och så.
4: Hur ser det ut i praktiken där?
22: Ja, men jag äger ju tyvärr ganska mycket i USA. Det gör jag. Ja, det är liksom fonder som jag köpte för länge sedan som bara tickar. Det liksom går ju bra för de företag. Det finns så mycket stora företag i USA så att, ja, svårt att undvika.
23: Sist hörde vi Evelina Åslund. Välkommen Gunnar Harjus, ekonomijournalist på Dagens Industri.
24: Tack.
23: Välkommen också Katarina Graffman, doktor i antropologi vid Uppsala universitet.
25: Tack.
23: Och så har vi Fredrik Nordström här, vd för Fondbolagens förening.
24: Hej, hej.
23: Fredrik, vi hör lite blandade röster här. Bland annat Sami som tycker att avkastningen är viktigast oavsett var han placerar sina pengar. Hur vanlig är Samis åsikter?
24: Man kan väl säga, vi gör olika typer av undersökningar bland fondsparare och man kan väl säga att det präglas ju av en hel del olika värderingar, vilket de här intervjuerna också ger intryck av. Och de svar vi får så är ungefär en tredjedel som säger att avkastningen är viktigast. Det betyder inte att de inte tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer i övrigt, men det är det man prioriterar för sitt sparande. Men samtidigt så är det mer än hälften som är beredda att avstå från avkastning av för att anpassa sina placeringar till mer hållbara inriktningar.
23: Mm. Den här bilden, Gunnar Harjus, håller du med om den?
26: Ja, nej, men absolut. Jag har också tagit del av liknande siffror och sådär. Sen så finns det ju mer, jag tror att liksom, det blir lite mer anekdotiskt då, men jag tror att väldigt mycket av det som finns i det som också återspelas i det här reportaget, att det är folk som har en känsla av att de gärna skulle vilja fatta någon form av etiskt liksom gott beslut, men att man inte riktigt vet hur man gör det och man har en känsla att man kanske har gjort det någon gång för länge sedan, men hur det ligger till nu vet man inte riktigt.
23: Mm, Katarina Graffman, flera av dem som vi hörde här i reportaget är måna om att göra hållbara val, men hur agerar vi egentligen?
0: Om du frågar någon direkt, det är klart att folk säger att man vill göra det, och det är precis som Fredrik säger, att man kan ha den intentionen och viljan, men sen så är det inte alls säkert att man agerar så. Och det har ju många olika anledningar. Dels så ska det vara lätt, det ska ge avkastning, det är en väldigt liten majoritet som satsar på hållbart om det ger någonting mer. Bara liksom ett gott samvete. Så att det finns många anledningar att titta lite extra noga när folk säger att man vill satsa på hållbarhet, och det gäller ju egentligen allt i samhället.
23: Men bara ett gott samvete räcker inte. Varför är det så?
0: Om ett gott samvete räckte, så jag brukar ställa frågan, hur många skulle betala skatt frivilligt om det var upp till var och en att betala skatt? Så kan man ju fundera på just att det är väldigt liten del av befolkningen som agerar på att få ett gott samvete.
23: Mm. Fredrik Nordström, ni har ju gjort flera undersökningar. Är det någon skillnad mellan hur män och kvinnor resonerar?
1: Ja, absolut. Det är rätt stora skillnader. Både i intresset för hållbart sparande, men också vilka faktorer man tittar på när man vill hitta sin fond.
23: Ja, vad tittar man på då?
1: Ja, det vi ser det är då att först på listan så kommer tobak, sen kommer spel och sen kommer fossila bränslen, klimatfrågan. Och sen har vi vapen och sist alkohol, av de stora, det som nämns mest. Då.
23: Mm, och hur ser skillnaden män och kvinnor ut?
1: Ja, det är generellt sett högre intresse kring att utesluta den här typen av investeringar bland kvinnor. Det som skiljer nästan mest är väl vapen. För där ser vi en stor skillnad där män har mycket större acceptans för vapenindustri i sina fonder.
23: Mm. Katarina Graffman, varför ser vi den här skillnaden mellan män och kvinnor?
0: Jag tycker att det är en ganska självklar fråga. Det är samma sak som vi ser, att varför röstar fler kvinnor rött och fler män blått? Kvinnor är kanske mer, bryr sig mer om vård och omsorg, har kanske närmare relation till sina barn, har lägre riskbeteende än vad män har. Så att det finns, tycker jag, ganska självklara svar på att vi ser sådana skillnader.
23: Mm, Gunnar Harrius, när det gäller den tidigare så kontroversiella vapenindustrin, så har det skett en attitydförändring, eller hur?
26: Mm, ja, men verkligen. Alltså, det har ju varit så länge så ansågs ju vapen verkligen vara ett big no-no, och nu är det ju till och med så att många försvarsbolag som man pratar om, de här som har gått så otroligt bra på senaste tiden, ju till och med har vissa så här hållbarhetsmärkningar. För man pratar om att det finns ingen social hållbarhet, det finns ingen hållbarhet utan säkerhet någonstans. Och den svängningen är ju faktiskt, måste man ändå tänka på, tror jag, som en av de mer dramatiska svängningarna vad gäller den här typen av märkningar. Kanske någonsin, i alla fall så länge jag har levt.
23: Mm, Fredrik Nordström, i och med Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina så ändrades också EU:s definition, alltså ESG, av vad som räknas som hållbart. Vad hände där?
1: Ja, men, jag tror egentligen det var ingenting som ändrades i regelverken, utan det var nog snarare så att vi har ett relativt nytt regelverk där fonderna ska vara transparenta av vad det finns för någonting och hur man jobbar med hållbarhetsfrågor. Och EU-kommissionen var väldigt oroliga för att man inte kunde finansiera det nya säkerhetsläget och de försvarssatsningar som behövde göras i Europa. Och då gick man ut med en enkät som bland annat till oss och frågade om det var något som hindrade. Och då nämndes nog hållbarhet, att det var många hållbara fonder som hade uteslutit vapen. Då gjorde kommissionen så att man liksom tog fram ett underlag och så sa man att i regelverken finns det ingenting per se som hindrar en hållbar fond från att köpa vapen. Utan man får göra individuella prövningar. Sen finns det vissa kontroversiella vapen som inte ens passar i som inte passar i en hållbarhetsfond.
23: Helt. Vad är det då?
1: Ja, det är ju de här som de flesta har ut under. Det är ju trampminer, alltså personminer, det är klustervapen, det är biologiska och kemiska vapen.
23: Mm, men har småspararna hängt med på det här? Har deras attityd till vapen ändrats i samma takt?
1: Ja, men utgångsläget är att när vi tittar så svarar 50% ungefär att de faktiskt tycker, knappt 50%, de faktiskt tycker att vapen kan platsa i en hållbar fond. Och samtidigt är det en stor grupp, 45%, som tycker att det inte gör det. Så man får liksom komma ihåg att här är det stora, starka skillnader i det hela. Men attityden har ändrats lite grann till favör för försvarsindustrin, och det är väl de omvärlds- och geopolitiska händelseutvecklingen som vi har sett.
24: Så att det finns ett, och det kan man också säga att branschen har svarat på, så fondbolagen har svarat på det. Alltså fler har, som tidigare exkluderat vapen, har nu också tagit fram fonder som inkluderar vapeninvesteringar.
23: Och vet småspararna det här?
24: Ja, det är ju det som är frågan, att har man starka preferenser kring den här typen av innehåll, vad fonderna innehåller, så måste man nog läsa på lite grann.
23: Mm. Gunnar Härjös, om man tar ett tvärsnitt av vanliga fonder, hur hållbara skulle du säga att de är?
26: Ja, men det här är ju nästan en omöjlig fråga att svara på, för att vad är en vanlig fond? Det finns ju nästan liksom alla typer av fonder. Men om man pratar om en fond som de flesta så sparekonomer och sånt där rekommenderar, så är det de här globala indexfonderna, kanske Sverigeindexfonder. Och där blir liksom direkt 1 miljon frågor kring vad hållbarhet är och vad som egentligen är etiskt och inte. För att då ligger det, då har man liksom per definition kommer äga väldigt mycket av de amerikanska techjättarna. Vad är de då? Är de ett hållbart bolag eller inte? Är Meta eller Facebook ett hållbart bolag? De förbrukar jättemycket energi, men de kanske förbrukar ganska mycket grön energi, och andra sidan tar de då grön energi som skulle kunna användas till annat, och tredje så kanske de har algoritmer som anklagas för att vara beroendeframkallande. Vad är hållbarhet? Det här är ju det som är liksom den stora frågan som gör hela den här diskussionen så rörig och delvis förvirrad.
23: Mm. Katarina Graffman, ser du någon gräns för vad människor faktiskt inte accepterar?
0: Nej, just det här vad är accepterbart och inte handlar ju om, det är ju väldigt kulturellt och historiskt betingat. För det förändras ju hela tiden vad man anser vara skadepåverkan på något sätt i samhället. Och nu börjar vi liksom prata om kött, vi pratar om sociala medier, vi pratar om fast fashion. Kommer det också bli liksom icke-hållbart? Och apropå det Gunnar säger, det här med hållbarhet är ju så extremt svårt att liksom veta vad det egentligen innebär, så det är ett otroligt luddigt begrepp. Så att just det här, jag tänker lite där med vapen, skada barn, barnarbete, den typen av skador är väl kanske, skulle jag säga, majoriteten är inte intresserad av kanske att investera i det, men det är väldigt, väldigt kulturellt betingat.
23: Fredrik Nordström, vilken vägledning finns för oss konsumenter när vi ska köpa fonder?
24: De flesta fonderna i Sverige, faktiskt över 90%, jobbar med hållbarhetsfrågor på ett eller annat sätt. Så att det har liksom blivit standard på den svenska fondmarknaden. Och den vägledning man kan ha, man har skärpt reglerna på olika sätt. Så att nu är det så att om en fond har till exempel i sitt namn någonting kring hållbarhet och sånt där, så granskas det av Finansinspektionen. Så namnet är en vägledning som man kan ta fasta på. Sen får man ju då, det är mer att man sorterar, så får man läsa på lite mera. Och då handlar det om att ta till sig den här faktiskt rätt komplexa informationer, men som ändå presenteras kring alla fonder, om hur de jobbar med de här hållbarhetsfrågorna. Och sen finns det också en märkning i marknaden som är den här svanenmärkningen, och då får man ju också titta på vilka kriterier svanen har satt upp för att kunna göra en bedömning om det passar ens egna preferenser.
23: Men det finns fler vägledningar än just svanen. Vad finns det fler för vägledningar?
24: Nej, det finns inte så många fler, utan det är det här, man får titta på den förköpsinformationen, och det kommer då från det här regelverket, KASFES SFDR, det är lite tekniskt, och då heter de fonderna, de rapporterar enligt 2 olika paragrafer, artikel 8 och artikel 9. Slarvigt brukar de här kallas då för hållbara eller gröna eller mörkgröna fonder. Det är inte riktigt sant, vi försöker att undvika de begreppen i branschen, men det handlar om att man ska berätta mer djupgående på ett strukturerat sätt hur man jobbar med de här hållbarhetsfrågorna. Just för att skapa en jämförbarhet för kunderna.
23: Men här gör bolagen lite olika, eller hur?
24: Det är så här, som vi har pratat om här nu också, så är hållbarhetsfrågorna rätt komplexa. Och det är inte självklart vad som är hållbart eller inte. Och här lämnas ett rätt stort utrymme för fondbolagen att själva berätta hur de jobbar med de här frågorna och hur de har definierat sina hållbara investeringar.
23: De här märkningarna då, Gunnar Härjös, ja. Hur tydliga är de?
26: Alltså jag tycker att det är ganska hopplöst, om jag ska vara helt ärlig. Jag tycker att det är för öppet för tolkning. Och alltså, märkningen är en sak, men om man är inne på, liksom, jag tror att de flesta människorna gör, är att de går in på en bank och så söker de på kanske ordet hållbar eller sustainable eller någonting. Och då kommer det upp liksom 400 fonder. Och går man igenom de 400 fonderna så kan de innehålla i princip vad som helst. Och då har man gjort ett hållbart val, känner man själv, om man går och lägger sig och sover lite bättre. Men jag tycker att man, alltså, jag tycker det är lite mycket egentligen att begära att man ska ha liksom en doktorsavhandling i liksom hållbarhet och typ etik och filosofi för att kunna köpa en fond som inte aktivt förstör världen.
23: Fredrik Nordström, tycker du att det läggs för stort ansvar här på småspararna?
24: Ja, jag har faktiskt det. För att jag tycker att det här regelverken är utformade för att det är en kedja liksom. Först ska börsbolagen rapportera med hållbarhetsredovisning, sen ska fonderna ta till sig den här, ofta köpa information som blir dyrt, och man ska ta fram särskilda rapporter som ska presenteras på ett strukturerat sätt. Och sen ska konsumenterna kunna jämföra de här för att hitta en fond som passar just vad de tycker, deras etiska värdegrund. Det är en rätt lång händelsekedja, och vi ser att man tar inte till sig, man tankar inte ner de här faktabladen i den utsträckning som regelmakarna har tänkt sig egentligen. Utan det gör att det här blir väldigt tungt, och jag skulle nog hellre se att man, vill man inte ha fossila bränslen så är det nog bättre med en skatt på kol och olja helt enkelt.
23: Vem borde ta ansvaret då, om du utvecklar det?
24: Ja, men det är ju samma problem som vi har, de generella utmaningarna för just de här hållbarhetsfrågorna. Att det är ju ofta politiska, långsiktiga politiska beslut. Och det kostar mycket på kort sikt att driva de här frågorna. Vi har ju sett gula västar i Paris när Frankrike försökte höja bensinskatten. Och vi ser att det är en viktig valfråga här i Sverige, uppenbarligen. Och det här kan man ju då fundera på. Hur hanterar man det här långsiktiga i förhållande till det kortsiktiga? Mm.
23: Tack Fredrik Nordström, Fondbolagens förening. Katarina och Gunnar, ni får sitta kvar. Vi ska gå vidare och lyssna på några fler åsikter om etiskt sparande.
2: Ytterst är det vårt ansvar.
20: Paret Westberg Örn har tagit hjälp av banken i sitt fondsparande och uttryckt att de inte vill bidra till exempelvis vapen och fossilindustri.
2: Då bara litar vi på det. Det är ju inget vi har följt upp eller kontrollerat. Vi har ju överlåtit det för att vi inte är kunniga. Ja, det är det.
20: Maken Nisse flikar in att när det kommer till kritan är det trots allt de själva som ansvarar för sitt sparande. Och makarna tycker att det spelar roll hur varje enskild småsparare gör.
19: Ingen kan göra allt. Alla kan göra lite. Så det spelar roll. Visst gör det.
3: Men ändå har ni ju inte varit så himla insatta själva, tolkar jag det som.
19: Nej.
3: Hur ska vi förstå det här? Det spelar roll och samtidigt...
2: Ja, det är för svårt. Och jag tänker också när man började med politik som gick ut på valfrihet. Men då får valfrihet? Kan inte någon välja som har kunskapen och som har bakgrunden och helheten så att det blir bra för alla, inte bara bra för några? För oss har det varit en balansgång också att gå till en ekonomisk rådgivare, eller ska vi bara spara i madrassen? Men det ville vi ju inte, för vi ville ändå att de skulle växa lite mer än i madrassen. Så det är komplext.
20: Anita är inte ensam om att tycka att det är lite av en djungel.
16: Jag heter Mattias Gillebing.
20: Mattias har nyss börjat pensionsspara. Varje månad dras en summa från lönekontot.
16: Det är banken som har koll på det där. Jag ser inte vad som händer riktigt. Jag är så dålig på att spara generellt. Så när banken sa att gör det här så känner jag bara okej, bra. För att jag har inte sparat hela mitt liv. Och känner jag, då lägger jag över det till er. Liksom. Jag fick ju välja olika typer av fonder, och då valde jag en som jag tycker är reko, alltså en grön fond liksom, helt enkelt, så. Som låter bra, men vad som händer i den fonden nu, det vet jag inte. Det är klart att jag kan kolla upp det om jag vill, men
3: du har inte gjort det än?
16: Jag har inte gjort det än, nej, men det ligger på mig, för att jag som sagt är en prokrastinerare som, ja, saker tar tid helt enkelt.
17: Idag så lägger du ju allt det här ansvarstagandet till den som hanterar fonderna.
20: Det här är Saga som tycker att alla borde bli mer medvetna om vad deras fonder innehåller.
17: Det är väl först och främst att titta, vad är det för fonder som jag har i min portfölj? Är det någonting som jag faktiskt inte står för? Och då kan man ju faktiskt ändra. Om alla tog ansvar för sig själv och gjorde rätt, så skulle ju världen se annorlunda ut. Allting börjar med oss själva.
3: Men du, en liten fräck fråga då. Hur kommer det sig att du inte har gjort det här ännu?
17: Jag tror vi behöver utmana varandra lite mer. Så att man vaknar till och så att man, ja, det där har jag inte tänkt på, det där kanske man skulle kolla upp. Så händer det saker.
23: Det är alltså Saga sist här i Lisa Nords reportage. Välkommen Andreas Runnemo, småspararguiden.
6: Tack så mycket.
23: Ni granskar finansbranschen, och Jakob König, Fair Finance Guide, som granskar hur hållbart banker investerar pengar. Välkommen också.
6: Hej, tack.
23: Andreas Runnemo, Saga tycker att det är viktigt att hennes fonder är hållbara. Men för en tredjedel av småspararna är inte det här lika viktigt. Tänker de rätt?
6: Alltså, om jag ska provocera så många som möjligt här skulle jag vilja säga att de gör rätt, men kanske i många fall av, enligt mig, fel anledning.
23: Jaha, det där får du utveckla.
6: Ja, men så här, personligen, privat, så är jag en sån som, jag är vegetarian av djurrättsskäl och väljer tåget av klimatskäl och skänker en massa pengar till välgörenhet och så vidare. Och hade jag trott att fondsparande faktiskt, det gav någon slags väsentlig effekt vilka fonder man väljer, så hade jag varit jätteengagerad i att man ska välja rätt fonder. Och jag trodde det en gång i tiden, men jag läste på ordentligt, läste forskningen och tänkte själv och kom fram till att men det har så försumbar effekt, så att lägga all den här tiden och eventuellt pengar för att försöka förstå vilka fonder man ska välja, det är helt enkelt inte värt det.
7: Är det inte värt det för att det går tid eller vad?
6: Det tar tid och kostar pengar, om i alla fall om man väljer dyrare fonder på grund av hållbarhet, så blir det en massa pengar som man slösar på någonting som faktiskt inte har en effekt. Sen kan man ju, så här, all respekt för att man bara tycker att det känns fel att äga aktier i vissa bolag och så vidare, och då ska man ju såklart göra det. Men om man faktiskt vill, om man är ute efter att det ska släppas ut mindre koldioxid eller att färre höns ska trängas med 20 andra höns per kvadratmeter eller något sånt, ja, men då är det inte genom sitt fondsparande man gör någon väsentlig skillnad.
7: Men du menar här alltså att om du väljer hållbart så är de fonderna dyrare och alltså inte lika bra avkastning?
6: Där är det ju en så här, det beror på vilka, det finns, som Fredrik sa, så är nästan alla fonder på den svenska marknaden har någon svår form av hållbarhetsmärkning, och även de billiga globala indexfonder som är det jag älskar att tjata om har ju nästan alla någon form av hållbarhetsmärkning, och då väljer man bort vissa bolag, men det är ändå så pass många att det blir en bra riskspridning, och det är billiga fonder och det är ganska harmlöst. Men om man väljer såna här fonder som har ännu högre svamsvaring och kanske sticker ut hållbarhetsmässigt och kanske på marginalen är lite bättre ur en hållbarhetsperspektiv, men som kostar 5-10 gånger mer, ja, men då har man lagt väldigt mycket pengar på någonting som har ytterst lite effekt. Och om man då istället till exempel hade skänkt de pengarna till välgörenhet eller installerat bergvärme, så hade man åstadkommit väldigt mycket mer för världen.
7: Mm. Jakob König, du menar att man kan få lika god avkastning på hållbara fonder?
9: Ja, i alla fall att inte man får lägre avkastning. Alltså forskningen är ju inte helt entydig. Det går lite upp och ner och det visar lite olika. Men däremot så är det ju, man måste ju se också till, inte bara till avgiften utan också till avkastningen och risk. Och många menar ju att företag som ställer om till mer hållbara affärsmodeller och är mer ansvarsfulla, att de kommer klara sig bättre i framtiden. Och det är ju ingenting man vet, men det är ju en teori. Mm. Om man ser på senaste året så har ju hållbara energifonder gått allra bäst av alla fonder, för att man har insett att det är en stabil energisort och konkurrenskraftigt i pris och så.
7: Mm. Andreas Runnemo här säger ju att de också är dyrare, de hållbara fonderna. Varför är till exempel en Svanenmärkt fond ofta dyrare?
9: Ja, men det är ju lite som i mataffären, att det kräver lite mer kontroll och arbete för att följa upp investeringens hållbarhet och extern kontroll och så. Men det är ju också så att man får någonting för de här pengarna. Det finns ju dyra fonder som inte tar något ansvar och kostar lika mycket. Så att här får man ju någonting, och någonting som många sparare sätter värde på.
7: Mm, är vi beredda att betala de här högre avgifterna då, vi konsumenter?
9: Ja, alltså många är väldigt oroade över klimatkrisen och liksom världens tillstånd och vill inte att deras pengar ska elda på den utvecklingen. Och det är ju någonting som är viktigt. Jag menar, folk skulle inte köpa en t-shirt om den var lite billigare, om den var tillverkad av barn. Alltså det är liksom att man har någon sorts helhetssyn, och i Sverige så finns en ganska stark social norm att det ska vara schysst, och sen får man konkurrera om pris och kvalitet. Men det här förutsätter ju att problemen är synliga, och våra granskningar har ju bara senaste året visat på svenska sparpengar i klimatvärstingar, i vapenexport, i krigen i Gaza, i Sudan, till djurfabriker, utländska djurfabriker som håller djur på tortyrliknande former. Så att det är ju någonting som sparare bryr sig om, och då sätter de ett värde på fonder som kan hantera de frågorna.
7: Mm, Andreas Runnemo, du menar att det här är pengar i sjön då, eller?
6: Ja, men det menar jag. Om man tar den här liksom jämförelsen med mataffären, så handlar det inte om att det kostar lite mer, utan om man tänker att man skulle sålt klimatsmart mjölk som kostar 150 kronor liten, och det är inte heller så att bonden kör en eltraktor eller att korna gapar mindre metan, utan skillnaden är att bonden tar ett lån av någon bank som kommer högt upp i Jakobs ranking, så kan man tänka att folk skulle tycka att så här, ja, men det kanske inte riktigt är värt pengarna.
7: Men hur ska man göra istället då, menar du? Man kan köpa de här fonderna som inte är lika hållbara. Hur gör man?
6: Men det tråkiga svaret är ju att så här, vill man göra världen bättre, så välj en billig och bred fond som är bra ekonomiskt, och sen så tar du alla avgifter du sparar och så skänker du det till välgörenhet och lägger din tid istället för att läsa på om vilka fonder som är hållbarast. Så läser du på om hur du bokar en tågresa istället för en flygresa, och gör de här tråkiga, jobbiga konsumtionsvalen.
23: Men är det verkligen ett realistiskt scenario att folk använder sina pengar till välgörenhet, som du säger bland annat här?
6: Jag gör det.
23: Ja, och gemene man, vad tror du?
6: Ja, en del kanske. Mm. Det finns ju också fonder som bakar ihop det här så att man kan välja en lika dyr fond men där pengarna går till välgörenhet istället för att lägga mycket tid och energi på att välja rätt aktier. Mm. De är inte jättemånga, men de finns.
23: Jakob König, ligger något i det som Andreas säger?
9: Jag kommer ju tänka på så här avlatsindustri. Det här är ju ett väldigt gammaldags sätt att tänka. Nu pratar man att det ska in i investeringarna, det ska in i affären. Alltså det blir lite som att vi pumpar upp all olja och gas som vi kan och sen så skänker vi lite pengar till organisationer som räddar klimatet. Det håller liksom inte. Förr i tiden kunde det vara så att liksom ett gruvbolag hade att de skänkte lite pengar till ett barnhem vid sidan om där barn vars föräldrar dör i gruvan kan vara för att man inte har investerat i säkra arbetsförhållanden i gruvan. Och det förhållningssättet normativt så håller inte det längre utan det ska liksom in i investeringarna. Vi ser ju på det här exemplet tidigare att EU då var bekymrad över att många fonder exkluderade vapenbranschen. Alltså det hade effekt på branschen så man ser ju att hur vi styr pengarna påverkar liksom på marken.
23: Mm. Katarina Greffman, här har vi två olika perspektiv. Vad säger du?
0: Ja, lite övergripande då så skulle jag kunna svara, för jag är inte någon expert just på fondsparande. Men jag skulle säga att båda har rätt och båda har fel. Superdiplomatiskt svar, eller hur?
23: Ja, men du får utveckla ditt diplomatiska svar.
0: Jag skulle nämligen vilja komma in på det här som vi pratade om tidigare, att vi har liksom internaliserat att det är konsumentens fria val som ska lösa strukturella problem. Och vissa, vi kan inte prata om alla människor, utan det finns ju grupper som ni också har lyft. Vad väljer man som är mest värdefullt för mig? Men det är ju så att majoriteten av människor vill faktiskt ha avkastning. Majoriteten av människor skulle jag säga lägger inte pengar på välgörenhet. Hur mycket vi än vill tro det, man brukar ju prata om någonstans 20-80%. Så jag säger återigen att gör de här valen väldigt enkla. Liksom ta ansvaret från individen, lyft det till en systemnivå. Det ska vara väldigt enkelt och jag ska få avkastning. Och det gäller mycket, mycket med hållbara olika typer av val i samtiden. Det ska inte ligga på mig som individ, för det är faktiskt omöjligt att alla konsumtionsval vara moraliskt korrekt. Det är omöjligt. Mm. Så jag säger att båda har rätt och fel och att man får kanske bryta ner och titta på olika grupper. För det är inte en individuell fråga. Gör det lätt för människor att ge avkastning. Då kommer vi få se förändring.
23: Mm. Tidigare så pratade man mycket om etiskt sparande och etiska fonder. Nu använder man begreppet hållbart istället. Mm. Varför har man bytt retorik?
0: Etik är ju mycket mer personligt moraliskt ansvar och det kan finnas risk att man gör fel. Det är ett mycket djupare och personligt uttryck. Att prata om hållbarhet är ju ett systembegrepp. Då har man ju lyft och distribuerar skulden till många fler och det gör också att man individuellt inte känner samma ansvar och det här är ju ett klassiskt kulturellt sätt att omformulera ett begrepp för att göra det mer lättillgängligt för folk att liksom träda in i någonting. Så det här är ju ett sätt att komma åt någon sorts moralisk dissonans i samhället, att man omformulerar begrepp. Mm. Och det är precis vad det här handlar om. Så det är inte ett framsteg, det är snarare ett kulturellt fenomen skulle jag säga.
23: Gunnar Herjus, kan man göra världen bättre genom sitt sparande eller handlar det om att göra så lite skada som möjligt här?
26: Alltså, jag skulle vilja säga typ att pengar på ett strukturellt plan är väl det absolut bästa sättet att förändra världen på. Det är det medlet vi har för att förändra världen. Och jag tror att det är ganska naivt att tänka att det ändå skulle finnas så pass mycket inom stationstecken hållbara fonder att det ändå skulle ha hänt. Alltså nu har även jag har ju raljerat lite om hur svårt det är att välja och att det är svårt att säga vad hållbarhet är, men det är ju utan tvivel så att det har hänt jättemycket i de här bolagen och det har hänt jättemycket i de här fonderna. Att de är mer hållbara, nästan oavsett vad man menar med hållbarhet idag än vad de var för 30 år sedan. Och att tänka att det skulle hänt utan något slags konsumenttryck tycker jag är jättenaivt. Självklart är det så att om vi som grupp, vilka vi nu är, vill ha mindre vapen, mindre olja, mindre vad det nu kan vara, så kommer det förr eller senare reflekteras i fonderna.
23: Hur ska man göra då konkret om man tycker att hållbarhet är en viktig fråga samtidigt som man vill se sina pengar växa, Gunnar?
26: Ja, men då är det ju, alltså det finns ju inget som vi har tjatat om nu, det finns ju tyvärr inget enkelt sätt, utan du måste ju skaffa den här doktorsavhandlingen och faktiskt också sätta dig ner och göra en ganska jobbig självrannsakan. Vad tycker jag egentligen om en amerikansk techjätte. Vad tycker jag egentligen om djurhållning? Jag själv äter kött, men vill jag stödja köttindustrin för den saken? Alltså, du måste gå igenom ganska många av dina egna förhållningssätt till livet. Och sen, när du har gjort det, vilket tar jättelång tid, så måste du då börja plöja alla de här fonderna och hitta någonting som närmar sig någonting som du tycker och inte har en avgift över 0,6% om året eller någonting.
23: Mm. Andreas Rundemo, har du något att tillägga?
6: Men jag tyckte att det här med djurindustrin och äter kött är ju typiskt sån här där det kan gå fel. Ja, men om du äter kött och sen försöker du döva ditt samvete genom att välja bort vissa bolag, vilket bara betyder att någon annan äger aktierna för avkastningen.
26: Nej, jag säger inte att du ska göra det. Jag säger bara att liksom, det är en av många självrannsakan. Du måste ställa dig själv inför.
6: Ja, men jag tror att tråkiga svaret är att gillar du inte köttindustrin, så låter du bli kött en måltid, så har du gjort mer för den frågan än vad du kan göra med ditt sparande i hela ditt liv.
23: Mm. Jakob König, vad säger du?
9: Nej, men jag tycker att det här att det ska vara enkelt är väldigt viktigt, och där har ju branschen ett stort ansvar att fånga upp vad spararna förväntar sig, så att inte de ska sitta och vara detektiver och sen erbjuda produkter så de ser att det här verkar passa dina värderingar. Men det är ju så att spara hållbart är som att rösta med pengarna, så att då får man liksom, så som investerar nu idag, det är den framtid vi får imorgon, och då kommer liksom, därför är det viktigt att använda pengarna som påtryckningsmedel. Det är en möjlighet att påverka.
23: Men hur ska man göra konkret? Det här är ju svårt.
9: Ja, men det är ju svårt, och min enkla tumregel är att liksom väl det som lovar mest hållbarhet, för att ofta är det de som är relativt bättre. Sen förväntar det inte att det är supergrönt. Och sen så är också viktigt att uttrycka till sin bank, till sin pensionsfond, att det här är viktiga frågor, för att det pushar på branschen att utveckla lösningarna. När kunderna, marknaden efterfrågar någonting, då kan ju de ta fram bättre lösningar. Och det här är också någonting som är väldigt användbart internationellt, för att vi har ju drivit fram väldigt många goda exempel från svenska banker och pensionsfonder som används internationellt för att inspirera globalt. Och på så sätt kan man få hävstång på den här effekten som man har här i Sverige.
23: Mm. Tack Jakob König, Fair Finance Guide. Tack Andreas Rundemo, Småspararguiden, Katarina Graffman, Uppsala universitet, och Gunnar Harjus, Dagens Industri.
8: Det är en uppenbar skitprodukt egentligen.
10: Har du köpt något som funkat riktigt dåligt?
11: Jag ville bara ha en skoter som fungerar.
12: Då vill jag ju inte kunna använda bilen på tänkt sätt.
10: Höll produkten inte vad den lovade?
13: 14 veckors reparationstid tyckte jag inte är skäligt.
10: Och vad hände när butiken skulle leverera det du beställt?
14: Jag handlade ett par skor, men de kom inte fram.
10: Hör av dig till plånboken, så kanske andra slipper hamna i samma situation.
25: Du har aldrig varit med om något liknande och vill verkligen inte att det ska hända med någon annan.
10: Maila till planboken@sverigesradio.se.
23: Matpriserna har varit en omdiskuterad fråga den senaste tiden, och från och med april sänktes matprismomsen för att underlätta för hushållen. Men butikerna har hittat ett sätt att delvis komma runt det här. Det menar en av våra lyssnare, Tore Melin, som gjort en spaning när det gäller extrapriser.
27: Ja, en typisk vara som jag köper, det är vanlig ost. Och den kostade 79 kronor på extra pris förra veckan. Och den kostade 79 kronor på extra pris också i januari, februari.
23: Mm. Och den borde ju också då rimligtvis ha sänkts med 6%, tänker du?
27: Den borde ha gjort det, eftersom även extrapriserna har ju matmoms. Det innebär att de där 6% som sänktes då 1 april, de slog inte igenom de extra priser jag har sett.
23: Och är det här satt i system? Ser du det, eller det är inte bara enskilda extraprisvaror det drabbar?
27: Jag tror att det finns ett system bakom dig. Det här kräver ju en ganska stor koll. Men på de extra priser som jag typiskt följer, som är kanske 6-8 stycken, där ser jag att extrapriserna är de samma efter matprismomsen sänktes.
23: Det låter ju lite som en smyghöjning. Vad tänker du om det?
27: Ja, jag tror att det finns en möjlighet att det skulle kunna vara så. Det är ju svårt att anklaga någon för det, men det känns väl kanske enkelt att behålla extrapriser när man har möjlighet att göra det.
23: Det sa alltså vår lyssnare Tore Melin. Och vi ska fortsätta prata matpriser. De senaste siffrorna från SCB visar att priserna har sjunkit med 5% i april. Men nu kan det komma att bli dyrare igen. Carl Eckedal, chefsekonom på Livsmedelsföretagen. Välkommen.
1: Tack så mycket.
23: Vad är det som talar för att matpriserna kommer att öka?
1: Ja, det normala över tid är ju att vi har inflation i ekonomin. Det är ju Riksbankens mål också. Att vi ska ha en 2% inflation över hela linjen egentligen. Det är liksom ett smörjmedel i ekonomin. Så det är det normala. Sen vill man ju att den ska ligga så nära 2% som möjligt. Och över tid så brukar livsmedelspriser öka ungefär 1,7% på ett år.
23: Mm. Men nu spår du att det ska öka ännu mer. Varför då?
1: Ja, vi har ju lite motvind kan man säga globalt med kriget i Mellanöstern som har förvärrat väldigt mycket ur kostnadssynpunkt att producera livsmedel globalt och i Sverige. Samtidigt som vi har då en krona som nu tappar mark också som en effekt av kriget i Mellanöstern.
23: Mm. Och vilken konkret betydelse har kriget i Mellanöstern för matpriserna?
1: Nej, men oerhört stor, eftersom vad det handlar om där, det handlar om att energipriserna, råoljepriset, har ökat väldigt kraftigt sedan kriget startade den 28 februari. Mm. Och det påverkar hela ekonomin. Det liksom sätter igång en inflationsspiral som fortplantar sig genom livsmedelsekonomin, precis som i andra delar av ekonomin.
23: Mm, så hur stor ökning skulle det kunna handla om i Sverige?
1: Ja, men det är ju väldigt svårt att säga på rak arm. Jag brukar bara förhålla mig till ett genomsnitt och säga att det mesta talar för att vi får en snabbare matprisinflation än normala, som är 1,7. Och att den kommer att vara i tilltagande ju längre fram på året som vi rör oss.
23: Mm. När kommer vi se de här konsekvenserna fullt ut då?
1: Det är alltid ledtider. Från att en kris inträffar globalt till att konsumenterna märker det kan det gå 3 till 6 månader i princip. Och det finns ingenting som talar för att det skulle vara annorlunda den här gången. Så det är lite längre bort. Under sommaren och därefter så kommer man märka tydligare.
23: Mm. Från början av 2022 till slutet av förra året så ökade matpriserna med drygt 30%. Hade branschen här kunnat göra något för att förhindra det?
1: Ja, alltså Sverige och Sveriges livsmedelsproducenter har väldigt liten påverkan på just globala chocker, som det är ju det vi lever med, effekterna av, alltså kriget i Ukraina, klimateffekter och andra störningar som har slagit väldigt hårt mot ekonomier runt om i hela världen, och försörjningsflödet inom livsmedelsvärlden har påverkats i väldigt stor del. Så att man kan tycka att svenska livsmedelsproducenter skulle kunna göra mer, men det är väldigt svårt att se hur det rent praktiskt skulle gå till för att vi skulle kunna påverka världsmarknadspriser på vete exempelvis, eller på oljor och allt som i slutändan påverkar priset i slutändan.
23: Mm. Nu sänktes momsen nyligen. Priserna har gått ner något. Vi hörde Tors spaning här om extrapriserna som inte sänktes i samma utsträckning enligt honom. Vad tänker du om det?
1: Ja, alltså det lät ju lite konspiratoriskt. Nu företräder inte jag handelns medlemmar utan producenter av livsmedel. Så prissättningen i butik, det styr ju handlarna själva över. Och det har jag inte så jättestarka åsikter kring. Men det man kan säga är ju att de statliga myndigheter som bevakar momssänkningen har ju kommit fram till att den fullt ut är genomförd. Och att konsumenterna har tagit del av momssänkningen i sin helhet. Och då ska man komma ihåg att det sker ju mot bakgrund av kostnadsökningar för producenter. Så egentligen så borde inte livsmedelspriserna falla tillbaka lika mycket som momssänkningen. För underliggande så har det blivit dyrare att producera livsmedel. Men det märks inte än så länge i butikerna.
23: Men det finns ingenting som hindrar att butikerna låter extra priserna ligga kvar på samma nivå som innan momssänkningen?
1: Nej, alltså prissättningen i butik, det styr handlarna helt och hållet själva över. Men det man kan säga är som sagt att myndigheterna har ju slagit fast att det har inte funnits någon, man har inte riggat priserna med större prisökningar innan momssänkningen för att på det viset kunna kannibalisera på matmomssänkningen, utan så här långt så har myndigheterna slagit fast att det ser ganska bra ut.
23: Mm. Förutom situationen i Mellanöstern, vad avgör vart priserna kommer ta vägen framöver?
1: Ja, men det är ju de globala förhållandena kring kriget i Mellanöstern, i Ukraina. Det handlar väldigt mycket om klimateffekter som nu påverkar livsmedelspriser i allt högre utsträckning. Och för svensk vidkommande så styrs ju väldigt mycket av prisbilden hur kronan rör sig. Och just nu ser det ut som den tappar mark mot de viktigaste handelsvalutorna, euron och dollarn. Och det gör ju att det blir dyrare att importera färdiga livsmedel men också livsmedelsråvara.
23: Mm. Och ett värsta scenario här då, hur mycket skulle prishöjningen kunna landa på? Jag vet att det är svårt att svara, ja, men ungefär.
1: Nej, men jag skulle vilja börja med att referera och jämföra med den senaste krisen när vi faktiskt hade en livsmedelsinflation på 21% i mars 2023. Ett sådant skräckscenario ser jag verkligen inte framför mig nu. Det är väldigt mycket dåligt som måste inträffa för att vi ska komma tillbaka till en sån explosiv prisökningstakt. Men samtidigt är det ju så att nu ökar ju priserna från väldigt höga nivåer. Så varje liten prisökning känns ju för väldigt många konsumenter. Så det är inte så att vi tar ner betydelsen av prisökningar. Men jag skulle säga att nej, men det finns ju absolut, om man målar ut alla de här skräckscenarierna, att råoljepriset fortsätter upp från $110 fatet upp mot $150 fatet eller ännu högre, ja, då kommer prisökningstakten att närma sig 5-6% skulle jag tippa mot slutet av året. Men där är vi inte än.
23: Mm. Och när vi nu närmar oss slutet av sommaren här då, och de här prisökningarna som du förutspår kommer, vad är det man ska bunkra upp?
1: Ja, men det är den breda paletten av livsmedel som kommer att öka i pris, för att produktionskostnaden innefattar förpackningsmaterial, transporter i ungefär lika stor omfattning oavsett vilken bransch och vilka produkter man talar om. Så det blir ganska breda prisökningar skulle jag säga så småningom. Jag har väl inget jättebra tips på vad man borde bunkra upp faktiskt.
23: Tack Carl Eckerdal, Livsmedelsföretagen. Nu ska vi svara på lyssnarfrågor. Välkommen Mats Wester, skribent på Pensionsnyheterna.
4: Tackar.
23: Margita har skrivit till oss. Hon undrar hur man ska räkna ut sin pension om man har löne- eller sjukersättning, alltså lönebidrag eller sjukersättning. Hon konstaterar att ju fattigare man är, desto längre behöver man jobba. Lönebidraget har man fram till 65 års ålder. I vissa fall kan det förlängas med ett år i taget. Pension och bostadstillägg kan man söka först från 67. Och då blir det alltså ett glapp här mellan de olika ersättningarna. Hon skriver också att det är svårt att påverka sin boendekostnad eftersom det är nästan omöjligt att byta bostad när man tjänar lite. Kan ni ta upp detta med andra utgångslägen än fastanställda förvärvsarbetare? Med vänliga hälsningar, Margita. Ja, Mats, hur blir det med ersättningen om man har haft ett jobb med lönebidrag efter 65 år?
4: Ja, som det ser ut nu, att om man inte kan få den här förlängningen då, som man tror att man kan få undantag för det ibland, men det tror jag vanliga är att man inte får det, ja, då får man nog fortsätta eller gå över i sjukersättning de åren som är kvar tills man kan nå uppnå riktåldern. Så det innebär att man byter ett trygghetssystem mot ett annat för att vänta in några år och kunna komma in i tredje trygghetssystem.
23: Mm. Så om arbetsgivaren inte får okej för lönebidrag, då har man 2 års glapp här?
4: Ja, precis. Men rimligen kan man då få sjukersättning, det vill säga att man inte kan få något jobb på grund av att man är sjuk.
23: Mm. Har man rätt till bostadstillägg under den här tiden?
4: Nej, det kommer också vid 60 när man uppnår riktåldern.
23: Så då går man från...
4: Man kan ju ha bostadsbidrag. Bostadstillägget är det som är dedikerat liksom till pensionstiden.
23: Mm. Och skillnaden där?
4: Ja, det var en bra fråga. Det vet jag faktiskt inte. Jag vet hur det ser ut efter pensionen, men inte före riktigt.
23: Men det finns ett maxtak på bostadstillägget som man alltså får vid pensionen då, eller hur?
4: Maximalt belopp är 7 240 kronor i år. Och det beräknas då på en boendekostnad på 7 500 kronor. Så det är ett litet avdrag från den verkliga boendekostnaden då.
23: Så har man en boendekostnad på 14 000 så får man ändå bara...
4: Då räknas det ändå som att liksom, då räknas bostadsbidraget på, eller bostadstillägget på de 7 500 kronorna, för det är taket liksom.
23: Men det låter ju som att det blir ett par år då med sämre ekonomi.
4: Ja, det kan det nog bli, men om det blir sämre eller bättre, det beror lite grann på hur pensionen kommer att bli. Men det som Margita verkligen har en poäng i är att det är ganska svårt att veta, därför att om man går in på min pension så ser man ju de pensioner man har tjänat in. Och om man inte jobbat så mycket, kanske inte har någon tjänstepension och så vidare, då kommer man att vara beroende av grundtryggheten i systemen. Och den är inte så lätt att bilda sin uppfattning om med bostadstillägg och så vidare. Så att det är svårt för den här gruppen att få en bra bild av sin pension.
23: Finns det något sätt? Ingen lite trix här man kan ta till?
4: Det finns nog inga enkla trix, utan då måste man sätta sig in i hur det funkar med de olika bidragen. Och till exempel bostadstillägg. Det finns en beräkningssnurra på Pensionsmyndighetens hemsida, men det är inte alldeles enkelt att räkna ut sitt bostadstillägg där.
23: Mm. Vem ska man fråga då om man kör fast?
4: Ja, det är det som kanske är lite utmaning generellt med pensionssituationen vi har fått i Sverige. Att individen blir mer och mer ansvarig, men det är svårt att få någon rådgivning kring det. Men pensionsmyndigheten kan ge viss rådgivning i form av hur saker och ting funkar och så vidare. Så pensionsmyndigheten är ett bra första ställe att vända sig till.
23: Men finns det någon fördel med att gå över till det här med sjukersättning efter ett lönebidrag?
4: Ja, fördelen kan ju vara att man fortsätter på sjukersättning och tjänar därmed in pension. Fortsätter tjäna in pension, för den är pensionsgrundande. Och då skjuter man ju på pensionen ett par år. Och då innebär det att man kommer att få ett högre pensionsbelopp varje månad från 67 år. Så det är ju, kan ju möjligtvis vara en fördel. Eller det är ju en fördel.
23: 35-åriga Elias konstaterar att han numera räknas som medelålders. Ja, du skrattar, Nåja, säger jag också. Och det har i alla fall lett till att han har börjat fundera på sin pension. Kan ni hjälpa mig att reda ut vad 4%-regeln är och hur i hela världen jag ska veta exakt hur mycket pengar jag kommer behöva om drygt 30 år? Det känns oerhört abstrakt, alltihopa, skriver Elias. Ja, vad handlar det här om, 4%-regeln?
4: Ja, 4%-regeln, det är

0: ungefär samma pensionsvärde eller samma värde på den utbetalda pensionen under hela pensionstiden, att inte pengarna ska ta slut innan man dör.
1: Men det här var 60 år sedan.
0: Det är 60 år sedan och det är ju saker och ting har ju ändrats. Framförallt har ju medellivslängden ökat. Och räntorna, som är en viktig del för att ge avkastning på pensionskapitalet, har gått ner jämfört med hur det var då. Så att idag kanske man skulle få nöja sig med 3,5 eller 3,25 eller någonting sånt där. Om man vill ha en sån här.
1: Och den siffran, den gissar du nu? Eller?
0: Nej, men det är nog ganska rimligt skulle jag säga.
1: Sen undrar ju Elias hur han ska räkna ut hur mycket pengar han kan komma att behöva om 30 år.
0: Ja, det är ju inte så lätt såklart. Det är nog omöjligt. Men däremot så kan man ju tänka sig att det är ju så att de flesta människor anpassar utgifterna till inkomsterna. Så att man kan tänka sig att också vill jag klara mig på en viss procentsats av lönen. Och då kan ju utgångspunkten vara att om man har allmän pension och tjänstepension, då kanske man får någonstans mellan 60-70% av slutlönen. Och för många kan det nog räcka, men kanske inte för alla.
1: Men det här med att anpassa sig efter inkomsten, kan du ge ett exempel?
0: Jo, men under hela livet, man kan ju inte göra av med mer pengar än man har helt enkelt. Så att på det viset anpassar man ju vare sig man vill eller ej utgifterna till hur mycket man får in varje månad.
1: Jag upplever också att många äldre säger att jag behöver ingenting.
0: Jag tror att det är så att när man blir äldre så kommer man kunna klara sig på ett mindre kapital. Man har mindre utgifter. Man har barnen utflugna och klarar sig själva förhoppningsvis och så vidare.
1: Men då har man också tid att göra saker. Det kanske är någonting man vill.
0: Ja, då kan man, om det ser ut som att pensionen, den här man får då via allmän pension och tjänstepension blir låg, då kan man försöka ha ett annat sparande för den typen av, som man har byggt upp då inför pensioneringen. Så att det kan man använda för det här, sätta guldkant på tillvaron.
1: Den medelåldersmannen, 35-åriga Elias, han går i pension om 30 år alltså. Behöver han fundera på så mycket på det här nu?
0: Nej, jag tycker egentligen inte det. Utan jag tycker att frågan om pension, det är viktigt att tänka igenom när familjesituationen ändras, när livssituationen ändras, när man gifter sig, när man skiljer sig, när man får barn och så vidare. Därför att då kan det vara saker man behöver, som är bra att göra när det gäller pensionskapitalet. Och sen kan man väl se till att man har pengarna då placerade på ett sätt som man tycker är någorlunda bra. På de flesta ställen så kanske det räcker med att man är icke-valsalternativet, men att man åtminstone vet det. Men det finns ingen anledning att springa in och titta på de här grejerna när man är 35 år och gör det ofta, utan kanske vart tredje, vart fjärde, vart femte år, eller när det händer något. Men däremot när man närmar sig sen, då tycker jag att det finns anledning.
1: Men det här när det händer något, hur ska man förhålla sig till pensionen då? Vad är det man ska fundera över då?
0: Ja, så länge man är ensamstående, det kanske många är, eller man åtminstone inte har barn när man börjar jobba och de kommer in i de här systemen. Då har man kanske valt att inte ha något återbetalningsskydd, eller också har man avstått återbetalningsskyddet, det vill säga att pengarna går till efterlevande, utan att man vet om det, därför att det inte är en del av icke-valsalternativet. Om man sen får barn, då tror jag att de flesta vill att pengarna ska gå till att hjälpa familjen.
1: Om man skulle gå bort.
0: Om man skulle gå bort. Och då måste man gå in och välja det. Och i de situationerna, och då brukar också motivationen vara ganska stor. Därför att man vill göra något som är bra för de nyfödda barnen. Och så där. Så att, men det är viktigt att komma ihåg.
1: Vad är det man väljer då?
0: Då väljer man ett återbetalningsskydd om man inte redan har det.
1: När tycker du att det är rimligt att börja fundera över sin pension? När ska man bli aktiv och titta?
0: Första gången när man kan börja fundera lite lätt på pensionstiden. Det kanske är 7, 8, 10 år före den planerade pensionen. Så säg 55, 57 år.
1: Och innan dess då, det finns väl ändå någonting som är viktigt att tänka på när man börjar jobba?
0: Ja, absolut. Och det viktigaste är väl att man ser att man verkligen har en tjänstepension. För det tror jag inte många som börjar jobba på en arbetsplats ens frågar om. Och det tycker jag absolut att man ska göra. För det kommer ju bli en allt viktigare del av totalpensionen för nästan alla människor.
1: Och när ska man börja fråga om det där? När man säljer glass på stranden?
0: Nej, men åtminstone första heltidsanställningen.
1: Det var allt vad vi hann med idag. Tack Mats Wester för att du var med oss i Plånboken.
0: Tack, tack.
1: Nu ska vi snacka bröllop. Reporter Lisa Nord, du har kommit in i studion och sitter här med mig. Hej!
2: Hej!
1: Du vill göra en efterlysning bland lyssnarna, eller hur?
2: Det stämmer. Det är ju så att det är bröllopstider nu och vi söker brudpar som vill berätta hur man tänker kring prislappen på bröllopet.
1: Ja, för ett bröllop, det kan ju bli ett rätt dyrt kalas, eller hur?
2: Absolut. En bröllopsfest kan ju kosta massor. Säg att man hyr ett slott, anlitar en proffsfotograf eller bjuder på oxfilé. Då kan ju kostnaderna snabbt skena iväg, ja, men till hundratusentals kronor.
1: Men alla vill inte lägga så där mycket pengar, eller hur?
2: Nej, och det går ju såklart att komma undan billigare. Till

0: exempel om man gifter sig hemma i trädgården, köper och knyt kalas och handlar det mesta begagnat istället för att köpa nytt. Då behöver det ju inte bli så fasligt dyrt.
1: Men du söker både lyx och budgetparen, eller hur?
0: Ja, det stämmer. Dels då brudpar som har valt att maxa det hela, lägga stora resurser på sitt bröllop, och så de här paren som medvetet håller kostnaderna nere.
1: Maila planboken@sverigesradio.se om du känner dig träffad. Producent idag Linda Aktén, reporter Lisa Nord, Daniel Högberg sköter som vanligt tekniken och jag heter Anna Berg.
2: Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.
3: 24 maj är det idag. Och den här mannen fyller 85. Här med några goda livsråd.

0: En fin hälsning från Bob Dylan, 85 år idag. Forever young. Nyheter nu i P1, klockan är 2.
1: Ekonyheter. Två personer har skjutits av Secret Service-agenter nära Vita huset i Washington, rapporterar flera amerikanska medier. En av dem, den misstänkta 21-årige gärningspersonen, är död enligt Secret Service. Den andra personen som sköts, en utomstående som befann sig på platsen, är skadad. Enligt vittnesuppgifter så avlossades mellan 15 och 30 skott. Iran kommer fortsätta att ha kontroll över det viktiga Hormuzsundet. Detta enligt utkastet till en överenskommelse mellan USA och Iran, rapporterar en statskontrollerad iransk nyhetsbyrå enligt Reuters. Nyhetsbyrån avvisar uttalandena från USAs president Donald Trump om att Hormuzsundet ska öppnas. Enligt Donald Trump så är ett avtal mellan USA och Iran i stort sett färdigförhandlat. Tiotusentals människor protesterade igår kväll i Serbiens huvudstad Belgrad, vilket ledde till sammandrabbningar mellan demonstranter och polis enligt AP.